0: Och jag tror att de som befinner sig på motståndarsidan har liksom inte, har inte den här insikten riktigt om att hur slipstenen ska dras. Det är ju för akademiskt det hela.
1: Det, precis, det var, jag tror att jag skrev någonting sånt på BBS att kanske att den här Magnus Stenner skulle kunna bli en högerns Jan Gio eller sånt där. Men ja, fan tro, jag håller tummarna för det. Men jag undrar också om det är om det är rätt fokus. Men om man ska tänka lite grann på vad som eventuellt kan vara rätt fokus, bara ska börja avrunda ganska snart, men jag tycker det är en intressant fråga. Jag skulle bara vara nyfiken på, Boris, om du har några spontana tankar. Alltså, säger du att Ryssland skriver sin historia nu och de fokuserar på andra världskriget. De säger Ryssland räddade Europa undan Hitler. Och sedan dess har vi varit en stabiliserande kraft, en trygg, stabiliserande, stärkande kraft i Europa och i världen generellt. Det är liksom åtminstone en av huvudpunkterna i deras narrativ. Vad skulle kunna vara ett narrativ om Sverige som man lyfter fram på något sätt liknande sätt för att omforma Sveriges självbild?
0: Då är det så här, en svensk självbild idag, den består ju väldigt mycket av dåligt samvete. Det är liksom det svenska normaltillståndet. Flaggor, pryglas, vi har alltid varit onda. Och en sån, om vi glömmer bort det här med slaveriet och det där fåneriet och tänker, så är det ju andra världskriget. För att ta ett väldigt konkret aktuellt exempel på fel sorts bok, så ingen tolkar mig fel, Aron Flams bok om andra världskriget och Sveriges agerande är ju väldigt omskriven nu och bit idiotiskt och brutalt censurerad och beslagtagen, och det där är rent svineri. Men boken i sig är ju bärare av väldigt märkliga felaktiga tankar som jag inte vet vad de ska leda till. Ungefär att Sverige, för här finns det dåliga samvetet, Sverige borde gått med i andra världskriget, Sverige borde ha, utan det största som Sverige gjorde under 1900-talet, om man frånser liksom allt andra viktiga saker innan andra världskriget, det var att man lyckades hålla sig utanför andra världskriget, utanför stormaktskriget, som Per Albin Hansson sa, som Sverige inte har någonting med att göra. Så att givetvis så ska man ju skapa en hemlig avdelning i säkerhetstjänsten som håller efter stormakternas agenter i Sverige och avlivar dem vid behov och också gör kommandoräder i omgivande länder. Alltså agenter som värnar landets neutralitet i andra världskriget och som då förklarar varför det är nödvändigt att inte ge sig in i detta krig. Man tar alltså inte ställning. Och den där agentgruppen fortlever sen givetvis i de underjordiska grupper som förbereds ifall man skulle bli invaderad av Sovjetunionen efter andra världskriget. Och så där så bygg en Hamilton som börjar tidigare men som inte strävar efter att alltid släppa in Sverige på tredje världens sida, utan strävar efter att avliva alla som vill släppa in Sverige på någon annans sida. Det tror jag kan bli jättebra.
1: Ja, det var en väldigt kul, väldigt konkret idé. Det gav du ju hela storyn på ett bräde, ja. Faktiskt. Alltså väldigt fint. Men den idén då, den moraliska idén är någonstans då att Sverige är ett litet land men ett starkt land som är oberoende och har lyckats försvara sitt oberoende mot alla odds genom flera världskrig och även på andra sätt. Man kan givetvis dra den linjen längre bak i historien om man vill. Det är någonting åt det hållet som är den moraliska idén.
0: Ja. Och att det är någonting gott och stort att göra det.
1: Mm.
0: Och då slår det också mot tanken på att Sverige ska vara världssamvete, mest humana landet i världen och så vidare. Sverige ska vara ett land som tar hand om sig självt. Det är liksom det goda.
1: Mycket intressant. Då håller vi tummarna för att någon skriver de 10 böckerna. Du som lyssnar, om du känner dig kliar i skrivfingrarna. Här har du historien för en 10-roman-svit på ett bräde. Det är bara att sätta igång och knacka på skrivmaskinen.
2: Radio Bubbla.
1: Hälften av medlemmarna i kommunistiska partiet i Malmö bryter sig ut och skapar nytt parti. Nils Littorin säger att vänstern blivit en del av eliten som avfärdar arbetarklassens åsikter som främmande och problematiska. ska verka kommunalt mot kaotisk massinvandring, för assimilation av invandrare och klasskamp. Ja, det är splittring inom kommunistiska partiet i Malmö. Kommunistiska partiet, partibeteckning K, mera kända kanske i svensk politisk historia som R-arna. De har ju en lång historia av splittringar, givetvis. Den kanske mest kända splittringen är väl den som ägde rum 1970, då den moderna, den nuvarande formen av partiet bildades genom en splittring av, hoppas jag säger det nu Boris, KFML, Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna, som då av vissa ansågs vara, de var för akademiska och byråkratiska och Stockholm-centrerade, och då gamla KFML, SOSSE-KFML som det kallades ibland, hade förfallit till reformism. Och då bröt sig de sanna kommunisterna ut och bildade KFMLR. Där R stod för revolutionärerna. Och sen så bytte KFMLR namn till KPMLR några år senare. Och det är därför då de kallas för R-arna i svensk politisk slang. Och nu på 2000-talet, jag tror det var 2005, så bytte de namn igen. Och bytte namn till Kommunistiska partiet kort och gott. Och då heter de alltså K som partibeteckning. Sen givetvis är det så att KFML var ju också resultatet av en splittring förstås. Det var utbrytning, tror jag, ur VPK som skedde något årtionde tidigare. Och VPK i sin tur var givetvis en utbrytning också i sin tur från SAP då, 1917. Så det är så den här rörelsen utvecklas. Helt genom celldelning utvecklas den från generation till generation. Ja, R-arna är kanske mest kända i bredare kretsar utanför liksom vänsterpolitiska kretsar för sin tidning Proletären, som ju har gott anseende i alla möjliga kretsar. Det har länkats många gånger från Bubbla till exempel. Vi ibland så kanske vi länkar till ETC eller något sånt där på lite ironiskt sätt, eller för att vi skämsbubblar, som vi säger ibland. Vi länkar för att dra uppmärksamhet till någonting som är dåligt. Men Proletären länkar vi till oironiskt. Det händer inte allt för sällan faktiskt. Därför att vi må vara oense med Proletären om det allra mesta, men vi är förvånansvärt likasinnade vad gäller till exempel internationell politik. Och Proletären har många gånger haft den bästa svenska rapporteringen om USAs krig i Mellanöstern och den typen av frågor. Ja, så att nu för tiden så har vi mer och mer gemensamt med gammelkommunisterna, fast även på andra politiska fronter. Så här säger en sån kommunist: från att ha varit folkets röst har vänstern blivit en del av eliten som avfärdar arbetarklassens åsikter som främmande och problematiska. De förstår inte varför så många arbetare inte tycker att mångkultur, HBTQ-rörelsen och Greta Thunberg är något fantastiskt, utan tror att vi befinner oss i 1930-talets Tyskland och att arbetare som röstar på SD smittats av någon nazistisk sjuka. Den som säger det här, det är alltså Nils Littorin som leder den nya utbrytningen ur Kommunistiska partiet. Lite oklart om han är släkt med den mer bekanta moderatpolitiken Littorin. Jag gissar att det bara finns en Littorin-familj i Sverige som är förmodligen släkt på något sätt. Nils Littorin i alla fall, han är läkare och har tidigare varit, när jag googlade honom så fick jag upp en sida på Lunds universitet där han beskrivs som forskarstudent i klinisk mikrobiologi, men han tituleras läkare i de här politiska sammanhangen. Men han är tydligen en framstående kommunist i Skåne. Och tidigare satt han i partistyrelsen för Kommunistiska partiet, och numera så är han ledare för det här nya utbrytarpartiet som ännu inte har fått något namn, men som ska ställa upp i kommunalvalet i Malmö. Och de är baserade, som vi skulle säga. De säger till exempel att den här invandringen som vi har i Sverige handlar mycket om en liberal ekonomisk migration som leder till låglönekonkurrens och ghettoisering av bostadsområden. En utveckling som endast gagnar storföretagen. Och han säger att vänstern vågar inte erkänna de problem som har kommit idag med mångkultur och kulturkrockar och så vidare. Och som han säger, partier som inte ens kan prata om vissa problem blir ju helt meningslösa. Feltänkt integrationspolitik, okontrollerad invandring, hederskultur och klankultur som importeras med katastrofala resultat. Han tar avstånd från mångkultur, HBTQ och klimatrörelsen som statliga ideologier som trycks ner i halsen på folk. Och pratar om att det är en osund personkult kring Greta Thunberg. Och, det är massor med såna här spännande citat. Ja, pärlor från Nils Littorin. Han verkar väldigt pigg. Han har skrivit en debattartikel i Expressen. Därför lämnar jag den illröda vänstersekten. Vi har ingen länk till den på Bubblan, men den rekommenderas. Vi kan lägga in den i avsnittsbeskrivningen här. Och han har också publicerat en artikel på Det goda samhället. Den konservativa sajten Det goda samhället. Som är en intervju som han har gjort med en författare. Som han först försökte få publicerad i Proletären. Men som Proletären tackade nej till för att den var för kontroversiell. För att de inte vill ha något material som ifrågasätter mångkulturalismen. Så då gick han istället och publicerade den på Det goda samhället. Han verkar vara ganska pigg och intressant typ, den här Nils Littorin.
2: Vem var författaren han intervjuade?
1: Ja, ska vi se. Det var någonting som jag inte hade så bra koll på. Göran Adamsson, som har skrivit en bok som heter Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster.
2: Ja, har jag faktiskt missat. Det låter ju också intressant.
1: Han är docent i socialt arbete och säger att...
2: Det låter märkligt.
1: Ja, han säger att vänstern har fört en trojansk häst över tröskeln.
2: Yes, han har satt det. Ja, bra.
1: Ja, vad är det som händer under nästan... Ja. Alltså en sak som jag tycker mig läsa ut ur den här situationen, det är att till och med ärrarna har fallit till föga för den, vad vi ska kalla det för, identitetspolitiska vågen. Sådana termer brukar man använda ibland. Alltså där mångkulturalism, genus, HBTQ och så vidare har blivit viktigare än ekonomiska frågor. Och om man tittar tillbaka några årtionden så har ju Kommunistiska partiet och innan dagen och KPMLR har ju stått emot de här tendenserna. Och inte minst då under Frank Baudes ledarskap. Frank Baude som var ledare för partiet i årtionden. Han var ju känd som en hetsk motståndare till de här idéerna. Han var motståndare till feminism. Han var motståndare till homosexualitet. Jag vet inte exakt vad han sa om invandring. Men garanterat var han inte för massinvandring heller. Så jag har tänkt att de har hållit fast vid den linjen att de fortfarande är ganska sunda. Och jag tycker jag har snappat upp sådana signaler ganska ofta från deras företrädare. Men nu så indikerar Nils Littorin att det börjar bli väldigt lågt i tak internt i kommunistiska partiet. För att de här nya postsocialistiska ideologierna har börjat ta över även där. Och därför måste då Littorin och hans likasinnade brytas ut.
2: Ja, det har egentligen varit så, jag är nästan förvånad över att de har hållit ut så länge. För att det sista dock, det här två grejerna du nämnde nu gjorde mig väldigt uppiggad. Men det sista dokument eller någon slags manifest från vänster som svensk vänster som gjorde mig lite upplivad var ju Frank Baudes utträdesbrev ur kommunistiska partiet. Och där han just tog upp de här sakerna som du säger. Och förutom att han var utlösande i hans fall och att han var så förbannad över att partiet inte ville driva frågan om tiggeriförbud i Göteborg. Mm. Sen kom resten liksom på ett svep och han var ju väldigt tydlig i utträdesbrevet och intervjuer efteråt. Proletär intervjuer jag honom faktiskt efteråt något år eller två. Och han är väldigt, han var i utträde senare också, han har alltid varit väldigt tydligt anti-islamsk eller anti-muslimsk skulle man säga och sagt att det liksom och om det kommer folk från den kulturkretsen så innebär det i sig problem därför att man annan kulturkrets, de som han uttryckte att de kommer att lyssna på sin mulla i första hand och inte på oss. Och att det skapar bara problem. Så att han har alltid varit väldigt tydlig. Och redan då för några år sedan alltså, så var det ju, så syntes ju det här i Proletären att där fanns ett både och bra utrikesbevakning i vissa fall. Men också egentligen de gamla artiklar om könskamp och faktiskt en viss tredje världen romantik då som romade ut på sidorna. Och det är ju lite grann tredje världen romantiken som gör att det blir problem för ett parti som KP. Därför att alltså man kan som vänster inte fjäska för de här staterna i tredje världen. De är efterblivna. Och en gammal marxistisk ståndpunkt är just att se dem som efterblivna. De stora brittiska och franska kommunistpartierna liksom var ju väldigt kolonialistiska i sin hållning långt in på 50-talet. Något de sen övergav, vilket var tråkigt.
1: Mm. En sak som förvånar mig är att ärarna tydligen har gått all in på Greta-kulten.
2: Ja, det är ju skrämmande alltså, men det är väl ett tecken på hur långt den politiska fegheten har gått. Alltså, det blir så lätt utrangerat som bitter vit man om du angriper Greta. Det går liksom inte. Och det har väl att göra också med att ärarna har faktiskt förlorat fotfästet själva i arbetarklassen. Och då får man famla förtvivlat efter att vinna medlemmar och röster där man kan. Och då blir det ju, försöker man göra det i alternativa kretsar, alltså miljörörelse och invandringskretsar. Man har en gammal tradition av att jobba i dem. Och när de två rörelserna ändrar karaktär, både miljörörelserna har ändrat karaktär och så att säga, invandrarna, alltså massa ju. Invandrarmassan ser ut på ett helt annat sätt idag än den gjorde 1960 eller 1970-talet. Men där man är van att fiska så kommer man att fortsätta fiska om man är ideologiskt slapp. Och det är där de har gjort. Va? Då får de helt andra saker på kroken.
1: Mm. Det finns många roliga formuleringar i Nils Littorins debattartikel i Expressen. Det finns många saker jag skulle vilja citera, men jag vill bara få ta ett stycke här. Han skriver om ärarnas förlorarmentalitet och deras nattståndna praktiker, trött gammal 68-generation och så vidare. Men säger inte. När så den gamle ordföranden ger sig ut på mötesturné för att predika om Sovjet, vad annars? Går liksom i Gösta Berlings saga en lättnandens suck genom församlingen. Äntligen står prästen i predikstolen. Låt oss glömma bilbränder, skjutningar och SDs allt tajtare grepp om arbetarklassen. Låt oss dricka husets rödvin och sjunga psalmer som vi kan utan till. Hammaren och skäran, Lenin-citaten och de slitna banderollerna med 70-talets paroller har hängt med sedan partiets grundande, vilket ger ett otidsenligt och främmande intryck. Samtidigt har partiet traskat efter i vänsterns identitetspolitiska ökenvandring. Det har varit feminism, HBTQ, antirasism och en ultraliberal invandringspolitik. När Greta Thunberg i tidskriften Proletären hyllas som vår tids profet och LO-facken bespottas för att inte hörsamma hennes klimatstrejk är steget till kyrkans tidning inte långt.
2: Jesus, ja. Det är bara att önska Nils och kamraten lycka till med partibygget.
1: Ja, jag ska i alla fall följa med stort intresse vad Nils Littorin hittar på.
2: Ja.
1: Vi pratade ju här om veckan om Östtyskland. Vi pratar om Östtyskland och det faktum att Östtyskland och Östeuropa på många viktiga sätt klarat sig bättre än Västtyskland och Västeuropa.
2: Mm.
1: Alltså att realsocialismen visade sig i slutändan sina många avgrundsdjupa brister till trots vara mindre skadlig än det liberaldemokratiska systemet i väst. Visserligen kördes ekonomin i botten, men kulturen bevarades. Eller den förstördes i alla fall inte lika snabbt. Och även om den ekonomiska kollapsen orsakar stort lidande på kort sikt så är bilden ganska annorlunda på lång sikt och på en samhällsnivå, därför att ekonomiska bakslag kan samhällen komma tillbaks från. Marknader och kapital kan byggas upp igen, men kulturen kan inte byggas upp. Den tar mycket längre tid på sig att återhämta sig. Och framförallt är det inget som händer automatiskt. Om man bara släpper kulturen fri så återhämtar den sig. På samma sätt som det faktiskt fungerar i mångt och mycket med ekonomin. Att släpper man ekonomin fri så kommer den växa och utvecklas. Utan snarare är det så att kulturell frihet har lett till en accelererande degenerering i väst. Och den relativa ekonomiska friheten har dessutom accelererat förfallet genom syndafloden av kommersiell skräpkultur som har trängt undan all traditionell och högstående kultur. Och oavsett exakt hur orsakssambandet ser ut så är det i alla fall en väldigt tydlig korrelation att där i de realsocialistiska regimerna i Östeuropa så har det kulturella förfallet saktats ner och inte alls gått lika långt. Och nu står vi inför en situation där de primära politiska konflikterna är kulturella snarare än ekonomiska. Och jag vet inte, Boris, det är lite desorienterande nästan, för att jag känner å ena sidan att jag inte riktigt vet vad som är vad längre. Vad är höger, vad är vänster, vem är vän, vem är fiende. Men jag känner också mer och mer att jag inte bryr mig. Jag bryr mig inte så mycket. Jag vill tänka nu på de akuta problemen vi har och fundera på om vi kan lösa dem. Och jag vill att de som har förstört den europeiska civilisationen ska bekämpas och straffas. Och om det är kommunister som vill göra upp med vansinnet för att de ser det som kapitalistiska avarter eller sånt där. Ja, men jag har väl vissa invändningar mot deras analys. Men jag är beredd att göra gemensam sak med dem. Men åtminstone tills vi är klara i Finspång. Sen kan vi dividera om hur vi går vidare. Förhoppningsvis så kan vi dela upp Sverige kanske i några olika regioner. Kan vi testa olika modeller. Ärrarna kan köra sin kommunism nere i Göteborg och kanske i Malmö. Och så kan vi testa en annan modell uppe i Mälardalen. Men jag tänker bara också ibland, för att jag lyssnar då och då på den kommunistiska podcasten Marcus och Malcolm. Och jag tycker varje gång jag lyssnar på dem, jag lyssnar på kanske vart fjärde avsnitt och sånt där. Och varje gång så slår det mig att många saker de säger är helt huvudlöst idiotiska. Men trots det så har jag i praktiken mer gemensamt med dem politiskt än jag har med riksdagspartierna och alla andra som bara står med huvudet i sanden. Alltså Marcus och Malcolm, de har ju också ett parti i Örebro som heter Örebropartiet, där de försöker driva en populistisk politik på kommunal nivå. Och säga vad man vill om det, men jag anser att det är ett bättre och viktigare projekt än allting som den svenska borgerligheten gör sammanlagt. Så jag vet inte, är det här den politiska verkligheten nu? Att kommunismen är inte det största hotet, utan kommunismen är snarare en potentiell allierad, åtminstone på kort sikt?
2: Alltså, kommunismen är vi behöver ju allt foto vi kan få, om man ska uttrycka det cyniskt. Så att kommunismen är ju inget reellt hot. Inte ens Ryssland är ett reellt hot. Steve Bannon var ju faktiskt, måste bara nämna att det var en fantastisk intervju i DN med Steve Bannon av Bläckkulen Björn af Kleen. Men där han fick komma till tal så var väldigt klok, klar och analytisk om just det här med Ryssland och kommunismen och vad som var fiende och vän i Europa, USA och Kina. Man ska ha hans klara analytiska blick för att flytta den till Sverige. Och det är ju så att jag tror att på väldigt naturlig väg, om man ser på Sverige, så kommer det till slut formeras en slags, kanske inte formaliserad front, men att människor som inser att det stora hot vi står inför är liksom i princip en islamisering av landet och ett monumentalt sönderfall, och att vi flyttas en jävla massa många år tillbaka i tiden till ett samhälle vi inte ens kunnat föreställa oss bara för 5 år sedan. Och de goda, alltså de som vågar stå upp och säga då att det här måste stoppas, kommer från olika håll. Men de anser alla att det här är huvudfaran. Och det innebär att då kommer man sluta träta inbördes och se var kan vi hitta gemensamma sätt att samverka. Hur ska vi liksom kunna få folk till Finspång? Sen får vi dela upp domarplatserna och sådär på något schysst sätt. Men det är vad jag tror kommer hända. Men sen tror jag också att en sak jag är övertygad om och egentligen varit länge, va, det är att de här givna politiska kategorierna, de etablerade partierna som bärare av olika typer av ideologier och klassintressen eller skiktintressen och så vidare kommer att försvinna. Alltså det kommer att ställas inför partier med helt partier som kalsonger. De behöver man liksom byta ganska ofta. Historien ser till att vi gör dem, inte annat. Och vi kommer att se nya partibildningar som kan växa mycket snabbt också. Och jag tror vi kommer att se nya partibildningar som är sätter nationen under den här perioden vi befinner oss i, sätter nationen i centrum och där det skapas program som utgår från detta. Vad behövs för att värna nationen? Det kan vara liksom murar vid gränsen, starkt försvar, självförsörjning, vad som helst. Det är inte platsen nu och rita upp det. Och att man faktiskt kommer behålla och att man faktiskt flyttar sådana saker som marxism till för mig är marxismen mer en fråga om hur man tolkar världen, hur man förklarar den och så vidare. Det är inte en grundval för politiskt ställningstagande. Politiskt ställningstagande gör man på helt andra grunder än en filosofiska förhållningssätt till världen och livet och döden och allting sånt. Och förhoppningsvis så kommer liksom eftersom det uppenbarligen, vilket jag knappt trodde ens, finns förnuftigt folk i svensk vänster, så kommer de, tror jag, att kunna göra den här boskillnaden mellan förhållningssätt till världen och tankemönster man har när man studerar världen för att förstå den, och skilja det från vad som behövs praktiskt, politiskt, både på kort och på längre sikt. Så att det kan hända spännande saker. Och på samma sätt så kommer det förhoppningsvis på andra kanten och ske en liknande utveckling. Och det finns ju flera olika förhållningssätt till världen, men att man ser det också som sin nästan halvbaserad privata ideologi och att man skrider mer till praktisk handling och att man får liksom en mer nationellt sinnade partier.
1: Mm. Jag är ju definitivt benägen att tänka på min libertarianism lite på det sätt du beskriver, att du tänker på marxismen, och för varje år som går så tänker jag mer och mer på det sättet. Det vill säga att libertarianismen för mig, det är ett analysramverk och en uppsättning idéer som är väldigt värdefulla och viktiga, inte minst för att beskriva olika typer av hypotetiska och optimala lösningar som man skulle vilja göra i teorin om man kunde förfråga fritt över saker och designa ett samhälle på bästa sätt. Men libertarianismen ger nästan ingen vägledning alls på den rent teoretiska abstrakta nivån för politiska ställningstaganden. Precis det som du säger, Boris. Jag kan applicera precis samma resonemang. Och när jag tittar mig omkring då i till exempel det svenska politiska landskapet eller politiska landskapet generellt, så är det helt andra saker jag ser. Till exempel den nationella frågan och nationalistiska rörelser, nationalistiska ledare som kommer. Som libertarianismen som sådan egentligen inte har särskilt mycket alls att säga om, varken bu eller bä. Men i vår tid verkar det onekligen som att nationalismen är en av de få starka krafterna som finns som har en positiv potential.
2: Mm.
1: Jag lyssnade på ett föredrag av Hans Hermann Hoppe för några veckor sedan när vi var i Wien. Och han pratade om det att man måste förstå nationalismen från ett historiskt perspektiv och inse till exempel att på 1800-talet så var nationalismen en negativ kraft, var en destruktiv kraft, därför att italiensk nationalism och tysk nationalism och så vidare användes som ett verktyg för att slå sönder småstaterna och bygga nya stora centraliserade superstater. Men i vår tid, påpekar Hoppe då, i vår tid, och det är ingen motsättning mellan de här, i vår tid så är nationalismen en positiv kraft, för att i vår tid så är nationalismen det som motsätter sig EU-projektet och FN och alla de här överstatliga projekten och den negativa globalismen. Så att lika mycket som vi måste vara negativa till 1800-tals nationalismen, så måste vi vara positiva till 2000-tals nationalismen.
2: Exakt. Det är där försvarslinjen går på något sätt.
1: Ja. Så varför inte? Och en annan sak som jag kan tänka, det är så att Nils Littorin, jag tycker han är liksom, han är uppenbarligen en knäppskalle liksom, som är en kommunist. Jag tycker verkligen att han har fel. Han har så otroligt fel i många frågor, men samtidigt så inser jag att om vi startade ett politiskt parti som hade en sorts renlärig libertariansk analys och torrförde det, så skulle vi garanterat inte komma någon vart alls. Det skulle vara totalt dödfött. Det finns ingen som helst folkligt gensvar för sådana idéer i Sverige. Men en nationalistisk vänster, det låter för mig som någonting som eventuellt skulle kunna få fotfäste i folkdjupen och faktiskt bli ganska populärt och få lite politiskt inflytande. Så ja, varför kör i vind, Nils Littorin? Jag ska följa med spänning, kanske till och med kan hjälpa till på törn.
2: Ja, samma här.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 11-årig Keisuke Fukuchi vinner Otello-VM i Prag. Slår därmed 36 år gammalt rekord som den yngste segraren någonsin. Ja, det var en rafflande uppgörelse i Prag här i helgen när världsmästerskapet i Otello gick av stapeln. 42 världsmästerskapet någonsin i en sport, Otello, som har inte, jag försökt ta reda lite igen på så här spelets historia. Och till att börja med, Otello är, om jag förstår saken rätt, ett varumärke, det är ett trademark, som ett av de stora leksaksföretagen skaffade för att kunna sälja det. Spelet hette från början Reversi. Och kommer från två engelsmän som uppfann det enligt Wikipedia. Det påminner lite grann om ett gammalt japanskt spel som man spelade, en sorts, man kan säga en sorts förenklad version av Go, som man spelade på gåbrädor, men man använde bara en del av gåbrädet, som man i och för sig gör när man spelar Go ibland också, men man använde, jag tror liksom 15x15 istället för 19x19. Och sen hade man lite andra regler om att först, reversi handlar ju om att man omringar den andres pjäser, man svarta vita brickor, man omringar varandras brickor, och då liksom fångar man den andres brickor, så då vänder man på dem. Svarta på ena sidan, vita på andra sidan. Medan det andra japanska spelet skulle man komma först, man skulle vara först med att lägga 5 i rad, något sånt där, av sin färg. Så det är lite liknande, det är kanske därför som det har slagit i Japan, blivit stort, Reversi eller Otello, som det då heter. För det är stort i Japan, nykrönt av världsmästaren, Keisuke Fukuchi, är också japan. Och ja, det är spännande aspekter av det här. Alltså, han är alltså bara 11 år gammal. Han är världsmästare i och det är inte, han är inte liksom barnvärldsmästare. Han är världsmästare. I en sport som ändå är kompetitiv. För att Otello, det är en sport som det finns, jag tror att det är inte helt klarlagt om det finns perfekta strategier. Om det går att spela ett perfekt parti i Otello, vad som i sådana fall händer om man gör det, men det är lite grann som i schack och gå och andra liknande spel, att sen lång tid tillbaka så är datorer mycket bättre än människor på att spela Otello. Alltså jag tror ungefär så länge som det har funnits Otello-spelande datorer så har de varit bättre än människor. Det var inte ens en lång kamp med programmerare mot människohjärnan, utan det var ganska enkelt att göra Otello AI. Men det är ändå inte ett så att säga teoretiskt utforskat spel. Att det är inte som, säg, luffarschack. Man skulle aldrig VM i luffarschack. Nej. För att liksom en idiot kan lära sig liksom perfekt strategier i luffarschack. Hoppas det är sant det jag säger nu.
2: Men det blir alltid oavgjort.
1: Det blir alltid oavgjort om inte någon är riktigt dum i huvudet.
2: Man har inte sett slutet av War Games. The only way to win is not to play.
1: Ja, just det. Precis. Det gäller för luffarschack också. Ja. Men så är det inte för Otello då. Man kan ha meningsfulla tävlingar. Men alltså, dels har vi då Keisuke Fukuchi som alltså nu är 11 år och har vunnit VM, och den tidigare, det fanns en annan person tidigare som vann VM 36 år sedan när han var 15 år gammal, också en japan. Och sen har vi då den här bizarra grejen som jag läste om på Bubbla BBS, det står inte i den här artikeln, men jag läste om den på Bubbla BBS. Jag vet inte om du såg den, Niklas, men det är helt sjukt. Den förre världsrekordhavaren i att vara yngste världsmästaren i Otello för 36 år sedan. Han jobbar numera som pilot på ett kommersiellt flygbolag. Jaha. Och han var piloten som flög Keisuke Fukuchi hem från Prag till Tokyo.
2: Är det sant?
1: Ja. Och tydligen så är det bara ett rent sammanträffande.
2: Oj!
1: Men, alltså man kan inte planera det. De kan inte bara säga så här, han jobbar ju som pilot. Hur kan vi boka in så att jag får flyga hem från Prag med just den piloten? För det skulle ju krävt att flygbolaget var införstått. Jag tror att det var sammanträffande bara.
2: Ja.
1: I alla fall, det var lite sjukt.
2: Diversion spelade Otello med människan där. Ja.
1: Ja, det kan man säga faktiskt. Ja, hur som helst. Lite intressant och ovanlig typ av sport i alla fall.
2: Jag tycker det är extra roligt med sporter där du inte verkar ha några kategorier alls. Det är liksom alla får med och spela. Och tydligen så kan du bli världsmästare om du är 11. Den tidigare yngsta världsmästaren någonsin, han var ju liksom inte 11,5 eller något heller, utan han var ju 15. Så det är ett ganska kraftigt kliv neråt här då. Men ja, roligt med sånt här där, där alla anses konkurrera på samma villkor då inom sporten.
1: Mm. Så är det inte ens i alltså i schack till exempel har man ju inte bara åldersgrupper, utan man har ju också dam- och herrkategorier i schack. Ja, oj. Visst, damschack. Damschack är en grej.
2: Jag har ingen aning om.
1: Så det finns ju särskilda tävlingar då. Du kan tävla som dam så att du har chans att bli världsmästare och så vidare. Och det finns, ska vi säga också, det finns ju damer som vägrar upp det och tycker att med all rätt att det är förödmjukande och spelar i herrligorna istället.
2: Okay.
1: Och det finns väl en par av dem som har placerat sig ganska bra. Bland svenskan Pia Kramling som länge hävdade sig ganska bra. Och systrarna Polgar som är duktiga och sådär.
2: Men det finns unisexligor då också, eller?
1: Jag tror att det är så att kvinnor kan välja att spela i männens ligor. Men det ordnas också separata damtävlingar.
2: Okay.
1: Vilket ju är rimligt enligt samma principer som alla andra sporter. Ja. Eftersom kvinnor är så mycket sämre än män på schack. Men det är lite som du är inne på, tror jag, så är det är uppfriskande att se en sport. För att jag är säker på att om 11-åringar och 50-åringar spelar i samma liga, Otello, så kan jag inte föreställa mig att de har

sakta men säkert bli vardag och tuffa på i relativt maklig takt. Eftersom jag inte haft något särskilt att kommentera på den senaste tiden tänkte jag ta tillfället i akt och berätta för er hur det kommer sig att jag förälskade mig i just Texas. Jag hoppas och misstänker att den historien nämligen kan vara uppbygglig även för er och era lyssnare. Det började som livet ofta gör med en mamma. Min mamma flyttade nämligen hit efter att ha gift sig med en expat svensk som bor här. Jag åkte över och hälsade på några gånger, men eftersom jag inte hade körkort var det en tämligen fattig upplevelse. Även om det var upplyftande att få uppleva hur gott ställt den amerikanska, hårt arbetande medelklassen har det. Jag satt mest vid poolen och läste böcker. Men jag kände hur landet liksom jobbade på mig i det tysta. Kanske kom det sig av att få uppleva någonting annat än Sverige. Att få uppleva hur grannarna på fullt allvar diskuterar priset på M16 ammunition och gnäller över att bensinpriset och skatterna är för höga när de är en spottstyver av vad de är i Sverige. Det mest anmärkningsvärda var dock att jag upptäckte att det längs vägarna här fanns stora skyltar på vilka det stod "Don't mess with Texas". Igen och igen såg jag dem. Jag blev först en aning provocerad och kände hur det slog an någonting i mig, vilket ju alltid är en inbjudan till kontemplation. Efter inte allt för mycket begrundande märker jag att denna attityd, som formuleringen antyder, gör någonting med min själ. Jag växer och blir lite friare bara av att tänka på den. Som om det var en bit av mig själv som saknats. I mig fanns det möjligen ett "mess with me" som var just det som skylten slog emot. Jag kände då att jag har en slags kallelse till det här landet, att jag behöver vara här. Men jag är redan en ung vuxen man och tänker fan inte åka över halva jorden till en av världens frihetliga oaser för att sen inkvartera mig under mammas tak. Nej, jag är hemma här av mina egna skäl, oberoende av henne, kände jag. Och mycket riktigt, nu är jag här. För att inte förnärma några teofobiska lyssnare skulle vi väl kunna säga att livet och universum förde mig samman med en affärspartner som behövde just precis en sån som jag, just precis här i Texas. Under åren hemma i Sverige pratade jag ibland med människor om min relation till denna "Don't mess with Texas"-meme. Och nästan alltid var reaktionerna de samma. Långa, irrationella, hatiska rants om vapen och bibelbältet. Jag brukade svara, mest för att provocera, att jag genom min då växande tro kände mer gemenskap med vapenbärande bibelbältes fundamentalister än med socialdemokrater. Något som över åren har blivit mer och mer ärligt sant. Men framförallt brukar jag försöka förklara hur sjukt det är att acceptera motsatsen till memen. En existerande sak som inte är stolt över att vara sig själv är det ännu värre, och det var just här skon klämde. En existerande sak som tycker sig illa om sig själv, att den inte kan acceptera att det finns en annan sak i existensen vars motto har en antydan till stolthet och sköt dig själv-attityd. Tänk er att det sitter en skylt på E4-an. Nej, förlåt, längs järnvägsspåret. Där det står "Ge fan i Uppland". Eller hur man nu skulle översätta det. Det skulle ju vara ganska anmärkningsvärt. Men motsatsen då, att det finns en skylt där som säger "Mess with us". När jag nu många år senare äntligen har kommit hit har jag fått lära mig att allt, ironiskt nog, var en reklamkampanj för att få folk att inte skräpa ner. Jag kände mig så dum och besviken att min vän som levererat nyheten kramade mig och förklarade att anledningen till att kampanjen varit så bra och populär över så många år är just för att den attityden finns här på riktigt. Och så är det ju, har jag upptäckt. Men det är verkligen bra för ödmjukheten att ha ägnat en stor del av mitt liv till religiösa och filosofiska studier för att sen låta mitt hjärta vinnas av en reklamkampanj. Jag har såklart en t-shirt med budskapet på, men har på senare tid börjat tvivla kring bärandet av den. Jag har nämligen märkt att den är provocerande och förmedlar en slags upprorisk attityd som jag har kommit att sätta lite i halsen. Det är ju nämligen så, har jag kommit fram till efter mycket radiobubblarlyssnande, att traditionella, konservativa, frihetliga "don't mess with me"-värderingar ju egentligen knappast är upproriska. Rimligtvis är det den PK-förtryckande, så lallande, förlåt, kallade vänstern som är det revolutionära, reaktionära, febrigt galna, ogenomtänkta upproret. Förstår ni vad jag menar? Jag vill också berätta att min fru blev rörd häromdagen när hon fick sitt Social Security Number-kort. Brevet som kom med det hade en stämpel på sig där det stod "Produced and published at US taxpayers' expense". Hon tyckte det var så fint att få se

0: är det svart på vitt för en gångs skull. Vi bör fantisera om att en lag om detta skulle komma till Sverige. Att alla som direkt eller indirekt fick sitt uppehälle av staten var tvungna att ta på sig skjortor på vilka det stod "Mitt uppehälle är betalt med skattebetalarnas pengar". Alla byggnader skulle ha stora banderoller. En textremsa skulle rulla i tv-rutan i SVT. Alla utlandsfödda unga män som går på socialbidrag, Göran Perssons bondgård och Alice Bah Kuhnkes toalettpapper skulle alla ha stämpeln på sig, tänkte vi. All internetcensur, alla förbud, alla föreningar, alla partier och deras anställda, alla skulle behöva visa stämpeln på ett eller annat sätt. Alla rättegångar för brottet om brottsoffer, alla värdelösa lektionstimmar i skolan, alla byråkratiska utredningar. Det skulle vara uppfriskande, tycker jag. Och antagligen ett uppvaknande för många. Jag blev lite låg när det för en tid sedan seglade in ett antal nyheter om att DN-regeringen tycks ha eskalerat även här i Texas. Men så fick jag genast omvända mig från min osunda bedrövelse och minnas att det hopp vi hoppats på inte ryms inom något av de etablerade systemen och att vi aldrig helt kan sätta vår tilltro till något stycke landmassa som styrs av politik och demokrati. Men Jesus sa att vi ska vara jordens salt, det vill säga irritera en aning och kanske avstanna förruttnelsen något. Då tycker jag att Bubbla gör ett himla fint jobb i att sprida sin sälta. Och i andetaget efteråt säger Kristus att vi ska vara världens ljus. Jag ber att också det ska vara sant för oss alla. Som ni förstår är ju det här samhället inte heller perfekt. Men för den uppmärksamme finns det en hel del ljusglimtar av en våglängd som jag aldrig fick syn på hemma i Sverige. Det finns liksom kvar en antydan om en förfluten tid. Som att 50-talet kämpar sig kvar en aning. Ibland är det något estetiskt, ibland en slags attityd eller en känsla. Men oftast är det människorna. Det finns fortfarande kvar ett respektabelt avstånd mellan människor här. Man respekterar och använder sig flitigt av titlar som Sir, Mr, Ma'am och Doktor. Och det bidrar till en subtil distans som känns respektfull och gör mig påtagligt mindre folkskygg. Och det är inte bara tomma ord. Om man kallar en ung pojke för Sir eller Mr så ser man hur han sträcker lite på sig och liksom lättare kan sträcka sig över sin faktiska barnslighet och möta det man säger. Jag misstänker att denna sista poäng är giltig på fler platser än i Texas. Och kanske är det bara just i Sverige som all form av formell mellanmänsklig respekt är nedmonterad. Nu när jag tänker på det blir jag nästan förbannad och känner ett uppdämt behov av att skrika: jag är inte du för dig, du känner inte mig och vet ingenting om mig och så ska det förbli. Backa tre steg och tilltala mig respektfullt och sluta låta som ett förvuxet barn. Förlåt nu urartiga kanske en aning. Jag måste hur som helst avrunda för jag ska åka till Whole Foods och kolla på grönsaker med min son. Bara för att det är så jävla fräscht där. Sen ska jag tanka bilen full för $20. Må himlen skänka er allt rikare välsignelser för ert fantastiska arbete, både pratare och lyssnare. Och må Gud skriva "Don't mess with this one" på era hjärtan. Med vänlig hälsning, Houston, Texas.
1: Ja, men ett sånt väldigt, som vanligt, väldigt, väldigt bra brev från Houston. Och det knyter an till, nu får man så här lust att backa sändningen och ta upp olika trådar vi har pratat om och knyta ihop dem med brevet. Men det skulle ta sån helvetisk tid och det var nästan synd på brevet. Och det ska bara sjunka in, tycker jag.
0: Det är verkligen härligt, tycker jag, att få de här glimtarna i hur det känns och hur mentaliteten gradvis påverkas och förändras av att flytta från Sverige till Texas.
1: Men för att anknyta till en sak jag skulle vilja anknyta till, det är det här vi pratade om alldeles innan, just det här med de övernationella strömningarna kontra vikten av att hålla sig till sina rötter.
0: Mm.
1: Och jag tycker Texas är ett så fantastiskt exempel på hur, alltså det, både och. Texas är ju ett land befolkat av, sen urminnes tider, men sen väldigt länge, och av människor som bryter upp från sitt eget land och sin kultur och sin historia och transformerar sig helt enkelt och flyttar sig till ett annat land. Men att Texas är så vällyckat beror ju också på att alla de här människorna som kommer dit behåller sin kultur. Alltså jag skulle egentligen vilja att vår vän i Houston åkte till the high country och åkte runt i de tyska städerna där och gav oss en rapport om kulturen och livet där. Därför att det, alltså de har lyckats behålla i de små städerna där alltså ett fantastiskt tyst kulturliv och har till och med en egen tyska som är oftast obegriplig för de som pratar modern normaltyska. Och matkulturen, musikkulturen, det civila samhället är ett på många sätt liksom ger en känsla av tyskt 1800-tal. Precis som de små franska eller tjeckiska städerna i Texas. Och det är så det ska fungera. Alltså att man tar med sig sitt historiska, mentala och kulturella arv, flyttar till ett land, och det är inget som hindrar att man i uppbygget av ett nytt liv transformerar de sakerna in i den nya världen. Det gör det hela väldigt vackert på något sätt.
0: Mm. Och det är en av de saker som jag tycker är så vackra med de här Amerikabreven som vi får från Houston, Texas. Därför att de visar hur en väldigt klok och eftertänksam svensk person formar en svensk texansk identitet.
1: Mm.
0: Och hur den blommar ut framför våra ögon när vi läser hans brev. Många intressanta reflektioner, och vi tackar och längtar efter nästa brev från Houston, Texas.
2: Ungern ska repatriera 3 ton guld från Bank of England, vilket utgör mer än hälften av landets guldreserv. Även Nederländerna, Tyskland, Österrike och Belgien har tidigare annonserat samma intention. Ja, vi återkommer till ett tema som vi har bevakat tidigare i Radio Bubbla Ekonomi specialsändningar. Det här med att länder tar hem sin guldreserv från utländskt förvar till att förvara inom landets egna gränser. Och den här gången faller turen över Ungern. Men vi ska börja med en liten rättelse. Det står nämligen fel i artikeln och således även i vår bubblarubrik. Det är nämligen fel tempus. För om man gräver lite på Ungerns centralbanks hemsida så ser man att guldet redan är tillbaka i Ungern. Så förutsatt att då Google Translate översätter korrekt då, för att min ungerska är inte vad den borde. Men i centralbankens artikel så tror jag att det står ungefär guld är inte bara en investeringsprodukt för en centralbank utan också ett strategiskt verktyg som kan öka förtroendet för ett land både utomlands och hemmavid. På så vis återfår guld periodvis sin historiska roll. Enligt den ungerska centralbankens förmenande är tiden kommen att återföra guldet till Ungern. Vad tror du, Martin? Det här måste väl ändå vara ett steg i en rad åtgärder som stärker Ungerns suveränitet gentemot resten av omvärlden och då kanske framförallt EU. Eller är det här en Brexit-åtgärd med tanke på att det är från England man tar hem guldet? Vad tror du?
0: Ja, de två sakerna du nämner, de går ju hand i hand så att säga. De är exempel på samma trend som är en sorts, om man tänker sig att globalisering i vid bemärkelse är någonting som går i vågor, en sorts pendelrörelse.
2: Mm.
0: Så är vi nu i en fas där vi har en avglobalisering, en decentralisering av världen. Och där är ju Ungern en ledande kraft.
2: Mm.
0: Ungern och liksom ideologiskt Viktor Orbán går ju i täten för den trenden. Och det finns alla möjliga starka skäl för Ungern att göra det. Inte minst att skydda sig från generellt vansinne i Europa och EU. Som Ungern fortfarande konstigt nog är medlemmar av. Och man kan säga att det är ju samma tendens som ligger bakom Brexit.
2: Mm.
0: Så det är inte så förvånande, och det är ju väldigt bra för Ungern, och man blir glad för deras del och generellt för att de kan visa vägen.
2: Det är fascinerande också med, det här är alltså hela deras guldreserv på 3 ton. Och det är, då får du översätta, det är alltså 100 000 troy ounce ungefär. Och i svenska kronor är det ungefär 1 miljard kronor i dagens världsmarknadspris. Och 3 ton för ett land som Ungern, ganska lite. Sverige har en guldreserv på 124 ton, har jag för mig att det är. Drygt 120 i alla fall. Så att 3 ton är verkligen inte mycket. Tittar du förresten på bilderna här i centralbanks?
3: Mm. Mm.
2: Det är fascinerande hur liten volym vi ändå pratar om. Hur mycket är egentligen 3 ton? Alltså det får plats på några lastpallar. Så det får plats under en vanlig dubbelsäng. Så att,
3: varför var det? Är det här ett officiellt investeringstips från Johnny Mellgren? 1 miljard i guld under sängen.
2: Alltså fördelen med alltså, man kan ju tänka sig att du kan ju inte ha guldet under sängen. Det är, liksom, det är då kan du bli om det blir inbrott. Ja, så vidare. Men hörde, försök att släpa mer än 3 ton och se hur snabbt du springer då.
3: Om du inte har med gaffeltrucken då så är det svårt att få med. Å andra sidan så är det ganska ont om de bara tar en guldtacka och springer.
2: Exakt. Ja, det är officiellt tips. Om du ska förvara guld hemma, se till att minst ha 3 ton under sängen. Annars tycker jag att du ska titta på andra förvaringsalternativ. Det är mitt starka tips.
0: Radio Bubbla.
4: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto. För en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Nick Turse, USAs militär, har i tysthet expanderat i Afrika, utför nu runt 100 militära uppdrag på kontinenten. Regionen huserar 17% av alla amerikanska jägarsoldater, jämfört med 1% för 10 år sedan. Ja, i tysthet så har USA iscensatt en stor upptrappning i Afrika. Det har pågått ungefär under 10 års tid, och under samma ungefärliga 10-årsperiod så har också saker och ting, det har skett hand i hand naturligtvis, men saker och ting har förändrats i Afrika. Och några av de trenderna som man ser och som man kan anta förorsakar amerikanernas agerande är att Afrika har blivit den främsta tillväxtmarknaden, kanske man kan säga, för islam och islamism och generellt för terrororganisationer och andra typer av skumrask verksamheter. Inte minst har vi sett hur norra och västra Afrika har blivit en tillflyktsort för terrorister. IS-terroristerna i Mesopotamien är i hög utsträckning på tillbakagång. Vi har en länk i Mellanösternavdelningen till exempel om att slutstriden om Mosul förväntas stå snart, och IS-terroristerna kan komma att drivas bort därifrån ganska snart. Men de har etablerat sig med besked i Nordafrika. 50 terrororganisationer, ungefär 50 terrororganisationer sägs vara aktiva i Afrika. Så det är IS och deras olika förgreningar, Al-Qaida, Al-Shabaab och så vidare. Och massor med organisationer som vi inte ens har hört talas om. Och under de senaste 10 åren så har också antalet terrorattacker i Afrika ökat väldigt dramatiskt. För 10 år sedan så hade man 100 terrorattacker per år. Nu har man 2000 terrorattacker per år.
1: Mm.
0: Så dels är det att det är helt enkelt väldigt mycket terror och oro i Afrika. Men det är också att kontinenten håller på att bli en bas för terrorister, som gör att de blir starkare och kan slå mot andra delar av världen. Vi pratade tidigare i Bubbla om bland annat det som händer i Somalia just nu. Vi hade ett inslag för några veckor sedan om att Donald Trump har ändrat reglerna, kan man säga, för hur den amerikanska militären får agera. Att de har nu mer frihet att göra offensiva operationer. Och bland annat så har man använt det här i Somalia, där man har konflikt med Al-Shabaab, islamistiskt terrornätverk. Bland annat uppmärksammades det när under en attack en sån här Navy SEAL, en amerikansk elitsoldat, blev dödad. Det finns ju så många såna här oroshärdar. Det är Boko Haram är fortfarande väldigt stora i Nigeria. Nigeria brukar vi säga, men i Nigeria, Niger, Kamerun, Chad, eventuellt fler länder runt omkring. Boko Haram har ju svurit trohet till IS-terroristerna. Jag vet inte, jag är inte helt uppdaterad om hur det funkar om dem. Och det innebär att de är IS för alltid. Men de är i alla fall en del av samma generella sfär av islamister som vill upprätta kalifat. Vi har också Centralafrikanska republiken, där man har haft sammandrabbningar med Joseph Kony och hans organisation Herrens motståndsarmé i närtid.
1: Men jag tror att det ska bli oerhört intressant att se hur det här, intressant är fel ord förstås, men vi får se hur det här utvecklar sig. För att en rimlig gissning är att vi ser Västasien-scenariot, alltså flera och flera amerikanska soldater pumpas in, mer och mer utrustning, och kaoset blir större och större. Vi har ju ett antal korrupta afrikanska stater grupperade kring den här sjön där USA nu kraftsamlar trupper för att slå mot Boko Haram. Och en mycket rimlig tanke är alltså att vi kommer att se fler stater falla sönder riktigt ordentligt, alltså som en följd av detta. Jag tror det är deras kort- och långsiktiga mål även i Afrika, att sprida kaos och förvirring.
0: Ja, oavsett vad deras mål är så är det svårt att se någon annan långsiktig konsekvens.
1: Precis.
0: Det finns ju en superb ironi i att man ser den här tillväxten på terror och instabilitet. Och sen så ska USA öka sin militära intervention. Och det vet vi från med liksom en sorts 100-procentig empirisk erfarenhet. Att det leder till ytterligare instabilisering och nya geopolitiska vakuum, nya möjligheter för terrororganisationer, terrorregimer att etablera sig. Så att det är verkligen, det är dubbelt tråkiga nyheter att läsa en sån här sammanfattning. Den som är intresserad av alla detaljerna kan titta på ett dokument som ligger till grund för den här rapporten, som är en väldigt lång promemoria kan man säga, 14 sidor, som har blivit avhemlig stämplad och som ger då ett amerikanskt militärt perspektiv och väldigt detaljerad information om vad de håller på med. Avslutas med ett diagram, en sorts infographic föreställande ett schackbräde. Tycker jag var ganska intressant. The Gray Zone Chessboard, säger de. Där de har satt namn motsvarande sina egna enheter och orsaker till instabilitet på respektive schackpjäs. Alltså visar och spelas ut på ett bräde. Det är nästan som man känner att någon här sitter och har ganska roligt och gör ett spel av alltihopa. Och det är bland så det känns när man iakttar amerikansk militär aktivitet.
2: Radio Bubbla.
0: Franska Polynesiens regering i möte med Seasteading Institute säger sig se fram emot att bygga flytande öar. Ja, och kamraterna på Seasteading Institute, de har ju hållit på sedan 60-talet egentligen. Med sin idé att man ska bygga plattformar på haven. Där man kan ha nya samhällen, nya flytande städer. Och det har gjorts några olika försök att bygga såna här plattformar. Men framförallt har man pratat mycket om det och undersökt var är det bäst att bygga de här plattformarna. Det finns olika förslag från arkitekter och så vidare. Vilka branscher kan tänkas ha nytta av att etableras på såna här premisser. Men nu verkar man ha tagit ett ganska signifikant steg framåt i förhandlingarna med ett specifikt land. Nämligen franska Polynesien. Man har bjudit in Seasteading Institute för ett möte förra veckan. Och de har då träffat då franska Polynesiens president och en stor del av regeringen. Så flera ministrar, en för detta president, borgmästaren av Bora Bora och så vidare. Så att här finns det ett starkt intresse. Och det finns några skäl då tydligen till att just det här samarbetet har en så stor potential. Och det är det att franska Polynesien är geografiskt idealiskt kan man säga för den här typen av plattformar. Det är olika sådana här naturliga omständigheter som gör att det är ovanligt bra att testa att bygga sådana här plattformar där. Men det är också det att i franska Polynesien så är de väldigt oroliga över att deras öar kommer försvinna i havet på grund av global uppvärmning, höjda havsnivåer och sånt där. Så de tror att de kommer bli bortspolade, ungefär som Maldiverna, så de måste ha ett alternativ. Men till skillnad från Maldiverna, som istället har valt att leasa en ganska stor del av västra Australien, så att de kan flytta dit om det smäller, så säger polynesierna att vi kan inte tänka oss att flytta från den här delen av havet. Så att vi vill hellre prata med Seasteading Institute för att se om de kan få igång en sån här plattformsindustri. Så kan vi flytta upp på såna här flytande stadsplattformar istället, om det skulle behövas. Jag är lite skeptisk till hela den här grejen med seasteading och plattformar och sånt där. Jag tror inte nödvändigtvis att det är vår bästa strategi. Men jag tycker det är intressant att folk håller på med det. Och jag tycker det är väldigt kul om de hittar en sorts, jag vet inte om man ska kalla det för en kommersiell vinkel. Men de hittar en synergi i alla fall med ett annat intresse som en grupp människor har. Att de kanske kan lösa åtminstone då ett upplevt problem med stigande havsnivåer.
1: Jag har inte bestämt mig vad jag tycker om detta. Alltså, å ena sidan så är det så att vill prompt folk bo på plattformar. Så får de väl göra det. Men det känns lite konstigt. Alltså rent för mig. Psykiskt, mentalt. Och sen. Alltså jag tänker så här. Det viktiga här är att människor har en uppenbar drivkraft att skapa sig något nytt, alltså den nybyggaranda och så frihet från alla konstiga statliga regleringar. Men alltså det finns så jävla, har man så pass mycket drivkraft som man börjar liksom tänka projekt att bygga plattformar, förhandla med regeringen och så vidare, så måste väl för guds skull finnas det där 412 miljoner andra ställen på jorden som där man kan komma både nära land och vatten och som man kan karva åt sig genom att förhandla med de som har makten att vi vill ha den här plätten jord. Det känns som en jävligt krånglig lösning.
0: Ja, det är en väldigt krånglig lösning. Problemet med den här plattformen är att det är tekniskt avancerat och väldigt dyrt förstås att driva en sån här plattform. Det är väldigt stora risker då när du måste ha en massa kontinuerligt underhållsarbete och återinvesteringar och sånt där. För att huset som du bor i ska stå kvar och inte sjunka i havet. Så är det inte om man bygger bygger ett hus med något rimligt byggmaterial på land någonstans. Det är inte överhängande jordbävningsrisk eller sånt där. Så det blir lite grann som att det blir ett mer högriskprojekt. Men där kan jag tänka på det som Nietzsche skrev. Att nyckeln till att leva ett fruktbart liv är att leva farligt. Och han sa, bygg era städer på Vesuvius brant.
1: Men den tanken har en viss charm trots allt. Men om man ska leva ett utmanande och spännande liv, men det känns liksom som att de här människorna kommer att få hänga liksom i rep och rostschysst behandla saker och fundera på när sjunker pålarna ner för långt så vi måste ha förstärka saker och ting. Alltså världen är så full av utmaningar ändå så att det känns nästan inte så irrationellt som att klättra i berg.
0: Intressant.
1: Och om man vill ha det så här, alltså varför inte slå sig ihop och hyra för en sak, varför inte slå sig ihop och hyra en sån här köpa en jävla stor kryssare. Det finns ju några stycken i Sverige nu som man säkert kan ta över som inte Migrationsverket använder. Om man vill vara på rörlig fot, leva frihetligt och är lite nomadiserande sådär, då är det en jättestora kryssaren mycket bättre alternativ tycker jag.
0: Ja, jag håller med, och just de här stora kryssningsfartygen etablerar teknologi som redan finns. Och det är inte som att de inte tänker på det. Det finns ju flera stora projekt som involverar just kryssningsfartyg. Den här som vi lägger utanför San Francisco och ett par andra projekt. Jag tror kanske lite mer på det. Inte desto mindre så är det kul att höra att de gör framsteg här med franska Polynesien. Och tycker väl jag personligen låter ganska rimligt. Det är ändå ganska bra läge. Mitt ute i Stilla havet. Inga grannar. Överlever förmodligen ett kärnvapenkrig. Jag har aldrig varit där, men jag skulle gärna testa.
1: Ja, det pigga som här tycker jag faktiskt regeringens inställning att blir det för jobbigt på öarna så flyttar vi också upp på plattformarna. Det tycker jag är väldigt piggt tänkt liksom att det är framsynt.
0: Herman Cain, död vid 74 års ålder. Mångårige direktören på Burger King och Godfather's Pizza blev känd för allmänheten som presidentkandidat 2012. Avled i sviterna av covid-19. Herman Cain har gått i tiden och han var en väldigt speciell person i amerikansk politik. Man kan säga på ett sätt att han var en dagslända för att han var bara i det maximala topprampljuset under en kort säsong. Och det är han mest känd för. Det vill säga att han 2012 ställde han upp i republikanernas primärvalsprocess och kastade sin hatt in i ringen och sa jag vill leda partiet och bli republikanernas presidentkandidat. Man kan säga att han kom lite grann från ingenstans. Han var en outsider. Men han var framförallt en outsider i politiken. Att han inte hade varit partipolitiskt organiserad. Han var inte en nobody som kom från ingenstans. Kort om Herman Cains bakgrund. Han kommer från en enkel arbetarklassbakgrund. Svart arbetarklassbakgrund i någonstans i södra USA. Jag tror att han föddes någon annanstans men att han växte upp i Atlanta. Och han läste matematik och datavetenskap och såna här saker, vilket var ganska långt då från vad hans föräldrar sysslade med. Men han blev, ett tag tror jag han jobbade åt amerikanska flottan med ballistisk analys. Han beräknade projektilbanor och sånt där. Han var inte
2: Jag tror han hade civiltjänst. Han var civilanställd i flottan för att han var matematiker. Men så ganska brainy person. Sen så gav han sig in på en näringslivskarriär och jobbade på ett antal olika snabbmatsföretag. Han började sin karriär på Coca-Cola och jobbade sig upp, blev någon sån här vice president på någon avdelning av Coca-Cola. Och så gick han vidare till Burger King, styrde upp en av deras regionala organisationer. Och efter han gjorde så bra jobb där så fick han ta över som vd för Godfather's Pizza, som är en av de större pizzakoncernerna, kan man säga, i USA. De finns väl inte, antar jag. Och jag har åtminstone aldrig sett dem i Europa, men det är sådana här stor pizzaföretag. Kanske som Burger King, fast för pizza eller sånt där. Och han gjorde ett väldigt bra jobb. Han räddade en olönsam pizzakoncern, gjorde den lönsam igen och blev en framstående näringslivsperson. Han satt också som styrelseledamot i Federal Reserve, den regionala i Kansas City, och var ordförande för, jag vet inte, Nationella restaurangförbundet, sådana här saker liksom. En typisk näringslivskarriär. Hade ett intresse för politik. Han var bland annat involverad i talk radio och pratade om konservativ politik och sånt där. Men 2012 då så gick han in i politiken på allvar och lanserade sig som presidentkandidat. Och orsaken jag tycker att han är så intressant är att, alltså jag var ju väldigt mycket pro Herman Cain när det begav sig. Jag är amerikansk politiknörd, följer de där grejerna, man har alltid någon favorit och sånt där. 2012 så tycker jag att Herman Cain var definitivt den mest intressanta kandidaten. Framförallt därför att han var inte en politiker, han var en företagare. Och kom in med liksom ett ganska starkt populistiskt budskap. Han pratade ner politiker, han sa att USA behöver en vd, behöver någon som liksom har riktiga realistiska färdigheter, någon som har styrt upp krisande företag. Det är det vi behöver i politiken för att styra upp det krisande USA-företaget. Och om det låter lite bekant nu för tiden, så beror det på att det är väldigt likt det som sen hände 4 år senare, 2016. Alltså Herman Cain, han var en sorts Trump före Trump, kan man säga. Och det var även så här specifika politiska likheter, som att Herman Cain kampanjade väldigt mycket för att man skulle bygga en mur mot Mexiko, eller som bygga ett stängsel. Fence, tror jag var ordet som användes. Och han fick problem vid ett tillfälle för att han sa i något tal att han skulle bygga ett stort stängsel mot Mexiko och han skulle elektrifiera stängslet. Så han skulle electrocute alla som försökte ta sig över gränsen. Vilket då kunde missuppfattas eventuellt. Han menar inte då, han menar ju vad han sa, han skulle ha ett elektriskt stängsel mot gränsen. Men det var ett olycklig formulering då, att han skulle electrocute alla som tog sig över olagligt. Så han hade en sån här radikala, som vi idag skulle säga, trumpianska idéer. Men jag tror inte alls det är omöjligt att de som drev Trump-kampanjen 2016 tittade en del på vad Herman Cain hade gjort 2012. Och han hade också sitt skatteprogram som var hans stora grej som han körde. Det heter 999. Så 999 som betyder 9% inkomstskatt, 9% bolagsskatt, 9% moms. Som skulle vara hans omstrukturering av skattesystemet. Jag ska inte säga att det är en särskilt bra idé nödvändigtvis. Och han fick kritik under valrörelsen av bland annat, jag har det på tungan nu, vad heter han som var guvernör i Texas och också kandiderade till presidentposten. Han kritiserade, han sa att men du vet, i Texas så har vi ingen inkomstskatt. Ska du höja vår inkomstskatt till 9%? Vi vill inte ha högre skatt. Men någon replikväxling, något i den stilen ägde rum på debattscenen. Men det är ett väldigt slagkraftigt budskap där, 999, som han körde med. Och han var väldigt så här anti-muslimsk, han sa inga muslimer i Vita huset om jag blir president. Och han sa, en av hans mest berömda intervjusegment var när han fick frågan av en ganska snäll intervjuare som sa så här att, är du redo för alla gotcha questions? Är du redo för alla frågor där de försöker sätta dit dig med knepiga saker som de tror att du inte kan svara på? Så vad händer om de frågar dig vem som är president i ett land, i ett främmande land, i Uzbekistan till exempel? En intressant här detalj är att intervjuaren sa inte Uzbekistan, för jag lyssnade på klippet faktiskt häromdagen, utan intervjuaren sa the president of Uzbekistan, Eller intervjuaren sa. Men då svarar Herman Cain då. Det här var liksom en stor snackis i hela nyhetscykeln då efter det här. Då sa han att om de frågar mig vem som är president i Becky Stan, då svarar jag vet inte. Vet du? Och sen frågar jag, hur ska det skapa ett enda jobb i USA? Jag fokuserar på de stora, viktiga frågorna. Det är vad ledare gör. Ledare för små länder i centrala Asien, de är inte viktiga för USA. När jag åker och hälsar på deras land, då kommer jag veta vem man är. Men tills dess så behöver jag inte veta. Och han fick enormt mycket kritik för det. Va? Det blev en meme, det här med Becky Stan. Att han liksom, han avfärdar, åh herregud, han ringaktar, avfärdar alla små länder och kallar dem Becky Stan. Men det var ju ett fullständigt korrekt svar. Och ett mycket, mycket bättre svar än vad liksom Mitt Romney skulle aldrig någonsin våga säga så. Han skulle aldrig våga säga att Becky Stan är oviktigt. Men det var exakt rätt linje. Och Herman Cain, han givetvis, han stödde Donald Trump hela vägen igenom. Han drev en organisation som hette Black Voices for Trump eller sånt där. Så han ledde liksom en sorts afroamerikansk push för Trump när det begav sig. Det finns en hel kontinuitet där. En annan bara en koppling som är intressant är att Herman Cain försvann ju tyvärr från kampanjen. Och det var inte för att det gick dåligt för honom politiskt. Det gick jättebra för honom i opinionsundersökningar. Han hade bra mediegenomslag för att han var så retoriskt skicklig och så vidare. Utan orsaken att han försvann är att han blev MeToo-ad. Han blev MeToo-ad liksom 5 år innan MeToo bröt loss på allvar. Det vill säga det var en sån här anklagelse om att han hade haft någon affär med någon eller sextrakasserat någon och sen hade någon blivit av med jobbet och han hade betalat någon skadestånd och vad det var för någonting. Och när det hände för Trump så blev Trump, det rann av Trump som vatten på en gås, va? Han märkte knappt när det hände i hans kampanj. Men Herman Cain hade mycket svårare att hantera det. Jag tror att det beror på att Herman Cain kanske var en mer traditionell person, kristen. Jag tror han även har jobbat som sån här Baptist minister under en tid. Och du vet, han har inte gift sig och skilt sig 5 gånger som Trump har gjort. Och det blev förmodligen mycket jobbigare för honom hemma med hans fru än det blev för Trump med Melania när grejerna rördes upp. Så han hade svårare att hantera det på ett personligt plan. Men jag tyckte då att det var liksom, att det var så här, nej, varför ger han upp? Varför viker han sig för ett sånt fulgrepp? För jag tror att om Herman Cain inte hade gjort det, om han istället hade gjort 2012 det som Donald Trump gjorde 2016, bara skaka av sig det, hantera det på det privata planet, skaka av sig i offentligheten, som han gjorde så bra med så många andra frågor han blev attackerad. Då tror jag att han hade haft en mycket bra chans att bli USAs president. Och då hade vi haft Trump före Trump. Då hade vi haft en väldigt Trump-liknande person 4 år tidigare. Men dessutom en svart person. Och en väldigt svart person. Alltså väldigt afro. Typ, inte som Obama som är lite så här fake svart. Mer liksom en sofistikerad typ från halvras från Hawaii. Herman Cain är riktig liksom... Ja, förlåt. Vilken sorts terminologi kan jag använda i radiobubbla? Men en riktig sån här sydstats-afroamerikan som pratar på precis det sätt man tror och ser ut och har samma vanor och så vidare. Och det, jag vet inte, jag tror att det är en sorts alternativ historielinje som jag tror att det kunde vara någonting.
1: Ja, vi kanske hade sluppit eländet idag med BLM. Det är... Jag har inga klara minnen av alltså det. Väldigt tacksam för rekapitulationen. Men jag såg här någonting som jag tycker är väldigt tilltalande. Att han brukade prata om sig själv i tredje person. Och det tycker jag alltid är ett gott tecken om politiker.
2: Trump brukar också göra det väldigt ofta.
1: Ja, tyvärr också Bernie Sanders.
2: Det är lite speciell grej att prata om sig själv i tredje person. Som sagt, jag gillade Herman Cain. Tyckte han var liksom... Klart att han inte var en perfekt politisk kandidat, men givet vad republikanerna hade att välja mellan 2012, och det var verkligen inte något fantastiskt startfält där, så tycker jag väldigt tråkigt att det inte Herman Cain fick den möjligheten. Ja, givetvis var det tråkigt att coronaviruset skulle ta honom. Det är lite överdrivet, jag vill säga det också, att han skulle dött av covid-19. Det kanske står på hans dödsattest och så vidare, men han hade under många års tid kämpat mot cancer. Han hade, tror jag, 2 olika sorters cancer, bland annat någon sån här nivå 4 supercancer. Men han var inte vid god hälsa alls. Och han var väl då 76-74 år gammal. Men eftersom han också då tydligen hade coronaviruset, så är det enda man pratar om. Och det är också så att några veckor innan han insjuknade så var han på ett Trump-rally. Han var på, tror jag det var i Tulsa, det berömda Tulsa Oklahoma-rallyt som vi pratade om tidigare i Radio Bubbla. Och där var det ju, ja, det var ju så mycket liv där om att folk inte hade munskydd alla och de hade inte rätt sorts social distansering och allting. Så man vill få det till då medienarrativet att Herman Cain, han, den idioten, gick till Trump-rallyt i Tulsa och så fick han coronaviruset av sina kamrater i Trump-rörelsen och sen dog han. Det var hans eget fel att han gick till virusmötet på
1: gå aldrig på Trump-möte.
2: Så det är uppenbart att det finns en sån politisk dimension av att säga att han dog av covid-19. Man ska alltid påpeka det här med det är absolut ingen som helst information eller belägg för att han skulle ha fått det på den här Trump-rallyt. Det låter väldigt sannolikt, tycker jag, att han fick det på sjukhus eftersom han var sjuk. Han hade cancer, låg på sjukhus och var säkert på massor med medicinska kontroller och sånt där. Det låter mer sannolikt att han plockade upp viruset på ett sjukhus, för det verkar vara så många får det. Ja, jag ville bara nämna det. Jag ville bara bedriva ännu lite mer coronaförnekelse.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Filmfotografen Halina Hutchins avlider och regissören Joel Sousa skadas efter att Alec Baldwin avfyrar pistolrekvisita på inspelningsplatsen för filmen Rust i Santa Fe. Inspelning pågick fram till några dagar sedan av Rust, som jag tror är en westernfilm som ska produceras med Alec Baldwin i huvudrollen, och han är även producent för projektet, en av producenterna. Men inspelningen är avbruten nu efter att Alec Baldwin sköt ihjäl en kameraman, kamerakvinna, cinematograf säger man med ett fint ord. Jag tror att det betyder kameraman ungefär. Och även regissören. Kulan gick genom kamerapersonen som dog och träffade även regissören som fick en lättare skada men kunde lämna sjukhuset ganska snabbt. Det är oklart vad som egentligen hände eller vad som ledde fram till den här händelsen. Det är ju smått, för mig i alla fall, så är det smått ofattbart hur en sån här sak ens kan hända. Alltså, hantering av vapen måste ju vara en höggradigt standardiserad sak i Hollywood, eftersom huvudpersonerna springer runt och skjuter i var och varannan film. Så de måste ju ha rutin på det här. Samtidigt vet vi att det händer ibland att folk blir skjutna av misstag under filminspelningar. Det mest kända exemplet är väl Brandon Lee, Bruce Lees son, som sköts till döds 1993 under en filminspelning. Och det var någon typ av liknande sak, att det råkade vara skarp ammunition i en pistol eller något i hållet. Men jag vet inte, för mig framstår det ändå som obegripligt. Alltså, hur kan en pistol laddad med skarp ammunition överhuvudtaget komma in på en inspelningsplats? Att man kan vilja ha riktiga pistoler förstår jag, för att göra en realistisk film. Men hur kan skarp ammunition, alltså ens en enda kula, någonsin tillåtas vara on set när man gör en film? Och Alec Baldwin, han var också väldigt förvånad. Direkt efter det hände så frågade han: varför gav de mig en hot gun? Och det är lätt att föreställa sig och faktiskt sympatisera med hur chockad han blev över att han tryckte av pistolen, som han har säkert gjort liksom hundratals, tusentals gånger förut som skådespelare, men plötsligt går det av ett skott. Samtidigt så är det inte så riktigt så enkelt som att det är någon rekvisitansvarig som gjorde ett fel och det är hela situationen. Därför att det finns en hel kedja av säkerhetsåtgärder som har ignorerats. För först att det överhuvudtaget fanns skarp ammunition. Ibland har man blanka skott för att få mer realism på en filminspelning, vilket inte är ofarligt att rikta en sån pistol och trycka av mot någon. Men att man har skarp ammunition, det finns ju uppenbarligen aldrig något skäl att ha det på filminspelningen. Åtminstone inga pistoler som man sätter i skådisarna sönder. Men det är också sådana frågor om hur man filmar scenen. Därför att det finns en generell regel med skjutvapen som säger att man aldrig riktar ett vapen mot någon. Och det gäller oavsett om det är laddat eller inte. Den enkla regeln är att man aldrig riktar en pistol eller ett gevär mot en människa. Förutom om man har avsikt att skjuta personer i fråga, såklart. Men i övrigt så gör man det bara aldrig. Men hur gör man då under filminspelningar när man vill se en karaktär rakt framifrån när han avfyrar ett vapen? Vilket är en ganska vanlig kameravinkel i filmer. Men det kräver ju att att skådespelaren siktar vapnet mot kameran och mot kameraoperatören. Jag tyckte det var lite intressant, så jag försökte läsa på lite om det. Enligt vad jag förstår så har man särskilda rutiner för precis den typen av scen, för att man inte ska behöva rikta ett vapen mot en person. Så att bland annat då så sätter man upp skivor av pansarglas och liknande transparenta material framför kameran, som gör att om den går av ett skott så ska kameraoperatören klara sig. Men det hade man alltså inte gjort här. Och sen så har många påpekat att Alec Baldwin själv har ett ansvar, enligt principen att varje person som hanterar ett skjutvapen är vid varje tillfälle ansvarigt för vapnets säkerhet. Det vill säga, det spelar ingen roll om du har skäl att tro att andra har kontrollerat vapnet, du måste ändå göra det själv. Du säger i det här fallet då, öppna revolvern. Jag antar att det var en revolver med tanke på att det var en westernfilm. Öppna den, se till att det inte finns några kulor i cylindern. Och enligt det här resonemanget då kan Alec Baldwin inte svära sig fri från ansvar, baserat då på grundläggande principer om vapensäkerhet. Och det finns spekulationer om att han eventuellt kan komma att åtalas för dråp. Det har inte hänt än, men det verkar inte i alla fall helt uteslutet att det skulle kunna bli så. Och så finns det en annan aspekt också som är väldigt intressant, nämligen den fackliga aspekten. Därför att just nu så pågår strejker i Hollywood, och det gör det ofta såklart, men innan då, kort innan den här skjutningen ägde rum, så hade man en konflikt med facket som ledde till att den fackanslutna personalen lämnade inspelningen och ersattes av lokalt rekryterade strejkbrytare. Som, jag vet inte om de var amatörer eller om de bara var mindre erfarna, men det var inte liksom Hollywood arbetarna som bemannade inspelningsplatsen. Så det var inte normala personalen som skötte saker och ting. Och det säger specifikt att den som var ansvarig för vapen var en ung kvinna som var oerfaren och hade nyligen uttalat osäkerhet kring sin roll. Osäkerhet kring huruvida hon skulle klara det. Så det finns de som säger att filmbolaget är ansvarigt för att de gjorde sig av med den kompetenta personalen. Fortsatte filma med inkompetent strejkbrytarpersonal. Alternativt kanske man kan säga att det var facket som dödade kamerakvinnan. Därför att om de inte hade gått ut i sin strejk så hade skjutningen förmodligen inte inträffat. Hur tolkar du den här situationen, Boris? Vem är egentligen ansvarig för kamerakvinnans död? Och varför är det just facket som bär skuld?
2: Ja, alltså min första tanke när jag såg den här nyheten på morgonen var ju först Einar och sen Alec Baldwin. När det gäller Alec Baldwin så var min första tanke att men nu har det brunnit i huvudet på honom. Han har skjutit en person. Vilket inte är en orimlig tanke. Alltså han har ju en lång historia av våldsamheter, brutalitet, fysiska påhopp på folk, brottats med poliser, pucklat på människor på parkeringsplatser för han tyckte att snodde hans parkeringsplats. Han är alltså ett exemplar av den allra mest osympatiska New York-bon man kan tänka sig. Till detta bidrar också att han är demokrat förstås. Det brukar ofta hänga ihop. Och han är extremt gapig och självgod och uppblåst. Och han har... Och jag kände för att vara liksom, kan vara jävligt obehaglig. Så att, tänkte jag, han sköt för någon som han blev förbannad på. Jag håller detta inte fortfarande för otroligt alltså. Och skulle det vara så kommer han i alla fall att slippa åtal. Han klarar sig alltid. Det konstiga med hela den här historien tycker jag är att det finns så många uppgifter som surrar omkring. Till exempel har man ännu inte klargjort alltså vad pistolen var laddad med. För att det finns ju exempel där folk har skadats allvarligt eller till och med dött av att, även om det varit lösa skott. En person lyckades till och med skjuta sig i tv-sändning i huvudet med en pistol med lösa skott. De kan vara felladdade, felkonstruerade, det kan finnas saker kvar i pipan. Och att man inte har kommit, det borde vara ganska enkelt att fastställa. Det har man ännu inte gjort. Man kan ju undra varför. Vad som däremot är, alltså jag skulle inte vilja lägga skulden på facket som fack, även om jag avskyr facket. Men däremot på fackets medlemmar i det här fallet. För det framkom idag i två amerikanska tidningar att du frågade hur kan man blanda samman, hur kan man tillåta skarp ammunition på en inspelningsplats? Jo, det beror på att på rasterna så ägnar man sig ofta åt att skjuta prick med man hade ju riktiga vapen och ja, det var liksom man gick ut och prickade konservburkar och annat. Det här var liksom allmänt känt. Och tror jag right, det ser man att bland de som drog så fanns sådana som ägnade sig åt prickskytte. Så det här har ju varit en oerhört slafsig, det är liksom sinnessjukt att människor som ägnar sig åt prickskytte på rasterna, säkert väldigt långa raster, lämnar sin arbetsplats därför att de tycker att förhållandena är odrägliga. Det är liksom så väldigt mycket sjukt i detta. Vi får se var det hela landar. Sen är det ju faktiskt också oklart vem det egentligen som är, vem som var säkerhetschef just när det hände. För som du säger, en del säger att det var en nyinplockad färsking som hon visste inte knappt vad han höll på med. Andra ser att det var den gamla säkerhetschefen. Men han är anmäld i två tidigare fall för att ha varit en dålig säkerhetschef när det gäller just det här med vapen. Så att det här är verkligen inspelningen från helvetet med en lynnig tokfrans i huvudrollen. Men just det där att han skulle ställas till rätta för dråp, det är omöjligt alltså. Han har kommit undan med så mycket och han har gjort uttalanden på Twitter som liksom, han är ju den amerikanska vänsterns idol tack vare bland annat sina imitationer av Trump. Men han har gjort extremt homofoba uttalanden på Twitter där han liksom har hotat journalister som skriver om hans fru som fejkat att hon var spanjorska. Varför man nu skulle vilja fejka det. Och han hotade en öppet homosexuell journalist med att han skulle köra upp en stövel i ända lykten på honom. Nu trycker jag mig väldigt fint. Om det inte vore så att han säkert skulle tycka om det för mycket. Och det var ett i raden av angrepp på homosexuella kvinnor. Och han har ju även på Twitter eller i telefonsamtal som spelas in kallat sin dotter när hon var 10 år för självupptagen gris. Alltså det är en praktröv till det har utvecklat det stora hatprogrammet mot skådespelare. Men han kommer att klara sig och alla kommer att tycka synd om honom för att han har skjutit en människa till döds. Ingen kommer att säga att det var hans fel.
1: Jag kan förstå att han inte kommer bli dömd för dåp, men han är ju faktiskt också producent för filmen, det vill säga ytterst ansvarig för hela produktionen. Där borde han väl åtminstone kunna få ett kännbart, alltså skadeståndskrav eller något sånt där.
2: Nej, alltså en del människor är totalt tefloniga hur usla varelser de än är. Han går in i den kategorin. Han kommer säkert få ett skadestånd för att han har, för det psykiska lidandet det innebär för honom att ha dödat en annan människa. Ingenting kommer hända honom. Och en dag kommer han säkert

0: mellan 10-20%, men de är väldigt höga siffror där man säger att väldigt stor andel av alla människor har inte den biologiska far som de tror att de har. Och berättelsen som man alltid hört då, det är att man gör olika typer av blodgruppsstudier. Alltså inte, det jag har hört uttryckligen är att inte för att testa faderskap, utan av andra skäl har man testat folks blodgrupper och bara noterat då att i 10% av fallen, eller 20 eller 25 eller 30% av fallen, så ser man att hoppsan, det här var visst inte pappan var inte den biologiska pappan. Och det man framförallt är, man jämför blodgrupper, och då finns det vissa samband mellan blodgrupper som gör att om den ena föräldern har en blodgrupp och den andra föräldern har en annan viss blodgrupp, så är det omöjligt för barnet att få en viss blodgrupp. Och så att om båda föräldrarna har blodgrupp 0, så kommer barnet alltid ha blodgrupp 0. Så att om barnet har en annan blodgrupp, så kan man räkna ut då att inte har de föräldrar som man tror. Men som jag förstår det då, det som rapporteras nu, det är att de här studierna som man har gjort tidigare, det är inte så, delvis är det inte så att man har mätt av helt andra skäl. Därför studierna har i hög utsträckning gjorts på fäder som har haft tvivel om faderskapet och sökt liksom hjälp för att få blodtestning för att kontrollera och så vidare. Och klart, om man har den typen av skevt urval, det är klart man får en hög siffra som 30% eller någonting. Att i 30% av fallen så har männen rätt när de misstänker att de inte är den biologiska pappan. Och även andra då, metodproblem, missförstånd, säkert fel hur det har rapporterats och så vidare. Och det är väldigt intressant att fundera på varför det har ju stora konsekvenser. En konsekvens är att det påverkar i forskningssammanhang, så påverkar hur man resonerar kring ärftlighetsstudier. För att om du ser då att saker och ting är ärftliga i en viss utsträckning, men du måste liksom fakturera in i den analysen att 30% eller 20% eller någonting av alla som är med i den här analysen har inte den biologiska far som de tror. Vilket kommer påverka till exempel då den tyngd du tillskriver det genetiska arvet kontra det, kanske det kulturella arvet. Så det påverkar sån forskning som nu liksom invalideras, eller kanske man ska räkna om det och så vidare. En annan sak, det är att det har en kulturell effekt om man sprider en uppfattning om att kvinnor är otrogna i väldigt hög utsträckning, män är hanrejade i väldigt hög utsträckning. Det är ändå, kanske alltså man kanske ska gnälla så mycket liksom över att ja, det är ungen, kanske inte din unge, men sen då, det är 30% av alla män har ju inte de barn som de tror att de har. Så det blir som att man normaliserar kvinnlig otrohet och normaliserar hanrejeri, kuckeri, som ungdomarna säger nu för tiden. Så att det kan jag känna en ganska sinister kulturell dimension till den här frågan. Förstår du vad jag är ute efter, Bård?
1: Fortsätt gärna ändå.
0: Ja. Jag undrar om det finns en liksom underliggande kulturell tendens här, en ambition kanske till och med, att sprida de här höga siffrorna för att normalisera väldigt, väldigt dåliga beteenden, framförallt hos kvinnor. En annan sak som är intressant som har kommit fram till, det är att andelen barn som inte har som biologisk far registrerad som folkbokföringsfar, eller vad man nu säger. Nu är den andelen 1,7%. Det är ganska låg, mycket lägre än man trodde tidigare. Men den var högre i det förflutna. Så på 1930-talet så var den ungefär 3%, medan den i våra dagar är nere på 1,7%. Så det är en ganska rejäl minskning då, nästan 50%. Och vad beror det på då? Det är intressant att spekulera kring. En förklaring som nämns i den här artikeln är att preventivmedel har kommit till dess. Preventivmedel fanns inte på samma sätt på 30-talet, men nu finns det gott om preventivmedel. Och jag är inte helt säker på vilken slutsats man ska dra av det, alltså hur man ska läsa undertexten där, men eventuellt så säger de då att kvinnor är fortfarande otrogna, men det resulterar inte i en massa, i lika många barn, för att de kan skydda sig mot graviditeter. Och en annan faktor som man nämnde är skilsmässor. Skilsmässor är vanligare, det är lättare att ta ut skilsmässor. Vilket då skulle implicera, antar jag, att kvinnor är fortfarande otrogna och får fortfarande barn med andra, men det leder till att man då skiljer sig och då inte får fel far i det statliga registret, så att säga, men att man ändå har gått utanför relationen och skaffat barn med någon som man inte skulle skaffa barn med. Det här är någonting som jag säger, det här är som jag tolkar implikationerna av det de säger, forskarna i studien. Tycker det är intressant att bara tänka kring det, de bokstaverar inte ut det i studien. Så finns det andra faktorer. En faktor som kan

0: spela in, det är också att det är lättare att testa. Och alla vet att de här testerna finns. Det visste man kanske inte på 30-talet på samma sätt. Och det var i alla fall ovanligare att man gjorde testningarna. Men nu vet ju kvinnor att det går. Och det gör ju också att de, ja, att kvinnorna får hålla sig i skinnet på ett annat sätt. För de vet att det är lätt för männen att ta reda på det här. Och nu finns det som DNA-test. Bara man kan spotta en kopp och skicka in till 23andMe eller Ancestry.com eller sånt där. Och så får man massor med information, inklusive huruvida man är släkt med sina barn. Och DNA-testen då, eftersom de är så allmänt tillgängliga, det är så lätt, det kostar liksom några hundra spänn att göra ett sånt test, så betyder det i princip att hela den här osäkerheten har eliminerats. Och det är ju superintressant i sig givetvis, eftersom just den här osäkerheten kring vem som egentligen är pappan, det är ju ett faktum som har format människans evolutionshistoria och även djurens evolutionshistoria på väldigt kraftfulla sätt. Just det här är alltså att kvinnor vet alltid vilka deras barn är, men män har generellt sett svårt att veta vilket deras barn är. Och det har ju massor med påverkan. Man kan se det även bland i djurriket, men bland människor finns väldigt mycket sedvänjor och sånt där som reglerar relationer mellan män och kvinnor, som handlar om att säkerställa att kvinnor inte fuskar, så att säga, trots att det är så pass lätt för dem att göra det. Att se till att bli befruktade av någon annan liksom, så måste man se till, man måste kontrollera kvinnorna så att de inte går och gör det där. För att man kan inte kontrollera efterhand vem som är pappa. Man kunde inte det historiskt. Alltså måste man kontrollera i förhand att kvinnorna inte har för mycket spelrum så att de kan göra det. Vilket kvinnor har en tendens till att göra av diverse biologiska skäl. Det ligger, kan man säga, deras genetiska intresse att bli befruktad av en man som har bästa möjliga genmaterial. Även om det är en man som är, så att säga, över ens nivå. Alltså man skulle inte kunna övertyga den mannen om att stanna i en relation med en. Det är för ambitiöst då. Men man kan ofta få en sån man att ändå göra en med barn. Och då har man den fördelen genetiskt. Och sen behöver man bara lura någon annan, någon sucker, någon cook, att ta hand om barnen efteråt. Så det finns ett tydligt incitament för kvinnor att göra så. Så män då måste motverka med de här kulturella sedvänjorna och beteendena och så vidare. Och det här är väldigt intressant. Vad händer om det här, om de här sakerna ändras? I viss mån kanske det inte ändras så mycket som man skulle tänka, därför att de här beteendena har säkert delvis genetisk grund. Att män har evolverats till att skydda sig mot de här mekanismerna. Alltså, män kanske inte kan skaka av sig den här känslan av osäkerhet kring faderskapet, svartsjukan och så vidare, även om vi har bättre information. Men den främsta konsekvensen är såklart att färre män kommer att uppfostra andra mäns barn i tron att de är ens egna, vilket är fantastiskt bra. Och kvinnor måste hålla sig i skinnet, för de vet att det är så lätt att avslöja dem och så vidare. Och i många fall så kommer kvinnor veta med 100% säkerhet i förväg att om de får barn så kommer barnet att bli DNA-testat. Så det kommer ju vara bra framförallt för män, bra för familjer. Det kommer leda till närmare band mellan fäder och barn, för att fäder kommer vara mer säkra på att det är deras barn och kommer bli mer benägna att investera i barnen och så vidare. Så att överlag så är det svårt att se något annat än att det här är en väldigt bra sak. Givetvis är det en bra sak att den här andelen minskar över tid, men framförallt att den kommer gå ner till, den kommer fortsätta gå ner ännu mer. Kanske kan det till och med leda till delvis bättre relationer mellan män och kvinnor. Kanske män kommer ha lite mindre behov att kontrollera kvinnor och så vidare. I alla fall, en intressant och en god nyhet.
1: Definitivt, det var en gedigen utläggning. Jag har grubblat på just det här du var inne på, alltså. Varför är det här som uppenbarligen är en myt så spritt? Och varför jag själv liksom aldrig, jag trodde det var liksom en historisk-sociologisk fastställd sanning. Att jag har gått på en 10% linje, det är alltid så, oavsett, det har jag sagt till folk också, att det här jag läst och det vet jag, att oavsett tid, plats och rum i historien så är alltid 10%. 10% idioter, 10% har en annan far än de tror och så vidare. Och det är uppenbarligen fel. Och då visar det finns en australisk sociolog, rätt intressant, som drabbades av samma grej som jag, liksom, att varför har jag fått för mig det här? Michael Gilding, han har forskat i detta och kommit fram att i en studie att nej, men det är oerhört, det finns en del forskare som har påstått det här. Han redogör för att det är utan bra belägg. Det är framförallt så här en brittisk gynekolog, Elliot Phillips, som man tydligen brukar hänvisa till i alla sammanhang, som aldrig belade sitt påstående att det rörde sig om mellan 9-30%. Och att det faktiskt finns och har funnits studier som pekar på en mycket lägre nivå. Just det här med mellan 1 och 3%. Och att det även innan den här studien som vi diskuterar nu har funnits DNA-studier som har landat på mellan 1-3%. Men de får inget genomslag i media, påpekar han. Utan det media liksom fastnar för, det är det här med att en tredjedel av kvinnorna liksom har sprungit iväg och fixat en annan farsa, för ungefär som du är inne på, därför att de har härligare gener hos grannen ungefär, blir bättre för min unge. Alltså media har uppenbar, media och så att den allmänna samtidsandan som ska injiceras i oss som ett mentalt vaccin är bekänta av tanken på att och det här tror, det säger inte Gilding, men det tror jag, alltså att det har funnits en ideologisk lust att greppa efter allt som kan svartmåla äktenskapet som en institution där man lurar varandra. Och sprider man tanken på att herregud, en tredjedel av alla ungar har en annan farsa än de tror, och farsan, mängder av fäder liksom betalar för andras barn, då bidrar man till den känslan av att äktenskapet är en skitinstitution, och man landar, det här draget, det biologiska draget förstärks ju då av ett kulturellt drag att man ska vara jäkligt misstänksam. Så det här tror jag har varit i en myt som har spritts därför att den har tjänat framförallt vänsterns lust att bryta ner familjen helt enkelt.
0: Ja. Och sen är det också bara rent krasst, det är någonting som gynnar en kvinnlig reproduktionsstrategi. Givet att kvinnor har ett incitament att bete sig på det sättet, män har ett incitament att avslöja, protestera och sluta försörja barn som inte deras och så vidare. Det är ju faktiskt en väldigt stor skillnad, men anta att man finner sig i den här fruktansvärda situationen som man, att man upptäcker att ens barn som man har trott är ens egna inte är ens egna biologiska barn. Så vad ska man nu ta sig till? Hur ska man hantera den här situationen? Det finns en massa juridiska komplikationer, men om man antar att man har bara fritt, man kan göra vad man vill. Det är desto skillnad på om man tror då att den här situationen som man befinner sig i, att det är 30% av alla män som befinner sig i samma situation. Att det känns, det är ganska normalt liksom. Det är nästan hälften av alla människor som är i den här situationen. Det är väl bara, jag får väl finna mig i det som alla andra gör. Jag ser ju inte omkring mig att 30% av alla män skriker bloody murder och bryter upp sin äktenskap. Så får väl jag också sitta still i båten och finna mig det här och göra det bästa av situationen. Jämför det med om den allmänna visdomen är att det är 1%. Det händer bara 1%. 99% av män har aldrig det här problemet. För deras fruar har varit trogna eller åtminstone inte skaffat barn med andra män. Det sätter ju den mannen i en väldigt annorlunda beslutssituation och kommer givetvis påverka många män att ändå liksom bita ihop, knyta fickan i näven och pumpa in sina resurser. tömma alla sina ekonomiska resurser i en annan mans genetiska avkomma. Så det är en otrolig kupp för kvinnor och för de män som gör kvinnor med barn utan att vara gifta med dem.
1: Jag slog mig tanken att men om man har väldigt bra gener och sprider dem vind för våg, då riskerar man ju att ens egen avkomma kommer att konkurrera med den om på marknaden. Men tänk dig om Elon Musk har sprungit iväg någon annan, och så kommer Elon Musk junior, fast ingen vet att det är Elon Musk junior, och kommer först i mars.
0: Men frågan är om det ändå inte är då 50% av den ursprungliga Elon Musk som kommer till Mars.
1: Ja, det vet ju inte Elon.
0: Så han borde få, men om det är Elon Musk junior, så är det åtminstone 50% av hans genetiska arv som uppnår målet. Han borde åtminstone hälften så glad över att hans son lyckas med det, som att han själv gör.
1: Ja, om man vet om det.
0: Ja, komplicerat resonera kring de här sakerna. är ganska intressant i alla fall. Och framförallt då, det är ju väldigt upplyftande med de här siffrorna, goda nyhet. Men en annan sak också jag tänker på, det att jag vet inte hur man förhåller sig till det här i studien, om de har på något sätt kunnat korrigera för det, men både idag, men ännu mer tror jag 1930, så finns det fall av att barn lever i familjer där de inte är biologiska barn, de är kanske inte helsyskon utan halvsyskon och så vidare, men att det inte nödvändigtvis är en hemlighet och att det kan finnas skäl att acceptera det och att man lever med det, så att att den registrerade fadern inte är samma som den biologiska fadern, det är ju inte samma sak som att den registrerade fadern inte vet att exakt, han inte är den biologiska fadern. Och det gör, om jag tänker rätt här då, så borde det göra att den verkliga andelen av bedragna män som uppfostrar andras barn är ännu mindre. Den är ännu mindre än 1,7%. Därför att i de här 1,7% finns det folk som vet, som känner till situationen och har accepterat den.
2: Radio Bubbla. Per Bylund. Hoppianskt motstånd mot massinvandring bygger på avsteg från metodologisk individualism när inhemska skattebetalare betraktas som rättmätiga ägare av statens tillgångar. Ja, diskussioner om invandring och vilken inställning man ska ha till invandring utifrån libertarianska principer är diskussion som förs ganska aktivt inom libertarianska kretsar. Ja, därför är det intressant naturligtvis när vi får ett inlägg från Per Bylund, som är ett av de främsta namnen bland liksom libertarianska, om man säger ekonom, men liksom teoretiker, folk som har gott anseende i de svenska frihetliga kretsar. Vi själva har ju Bubbla-nätverket när vi hade ett litet talent här, men för ett par år sedan så ordnade vi en debatt på initiativ av en vänsterorganisation som tog kontakt med oss. De ville ha en debatt, de skulle ta hit sin bästa tänkare till Sverige och sen frågade de oss, kan ni ge oss liksom det bästa ni har att argumentera mot den här professorn Andrew Kleiman, så kan vi ha en bra debatt i Stockholm. Och då sa vi så här, vem är bra? Ja, men då, vi tog Per Bylund. Tänkte han är bra, för han är liksom, han har bra så här akademiska credentials, han är liksom väldigt smart, han är snabb i tanken, han är beläst. Vi tänkte han är en bra representant för libertarianismen mot marxismen i det fallet. Det är en person som vi har stor respekt för och som vi har haft användning av. Så det är inte utan att jag lite grann drar öronen åt mig när jag läser den här artikeln. Jag ska försöka packa upp lite grann vad han skriver. Han menar på att det finns två huvudsakliga libertarianska positioner i invandringsfrågan. Den ena är öppna gränser-positionen, som Per beskriver som klassiskt libertariansk. Öppna gränser, eller som han säger, inga gränser, kanske är mer korrekt beskrivning. Så öppna gränser i ena linjen. Den andra linjen kallar han för kostnadsprincipen. Där man också, båda de här perspektiven utgår från ett sorts äganderättsresonemang, kan man säga. Det öppna gränsresonemanget är ju att jag vet inte vad man ska säga, men det öppna gränsresonemanget är ju i alla fall sammanfattningsvis att staten har inte rätt att begränsa människors rörlighet. Folk har rätt att flytta på sig. Staten har inte rätt att stifta lagar som säger att du får inte åka fram och tillbaka. Sen finns det andra begränsningar och folk får röra sig naturligtvis, som till exempel privat ägande av mark. Man får inte röra sig fritt över någon annans mark. Men det är helt enkelt, det är ett övergrepp från statens sida när hindrar folk röra sig fritt. Den andra idén då, som Per kallar för kostnadsresonemanget, det är att invandring, massinvandring, den typen som vi har i Europa, orsakar kostnader för skattebetalarna i det land som människor invandrar till Sverige, leder till kostnader för skattebetalarna. Och där finns det då en kontrovers libertarianer emellan, därför att det är inte glasklart att staten ens kan ha något legitimt ägande av vem som egentligen äger de resurser som staten förfogar över utan att ha legitim äganderätt till dem. Och resonemanget då, som bland annat Hans Hermann Hoppe har framfört i flera tillfällen, är att det rimliga är att man säger att det rättmätiga ägarna av statens egendom är skattebetalarna, för det är de som har liksom finansierat exproprieringen eller liksom underhållet av de här resurserna. Så att det är egentligen skattebetalarnas egendom, och därför blir det ett övergrepp på deras egendom när till exempel massinvandringen orsakar skenande kostnader och så vidare. Och här menar Per att det hoppianska resonemanget är bristfälligt därför att det inte i tillräcklig grad konformerar med principen om metodologisk individualism, som är en väldigt liksom, en hävdvunnen klassisk libertariansk idé att den grundläggande liksom enheten, nivån genom vilken man betraktar och analyserar samhället är individen. Man ser saker i termer av individer snarare än i termer av kollektiv. Det finns inga stora kollektiv som till exempel agerar och gör saker eller tycker saker. Det finns inget svenskt folk som har en åsikt och gör vissa saker, utan det är alltid enskilda individer som agerar, oavsett vem de på vems vägnar de säger sig agera. Så nu har vi den här artikeln framför oss. Ska vi försöka säga någonting om vad vi tycker om det här resonemanget?
3: Jag kan ju börja med att säga att du måste ju inte ingå i ett kollektiv för att bli förtryckt av Skatteverket. Alltså, jag kan förstå halmgubben, han försöker angripa idén om att svenska folket som kollektiv skulle falla offer för invandring på grund av omfördelning och så här. Men du måste ju inte föra det resonemanget. Det går ju att föra ett helt individualistiskt resonemang. Du kan säga att hur ska vi uttrycka det? Okej, låt oss ponera att vi ska lägga ner den svenska välfärdsstaten. Jag vet inte om Per Bylund vill lägga ner staten helt och hållet.
2: Jo, det vill han är anarkist.
3: Han är anarkist. Okej, bra. Då lägger vi ner hela svenska staten. Vi har nu en massa tillgångar som ska likvideras och betalas ut till människor. Och rimligtvis så är det inte någon typ av kollektiv utdelning till svenska folket som kollektiv, utan det är olika människor som har anspråk på de här tillgångarna. Det är människor som har betalat skatt, och de här olika individerna har betalat olika mycket skatt. Det finns människor som kanske inte själva har betalat, men farfars farfar hade någon gård som staten kom och tog. Har de ett anspråk kanske? Det finns människor som har lånat ut staten till pengar, de har också anspråk på statens tillgångar. Det finns oklarheter kring vem det är som har rätt till de här pengarna och de här tillgångarna. Det finns olika intressegrupper som kan göra anspråk. Araberna kan inte göra anspråk på de här tillgångarna. Det är oklart om Kalle eller Sven har rätt till de här pengarna som ska betalas ut när vi likviderar svenska staten. Men det är inte särskilt oklart om en helt orelaterad grupp som aldrig har varit i Sverige eller har någonting med Sverige att göra har rätt till de här tillgångarna. Vi kan göra ett mindre krångligt exempel. Vi tänker oss en tomt som styckas upp längs en liten å. Och där går tomtgränsen. Och över tid så flyttar den här ån på sig som vattendrag gör ibland. Och det är inte jag som hittar på det här exemplet. Det finns nationsgränser som funkar så här. Till exempel Kroatien och Serbien tror jag har en konflikt av det här slaget. Så ån flyttar på sig. Och den ena gubben på den ena tomten säger min tomtgräns ska gå där ån går idag. Och den andra gubben säger nej, tomtgränsen ska gå där ån gick förut. Det finns nu en oklarhet kring var tomtgränsen går mellan de här människorna. Och det kan finnas en eller flera små bitar mark där det är oklart vem som äger den här markbiten. Och då kan vi tänka oss att okej, fine, det är oklart. Vi kan ha en liten rättstvist där. Och då kommer Per Bylund in i rättssalen och säger det är inte någon av de här gubbarna som äger den. Det är jag och alla andra i hela världen som har rätt till den här. Därför att det är oklart var i ägandet ligger. Och vi kan inte säga att det finns ett kollektivt ägande mellan de här personerna som har en tvist av den här markplätten. Och det är för all del sant att de inte kanske äger den här markplätten kollektivt, men någon av dem äger den ju. Vi vet ju att det är ingen annan som äger den. Så att, ja, nej, jag vill egentligen inte snurra in mig för mycket i resonemang av det här slaget, därför att det har pratats om tidigare och jag gissar att vi kommer prata om det igen. Men du behöver liksom uppenbart inte vara kollektivist för att ogilla massinvandring. Sen finns det en annan sak som är betydligt enklare. Nu ska jag, innan jag ska osnärja mig från de här små abstrakta betänkligheterna. Vad är kontexten här? Kontexten är att du kan själv inte hindra olika typer av invandring till ditt närområde. Du får inte bestämma vem som får vara på din mark. Du får inte bestämma vem du får anställa. Du får inte bestämma vem som ska hyra lägenheter av dem. Du är hyresvärd. Du får inte bestämma vem som får komma och handla i din affär. För det finns en massa lagstiftning mot det. Det är staten som liksom håller dina armar bakom ryggen medan någon annan står och slår på dig, och det Per Bylund säger är att det är inget problem att någon slår på dig därför att, förlåt, nu blir det för abstrakt igen. Jag ska koka ner det här så det blir simplare. Ta ett väldigt enkelt exempel från den riktiga världen. På Ponera att Nordkorea upphör med all matproduktion. Nordkorea har det är en kommuniststat. De producerar all mat där. Borde nordkoreanska staten sluta producera mat och låta marknaden göra det? Ja, men inte i den ordningen. Den nordkoreanska staten borde låta marknaden producera mat och sen borde de själva upphöra att göra det. Om de slutar att producera egen mat men fortfarande förbjuder marknaden från att producera mat, då kommer det inte finnas någon mat i Nordkorea och då kommer alla där att svälta ihjäl. Vilket innebär att så länge marknaden inte har rätt att producera mat så är den rimliga ståndpunkten att staten producerar mat. Jag menar, jag förstår att det tar emot som libertarian och säga att liksom ha förstatligad matproduktion. Det är en av de mest uppenbara frågorna från 1900-talet, att det leder till brödköer och svält och så här. Men faktum är att om marknaden förbjuds från att producera mat och staten då är den enda aktören som producerar den, så behöver staten fortsätta producera maten tills man har tillåtit marknaden att göra det. Därför att annars kommer alla dö. Och det är lite den situationen vi har med invandringen också. Det är så här, ja, marknaden borde tillåtas hantera olika typer av dispyter och konflikter och migrationsströmmar och så här. Och när marknaden kan göra det, då ska vi lägga ner gränserna. Det håller jag helt med om. Men att i så som Sverige ser ut idag med den lagstiftning vi har, bara säga att vi ska hålla gränserna öppna, det är att förneka kontexten kring hur det ser ut i Sverige och hur det fungerar och vad den svenska staten gör mot det svenska folket. Du behöver inte ha någon metodologisk kollektivism alls här. Det är bara liksom rangordna tre alternativ. Antingen offentlig sektor förhindrar Sverige från att bli ett kalifat, privat sektor förhindrar Sverige från att bli ett kalifat, ingen alls förhindrar Sverige från att bli ett kalifat. Rangordna de tre alternativen. Och ingen förhindrar Sverige från att bli ett kalifat. Den borde ligga längst ner, oavsett hur du rangordnar de andra.
0: Ja, det tycker jag också. Och jag tycker att det här sista du sa är för mig den springande punkten. Men på sätt och vis, jag förstår att den här typen av resonemang som Per för kan ha ett sorts akademiskt intresse. Om syftet är att reda ut liksom, vad är konsekvenserna av libertarianska principiella resonemang. Och då kan man till exempel ha en diskussion som han har av att hans huvudargument är att visserligen så är det så att inhemska skattebetalare har fått betala skatt och bära en massa kostnader och därför så kan man anse då att statens resurser tillhör dem egentligen, men det är inte bara inhemska skattebetalare som bär kostnader, för att en stat påför även kostnader på personer utanför staten som inte bor i landet, som inte är medborgare i landet. Till exempel alltså vid migration då, till exempel att om en person är förhindrad att röra sig över gränsen till exempel så är det ett problem för dem. Men det finns också naturligtvis andra situationer, till exempel när staten påför kanske tullavgifter eller tar ut moms på internationell försäljning och såna saker. Så det finns andra exempel på att även utlänningar har tvingats betala pengar till svenska staten. Och vad är det då som säger att, som Per säger i den här artikeln? Han säger, inte kan man väl hävda att en inhemsk skattekonsument har ett större anspråk på offentlig mark än en utländsk skattebetalare. Och det kanske har ett visst akademiskt, teoretiskt intresse, men syftet med den här artikeln var ju egentligen inte liksom att göra den här typen av spetsfundig akademisk, utan det är ju ett inlägg i invandringsdebatten som han i första meningen, det är en libertariansk stötesten med två olika svar och han vill ge ett inlägg. Och i den här artikeln så finns det inte ett ord om till exempel om som du sa, kalifat, om islamisering, om de kulturella förändringar som kommer med massinvandringen. Det finns inte ett ord om till exempel skenande brottslighet och helt nya typer av brottslighet som kommer massinvandringens spår. Det finns inte ett ord om nyheten som vi såg här om veckan till exempel om att jag kan inte släppa den här grejen. Jag vet inte om jag pratar om det i radion förut. Jag kan inte släppa den. Att var några små pojkar i lägre tonåren tror jag. Kanske 12-13 års åldern. Svenska pojkar som hade konverterat till islam och hyllades i en tidningsartikel i en svensk tidning. För att så fantastiskt liksom att Kalle och Sven har blivit muslimer nu. De stod där på bilden omgivna av sina liksom kompisar från Mellanöstern, hyllas av svensk PK-media. Men det som börjar hända i Sverige nu, att barnen konverterar till islam i skolan, det är väl enda sättet att undvika mobbning och så vidare.
2: Och jag menar inte att Per måste förhålla sig till just den nyhetshändelsen naturligtvis. Men poängen är att om man har så otroligt tunnelseende att man tror att det är relevant att diskutera invandringsfrågan enbart utifrån den här väldigt smala teoretiska ekonomiska perspektiv, då är man oförmögen att säga någonting relevant i den här debatten. Mm. Då är det bättre att man inte försöker göra ett inlägg i invandringsfrågan. Det är bättre att man bara säger så här att jag är ekonom.
3: Ja.
2: Invandring är liksom en demografisk, etnisk, kulturell fråga. Jag är ekonom så jag har inte tillräcklig expertis för att uttala mig om det. Det är mycket bättre. Och det är bättre då om Svenska MIS-institutet under liksom i sin nuvarande inkarnation, det som Svenska MIS-institutet har blivit anno 2018, om det här är liksom det bästa de kan prestera i invandringsfrågor, det är bättre att de bara lämnar det. Det är bättre att de säger så här, men vi sysslar med österrikisk teori, vi pratar bara om abstraktioner, vi har inte kapaciteten att uttala oss om aktuella samhällsproblem och vad vi faktiskt kan göra för att lösa akuta samhällsproblem.
3: Ja, alltså det finns ju libertarianer, stöter man på då som säger liksom att nej, men det här det är ett sammelsurium av kompromisser och motstyriga grejer, jag vill inte lägga mig i det här. Och så säger man bara så här, i mitt perfekta samhälle då skulle vi lösa på det här sättet, men jag vill inte lägga mig i de här små pragmatiska, praktiska konsekvenserna i någon form av dagspolitik. Det är en fullt respektabel ståndpunkt, kan jag väl tycka. De är inte särskilt kända, de namnen, man hör dem inte så ofta därför att per definition så lägger de sig ju inte i debatten. Men det vore väl kanske en rimlig hållning om man inte klarar av att förhålla sig till dagsverkligheten.
2: Ja, men det du pratar om nu, jag kan hålla med om att det kan vara en respektabel ståndpunkt, men då pratar du om en person som inte engagerar sig i debatten, som inte gör liksom ett inlägg och säger liksom, här är min take på en aspekt av invandringsfrågan.
3: Mm.
2: Så här kan vi liksom hantera konflikten med olika ståndpunkter libertarianer emellan och så vidare. Vilket är för mig, om man faktiskt går in i debatten och så säger tar upp plats i den, tar upp uppmärksamhet, men drar uppmärksamheten i en totalt irrelevant riktning, som faktiskt Per Bylund gör i den här artikeln, då det är inte från mitt perspektiv en neutral insats.
3: Nej.
2: Utan det är en distraktion som gör att folk kommer fokusera mindre än de borde på de faktiskt relevanta frågorna. Så att fine om man sitter i sitt elfenbenstorn och inte uttalar sig alls. Men det är ett problem att folk håller på att diskutera de här irrelevanta spetsfundigheterna istället för att diskutera utifrån premissen som är uppenbar för alla rimliga människor, att massinvandringen är ett gigantiskt problem. Mm. Och det primära problemet är inte ekonomiskt. Det primära problemet är inte att skattebetalare i Sverige och andra länder får betala mer i skatt. Utan problemet är ett mycket, mycket större liksom demografiskt och kulturellt problem som inte kommer att gå att reversera, som inte kommer att gå att fixa genom att implementera liksom rationell ekonomisk policy i framtiden.
3: Nej, det är också ganska viktigt. Det här är inte som liksom kriget mot drogerna, där det inte i det långa loppet kanske är jätteviktigt om vi lägger ner kriget mot drogerna idag eller om 20 år. Det är klart det skulle föredra om man gjorde det tidigare snarare än senare. Men det är ju en reverserbar kurs liksom. Demografiskt utbyte går inte att reversera, så det är inte så, man kan inte sitta och grotta ner sig i teorier nu och ångra sig sen, och man kan heller inte sitta och säga att vi låter det fortgå som det är av ren princip, och sen förr eller senare om 200 år när libertarianismen har segrat, då kan vi upprätta saker som vi vill, därför att det kommer inte hända om det demografiska utbytet fortsätter.
2: Sen ska jag säga en sak till som kanske låter lite hård, och med Per är en person som vi känner, så det kanske liksom, jag önskar jag kunde säga det på ett mer liksom neutralt och generellt sätt. Det är inte säkert att det applicerar på Per överhuvudtaget, men när folk har den här typen av resonemang, när folk håller liksom på att göra abstrakta teoretiska resonemang istället för att prata om de faktiska problemen, så är det, men enligt min mening, så är det ganska uppenbart att det nästan alltid handlar om att man vill undvika de sociala negativa konsekvenserna av att faktiskt konfrontera problemet och säga liksom normala sunt förnuft saker om problemet. Och därför letar man efter en utväg.
3: Mm.
2: Man letar efter ett svepskäl att inte behöva säga de jobbiga sakerna och ta de sociala konsekvenserna. Och då kan man liksom, särskilt som akademiker, så kan man gräva ner sig i såna här liksom teoretiska ekonomiska spetsfundigheter. Och det blir ett bekvämt sätt att
4: att slippa vara kontroversiell, slippa kanske bli utstött liksom av folk som man känner eller folk på jobbet och såna här saker. Vi kanske ska gå vidare. Det var intressant att få titta på den här artikeln och jag ser fram emot att höra mer diskussion om den. Den publicerades ju idag. Den kommer säkert orsaka en hel del diskussion i den svenska libertarianska sfären.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Ben Judah, George Orwell, kraftigt överskattad författare som gjorde lång rad felaktiga förutsägelser om socialismens nära förestående triumf samt hängav sig åt antisemitisk paranoia och McCarthyism. Ja, här sparas det inte på krutet. Vare sig artikeln eller i Bubbla rubriken. Vi hade för inte så länge sedan ett kritiskt perspektiv på Orwell signerat Mattias Svensson. Kommer du ihåg den artikeln, Boris?
1: Jajamän.
4: Och här har vi ett annat försök från The American Interest, men under rubriken The View from England. Det är som man får uppfatta den brittiske Ben Judah som skriver här. Och han tycker att det gullas alldeles för mycket med George Orwell. Att han har upphöjts till någon sorts halvgudaktig ikon. Själva sinnebilden av en stor författare på det engelska språket. Att hans böcker är så unikt profetiska. Att han har en sån djuplodande, skärskådande social analys och så vidare och så vidare. Men Ben Judah menar på att det är fel på många sätt. George Orwell var inte så profetisk som många tror. Dels så är inte att de här förutsägelserna 1984 som du ofta pratas om och djurfarmen, de är på många sätt en rimlig beskrivning av det stalinistiska systemet, men de är inte, och det är som jag försökte prata lite om i när vi pratade om den här artikeln för några månader sedan, så står sig 1984 till exempel rätt slätt jämfört med andra och mycket tidigare profetiska böcker av samma genre, till exempel Aldous Huxley. Men han påpekar också, det kanske mer intressant är, att George Orwell också gjorde en mängd förutsägelser som var helt åt skogen felaktiga. Bland annat för att han jämt och ständigt förutsåg att socialismen, den socialistiska revolutionen, stod inför dörren. Det brittiska klassystemet kommer omkullkastas. Om bara några år så har vi en socialistisk statsfederation. Londonbörsen kommer rivas omedelbart. Stänga ner alla privatskolor, överklassen sätter sina barn. Införa läger där alla barn skulle uppfostras. Och han trodde att det här stod inför dörren. Och om vi stannar där så kan väl jag känna att det ligger någonting i det här. Att om man gör så många usla förutsägelser så kastar det i viss mån en skugga över ens verk som helhet och vilken uppfattning man kan ha om den personens omdöme.
1: Ja, eller snarare så kastar det en skugga, tycker jag, över Ben Judas förmåga att läsa innantill. Antingen har han inte läst Orwell och kanske liksom stött på ett citat här och där. Men han har inte läst honom på ett någorlunda ordentligt sätt. Och jag tror att det som driver Judah här, det är att han tillhör den här lite känsliga sorten. Det finns ju alltså, och han hakar upp det ganska mycket. Där meningar från exempel nere ute i London och Paris där Orwell berättar om sin lust att klippa till en jude och så vidare, att han har vad som idag betraktas, vad det då också liksom, han talar om judar och stöter på judar som han tycker illa om. Jag tror att det är det som är Judas drivkraft, Och så vill han gita Orwell på detta. Och så ger han en jävligt förvanskad bild av Orwell. Det man ska komma ihåg är ju att läser man, vilket jag gjort ett antal gånger, alla Orwells essäer också, så är ju Orwell en, jag försöker liksom göra honom till någon slags jävla kryptobolsjevik, vilket är obegripligt. Han är ju en försvarare av det ursprungliga traditionella England. Den klassiska Orwell-formuleringen är ju den här när han skriver om att för honom är England två stycken äldre kvinnor som cyklar på väg till kyrkan med korgarna fyllda av smörgåsar som ska serveras i kyrkan. Han är ju en genuin traditionalist. Det är han som har förklarat för oss hur man gör riktigt te och så vidare. Sen hade han en otrolig avsky för dekadansen och förfallet som han såg växa fram. Alltså, han klagade till exempel på att, han skrev ju en essä där han klagade på att högvakten utanför Buckingham Palace var liksom, de var för spinkiga och hade insjunkna bröstkorgar liksom. Vad har blivit av mitt gamla England? Sen gillade han inte börsen därför att han ansåg liksom att den kunde gott drivas. England var ett land som skulle liksom, han beskriver till och med fysiskt hur människor skulle se ut, liksom jordbrukarna skulle se ut på sitt sätt, lantjunkarna på sitt sätt, och man skulle ha driftiga, tjocka direktörer. Och han öste hån över veganer och vegetarianer, och det är också en sak som stör Juda, hans berömda essä om hur han avskyr pacifister och vegetarianer och folk med fotriktiga skor. Så det är en förbannat lömsk bild han ger av Orwell. Och sen en sak till som gör, som stör Juda och som liksom visar vilken politiskt korrekt person Juda är. Det är när han tar upp det här med att Orwell var ju kolonialtjänsteman i det brittiska imperiet Indien och Burma, och där hakar Juda upp sig på att det finns beskrivningar i Orwells texter och romaner om hur han förfasar sig inför den bruna massan och deras hysteri vid massa, vid en hängning till exempel, en väldigt berömd och bra text, eller när man skjuter elefanter och så vidare. Alltså att han ibland beskriver de koloniala folken som styrda av känslor och hysteri och vidskepelse. Och det menar Juda är en, så kan man inte skriva. Men jag vill nog hävda att vad säger om det var så att de var döda? Jag tror det är en ganska riktig beskrivning just i de fall som Orwell tar upp. Sen kan man också säga att Orwell var inte alltid en riktande, som jag sagt förut när vi pratade om Orwell, bäst i sina essäer och sitt skrivande av folklig kultur. Och 1984, som du sa, inte den allra bästa dystopin, det finns många bättre. Men det som stör mig mest och som gör mig alltså vred, därför jag kom med denna utläggning, det är att Juda utnämner liksom Orwell till en moralisk dålig person därför att Orwell höll sig med en angiverilista, som jag stakar med, alltså, som Orwell hade då, och där han liksom antecknade kommunister, sovjetiska medlöpare och så vidare och så vidare, och som man delar listan gav han ju faktiskt till myndighetspersoner som man ville att man skulle rensa ut BBC till exempel. Och så här får man inte göra, menar Juda. Det är en dålig människa som gör så. Men grejen är ju att den engelska offentligheten var ju fylld med sovjetiska medlöpare vid den tiden, som hade också gjort livet jävligt surt för Orwell. Jag har förbannat svårt att se varför man inte skulle upprätta sådana listor om man är en kämpande intellektuell. Jag har mina svarta böcker, jag också. Det måste man ju ha. Så det, jävla idiot den här människan som har skrivit. Så.
4: Jag tänkte åt mig att du möjligen skulle ha en kommentar till den här artikeln. Så intressant. Ja, jag håller med om att det verkar finnas en sorts underliggande agenda i den här artikeln. Det verkar som att han framförallt är intresserad av en specifik fråga. Det är många, många uppräkningar här då av Orwells referenser till judar och det judiska i sina romaner och anteckningsböcker och så vidare. Jag vet inte varför Ben Judah hänger upp sig så mycket på det här. Eventuellt har någon personlig koppling. Men det som det är med det där var, det jag tycker är mer intressant, det är den här frågan om socialism. Och jag är nyfiken på ditt perspektiv, Boris, så jag tänkte försöka ställa en följdfråga. Sån som Orwell, det blir ju komplext om man tittar på honom därför att han kommer från en svunnen tid. Det är bara några årtionden sedan, men från vårt perspektiv så känns det som eoner i hur saker och ting har förändrats. För att den tidens vänster liknade inte på något sätt det vi kallar vänster idag. Som du ofta brukar påpeka, Boris. Så då har vi en sån som Orwell som till exempel har då en som du säger då, traditionalistisk kultursyn. Definitivt en mycket mer traditionell eller konservativ kultursyn än vad någon som kallar sig vänster idag har, utom möjligen du själv, Boris. Och vi har också den här situationen att vänstern hade intensiva, vad säger, interna konflikter eller konflikter bland andra som också såg sig som vänster. Så att ofta hittar man den allra skarpaste kritiken av till exempel stalinism eller bolsjevism från personer till vänster. Och det här är, nu är det här lite grann, delvis så har vi fortfarande liksom interna stridigheter mellan folk som ser sig som vänster. Men det är en ganska mild sak jämfört med, men jag tror att det är många unga människor nu som inte ens vet liksom vilket intensivt hat det fanns mellan sovjetvänliga kommunister och kinavänliga kommunister genom hela, i hela världen, alla typer av vänsterrörelser. Så att den allra hårdaste kritiken av Sovjet kom ofta från maoister och vice versa.
1: Ja.
4: Så att det kan verka för oss som att till exempel, säger George Orwell då, han måste ju ha ganska rimliga utgångspunkter eftersom han är så jäkla bra på att kritisera det här, säg stalinistiska samhällsparadigmet. Men för mig blir det ändå ett problem lite grann, som jag tror att Ben Judah delvis hinner på, att om du frågade George Orwell själv, ja, men hur tror du att samhället borde vara organiserat, så var ju hans idéer, så vitt jag kan bedöma, ungefär lika galna som de idéer han kritiserade. För han var också socialist. Han ville också avskaffa kapitalismen. Han trodde det var oundvikligt. Riv ner alla klasssystem och liksom designa ett nytt samhälle med indoktrineringsläger som skapar ett klasslöst samhälle. Vi behöver ingen sån här tramsig marknadsekonomi och privat ägande och sånt där, för att nu ska vi skapa en ny och fantastisk socialistisk värld. Bara inte exakt på det sättet som den här socialisten vill. Och det är i alla fall någonting som jag har ett problem med. Det är som att det blir som ett rosenskimmer över gamla tider socialister, bara för att alla var mycket rimligare på den tiden.
1: Ja, precis. Jo, nej, men jag kan förstå invändningen. Men jag har lite svårt, jag har ju svårt för Orwell på en del punkter, men just den här judakritiken har jag lite svårt för. Man ska komma ihåg att när han kritiserar internatskolorna så är det på grundval av egna erfarenheter. Alltså utgångspunkten för hans kritik där är ju att han hade upplevt det här som tämligen kom från relativt sett fattiga förhållanden. Växer upp periodvis på internatskola och utsätts för en total penalism, och han konstaterar ju sen efteråt i sina texter om detta att själva inrättningen är ju fruktansvärd. Alltså varför ska man riva upp, varför skicka överklassen och de som vill upp till överklassen eller övre medelklassen, som man skriver, sina barn isoleras liksom och växa upp i miljöer där man har någon slags kamratfostran som definitivt inte är kamratlig. Och jag tror också att det var vedervärdiga inrättningar. Och hans medicin är liksom att riv skiten och sen omvandla det till vad som är nog på att beskriva döma, inte indoktrineringsläger utan mer det vi hade i Sverige förr, vilket var ganska bra inrättningar, att arbetarklassens barn på sommaren kunde få lämna städerna och åka på sommarkollo. Inte för att jag skulle vara så sugen på det, men många verkar ha uppskattat det. Så att vi talar ju inte om en slags införande av lite schysstare femårsplaner och sådana saker. När Orwell talar om ett nytt England så är det ju för mig alltid han har ju väldigt levande beskrivningar. Det är alltid ett återupprättande av det England som var. Han drömmer sig tillbaka till ett annat England där han har ju fan inte någonting ens mot kungahuset, bara det är ett sorts kung han som styr där. Och när han alltid ställs inför valen mellan nationen och någonting annat så säger han alltid att nej, men det här är min nation, rätt eller fel. Så att han är jävligt speciell alltså, och jag tror vi alla ska aktas för att inrangera honom i något slags ideologiskt läger egentligen. Han är en egensinnig jävligt stark individ, och man ska även räkna in så här psykologiska faktorer som extremt sjuklig, smått asocial, lätt att komma på kant med folk. Han är jävligt speciell helt enkelt. Man får ta honom för vad han är.
4: Ja, om inte annat så är det, kan jag tänka, en intressant illustration av just hur komplexa människor kan vara. Men Orwell är inte, men han är inte unik i att det kan bli en ganska förvirrande bild på ett sätt som tecknas. Vi kan ja, se att det finns synbara motsättningar. Om de verkligen är motsättningar eller inte, det vet jag inte. Men så kan det vara i alla fall. Det kan vara värt att påminna sig om när man kanske till exempel vill avfärda en person eller en grupp människor med att ja, nu säger jag emot mig själv lite grann här. Va? För att jag vill avfärda Orwell för att han var socialist. För att han trodde ändå på en sorts liksom så här revolutionär omvälvning av samhället. Han ville avskaffa liksom... Det var inte det att han sa. När jag gick på de här skolorna, så att min rekommendation till andra familjer är att de inte skickar sina barn till de här skolorna. Utan det han sa var riv skiten. Så fort kriget är slut så måste Eton och Harrow bort från kartan liksom. Oavsett om han förespråkade att det skulle ske med statligt tvång, så var det var inte det att han rekommenderade folk att inte sätta sina barn där, utan han sa att skiten måste rivas. Så att han hade uppenbarligen en väldigt dålig attityd, skulle jag säga, i många sådana frågor. Och ändå så var han så otroligt rimlig i andra frågor. Man kan inte direkt förutsätta ett samband mellan de här sakerna. Rimligen inte heller då i nutida människor.
1: Ja, det finns mycket att säga om honom där. Så att det är...
2: Radio Bubbla.
5: Rätt tid. Certina-tid är nu.
6: 7:45 och 50. Pip!
5: Certina löser julklappsproblemet.
2: Ensamseglaren Sven Yrvind kastar loss mot Nya Zeeland i den 6 meter långa och 70 cm breda egenkonstruerade båten X-Lex. Vill visa att små båtar är tåligare i hårt väder än stora, samt protestera mot EU:s fritidsbåtsdirektiv. Ja, Sven Yrvind är en legendarisk seglare, båtkonstruktör, uppfinnare, författare. 78 år gammal har han blivit, född 1939. Han har ensam seglat långa sträckor tvärs över världshaven sedan 1962 har det varit hans stora verksamhet. Vi kan nog alla längta ibland, särskilt vi som läser mycket nyheter, efter att dra till sjöss. Lämna allt bakom oss, kasta loss och inte prata med en enda levande själ på ett bra tag. Men Sven Yrvind, han drömmer inte bara. Han gör det här gång på gång på gång. Oerhört intressant och inspirerande person, måste jag säga. En av hans drivkrafter är, med alla hans resor, är att han designar ju båtarna själv och bygger båtar med nya intressanta tekniker, och han vill ofta göra liksom tekniska poänger, till exempel då att små båtar är inte mindre säkra än stora båtar. Och han använder sådana här käpphästar, till exempel att flytvästar är överskattade. Han använder aldrig flytväst och tycker inte att andra ska fokusera för mycket på det heller. Han menar att det är sådana här jag såg det här i en intervju, jag tyckte det var ganska intressant. Han menar på att flytvästar är överskattade ur säkerhetssynpunkt, men de är väldigt lönsamma, de är dyra att tillverka, så man kan tjäna mycket pengar på dem. Det som verkligen kan rädda livet på dig i en svår situation, det är att ha en säkerhetslina. Men säkerhetslinor är svåra att tjäna pengar på, för det är ju bara drep. Så att därför så fokuserar man kommersiellt på flytvästar istället för säkerhet. Så här, han har såna här intressanta idéer, va, om segling. Och han säger bland annat: allting har blivit för stort här i världen och vi förbrukar för mycket resurser. Nu ska jag visa med den här lilla lågenergibåten att man kan leva på mindre grejer.
1: Ja, jag läste också på hans filosofi, va? Och man blir ju väldigt en sån här person man ska ju vilja sitta och prata med. För han har ju allt det här om de små båtarnas fördelar, bygger liksom på en, faktiskt en livsfilosofi, och det är ju få som håller sig med sånt numera, och dessutom omsätter den på något praktiskt område. Jag blir ju dock rent, jag kan så väldigt, en av de få områden i livet jag inte kan någonting om är liksom båtar, men jag blir lite nervös när jag ser, jag tror han har rätt, han har ju tänkt igenom det här sedan i snart 80 år alltså i princip, men den ser ju väldigt liten ut, båten.
2: Ja, men du vet, den blir ju mer säker, för att ju mindre den är, desto mindre farliga, destruktiva krafter kommer den dra åt sig, stormar och sånt där. Och hans lilla båt, 17 cm bred, den har ju fördelen att om den till exempel vänds upp och ner i en storm eller något sånt där, så gör det inte så mycket. Han kan vända den ganska enkelt. Och den tar inte in vatten då, utan den har ett särskilt ventilationssystem som gör att den fortfarande kan andas. Den tar in luft men inte vatten. Och sen så ligger han liksom inuti båten, så ligger han fastspänd. Han kommer inte slå sig eller någonting, för att den är precis så bred som den behöver vara för att hålla hans kropp. Så att det är ju det är säkrare och mer praktiskt för honom att använda den där båten. Jag tycker det är spännande. Men onekligen så är det lite... Nog skulle jag... Tror jag tycker det var lite pirrigt att korsa världshaven i en sån här liten farkost.
1: Ja, man är på väg in i en storm med sån här gigantiska... perfekta mördarvågor liksom som... tonar upp sig som en vägg inför den lilla båten alltså. Jag skulle nog bli lite nervös. Men som sagt, och samtidigt blir jag fascinerad för att han... vet han uppenbarligen inte igenom detta och kan riskera det faktiskt i eget liv också. Det är inte en teoretiskt påstående, utan han visar att han har rätt när han seglar iväg i sin lilla sardinburk där.
2: Han i en annan artikel så finns det en fantastisk kommentar apropå det här med att riskera sitt liv, vilket han förstås är väl medveten om att han gör. Han får en fråga i någon artikel då om att han riskerar att dö, då säger han så här: hellre dö ensam än på långvården med en massa jävla nålar och slangar inkopplade och en sån här som mäter järnvågor och allting. Det är bättre att dö i gapet på en haj eller krocka med ett isberg.
1: Ja, men vem vill säga emot?
2: Nej, men vi kan bara säga amen.
1: Ja.
2: Ja, Sven Yrvind, ett föredöme för oss alla. En annan spännande sak tycker jag som jag läste i en intervju var att han sa att jag är egentligen ingen seglare. Alltså, han är inte intresserad av seglingen. Han håller inte på att segla hela tiden. Han sitter mest och läser böcker. Han läser böcker, funderar på vad som står i böckerna, tar anteckning. Och varje gång han är ute och åker, seglar, så designar han en ny båt. Han funderar på vad han kan göra bättre. Och sen när han kommer hem så har han en ny version av båten som man kan bygga till nästa gång. Det är inte utan att man är lite avundsjuk på hans livsstil.
1: Ja.
2: Jag skulle inte kunna tänka mig att ge mig ut på det här sättet utan Sofia. Men om jag fick ta med mig henne, då skulle vi kanske kunna skaffa en liten, kanske lite bredare båt än 70 cm. och segla till Nya Zeeland.
1: Vackert.
2: Ja, jag måste säga att det är en dagdröm som jag har svårt att släppa sen jag läste om Sven Yrvind. För övrigt, innan vi går vidare, så säger Sven Yrvind att den här seglatsen sker delvis i protest mot EU:s nya fritidsbåtsdirektiv. Och det är alltså nya EU

0: fram att det är slarvigt av dig att du drar igång en protest mot, mot fritidsbåtsdirektivet utan att lägga upp en tydlig text på din egen hemsida där, där man får veta vad, vad som specifikt är fel på det.
1: Sant.
0: Jag ville i Sven Dyrvins ära hålla en liten appell här mot fritidsbåtsdirektivet och förklara vad som är dåligt för det. Men jag har helt enkelt inte lyckats hitta informationen. Jag ber om ursäkt om det är min Google-fu som är bristfällig. Jag skulle gärna se att någon som lyssnar skickar in lite information så kan vi göra en uppföljning i ett framtida avsnitt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Innan vi stänger ner dagens sändning så vill jag gärna ge ett litet lyssnartips. Om ni lyssnar klart på Radio Bubbla, om ni lyssnar på alla de andra gamla avsnitten och så vill ni lyssna på någonting mer och ni kan för era liv inte få nog av min väna stämma, då kan ni gå till medieavdelningen på Bubbla och titta på en länk som heter Radio Bonde intervjuar Bubblagrundaren Martin Eriksson om projektets historia, framtidsplaner och målsättningar för framtidens medielandskap. Jag blev inbjuden av Martin Moreus som driver Radio Bonde att prata en stund om Bubbla. Så han intervjuade mig ungefär en timme. Och det var väl kul intervju och ni som eventuellt är nyfikna på att veta mer om Bubbla, hur startade projektet och vad vi egentligen håller på med, vart vi är på väg. Det här är den längsta och utförligaste intervju som någonsin har gjorts om Bubbla och det finns en hel del matnyttig information. Särskilt för er som inte är med på insidan i projektet så är det ganska intressant. Så att, jag vill varmt rekommendera den här intervjun. Gå jättegärna in när ni är klara med Radio Bubbla och lyssna på Radio Bonde. Och den finns delad från våra SoundCloud-konton, men framförallt så kan ni gå in på medieavdelningen på sajten och lyssna på den.
2: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: 16 miljoner ton stor fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i djuphavslera utanför Japans kust beräknas kunna möta global efterfrågan av yttrium, dysprosium, europium och terbium i hundratals år, kan bryta Kinas marknadsdominans. Ja, där fick ni en liten återblick till det periodiska systemet. Och det kanske är fler av lyssnarna som sov under de lektionerna som jag gjorde. Men de här metallerna, eller jordartsmetallerna, det är de som ligger längst ner i den här de extra två raderna, den som läraren sa att man kunde strunta i. Där hittar vi de här metallerna då, som på svenska då kallas för sällsynta jordartsmetaller, och på engelska brukar de gå under benämningen rare earth elements. Och ja, de är helt essentiella för modern elektronik, och det är egentligen det som allt det här handlar om. Och hittills har Kina tidvis i alla fall kontrollerat så mycket som 98% av världsmarknaden för de här jordartsmetallerna. Och man har vid ett antal tillfällen utnyttjat den här monopolställningen i geopolitiska syften.

0: annat genom att förvägra just Japan import av dessa grundämnen så sent som 2014. Och Kinas monopol är ett stort problem, framförallt för USA. För inga sällsynta jordartsmetaller, inga kryssningsrobotar och inga stridsflygplan. Sällsynta jordartsmetaller är lite för oss vad Mithril är för Tolkiens Midgård, skulle man kunna säga. Så det här är helt essentiellt för att kunna skicka Tomahawk-missiler i huvudet på sina fiender. Och om då Kina kontrollerar de här ämnena så hamnar USA i ett prekärt läge, kan man säga. Och den här fyndigheten har hittats då i havet fast innanför Japans territorium, vilket gör det omöjligt för Kina att bestrida det här området, i alla fall med samma anledning som man har använt då för att bedriva påtryckningar mot Japan vad gäller de här så kallade bestridda öarna där i Sydkinesiska sjön, är det va? Den är, tror jag. Men nu verkar det vara så att det är ganska tekniskt komplicerat och mycket dyrt att bryta den här fyndigheten. Och det framgår inte i artikeln i alla fall hur lång tid det kommer ta att nå kommersiell drift. Så även om det är enorma mängder då, 16 miljoner ton, så ja, kan man inte få upp det ur havsbotten så är det inte så mycket och hurra för. Men det har ju varit på tapeten ganska länge med att kunna bryta olika typer av mineraler och metaller från havsbotten. Så det här är ju någonting som det pågår väldigt mycket forskning kring. Och det framgår också i artikeln att det kommer krävas mer forskning på området. Så, vi kanske får vänta ett tag innan Kinas monopol bryts. Men man får väl ändå säga att det här är en glad nyhet. Att allt som kan minska Kinas dominans måste väl ses som positivt. Ur ett, i alla fall ett geopolitiskt perspektiv. Vad säger du, Martin?
1: Mm. Ja, för all del. Och ja, det är, som jag förstått det då, som jag förstod på bilderna i artikeln, så ligger de här fyndigheterna alltså väldigt långt bort från Kina. Ligger på andra sidan Japan från Kina, långt ut i Stilla havet. Vi är borta vid Marianergraven.
0: Okej, okay, så långt bort.
1: Så det är nog bara Japan som har territoriala språk i ens närheten. Det är tur för Japan att de har kingat ett antal öar där ute. Så att, för det är bara därför de har territorialvatten så långt ut, för att de har någon liten ö någonstans. Det är väldigt roligt för Japan. Det är också roligt för Sverige. Den här nyheten har ju en esoterisk Sverige-koppling.
0: Är det någon av ämnena som är upptäckt av en svensk, eller?
1: Ja, och ännu mer än så. Yttrium och terbium. Yttrium och terbium är båda namngivna efter en och samma svenska ort, Ytterby, på Resarö ute i Stockholms skärgård.
0: Jaha.
1: Den enda ort i världen som har gett namn åt inte två, inte tre, utan fyra grundämnen. Allihopa ligger längst ner på den onödiga raden i periodiska systemet. Men det är alltså förutom yttrium och terbium, så är det även erbium och ytterbium.
0: Oj, oj, oj.
1: Som alla är döpta efter Ytterby. Det beror på att man hade, jag tror att det var att man hade en sorts gruva där man råkade hitta väldigt många ovanliga ämnen. Så därför finns det då många som man upptäckte första gången där. Och då döpt som efter först Ytterby, yttrium, ytterbium, terbium. Fantasilöst kan man tycka.
0: Mm.
1: Men de finns egentligen, finns inte bara ute på Resare utan även i Stilla havet.
0: Ja, och de här rare earth elements, de finns lite här och där. Men oftast då i väldigt, väldigt små kvantiteter. Så det blir inte ekonomiskt lönsamt att gräva upp det var som helst. Jag vet att utanför Gränna så var det ett amerikanskt bolag, eller kanadensiskt bolag, som gick och grävde efter de här rare earth elements för, ja, kan det vara 7-8 år sedan. Talisman tror jag de hette, det bolaget. Hur som helst, det var en jäkla hås kring de här rare earth elements för ungefär 7-8 år sedan. Så det var en, vissa av de här aktierna gick liksom extremt snabbt framåt, och sen gick luften ur den där spekulationsbubblan. Men helt klart så att de här konstiga ämnena som man inte lärde sig i skolan är otroligt viktiga. Nu det är ju inte bara för i militära applikationer, utan det är ju i telekom, elektronik och datorer och allt möjligt. Så att det är ju otroligt spännande att se vad som händer med den här utvecklingen. Det är ju helt bisarrt att Kina har en sån stark ställning. Och om jag har förstått det rätt, så anledningen till att Kina har en sån stark ställning, det är att de har stora fyndigheter som ligger i lera väldigt ytligt i deras fyndigheter. Så det är väldigt billigt för dem att bryta den. Och dessutom så har Kina då väldigt, väldigt avslappnad attityd vad gäller miljöaspekter av gruvnäringen. Så de har en konkurrensfördel där, kan man säga. Jag tvekar på att det kommer bli en rare earth element gruva utanför Gränna i närtid.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Egor Putilov, som anställd av SR, förbjöds jag rapportera om flyktingkrisen då jag tidigare skrivit om tekniska brister vid handläggning av asylärenden, påminner om bemötande jag tidigare fått av rysk media. Egor Putilov är, om jag får saken rätt, en rysk-svensk person som tidigare har jobbat på Migrationsverket som handläggare. Sedermera tog han anställning på Sveriges Radio. Han jobbat som frilansjournalist sedan 2011, säger han. Och han har bland annat skrivit då om det här området där han upplever att han har expertis, bland annat för att han har jobbat då på Migrationsverket. I december förra året så jobbade han då som inhoppsvikarie på Sveriges Radio. Nu fick han ett telefonsamtal från sin chef som heter Louise Steinberger. Och där säger hon att du får inte rapportera någonting om flyktingkrisen på Sveriges Radio. Därför att vi har sett att du har skrivit debattartiklar om flyktingfrågan. Jaha, säger han, men jag har inte tagit ställning i artiklarna. Jag har inte uttryckt någon åsikt. Nej, jag vet, säger hon. Jag har läst dina artiklar, jag tycker de är jättebra. Men eftersom du kritiserar systemet så kan du inte längre betraktas som neutral och därför får du inte skriva om de här frågorna. Det här är ett intressant samtal som finns inspelat. Det finns inspelat upplagt på det här blogginlägget. Och man kan bland annat få höra då den här SR-chefen säga att ja, public service anklagas ju för att vara vänstervridet ibland. Och personligen håller jag med om det. Det händer att folk bryter mot de reglerna som vi har om att vara neutrala. Och det är okej om de uttalar sig vänsteranstryket. Men om de inte uttalar sig vänsteranstryket, ja, då har de genast cheferna på sig. Det här är sitt citat från SR-chefen som förmodligen inte visste att de blev inspelad. Och hon säger att om jag ska vara helt ärlig så ja, det blir så här. Du får inte skriva om det här, och om du inte får skriva om det här, då är du inte så helt användbar för oss som vikarie.
3: Men det är jävligt kul. Alltså, hon talar ju verkligen osammanhängande. Det är lite svårt att förstå vad människan säger.
4: Ja, jo, jag lyssnade på klippet och det är lite knepigt liksom. Men nyckelbitarna framgår med all önskvärd tydlighet. Jag tycker det är väldigt intressant den här berättelsen av några olika skäl. Alltså, för det första så är det ett så flagrant exempel på den här dubbelmoralen som man har. En person som blir avstängd från ett skrivvissa ämnen, och i princip kan man säga att orsaken att han inte får skriva om det här är samma orsak som orsaken till att han är expert på det här ämnet. Dessutom erkänner man i det här sammanhanget att om du hade haft en tydlig vänstervinkel på dina debattartiklar, då hade det här inte varit ett problem. Problemet var att de inte var vänsteranstrykna, som hon säger. Så då kan du tyvärr inte jobba längre på Sveriges Radio. Och det är kul att det finns inspelat och att det ligger uppe på SoundCloud.
3: Det är fascinerande, alltså, hur långt censuren går, va? Det är, för det är viktigt att han påtalar att han diskuterar inte flyktingpolitiken i politisk mening, han diskuterar den i teknisk mening, alltså hur systemet fungerar. Och inte ens det får det göra om det tolkas som kritik av systemet.
4: Om vi bara skulle stanna här, om vi inte visste någonting annat om public service, då skulle vi kanske kunna konstatera möjligen att ja, men de har några regler, de tillämpat dem helt konsekvent, men det här är ändå kanske rätt att de har det här kravet. Det är bara att de borde applicera ännu tydligare över hela brädet. Att folk som har på något sätt varit engagerade i debatten ska inte skriva. Men det som gör att det här blir så roligt just idag, att det kommer ut idag, det är att det har ju nu dagarna varit ytterligare storm kring att SVT har börjat låta sina journalister skriva
2: opinionsartiklar på svd.se. Mm. Och vi har en artikel av det, den heter så här: Adam Schweiman, SVT visar förakt för arbetskraftsmigranter i en politiskt färgkrönika som återigen presenteras som nyhetsmaterial. Och det här är en så fantastisk kontrast till den förra nyheten som vi pratade om Egor Putilov, som inte fick jobba på SR för att han hade skrivit debattartiklar där han analyserade migrationssystemet. För att det som hände här då, vi har pratat tidigare om när de började med de här opinionsartiklarna, men det senaste exemplet är en artikel som är skriven av Knut Kainz Rognerud, som är ekonomireporter på SVT. Och han har skrivit en artikel som heter Strejken, ditt eget fel. Och den handlar om den pågående SAS-strejken, som vi tyvärr inte pratat om i Radio Bubbla, tror jag.
3: Nej.
2: Det är en ganska intressant fråga. Han ställer frågan i sin artikel: vem vill du ska flyga ditt plan och vad är du beredd att betala? Och det han säger, rakt ut kan man säga, är att hela problemet, orsaken till SAS-strejken, det är att alla fattiga, värdelösa människor i Sverige har den fruktansvärt dåliga smaken att flyga med Ryanair istället för med SAS. De väljer lågprisbolag istället för bara att åka med SAS, som man ska göra. Och därför är det deras fel att det här händer, för då blir SAS utsatt för konkurrens. Och då kan de inte ha lika lyxiga villkor för sina anställda. Och sen kicken på slutet, att det som händer är att vi får unga, nyutbildade människor från Östeuropa som personal på planen. Det är alltså inte en särskilt subtil, det är inte en särskilt subtil implikation att polacker och slovaker inte kan göra jobbet lika bra som en svensk eller en tysk eller en fransk. Det här är de exakta exempel han tar upp.
3: Ja, och det sjuka är ju att om man har en bostadslägenhet i Sverige eller en villa eller fastighet av vilket slag som helst, då tackar man Gud varje dag för utländska hantverkare. De svenska hantverkarna är ju halva året i Thailand. De går inte få tag på.
2: Det här är som tre dåliga skämt inrullat i ett fjärde dåligt skämt. Men bara för att sätta det i kontrast med den förra nyheten vi pratade om. Egor Putilov har skrivit några neutrala artiklar om Migrationsverket. Han får inte rapportera om migrationsfrågor på Sveriges Radio. Knut Kainz Rognerud har inga problem med våra ekonomireporter på SVT, trots att han har skrivit en totalt uppenbar partsinlaga, en opinionsartikel på svt.se, som inte bara är en partsinlaga, utan dessutom är en häpnadsväckande, elitistisk, svågerkapitalistisk och rasistisk artikel.
3: Exakt, alltså det är stockreaktionär och rasistisk. Och det Europa han tänker sig, det är ju efter alla standard på. Han beskriver ju en process som är väldigt bra faktiskt. Att arbetskraften rör sig mellan, och det, nu talar vi om arbetskraft, alltså att folk flyttar mellan länderna, tar nya jobb, det skapas luckor, då kommer det folk från andra länder och fyller ut de luckorna. Det är utmärkt om vi har ett sånt flöde av arbetande människor i Europa, det är så det ska vara. Men det ser han som negativt. Han störs antagligen av att de jobbar, och om de rörde sig mellan länderna utan att jobba skulle han nog ta mycket lättare på det.
2: Det är i alla fall härligt att vi just idag har fått lösningen på det här problemet. I den förra länken vi pratade om. Eller den förra, om vi räknar med den här mysiga grodnigheten som vi klämde in emellan. Innan det så pratade vi om det ständiga föregångslandet Vanuatu. Och hur de hanterade sina public service-företag. När de ansåg att public service-företagen är skyldiga, stängde de av elen. Så blev det ingen tv, så blev det ingen radio. Det här tycker jag alla människor som befinner sig väl positionerade i svenska samhället och näringslivet ska fundera på. Är det verkligen moraliskt försvarbart att fortsätta leverera el, fortsätta leverera vatten, banktjänster, städning, mat, vad det kan handla om, till de här extrema hycklarna?
3: Men alltså, Nu är jag så trött idag, så att det är ett retoriskt grepp du använder på något sätt. Du hoppas väl inte att svenska banker, de ska vakna upp högst upp på bankernas ledning och säga att nej, men nu får det fan med räcka.
2: Förlåt, varför skulle det vara ett retoriskt grepp? Jag försöker göra en väldigt konkret och handgriplig poäng här.
3: Ja, men de kommer ju aldrig att göra det. Det är samma typ av människor som sitter där och...
2: Ja, för det första så får man väl drömma.
3: Ja, det är så. Varsågod.
2: För andra får man försöka så ett tankefrö. Men det finns en del av de här sakerna. Vi pratade till exempel när vi hade den här situationen med Ingeborgs bageri förra året.
3: Mm.
2: De var utsatta för blockad. Och då hade vi den här tanken. Ja, men kan inte vi sätta facket i blockad? Kan inte vi sätta livs i blockad på något sätt? För att liksom låta dem smaka på sin egen medicin. Och faktum är att det är väldigt enkelt.
3: Ja, absolut.
2: Det finns massor med privata företag som är under attack som med en enkel knapptryckning kunde bara stänga ner Livsmedelsarbetarförbundet. Och det här, orsaken att man inte gör det är ju att det till exempel det är olagligt. Man får inte göra liksom sympatiåtgärder på vilket sätt som helst. Men om företag fick solidarisera sig med andra företag och de var villiga att göra det, Då skulle man kunna göra processen kort på de här sakerna. Man skulle bara kunna trycka på knappen och stänga av dem. Och det är en praktisk lösning. Det är en praktiskt realistisk lösning. För vi vet att vi kan göra den. Just nu finns inte viljan där. Men jag vill bara så ett frö. Jag vill bara påpeka att det finns människor ute som har makten att sätta stopp för vansinnet idag.
3: Det principiellt sett tycker jag är underbar idé att genom vägra ha kontakt med till exempel människor från statsmedia. Att undergräva deras möjlighet att sprida sitt gift. Min lilla invändning var alltså själva tanken på att bankdirektörer skulle vända sig mot sina såta bröder i det är samma skikt helt enkelt. De spelar golf ihop, de skulle inte ge sig på varandra. Men däremot skulle jag bli lycklig om alla människor på lunchrestauranger runt stats-tv och statsradio som jobbar där på lunchrestaurangerna vägrar servera dem mat helt enkelt när de kände igen dem. Där kommer Knut Kainz, du ska fan om inte ha dagens lunch, du får äta någon annanstans. Svält ut dem helt enkelt.
2: Ja, exakt. Ja, exakt. Nej, men det är precis rätt. Alltså, de behöver känna skammen. De behöver bli utpekade och hånade. Precis som Knut Kainz Rognerud hånar alla människor som inte har råd att flyga med SAS i sin artikel.
3: Ja.
2: För det är precis det han gör. Han attackerar människor. Alla vet varför man åker med Ryanair. Det är för att ens ekonomi inte tillåter att man åker med Lufthansa eller någonting.
3: Nej, men Knut Kainz, han använder ju givetvis alla sina bonuspoäng som han har fått genom resandet i statsmedias tjänst till sina privata semesterresor. Då flyger han ju SAS eller Lufthansa.
2: Han får nog åka med i regeringsplanet då och då också.
3: Du, han ringer och de kör fram.
2: Men precis som han pekar ut folk som åker Ryanair. Jag flyger Ryanair ibland för att spara pengar. Åker ut i Skavsta och tar Ryan istället. Jag känner mig utpekad av hans artikel. Alla polska och slovakiska kabinpersonaler världen över måste känna sig utpekade. Precis på samma sätt tycker jag att vi ska peka ut det här kräket Rognerud.
3: Ja.
2: På lunchrestaurangen, på skobutiken, var nu enastans. Och om vi börjar göra det, om vi börjar ha lite råg i ryggen och säga att du får gå någon annanstans därför att jag serverar inte mat till hycklande uslingar som du, då kanske den attityden kan sprida sig. Då kanske han även får svårt att få någon annan tjänst i samhället. Något som är mer avgörande för hans förmåga att göra sitt jobb.
3: Jo, men alltså stats-tv, statsradio och i princip hela gammelmedia, de ingår i sanningsministeriet och man ska inte ha kontakt med dem. Man ska inte lyssna på dem om man inte behöver samla information för att bemöta dem. Men man ska inte ha daglig kontakt och man ska inte ge dem service helt enkelt. Då förnedrar man sig själv. Det är förnedrande nog att de får fylla vårt offentliga rum med sina åsikter. Det vore underbart alltså om någon bara sa att nej du, inga köttbullar för dig då. Hej då.
2: Ja. Det är tänkvärt i alla fall. Jag hoppas vi kan så ett tankefrö i en och annan lyssnande gärna där ute.
5: Demens i USA minskade med 24% mellan 2000 och 2012 enligt studier på 21 000 amerikaner över 65 år. Ökad utbildningsnivå och bättre kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer kan ha hjälpt till. Ja, om man försöker förstå vad det är människor dör av, då är ju det i hög grad hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och på tredje plats kommer demens, om man då räknar med alla sorters demens, även sådana som har att göra med hjärt-kärlsjukdomar. Vi har blivit mycket bättre under de senaste 20-30 åren på att förhindra att folk dör av hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och då har man ju befarat, inte minst jag själv har länge befarat, att demens kommer att segla upp och bli mycket vanligare, och att vi kommer att se framför oss att många av oss kommer att få sluta våra liv helt utan autonomi och beslutskapacitet. Vilket ju inte är något vidare vackert scenario.
6: Nej.
5: Men nu visar det sig alltså att demensfallen minskar kraftigt. Den här studien visar att demensfallen i USA föll från 11,6% 2000 till 8,8% 2012. En minskning med 24%. Och då har man en kohort med 21 000 äldre personer som har följts under rätt lång tid.
6: Men är det här ett rimligt sätt att studera prevalens? Man är ju på den fronten lätt bortskämd i Sverige med väldigt omfattande register som täcker i princip hela befolkningen. Hade man samma kohort hela tiden? Eller hur mäter man annars en förändring av demensprevalensen? Eller beror det här bara på att de äldre har dött av?
5: På att de äldre har dött av?
6: I korten.
5: Du menar att de som skulle ha fått demens har hunnit dö av någonting annat?
6: Att de som hade demens i korten fallit bort från de 11,6% till...
5: Ja, just det. De som drabbas har också dött. Ja, det här är alltså en kohortstudie. Det är Health and Retirement Study med personer som rekryterades när de var ungefär 75. Och sen mätte man förekomsten av demens, och man har då försökt standardisera det per ålder och kön. Det är faktiskt en väldigt bra fråga. De som hade demens 2000, de borde ju för sig då ha haft lika hög risk att redan ha dött, så att säga, som de år 2012. Så att om inte demens har blivit mera dödligt under den här tiden, så borde det inte snedvrida resultaten, tror jag. Och förmodligen har det snarare blivit mindre dödligt, eftersom det är den andra trenden att vi blir bättre på att förlänga livet vid kroniska sjukdomar.
6: Ja, visst. Sen blev jag lätt vilseledd av rubriken på Bubbla, där jag inte tyckte det framgick att det var prevalensen som minskade och inte incidensen, som i artikeln även nämns ökar som väntat. Att det alltså blir fler dementa, men mindre andel av befolkningen, i takt med att vi lever längre.
5: Just det. Prevalens är alltså hur många som har sjukdomen vid en viss tidpunkt, och incidens är hur många som får sjukdomen under en viss tid. Jag försöker hitta vad det står här, men det är precis vad man väntar sig, alltså att incidensen ökar i takt med att folk inte dör av andra saker. Nu verkar det som att det som gör att det blir mindre demens här är framförallt att det blir en mindre komponent av det som kallas för vaskulär demens, det vill säga att hjärnan skrumpnar därför att blodkärlen inte kan försörja den med blod. För att blodkärlen blir styva och förträngda, eller för att man får små blodproppar som med tiden leder till att det blir mindre hjärnsubstans kvar. Detta till skillnad från Alzheimers sjukdom, som har en helt annan och fortfarande delvis outredd patogenes.
6: Och därför också svårare att skydda mot.
5: Precis. Jag har ju kallt räknat med att behöva planera mitt liv på så sätt att jag måste kunna hantera en period på slutet när jag inte är förmögen att fatta beslut själv. Men det här är ju lite betryggande faktiskt.
6: Ja, visst. Du skulle inte kunna hedga genom att skapa en simulering av ditt medvetande som 60-åring som fattar resten av besluten när du inte är kapabel längre.
5: Ja, om simuleringen lever kvar, då har jag ju inget behov av min köttrobot längre. Alltså den här tanken, den leder ju snabbt ner i mörka djup. För tänk vad produktiv man skulle bli om man hade ett antal simuleringar av sig själv som fick göra jobbet.
6: Ja!
5: Och leverera åt det.
6: Framtiden är räddad.
5: Man kunde ha ett helt dussin med simuleringar av sig själv som fick skriva artiklar till exempel.
6: Söka forskningsanslag. Administration. Allt det tråkiga, ja, kan visst. Man outsourca till ett program.
5: Till sig själv. Men då måste man ju hålla de här simuleringarna av sig själv i någon slags digitalt slaveri.
6: Kanske inte helt etiskt.
5: Har man då blivit den värsta sortens tyrann?
7: Radio Bubbla.

0: Tyska lagstiftare överväger bötfälla Facebook 500 000 euro per länk för att motverka fejknyheter och hatpropaganda. Oroade över sociala mediers påverkan på nästa års valrörelse. Ja, det är otroligt drag nu på fake news-debatten. Varje dag så kommer det nya utspel och jag ser med viss bävan fram emot att upptäcka var det här ska landa någonstans. Vad är deras... Det här är bara förspel än så länge. Det här är bara en uppbyggnad, det är helt uppenbart. De har fortfarande inte avslöjat vad som ska bli krön och crescendo på den här fake news-kampanjen. Men vi får en intressant ledtråd här tycker jag. Det är att tyska lagstiftare nämner att nästa år är val i Tyskland. Och de är bekymrade över vad som kommer hända. Vi såg i den amerikanska valrörelsen i år att sociala medier blir viktigare och viktigare för valrörelsen generellt för varje år som går. Men den här gången så har det funnits mycket kontrovers. Och de som förlorade valet i USA säger att det berodde i hög utsträckning på fake-nyheter. Medan Facebook har bestämt avvisat det här och säger att omöjligen så kan fake-nyheter ha haft någonting med valutgången att göra. Och båda de här uppfattningarna är ju felaktiga. Det är säkert då att fake news har en stor betydelse i valrörelserna. Men det är knappast de källor och de artiklar som pekas ut av Hillary Clinton-kampanjen. Men om man till andra sidan av myntet så är det uppenbart nonsens av Facebook att säga att fake-nyheter inte skulle kunna ha någon effekt på valet. Det är ett obegripligt påstående. Hur skulle det någonsin kunna vara så att det är helt otänkbart att desinformation påverkar utgången av ett val? Så Facebook sitter i lite knepig situation och politikerna i Tyskland, USA, Frankrike har val nästa år. De sitter i en ännu svårare situation. Därför att de måste bli omvalda och de är beroende av att kunna kontrollera information, att kunna styra valrörelserna på rätt sätt. Och de har redan tappat kontrollen i och med internet, sociala medier och nu jobbar de febrilt för att ta tillbaka kontrollen över informationen genom att kontrollera även de nya kanalerna. Och det man föreslår här är att om Facebook publicerar någonting som är misshagligt så till att börja med så måste Facebook ha ett lokalt kontor. Så att tyska staten, tyska politiker kan ha en sorts sambandscentral. Och när de anmäler att en länk är antingen fake news eller hatiska uttalanden, hate speech, då måste Facebook ta bort den genom 24 timmar. Och om den inte gör det så får de betala 500 000 euro per länk i böter. Och så att, som jag förstår då så innebär det att tyska staten ska peka ut den och den artikeln och säga att den här ska bort, annars blir det lite dyrt för Facebook. Det är väldigt intressant sätt att hantera problemet.
1: Och det här är ju en extremt oroande nyhet. Det är därför att om man tittar på hur de har tänkt sig, om de nu genomför detta, strukturerar det här, så då finns det två alternativ. Det ena är att man tillsätter ett slags, det är inte bara ett sambandskontor, det är ett förbannat sanningsministerium man måste upprätta, som då konstant följer allt i flödet, vilket i sig är en övermäktig uppgift, det går ju inte. Och sen ska de liksom, det går inte att följa allt i flödet och sen dessutom analysera allt i flödet med utgångspunkt från vad som är sant och falskt. Det låter sig inte göras, utan det är praktiskt omöjligt. Och då får man utgå från att då ska sanningsministeriet förses med ett antal saker som man letar efter. Alltså saker, uppfattningar, fakta som på förhand anses vara falska. Och så letar man efter detta. Alltså det är en total censurmyndighet man tänker instifta här.
0: Ja, samtidigt som det är tecken i tiden och Facebook är naturligtvis inte främmande för det här. Vi pratade tidigare om deras nya Kina-modul som kinesiska staten ska använda för att ta bort saker och censurera. Och vi har också den här nyheten. Facebook inleder samarbete med faktagranskande organisationer för identifiering av fake-nyheter. Märkning sker med varningsflagg och användare uppmanas att inte sprida dem vidare. Och hela tiden så gör Facebook de här hittar de här nya metoderna. Vi rapporterade tidigare om hur man inrättade ett nytt propagandacentrum, kan man säga, censurcentrum i Berlin, passande nog, med flera hundra anställda som pratar olika språk och så vidare, ska övervaka. Nu går man ihop med Snopes, Politifact, Factcheck.org och några till, som alla delar av något som kallas för Pointer International Fact Checking Network.
1: Vilket jag antar att viralgranskaren har skickat in en ansökan om att få vara med också.
0: Ja, och det, från en svensk horisont så kan det låta liksom inte sägande eller neutralt. Att man har de här faktagranskarorganisationer, de håller på med sån här debunking, de avslöjar bluffar på internet. Det är värt att tänka på då att om vi hade något liknande i Sverige så skulle förmodligen Metros viralgranskare hyllas som den främsta av de här sanningssägarna. Och det räcker med att ta bara en titt på vad viralgranskaren ägnar sig åt och vad de säger om saker. För att se hur tryggt det känns. Att viralgranskaren ska vara Facebooks partner och bestämma vad som ska vara okej att publicera på Facebook eller inte. Herregud, nu gav vi dem en riktigt, riktigt dålig idé där. Men kom ihåg återigen, kära lyssnare, vad ni hörde det först. Så Facebook är mer än villig att göra tyska politiker till lags. Fattas bara annat, eftersom de fjäskar outtröttligt för kinesiska politiker.
1: Men kommer inte allt det här egentligen ha en positiv effekt? Att människor som vill ha fri debatt, fritt utbyte av åsikter och helt fri kommunikation. Det kommer göra att fler och fler vänder sig bort från Facebook, precis som vi kommer att göra. Så att det är bra på sätt och vis.
0: Ja, det kommer bli en väldigt positiv utveckling. Precis som vi pratade med Sverigeavdelningen, att när saker och ting blir värre så kommer motreaktionerna. Och det är ur de motreaktionerna som nya positiva utvecklingar växer. Det finns en dialektik här. Det är bättre om vi slapp problemen i första början. Men i verkligheten så är det så det går till. Att det är i motståndet mot förtryck och problem som kreativiteten spirar och människor bygger frihet på riktigt. Och så är det även på internet. Och vi jobbar bakom kulisserna på Bubbla med att ersätta Facebook för vår del. Och vi är inte riktigt där än, men jag blir mer och mer optimistisk faktiskt ju mer jag sitter med det här. Och jag ska inte gå händelserna i förväg, men jag ser fram emot att berätta mycket mer i januari om det projektet.
1: Härligt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Glasögontillverkaren Synsam flyttar produktionen från Kina till Ockelbo. Bygger ny fabrik som ska producera 1 miljon glasögon årligen. Orsakerna till flytten är Ockelbos historia av entreprenörskap, läget samt klimatet. Satsningen ger inledningsvis 150 nya arbetstillfällen. Synsam är givetvis ett mycket välkänt företag i Sverige. Jag behöver inte förklara för någon vad Synsam är för någonting. Det är en sån här kedja av optiker eller glasögon försäljare. Det har funnits länge, sedan 60-talet i Sverige, och de har mer än 500 butiker i Sverige och de andra nordiska länderna. Och de har en sån här franchise-modell där folk startar upp nya såna här små optiker, glasögonbutiker med Synsams varumärke, med en franchise-modell. Och de har också under tiden bara köpt upp andra optikkedjor och så vidare. Så det är liksom Sveriges glasögonjätte. De omsätter 3,7 miljarder kronor, läste jag. Och de gör en väldigt intressant typ av investering nu, för de har så länge flyttat ut sin fysiska produktion av glasögon till Kina, som så många andra. Men nu flyttar de alltså hem, de flyttar tillbaks till Sverige och bygger en jättestor glasögonfabrik i Ockelbo. Och det är givetvis en enormt stor nyhet för Ockelbo. Det är den största investeringen som någonsin har gjorts i Ockelbos historia. Och Synsam kommer över en natt bli den största privata arbetsgivaren i kommunen. Med råge, får man anta. Ockelbo är en liten kommun med bara, jag vet inte exakt, 2-3 tusen invånare och sånt där, tror jag. Och det här, sammanlagt då kommer man investera 400 miljoner ska hela projektet kosta. Och det är lite oklart för mig vad som är vad där. Men det sägs också att Synsam ska investera 250 miljoner i utrustning och maskiner. Men samtidigt ska kommunen, Ockelbo kommun, ska göra en gigantisk investering också. För de ska lägga 125 miljoner på att bygga en fabriksbyggnad åt Synsam. Som Synsam sen ska hyra av kommunen. Och 125 miljoner är bara själva kåken. Det exkluderar en del andra utgifter som att bygga vägar och dra in avlopp och allt vad det är. Så att det verkar vara lite grann en sån här klassisk svågerkapitalistisk deal att Synsam har fått en jättebra deal. Att i princip att Ockelbo kommun pumpar in några hundra miljoner i Synsams projekt i utbyte mot att de etablerar en fabrik där. Så att det kanske, man får hålla det i åtanke, men trots det så kan man ändå tycka att det är lite upplyftande och optimistiskt så här när ett stort svenskt företag flyttar hem igen från Kina och bygger fabrik i Sverige. Det hör man inte varje dag.
1: Nej, alltså man får blunda för det med sågkapitalismen och det är lite rätt motbjudande och se att det är det är underbart helt enkelt för att minst ett företag återvänder och visa vägen. Och det är väldigt bra att de väljer en liten ort som Ockelbo och blir den största arbetsgivaren. Därför att det kan också bli ett exempel att det är möjligt att återupprätta den här gamla svenska bruksandan. Att, jag menar, det är kanske det som har lockat vdn på syn som att han ser framför sig hur han blir liksom patronen på bygden. De kan ju få en helt dominerande ställning om de vill. Och det tycker jag de ska vilja och skapa ordning och reda och bra villkor på bygden. Och intressant är ju faktiskt att de säger att ett av skälen de anför är att man vill, det är lite fånigt, man vill minska det. Sitt ekologiska fotavtryck och minska transporter och sådana saker. Men oavsett det, va, så har man det synsättet så kan det innebära en massa saker för att kanske de verkligen sträva efter att skapa ett fungerande brukssamhälle där allt som behövs finns. En egen liten synsam stad. Så att ja, men all stöd till detta faktiskt. Jag tycker att det enda deras officiella förklaring som jag liksom kliar mig i huvudet över var att klimatet spelade roll.
2: Ockelbos berömda mikroklimat. Ja. Den perfekta Ockelbo-temperaturen.
1: Ja, det är kanske jättebra för glasögontillverkning, jag vet inte.
2: Precis, men man får den perfekta imman på glasögonen så man kan putsa dem.
1: Ja, det kan ju vara det. Men just det med brukssamhället, bara för att säga att alltså rimligen så måste det vara en dröm för varje vettig svensk företagsledare att ha liksom kunna gå in i, skapa ett företag och dominera ett litet samhälle istället för att vara en bland 412 miljoner kunder till kinesiska leverantörer. Mm. Alltså det säger sig ganska självt vilket företag kommer att stå starkast, vara mest levande och kunna erövra andelar på marknaden. Jo, det är Ockelbo förstås.
2: Visst, och det säger ju Synsam också öppet här att en av de stora fördelarna är att Ockelbo är litet och vi är stora, så vi blir en stor fisk i en liten damm. Och de säger inte uttryckligen, så därför får vi 125 miljoner fabrik i gratis och sånt där. Men det är också... Det är ju mycket mer som kommer det. Och visst, det är sunkit med svår kapitalism och sånt där, men samtidigt så får man inte bli totalt autistisk i sin libertarianism när man tittar på de här sakerna. Och jag skulle bara vilja nämna några sådana saker som är bra att hålla tanken om man nu sitter och liksom skriker rakt ut över den ondskefulla bidragskapitalismen på Synsam och sånt där. Så för det första så finns det inte ett enda land i hela världen och inte en enda kommun i hela världen som inte håller på med den här typen av svår kapitalism. Så att tyvärr så är det spelet som man får spela. Man kan inte enbart konkurrera med attraktiva skattesänkningar eller sådana här saker, utan det är så här spelet spelas tyvärr. Så att om man försöker utveckla en viss kommun, en viss region, så är det på gott och på ont så här man måste göra. Och sen så tycker jag också att, alltså, att bygga en glasögonfabrik, det är ju någonting som är alltså allt genom hederligt och rimligt att tillverka glasögon. Med viss reservation då, eftersom vi har haft de här diskussionerna om huruvida den utbredda läskunnigheten egentligen är en bra sak. Eller om vi kanske borde gå tillbaka till, en, till ett tillstånd av huvudsaklig analfabetism. Men om man bortser från den saken så är liksom glasögontillverkning någonting som är ganska, ganska sansat. Jämför det med det här, jag har det på tunga, Norrlandskommunen som bjöd in Facebook och gjorde gav Facebook i princip supermycket pengar för att bygga ett datacenter, vilket är totalt meningslöst. Dels för att det har nästan inte gjort någonting, det skapade bara, jag vet inte, en dussin nya jobb eller sånt där i praktiken, men kostade svinmycket för kommunen. Men det är också bara Facebook, det är liksom en värdelös, fientlig, dålig sak. Det finns absolut inga skäl att ha ett Facebook-datacenter i Luleå eller var det nu var eller någon annanstans heller, men en glasögonfabrik, det är väldigt, väldigt rekorderligt. Och sen tycker jag att det här, du gör en väldigt bra poäng, Boris, det här med brukssamhällets återkomst, och det är en jättebra modell för svenska småkommuner. Därför att det är kanske inte det man allra helst skulle önska sig, att man har ett företag som går in och får en superstark ställning. Alltså i en så teoretisk idealvärld så kanske det finns en annan modell man skulle föredra. Men faktum är att det här är nog så nära vi kommer att gå tillbaka till en sorts gammaldags. Du pratar ofta om brukssamhället, Boris. Vissa av oss har en idé vi gillar att prata om en neofeodalistisk samhällsutveckling. Och med det här ser vi fröna till sådana saker. Och bara om alla små kommuner kunde vara så lyckosamma att de kunde få ett miljardföretag som Synsam att flytta in i utbyte mot liksom lite subventioner och regelanpassningar och smörjolja i kommunala byråkratin och sånt där. Det är en av de få bra modeller som finns för små kommuner att överleva.
1: Just det här med glasögon och läskunnighet. Alltså att vi bör nog markera viss misstro, tror jag, mot nödvändighet och allmän läskunnighet. Men du behöver ju glasögon för att vara en bra hantverkare, verkstadsarbetare. Och, men vi kan inte skicka ut folk på älgjakt om de ser dåligt. Så att glasögon behövs till annat.
2: Vi förbjuder produktion av läsglasögon.
1: Ja, men
2: tillåter övriga glasögon.
1: Exakt.
0: Radio Bubblan.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Studenter på University of Pennsylvania tar bort porträtt av Shakespeare, ersätter med foto föreställande svarta lesbiska poeten Audre Lorde för att öka mångfalden. Ja, kalla kårar går genom min kropp när jag inser att fram till för bara en vecka sedan så hängde ett gigantiskt porträtt av Shakespeare. Shakespeare, en vit, förmodligen heterosexuell cis-man som har skrivit oerhört reaktionära pjäser om kungar och maktutövning och säkerligen osynliggjort alla sorters minoriteter och så vidare och så vidare. Jag tror han var utrensad för länge sedan. Jag tror det bara var Boris som brydde sig om Shakespeare. Och det vet vi att honom får vi ingen ordning på. Men det visar sig att University of Pennsylvania, de har hyllat den här oteckningen Shakespeare.
1: Ja.
0: Ohämmat, med ett gigantiskt porträtt som sitter mitt i en trappa där säkert stackars studenterna måste passera varje dag på väg till sin genusindoktrinering på andra våningen.
1: Ja, alltså det är ju jättesorgligt och Audre Lorde är ju egentligen inte ens, hon skrev ju inte så jättemycket poesi heller. Alltså hon skrev ju skrev en roman, en del poesi, men väldigt mycket essäer och betraktelser om, alltså tyvärr var det. Hon var svart och kvinna, men hon var en ganska reaktionär, höll jag på att säga, det var hon inte heller med. Men hon hade fel på så oerhört många punkter alltså. Dels är ju hennes, en stor del av hennes skrivande uppenbarligen ett letande efter den egna sexuella identiteten. Hon var väldigt osäker på vad hon var egentligen. Och i det här letandet så kan man i slutfasen se faktiskt hur hon varit inspirationskälla för mycket av dagens propagerande för att könsidentitet är någonting flytande, för att de var flytande i hennes personliga liv uppenbarligen. Och sen har jag väldigt svårt för två små essäer som jag hann tugga i mig. Alltså hon var ju också en propagandist för att man skulle skapa en slags svart mytologi som hon var fullt medveten om att den var liksom felaktig i sina beståndsdelar. Man skulle skapa en mytologi om hur afrikaner var och hitta på, skapa en slags hittepå Afrika med traditioner, seder och kulturella mönster som skulle ge styrka åt de svarta i USA. Vilket känns som lite märkligt att ge styrka genom att medvetet skapa myter. Märkligt nog så var hon faktiskt uppenbarligen, det får inte riktigt grepp om, hon var faktiskt också uppenbarligen en kompetent bibliotekarie också. Så som parallellt med skrivande och propaganderande för lösa könsidentiteter också sakta men säkert jobbade sig upp som till rätt mäktiga positioner som bibliotekarie, och sen blev hon gästprofessor och till och med i Berlin var hon gästprofessor och förstörde kulturlivet där. En mycket märklig person att ersätta den store William Shakespeare med.
0: För övrigt undrar jag om det inte är så att det är kränkande, det är lite anstötligt att kalla henne för Audre Lorde i det här sammanhanget. För att jag läste på hennes Wikipedia-sida att kort innan hon dog i cancer i 58 års ålder 1992. Kort dessförinnan så genomgick hon en afrikansk namngivningsceremoni och tog ett nytt namn. Och hon tog nämligen namnet Gamba Adisa, vilket betyder krigare som gör sin mening känd. Gamba Adisa tror jag är det politiskt korrekta namnet på den här personen.
1: Synd man inte går på universitetet, då kunde man starta liksom en fraktion som hävdar att det är ett övergrepp på Audre Lorde och de svartas kultur, därför att de har satt upp
0: ett övergrepp på Gamba Adisa, menar du?
1: Ja, på Gamba Adisa.
0: Det här med att hon var bibliotekarie, det var inte så att hon var professor i bibliotekarievetenskap i Berlin?
1: Det är mycket möjligt, men hon var faktiskt chefsbibliotekarie på stadsbiblioteket i New York, vilket är en ganska tung post som bibliotekarie, tror jag.
0: Mycket, mycket intressant.
1: Ja. Vem vet vilka böcker hon rensade ut på sin tid i och för sig. Vi vill inte veta, tror jag.
0: Boris har ju redan förbjudit mig att läsa upp en dikt eller två av Audre Lorde.
1: Ja, vill du? Om du har dem på lut så tveka inte.
0: Jag har faktiskt läst på lite grann. Det är ju ja. Det är så röd i bubbla att vi måste läsa på en sak vi pratar om. Så att jag läste faktiskt några dikter av Audre Lorde innan sändningen här.
1: Ja, men kör i vind.
0: Tyckte vi där, jag ska inte läsa. Det som är på engelska, jag har inte översatt dem än. Så att, jag vill inte läsa upp saker på engelska i ett svenskspråkigt program. Men jag tyckte inte det var så farligt. Det var lite programmatiskt. Det kan man säga, liksom, och inte så subtilt, vissa av dikterna jag läste. Och kanske inte heller så rytmiskt och intressant, men för all del en del den här formuleringar som jag tyckte var lite anslående och intressanta.
1: Mm. Sen till Klotis för översättning.
0: Nej, jag hoppas att Klotis ägnar sig åt mer helt andra saker.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Skandalkirurgen Paolo Macchiarini sol- och vårade en BC-journalist som gjorde dokumentär om honom. Lovade bröllop med påven Putin och Obama.
2: Jag tycker det.
1: Ja. Det är en helt fantastisk berättelse, den här om Paolo Macchiarini. Vi har pratat om honom åtminstone 2 gånger tidigare i Radio Bubbla. Då i samband med hans forskningsfusk. När jag gjorde en sökning i Bubblas arkiv såg jag att vi hade inte mindre än 5 länkar, tror jag, om Paolo Macchiarini. Så vi har ju bevakat honom så länge Bubbla funnits egentligen. Han är en oerhört fascinerande person, men nu får vi alltså veta att förutom att han är en väldigt tvivelaktig forskare som fuskar och skarvar med sanningen när han rapporterar om sina kirurgiska metoder och sånt där. Så även i sitt privatliv så tar han ut svängarna något ganska otroligt. Och man har väl hört talas om en del såna här mytomaner och folk som på riktigt skruvade sig till att hitta på saker. Men jag undrar om inte den här historien tar priset. För att sammanfatta då, så Paolo Macchiarini är eller var en världskänd, väldigt firad kirurg.
2: Men hörs det inte på själva namnet att det är något skumt med killen, alltså Paolo Macchiarini?
1: Ja, vad tänker du då?
2: Ja, men vissa namn har bara en skum klang, Macchiarini.
1: Ja, jag känner inte igen det här namnet. 100% av alla som jag har sett det här namnet på har varit såna här systematiska fuskare och skojare. Så det kan ligga någonting i det du säger. Han är i alla fall en väldigt känd kirurg. Och han är expert på transplantationer och framförallt halsrelaterade transplantationer. En av hans stora bedrifter som han är känd för är att han opererade in... Nu blir det ytterligare en sån här pinsamt avslöjande av obildad jag är, men det är liksom, det är en sorts halsrör. Så de sätter in en ny hals och sen så smetar de på patientens egna stamceller på den här protesen så att den på något sätt kunde växa in extra bra i

0: också att de skulle ha bröllop sommaren 2015 var det planerat. Och de hade de här enormt storslagna planerna. Så att förutom att de träffade världskända designers för att göra bröllopsklänningen och dessutom fyra andra klänningar och sånt där som skulle användas i de olika delfesterna i samband med bröllopet. Förutom det så skulle bröllopet äga rum på Castel Gandolfo, som alltså är påvens sommarpalats, och där påven själv skulle viga det här paret. Orsaken då enligt Macchiarini att man fick påven att viga dem, det var att båda de här personerna var skilda sedan tidigare. Och det är ju lite kontroversiellt inom katolicismen med skilsmässa. Så att han passade på att träffa sin kompis påven. Och påven sa att det är inga problem, jag godkänner att ni gifter er. Och förresten, jag kan ju viga er på mitt sommarpalats. Så de började skicka ut inbjudningar, och enligt Macchiarini så skulle Putin komma som gäst, Obama skulle komma som gäst, paret Clinton skulle komma som gäst. Det var ingen ände på de här ambitiösa planerna. Och den här stackars tjejen, Benita Alexander, hon, ja ska man säga, hon var så förälskad i den här kirurgen att hon köpte allting med hull och hår, och blev desto mer chockad när hon någon gång, några månader innan bröllopet egentligen, när alla hon kände redan var inbjudna, all planering var gjord och alla inköp och sånt där. Jättemånga människor hade bokat resor till Italien, köpt nya kläder till det här liksom årtiondets societets tillställning, det här bröllopet. Så upptäckte hon att påven hade ett officiellt schema för vad han skulle göra då i juli 2015. Och han skulle vara i Latinamerika. Han skulle överhuvudtaget inte vara i Europa. Och inte ens när hon konfronterade Macchiarini med det här så gav han med sig. Han sa att nej, men det är bara ett missförstånd, och påven har lovat att avbryta sin resa för att åka hem och viga oss. Men där någonstans så drog Benita Alexander öronen åt sig. Och det är en ganska otrolig historia, den här långa artikeln i Vanity Fair, om alla grejer som han hittade på. Och alla dubbelliv som han levde med. Han hade den här tjejen då, sen hade han en familj i Italien, han hade en familj i Barcelona. Och gud vet vilka fler familjer han kan ha haft.
1: Ja, nej, det hör ju, men den här storyn är liksom too much. Han verkar ju i varje sekund ha tagit möjligheten att hitta på någonting som det här, när han berättar för två personer att påven ska passa på att ge dem nattvarden också. Och det är alltså ett gaypar det här. Det hade ju varit en händelse av historiska mått faktiskt.
0: Ja, och gayparet då som är... Jag vet inte om de var bröllopsklänning designers eller något sånt där. Eller bröllopsplanerare. De blir så lyckliga över det här meddelandet att påven ska på något sätt ta sig an dem. Och genom nattvarden lär det vara att de bryter ihop och börjar gråta och känner att deras liv har blivit kompletta och uppfyllda av den här historiska händelsen som ska inträffa. Och det är bara någonting som han... fullständigt liksom, fullständigt psykopatiskt bara hitta på, som han tutar i dem. En otrolig man, Paolo Macchiarini i alla fall.
1: Och, men det mest fascinerande är, inte mest, men en av de mycket fascinerande sakerna är ju att den här dokumentären som inleder det hela, som hon ska göra om Macchiarini, den får ju alltså en Emmy-nominering.
0: Ja. Den får en Emmy-nominering i precis samma veva som hela den här historien håller på att redas upp. Och åtminstone mellan raderna här så kan man ju läsa att från hennes chefers sida på NBC så var man inte tillräckligt kritisk mot hela grejen. Givet att Benita Alexander hade inlett ett förhållande med Paolo Macchiarini medan dokumentären gjordes, så borde man kanske rykt den helt och hållet och inte ställt den till förfogande för Emmy-nomineringar. Ja, en otro-

0: Otrolig historia i alla fall, och det kanske inte är sista gången som vi får höra otroliga berättelser om Paolo Macchiarini. I alla fall så hoppas jag lite på det.
1: Ja, det borde finnas mer faktiskt.
2: Council on American Islamic Relations får Amazon att ta bort produkter från oberoende handlare som de anser kränkande för muslimer, inkluderar dörrmattor, badrumsmattor, duschdraperier och toalettöverdrag som innehåller islamsk kalligrafi eller referenser till profeten Mohammed, hänvisar till islamofobi. Ja, det är inte första gången som vi ser den här typen av drev. Det är snarare ett sorts bekant mönster. Muslimsk intresseorganisation Council on American Islamic Relations. Jag har inte jättebra koll faktiskt på just den organisationen. Men de har uppmärksammat Amazon på att det finns produkter på Amazons utbud som är kränkande mot muslimer. Och Amazon har vikt sig omedelbart och tagit bort de här produkterna. Det finns flera intressanta saker med den här frågan. En kanske mest uppenbara är att det är ett intressant exempel på det vi brukar kalla numera för minoritetsregeln, som är ett begrepp som vi hämtar från Nassim Nicholas Taleb, en text som han skrev för något år sedan och som fått enormt mycket inflytande, där han beskriver hur det som styr utvecklingen i ett samhälle och sätter normerna i ett samhälle är inte folkflertalets uppfattningar. Det är inte det att det finns en majoritet som tycker någonting som gör att det blir en norm, utan det som framförallt styr normbildningen är vilka grupper som är mest högljudda och mest intoleranta. Och därför är det i praktiken så att de som sätter agendan, de som sätter tonen, bestämmer kulturen i ett samhälle, är små minoriteter, men som är mycket mer högljudda och mycket mer intoleranta än stora grupper som har då, där kanske majoriteten har en annan uppfattning. Och det här är då ett bra exempel på det, att bara för att de är högljudda och väldigt petiga och intoleranta så kan muslimska intresseorganisationer styra över vad Amazon vågar sälja och inte. Sen så tycker jag att det är spännande att se vad det är för typ av produkter som det handlar om.
1: Jaha.
2: Det är riktigt bisarrt. Alltså, man har ju själv det som citerats i bubbelbrickorna, dörrmattor, badrumsmattor, duschdraperier och toalettöverdrag. Så problemet med de här produkterna från ett islamskt perspektiv då, det är att om du har islamsk kalligrafi på dörrmattan så kommer du trampa på den varje gång du går in och ut genom huset. Och jag vet inte vad det här med duschdraperiet är.
3: Men något med nakenhet.
2: Att man exponerar sin syndfulla nakenhet för den islamska kalligrafin. Toalettöverdraget är förhoppningsvis mer självförklarande. Men det är det liksom, att fel kroppsdel kommer i kontakt med den islamska kalligrafin. Jaha, okej, men jag blir ganska förvånad när jag lär mig att det finns till exempel dörrmattor och duschdraperier med islamsk kalligrafi.
1: För grejen är, det här applicerar väl, det är ju bara muslimer och araber som tycker så här. De har sin jättekonstiga vidskepelsegrej med skosulor och fötter. Men resten av världen tänker inte så. Hur många finns det som köper islamska dörrmattor för att håna islam? Det är ju något muslimer skulle göra liksom. De köper en israelisk flagga som dörrmatta för att gå på den. Men det är ju ingen annan som gör så.
2: Det är en väldigt bra fråga. Det kanske är en produkt som riktar sig till människor som är tillräckligt muslimska för att vilja ha liksom någon typ av muslimsk kalligrafi på dörrmattan, men inte tillräckligt muslimska för att tycka att det är syndfullt att trampa på muslimsk. Det kanske är så här, ganska så här moderat mellan form.
1: Finns det sådana muslimer?
2: Det kanske är de här goda, moderata muslimerna som är nästan mytologiska, men som alla pratar om.
1: Det är så man kan hitta dem. Vi måste kolla på köpmönster på Amazon. Vilka är det som köper de här dörrmattorna?
2: Kolla på dörrmattan bara utanför huset när man går förbi.
1: Just det.
2: Eller på duschdraperiet när man kikar in genom badrumsfönstret.
1: Det är ju extra pikant. Jag tänker mig att det ändå finns. Det finns ju människor som känner till den här märkvärdiga uppfattningen i arabvärlden om saker man trampar på och som kanske fattar att så här, okej, den här personen har en arabisk dörrmatta eller någon muslimsk kalligrafi här på. Ja, det kanske finns något budskap där. Om man har bildade vänner så kanske de fattar det. Men ett duschdraperi, det är väl ingen som kommer med den kopplingen. Om jag gick hem till någon och det stod så här, korancitat på duschdraperiet, så hade jag ju trott att vederbörande var muslim.
4: Ja, jag tror inte att det här är produkter som är gjorda för liksom anti, för muslimhatare. Så man ska få den härliga möjligheten att stampa på liksom den muslimska trosbekännelsen varje gång man går in i sitt hus. Jag tror att det här är något helt annat. Jag tror att alla de här produkterna är skapade av en dator som autogenererar produkter. Det funkar så att de har så här print-on-demand-system. Och sen så skapar de då, som kan jag säga, så här virtuella produkter. Så förmodligen så finns det inga såna här dörrmattor. Utan de har bara, eventuellt har de kanske sökt på populära bilder. Kanske letar ut så här populära bilder i olika länder. Och sen har de sett att så här, ja, men i arabiska länder så hittar vi den här bilden på liksom Google Image, whatever, som är poppis. Då lägger vi till den till vårt print-on-demand-bibliotek, och sen skapas det automatiskt produkter på Amazon som är liksom så här, alla typer av produkter som finns i deras utbud, som är en t-shirt, en slips, ett bokstöd, en brevsprättare och så vidare, där de sätter på den här liksom logotypen, den här bilden. Och i det här fallet då så har de tagit någon sån här arabisk kalligrafi, och kanske till och med automatiskt bara satt den på alla sina produkter. Och då råkar det vara så att normaprodukterna är dörrmattor och duschdraperier och så vidare. Men jag tror inte det ens är någon som har en tanke kring det här. Jag tror det är bara att de spammar Amazon-utbudet med såna print-on-demand-produkter. Så, och då råkar de här komma med.
3: Produkterna är lika mytologiska som de moderata muslimerna.
4: Jag tror det absolut kan vara så att det inte finns ett enda den här duschdraperi eller badrumsmatta med det här trycket. Men däremot så testade jag en annan sak. Jag gjorde en sökning på Amazon. Jag sökte på doormat och flagg, bara för att se om man kunde hitta. Och det första jag får upp är ju dörrmattor med amerikanska flaggan, amerikanska och brittiska flaggan i kombination. En bild av USA, kontinentala USA, konturen av landet, ifyllt med en amerikansk flagga. God bless the USA, med mycket blått, vitt och rött och stjärnor och så vidare. Och den första jag hittar av den här typen som inte är en amerikansk flagga är en jordansk flagga. Jag vet inte om det är ett pussel eller en entrance rug. Det står pussel entrance rug, som är Jordaniens flagga. Och sen finns det någon rastafari flagga och så vidare. Men det finns väldigt, väldigt många dörrmattor med amerikanska flaggan på. Men det kanske som du är inne på, Nikolas, att amerikanerna har inte den här märkliga fixeringen vid att fötter är supersmutsiga och det är hemskt att gå på saker och sånt.
3: Jag tänker mig det. Jag tänker mig att när amerikaner har en flagga på sin dörrmatta så ser de det inte som fel. En bokstavlig flagga framför dörren hade de väl reagerat på, men något säger mig att de inte reflekterar över rätt.
4: Jag kan annars tycka att det är lite, man kommer in, det är slask ut och man kommer in, ska man så här skrubba stövlarna på flaggan.
3: Ja, jag hade inte haft en svensk flagga på dörrmattan, det hade jag inte.
4: Det hade känts jättekonstigt.
3: Ja.
4: Men tydligen så finns det vissa amerikaner som tycker det är okej. Okay. Och för det här är inte print on demand heller, det här är liksom designade, genomarbetade mattor de jag pratar om nu. Nu när man tänker på det, då kanske de här dörrmattorna på Amazon, de kanske är till för militanta anti-amerikaner. Eller jihadister och sånt där som älskar att trampa på den amerikanska flaggan.
3: Är de en honeypot för de interna säkerhetstjänsterna? Om du köper en sån där, då står en vit skåpbil utanför dig sen nästa dag och avlyssnar lite.
4: Only one way to find out. Hur som helst, tanken slog mig här, det var därför jag började googla att det vore spännande att testa och köra en motsvarande kampanj mot dörrmattor med den amerikanska flaggan. Anmäla dem och säga att det är kränkande mot alla amerikaner och Amazon fått sälja dem och så vidare.
3: Våra kretsar tror jag tyvärr är lite för subtila när det kommer till den här minoritetseffekten. Jag menar, med muslimerna är det ju inte bara att de är en intolerant minoritet. Det är också att om du inte gör som de vill så kommer de att mörda dig. Om Council on American Islamic Relations går ut och fördömer Amazon tillräckligt hårt och tillräckligt länge, så kommer det förr eller senare garanterat vara en självmordsbombare på någon av deras lokaler som är där för att döda människor. Då det blir lite lättare att verkställa den här minoritetseffekten när du bara kan mordhota alla dina motståndare.
4: onekligen så är det lite mer omf bakom deras gnäll, givet deras mer militanta sida. Och annars så tänker jag att patriotiska amerikaner, de är inte helt tandlösa, de heller.
3: Nej, ah, okej. Okay. Jag tänker så. De går in där med sina AR-15s med bump stocks och börjar härja.
4: Med sina djupt kriminella bump stocks.
3: Ah.
4: Ja, problemet är precis som du är inne på, att amerikanerna är inte neurotiska på samma sätt kring sin flagga och så vidare. Även om, alltså, ju mer jag tänker på det, desto mer bisarrt känns det att amerikaner faktiskt skulle köpa den amerikanska flaggan som dörrmatta och torka av skitiga skor på den. Det måste vara väldigt, väldigt ovanligt.
3: Ja, det kan inte vara så vanligt. Man har ju till och med som i Sverige uttrycket att om en person är en dörrmatta, så det är ju inte en komplimang, om vi säger så.
4: Ja. Hur som helst så, det är en intressant illustration, och vi måste tänka mer i termer av minoritetsregeln och vad vi kan göra för att bli mer högljudda och bli mer intoleranta. Framförallt intoleranta, skulle jag säga. Jag själv är inte så mycket för högljuddhet, men jag är väldigt mycket för intolerans. Och på det sättet så kan man säga att Council on American Islamic Relations är föredömliga i att de är intoleranta och tar avstånd och klipper banden med saker och bojkottar saker. Det borde vi också göra. Du och jag, Niklas, vi har varit ganska bra på att utfärda fatvor och vad var det senaste, att man ska inte käka Toblerone.
3: Just det.
4: Och vi har haft några andra sådana där.
3: Jag tänkte utfärda en mot Amazon. Det kommer inte gå att få tag på något här på Malta. De har ju ingen egen produktion av någonting här.
4: Det är lite trixigt faktiskt.
3: Ja.
4: Ja, vi får avvakta lite grann med Amazon-fatvan. Det kan bli bättre ordning nu när McKenzie tar över företaget. Men ja, fan trott. Okej, vi avvaktar lite med Amazon. Men åtminstone i andra fall. Så borde vi vara mycket mer intoleranta, och åtminstone på det sättet så kan de här muslimska grupperna vara föredömen för oss.
5: Radio Bubbla.
6: Louise Eriksson meddelar att hon och sambon Jimmy Åkesson separerat, skriver att flera orsaker ligger bakom och att tiderna förändras och livet går vidare. Louise Eriksson och Jimmy Åkesson, en av den svenska politikens riktiga power couples, tror jag man kan säga. Jimmy Åkesson, känd för alla, Sveriges blivande landsfader. Sverigedemokraternas ledare som är många som tror att han så småningom ska ta över som Sveriges ledare. En sak som jag har pratat om tidigare i Radio Bubbla, som uppmärksammas ibland, är att Jimmy Åkesson haft lite ovanlig familjesituation, i och med att han inte har varit gift med den kvinna som han har levt med. Och har barn med. Och det är därför det står där med att de separerar, de skiljer sig inte, för att de är inte gifta med varandra. Jag själv påpekade tidigare, jag vill gärna återkomma till det senare inslaget. Louise Eriksson då, hans före detta. Hon är ju en maktspelare i sin egen rätt. Hon är Sölvesborgs ledare. Det vill säga Jimmy Åkessons hemstad, eller staden där han växte upp i alla fall, Sölvesborg. Där är Louise Eriksson. Hon är sverigedemokrat givetvis. Och ja, kommunstyrelsens ordförande och sånt där. Sölvesborgs starke man, helt enkelt. Och hon har gjort sig känd helt i sin egen rätt senaste året, för att hon har satt Sölvesborg på kartan, kan man säga. Att Sölvesborg ofta nämns i samma sammanhang som Staffanstorp och vissa andra kommuner som går sin väg. Jag vet inte om det är den enda SD-styrda kommunen. Alltså SD regerar tillsammans med, jag tror kanske M och KD och något lokalt parti som finns i Sölvesborg. Men de har en sverigedemokratisk ledare, vilket är väldigt speciellt. Och det har varit mycket kontroverser kring Pride-flaggan på kommunhuset och konsten som ska köpas in, för de ska inte köpa in så här politiskt genererad konst. Det ska vara mer traditionell och tidlös konst när kommunen köper in. Oerhört kontroversiellt. Hon har varit en spännande politisk ledare, kan man säga. Och hon har haft levt tillsammans med Åkesson. Jag antar att de i hög utsträckning har bott i olika städer. Jimmy Åkesson måste ha varit mycket i Stockholm och sådär. Hon i Sölvesborg. Och de har en son tillsammans med ett barn. Son som är född 2013, så 7, något sånt där. Nu går de skilda vägar. Och det är en sån typisk modern Facebook-uppdatering. För att föregripa rykten och missförstånd. Får inte så mycket mer information. Louise Eriksson, hon har blivit intervjuad om kvällstidning. Jag såg en kvällstidning. Hon fick frågan, har någon av er träffat någon annan? Eller är ni singlar nu? Då svarar hon, jag har inte träffat någon annan. Man ska tolka in någonting i det. Men det som jag tycker är intressant, jag tänkte kanske Boris vi kunde prata lite om, det är att Jimmy Åkesson ska föreställa ledaren för den konservativa rörelsen i Sverige. Han här, och det är ju officiellt, jag vet inte exakt vad de kallar sig, om de kallar sig socialkonservativa eller något sånt där, men de ska ju stå för liksom en konservativ traditionell hållning i Sverige. Inklusive antar jag att de själv skulle säga att de är ett, liksom ett familjeorienterat, familjevänligt parti. Men ändå så gifte han sig aldrig med kvinnan som han skaffade barn med. Och nu går de skilda vägar helt och hållet. Och jag kan ju personligen känna att det där rimmar rätt så illa med att framhålla sig själv som en konservativ ledare. Och Jimmy också, han är inte ensam i det. Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas ledare. Hon är också nyskild. Hon var gift i alla fall med en fotbollsspelare, tror jag.
3: Mm.
6: Men hon skilde sig från honom för ett tag sedan. Så då har vi de två konservativa partierna i Sverige, SD och KD, som båda har nyskildade, nyseparerade ledare. Och sen har vi Moderaterna också. Jag antar att Ulf Kristersson fortfarande är gift och familjeman. Men
3: ja, han
6: räknas knappast som konservativ.
3: Nej.
6: Ja, vad ska man tänka egentligen kring det här, Boris? Tycker du att jag har fel perspektiv när jag tänker så att det här faktiskt spelar roll och att det är anmärkningsvärt och problematiskt att konservativa ledare inte har fungerande familjer?
3: Nej, men det spelar jättestor roll alltså. Därför att det blir så, om vi börjar med KD först, som minns jag, de hade ju talesmän som gick ut bara för 3-4 år sedan i, och flera företrädare som gick ut och angrep den här antologiboken som kom med feministiska kvinnor som berättade om hur bra det var, faktiskt hur bra det var att skilja sig. Hur personlighetsdanande. Antologin heter Happy Happy. Jag läste den. Och jag var väldigt sorgsen av det. Inte speciellt Happy Happy. Och det var en jättebra propagandakampanj de hade mot den. Liksom, där man talar om hur viktigt äktenskapet var. Och det gör det ju också lite underligt med att KDs partiledare skiljer sig. Och tittar man på båda de här två fallen, så tycker jag att argumenteringen är ju, förlåt mig, men oacceptabel. Det är sådana formuleringar som växt ifrån varandra och livet går vidare och sådär. Det är, alltså jag fattar inte vad man menar med sådana ord. Vad betyder det?
6: Det betyder ju att man är en mycket oseriös person som aldrig tog relationen på allvar, som aldrig tog familjebildning på allvar. Man kanske inte ens har de koncepten.
3: Nej.
6: Jag tycker det är svårt att relatera till. Jag ser mig själv inte som en konservativ person. Jag kommer från en helt annan kulturell bakgrund och i praktiken så antar jag att jag är liksom ultra traditionalistisk jämfört med de flesta människor. Men det är egentligen inte så jag ser på mig själv. Men ändå så är det liksom, och jag är inte liksom till exempel, inte särskilt kristen eller någon sån här grej, men det var ändå till exempel när jag och Sofia bestämde oss för att vi ville skaffa barn. Då var det absolut självklart för oss att vi skulle gifta oss innan vi skaffade barn. Att det var väldigt viktigt liksom. Och det tycker inte jag, det borde inte vara liksom en udda, extrem uppfattning. Utan det var ju inte så länge sedan som det var totalt självklart. Och bara om man har den här typen av positioner. Men det är också från ett annat perspektiv, hur ska man säga, bara mer pragmatiskt. Så är det ju, det är ganska udda att vara en ledande person överhuvudtaget. Och ha ett sånt här konstigt, struligt familjeliv. Det kan man tycka vad man vill om, men det är inte bra för ens sociala position och ens alfastatus.
3: Nej, det är ju inte det alltså. Och det är ju så jag tycker att de borde dra sig tillbaka faktiskt, seriöst.
6: Uh-huh.
3: Därför att det är väldigt sympatiskt att deras partier har hävdat hur viktig familjen är. Och familjen är ju väldigt viktig för vanliga människor och är utsatt för, alltså utan överdrift, oerhörda angrepp på alla plan i samhället. Ekonomiskt, kulturellt och faktiskt också även fysiskt. De som bor för nära no-go-zoner förstår vad jag menar. Och i en sån tid så är ju liksom familjen det sista utposten. Och
5: om det är någonting partiledare för konservativa partier ska göra, så är det liksom att värna familjen och vara ett föredöme. Och lyckas man inte praktiskt med detta, så måste man på något sätt dra sig tillbaka och fundera på tillvaron. Och inte komma med sådana här tramsfraser om att vi har växt ifrån varandra. I äktenskapet växer man ihop. Det är snarare så att man kan vara olika, lite mer olika i början innan man har växt ihop till en enhet. Men poängen med familjen är att den stärks avtryck utifrån. Och det är klart, det är belastande av partiledare. Och i Åkessons fall så är båda partipolitiskt aktiva. Men det är ju rimligt. Alltså, den här typen av uttalanden som båda de här partiledarna gör, det är ju tyngre angrepp faktiskt på familjen som institution än de här 10 transkvinnorna i Happy Happy-antologin. Och de var ju ingenting annat att vänta. Gud vet varför de giftes en gång i tiden. Här får man anta att det är två människor som någorlunda, som inte har minnat vad man har sagt alltså. Och det gör att jag tror efter det, om de inte kan hålla ihop sina äktenskap utan bara nej, men nu har vi blivit så olika, så nu går vi åt varsitt håll, delar på ungarna, då är det är mycket mer problematiskt än vad jag tycker att det har nämnts, eller liksom hur det hanteras på ledare och kultursidor förstås. Det är mer en fråga, nej, men det här är deras privatsak. Det är det ju inte alls.
6: Ja, nej, men visst, och det är alltså alla instanser som skulle kunna tänkas ha någon typ av kritisk diskussion om det här, om det är liksom, jag vet inte, kultursidor, ledarsidor, politiska tycker och så vidare. De har ju 100% konsensus om att familjen är en privat sak, man får ordna sin familj precis som helst, och det spelar ingen roll, och ingen familjeform är bättre än någon annan. Och framförallt så är alla rörande överens om att skilsmässa är inget som helst problem. Det är kanske en tråkig grej som händer, men det är inte hela världen, det är en normal sak. Det är, hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa, så det är väl ingenting. Det är bara att rycka på axlarna och gå vidare. Skaffa en ny flamma och jobba ut ett schema för att dela på barnen och så vidare. Och det är ju liksom även, säg, liksom förment konservativa ledarskribenter och sånt där i Sverige. Jag tror inte det finns en enda av dem som ens försöker problematisera.
5: Nej.
6: Skilsmässan.
5: Men det har att göra också med att alltså vi har en alltså ibland så brukar det vara sådana kommentarer på ledarsidorna när det har varit någon sån här skandal i Frankrike eller England, liksom att ja, jag vet man ju, de är med deras politiker, de går på bordell och har älskarinnor och så vidare. Ungefär som att det är någonting som händer i utlandet. Jag menar, Sverige har en lång tradition på området. Hjalmar Branting, hans fru Anna Branting fick veta att han hade en älskarinna på några kvarter bort, och de hade barn, och att han dessutom brukar gå på till glädjeflickor, som han sa, försökte hon ta livet av sig. Nästa socialdemokratiska statsminister Per Albin Hansson höll sig också med två hushåll. Båda fruarna kände dessutom till varandra. Och den som satt en liten kort period som socialdemokratisk minister däremellan, nästan bortglömd, Richard Chandler, kortministär, han var vida känd för sitt kvinnotycke, som han sa. Parallellt med att han var gift och hade 3 barn. Och så, vi ska inte, och så där har det ju fortsatt alltså. Det tillhör den politiska kulturen i Sverige att de där uppe liksom inte helgar familjen. Det har alltid funnits ett svalg mellan faktiskt någorlunda sund folklig moral och hur de där uppe beter sig. Och just det här sättet att se på familjen, det gör ju att det förklarar ganska mycket på de politiskt betingade angreppen på familjen, framförallt efter från och med sen 30-tal och framåt. Och så accelererar det förstås på 60- och 70-talet. Och nu så får man föra en idog försvarskamp för familjen på alla plan. Och de ledarna för de två partier som alltså borde försökt anföra den kampen har nu gått över till fiendesidan helt enkelt. Det kan inte vara en privat sak.
6: Det finns ju en annan aspekt också, det här med att vara ett power couple. Att både man och hustru ska arbeta, och dessutom ska de ha alltså exceptionellt påfrestande typer av yrken. Vilket är liksom en dålig idé, en orealistisk idé. Det är väldigt enkelt att räkna ut att det här kommer inte bli bra. Det kommer inte bli bra för dem, det kommer inte bli bra för barnen. Seriösa personer skulle ha gjort ett val, skulle ha gjort en prioritering och sagt att nej, men nu måste vi prioritera vår son som bara är 7 år gammal och som behöver en stabil familj. Då får en av oss sätta sin karriär åt sidan. Kanske fortsätta senare, men så här, de här två människorna, de har ju kört på med ångat på gasen i botten hela vägen, trots alla barn och sånt där.
5: Mm.
6: Och det finns ju fler exempel på det för övrigt i svensk politik. Vi har ju Fredrik Reinfeldt och Filippa Reinfeldt som har haft power couple och båda väldigt högt uppsatta politiker. Som också då skilde sig. Reinfeldt bröt upp från kvinnan med vilken han har flera barn, för att istället, ja, han blev väl ihop med någon som hade jobbat åt honom, sin sekreterare eller någonting från statsministertiden. Och det är också givetvis ingenting som problematiseras eller något sånt där. Men det jag tänker på här, det är bara att det är så otroligt feltänkt från början. Och Reinfeldt var ju också ledare för då ett nominellt konservativt parti. Men det är inte så konservativ idé att både man och hustru ska ha liksom högoktaniga karriärer och trycka gasen i botten på jobbet. Sådana jobb som kräver att man har fokus på det 20 timmar om dygnet när man samtidigt ska försöka ha barn. Det är inte klokt.
5: Nej, det är för att alltså själva det livet i sig är ju ett angrepp på familjen som idé. Så att det är inte en siffra rätt helt enkelt. Men världens, alltså det blir aldrig bra när det är power couples. Se bara på Bill och Hillary till exempel.
6: Bill och Hillary, ja det finns visst, det finns ju många, många exempel. Och som vi pratade om häromdagen, även om det är mardrömmar, Barack Obama och Michelle Obama.
5: Ja, I mean, jag var bett att ta inte upp det där.
6: Ja, snart ska vi prata om amerikansk politik, då kommer du inte undan. Ja, det är tråkigt i alla fall. Jag skulle vilja, kan vi kanske ha det som ett absolut minimikrav på nästa person som kliver fram och kallar sig någon typ av konservativ ledare i Sverige. Att åtminstone ska ha gift sig med sin käresta om de har den, och att de inte ska ha utomäktenskapliga barn.
5: Ja, alltså bara en sak till då. Anta att Ebba Busch, Thor eller Jimmy Åkesson hade gjort något annat som bröt mot partiets politiska grundvalar. Busch, Thor konverterar till islam, Jimmy Åkesson vet inte vad han skulle göra. Alltså någonting som verkligen bryter med ideologin. Då skulle de säga att nej, men jag drar mig tillbaka, jag är inte lämpad att föra det här företräda partiet. Men det går alldeles utmärkt att bryta mot ideologins grundvalar när det gäller familjefrågan. Politiker tar inte den på riktigt helt enkelt.
6: Trots att det egentligen är en viktigare fråga än alla de andra frågorna. Definitivt, ja. Ebba Busch Thor skulle möjligen komma undan med liksom att den kristna dimensionen är viktigare. Men Jimmy Åkesson då?
5: Ja.
6: Ja, jag vet inte vad han har för ideologi. Det är väl väldigt, det kanske är dumt att liksom spekulera i vad han har för filosofiska principer. Man hör ju själv hur fånigt det låter. Men vi måste åtminstone som en övning hålla upp. Vi har de ledare vi har. De är usla, men de är vad vi har. Vi måste hålla upp dem till någon typ av och standard granska dem. Och om inte annat då, bara för att ge en fingervisning till människor i framtiden som gör anspråk på den typen av positioner.
5: Jag tror faktiskt att även inte den favoritpolitiker hos mig, så tror jag att trots allt den djupa folkliga förankring som Tage Erlander hade, det beror på att han är de få ledarna socialdemokraten om vilken det inte finns någon sån här snuskhistoria. Jag tror sånt spelar roll alltså för folks förtroende, fast politikerna inte fattar det.
6: Vad finns det för snuskhistoria om Ingvar Carlsson? Det vill jag inte veta.
5: Vi tar det efter. Det finns faktiskt.
6: Göran Persson vet jag ju. Där finns det ju många.
5: Ja, och det. Men Ingvar Carlsson har Jag har tagit upp det en gång i ett annat halvoffentligt sammanhang, och då var det en av hans megafoner liksom, försvarade med att det var en engångshändelse, men ja, jag tror fan det.
6: Ja. Bra, då tar vi eftersändningen, vilket ger mig ett incitament faktiskt att avrunda.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: David Winder, brittiska parlamentets Benn Act, menar att stoppa Brexit utan avtal bryter mot EU-lag och artikel 50, vilka säger Storbritannien måste lämna den 31 oktober med eller utan avtal, vilket betyder att Boris Johnson kan leda landet ut med stöd av EU-lag och samtidigt exponera hur parlamentets suveränitet undergrävts av EU-medlemskapet. Jag tror att senaste gången vi pratade om Brexit och Boris Johnsons kamp mot parlamentet och så vidare, så hade man precis klubbat igenom prerogeringen av parlamentet, att man upphävandet av parlamentet i 5 veckor. Vilket av många sågs, kanske med rätta också, sågs som en manöver för Boris Johnson att sätta parlamentet ur spel så att inte den arenan skulle kunna användas för att kasta grus i maskineriet inför att genomföra Brexit den 31 oktober. Men det har hänt en del sedan dess, och en av de sakerna är ju att Storbritanniens högsta domstol har upphävt det här beslutet, upphävt prorogeringen. Vilket innebar att parlamentet anmodades att infinna sig i parlamentet dagen efter. Och så skedde också. Det var oerhört kontroversiellt. Alltså det var väldigt dramatiskt. Eftersom, ja, det är väldigt ovanligt. Det är väldigt ovanligt i Storbritannien att en enig, dessutom högsta domstol, går ut och slår en premiärminister på fingrarna så oerhört starkt. Och dessutom då implicerar med den här domen att premiärministern har ljugit för drottningen. Att nu formellt sett var hon som fattade beslutet. Så det de säger då är att Boris Johnson med falska förespeglingar lurade drottningen att fatta ett beslut som i praktiken var olagligt. Det är lite trixigt det där för dem, hur de ska göra det utan att också förutmjuka drottningen. Men en reflektion som jag gör, det är att domstolarna i Storbritannien är uppenbarligen totalt politiserade. Det är inte så överraskande såklart, men vi ser alltså exakt samma sorts process som vi har sett i USA i många år. Att domstolarna används som politiska slagträn. Som bekant så är liksom varenda beslut som Donald Trump fattar blir föremål för någon märklig domstolsprocess någonstans i någon domstol som ingen har talat om förut. Och så plötsligt säger man att presidenten han gjorde något olagligt för domstolen så har blockerat honom. Uppenbarligen så är det samma sak i Storbritannien och dessutom på högsta nivå. Det är inte bara högsta domstol, innan dess så var det också en domstol i Skottland. Jag tror 2 domstolar i Skottland har varit involverade nyligen och lagt sig i det nationella politiska spelet. Och en ganska intressant sak också är att domaren som meddelade domslutet, Lady Hale heter hon. Hon har sedan åkt runt efter det här domslutet och jag vet inte riktigt vad man ska säga, men hon har fått en del kritik för att hon har liksom slagit sig på bröstet om hur hon tvålade till Boris Johnson. Så att den här masken av objektivitet och att vara apolitisk, man har mer eller mindre kastat den. Och nu är bara domstolarna öppna aktivistorganisationer.
2: Ja, och det känns ju som att både USA och Storbritannien präglas av att den djupa staten står tillbaka nu. Och samtidigt är det bra, för att folk måste bara fatta liksom att de moderna samhällena så finns det inga rättsapparater som det, alltså så många vandrar omkring med alla bild av och dessa oväldiga oberoende domare som sitter där de sitter därför att de är lagkloka. Ofta så sitter de där de sitter där för att de har rätt politiska kontakter, och tittar man bara på USA då, där det faktiskt är ett politiskt spel att tillsätta domare i de federala domstolarna på lägre nivåer, för att inte tala om det politiska spelet och tillsätta domare i högsta domstolen. Ingen jävla oberoende rättsapparat. Och i och med att systemen är så vindlande, även i Storbritannien, så lämpar det sig utmärkt för att liksom flippa till politiska motståndare med.
1: Ja, om man tittar lite grann på vad som händer framåt här, så har vi några hålldatum som vi håller särskild uppmärksamhet på. Det finns en lag nu som har klubbats igenom i Storbritannien som heter Benn Act. eller som Boris Johnson kallar för Surrender Act. Och det är en lag som har drivits igenom för att förhindra att Brexit äger rum den 31 oktober utan att ett särskilt avtal har upprättats med EU, alltså en no-deal Brexit. Och formuleringen i lagen är någonting i stil med att om inget avtal, om ingen sån här Brexit-deal har slutits den 19 oktober, då måste premiärministern ansöka om uppskov till EU. Då måste premiärministern skriva ett brev till EU och be om uppskov till den 31 januari. Och om han beviljas det uppskovet av EU så måste han omedelbart acceptera det. Om uppskovet beviljas till något annat datum så har parlamentet 2 dagar på sig att intervenera. Annars måste det också godkännas. Och Boris Johnson har bekräftat, inte personligen tror jag, men via omvägar, via medarbetare, att han tänker göra det. Han tänker lyda den här lagen. Att han ser sig tvungen att göra det. Men finns för den sakens skull så betyder det inte att det inte blir Brexit den 31 oktober. Dels är det lite oklart hur det här brevet faktiskt ska skickas. Men även om man skickar brevet så kan han, ett förslag som jag hörde var till exempel, han kan samma dag skicka ett annat brev till EU där han säger att han inte vill ha en deal och att han inte tänker acceptera någon deal. Det finns ingenting som att han hindrar att han gör det. Oavsett vad britterna gör, även om britterna bestämmer sig för att ja, men vi vill skjuta på Brexit och sånt där, så är det inte upp till dem. Det är inte upp till Storbritannien, utan det är upp till EU. För den här processen är igångsatt. Artikel 50 är aktiverad. Datumet är satt den 31 oktober. Vilket gör att Storbritannien kan inte ensidigt säga nej, men förresten, vi stannar. Utan de måste godkänna av EU och inte bara av... De måste godkänna av samtliga EU-länder. Samtliga 27 EU-länder måste godkänna ett uppskov. Det vill säga, vilket EU-land som helst kan lägga in sitt veto i praktiken. Och just nu så ser det ut som att eventuellt där som bollen kommer att stanna. En sak som rapporteras om mycket nu i dagarna är att Ungern eventuellt kan spela en viktig roll. Brittisk regeringskälla har sagt att Ungern och Orbán är vårt bästa hopp i den här processen. Det är den EU-ledare som är mest sympatisk till det vi vill göra och som vi tror kan hjälpa oss. Precis nu i dagarna så har flera ungerska potentater varit i London. Bland annat Peter Szijjártó, som är utrikesminister i Ungern och Ungerns ambassadör i Storbritannien, har varit uppe på det brittiska regeringskansliet för ett möte. Och så på flera håll då kommer det signaler om att det pågår diskussioner där... Ja, presumtionen här då, det är ju att Boris Johnson och hans regering försöker försäkra sig om att om det kommer till en sån här omröstning där Storbritannien har bett om uppskov, så ska Ungern se till att lägga in sitt veto, se till att det inte blir något uppskov. Men det är dessutom så att det är inte ens säkert att Ungern blir tungan på vågen, därför att det finns flera andra EU-länder som inte är så intresserade av det här. Till exempel Irland. Det är ganska intressant specialfall, men Irland är extra involverat eftersom Irland har landgräns, det enda landet som har landgräns till Storbritannien, det vill säga gränsen mellan Nordirland och resten av Irland. Och där har man en väldigt komplicerad situation, för att vad händer med Nordirland? Blir Nordirland liksom helt avskuret från resten av Irland i termer av gränskontroller och tullar och sånt där om Brexit genomförs? Där måste man också få till då något särskilt avtal för att se till att man kan ha frihandel, att man inte behöver ha liksom rigorösa gränskontroller och att uppfylla diverse gamla avtal som finns. Alltså det finns något som kallas för långfredagsavtalet, Good Friday Agreement, som upprättades för 20 år sedan och sånt där, om hur man ska förvalta Nordirland och relationerna med Irland och så vidare. Och det som behövs i praktiken enligt alla, inklusive Boris Johnson, det är att man ska ha frihandel och man ska se till att en del EU-regleringar fortsätter att gälla på Nordirland trots att de försvinner i resten av Storbritannien. Så att till exempel regleringar som har att göra med jordbruksprodukter, så att man utan vidare kan exportera jordbruksprodukter från Nordirland till resten av Irland. Och även så att tull, tydligen så tittar man på tullarrangemangen som finns mellan Sverige och Norge som en förebild och funderar på om man kan införa något liknande. Till exempel att att som jag förstått det, jag är verkligen ingen expert på det, men som jag förstått det så har norska tulltjänstemän har möjligheter att göra inspektioner och ingripanden på den svenska sidan av gränsen och vice versa. Så man funderar på att sätta upp något liknande avtal i Irland. Men Irlands premiärminister har sagt nu dagarna att om Storbritannien begär uppskov så kommer vi att överväga att ge vårt stöd till det. Men bara om det finns en väldigt bra orsak till det. Så att det är långt ifrån säkert att det ens behöver vara Orbán och Ungern ensamma som fäller.
2: Jag kan också tänka mig att Frankrike faktiskt av dominanspolitiska skäl vill inte se en förstärkning. Alltså, du har ju alltid den här gamla underliggande tävlan mellan Frankrike och Tyskland och vem som ska dominera EU. Och Tyskland är jävligt svag nu på alla områden och sett politiskt. Och Macron och Frankrike kan nog tänka sig att nu gör vi samma med britterna och så dominerar vi ännu tydligare på kontinenten. Så jag kan det. Och Italien, och, alltså det är inte alls givet att de behöver krångla med Ungern för att få en egen förlängning.
1: Nej. Min magkänsla är faktiskt att Boris Johnson fixar det här.
2: Ja, och kanske inte ens så mycket på grund av politisk fingerfärdighet utan på grund av envishet och på grund av att det är små krafter som inte vill ha dem med i. Det är till nytta för andra krafter och länder att de försvinner ur EU. Så att de kan mycket väl bara krascha ur.
1: Det känns som att det finns många möjligheter i alla fall att ta saker i den riktningen. Och under tiden så är Remainers, de som är emot Brexit, de blir mer och mer desperata, mer och mer irrationella, mer och mer maktfullkomliga. Och de har ju grunden ett oerhört svagt moraliskt case. Hela situationen, vi har pratat om det tidigare, men så hela situationen just nu bygger på att, ja, men enkelt uttryckt, att oppositionen i Storbritannien insisterar på att Boris Johnson ska sitta kvar som premiärminister. Jag tror de har alla möjligheter att utfärda ett misstroendevotum mot honom och utlysa ett nyval. Vilket Boris Johnson själv, han tigger och ber om det. Han säger, utmana mig, avsätt mig, utlys nyval nu. Han är som den här matadoren på julafton som blottar sitt bröst och ber om att tjuren Ferdinand ska komma och stånga honom. Men de törs inte. De törs inte utlysa nyval för de vet att de kommer förlora. Och det här gör ju liksom att Boris Johnson har i grunden en oerhört stark position och han kan ta stora politiska risker här. För han vet att liksom, ju hårdare de går åt honom nu, desto mer kommer det komma tillbaks och bita dem.
2: Ja visst, och det finns inte en chans liksom att de kommer utmana dem politiskt. De kan bara luta sig mot den djupa staten i Storbritannien och hoppas att den på något sätt ska sätta käppar i hjulet för det hela. Något annat är inte möjligt. Samtidigt så tycker jag att det här borde liksom få britterna när de sitter hemma och äter sina smuliga kex och dricker te och tänka att fan, det är med demokrati och parlamentarism, det är ju ändå skit. Alltså titta på vad det är för kråkar som sitter i parlamentet. Det här är inte bra.
1: Och på det sättet så kan det komma en hel del positivt ur hela den här episoden. En fin illustration av hur otroligt korrupt demokratin är, att den inte har någonting att göra med folkstyre, att kanalisera genuina folkliga uppfattningar och så vidare. Och andra sidan ekvationen så kommer här en stark man. Jag säger man vill om Boris Johnson, men han är liksom en egensinnig, stark, karaktärsfull person som kliver in med ett starkt personligt mandat och löser problem som det här åderförkalkade demokratiska processen är oförmögen att lösa. Ja, mycket spännande utveckling och för varje vecka som går så känner jag heja mer och mer på Boris Johnson. Det ska bli väldigt spännande att se om han fixar det här.
2: Jag hejar på hans justitieminister. Jag är lite fortfarande svårt för Boris Johnson som person. Jag gillar justitieministern jävligt mycket. Mycket god talare och jävligt skarp. Och jag skulle vilja se honom leda Storbritannien ut ur EU.
1: Förlåt, vem är justitieministern? Jag vet inte det.
2: Vad fan heter han? Cox. En typisk. Han höll ju brandtal, ett fantastiskt brandtal där han liksom tog heder och ära av parlamentet och ungefär så, det var ungefär som den här Monty Python-sketchen att det här är en död papegoja.
1: Faktiskt finns det ett antal ganska spännande karaktärer just nu i i den brittiska regeringen. Det är båda gott för framtiden.
2: Om inte ja, det finns faktiskt några stycken. Även om parlamentet i sig är liksom påminner om den här Banksy-tavlan med massa apor, så schimpanser, så är det har ändå utkristalliserat sig några namn som är piggare än Johnson själv till och med. Så att det finns lite hopp.
1: Om inte Johnson kan sitta kvar om någonting händer, så då kanske vi kan få justitieministern, eller kanske Jacob Rees-Mogg är ganska tuff också, kanske han kan ta över. Han är också relativt ung och sådär, så att...
2: Ja, han är faktiskt ett väldigt sympatiskt namn och också så här tillbakalutat kraftfull, så att det finns hopp. Han klär sig bättre än Boris Johnson också och kammar sig. Ja. Det är inte oviktigt.
1: Ja, det säger inte så mycket, men det är sant.
0: Radio Bubbla. Afrikanska unionen lanserar gemensamt pass som ger visumfria resor till alla 54 medlemsstaterna. Det ska vara fullt implementerat 2018. Ja, och efter allt vi har sett utspela sig i Europa på senaste, med EU som blir allt mer tungrutt och byråkratiskt, Storbritannien som går ur EU, andra länder som är intresserade av att följa deras exempel. Jag ser också tilltagande problem i USA med en onaturlig centralisering som tvingar in ganska disparata delstater i en och samma federation. Den här typen av centralisering som vi naturligtvis också såg i Sovjetunionen, vi ser i Kina på många andra ställen, har ett otroligt dåligt track record. Vi pratade om det här för inte så länge sedan i Radio Bubbla, om den övergripande dragkampen som finns just nu i två riktningar. Den ena riktningen går mot multinationella och överstatliga organisationer där man vill centralisera makt ännu mer jämfört med de nationalstater som har varit grunden för den internationella ordningen i några hundra år. Och å andra sidan en rörelse i riktning dels mot nationen, att orientera sig tillbaks mot nationen istället för överstatliga projekt. Och som vi pratar om, den önskvärda riktningen att gå i en ännu mer decentralistisk riktning än nationalismen. Att bryta ner det från överstatligt till nationellt, till regionalt, till lokalt, till den enskilda familjen eller individen. Men i Afrika vill man gå i en annan riktning. Den afrikanska unionen vill bli en riktig union och testa att införa någonting som liknar vad man har i Europa med Schengenavtalet. Man vill att det ska bli lättare att resa mellan afrikanska länder. Så att i vilket afrikanskt land man än bor så ska man kunna åka till vilket annat afrikanskt land som helst. Och för att åstadkomma det här så tänker man sig att man ska ha inte en passunion och en fri rörlighetsunion som Schengen i Europa, utan man ska ha ett gemensamt pass, ett särskilt afrikanska unionen-pass som ska ge visumfri inresa till 54 medlemsländer.
3: Det finns ju en obehaglig grej i slutet på den här artikeln, och det är när en av de här byråkraterna säger: en av de stora fördelarna är att du kommer att ha centraliserade register som visar vem som åker vart.
1: Mm.
3: Så det är ett både och här. Rör er fritt, men vi tänker att total jävla koll på vart ni rör er. Och sen så adresserar ju inte det här det grundläggande problemet alltså i de olika staterna. Vi kan titta på Sydafrika idag till exempel, där man faktiskt har, höll jag på att säga, rasupplopp, men där man har övergrepp och anfall från svarta sydafrikaner på svarta från gästarbetare från de kringliggande länderna. Därför man menar att gränskontrollerna är för dåliga och att det kommer in för många utifrån och så vidare. Så att du har ju spänningar mellan de olika afrikanska länderna idag och spänningar i de afrikanska länderna. Och det här är, jag känner mer att det här är en fråga om att vi är på väg att få en ny kontinentbyråkratisk kast som nu vill öka sin makt genom att införa någonting som på ytan kan verka jättefint och befrämja den fria rörligheten.
1: Det är väldigt tragiskt och också ironiskt om Afrika nu ska gå samma väg som Europa och bilda en gigantisk överstatlig union med egna pass och såna här saker. Det kommer förstås leda till alla dåliga saker som är de direkta motsatserna till de officiella föresatserna. Det kommer leda till mindre frihet i Afrika, till stagnerad ekonomisk utveckling, och förr eller senare kommer man sitta där med en sån här gigantisk byråkratisk apparat som är fullständigt främjad från alla lokala sammanhang i Afrika, och sen kommer man behöva ha sån här Brexit-liknande händelser.
3: Mm.
1: Då massa afrikanska länder kommer behöva gå ur Afrikanska unionen. Det här kan inte sluta bra. Det är väldigt, väldigt trist. Det är ändå en av Afrikas konkurrensfördelar idag att det är ganska decentraliserat, att man inte har den här typen av gemensam byråkrati som förstör allting.
3: Och jag tror de kommer att få oerhört svårt att genomföra detta, så att så vi behöver nog inte vara så oroliga. Jag tror Afrika är för livskraftigt för att, och för motsägelsefullt och för spännande för att man ska kunna införa den här typen av överstatlighet.
1: Ja, det är värt att påpeka att det här handlar ju delvis om en ideologi, en panafrikanistisk ideologi som förstås inte är ny på något sätt, men den har inte fått något fantastiskt starkt genomslag. Och här säger man uttryckligen att det här är ett test av vår panafrikanism, den doktrin som är underbyggnaden för den afrikanska unionens existens. Vi är dedikerade till den här filosofin. Men det där, det är exakt samma trams som EU-eliten håller på med och försöker skapa en sorts fiktiv europeisk identifikation.
3: Ja, vi kommer snart att få se Afrika-hymnen lanseras och Afrika-flaggan. Det kanske finns en Afrika-flagga förresten.
1: Det finns det säkert. Men Afrika är ju själva verket, precis som Europa, ett naturligt decentraliserad plats. Alltså till att börja med så är det en enorm skillnad på alla sätt på länderna vid Medelhavet norr om Sahara och länderna söder om Sahara. Det är väldigt olika folkslag och kulturer och ekonomiska situationer. Men det är också så att Afrika har en gammal historia av att vara många, många fler länder än vad man har idag. Det fanns många fler självstyrande områden innan Afrika koloniserades. Och det finns än idag inuti de nuvarande artificiella nationalstaterna i Afrika, så finns det ofta andra system under ytan.
3: Mm.
1: Till exempel gamla stamsystem, gamla monarkiska system som ofta är de som egentligen gäller. Man använder de gamla koloniala gränserna, men i själva verket så är det en stamkung någonstans som fattar besluten. Och det där är ju en styrka som Afrika har. Det där är någonting som man skulle kunna falla tillbaka på. Så istället för att man ska slå ihop Afrika till ett enda land i förlängningen, vilket är det som händer om man håller på med sån här panafrikansk ideologi, gemensamma pass. Istället ska man naturligtvis gå i rakt motsatt riktning och bryta upp nästan alla afrikanska länder till sina tribala beståndsdelar. På så sätt kan man få naturliga gränser mellan platser och naturlig harmonisk ekonomisk utveckling, institutionell konkurrens mellan olika delar av Afrika, och på så sätt skulle Afrika kunna få en riktig konkurrensfördel jämfört med andra delar av världen. Så det är väldigt trist att se att de istället stakar ut en motsatt riktning.
3: Problemet där är ju att de gamla tribala strukturerna har ju tyvärr ofta, man kan ta exemplet Sydafrika till exempel, där Zulu-nationen och Zulu-kungen är ANC:s stöttepelare. Alltså Zulu-kungen lovar att leverera ANC-röster i utbyte mot ett jävligt väl tilltaget apanage och mot att han får

0: de tribala strukturerna så uppstår det ju givetvis motrörelse. Sulukungen är inte oomstridd som kung. Alltså det fascinerande där är ju att man har företrädare eller rörelse som hävdar att Sulukungen borde avsättas, och någon annan i den kungliga familjen som är ANC-motståndare skulle istället bli Sulukung. Så att de tribala strukturerna är intressanta i sig som en avspegling av rådande förhållanden. Och det behöver inte innebära att sittande kung är den lämpligaste.
1: För den som undrar så heter den nuvarande Sulukungen Goodwill Svelitini Kabeke Sulu.
0: Bara förnamnet gör den ju misstänksam.
1: Goodwill, ja, precis. Hans företrädare, hans far, hette Cyprian Bekke Sulu Kasolomon. Och mellan de två så hade man under en tid en som heter Israel Makwayeseni Kasolomon. Det var en väldigt coola namn, tycker jag.
0: Ja, det är lite tyngd i dem.
1: Israel, Cyprian och Goodwill. Ja, nu fick jag lära mig någonting om Sulukungarna också. De ska jag faktiskt följa med stort intresse. Jag hoppas inte ANC håller på att infiltrera dem och gör tronföljden i Sulukungadömet till en fråga om ANC-politik. Emma och Noah, populäraste namnen på nyfödda i USA för andra året i rad. ISIS och Arnav minskar mest. Aliyah och Rian ökar mest.
0: Vad är Arnav för jävla namn?
1: Det undrar jag också. Det var, tycker jag, det mest intressanta med den nyheten. Det är inte så överraskande, va, att ISIS är ett namn som är på dekis. Det är kraftig minskning av antalet flickebarn som har fått det namnet. Tyvärr så får vi inte totalsiffrorna här. Vi vet att det var en minskning på 1000 personer färre som fick det namnet 2015 jämfört med 2014. De har rasat då från plats 705 till plats 1770. En intressant rankingplacering. Så att det är ett väldigt impopulärt namn nu, ISIS, det kan man förstå. Men Arnav har också minskat enormt mycket. Ungefär lika mycket faktiskt som ISIS. Är det någon annan sån här association som bara inte klickar i mitt huvud, för jag är inte tillräckligt allmänbildad?
0: Jag har inga.
1: Ja, det är, om någon av alla som lyssnar vet varför Arnav är så oerhört impopulärt nu, så får jag gärna höra av er, för det här är intressanta frågor. Annars kan vi se att topplistorna domineras av namn som kan väl beskrivas som lite nygamla. Det gamla, hederliga, anglosaxiska namn, huvudsakligen. Men vissa av dem har inte varit på modet. Så att om man till exempel tittar på Noah eller Noah, så var ju det ett av de vanligaste namnen i USA på mitten av 1800-talet. Det var väldigt, väldigt vanligt. Så det var rankad som liksom topp 200 i alla fall. Topp 200 namn. Och sen gick det ner stadigt och dramatiskt, kan man ändå säga, fram till någon gång på början av 60-talet. Och då låg den namnet på plats 700 och sånt där i popularitetslista. Alltså ungefär som ISIS gjorde 2014. Sen hände någonting på 60-70-talet och det blev väldigt populärt. Och sen igen då på 90-talet så blev namnet Noah väldigt, väldigt poppis. Och nu är det mest populära namnet. Och en liknande sak har hänt med namnet Emma. Ja. Emma var det vanligaste namnet. Ett av de absolut vanligaste namnen från 1800-talet och framåt. Och sen började det bli mer och mer ovanligt. Tills Emma till slut på 70-talet var nere på plats 400 någonting i popularitetslista. Det var nästan ingen som döpte sina barn till Emma längre. Och sen på 80-talet tog det fart igen och nu är Emma uppe på topp igen. Det var bara en märklig dipp över 1900-talet. Då namnet Emma försvinner och sen kommer det tillbaka igen. Jag tycker det är jätteintressant. Vad beror de här sakerna på? Varför ratar man ett alldeles utomordentligt vanligt hedligt namn som Emma och sen tar man tillbaka det? Man skulle ju förstått om Nazitysklands ledare hette Emma Hitler eller något sånt där. Att det blev väldigt opoppis. Men jag kom inte på varför Emma skulle bli så impopulärt.
0: Nej.
1: Ja, jag upphör aldrig att fascineras i alla fall över den här namnstatistiken. Och framförallt de långa historiska graferna över olika namn utvecklas. Men nu har vi ju

0: nya namn som till exempel Zelda. Zelda är på väg uppåt väldigt mycket. Och också Lennox som ett flickenamn. Lennox är på väg uppåt.
1: Märkligt flicknamn, ja.
0: Men det är härligt ändå att se att, William och Ethan och Michael och de här namnen fortfarande är väldigt populära. Och på bland kvinnor så ser jag bland annat att Ava och Abigail och Charlotte är väldigt, väldigt populära.
1: Ja, Ava har lite svårt för, men Abigail och Charlotte tycker jag har en härlig 1700-talsklang.
0: Mm. Så jag skulle ändå säga att de håller stilen ganska bra i USA.
1: Mm.
0: Jämfört med Sverige i alla fall, där vi blev lätt mörkrädda. Där vi tittade senast på namnstatistiken från Sverige.
1: Ja, det var liksom för mycket husvagn över det hela.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Stimulus. En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten. Astrimol.
3: Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Astrimol.
3: Stimulus.
2: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
3: Astrimol. Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
2: Astrimol.
3: Stimulus.
2: Har en frisk, maskulin doft.
3: Astrimol. Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Paulis Astrimol.
3: Stimulus.
0: För några dagar sedan så fick vi veta att Michael Flynn, general Michael Flynn, blir frikänd, inte riktigt rätt ord, men åtalet mot Michael Flynn läggs ner av det amerikanska justitiedepartementet. Det är en otäck berättelse som har pågått i många år och som nu plötsligt, äntligen, men lite plötsligt, tar slut. Och vi pratade häromdagen, Boris, om att det här kunde vara ett bra tillfälle att återbesöka lite grann hela historien och de relaterade historier som det här är en del av, större sammanhanget. Och det som jag ser som den större kontexten, vi återkommer till Michael Flynn, jag tycker det är intressant, vi kan gå igenom hans fall lite grann. Men det jag tycker är den intressanta övergripande sammanhanget här, det är ju så kuppen mot Trump, kriget mot Trump som har bedrivits av den amerikanska djupa staten sen 2016 och kanske från 2015, alltså ända sedan Donald Trump lanserade sin kandidatur till det amerikanska presidentämbetet, så har han blivit intensivt motarbetad, men framförallt givetvis när det började bli tydligt att han faktiskt var en seriös kandidat i bemärkelsen att han hade en chans att vinna, det vill säga när det började gå väldigt bra för honom i de republikanska primärvalen 2016. Så att redan innan Trump blev president, då man började inse att han var ett hot, så satte man igång en gigantisk apparat för att stoppa honom. Först och främst försökte man stoppa honom, alltså till att han inte kunde bli president. Men man skapade också en plan B för vad man skulle göra för att avsätta honom om han faktiskt blev vald, om man inte lyckades stoppa det. Det som har uppmärksammat mest, och vi har gjort flera inslag om det här, inklusive en del djupdykningar, det är FBIs roll i det här. James Comey, den gamla FBI-chefens roll. FBI hade en operation med kodnamn Crossfire Hurricane som drogs igång då redan innan Trump blev president, där man då utredde, där man bedrev diverse utredningar mot Trump. Och det man har gjort då, det är något helt oerhört. Man har konspirerat för att underminera en politisk kandidat. Så att FBI har agerat för att rigga ett presidentval för en viss kandidat genom att eliminera en annan kandidat. Man har genomfört hemlig avlyssning av medarbetare till Trump, alltså kampanjmedarbetare, baserat på uppgifter till FISA-domstolen för att få tillstånd till det som man visste var felaktiga. Men Richard Nixon framstår ju som en riktig barnrumpa i jämförelse med de beskedliga saker han gjorde i Watergate-affären. Och efter Trump blivit vald så har man bland annat genomfört en enorm utredning ledd av Robert Mueller, Mueller-rapporten, som pågick ända fram till början av förra året, i mars 2019. Och apropå Michael Flynn då, man har fängslat, vanärat, förödmjukat och ruinerat ett antal nyckelpersoner i kretsen kring Trump. Förutom Michael Flynn så är bland annat Paul Manafort och Roger Stone, det är väl de tre som är mest högprofilerade. Så vad är det man har hävdat? Vad har varit attacklinjen för att attackera Trump? Jo, det är ju den här idén att Trump är en sorts risk, inte en rysk agent, men en rysk resurs. Trump vann valet på grund av ryska interventioner i presidentvalet. Och teorin är att Trump är i bästa fall en nyttig idiot för ryssarna, men förmodligen rent av någon typ av agent för Ryssland. Kanske till och med har liksom en handler från Moskva som styr honom och så vidare. Det här är på fullt allvar vad även mycket högt uppsatta människor inom amerikansk underrättelsetjänst. Jag tror inte att de tror på det själva, men det är i alla fall vad de sitter i CNN och säger gång på. En omdebatterad fråga, kontroversiell fråga i sammanhanget, är ju huruvida Barack Obama var direkt inblandad. Vi kan återkomma till det också, men bara häromdagen så fick vi veta att Obama hade ett möte i Vita huset med James Comey dagen innan Comey träffade Trump för att presentera Steele-dossiern och göra det här utpressningsförsöket mot Trump. Vi har också fått veta att CIA hade information om rysk involvering i valet. Alltså under valrörelsen som pågick, så hade CIA, de hade information om vad ryssarna höll på med, vad de ville. Men det de visste, det var att ryssarna ville inte hjälpa Trump, utan de hade kommit fram till att Ryssland hellre ville se Clinton som president, för att hon var mer foglig, mer lätt att jobba med. Trump var för oförutsägbar enligt ryssarna. Det var den underrättelse som CIA hade. Och en journalist i USA som heter Ed Henry har sagt nu dagarna att han har bevis som han ska lägga fram för att Richard Brennan, som alltså var CIA-chef vid det här tillfället, hade den här informationen. Han visste det här, men ändå så lät han den här kampanjen fortgå för att sänka Trump, för att han var den ryska agenten. Så vad har man åstadkommit då under den här perioden? Formellt sett är det nästan ingenting. Man har givetvis inte kunnat lägga fram några bevis. Inte ens Mueller-rapporten, som skulle vara flaggskeppet, grundskottet, som till slut skulle sänka Trump. Det bidde ju knappt ens en tumme till slut. Man kom inte fram till att någon hade gjort något brottsligt. Man kunde inte liksom peka ut att Trump skulle tagit emot något stöd från Ryssland och så vidare. Man hade en väldigt vaga formuleringar om att det fanns kopplingar mellan personer i Trump-kampanjen och liksom den ryska staten. Vilket är inte så här något spektakulärt med tanke på att Trump-kampanjen består av hundratals personer, ofta med mycket politisk erfarenhet, och givetvis är det olagligt att ha kopplingar med människor. Men man konstaterar i slutändan att man inte hittat några bevis för att det fanns någon typ av koordination, att man har samordnat med ryssarna, eller att man har liksom efterfrågat hjälp eller köpt hjälp från ryssarna och så vidare. Att ryssarna har gjort det här. Så det kom ingenting ur den här stora rapporten. Och det ska säga att under tiden, det var ju som hela den amerikanska vänstern, den globala vänstern, var ju helt säkra på. Han sa att jag saliverade i 2 års tid, för att nu kommer Trump sänkas. Han kommer aldrig överleva Robert Mueller-utredningen. Nu kommer det avslöjas alla de här fula affärerna som han har haft med Ryssland. Men det kom nästan ingenting. Och nu istället, den senaste teorin var istället att Trump hade samröre med Ukraina. Det var ju givetvis det senaste då, med hela impeachment-skandalen som kom sen, som var nästa drag liksom efter att Mueller-rapporten misslyckades. Men det som är intressant var det att under tiden så har det framkommit väldigt mycket information om det här oerhörda fulspelet som FBI har ägnat sig åt. Som FBI och CIA och alla de här bokstavsbyråerna, justitiedepartementet och så vidare, där deras agenter har konspirerat för att avsätta Trump, kosta vad det kosta vill. Och vi har väldigt mycket bevis för det här nu, och vi har liksom mail och sms som har skickats mellan de här FBI-agenterna som har uttryckligen planerat de här sakerna. Och vi har också till exempel den här Steele-dossiern som alltså var då en dokument producerat av en man som heter Christopher Steele, som är en för detta brittisk underrättelseman, som anlitades av ett företag i Clinton-sfären som specialiserar sig bland annat på politiska underrättelser och att ta fram opposition research, som det heter, på politiska fiender. Så de satt ihop en dossier, dokument om Donald Trump, som innehöll fullständigt hårresande påståenden. Det mest kända är givetvis det här att Donald Trump vid ett tillfälle var i Moskva Och då bodde på ett hotellrum. Han fick veta att på det hotellrummet hade Barack Obama bott tidigare i den sviten, presidentsviten eller vad det var för någonting. Och då beställde Donald Trump in att ett antal prostituerade kvinnor skulle komma in på hotellrummet och urinera på sängen. För att förödmjuka, jag vet inte, minnet av Obama som fortfarande har hotellrum. Alltså riktigt psyksjuka saker. Och det var den då som James Comey presenterade för Trump. För att, ja, då officiellt då för att berätta för honom om liksom allvarliga saker som cirkulerar, information som vi har fått. Men som då det praktiska syftet var att man då kunde läcka det dokumentet till medierna, vilket man gjorde direkt, tror jag, några dagar efter, med förevändning om att det här är ett officiellt dokument nu, därför att det har presenterats för presidenten på ett officiellt möte. Det rimligaste att tolka är givetvis att det är också ett sorts, alltså Trump måste rimligen tolka det som att det var ett utpressningsförsök. Men det intressanta med Steele-dossieren är att ingen säger officiellt att den är trovärdig. James Comey själv har vittnat inför kongressen och sagt att den här rapporten var oseriös, den var grundlös, jag glömde exakt hans formulering, men han har sagt att den var inte trovärdig. Men saken är att dels så läckte den för att skada Trump, men också innan dess så använde de den som material i FISA-domstolen, det vill säga specialdomstolen som beslutar om huruvida man ska få tillstånd att avlyssna människor. Då la de fram Steele-dossieren, trots att Comey visste att den inte var trovärdig. Han har själv vittnat och sagt att den inte var trovärdig. Och det är ingen som försvarar, men det var den de använde. Det var det avgörande, i stort sett det enda argumentet de la fram, som gjorde att de sen fick tillstånd att avlyssna en av personerna som jobbade i Trumps kampanj. Ja. En sak som de har åstadkommit är att skapa enormt mycket kaos i USA. En enorm polarisering mellan olika grupper. Oerhörd mängd hat som piskats upp. Man har tagit USA till randen av ett inbördeskrig. Man kan säga att man har utkämpat ett kallt inbördeskrig som mycket väl skulle kunna slå över till ett hett inbördeskrig. Det är någonting som det pratas mycket mer om i USA. Vilket i sin tur har att göra med att man har kört ett antal amerikanska institutioner i botten. Så om det fanns något förtroende för FBI sen tidigare, det kanske, alltså bland seriösa människor, så är det inte många som har haft förtroende för FBI. Vi har pratat tidigare om deras långa historia av oegentligheter. Men också justitiedepartementet, hela federalstaten. Som vi numera säger, den djupa staten. Det är ett begrepp som har funnits längre men som har populariserats. Nu pratar alla om den djupa staten. Och det beror på det här kriget som den amerikanska djupa staten har fört mot Donald Trump under alla de här åren. Och på det sättet så har ju då, nu kan alla se i öppen dagar, att den djupa staten accepterar inte folkvalda politiker som inte dansar efter deras pipa, utan den gör allt den kan för att stöta bort dem och stoppa dem. Trump har inte blivit formellt stoppad, han är fortfarande president, men han har blivit alltså ofattbart motarbetad, så monumentalt motarbetad, och det gör givetvis att han är inte i närheten en så effektiv president som han skulle kunna vara, eftersom han är i stort sett en man mot alla andra. Inte bara i staten, inte bara att han är ensam mot hela federalstaten, där han då formellt då ska vara en chef över en stor del av federalstaten, den exekutiva grenen. Och ändå så sitter alla, i stort sett alla under honom och motarbetar honom, förutom någon enstaka myndighetschef som han har tillsatt och så vidare. Men även inom Vita huset, i hans egen administration, så har han gång på gång blivit massivt motarbetad, huggen i ryggen. Så att han är liksom isolerad ända in i sin inre krets, så är det han mot världen. Helt sinnessjuk situation. Och allt det här har liksom hamnat i öppen dagar, åtminstone för den som inte är totalt förblindad, totalt dedikerad till att stanna i sin egen verklighetstunnel. Och nu har vi till och med kommit till den här situationen att justitiedepartementet då drar tillbaka åtalet, lägger ner åtalet mot Michael Flynn, som vi fortfarande inte kommit in på. Jag kan gå igenom lite grann Michael Flynn-fallet, men jag tror jag börjar där, för jag börjar bli lite anfådd bara. Visst är det intressant, Boris, att vi har fått se det här kriget, den djupa statens kalla inbördeskrig mot Trump under alla åren.
1: Ja, och Flynn är ett väldigt bra exempel på det, för att den djupa staten inte vill släppa sitt grepp om honom riktigt, eller den djupa staten vill statuera ett exempel Så här går det om du vänder emot oss. För Flynn ses ju som en förrädare. I och med att han gick armkrok med Trump. Det blev hans nationella säkerhetsrådgivare. Och det var också Flynn som under valkampanjen, höll jag på att säga, startade talkörerna och ledde dem glatt om att man skulle låsa in, ställa Hillary Clinton inför rätta och låsa in henne. Jag tror att väldigt mycket så försöker ju den djupa staten och framförallt Obama och Biden, de som vill hämnas på Flynn här. Detta är icke en konspirationsteori. Då får de dra till det här med att han har haft kontakter med ryssarna och så vidare. Och vilket inte visar sig hålla. Men den stora motsättningen ligger ju under den tid då Flynn var aktiv i krigsmakten. Till exempel under den tid när han var chef för DIA, alltså den amerikanska krigsmakten samlade underrättelsetjänst. Inte samma sak som CIA. Och då han väldigt snabbt kom i fejd med Obama. Därför att han skrev ju PM efter PM och uttalade sig också offentligt om att vi ska icke stödja oppositionen mot Assad. Den är kontrollerad av islamister. Vi släpper loss ett helvete i Syrien om vi gör det. Och han angrep också, han vände sig också mot Obamas syn, vilket Obama... Historien skrivs hela tiden om, så jag blir vansinnig. Men Obama drev ju väldigt länge officiell ståndpunkten att man hade vunnit i Irak och Afghanistan och att IS var inget problem. Första gången han uttalade sig om det så sa han att det här är terroristernas juniorlag, det är ingenting att bry sig om. Och vi ser hur det gick. Till slut så tvingar man ju bort Flynn från det här viktiga jobbet och han hade ju verkligen försökt skapa en ny organisation av DIA, deras 17 000 anställda, för han sa att det var en samling slöhögar som inte gjorde tillräckligt mycket och att deras uppgift var att förse de stridande förbanden med användbar information, och han hade ju redan innan han kom till den posten kommit i konflikt med Obama administrationen när han var placerad i Afghanistan och skrev en lång rapport om hur inkompetent underrättelsearbetet var och hur man förslösade amerikanska resurser på alla sätt, vilket man menar gick utanför hans uppgift, men det var bra att någon påtalade detta. Så att man kan säga att han representerar en krigartradition av den djupa staten som menar att vi ska vinna de krig vi för. Och han var ju väldigt bundis med Stanley McChrystal som Obama också fockade. Därför att McChrystal sa att antingen åker vi hem från Afghanistan imorgon eller så skickar vi hit mera soldater. Samtidigt med Obama sa att vi har egentligen vunnit i Afghanistan redan. Och så här får man inte göra om man är general, hög militär i den djupa staten. Och man får inte ge sig på Obama och Biden och Clinton som Flynn har gjort. Det måste statueras exempel och därför vi ser den här förföljelsen. Man vill inte se en sån här djupt kompetent person i Trumps närhet. Alltså man ska inte underskatta den djupa statens och Obama-gängets förmåga att titta på motståndarna och säga att ja, den där spelaren ska vi ta bort. Och det gjorde man ju med Flynn, med en massa märkliga turer som inte visade sig hålla måttet. Och man ser också till att han tvingas, han sa ju själv Trump när Flynn fick gå, att här till är jag nödd och tvungen. Mm. Och andra låser man in som Stone och Manafort. Alltså du har ju alldeles rätt att Trump står vanvettigt ensam. Men det är ju också en följd av att Obama, djupa staten, hela det gänget, tyvärr väldigt elegant, pinpointar folk de ska klippa. Och de tar ju bort dem en efter en. Detta parallellt med att Trump i sin egen administration har folk som motarbetar honom, gör att de vinklipper en efter en.
0: Ja.
1: Och de har inte släppt greppet om Flynn än, därför att du har ju det här, den federala domaren som har sagt att vi ska nog se om justitiedepartementet kan lägga ner det här.
0: Mm. Ja, nej, visst, det är så. Det finns definitivt ett juridiskt efterspelare. Men låt oss prata lite mer om Michael Flynn-fallet. Det är väldigt bra att du ger den här djupare bakgrunden om Flynns roll när han var general, när han var underrättelseofficer. Och han blev ju då kickad från militären 2014. Så det var ju ett bra tag innan det här hände. Men det var därför han var så farlig. Och det är någonting som ofta ignoreras, så att man inte ger den här bakgrunden som du just gav, Boris. Men det som hände sen då, det var ju att han närmade sig Trump-kampanjen. Han blev rådgivare till kampanjen, och planen var att han skulle bli en National Security Advisor. Och här fick ju uppenbarligen den djupa staten panik. Därför att de visste att Flynn var en självständig tänkare, att han tidigare hade gjort de här rebelliska, olämpliga sakerna. Och förutom att han skulle få mycket inflytande om han satt i Vita huset och var nationell säkerhetsrådgivare, så skulle han som National Security Advisor, så skulle han få tillgång till väldigt mycket information och system som han skulle kunna använda på ett sätt, på ett mycket farligare sätt än nästan alla andra tänkbara kandidater. Så det var därför man satte igång den här kampanjen. Och det här var någonting som utspelade sig då framförallt första månaderna 2017. Så Trump blev vald i november 2016, och mellan att man blir vald och att man tillträder den 20 januari, så har man då den här transitionstiden, övergångstiden som man pratar om. Man har ett transition team som förbereder inträdet i Vita huset. Och i det här teamet då så fanns Michael Flynn, för att han skulle ha den här framträdande rollen i administrationen. Och i december 2016 så hade han ett antal möten, telefonsamtal, kontakter med intressenter som skulle vara relevanta för hans framtida tjänstgöring. En av dem var Rysslands ambassadör i USA, Sergej Kislyak. De hade ett samtal då i slutet av december. Och det här är det som har stått i centrum för hela rättsprocessen. Det här är liksom den huvudsakliga anklagelsen. Det egentligen handlar om, det är Flynns tidigare historia och vad han misstänker att han skulle kunna göra. Men det här är allting som det handlat om. Att han pratade med Rysslands ambassadör. Och då kan man undra, varför skulle han inte prata med Rysslands ambassadör? Jo, det man åberopar här, det är någonting som kallas för The Logan Act. Som är en jättegammal lag som finns i USA. Det är faktiskt en lag från 1700-talet. Från 1776. Inte riktigt, va? Men det är från de fransk-amerikanska krigen. Jag tror att det var någonting som hände 1789, och att lagen kom 1700. Ja, det är i alla fall slutet av 1700-talet i alla fall. Och det är en lag som säger att det är förbjudet för en person utan behörig ställning att förhandla med främmande makt och Förenta staternas vägnar. Så att om det är en konflikt mellan USA och ett annat land, så är det bara de officiella politikerna som får prata med det andra landet och ha förhandlingar. Och orsaken att man instiftade den här lagen, det var att det fanns en man som hette George Logan som förde inofficiella sidoförhandlingar med Frankrike när USA och Frankrike hade konflikt med varandra, hade ett sorts krig. Och George Logan var en politiker, han var en kväkare från Philadelphia, en pacifist som ville få slut på kriget. Men då instiftades man en särskild lag så att det inte skulle kunna hända igen, för det skulle bli olagligt. Och det här är en väldigt obskyr lag. Det har bara hänt två gånger i landets historia att någon har åtalats för att ha brutit mot den här lagen. Den ena gången var 1802, den andra gången var 1852. Det var länge sedan sist. Ingen har någonsin dömts för brott mot lagen här. Men det här var det man hotade med, att Flynn liksom förhandlade med ryssarna. Han förhandlade med ryssarna utan att ha en behörig ställning, för att han inte var då en del av administrationen, för att det var fortfarande Obama som var president och så vidare. Men det är en riktigt, riktigt absurd anklagelse, eftersom han var den han var, och han skulle bli National Security Advisor några veckor senare, och vilket han också blev. Men det blev en enorm uppståndelse kring det här, och det slutade ju också med att Trump avskedade Flynn, motvilligt kan man säga, som du var inne på, Boris. Men formellt då så fick han sparken för att han hade, ljugit för Mike Pence, vicepresidenten, och för FBI. Men Trump direkt efteråt så började han verka för att man skulle lägga ner den här utredningen av Flynn som pågick. Det var uppenbarligen att det gjordes med en brasklapp. Men utredningen fortsatte. Man fortsatte göra absolut allt man kunde för att sänka Flynn. Trots att man hade då neutraliserat honom från Trump-administrationen. Han var inte längre den positionen. Så man granskade då hans tidigare verksamhet som general. Hans verksamheter som han hade i privata sektorn. Efter att han lämnade militären, då hade man ett underrättelseföretag som gjorde en del affärer i Ryssland och även i Turkiet som man tog fasta på. En sån här sak var att han påstås ha varit involverad i att planera en kidnappning av Fethullah Gülen i Turkiet. Erdogans rival i Turkiet. Ganska mycket häftiga så här James Bond-saker. Allt som alltså var en massiv juridisk attack. Och en siffra som cirkulerar är att Michael Flynn har spenderat mellan 5 och 6 miljoner dollar bara på juristkostnader under den här tiden. Så han är ekonomiskt ruinerad. Och till slut så började han dra in hans son i allt det här. Och sa att om du inte ger med dig så kommer vi attackera och ruinera även din son. Och då till slut föll han till föga och gjorde en deal, en plea bargain. Och då erkände sig skyldig till att ha lämnat felaktiga uppgifter för FBI. Det vill säga, han var inte skyldig till något egentligt brott. Alltså till exempel rysk påverkan, att han har varit en rysk agent eller han tagit emot pengar från Ryssland eller Turkiet. Utan det är ett processbrott. Han gjorde något olagligt medan han blev utredd för ett brott som han inte begick. Och det i sin tur, det hände på ett väldigt bedrägligt sätt. Därför att det gick till så att FBI-agenter approcherade honom utan att avslöja att de utredde, att de förhörde honom. Att det var det som pågick. Så han trodde att det handlade om en vanlig diskussion, liksom kollegor emellan inom staten. Han visste inte om att de förhörde honom från utredning. Och det kan ju rimligen förklara då varför han, och knäckfrågan då, det är när han pratade med den ryska ambassadören, pratade de om sanktioner? Pratade de om liksom hur Ryssland skulle reagera på amerikanska sanktioner, skulle de eskalera konflikten, villkor för att upphäva sanktioner och så vidare. Och han sa då, i ett skede av utvecklingen, sa han till de FBI-agenten att han inte pratade med ambassadören om sanktionerna. Men sen har kommit fram då att det faktiskt var en del av konversationerna. Men det brott han har begått, enligt den officiella linjen då, det är alltså inte ett brott mot Logan Act, är det att han förhandlade med ryska ambassadören. Det har aldrig varit aktuellt, så vitt jag vet, att åtala honom för det. Han har aldrig blivit åtalad för det.
1: Nej.
0: Utan brottet är att han lämnade felaktig information till FBI-agenter som liksom hoppade på honom i korridoren och förhörde honom i smyg. Ja. Riktigt, riktigt, riktigt, riktigt skruvat. Men nu alltså justitiedepartementet har lagt ner åtalet. Samtliga åtalspunkter, allting är nedlagt. De har dragit tillbaka det. Efter att justitiedepartementet är ju en gren av Trumps apparat. Det är han som är chef för den exekutiva grenen av federalstaten. Så att det är han som utser chefer och gör det övergripande styret. Och äntligen då så har han fått tummen ur att tillsätta en person, chef på justitiedepartementet som heter Bill Barr. Som till slut har liksom i sin tur utsett en åklagare som har fattat det här beslutet. Men, otroligt nog, som du var inne på, Boris, nu försöker den djupa staten klamra sig fast vid åtalet ändå. Därför att domaren, han heter Emmett G. Sullivan, han har beordrat en åklagare att föra talan för en annan tes. För att avslå åklagarens yrkan att lägga ner åtalet. Så domaren vill att trots att åklagaren vill lägga ner åtalet så ska man avslå deras yrkan att lägga ner. Och istället så vill domaren att Flynn ska bli, som heter, held in contempt för mened. Alltså riktigt skruvat, men det är sista desperat drag för att ändå kunna hålla fast Flynn i rättssystemet och straffa honom och förödmjuka honom.
1: Ja, hålla historien igång alltså. Det är... Man vill ju tända jättemycket eldar runt Trump och de år som har varit och skapa mycket rök och förvirring. Och när man satte åt Flynn så hade man ju sina betalda korrespondenter i Medströmsmedia. Man skickade ut dem igen alltså för en svartmålning och sen för att koppla ihop. Alltså Man yr en jäkla massa teorier för att få folk att tänka att ja, men ingen rök utan eld. Och då kommer det sluta med att någon säkert sitter hemma och tänker att ja, Flynn var nog rysk agent, åtminstone. Det är, återigen, de är duktiga på det här och sätta dit folk.
0: Denna sak som jag tycker är en intressant detalj apropå hur FBI har jobbat är att det finns bevis nu om att FBI-agenter, högt uppsatta FBI-chefer, ifrågasatte att de fick i uppdrag att se till att Flynn skulle ljuga, att provocera honom att säga någonting fel, att snubbla, så man kunde sätta dit honom på sånt där processbrott för att då kunna åtala honom eller få honom avskedad. Och det här kommer från mötesanteckningar som har publicerats i samband med rättsprocessen från Bill Priestap, som vid tillfället var hög chef på FBI, kontraspionagechef. Han hade ett möte med James Comey och Andrew McCabe, som då var FBI-chef respektive deputy director eller sånt där. Och i hans mötesanteckning skriver han: vad är vårt mål? Är det sanningen eller att få honom att ljuga så att vi kan åtala honom eller få honom sparkad? Om vi får honom att erkänna att han bröt mot Logan Act, ge fakta till justitiedepartementet och så vidare. Eller om han ljuger, då kan vi presentera honom med information om det, och som man erkänner det så kan bli övervägd till justitiedepartementet och låta dem. Men poängen är att han sitter där kliar sig i huvudet och liksom beordrar ni mig att forcera den här mannen att ljuga? Är det som är vår strategi? Liksom? Väldigt, det är intressant att det, de har styrt FBI så hårt att inte ens det liksom hyfsat korrumperade FBI har varit helt medgörligt i den här processen.
1: Nej.
0: Ja, och sen har vi Paul Manafort då, som är en väldigt erfaren, ärrad politisk konsult sen 80-talet, som anlitades som Trumps kampanjchef i ett tidigt stadium. Och honom sänkte de på hans kontakter med Ukraina och Ryssland. Han har jobbat då som politisk konsult åt Viktor Yanukovych i Ukraina, alltså ryskvänlig ledare i Ukraina. Och teorin i stildossien, det var att Manafort var länken mellan Trump och Putin, kan man säga. Att det var via Manafort som Yanukovych skickade mutpengar. Och det här ska alltså ha hänt under 2016 när Manafort var kampanjchef för Trump. Men även i det fallet då så har man istället nitat honom på sådana här processbrott. Det är vittnesmanipulation, det som på engelska heter witness tampering och obstruction of justice, plus skattebrott. Att man har satt hit honom för att han enligt uppgift då har gömt undan pengar i skatteparadis som han har fått från Ukraina och andra ställen. Och han har också då erkänt för att göra en deal för att få ett mildare straff. Men sen har Robert Mueller påstått att han har brutit på det avtalet genom att fortsätta obstruera utredningen. Så han dömdes till 7,5 års fängelse sammanlagt. Dömdes till en federal domstol. Först fick han 47 månader och sen en vecka senare fick han 43 månader till. Och sen försökte de åtala honom en gång till i en delstatsåklagare i New York. Men då underkändes det åtalet. Men han fick 7,5 år och just nu så sitter han, tror jag, han sitter inte i fängelse utan sitter i husarrest hemma på grund av covid-19. Så är det för flera av de här personerna. På grund av pandemin så är de fortfarande, de är inte på en sån anstalt. Och så har vi Roger Stone. Det var inte så länge sedan vi hade ett längre inslag om Roger Stone, som också är en sån här legendarisk politisk operatör från Nixon-eran ursprungligen. Han och Paul Manafort drev ett konsultbolag tillsammans från under 80-90-talen, kan man säga, som hette Black Manafort, Stone and Kelly. Det var en inflytelserik lobbyingfirma. Och Roger Stone, han var också långvarig rådgivare till Trump som var med. Han sägs vara den som introducerade idén att Trump skulle bli president. Redan slutet av 80-talet så började han prata med Trump om att det var en bra idé och ville förbereda de här presidentambitionerna. Men han är politisk konsult, frifräsare. I vårt sammanhang kan man ju säga att Roger Stone är en ganska högprofilerad libertarian. Han ändrade sin partiregistrering från republikanska partiet till libertarianska partiet för ganska länge sedan, och han har varit konsult åt ett antal libertarianska kampanjer, vilket är lite ovanligt i den här svängen. Och han var själv aktuell också ett tag som libertariansk kandidat när han funderade på att ställa upp i guvernörsvalet i Florida. Hur som helst, han var rådgivare av Trump-kampanjen ett kort tag formellt, förmodligen informellt längre tid. Men han slutade redan i hösten 2015. officiellt fick han sparken, men precis som med Flynn då, så var han fortfarande på ganska god fot med Trump. Men han anklagas för att ha samarbetat med WikiLeaks och ha haft förhandsinformation om WikiLeaks komprometterande material som de släppte om Hillary Clinton och John Podesta och så vidare. Och eventuellt då under texten då är att han ska ha tubbat Julian Assange och company att skada Clinton på det sättet. Och återigen givetvis då så är han dömd för processbrott. Det mest spektakulära, det som uppmärksammat lite grann, är att han har dömts för att ha hotat ett vittne. Det är en man som heter Randy Credico som Roger Stone hävdar är hans kontakt till Assange, till WikiLeaks. Så han säger alltså, den information som jag hade, förhandsinformation om att de skulle släppa information om Clintons, den fick jag från Randy Credico. Men åklagarsidan har en annan teori, den ifrågasätter det. Men Roger Stone i alla fall, han ska skicka ett antal sms eller mail till Randy Credico som han tolkar som att han har hotat att döda Credicos hund. Och även många grova svordomar och förolämpningar. Men kärnpunkten var tydligen då att han har sagt att jag ska... Han har skrivit någonting och syftat på Randy Credicos hund och sagt att jag ska ta honom ifrån dig. Roger Stone greps i januari förra året i en sån här gryningsräd och skickade SWAT-teamet tidigt morgonen till hans hus i Florida. När han stod där i morgonrock och tofflor så kom de med tungt beväpnade män och tog honom. Och det, intressant nog också, hade de tv-kameror. De hade sett till att CNN och company var där med tv-kamerorna och så de kunde filma Roger Stone när SWAT-teamet kom. Han dömdes i november förra året för då sån här obstruction of justice och för att ha ljugit, för att ha påverkat vittnen, processbrott. Han fick 40 månaders fängelse. Han är också på fri fot. Han sitter i husarrest och sånt där på grund av pandemisituationen. Men han har också, det är också ett rättsövergrepp. Och märk väl den röda tråden här. Ingen döms för riktiga brott. Den djupa staten kan inte leda i bevis att de har faktiskt begått några riktiga brott, utan det är enbart de här processbrotten. Och i då fallet med Paul Manafort, skattebrott. Det är en klassiker, va? Att om du inte kan sätta dit dem på något annat, då kan du alltid sätta dit dem på skattebrott.
1: Mm. Det är, och det här visar lite grann om man ska vara dyster, eller på att säga. Inte dyster, men frågan om hur man ska spela nu, vare sig du eller jag verksamma i USA. Men man kan dra vissa slutsatser att när den djupa staten försvarar sig, då är den beredd att tillgripa vilka metoder som helst. Som i Flynn-fallet, alltså även faktiskt hota barnen med ekonomisk ruin. Skicka in provokatörer och så vidare. Allt möjligt. De är beredda till detta. Gå hur långt som helst. Och det innebär att de som vänder sig mot den djupa staten måste också göra på samma sätt. Och man brukar ofta skälla på Trump-administrationen att den är så hård i nyperna och brutal och så vidare. De är ju snarare nästan lite för försinta i kampen mot den djupa staten. Bättre om han hade behållit Flynn och sagt far åt helvete. Han har plockat in den gamla knäkten med Crystal också och lite annat folk och inte vikt en alltså inte låtit sig toppridas på det här sättet. För just som jag sa, de prickskjuter verkligen mot de administrationer har nytta av. Då ska man inte släppa dem.
0: Jag tycker att det varit en otrolig flathet från Trumps sida. Så jag kan förstå att det är svårt för att han är så isolerad. Vem ska han luta sig mot? Ja, men han hade ju Michael Flynn till exempel.
1: Ja.
0: Han hade ju Paul Manafort och Roger Stone. Han skulle bara kunna hålla kvar dem. Det är inte som att det varit någon kvalitativ skillnad för honom, men han är redan så enormt motarbetad. Så det är inte som att allt hade blivit omöjligt om han hade haft Michael Flynn kvar. Så mitt intryck är att Trump har liksom kämpat och han förtjänar en del credit för det. Men han har också ofta varit liksom väldigt foglig med medienarrativet, mer än djup på staten. Och han kunde ha tagit in mycket mer hårda nypor, rensat upp mycket mer, insisterat på att ha personer som är lojala till honom på diverse positioner. Tyvärr så har han inte kämpat alls lika hårt mot för att dränera träsket som han har gjort i sin retorik och som han skulle kunna gjort.
1: Ja, och därför blir han stående ganska ensam. Han har gjort sig av med en hel del lojala människor. Och även Steve Bannon hade han ju kunnat ha nytta av i dagens läge som propagandaminister.
0: Ja, ytterligare ett exempel.
1: Det, Man ska aldrig, har man väl kommit in i maktens innersta rum, ska man aldrig ge dem ett finger. De ylar ju ändå om statskupp. Så då kunde man väl lika gärna ha rört sig lite närmare en sån på riktigt. Det som gör det så absurt, dessa anklagelser, när han faktiskt har gjort sig av med alla som har fått falska anklagelser mot sig. Ingen, som du säger, ingenting blir ju stilla sig då. De vädrar ju bara mera blod.
0: Ja, alltså det här med kuppnarrativ, det tycker jag är jätteintressant alltså. Så som jag tänker på det, jag tänkte bolla den här idén på dig Boris, men som jag ser det som har utspelat sig i USA sedan 2016, det här liksom ständiga pågående kriget mot Trump, försöket att kuppa bort Trump, det är en skandal av sådana proportioner att det är svårt att ens greppa det. Så vitt jag vet så är det den absolut största politiska skandal som någonsin har inträffat i USAs historia. Får alla andra Watergate är så uttjatad liknelse, men det får ju Watergate att blekna till absolut ingenting om man ser på magnituden av vad de har gjort. Och jag är inte lika beläst som du är Boris, men jag vet ingenting i hela liksom västvärldens moderna historia som man riktigt kan jämföra med. Alltså, när jag tänker på vilka historiska händelser kan man dra paralleller till, då tänker jag att man får gå tillbaka till antiken och medeltiden och statskupper och förstemord som ägde rum på den tiden. Men vad säger du Boris? Hur kan man sätta allt det här i ett historiskt sammanhang för att förstå magnituden av det?
1: Det går liksom inte att förstå. Eller, jo, det är klart det går att förstå. Jag var på väg att gå fel där. Men jag har verkligen letat sen vi pratade om det. Det var telefon. Liksom, något som går att jämföra. Och man har ju brutala maktkamper i statsapparater eller för att erövra statsapparater. Men den här situationen är kanske inte i sin brutalitet än, men i sitt alltså i sin utformning av hur frontlinjerna går så är det mycket, mycket udda. Framförallt om man ställer det mot den allmänt rådande berättelsen. För den allmänt rådande berättelsen är egentligen att vi har en människa som är smått galen, som har tagit makten i Vita huset, fuskat sig till den ibland, sägs det till och med. Och han har nästintill, som jag sa, det påstås ju faktiskt att det är statskupp som har genomförts. Det är den officiella berättelsen och det man trummar in. I praktiken så har vi en person som är demokratiskt vald och som nu statsapparaten försöker avsätta med alla möjliga medel. Och de anklagelser som riktas mot honom, hur man effektivt liksom gör sig av med hans innersta krets och snart yttersta krets också. Själva omfånget av den operationen finns inte. Det har funnits personstrider, impeachments och men alltså ingenting av detta, att hela den djupa staten, alla dess grenar är involverade i detta mot någon som är demokratiskt vald. Alltså jag skulle säga att en liknande sak tror jag har, alltså inte omfånget av operationen, men jag skulle nog vilja säga att Kennedy-mordet drar åt det här hållet. Vi pratade om det när Trump tillträdde att det är också en möjlig utgång av det hela. Och det är också en konflikt mellan vald president och delar av den djupa staten.
0: Mm. Men det är väldigt riskabelt för att eventuellt så kan det vara så att den djupa staten lärde sig någonting av Kennedy-mordet. För att de blev av med honom, men han blev också helgonförklarad. Och än idag så betraktas han som ett helgon. Vilket är inte bra med tanke på att han hade fel agenda från deras perspektiv och så vidare. Men oavsett hur detaljerna gick så, även om det inte var djupa staten som dödade Kennedy, så kan de ha dragit den slutsatsen, lärt sig den läxan från händelsen. Så vad händer om de dödar Trump? Ja, risken är ju att han inte får rätt sorts eftermäle från deras perspektiv, utan att man lyfter fram hans positiva sidor för mycket och så vidare. Och ja, det är lätt att tänka sig också att vilka känslor man kommer röra upp hos Trump-väljare. Så därför måste man ha en mer, man måste ta all heder av honom genom att utmåla honom som en rysk agent som korrupt, han snodde valet och vad det nu är för någonting. För att underminera honom i sina egna anhängares ögon. Och det kan man inte åstadkomma genom att döda honom.
1: Nej.
0: Ja, väldigt, väldigt intressant tycker jag. Och det är någonting, förutom att USA är världens viktigaste land och är väldigt viktigt att studera av det skälet, så tror jag att det är någonting som vi ser nu i flera och flera länder, i och med att populistiska ledare, populistiska rörelser som man brukar säga, med lite svepande begrepp, utmanar de etablerade strukturerna, utmanar de djupa staterna. Och vad händer då? Det var inte så länge sedan vi pratade till exempel om Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens ledare, och att han har, det finns konflikter inom Brasilien, så även mellan de grupper som man skulle kunna tro är allierade, till exempel Bolsonaro och militären. Och hur kommer de konflikterna utspela sig när det kommer en ledare som är ganska isolerad, ganska ensam och utmanar alla olika grenar inom staten? Och vad händer i Italien till exempel när Matteo Salvini så småningom tar över? Hur kommer den italienska djupa staten hur kommer deras liksom immunförsvar mot en sån ledare spela ut sig? Vad händer i Sverige när Jimmy Åkesson till slut får egen majoritet och blir statsminister? Hur kommer den svenska statsapparaten? Kommer de bara fogligt rätta in sig i ledet och låta Jimmy Åkesson reformera saker och ting? Eller kommer vi få se den svenska motsvarigheten till James Comey och Robert Mueller och alla de här processerna?
1: Det kanske inte behövs i det senare fallet.
0: Du menar för att Jimmy Åkesson är så beskedlig och inte kommer vara ett hot?
1: Ja, alltså jag kan inte föreställa mig att han gör något som innebär ett hot.
0: Ja, kanske Sverige då inte vi kommer inte ens få chansen i Sverige eventuellt då att få en sån konflikt. Men det finns tillräckligt många andra exempel. Och
1: oh ja.
0: Exemplet med Matteo Salvini, du är ju själv ett fan av Matteo Salvini. Jag gissar att du inte tänker dig att det kommer gå som ett rinnande vatten, att det kommer gå helt smärtfritt och friktionslöst när han tar över styrpinnen i Italien.
1: Nej, alltså man såg redan när han var inrikesminister hur borgmästare och lokala potentater satte sig upp mot regeringens politik, öppnare hamnar till exempel och så vidare. Så att det kommer bli en fight. Och den djupa staten är ju synnerligen stark i Italien. Och den har ju också visat sig vara beredd att mörda folk så att, som Aldo Moro. Eller blunda för mordet i alla fall. Så att, det blir ingen lätt match.
0: Så vi får hoppas under åren och årtionden som kommer att ledare runt om i världen drar många slutsatser från det som har hänt med Trump i USA. Oavsett hur sagan slutar för Trump, jag tror ändå att han kommer bli återvald och vi kommer få 4 år till av den här kampen. Men ett exempel, bara ett exempel i mängden på saker som man skulle kunna fundera på framåt. Det är det som vi var inne på tidigare, att Trump är så ensam, han har varit isolerad. Om man ska faktiskt ta över, verkligen vända skutan i Italien eller Sverige eller var man nu är någonstans, så måste man nog fundera ganska noga i förväg på hur tar vi över kommandohöjderna i staten. Man kan inte bara förlita sig på att det räcker med att sitta i regeringsställning, utan man måste också ha en plan för att ta över alla nyckelmyndigheter och chefspositioner på myndigheter, positioner i rättsväsendet. Det handlar absolut inte bara om att vinna parlamentarisk makt och bilda regering för att göra upp med den djupa staten på allvar.
1: Nej, det är därför att den så kallade demokratin tillåter dig att ta makten om du för en antistatlig politik och vill dränera träsket. Men den djupa staten och demokratin kommer inte tillåta dig att genomföra politiken. Det är liksom det stora dilemmat. Det bör man ha med i beräkningen när man sätter ihop sitt kabinett och funderar på vad man ska göra som steg 2.
5: Radio Bubbla. Kazakstan planerar byta från kyrilliskt till latinskt alfabete. Standard för transkriptering ska tas fram i år. Specialister tränas från nästa år. Övergången slutförs 2025. Ja, Kazakstan är ett mycket intressant land som vi ofta återkommer till naturligtvis i Radio Bubbla. Vi är väldigt intresserade av Centralasien, ja. Inte minst Uzbekistan, Kazakstan och andra länder. Kazakstan har ju ett turkiskt folk som bor där med turkiskt språk. Så det är långt ifrån självklart att det kazakiska språket ska skrivas med kyrilliska bokstäver. Det har historiska orsaker. Beror på närheten till Ryssland. Men det var också så att Kazakstan bytte faktiskt till latinska, eller hade latinsk skrift under en period under 1900-talet. Men på 1940-talet så under Sovjet-eran då så bytte man tillbaks till kyrilliska bokstäver. Men nu har man kommit fram till att det skulle passa bättre med latinska bokstäver. För trots allt så är det en större del av världen att man använder latinska bokstäver. Med kyrilliska så blir man lite mer liksom orienterad kring Ryssland och den gamla ryska postsovjetiska sfären. Därför så har man nu under ledning av Nursultan Nazarbayev, Kazakstans ledare, lagt fram en plan, en tidtabell för hur man ska byta från kyrilliskt till latinskt alfabet.
1: Det här, alltså på ett plan så tycker jag att det är rätt. Därför att egentligen så ska man ju förknippa det kyrilliska alfabetet med den ortodoxa tron. De är så intimt sammanknippade historiskt och hur de föds och uppstår. Och det är egentligen vi slaver som ska hålla oss till det ortodoxa eller till det kyrilliska alfabetet. Sen är ju den här frågan om hur kazakerna eller de som bor i Kazakstan får sitt alfabet och sitt språk. Du nämnde det här med lite svaja på 1940-talet. Det intressanta är ju att Stalin hade ju en fascinerande, han styrde ju politiken gentemot de olika delrepublikerna som hade icke-rysk befolkning som Kazakstan. Och de hade ju väldigt ofta faktiskt ingen utvecklad grammatik och ibland inte ens ett fungerande skriftspråk med enhetliga regler som var kopplade till den dominerade folkgruppen i delrepubliken. Men då gjorde man så att i princip fick, jag tror det var ett 40-tal olika grammatiker man skapade och gav dem alltså ett kyrilliskt alfabet. Men med variation. Därför att man ville inte att de här skulle utveckla ett totalt gemensamt språk och så vidare och därmed kunna bli en enhetlig kraft. Så man såg till att språken faktiskt skilde sig från varandra. Och man skapade helt enkelt ett kyrilliskt alfabet åt vart och ett av de här folken. Även kazakerna som inte var som de andras. Lite absurt det här. I sig är det inget ovanligt att de kyrilliska alfabeten skiljer sig åt mellan de slaviska folken, för det gör de. Och ibland ganska mycket. Men här har vi liksom språk som skapas ovanifrån och trycks på ett folk. Så att det är tråkigt att den här att det kyrilliska alfabetet minskar i omfattning, men vi klarar oss utan kazakerna. De är inte så många heller.
5: Ja, det är ganska många miljoner människor ändå. Åtminstone 8 miljoner människor och sånt där som pratar kazakiska. Och situationen är ännu mer komplicerad än det du redogör för nu, Boris. För att det är nästan så att kazakiska skrivs idag med 3 olika skriftspråk.
1: Mm.
5: Alltså dels finns det kyrilliska med vissa små variationer. Men det är också så att i Turkiet, som jag använder latinskt alfabet, så skriver man kazakiska med latinskt alfabet. Och i Kina, där väldigt många av de som, där mer än 1 miljon av de som talar kazakiska bor, där skriver man kazakiska med arabiska tecken. Så det är ett totalt kaos. Ganska charmigt, tänker jag. En väldigt liksom decentraliserad och intressant ordning.
1: Ja, och det vore intressant. Alltså det är i vissa fall så har det vuxit fram naturligt som i det kinesiska fallet. Men de får gå tillbaka till sina historiska rötter och se vad de själva känner för. Det var det jag kände negativt med nyheten. Att det finns liksom ingen tankegång där, vad man kan se i den här länken i alla fall, om att vi ska gå tillbaka till våra rötter och se historiskt sett vad som är ett lämpligt alfabet för oss. Utan man väljer det latinska alfabetet därför att man upplever det som att det är lättare i så här, handelsutbytet med omvärlden. Och det är inte det givna att det är bättre, då skulle vi alla prata engelska, vilket vore förskräckligt.
5: Det är en globalistisk centraliseringsiver.
1: Ja.
5: Det är precis som på Åland. När alla kommunerna ska bort och slås ihop till en kommun. Mm. Samma sak är i Kazakstan nu. Att alla ska skriva med samma trista alfabete. Ingen respekt och vördnad inför varje alfabet.

0: Det vill säga att man använde arabiskt alfabete i äldre tider. Så gick man över till latinskt alfabete under 1900-talet och på 40-talet så bytte man till kyrilliskt alfabete. Men i Uzbekistan, där bytte man till latinskt alfabete ganska snart efter uppbrottet från Sovjetunionen. Det var mitten av 90-talet som vi går över till latinskt alfabete. Se bara hur det gick för Uzbekistan.
1: Äldre personer som har många barn har lägre kognitiv kapacitet enligt studie av data från 20 europeiska länder. Föräldrar till 3 eller fler barn testar som 6 år äldre tvåbarnsföräldrar. Effekten är särskilt tydlig i norra Europa. Det finns alltså en studie framför oss som är en fransk-amerikansk studie som bygger på analys av data från ett antal europeiska, jag tror det är 20 europeiska länder plus Israel. Och det man har tittat på är äldre personer, så personer som är liksom i pensionsålder eller äldre, då man har mätt deras kognitiva kapacitet så att man försöker undersöka vad är det som avgör huruvida någon är pigg och alert när de är gamla, varför är vissa människor liksom slöa och dementa, varför är andra människor kognitivt välfungerande när de är äldre och så vidare. Och då har man sett att en faktor som har ganska stor effekt i dataanalysen då, för hur kognitivt välfungerande någon är hur många barn de har. Och i den här studien så har man, jag vet inte varför, men man har bara tittat på folk som har 2 barn eller fler. Alltså inte analyserat folk som har 1 barn eller folk som har 0 barn. Men i den här datamängden då av folk som har 2, 3, 4 och så vidare eller fler barn. Där kan man se att de som bara har 2 barn, om man jämför de som har 2 barn med de som har 3 eller fler barn, så ser man då att personer som är lika gamla har då tvåbarnsföräldrarna, de är lika gamla, har en kognitiv kapacitet som om de vore 6,2 år yngre. Och det är en rätt stor skillnad i termer av kognitiv kapacitet hos äldre personer. Så att det finns någon typ av samband. Och återigen då, givetvis det är en korrelation, inte en kausalitet. Men det finns någonting där som gör att de facto i Europa så är de som har 2 barn har bättre kognitiv kapacitet i sin ålderdom än de som har 3 eller fler barn. Och effekten är särskilt stark i norra Europa. Det är ännu större skillnad i kognitiv kapacitet mellan de här grupperna i norra Europa. Lite av ett mysterium, det spekuleras lite grann i artikeln från forskarnas sida om vad det beror på, men det är egentligen inte deras jobb att förklara vad det beror på, utan de gör dataanalysen och visar på att det finns de här korrelationerna. Och de säger ju också själva att nästa gång vi gör en liknande studie så borde vi absolut titta på folk som bara har 1 barn och folk som inte har barn. Ser hur de passar in i den här bilden. De har lite spekulationer, men ärligt talat så är inte de, jag tycker inte de är superintressanta, deras spekulationer. Men jag tycker att det är ett superintressant ämne och det är högaktuellt för mig personligen. Jag kan ju definitivt säga att jag känner mig inte smartare nu än innan jag skaffade barn. Definitivt tvärtom, ärligt talat. Första barnet innebar en kännbar sänkning av min produktivitet och min intellektuella kapacitet. Jag var en mer intellektuellt liksom dynamisk och aktiv och kapabel person för säg 2,5-3 år sedan. Och med andra barnet som alltså föddes för 2-3 månader sedan. Det valet har ju varit närmast katastrofalt för mitt arbete. Det är därför det gör så få radiobubblasändningar. Och det är inte bara för att jag inte har tid, utan problemet är ganska mycket att jag är inte så skarp i huvudet längre. Alltså mitt huvud är fullt av bebismos. Jag umgås med små barn, jag pratar babyspråk, jag tar hand om kinkiga barn på dagar och på nätter, vilket innebär att ja, liksom att vibba in med barnen, vara på deras nivå och samtidigt vara väldigt närvarande där och då i den stunden. Alltså att verkligen på riktigt vara på deras nivå. Och det känns som rätt sak att göra, givet att jag har barn, de har stora behov av omsorg. Jag vill vara väldigt närvarande, jag vill knyta väldigt starka band till dem. Jag vill vara, liksom, försöka vara en viktig del av deras utveckling och inte vara liksom en mer kanske så här, traditionell fadersroll som är mer frånvarande under småbarnsåren och sånt där. Men kognitivt, vi pratar om det sådana här artiklar här då, kognitivt så ska jag vara ärlig och säga att det känns liksom begränsande. Jag känner mig påverkad av det.

0: är mindre filosofi och politisk teori och geopolitik i mitt huvud nu. Och ganska mycket bebismos. Och jag är medveten om att den här fasen är ju tänkt att gå över. Och det gör ni säkert. Den måste gå över, annars är det ju en katastrof som har drabbat mig och min hjärna och mitt yrkesliv. Så jag har tillförsikt. Mitt tålamod är inte slut. Jag hoppas för övrigt att alla ni som hjälper till att hålla igång Bubbla ekonomiskt har överseende och kanske eventuellt ett visst intresse av att följa den här annorlunda fasen. När det händer lite mindre på radiofronten och sånt där. Så att det löser sig säkert. Men samtidigt så tror jag att det vore naivt att inbilla sig att det någonsin blir som innan. Jag blir kanske aldrig lika fri i tanken i framtiden. Eftersom mina barn alltid kommer finnas med som en faktor i allt jag gör. På gott och på ont. Jag blir kanske aldrig lika ambitiös. Blir kanske aldrig så risktagande som jag var en gång i tiden. Det är någonting som jag definitivt känner och är väldigt säker på. Jag är mycket mer konservativ och riskavärt nu. Så jag får nya positiva egenskaper av nya livserfarenheter. Men jag kommer också tappa positiva egenskaper som hörde min barnfria ungdom till. Och sen är det helt enkelt så att om man tar en flera år lång paus i sitt arbete, i sin intellektuella utveckling, då har ju det livslånga effekter. Alltså om person A jobbar på oavbrutet i, säg, 10 år med något projekt, medan person B har en flera år lång period däremellan då han jobbar mer på sparlåga för att han håller på med något annat, då kommer ju person A allt annat lika ligga före person B, inte bara då utan för all framtid, för att kunskap och erfarenhet och så vidare och kapacitet ackumuleras. Så att jag har barn kommer att ge mig nya saker, men jag kommer kanske aldrig få tillbaka det jag försakade för att bli förälder. Så det är en komplicerad ekvation. Jag kan fundera över de här sakerna som delvis berörs av den här studien. Du, Boris, du som har 4 barn, hur ser du på den här frågan? Har du offrat en del av din kognitiva kapacitet, tror du, för att vara förälder?
1: Det låter så förmätet att säga nej. Nej, men alltså det är så jäkla flerskiktat. Dels kan jag trösta dig med att när du kommer ut på andra sidan, så att säga, så kommer du göra det med väldigt mycket mer skärpta sinnen. De som inte går igenom detta att få barn, förlåt alla ni som inte har barn, men använder ordet paradox mycket idag, men paradoxalt nog så är det så att när man har fått och haft barn, då förlorar man en del av den barnslighet man hade innan. Och om man inte upplever att få barn, så kommer man att behålla barnsligheten. Alltså få ett uttryck, man blir vuxnare, får mer skärpta sinnen. Man kan väga med, det du kallar att vara konservativ, gör att man kan väga, mäta och värdera saker på ett helt annat sätt. Jag anser inte att man förlorar i tankeflykt efteråt. Sen tycker jag den här studien är så jäkla, ska man säga om studien, att jag tycker den är så jäkla knepig. För att dels måste man se ordentligt över de här människornas kognitiva utveckling över tid. Och sen tror jag spelar en oerhörd roll om man är det här med att ha många barn. Alltså under vilka förhållanden man får många barn. Alltså vi har idag en artikel om en muslimsk pappa med 14 barn och en massa olika äktenskap. Det är en jäkla, han är rätt korkad skulle jag tro, verkar vara det. Alltså det är så många variabler i det här sammanhanget, så att jag ger inte mycket för den där undersökningen. Däremot tycker jag att det är intressant just det här som jag tror många i din ålder upplever, liksom att få barn, man måste tvingas lägga bort en massa andra saker och känner att jäkla, nu kommer jag på efterkälken, nu blir jag mindre skärpt, kommer jag någonsin ur detta, har jag förlorat något för evigt, och jag kan garantera faktiskt att det gör man inte, man kommer ut på andra sidan som en fånigt uttryckt bättre människa faktiskt. Ha förtröstan.
0: Ja, det låter trösterikt då. Jag upplevde tidigare i mitt liv, jag kommer att tänka på ett samtal som jag hade för ett tag sedan som jag påminnes om häromdagen av de på BBS som bumpade tråden när jag blev intervjuad av den här killen Edvard. Jag vet inte om det här, och det dök upp på din radar, Boris, men jag lät mig intervjuas och sen så lade vi ut den på Radio BBS-flödet. Och han var ju ung, han var, jag tror han var 21 eller 22 eller något sånt där, så han var väldigt, väldigt ung och han var väldigt intresserad av intelligens och genialitet och såna här saker. Och jag sa till honom att jag är inte alls lika skarp intellektuellt som jag var när jag var 23. När jag personligen anser att jag pikade i intellektuell skärpa. Då var jag briljant, då hade jag liksom gnistor av genialitet. Och jag var otroligt snabbtänkt och kreativ och jag hade liksom en otrolig intellektuell kapacitet. Alltså jag tänker tillbaka på mig själv och jag var då, så jag är väldigt imponerad och önskar att jag fortfarande kunde göra sådana tricks med min hjärna som jag kunde då. Men jag har ju andra saker nu som gör att jag, om jag skulle gå upp i, liksom, i konkurrens med den 23-åriga Martin Eriksson, så skulle jag springa cirklar kring honom. Han skulle inte ha en chans mot mig. Därför att jag har så mycket mer, jag tror jag beskrev det då som list eller slughet. Age and guile beat youth and exuberance. En sån här uttryck som man har på engelska. Och bara rå intelligens och rå mental snabbhet är ingen match för att vara livserfaren och ärrad och vis och strategisk och listig. Samtidigt som det är någonting djupare och någonting diffust, någonting som är svårt att förklara. Ja, jag bara kommer att tänka på det nu på den diskussionen, att det är en sorts transmutering av olika typer av värden eller egenskaper som jag tror går in i föräldraskapet också. Att man kanske avhänder sig vissa saker som är på ett sätt kanske mer uppenbara och mer lättare att beskriva och lättare att se. Och så får man i gengäld saker som är mer subtila. Men mer kraftfulla om man kan se dem och vet hur de ska användas.
1: Ja, och samtidigt så har jag, alltså, jag vet ju inte hur du var, lyssna på programmet, jag vet inte hur du var när du var 23 år. Men det är ju en vanlig uppfattning, alltså att man är smartare, mer kvicktänkt, kan ta till sig stora idéer och visioner och till och med komma med egna sådana när man är ung. Jag är inte så jäkla säker på detta, alltså, att det stämmer med verkligheten. Jag har ju fört dagbok så in i helvete länge. Och jag vet inget mer plågsamt än att gå. Jag levde också, jag kan bara tala för mig själv, jag levde länge när föreställningen att fan, jag jävla mycket det jag kläckte, tur jag har dagböckerna kvar och kan gå tillbaka. Det är som fruktansvärd läsning, så att man får lust att bränna dem för att ingen ska komma över dem. Jag tror vi har en felaktig syn på, vi är både det ligger något nästan inkodat hos oss. Och sen är det också kulturellt att se på ungdomen som en gyllene underbar tid. De har varit väldigt mycket smartare än man är nu. Jag tror inte ens det stämmer på just det här. Jag tror inte din uppfattning om dig själv är riktig. Det är inte bara att du blivit listigare och äldre, utan att du kanske inte var så smart. Jag var inte det i alla fall.
0: Nej. Du vet, när du, Boris, var 23, det var ju på 1400-talet.
1: Ja, precis.
0: Så det var ju lite annorlunda då. Jag går ju också tillbaka till mina liksom, dagboksanteckningar i viss utsträckning, men också på saker som jag skrev på den tiden. När jag liksom skrev om mina filosofiska teorier och sånt där. Och jag bara konstaterade att jag är impad. Impad över det, såklart, hur ambitiös jag var. Men också att jag kunde dra ihop så många olika trådar för att liksom ge mig på väldigt ambitiösa försök att syntetisera olika idéer. Och ibland kan jag verkligen säga så här: wow, vilken slutledning. Liksom. Jag tror inte att jag hade gjort den kopplingen och lyckats formulera det så där bra nu. Jag känner mig genuint imponerad av det jag gjorde under den perioden mellan, säg, 15 och 25 eller sånt där. Men samtidigt, jag saknade perspektiv på den tiden. Och jag misslyckades med alla de här projekten därför att jag tror mycket för att jag var för smalt fokuserad på vissa saker. Jag kunde inte sätta det i större sammanhang som hade behövts för att göra någonting, för att liksom, jag vet inte, sjösätta en stor teori eller liksom att kommunicera det till andra människor. Det var någonting som jag hade, jag gjorde de här sakerna för mig själv bara och hade inte ens det sociala perspektivet kunskap och intellektuell utveckling som är absolut essentiellt. Och jag tänker att det här är en parallell med, nu spårar vi ur rejält här, men alltså, det finns en parallell till stora vetenskapliga upptäckter som jag tycker är ganska intressant. Att det finns, det är inte universellt, men det finns många exempel på stora vetenskapliga genombrott, teoretiska genombrott, som har gjorts av personer som har varit väldigt unga. Så ett känt exempel är Albert Einstein och hans teorier som i mångt och mycket utvecklades, alltså som var idéer som kom till honom från tonåren och framåt. Säg mellan 15 och 25 eller sånt där. Men det var inte under den epoken som de här idéerna blev stora genombrott. Därför att sen så tog det resten av hans liv att utveckla och marknadsföra och att faktiskt ge de här idéerna en plats i världen och ge dem en verkan. Och det kunde han inte göra när han var 20, säg. Men de här liksom initiala gnistorna av inspiration och liksom ursprunget till idéerna. Det är så jag tänker på det, som att det är saker som var saker sin tid. Och vissa såna här, vissa saker måste ske ganska tidigt i livet. Till exempel bara för att när man är ung så är man inte lika bunden av världen omkring en och av det sociala och av konventioner. Man är mer benägen att bara spränga igenom alla de gränserna. Och då kan man på ett sätt se längre, tänka radikala tankar och så vidare. Men det är först senare som man kan använda sig av de sakerna för att, ja, framförallt för att göra dem verksamma i världen.
1: Vi pratade faktiskt om det här i något program i radions begynnelse. Uh-huh. Och jag minns att jag då tog upp en text av Lars Gustafsson som berör precis detta. Och han refererade till några hjärnforskare som menade att, jag var väldigt tilltalad av teorin måste jag säga, att det fanns två olika hjärntyper, alltså. En som utvecklas språngartat tidigt och sen ett som hade något latinsk benämning som är senatorshjärna. Som att man är ganska trög och sen utvecklas det. Man blir bara klokare och intelligentare och mer visionär med åren. Alltså två helt olika hjärnor kopplade på olika sätt helt enkelt. Mycket tilltalande teori. Jag inbillar mig hela tiden att jag tillhör kategori två där. Jag ska bli klokare.
0: Nu blir jag ännu mer nedslagen eftersom det är uppenbart att jag inte har en förnämlig senatorshjärna.
1: Ja, men du har ju de här stora Einstein-upptäckterna i 23 års ålder. Så att det är liksom hugget som stucket det, när det gäller verkshöjden på ens tankar. Det är bara att de inträffar i olika punkter i livet. Jag kan säga på tal, alltså jag kände mig ganska rätt korkad, alltså fram till första barnet. Då var det väldigt mycket som lossnade mentalt. Då.
0: Hur gammal var du då?
1: 30.
0: Ja. Och du kopplade det till att bli förälder?
1: Ja, alltså det var ett... jag gick in i någonting helt annat. Alltså, jag kände det nästan rent fysiskt. Att nu är jag en annan. Det var väldigt mycket som... Jag bara klev ur och klev in i någonting annat och blev, jag hade liksom varit pratsam och skrivande och aktiv åren fram till dess, men någonting hände där definitivt.
0: Ja, mycket intressant. Det är rätt bra urspårning här.
1: Ja, det må jag säga.
0: Det var en klassisk radiobubbla.
2: Radiobubbla. Du lyssnar på Radiobubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: BBC ber om ursäkt för rubriken Three Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem avseende terrordåd där israelisk polis dödats och minst 4 personer skadats. Ja, det hände igen för kanske 1000:e gången i raden att BBC, likt med andra västländska medier, men BBC har varit en särskilt notorisk förbrytare i det här avseendet, sätter de här huvudlösa rubrikerna. Så typ situationen, där vi kan ta den konkreta situationen som det handlar om här. Det är alltså en israelisk ung kvinnlig polis som blev knivhuggen till döds i Jerusalem. Och det här skedde i samband med en koordinerad attack på flera ställen i Jerusalem som genomfördes av palestinska terrorister. BBC väljer att rapportera om det här genom att säga att 3 palestinier dödades i samband med knivhuggning i Jerusalem. Så man säger inte ett ord om det faktiska israeliska offret, utan istället så lyfter man fram bara att terroristerna har dött. Men man får låta rubriken som att de är oskyldiga offer. Det finns inget sätt att få den här rubriken att vara liksom rimlig eller ursäktlig. Den tyder antingen på att man är oerhört ond och extremt cynisk, eller att man är fullständigt urblåst och ovetande om vad man rapporterar om. Men det är som en sorts, eftersom det här händer gång på gång på gång, det var inte en gång det hände. Nu går BBC ut och de ber inte om ursäkt, de säger att de ångrar lite grann att de skrev så här. Men det här är ju, jag ska inte överdriva nu, men det är åtminstone det 10:e exemplet på en sån här rubrik som BBC har satt. Det finns sajter som listar alla exemplen. Varje gång det händer reagerar folk ibland lite grann som att oj, nu blev det fel. Nu ska vi ska göra rätt i samtidigt. Men det händer hela tiden olika variationer av samma tema.
2: Ja, men de är ju formaterade i huvudet. Alltså att palestinier är alltid offer. Det spelar ingen roll vad de gör.
1: Och israeler kan aldrig vara offer.
2: Nej, så är det.
1: Ja, lite uppiggande trots allt att BBC tvingas backa från den här rubriken. Det var ju ganska starka reaktioner ända upp till familjen Trump som har tagit i Twitter och protesterat mot det här.
2: Ja, men det tror jag beror på att det var, alltså situationen var så extrem. 3 palestinier knivhugger kvinnlig polis till döds, då är till och med BBC tvungna på att be om ursäkt. Men alltså, vi ska komma ihåg alla andra fall som du säger där det inte kommer en ursäkt, utan man bara talar om att ha den här rubriken struktur. Då kan man ha kört på barn med en buss eller någonting annat. Det spelar ingen roll. Det sitter i väggarna hos dem och även hos svensk stats-TV och statsradio. Så att en ursäkt blir för illa, men vi kan inte vänta oss någon verklig förändring.
3: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
4: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
3: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
5: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-TV. Vad lyckliga vi skulle bli.
0: Radio Bubbla.
1: Kroatiska myndigheter går in i Liberland och förstör och avlägsnar egendom. Liberländare hotas att bli gripna om de lägger sig i. På frågan om skriven notis eller rapport fick de svar att det finns ingen och kommer inte heller att finnas. Den 13 april 2015 utropades en ny statsbildning i Europa. Det är inte varje dag som ett helt nytt land uppstår på vår kontinent. Så att vi rapporterar ganska flitigt om det här i Radio Bubbla. Det var ju bara ett halvår efter att vi startade Bubbla-projektet och började sända Radio Bubbla. Så att det var en av våra första följetonger i radion. Och
6: det kändes, det är lite konstigt att säga, men det kändes lite grann som ett syskonprojekt till Bubbla, för att vi startade ungefär samtidigt, och under den här tiden så hade vi rätt mycket kontakt också med Livland-projektet, inte minst Witt Jedlicka själv, Mr. President. Men det var ett tag sedan nu som vi återbesökte Livland, så tänkte det kanske var dags. Jag såg en länk på Bubbla, och dessutom så har det bedrivits ett visst mått av lobbying från nyckelpersoner i Livland-projektet om att ni pratar inte så mycket om Livland i Radio Bubbla. Så, förlåt, det är, givetvis ska vi prata om Livland då och då, någon gång om året kanske. Så eftersom det var ett tag sedan sist, vi kan säga någonting lite grann om bakgrunden kanske. Livland skapades alltså av Witt Jedlicka, en tjeckisk libertarian. Han upptäckte att han ville skapa, han sa att han hade försökt bygga frihet på politisk väg i Tjeckien. Det kände inte så bra, att vi behöver ett nytt land, vi behöver en egen libertariansk nation, börja om från scratch. Men hur kan vi göra det? Och så började han leta efter olika ställen i världen där man skulle kunna göra det på olika sätt. Och då upptäckte han till slut att det fanns ett landområde i Europa som inget land gjorde anspråk på. Det var alltså enligt hans tolkning det som i internationell rätt kallas för terra nullius. Och åtminstone i teorin då så innebär det att en ny aktör eventuellt kan gå in och införliva territoriet eller utropa självständighet. För det finns ingen annan som är och gör det. Så situationen kring Livland, det här territoriet, som lokalt kallas för Gornja Siga, har att göra med en gränskonflikt mellan Kroatien och Serbien. Gammal konflikt som har pågått minst nästan sedan 90-talet när Jugoslavien bröts upp. Det finns två olika idéer om hur gränsen mellan Kroatien och Serbien ska dras. Serbien menar att gränsen ska gå längs Donau och flodens nuvarande sträckning. Så att man har, gränslinjen går liksom mitt genom vattnet i Donau helt enkelt. Kroatien menar att gränsen ska gå längs flodens historiska sträckning som förändrades på 1800-talet på grund av diverse såna här hydrotekniska åtgärder som utfördes. Så att flodens såna här meandermönster förändrades för att man byggde dammar. Bland annat för att man ville kontrollera. Jag tror att det kanske inte var vattenkraft, men jag tror att framförallt att man ville liksom kontrollera vattenflöden för att förhindra översvämningar. Så lite geoengineering. Och det där förändrade hur floden går. Så att den kroatiska idén, den kroatiskt förespråkade gränsen, den vindlar sig fram och tillbaka över flodens nuvarande position. Det är en sån här flodvindling, men det är den gamla sträckningen som korsar nuvarande Donaus position. Så området som utgör Livland, Gornja Siga, det ligger alltså väster om floden på den kroatiska sidan. Men det ligger öster om flodens historiska utsträckning. Det betyder alltså att Serbien gör inte anspråk på det här området. Därför att det ligger väster om den nuvarande floden. Samtidigt så gör inte Kroatien anspråk på det. Därför att om de gjorde det, då skulle de i praktiken erkänna gränsdragning baserat på hur floden går idag. Vilket skulle invalidera deras anspråk på mycket större områden som ligger på andra sidan floden. Som alltså idag är en del av Serbien. Så Serbien säger, det där är inte vårt territorium. Det är inte en del av vårt territorium. Och Kroatien säger, det där är serbiskt territorium. Så att Serbien är ointresserade av vad som händer där. Och de sa officiellt, bara någon vecka efter att Witt Jedlicka utropat Livland, så sa de att vi har inga synpunkter på det där. Det där är inte serbiskt territorium, så att det angår inte oss vad som händer där. Kroatien inte direkt ointresserade, men de har begränsade möjligheter att agera eftersom de inte kan gå in och operera hur som helst på det som enligt deras sätt att se på saken är serbiskt territorium. Så att om de skickar in liksom polis och militär och sånt där på den här biten mark, så är det i deras bok som att de skickar in sin polis på serbisk mark för att gripa någon brottslingar. Det kan de ju inte göra. Så att det var ju den här soppan då som Witt Jedlicka klev in och löste problemet på ett utmärkt sätt kan man tycka. Genom att deklarera att det här området tillhör varken Kroatien eller Serbien. Det är vi alla överens om. Men förutom att Kroatien säger att det är serbiskt då. Men nu är det en självständig nation som heter Livland. En libertariansk mikronation. Och nu ska vi bygga ett Singapore på Donau. En helt fantastisk idé. Lite långsökt kanske. Många har gjort sig lustiga, många har varit skeptiska över Witts idé, men huruvida det är en långsökt eller en orealistisk idé, det är ju en empirisk fråga. Så att 2015 så kunde folk skratta åt dem. Hans dåliga projekt såklart, eftersom han precis hade startat. Men nu skriver vi 2023, 8 år senare, så vill jag mena på att Witt-Jedlicka faktiskt har gjort stora framsteg. Alltså han har byggt en stor internationell organisation. Det är jättemånga som är intresserade. Det sägs att det är 700 000 personer som har ansökt om att få bli medborgare. Och tusentals människor som är aktiva kring projektet. Han har etablerat alla möjliga politiska och diplomatiska kontakter. Han har inte kommit hela vägen då till att få Libyen erkänt som en självständig nation. Men han har lyckats liksom ha diverse diplomatiska möten, bli inbjuden till liksom banketter på ambassaden där och där, bli liksom titulerad i offentliga dokument som president. Han och andra har lyckats korsa gränser och resa på sina liberländska pass som de har gjort. De lyckades få till ett avtal med Malawi. Den malaviska jordbruksministern undertecknade ett bilateralt avtal med Liberland om någon typ av jordbrukssamarbete. Vilket sen då så här förnekades av andra malaviska politiker att det var ett riktigt avtal. Men Witt hade ett bilateralt avtal med ett riktigt land. Vilket man kan se då som ett kanske ett partiellt implicit godkännande och sånt där. Ja. Han har också lockat till sig stora ekonomiska intressen och av allt att döma så verkar det vara ett välfinansierat projekt. Det är någonting som ibland tas upp som en punkt av kritik mot Witt-Jedlicka. Att han verkar liksom åka runt i väldigt dyra bilar och flygplan och allt möjligt som han håller på med. Jag ser bara det som väldigt positivt att de har ett välfinansierat projekt, att det funkar väldigt bra den biten. För att om man inte får ekonomi i det, Då kan man ju inte göra någonting, men Witt har verkar fixat de bitarna. Han har också fått till exempel världsberömda arkitekter att rita upp planer för hur stan ska kunna se ut och så vidare när de börjar bygga. Och man har såklart massa teknisk infrastruktur med IT-grejer och man har egen kryptovaluta, minst en. Men också lite mer avancerade saker som att man har ett eget, det man kallar för ett eget flygbolag, Air Liberland. Så att när Witt själv reser, han bor i Prag, till vardags. När han reser från Prag till Liberland så flyger han ofta med Air Liberland och lägger upp bilder på deras flygplan. Och man har en hel flotta av båtar på Donau såklart, för det är ju via vattnet som man potentiellt kan komma åt själva marken i Liberland. Så de har en bas på den serbiska sidan där de har som hus, byggnader och aktiviteter och festivaler och allt möjligt. Och sen har de båtar på floden mellan högkvarteret och själva Liberland. Inklusive stora båtar där man kan ha liksom fester och aktiviteter och så vidare. Så att det händer väldigt mycket kring Liberland. De ackumulerar mer och mer resurser också. De har inte blivit erkända som självständig stat. Man kan fortfarande tycka att det är långsökt. De har inte byggt Singapore på Donaustrand. De har knappt kunnat bygga någonting därför att kroatiska myndigheter gör sitt bästa för att sabotera projektet. Men de är fortfarande igång och de är starkare än de någonsin har varit. De har bättre anseende än de någonsin har haft. De har bättre kontakter, de har mer pengar, de har fler projekt på gång, det är fler människor involverade. Och om det finns någonting som Witt-Jedlicka har visat över åren så är det att han ger aldrig upp. Han bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Även när folk skrattar åt honom. Även när folk säger att det är omöjligt. Han är fanatiskt dedikerad i sin sak. Att det är lätt att få den här känslan av att inget kan stoppa honom. Förr eller senare kommer han att lyckas. Är det inte en fantastisk liten saga, Boris, det här med Liberland och den här galningens projekt för att skapa ett nytt land?
2: Ja, jag tror de kommer att lyckas alltså. Jag har försökt läsa på just om deras internationella kontakter. Men jag har sett, och de verkar vara vitt spridda ut i världen. Men för att lyckas med det här fantastiska projektet så undrar jag om de har liksom bearbetat. Men det kanske du vet. Alltså kroatisk opinion. Det finns ju framförallt i kuststäderna som Split, Rijeka, Dubrovnik. Det lever ju den här gamla självständighet. Alltså de ser ju sig som alla statsrepubliker. Och värnar liksom sin kommunala regionala självständighet. Alltså med europeiska mått väldigt väl mot centralmakten i Zagreb. Liksom ungefär, ni kan fara åt helvete, vi gör som vi vill i Split. Och för mig skulle det kännas som en, så att jag i Liberland skulle kännas som en jättenaturlig stödjepunkt att bygga opinion i dem, åtminstone de tre städerna och några till. Men det kanske de gör redan.
6: Mm. Ja, men det gör de absolut. De har ju från dag ett så har de ju primärt varit fokuserade på Kroatien såklart, eftersom det är själva knäckfrågan. Det är Serbien, för att Serbien är på många sätt deras bästa allierade. För att Serbien har ju liksom också från början liksom med glinten i ögat i praktiken understött Libyan-projektet för att jävlas med kroaterna. Mm. Vilket är fantastiskt kul gjort av Serbien och bra och uppbyggligt på alla sätt liksom. Så Serbien är ju lite positiv spelare i det här dramat liksom. Kroatien är ju the bad guy. Men Liberlands inställning till Kroatien har alltid varit liksom charmoffensiv. Att man liksom, att man det är alltid så här, vi ser fram emot att jobba med våra högt värderade partners i Kroatien och vi är säkra på att vi kommer ha en konstruktiv dialog med kroatiska myndigheter för att lösa det här problemet och vi vill bidra liksom till gynna kroatiska intressen här vid Donaustranden och mitt intryck är att man har väldigt, väldigt smart och bra attityd. Charmig attityd gentemot Kroatien. Vet inte om man specifikt vilka delar av Kroatien man hakar in i. Men jag tror att de är ganska smarta. Vad är det de sakerna?
2: Mm.
6: Så vi får se hur det går. Det senaste händelseutvecklingarna bara för till nyheter. Det har hänt lite grann i år. Det senaste stora som hände var att det finns några stora YouTubers som har börjat göra grejer kring Liberland. Såna här rese-YouTubers, brittiska personer som har börjat göra en grej. De gör liksom viralvideo på YouTube av att försöka ta sig in i Liberland och presentera projektet för världen. Framförallt är det en som var ganska nyligen och han har fått 7 miljoner tittare på sitt klipp. Så jag tror aldrig Liberland har fått så mycket uppmärksamhet som från den här YouTubern. Och det som var intressant också det var att när han heter Nico Omilana, tror att han är britt med afrikanskt påbrå ursprung. Och han, först då, de gjorde flera misslyckade försök för att de hade kroatiska kustbevakning eller polisen, de har alltid flera båtar i vattnet och bevakar dygnet runt Liberland. Men de lyckades ta sig över till slut med någon sorts vattenskoter, tror jag att det heter. Jetski, en snabb liten lättrörlig grej. Så de lyckades ta sig upp på Liberland, plantera en Liberlands vackra gula fana på Liberlandsk mark. Och sen direkt efter det så kom en kroatisk polis och började skrika åt dem, tryckte ner dem på marken. Men sen gjorde den kroatiska snuten misstaget att börja sparka på YouTubern. Han började sparka honom i magen när han låg på marken. Samtidigt som YouTubern hade drönare med videokamera i luften ovanför. Och nu har 7 miljoner människor på YouTube sett hur en kroatisk polis sparkar på en svart man som ligger på marken i Liberland bredvid en Liberlands flagga. Så det var så maximalt värdelös optik för den kroatiska sidan här. Och det ledde till en viss öppning tydligen. Så att efter det så drog de sig från att ingripa. För att de hade ju fått förmaningar förmodligen om att nu ser vi väldigt dåliga ut på YouTube. Så då plötsligt kunde Liberländerna gå in. Och de hade ju såklart liksom förberedda. De visste exakt vad de skulle bygga, vad de skulle börja röja, vilket hus de skulle bygga först. Och där sätter vi upp internetantennen och så vidare. Så man höll på med det här i flera veckor. Tills man till slut från Kroatien hittade någon ny sån här byråkratisk invändning. Och sa att nej, men nu ska vi göra, jag minns inte exakt vad det var, men vi ska göra en miljöutredning eller någonting. Så de skickade in andra myndighetspersoner. Drev ut Liberland-aktivisterna och de rev en del, beslagtog, försökte liksom rulla tillbaka infrastrukturen som hade byggt upp. Så att det är lite grann 2 steg framåt, 1 steg bakåt, tror man kan säga. För ännu en gång i raden. Ja, men de kämpar på och jag har stor respekt för Liberland, mycket fascination. Och det är tips också till den som eventuellt tycker att det låter intressant. Om man är liksom ung och äventyrlig och inte ryggar tillbaka för att brottas lite med kroatisk gränspolis. Då finns det ganska mycket spännande man kan göra i Liberland. Och om man engagerar sig i projektet nu och åker till Liberland och gör saker där. Då kan man muta in en bit av Liberland och äga den. Vilket innebär att om Liberland blir en framgångssaga till slut, om det blir Singapore på Donau, då kan man äga en bit av Liberland. Och det kommer att ha varit en väldigt, väldigt bra affär. Men det är bara för äventyrare. Det är bara för riktiga äventyrare, för att det finns en juridisk risk. Alla som håller på med det här, vilket gäller allihopa, alla har suttit i kroatiskt häkte minst en gång, ofta många gånger. Man får stryk ibland av kroatisk polis och så vidare.
2: Det är inte.
6: Och det är inte det roligaste stället att vara på, Liberland. Det är ganska stort, det är 7 kvadratkilometer stort, vilket är lite större än Gibraltar. Mer än 3 gånger så stort som Monaco. Men det är ett enda stort träsk. Och det som finns där är träskväxter, mygg och vildsvin. Och någon gammal ruin och lite provisoriska byggnader som de bygger upp och de tar bort och så vidare. Så att det är liksom, jag snackade med en kille och sa att jo, men jag var i Dibren, jag ville åka dit. Så jag såg till att bara åka dit. Men efter det var jag tvungen att hyra ett trevligt hus i Serbien med en liten spa-avdelning och vila upp mig några dagar. För det var så hemskt med alla myggen i träsket.
2: Alltså, kan man muta in mark i Libeland?
6: Ja, det kan man. De har regler.
2: Köper man den av någon alltså, eller?
6: Nej, jag tror inte riktigt det att man köper. Det finns säkert någon typ av ekonomisk komponent, men det bygger mycket på, de har ett system som kallas för merits, det är deras valuta kan man säga. Så att du får liksom, du kan inte köpa sådana, men du får en sån kompensation för arbete i projektet.
2: Mm.
6: Att om du är en duktig aktivist och du gör viktiga bidrag, så kan du få sådana här meriter. Det är mynt, fysiska metallmynt som de tycker upp.
2: Härligt.
6: Men jag gissar att de är involverade, vilket innebär att du kan inte köpa allting, men du kan arbeta dig till, om du har en roll i projektet och bidrar med saker.
2: Mm.
6: Så kan du bli ägare av en specifik del av Liberland som du sen kan hyra ut eller sälja när det blir Europa, Singapore.
2: Mm.
6: Ja, i alla fall, för unga, äventyrliga, tuffa människor så är det tips att åka ner och kolla, pröva lyckan i Liberland.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Identitära Defend Europe chartrar under spartansk flagg 40 meters båt för att mota bort migranter i Medelhavet sedan crowdfunding-kampanj nått 87 000 euro. Planen att agera spaningsfartyg i samarbete med libyska kustbevakningen, men oklart hur landet betraktar projektet. Ja, det var en lite komplicerad rubrik det här, kan jag känna. Och pedanten i mig vill gå loss på ett antal detaljer här. Säger man till exempel att den här farkost som är 40 meter lång verkligen är en båt? Är det inte så att det är ett skepp om den är mer än 12 meter? Jag ska försöka lägga band på min nyfikenhet på terminologin. Vi återkommer då och då till den här fascinerande och skrämmande situationen på Medelhavet. Och det är förstås, det är inte utan att jag är extra intresserad av det, som allt det här utspelar sig, kan man säga, på vår bakgård här på Malta. En stor flyktingström som rör sig från Afrika via Libyen över Medelhavet till Italien. Mellan Libyen och Italien ligger som bekant Malta. Nu har ju Malta sina egna sätt att undvika de här problemen, så att det kommer inga flyktingar hit. Däremot är det värre ställt för Italien just nu. Och vi ska också nämna att vi har en intressant länk om det här i Europa-avdelningen. Jag kan nämna den lite snabbt direkt här. Den heter: Italien hotar ge 200 000 migranter tillfälliga EU-visum och skicka dem norrut över missnöje med utebliven hjälp från övriga EU-länder. Över 86 000 migranter har anlänt landet via Medelhavet hittills i år. Så det är en extra intensiv migrationskris som har utbrutit i Italien, som vi har pratat om tidigare. Och nu har alltså siffran gått upp ytterligare med några tiotusental personer som har kommit till Italien. Och på flera fronter så förbereds det nu för att vidta ganska drastiska åtgärder som vi inte kan överblicka riktigt vilka konsekvenser det kommer få. Italienska staten och sin sida, de säger alltså att de klarar inte av det längre, de får ingen hjälp från resten av EU. Och de har lite annan attityd än vad till exempel Sverige hade när det under 2015 kom dubbelt så många flyktingar till Sverige än bara kommit till Italien i år. Och då är Italien förstås ett flera gånger större land än Sverige. Men för Italien nu så är gränsen nådd. De börjar sparka på gud och säger att vi skickar de här människorna vidare till resten av Europa. Så får ni se hur kul det här är. Och de har förstås de har bett om hjälp och slagit larm nu under ett antal veckor sedan den här mest intensiva vågen satte igång. Men vi har också då ett privat initiativ som representerar någonting nytt och tycker jag väldigt
6: intressant och delvis skrämmande. Nämligen den identitära rörelsen som har gjort en stor crowdfunding för att skaffa ett eget skepp. För att bli en aktör på Medelhavet mellan Italien och Libyen. Och det här sker mot bakgrund av att andra privata aktörer har gått in i den här branschen. Som vi pratade om tidigare så finns det en mängd såna här NGOs, alltså man kan säga humanitära hjälporganisationer av olika slag, som har som uttalat syfte då att flyktingar från att drunkna på Medelhavet. Men det här har haft konsekvensen, vilket också intressant nog tillstås av diverse politiskt korrekta människor i den här artikeln. Till exempel Elizabeth Collett på Migration Policy Institute, som konstaterar att enligt henne då är en moraliskt komplex situation. Därför att å ena sidan så är det en sorts humanitär insats. Om man inte plockar upp de här människorna från havet så kommer de att dö. Så det är därför då alla de här humanitära organisationerna gör det. Men de befinner sig i båtar som inte kan ta sig längre än några kilometer ut från den libyska kusten. De har ingen faktisk möjlighet att ta sig till någon europeisk kustlinje. Och det är därför då de dör om man inte plockar upp dem. Men orsaken att de använder sådana båtar är alltså att de räknar kallt med att sådana här NGOs, sådana här icke-statliga organisationer, kommer att plocka upp dem. Så att de här NGOsen, de har skapat den här situationen. Och därför så kan de inte nu, det här ganska surrealistiska resonemanget, därför kan de inte nu dra sig ur. De kan inte sluta nu orsaka att människor ger sig ut på icke-sjövärda båtar. För nu har de ju orsakat den här situationen, så då måste de fortsätta göra ännu mer av samma.
2: Men kan du förklara vad som är identitärernas strategier? För jag har läst den här texten fram och baklänges. Och jag kopplar inte riktigt. Jag förstår idén. Men rent praktiskt, vad tänker de göra?
6: Ja, förlåt, det blev lite rörigt här i inledningen. Den här identitära organisationen, de vill alltså vara en motkraft till de här, om vi ska kalla dem, de humanitära räddningsorganisationerna. Så de försöker hjälpa flyktingarna att komma till Europa. Så att de vill också rädda flyktingbåtarna. Men istället för att boxera dem till Italien så vill de boxera dem tillbaks till Libyen.
2: Okej, det är alltså en kapp. För att det här, jag försöker verkligen, jag tycker liksom idén är god. Men jag förstår inte, strategin är god, taktiken förstår jag inte. Det är en kapplöpning alltså till flyktingbåtarna. Vem kommer först? Och om identitärerna kommer först så boxerar de tillbaka dem till Afrika.
6: Ja, exakt. Det är så jag förstår det uttalade syftet. Sen indirekt så verkar det handla också om att man vill att de här andra grupperna, jag är lite osäker på vad vi ska kalla dem för, men de som boxerar flyktingarna till Italien, man vill suga upp så mycket resurser från dem så att de får mindre resurser att göra det de försöker göra, genom att distrahera dem, genom att dra båtar mot Afrika.
2: Ja, för där är det lite kryptiskt alltså. Det där att det står ju att de tänker försöka tvinga NGO-skeppen att byta kurs.
6: Ja, de måste ju åka söderut då för att, om de eventuellt ska kunna plocka upp båtarna, för att sen boxera dem norrut igen. Om Defend Europe har lyckats plocka upp någon viss båt. Ja, det är en ganska dramatisk situation och en absurd situation. Jag vet inte vad man kan jämföra den med. Alltså, olika privata aktörer ger sig på flyktingar och ska boxera dem, men som tävla och boxera dem i olika riktningar. Jag kommer inte på rak arm någon jämförbar situation.
2: Nej, det är absurd. Va? Steg ett är att jag inte förstår vad han skulle göra. Steg två, när då jag förstår vad han ska göra, så tycker jag att jag ser situationen framför mig. Det blir ju en slags liksom kappsegling mot flyktingbåtarna. Vem kommer först? Och så har man ju andra spelare också. Frågan är ju hur. Det är ju inte bara privat initiativ ute på havet. Vi har ju den libyska kustbevakningen. Vad nu den består av och är och vad den har för inriktning, det vet man ju inte riktigt. Det kan till och med stå i maskopi med människosmugglarna ibland, gissar jag. Och sen har vi alla EU-skepp som tuffar runt där. du får det kaotiskt i det här området.
6: Ja. Det väntar med spänning på att se vad som händer här. Men jag blir, jag vet inte, jag blir ganska illa till mods. Jag blir orolig över det här. Jag kan ju på ett sätt förstå de här Defend Europe. Det de håller på med. Och det är intressant med ett privat initiativ som på något sätt försöker motverka den här trenden. Men samtidigt verkar finnas stor risk för att saker och ting går fel. Och det är inte utan att jag undrar när den första båten kommer. Som är ungefär som Defend Europe. Men istället för att boxera båtarna tillbaka till Afrika, gör sig av med dem på något annat sätt.
2: Ja, alltså du, precis. Du öppnar ju, jag förstår din malande oro, för att man kan ju se mängder av jävligt obehagliga scenarios framför sig. Du kan tänka dig sammanstötningar mellan identitärbåten och flyktingsmugglarbåtar. En del av dem är ju inte obeväpnade. Och skepparna är ganska brutala sällar. Vi vet ju som sagt inte hur marina enheter och kustbevakningar i området tänker agera. Och det krävs ju, alltså en sån här insats kan ju sluta i total katastrof, att folk kastar sig i vattnet i total förvirring. Och risken är liksom att vi får ohyggliga scener som ytterligare försvårar möjligheten att rationellt diskutera de här så kallade flyktingströmmarna. Och det är ju inte riktigt bra.
6: Ja, vi fortsätter följa den här situationen i alla fall. Jag tycker det var lustigt att de... Jag tror det var skrivfel först i bubblarubriken. Förutom det här med båten som jag är osäker på. Så står det att den seglar under spartansk flagg. Jag tänkte det här var en felskrivning, att det ska vara spansk flagg eller något sånt där. Men det visar sig att de har verkligen spartansk flagg. De har en sån här... klassisk antik spartansk sköld och lambda, den grekiska bokstaven lambda som symbol.
2: Fast spartansk flagg blir, jag reagerar också på det där, spartansk flagg blir fel. De har ju liksom gjort en flagga av de spartanska sköldarna och man förde ju liksom inte faner och vimplar i fält på den tiden, så det blir lite, finns ingen spartansk flagg. Men ska man gå fram under spartanska tecken, då måste man väl kanske se lite mera kraftfull ut än talesmannen på bilden, tycker jag. Om jag ska vara gnällig och grinig.
6: Ja, vi får se om den här gruppen lyckas leva upp till sina historiska, symboliska ambitioner. Jag misstänker att skeppet formellt sett inte är Sparta-flaggat utan Djibouti-flaggat. Det är nämligen från Djibouti som skeppet har setts segla av mot Medelhavet och anländer i Sicilien i övermorgon, enligt den här artikeln. Djibouti är ett land som verkar vara i centrum för hälften av nyheterna på Bubbla just nu.
2: Ja, man seglar, sen vi börjar prata om dem så har andra uppmärksammat dem. Ett problem här är ju också det här med den spartanska sjökrigstaktiken. De tenderade ju att ha en förkärlek för att ramma motståndarnas, framförallt persernas båtar. Och det kanske inte att rekommendera i det här läget.
6: Det är en intressant observation. Vi får se hur historiskt autentiska de är, helt enkelt.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
7: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt, ger mer.
2: Största utrymmena,
0: bästa sikten,
2: säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Ja, det kom till 61 års Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Rågbröd blir finsk nationalrätt efter att ha vunnit folkomröstning. Andra alternativ, karelsk pirog, pizza och ärtsoppa. Finland kanske inte är en sån nation som man i första hand förknippar med utsökt gastronomi. Åtminstone har jag många associationer som hamnar längre upp i min uppmärksamhet än just god mat när jag tänker på Finland. Nog för att jag tycker att finsk rågbröd är väldigt gott, och det är en sån sak som jag har ätit sedan så länge jag kan minnas. Det åt man alltid hemma i Uppsala. Sen skulle jag nog ha svårt att ens nämna ytterligare en finsk maträtt innan jag läste den här artikeln. Fast å andra sidan så har jag hört talas om pizza. Den traditionella finska maträtten pizza.
5: Det är, jag ser det här som ett tecken på, alltså lite grann tror jag att finnarna, jag har alltid trott att de värnar och vårdar sin kultur alltså. Och det här med att när matkulturen bara luckras upp, då tycker jag alltid det är de första tecknen på att folk börjar tappa sin förankring i den egna nationella kulturen och historien. När pizza kommer in

0: Min egen favorit som jag tycker borde ha vunnit, kalakokon, alltså rågbröd, som är när man har packat in siklöja. Åh, det vattnet, ni hör säkert hur det börjar salivera här när jag tänker på det. Men som tur är, karelsk stek kom ju högt upp, och det är en underbar kalopsliknande anrättning. Sen har ju finnarna, tycker jag, väldigt mycket bra fiskrätter, och deras sill är överlägsen den svenska faktiskt. Den är väldigt lik de olika ryska sillvarianterna. Och sen ska vi inte glömma det mest multikulturella av allt som inte kom upp på den här listan. Det är Puno, glödhoppor, som alltså kommer in i det finska köket. Väl, fan, jag inser att jag kan orera länge om det här ska snart sluta. Kommer in i köket, finska köket, tidigt 1900-tal, alltså när finska skogshuggare återvände från Alaska. Och där har de lärt sig laga pannkakor med hjälp av alltså filmjölk egentligen, och bakpulver. Ja, det har de lärt sig av polska skogshuggare i Alaska. Och så lägger man det direkt på glöden bara. Så får man något som ser ut som pancakes ungefär. För att de sprätter till när man lägger dem på glöden. Det har namnet glödhoppor. Så att det finska köket är stort. Och pizza är en bra maträtt. Men det har ingenting att göra på den här listan. Det är ett oroande tecken. Också ett mycket oroande tecken är att Marskalk Mannerheims favoritvikningsrätt Forsmak, alltså sill och lammkött hoppackat, inte med på listan. Då är det mörkt.
1: Ja, intressant. Jag får skämmas lite grann och försöka leta rätt på någon finsk krog som kan servera mig alla de här sakerna som du berättar om, Boris. Jag tror inte det finns någon finsk krog på Malta tyvärr, men kanske finns någon annanstans.
0: Ja, det är ont faktiskt om det. Du får knappt tag på en... Man måste ut på landsbygden faktiskt, som i så många andra länder, för att få tag på bra finsk mat. Men ett tecken till måste jag ta på det förfallet i mat och dryckesed i Finland. Det är att när de ska det statliga alkoholbolaget ska ju ta fram en festlikör nu för att fira att det är 100 år av självständighet. Och det har de låtit esterna ta fram.
1: Ja, det kanske inte är helt fel.
0: Jo, men alltså baltiska likörer är icke drickbara, och den här har liksom ingen koppling på något sätt i smaksättningen till finska bär eller något, eller örter eller någonting annat. Det är vanilj och citron och nej, fy fan. Nej, låt oss gå vidare.
1: Baltisk likör är faktiskt ett område som jag har viss erfarenhet av. Jag hade en estnisk kollega en gång i tiden som tog med sig en flaska estnisk likör till kontoret.
0: Och visst var det knappt drickbart?
1: Ja, knappt drickbart vore en oförtjänt komplimang för den drycken. Det var vidrigt. Ja. Det var riktigt, riktigt hemskt. Alltså. Så jag smakade lite på den, så fick jag ursäkta mig. Och jag har ju en fördelen att jag inte dricker alkohol ens i vanliga fall. Så det var lätt för mig att bara smutta på den. Men sen så kom han tillbaka och frågade, har ni inte druckit den här fina likören som jag gav er, stod den där? Han sa, jo, vi ska dricka upp den vilken dag som helst nu. Sen när han lämnade rummet så hällde vi ut den i vasken. Kunde vi säga sen att nu är flaskan tom. Det var vidrig faktiskt.
0: Ja, jag förstår inte hur de får till det.
1: Ja, balterna är bra på mycket, men inte likör tydligen. Så jag har suttit och stirrat nu på den här bilden av finsk rågbröd på den här hemsidan som jag tittar på. Jag är otroligt sugen, och jag blir lite stört över att jag förmodligen inte kan få tag på finsk rågbröd här på Malta. Vi har ju en svensk butik, Little Sweden, men jag tror inte det finns Little Finland, inte än i alla fall.
0: Nej, men vi har väl finska lyssnare, så att vi får hoppas att de emigrerar och startar lilla Finland.
2: Radio Bubbla.
3: Johan Simu, internet har trots initialt goda föresatser förvandlats till en övervakningsinfrastruktur och propagandaverksamhet för den elit som för tillfället råkar inneha politisk makt. Bästa sättet att skapa robusta oppositionella nätverk är genom att återgå till fysiska träffar och bygga intoleranta mannaförbund. Ja, vi har framför oss en text från fridebatt.se som jag tror är KLP:s debattsida. Klassiskt liberala partiet. Jo, mycket riktigt. Fridebatt ägs av klassiskt liberala.

0: Liberala partiet, men drivs oberoende av dess partiprogram. Så det är lite som en grupplogg eller sånt där som Sveriges libertarianska parti har. Den här artikeln heter Det började så bra, skriven av Johan Simus, med ett bekant namn för vissa av oss i våra kretsar. Och den handlar om en fråga som uppstod under en bilfärd där Johan Simu och en bekant satt och spånade och blev lite filosofiska och ställde sig frågan: vilken teknik skulle du eliminera för att göra världen bättre? Varpå hans vän direkt utan minsta tvekan svarar: internet. Och det är ett intressant tankeexperiment, va? Och det läggs fram här ett case, kan man säga, mot internet. Och Johan Simu konstaterar att internet är inte längre vad det en gång var. Det började bra. Det var en gång i tiden så kändes internet bra. Men sen har det blivit sämre och sämre. Och det görs en del bra poänger här. Samtidigt så är det lite näpet. Jag måste få säga det att skribenten ser det klassiska internet som det internet som fanns för 19 år sedan. Och han nämner till exempel flash-animationer som klassiska. Action, Quake 2, hatten är min, och flash-animationer.
1: Ja, vad tid är det?
0: Ja, till att börja med så heter den ju hatten är din, inte hatten är min, eller hur?
1: Ja.
0: Och flash-animation, jag tycker bara lite roligt var, vi som har varit med lite längre och kommer ihåg BBS-er och Usenet och andra grejer liksom, tillåt mig själv att le lite grann åt det här mycket ungdomliga perspektivet som pratar om ett internet som många av oss ser som ganska, ganska långt gånget i genereringsprocessen. Som för all del beskrivs bra i den här artikeln. Nu ser jag att internet har blivit mycket mer centraliserat, ideologiskt likriktat. Eller som Johan Sim uttrycker det på lite mustigare sätt. Han skriver: ett progressivt helvete kontrollerat av några få ideologiskt fördärvade globo-homo-företag som nu konsoliderar sin makt allt mer. Och där sådana människor som Mark Zuckerberg styr vår uppmärksamhet hand i hand med världens regeringar som man är i maskopi med. Ja. Så att internet har blivit mycket, mycket sämre. Och är liksom centraliserat och politiserat och så vidare. Och här är då slutsatsen. Återkommer inte egentligen den här frågan om liksom att ta bort internet. Vi kanske kan göra det, men tanken här är alltså att ska se om man kan hitta formuleringen här. Framtiden för högern är därför förmodligen av nödvändighet analog, en välordnad reträtt från det digitala. Och det här är liksom kanske artikelns huvudtes, att internet är liksom det är ganska en dålig grej. Det är ett avslutat kapitel. Det bör vara ett avslutat kapitel för oss. Det vore bättre om det bara försvann. Och istället så måste vi ut i det verkliga livet. Och bygga fysiska gemenskaper och så vidare. Och utan att sammanfatta. Det är en läsvärd text. Läsvärd och välskriven text. Så att läs den för all del. Du som lyssnar. Men om vi ska prata lite grann om slutsatserna här. Vad tror du, Nicolas? Har internet på det hela taget varit ett plus eller minus? Vore det faktiskt bättre att bara stänga ner internet? Eller hade vi varit i en bättre tidslinje om vi aldrig hade fått internet?
1: Nej. Det där är ju två olika frågor som är väldigt viktiga att skilja på där. Det ena är ju, alltså man kan ju säga att internet har problem idag, men det har också fört med sig mycket positivt. Så att hade vi gått bakåt i tiden och utplånat det från tidslinjen så hade världen garanterat varit sämre. Vi hade ju inte haft det viktigaste på hela nätet, nämligen Bubblas nyhetsaggregator, men och även andra bra saker hade gått förlorade. Sen ska man säga, hade det varit bättre om internet försvann idag, det skulle jag också säga nej. Det är väl inte ett jättemodigt svar kanske, men jag tycker att även om man hade totalt dammsugit internet på politiskt misshagligt innehåll, så hade det fortfarande varit en helt fantastisk källa till andra typer av information som bara generellt höjer livskvaliteten. Jag menar, om vi alltså bara ta Google Maps, Eller motsvarigheter, du kan få geografisk information i liksom en upplösning som är, den har varit otänkbar för även de mest resursstarka individerna genom världshistorien. Om du hade lagt ihop alla kartkunskaper och nedtecknade liksom spionanteckningar som alla kungar i Europa hade tillgång till för 300 år sedan, så hade inte det sammantaget varit lika mycket och lika högupplöst information som du idag kan hitta på Google.
0: Ja, jag kan ju bara hålla med. Och sen man tittar också lite grann på, man tittar lite grann på närmare historien, alltså vad som hänt under 1900-talet. Alltså, om man har växt upp med internet, så tror jag att det är lätt att glömma vilken enorm likriktning som rådde innan vi hade internet. Alltså när tröskeln för att som individ eller grupp sprida alternativ information inte var att ha en hemsida, utan var att ha en tryckpress. Alltså folk var totalt låsta vid liksom tidningar, radio, tv för att forma idéer om världen omkring dem. Och Facebook må vara uselt. Jag håller med om det givetvis. Facebook är en cancer på internet. Men Facebook är ändå inte lika uselt som statliga monopol-tv-kanaler och etablissemangets godkända morgontidningar. Särskilt inte i en situation där de knappt utsätts för någon konkurrens alls. Alltså som i Sverige till exempel innan 80-talet, när det kom den första kommersiella tv-kanalen. När det bara fanns SVT, två tv-kanaler och Sveriges Radio med de statliga radiokanalerna. Och sen finns det bara regimlojala tidningar, DN och Svenskan och kvällstidningen och så vidare. Och utöver det så finns det, vadå? Det finns liksom enstaka förlag som ger ut böcker. Det finns kanske folk som ger ut liksom olika typer av stencilerade oppositionella skrifter och så vidare. Men en oerhört fattig situation informationsmässigt. Och otroligt stor uppförsbacke för alla som ville göra någon typ av alternativa informationsrelaterade projekt. Och om man tittar, om man vänder på det, liksom, om man skulle stänga ner internet idag, vad skulle hända då? Ja, men alltså, dissidenter som vi till exempel, vi skulle i praktiken inte kunna ha några nätverk längre. Alla relationer och grupperingar som byggts upp under de senaste årtiondena i våra kretsar skulle i allt väsentligt slå sönder. Det är klart att vissa eldsjälar, jag själv till exempel, skulle förmodligen kämpa vidare, men för de som befinner sig i nätverkens periferier och kanske över tid är på väg in mot centrum, för många sådana människor så skulle medvetandegraden och engagemanget börja ebba ut. Om de inte kan hålla kontakt med andra dissidenter över nätet, så kommer de smälta in i massamhället igen. Så det är liksom att, men så här, Johan Simo vill bygga mannaförbund. Det är mycket bra såklart, och han pratar om att sitta eller gå ut i naturen och sitta i en bastu och så vidare och ha riktiga fysiska relationer. Men hur ska Johan Simu hitta nya personer och bjuda in till sin bastuklubb om man inte har nätverk över internet? Så jag tror att en idé som finns i den här artikeln, som är lite problematisk, kan förklara lite grann varför den inte delvis landar fel. Det är att det finns en premiss här om att internet är till, att från vårt perspektiv så ska internet vara till för att nå ut till många människor. Att Johan Simu verkar tänka att vi klamrar oss fast vid internet. Det är kopplat till att vi vill nå ut till en bredare allmänhet, folk som finns på Facebook och så vidare. Och han säger helt korrekt att det är inte det handlar om. Vi kommer aldrig få den typen av massgenomslag för våra idéer. Det spelar ingen roll om vi sitter i morgonsofforna. Det spelar ingen roll liksom, om vi kan nå ut till pöbeln eller inte, som han uttrycker det. Men det här är som en sorts falsk ekonomi, dikotomi, att internet bara är intressant som ett sätt att nå ut till massorna. Det är precis tvärtom. Den viktigaste rollen som internet har är att nå ut till ett väldigt litet antal dissidenter. Och så har det alltid varit på internet. Därför att internet har aldrig haft någon större effekt på massmänniskornas tänkande. Därför att de som förr i tiden var helt fixerade vid att läsa DN och kolla på SVT såna saker, de sitter fortfarande och läser DN på internet och kollar på SVT på internet och kollar på Facebook, där de bara får samma Zuckerberg-filtrerade flöde av intetsägande blask liksom. Det som är skillnaden, det är att de människor som förr i tiden satt och gjorde små liksom så här stencilerade fanzine och små politiska dissidentskrifter och såna här saker. Ja, de har en helt, helt annan arena. Så att det, den stora skillnaden det är att vi som söker efter alternativa perspektiv, vi har nu ett sätt att hitta varandra. Jag tror att internets effekt på massorna, så att säga, är, jag ska inte säga att den är liksom obetydlig, är försumbar liksom, men den är ganska neutral från ett politiskt perspektiv. Därför att liksom, hypnotiserade massmänniskor, de kommer vara hypnotiserade och styrda av ett fåtal kommandohöjder i samhället, oavsett om det sker via liksom, gammaldags tv eller internet. Men för oss dissidenter så är det en enorm skillnad.
1: Mm. Absolut. Även du nämner här media som var mer centraliserat och den typen av informationskanaler. Ska jag nämna att även sociala sammanhang var ju liksom ingen decentraliserad utopi. Fråga människor från äldre generationer, hur umgicks man för 50 år sedan eller för 100 år sedan om man skulle ut och träffa folk? Men oftast fanns det ju en central knutpunkt i byn eller i stadsdelen där man visste att ska du ut en kväll och vill träffa folk, ja, men då går jag till det här stället för där är det andra människor som också ska ut på kvällen och träffa folk. Och hade, jag menar, är man orolig för statlig avlyssning eller för att staten ska komma och bryta upp sammankomster, det hade ju varit en bagatell att avlyssna eller göra razzia mot en sån plats, eftersom det ändå är en då var det bara istället för liksom en Facebookgrupp eller något sånt där som var den centrala punkten, så hade du en fysisk plats som var också ganska smidig och ganska enkel att angripa.
0: Ja, det är klart mycket, mycket lättare att ha olika typer av hemlig kommunikation och samordning och så vidare över internet. Ja. Så att, givetvis så är det finns många bra poäng i den här artikeln. Jag gillar texten. Bra avstamp för en diskussion. Givetvis är det viktigt att vi inte är totalt beroende av internet. Men först och främst så tror jag att det är viktigt att hålla isär begreppen. För att det allra viktigaste det är ju att inte vara beroende av Facebook och Twitter och YouTube och de andra stora plattformarna. Och det finns ju många projekt som har krossats när de har avplattformats. Men ta Bubbla som exempel istället. Alltså det skulle knappt röra oss i ryggen om vi blev portade från Facebook eller Twitter eller Soundcloud och andra plattformar som vi använder oss av. Alltså jag skulle rycka på axlarna. Jag skojar inte. Jag skulle rycka på axlarna om det hände. Flina åt det. Därför att vi har från dag ett byggt våra egna plattformar. När vi använder Facebook enbart som en sorts sekundär kanal som är till för att, liksom, att pusha ut våra saker till människor som nu råkar finnas på Facebook. Och vi bryr oss inte om det är Facebook eller Twitter eller Gab eller Reddit. De plattformarna som jag räknar upp nu, det är en och samma modul i vår mjukvara som skjuter ut länkarna till alla de plattformarna. Och det spelar ingen roll för oss om du tar bort den, lägger till den. Det är väldigt långt från liksom kärnan av vad vi håller på med. Och dessutom är det så att om det skulle behövas så kan vi flytta runt hela vår infrastruktur mellan olika servrar, mellan olika länder. Alltså om någon försöker stänga ner oss i det landet där vi har våra servrar nu, då kan vi flytta det till ett annat land. Så att det skulle vara otroligt svårt att stänga ner oss. Så att vi använder de här plattformarna väldigt liksom opportunistiskt, och vi använder Facebook jättemycket till exempel. Vi betalar Facebook-pengar också. Bubbla ger pengar till Facebook för att annonsera till människor som Facebook vet är intresserade av Bubbla. För att vi vill sedan locka in dem närmare i vårt nätverk. Så vi har en väldigt, liksom, väldigt, väldigt bra relation kan man säga med Facebook på ett sätt. Men den är helt och hållet på våra villkor. Och vi är inte alls beroende av Facebook. Och om Facebook bestämmer sig för att Bubbla inte var på Facebook, så säger vi liksom, so what liksom. Ja, vi fick ut ganska mycket av det, men det kommer inte på något sätt vara en katastrof eller ens ett problem för oss att vi inte kan vara på Facebook. Det är bara som en liten bonus. Mm. Och sen om man tar Bubbla som exempel igen då, så kan man säga att även för oss då, så alltså det gäller givetvis att vi ska inte vara helt beroende av internet. Så att, och vi sysslar också mycket med det här som Johan Simon skriver om, alltså fysiska träffar. Oftast i vårt fall så är det träffar som inte har något särskilt innehåll. Alltså det händer ju att vi har kanske talarkvällar, föreläsningar, konferenser. Men oftast handlar det bara om att träffas, skapa ett utrymme att umgås, ha samtalar, känna varandra, låta saker hända mer spontant. Och det finns också så här friluftsaktiviteter till exempel på olika håll i landet som folk träffas och gör vandringar. På västkusten så vet jag att det är gängbubbla människor som har haft med så här friluftsvandringar. andra delar av södra Sverige så har det varit stadsvandringar på vintrarna. Så träffas folk i olika delar av landet för att bada isvakar tillsammans. Uppbyggliga saker som jag är säker på att Johan Sima är stort fan av. Det har gjort ett antal gemensamma resor till andra länder. Delvis i form av konferenser och sånt där, men också bara koordinerade resor. Att folk bestämmer sig för att semestra på samma plats vid samma tillfälle. Senast vi hade en sån resa var nu i våras. Och då var det runt 30 personer som åkte från Sverige och andra ställen såklart. Och träffades i en stad i kontinentala Europa. Så vi har jättemycket såna här fysiska aktiviteter också. Vilket gör att om internet skulle försvinna. Nu tror inte jag att det är så stor sannolikhet för det. Men om det skulle bli någon gigantisk elektromagnetisk puls eller någonting som slår ut internet. Så kommer folk i vårt nätverk kunna hitta varandra. För att de redan har träffats fysiskt. Och de finns vissa mötesplatser där man har träffat varandra flera gånger tidigare. Så man skulle kunna söka sig dit för att då fysiskt koppla upp sig med andra. Få information, vad som har hänt och sånt där. Så givetvis är det väldigt viktigt. Men på varje steg längs vägen så är det så att vi har bara kunnat bygga upp de här fysiska nätverken. Tack vare att vi först nätverkar på internet.
1: Mm. Det finns ju, ja, det är faktiskt om man ska hämta en viktig andemening från texten är ju att nätet kan vara en språngbräda för att bygga liksom gemenskaper i den fysiska världen och det blir allt mer viktigt därför att internet, det är väl kanske det om man ska ta tillvara på någonting från texten så är att internet har varit bättre och det kan bli mycket sämre. Nätet har varit på många sätt haft ett slags vilda västern tillstånd i positiv bemärkelse. Vilda västern var ju på många sätt en fantastisk era med liksom privata vägar och privata poliser och det finns en massa Hollywood-ljug om hur folk blev plundrade och mördade och rånade till höger och vänster. Men på många ställen så var det ju liksom bland de tryggaste platserna du kunde vara på. I vissa små städer så kunde du råka illa ut om du ska hålla på och bråka på salonen hela tiden. Men för vanligt laglydigt folk så var det oftast, det var en väldigt bra plats att vara på, väldigt fritt. Och precis så har det varit på nätet, att om du har gett in i liksom skumma situationer, försökt få ut de där pengarna från den nigerianska prinsen att prata med, ja då kanske inte blir så bra för dig, men för de flesta människor som vet vad de gör så har internet varit bättre än det har varit idag och det finns en stor risk för att det precis som Vilda Västern kommer att förstöras av olika stater som kommer och ska reglera och kontrollera alltihop. Och i takt med att det händer så blir det mycket, mycket viktigare att man flyttar över sina, eller vad ska man säga, att man minskar nätberoendet i sina sociala relationer, att man har någon typ av koppling som gör att man faktiskt kan nå folk rent fysiskt. Förutom den andra aspekten som är att det är bara bättre för dig som människa rent själsligt att umgås med människor på fysiska platser än att bara sitta och skriva på nätet. I bästa fall så använder man liksom nätet för att koordinera fysiska möten.
0: Ja, och någonstans så får man hoppas också att det är lite underförstått i, om man säger så här, allting som vi gör, allt vårt nätverkande syftar ju ytterst naturligtvis till att åstadkomma saker i världen bortom internet. Vi är ju inga av våra syften handlar om att förändra saker som sker på internet, utan ytterst handlar det om att förbättra våra egna liv, att ska bygga mer frihet åt oss själva och bygga bättre nätverk där vi kan göra bra saker i våra liv. Och det är ju någonting som i viss utsträckning kanske vi gör roliga saker på internet, men det är ju nästan enbart saker som handlar om resten av världen. Så det är naturligtvis viktigt också att det är det yttre syftet och internet är inte ett verktyg. Och för all del, liksom, det är ett verktyg av flera. Kraftfullt verktyg, men precis som alla andra verktyg så är det en del av en större verktygslåda. Och det är kombinationen av olika metoder som är det kritiska. Och givetvis måste man ha redundans och antifragilitet så att det inte allt står och faller med en viss typ av teknik.
2: Avpixlat byter namn till Samhällsnytt. Vill ta ett bredare publicistiskt grepp, presenterar nya medarbetare och ny chefredaktör. Avpixlat, ett av Sveriges mest notoriska alternativmedier har ett nytt namn, en ny profil, en ny inriktning. Själv så tycker jag att Avpixel är så lysande namn. Visst, det är lite skamfilat.
3: Ja.
2: Och det är, Avpixlat, det är lite ursligt och skamfilat namn helt enkelt. Men vid det här laget, alltså allting som står på Avpixlat, förlåt, Samhällsnytt nu för tiden, det är ju saker som det kanske hade varit kontroversiellt för 3 år sedan, 4 år sedan, 5 år sedan. Sajten har funnits tydligen i 6-7 år. Men resten av samhället håller på att komma ikapp med stormsteg på grund av förändringar i åsiktskorridor och konsensuskultur och så vidare. Kanske är det därför logiskt att Avpixlat byter namn från någonting som låter lite oppositionellt till något som låter mer som mainstream och tråkigt. Men samtidigt kan jag känna att de ger upp precis när de är på väg att vinna. För att jag tror att liksom om 1 år eller 2 år Avpixlat kommer inte uppfattas som någonting radikalt eller grovt eller uschligt. Utan snarare som så här, ja men det är en sån här sajt man går för att få veta vad som egentligen händer när medierna ljuger. Och det var det vi gjorde alla år innan DN och Aftonbladet äntligen började skriva om. Ja, så kan jag föreställa mig liksom. Det är trist att de ger upp på sitt väldigt starka varumärke.
3: Ja, men vad säger de om det nya namnet då? Alltså, det låter som någonting som landstinget ger ut i Gävleborgs län eller någonting sånt.
2: Ja, riktigt trist.
3: Samhällsnytt. Fy fan.
2: Äcklig namn. Men det måste ju vara medvetet. Det måste de ha tänkt ut med flit. Att det ska låta riktigt byråkratiskt och tråkigt.
3: Vad säger de nya medarbetarna då? Är de byråkratiska och tråkiga?
2: Jag hittar inte listan med medarbetare.
3: Ja,
2: det är en jättedålig länk vi har fått på Bubbla. För den har inte de. Det står i Bubbla-rubriken att de presenterar nya medarbetare och så vidare. Men
3: ja, du har dem på om... jag utgår från att det är det som finns under om oss.
2: Ja, man får klicka runt.
3: Och då dyker ju Egor Putilov som du intervjuade. Ja, han dyker ju upp som medarbetare.
2: Och Erik Almqvist kommer in som kronikör. Och Jonathan Friedman. Spännande för all del. Mitt intryck är att Egor Putilov är duktig. Han är skum typ. Helt säkert har han på med skumma saker. Men han är också duktig. Så ettrig grävande journalist. Rätt bra på att tänka och skriva. Verkar engagerad.
3: Jag såg en uppgift att han skulle vara fotograf.
2: Han är säkert fotograf också.
3: På Samhällsnytt.
2: Men det är väl de flesta...
3: Samhällsnytt. Går inte att säga det utan att skratta.
2: De valde i alla fall att inte ta domännamnet samhallsnytt.se. Istället tog de samnytt.se.
3: Det låter ju ännu bättre. Det låter som en här färdtjänsttransportfirma. Samnytt.
2: Ja. Vi får se hur det går. Jag tycker också det är intressant. Hela den här artikeln känns som ett aprilskämt, va? Dels att de ska byta namn till Samhällsnytt, som är så löket så att det är svårt att fånga ord.
3: Och så handhjärtat.
2: Handhjärtat. Man vill ett handhjärta längst upp i artikeln. Det känns väldigt mycket som ett aprilskämt. Allting är väldigt ironiskt. I alla fall, om vi ska sluta raljera och försöka sätta det här i en större kontext, så kanske jag får peta in det här i min övergripande profetia om att alternativmedier blir mainstream-medier i Trump-eran. Så att Breitbart går från att vara konstiga alternativmedier till att vara en av de stora mainstream-kanalerna. Och gör sig impopulära med de verkligt oppositionella alternativmedierna och så vidare. Så det är en förskjutning liksom. Och det här är kanske motsvarande tendens i Sverige. Att på det här sättet så kommer Avpixlat in i värmen och blir mainstream. Då blir jag bara nyfiken på, vad är det nya Avpixlat?
3: Ja, det kommer att komma. Garanterat.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: John le Carré går ur tiden 89 år gammal. Författaren vars verkliga namn var David Cornwell skrev böcker som Mullvaden, Spionen som kom in från kylan och Den lilla trumslagarflickan. Flera av romanerna har gestaltats i filmer och tv-serier. John le Carré, man kan kanske säga vår tids största författare av spionromaner, i alla fall av de nu levande, har gått ur tiden. En mycket intressant man. Han var ju själv gammal spion, vilket är ju för oss extra intressant att folk skriver någonting som de eventuellt har lite koll på. Han jobbade på MI5 och MI6. Britt som han var rekryterades tydligen som 17-åring redan. När han var student i Schweiz rekryterades han av militära underrättelsetjänsten i Storbritannien för att förhöra avhoppare från Östtyskland. Har jag läst, jag tror det var den här artikeln som det stod. Och sen så fortsatte han att göra karriär inom underrättelsesvängen. Och till slut så jobbar han då på MI6 som jag tror det är James Bond jobbar på från 1960 fram. Så han skrev böcker då som handlar väldigt mycket om spioner, om det som han hade upplevt, som beskriver ofta, tror jag man kan säga, de inre processerna inom underrättelsetjänster världen över. Det står en intressant sak i den här artikeln. Det refereras att John le Carré har beskrivit som en realist, åtminstone jämfört med Ian Fleming som skapade James Bond. Det James Bond är mer som en sån här väldigt orealistisk, en superhjältefigur från en serietidning eller något sånt där. Det är bara rena fantasterier. Inte alls en trovärdig brittisk spion. Därför att livet som spion är inte så här glamoröst och storstilat som James Bonds liv. Utan det är mycket mer obskyrt. Det är ofta byråkratiskt och tråkigt. Och det finns faror och intriger och sånt där. Men de är mycket mer subtila än någonting som James Bond håller på med. Och då kan man ändå betänka att Ian Fleming själv, han var också brittisk underrättelseofficer. Men hade lite annan bakgrund. Eller annan klassbakgrund, så där till exempel jämfört med John le Carré. Vilket eventuellt kan ha spelat in där. Men å andra sidan kan jag tänka så här. Kan man verkligen lita på de här gamla spionerna? Att beskriva sina före detta arbetsplatser på ett något sånär realistiskt sätt. Ska man inte snarare tro att de är väldigt sluga och vilseleder oss på strategiska sätt?
2: Intressant tanke så som jag inte har tänkt. För att han gav ju sånt rekorderligt intryck fast han var gammal spion, John le Carré. Jag har inte upptäckt några sådana texter eller annat då, om att men så där var det inte och så där gick det inte till. Och det, utan att ha varit ägnad mig åt sånt själv så ger det ju en otrolig känsla av trovärdighet trots allt. Därför att det är ju ett ganska grått byråkratiskt arbete, pusselläggande. Och med ett stort mått av psykologi också. Att bedöma folk, att omvända folk, att hantera folk. Det känns trovärdigt. Till trovärdigheten bidrog ju länge förstås att det här ramade böckerna liksom hade ju en bra beskrivning av storpolitiken. Som gav då just den här känslan av att det här är på riktigt och de här konflikterna finns och så vidare. Så jag tror att honom kan man lita på. Å andra sidan kanske inte. Han har ju en del passager i sina två självbiografiska böcker som är intressanta. Där han kommer ju från andra sociala förhållanden än Ian Fleming. Och de flesta liksom som bedrev liknande studier som han och som hamnade på MI5 och 6. Hans pappa förlöpte ju hemmet titt som tätt och var insyltad i gangsterkretsen kring tvillingarna Craze som styrde London med järnhand och kontrollerade den undervärlden där. Och som bidrog till att den brittiska polisen började bära vapen. Och han skriver på den här ställen att hans pappa var känd för att vara notorisk lögnare, mytoman, psykopat och lurendrejare och bedragare. Att ja, ungefär att man vet ju inte mycket jag har ärvt av mina egenskaper av honom, så att det slår mig att han kanske dragit en avvalse för oss i sina spionthrillers också. Han bekostade för övrigt pappans begravning, men gick aldrig på den.
1: Det är något lite konstigt tycker jag, men här, om man tänker på Ian Fleming då, han kom från, jag tror man kan säga, brittisk överklass. Och det kanske, som man tänker sig stereotypen, så är det mer naturligt att man rekryterar spioner från de miljöerna. För att själva familjen är betrodd och det finns diplomater och politiker i släkten och vad det nu är för någonting. Det måste vara mycket mer ovanligt att man plockar upp en, liksom, alltså jag vet inte hur man ska tänka på då David Cornwells klassbakgrund, men det är nästan trasproletär med tanke på att hans far var någon småbrottsling och liksom att han dels då hamnar han på en fin skola i Schweiz, som jag förstår, men sen blir han upplockad i underrättelsetjänsten. Är det inte nästan någonting lite skumt med den här berättelsen?
2: Han kanske hade en annan pappa i verkligheten. Nej, men det, alltså underrättelsetjänster har ju alltid ska ju åtminstone ha ett öga för begåvningar. Och den brittiska underrättelsetjänsten hade ju tentaklerna ute på läroanstalterna, ungefär som CIA. Man plockade alltid folk från de bästa utbildningarna, och jag gissar att någon rekryterare såg någonting väldigt tilltalande hos den här personen.
1: Rent litterärt, var John le Carré en bra författare?
2: Ja, han var en väldigt bra författare. Och som dessutom jag tycker ju inte om hans senare böcker, alltså han blir sämre och sämre ju äldre han blir. Smiley-böckerna han blir aldrig bättre än där, tycker jag. Och då ska man inte glömma bort, alltså man glömmer ofta bort hans två tidiga pärlor. Han slår igenom, hans stora genombrott är med Spionen som kom in från kylan. Men han skrev två smiley-böcker innan dess. De finns på svenska, jag vet dock inte vad de heter. Men de hette Call for the Dead och Murder of Quality. Och det, redan där, alltså i Le Carrés första böcker, möter vi en pensionerad smiley som ska lösa mordgåtor. Så att det är mer av deckare än av spionthriller. Men det kommer in mycket av redan här ser man att Le Carré hade liksom mejslat fram, vad heter det, Smileys personlighet, bakgrund, trassligheterna med den knepiga frun. Allt finns där. Och de här är så, för att vara en författares två första böcker, så är de förvånansvärt slipade, alltså. Inte så tjocka, eleganta, tydlig påverkan av Simenon och Dürrenmatt. Han var ju väldigt europeisk i sin läsning och en bildad karl. Men det, har man missat dem, så är det definitivt perfekt mellandagsläsning om man kan få tag på dem. Sen tycker jag att hans böcker efter Smiley och när det sovjetiska imperiet brakade ihop saknar på något sätt. De blev så jäkla svullna, alltså, och tjocka, och han har tappat fokus där. Man läser dem ändå därför att det är liksom i genren så var det bra. Men jag blev ju möjligtvis störd efterhand av att han blev så, han tappade de politiska koncepterna på något sätt. Han blev, en sak var att han motsatte sig USAs och Storbritanniens attack på Irak. En annan sak var att han utvecklades till nästan en pro-islamsk hållning. Och sen de senaste årens intervjuuttalanden om Putin, Trump, alltså det är, jag blev lite ledsen helt enkelt att han liksom trampat in i det hela, och en fanatisk Brexit-motståndare var han också, sorgligt. Så att den sista riktigt bra boken, det är nog En känslig sanning, den kom väl, dök upp vid 2010, och det är en klassisk Le Carré som handlar om den här typiska motsättningen, alltså mellan underdog som jobbar sig in och upp i säkerhetstjänst och i ministerierna, och också en jätteslem överklasslingel som sviker, säljer ut fosterlandet, samarbetar med internationella bolag. Och som alltid, och det här tycker jag är intressant, att de onda människorna och landsförrädarna är alltid liksom sexuellt perverterade i Le Carrés böcker. Det är deras svar på Centerpartiet.
1: Mm. Ja, mycket bra, och tack Boris för lästipsen här. Vi ska börja från början med John Le Carré, läsa hans första böcker som är bäst. Och efter den som kom ut 2010 så ska vi sluta.
3: Svenska marinens fartyg på plats dagarna före sabotagen av Nord Stream 1 och 2 enligt rapportering från Dagens Nyheter. Tidningen konstaterar att AIS-data visar att sändarna slogs av när fartygen närmar sig just de områden där gasledningarna går. Vi pratade i förra sändningen om sprängningen av Nord Stream och vi spekulerade vem som har gjort det. Och vi pratade såklart om USA som var de som faktiskt gjorde det. Ryssland som officiellt var de som gjorde det. Och vi pratade om Polen och om Tyskland. Och du Boris, du förde Norge på tal. Du påpekar att Norge har ju uppenbarligen väldigt mycket att vinna på att förstöra Nord Stream. För att de har en konkurrerande gaslinan till Polen som de invigde samma dag som Nord Stream sprängdes. Och dessutom så har Norge en världsledande kapacitet på undervattensoperationer. Det finns kanske ingen som kan det här bättre än dem, att jobba liksom med pipelines på botten av havet och allt det där. Men det var en misstänkt part som vi faktiskt inte nämnde, vilket känns lite konstigt i efterhand. Jag skulle vilja korrigera det lite grann. Även om det har väl också sin förklaring. Och jag tänker givetvis på Sverige. Fosterlandet. Hulda moder. Var det Sverige som sprängde Nord Stream? Jag tror att jag ställde mig inte ens frågan helt enkelt för att jag vant mig vid att tänka på Sverige som ett så vekt och obeslutsamt och ineffektivt land. Men frågan måste ställas, särskilt i ljuset av de här sakerna som vi lärt oss senaste veckan. Så vi har ju några väldigt grundläggande saker, som att sprängningen ägde rum väldigt nära Sverige. Dessutom väldigt nära marinbasen i Karlskrona. Om du börjar i Karlskrona och åker mot liksom den första bästa, den närmaste delen av Nord Stream som finns, då kommer du precis till den plats där Nord Stream 1 sprängdes. Mindre än 40 sjömil från marinbasen i Karlskrona. Och nu har vi fått veta då att svenska marinen hade fartyg i området flera dagarna innan. Och att de åkte runt bland de här platserna och stängde av sina sändare, sina transpondrar eller vad det heter, precis innan de närmade sig de exakta platserna för sprängningarna. Så man ser hur de åker runt, precis öster om Bornholm, och precis när de har kurs mot respektive sabotageplats och närmar sig, då stänger de av sändarna så att man inte ska kunna spåra deras exakta rörelser. Så det är inte så lite misstänksamt. Min första tanke när jag såg det här, det var faktiskt att det såg ut som att de liksom aktivt försökte skicka någon sorts signal. De måste ju veta att man kan se det här i efterhand, att de har slagit på och av sändarna. Så att jag tyckte nästan att det såg ut som att de offentligt markerade platserna, samtidigt som de kanske bevarade någon sorts plausible deniability. Men kanske en signal till den som sprängde Nord Stream, att svenska marinen såg dem och visste vad de höll på med. Det skulle vara en positiv tolkning, men den alternativa tolkningen är att Sverige genomförde sprängningen eller var nära involverade med amerikanerna som faktiskt sprängde den. Jag vet inte om svenska marinen har kapacitet att spränga gasledningar på djupt vatten, men jag skulle tro att de har det. Alltså just krigföring på Östersjön, inklusive undervattensoperationer, det är ju någonting som den svenska militären specialiserar sig på. Så om det är någonting de kan, det här är min fördom om militären i alla fall, om det finns någonting de kan, så är det att förstöra saker med undervattensfarkoster och attackdykare. Det kan ju bero på att jag har läst Jan Guillou, jag läste Carl Hamilton-böckerna. Carl Hamilton är attackdykare, och han, där ett av de mest centrala momenten i hela Cockroach-serien, det är någonting, jag ska inte ge för mycket spoilers då, men det är någonting som kallas för Operation Big Red, som är, det är en svensk militär operation på djupt vatten under Östersjön, där ett antal ryska, mycket dyrbara faciliteter förstörs med sprängmedel. Det händer i tredje boken, Invasionens intresse tror jag den heter. Men på många sätt så är det den här händelsen, Operation Big Red, är liksom det narrativa navet kring vilket alla 10 böckerna kretsar. Därför det är den händelsen som mer än något annat definierar Hamilton och bestämmer hans öde. Ja, hur som helst. Jag läste om Hamilton-böckerna tidigare år som jag pratat om. Så att, det är konstigt att jag inte omedelbart tänkte på Big Red när jag såg att Nord Stream sprängts. Men det är så jag känner nu, att det här var ju, det var ju så att säga Carl Hamilton som gjorde det förmodligen. Sen kan man fundera över motivet, men eftersom Sverige är Sverige så behöver man inte nödvändigtvis hitta någon djupare förklaring. Framförallt ingen rationell förklaring, eftersom den svenska staten är en extremt irrationell organisation som hela tiden agerar i strid med nationens intresse. Men en hypotes då som förts fram, som jag tycker låter väldigt rimlig, det är att svenskarna har fått den här sprängningen som ett uppdrag av USA inför NATO-inträdet. Som en sorts lojalitetsprov. Visa att ni är beredda att vara med i gänget på allvar genom att genomföra det här hemliga, smutsiga uppdraget. Ungefär som att man måste utföra ett mord för att bli initierad i en maffiaorganisation eller sånt där. Att det visar lojalitet, men det skapar också en hållhake. Det är skin in the game kan man säga. Men om lojaliteten sviktar så har man det här mordet, eller i det här fallet då sprängningen av Nord Stream, som ett Damokles svärd hängande över sig. Vad tror du Boris? Är vi någonting på spåren här? Var det faktiskt Sverige som sprängde Nord Stream?
2: Ja, när teorin dyker upp först så tänker jag liksom, nej men aldrig i helvete. Alltså inte svenska staten, inte svenska militären, dessa mesproppar. Men sen insåg jag att paradoxalt nog så är ju det som gör det troligt. För precis som du säger, om USA säger att, nej men grabbar, vill ni visa musklerna att ni är värdiga att vara med, så spräng Nord Stream, kom igen nu. Och då kan man, just därför att man är så jäkla mesiga, säga ja, okej då, vi gör det. Kapacitet har man ju. Man var ju med i den här Baltops 22 manövern stor i juni med 14 länder plus Sverige och Finland då, och det bland annat tränade just på och både bygga och spränga saker, alltså undervattensanläggningar, så att och just i det här delen av Östersjön, så att det kan man säkert.
3: Sen har vi också den här konstiga historien med att, alltså, ryssarna nu dagarna, de har bett om tillstånd för att få reparera Nord Stream. Så jag förstår inte vad den juridiska bakgrunden är. Det kanske du kan berätta för mig, Boris. Men ledningen ligger ju inte på svenskt territorialvatten. Det är liksom en finess att de ligger... Man har ju avsiktligt lagt dem på internationellt vatten. Men ledningen ligger däremot i svensk ekonomisk zon, jag förstår att det heter. Så jag vet inte om ryssarna strikt taget behöver svensk tillstånd, men de har i alla fall bett om det. Det kanske hör till en god sed på något sätt, länder emellan. Men Sverige sa nej först. Jag tror att de har ändrat det nu, på senaste timmarna, men de sa nej först. Så det var en sån här bizarr situation där Ryssland har sprängt sina egna gasledningar, men nu vill de reparera dem. Alltså, är reparationer, är det någon sorts täckmantel i liksom det fyrdimensionella schacket, att täcka över det faktum att det var ryssarna själva som sprängde sina egna gasledningar. Jag hörde bara att det var en förevändning för ryssarna för att få ha fler skepp i den delen av Östersjön för att göra annat jävelskap, de här reparationerna. Men Sverige säger nej då, så att officiellt så tyckte man från svensk sida att det var dåligt att ledningarna sprängdes. Ajabaja, så får man inte göra. Men man får ändå inte försöka laga ledningarna för att återställa saker och ting till hur de var innan sprängningen. Sprängningarna var dåliga, men resultatet av sprängningarna, tillståndet av sprängningarna, det är bra, det vill vi behålla. Så att det är verkligen hyperdimensionellt schack från alla sidor och extremt svårt för oss vanliga dödliga följa logiken. Men jag tror någonstans att de insåg att Sverige kan inte stoppa Ryssland för att laga sina egna gasledningar. Det ser särskilt skumt ut om det var svenskarna som sprängde Nord Stream. Men det jag tänker på, Boris, det är en annan fråga. Alltså det, om det var Sverige som sprängde Nord Stream och ryssarna vet om det, de vet förmodligen om det i sådana fall, eller kan ta reda på det, hur kommer ryssarna svara? Vad skulle en rationell respons från Ryssland vara på en sån sak? En grej jag tänkte på, det var bara att bara några dagar efter Nord Stream så utbröt det en stor brand på cementfabriken på Gotland. Gotland är lite så här, lite i blickfånget för Ryssland. Svensk infrastruktur, det börjar brinna. Det kanske är lite litet bara, de lyckades släcka elden, det var någon pelletsförvaringsbyggnad eller någonting som brann. Det blev lite misstänkt där, men en seriös rysk respons borde slå ut någonting större, tänker jag. Jag satt och funderade på det här. Kanske något av raffinaderierna. Kanske liksom Premraff i Göteborg. Det kanske är raffinaderiet i Nynäshamn. Kanske något sånt. Kanske klippa ja. Någon av internetkablarna. Vad tycker du att vore en rimlig respons?
2: Vore jag dem så skulle jag... Dels ska man liksom göra attacken på ett sånt sätt att det verkligen känns. Men att man inte officiellt kan lastas, men myndigheter och regering och stat förstår, och andra också, att det var ryssen. Och då skulle jag klippa till mot elförsörjningen. Alltså det är redan så jäkla hårt ansträngt. Och du kan jävlas rätt mycket där med internetattacker. Du behöver inte spränga kraftverkstammar och annat. Så att det ska definitivt göra. Eller en gigantisk hackerattack mot svensk sjukvård. Så elnätet eller sjukvården skulle jag klippa till på.
3: Elnätet låter rimligt. Jag tänker så, öga för öga, tand för tand. Om vi slår mot deras energiinfrastruktur får de slå mot vår. Det var därför jag tänkte på raffinaderin. Det är klart elnätet, kärnkraftverken kanske skulle vara spektakulärt. Ja, i alla fall. Det är ganska läskiga tankar. Alltså farligt. Farligt att inleda fientligheter med en stark fiende som Ryssland. Jag tror att svenskarna, även på liksom politiker och så vidare, de är... Nu är jag inte helt säker på att det var de som sprängde Nord Stream. Men jag tror att de är väldigt naiva. Jag tror inte de fattar att de kan få rejält kännbara konsekvenser av att reta den ryska björnen.
2: De är ju tre kvarts idioter. Alltså de tror ju att går de med USAs ärenden så kommer USA och skydda dem. Det är ju som vi pratade om en gång när jag berättade om hur Ann Linde har liksom skroderat i radion om hur hon övertalade tveksamma amerikanska politiker som undrade varför Sverige skulle vara med i NATO, att det var jättebra liksom att Sverige var med då, för att då kontrollerar ju NATO inloppen till ryska baser och Sankt Petersburg och så vidare. Alltså de är helt rubbade. De förstår inte konsekvenserna av det här stormaktsspelet, och de tror på fullt allvar liksom att går man in i NATO så står man under USA:s beskydd. Alltså de här människorna de är så livsfarliga.
3: Fråga Tyskland istället. Går man in i NATO då får man sin gasinfrastruktur sprängd.
2: Ja, exakt.
3: Precis innan ryssvintern kommer. Ja, vi får se. Hoppas vi får lite mer klarhet, och hoppas det inte var Sverige som sprängde Nord Stream, därför att det vill man helst inte se hur det skulle se ut om Ryssland började göra mot Sverige det som Sverige eller USA eller Polen eller vem det nu var gjorde mot Ryssland när de sprängde Nord Stream. Det är en ganska läskig tanke.
2: Ja, och det är ingen tanke som USA ogillar. Det är därför till exempel det här med sprängningen, hur de sprängda gasledningarna drabbar Tyskland och andra, och hur sanktioner på olika sätt slår tillbaka på Tyskland. Det är ju bara bra för USA. Tysk exportindustri är en konkurrent. Och ett svagt ekonomiskt Tyskland är ju... USA är inte det minsta mot det. Och ett svagt ekonomiskt Sverige är också väldigt bra.
3: Fina gamla onkel Sam. Vad skulle vi ta oss till utan honom?
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
1: Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed förkunnar ett avslut av militära insatser i Tigray-regionen efter att federala styrkor tagit full kontroll över den regionala huvudstaden Mekele. Polisen har fått i uppdrag att gripa ledarna för TPLF. För en månad sedan, precis tror jag, gjorde vi ett inslag om Etiopien Radio Bubbla, och det var några dagar efter att de första skärmytslingarna ägde rum mellan Addis Abeba och TPLF. Då var det ganska mycket ordkrig, och det rapporterades om att det hade varit några enstaka strider. Och då frågade vi oss, vad kommer hända här egentligen? Och det vi sa då, det var att förmodligen så kommer det faktiskt bli ett fullskaligt inbördeskrig. Och det har det blivit. Under de här veckorna, medan Radio Bubbla haft sändningsuppehåll, så har det faktiskt pågått ett inbördeskrig i Etiopien. Det rapporteras inte så mycket om det, och det finns inte så jättemycket information att tillgå om det, vilket bland annat beror på att man har Man har lyckats stänga av telefonledningar, internetkablar och så vidare. Så det är svårt att överhuvudtaget informera sig om vad som händer i norra Etiopien. Men vi vet att det har varit krig. Tusentals människor är döda. Tiotusentals människor är på flykt från sina hem. Många har flytt över till grannlandet Sudan. Och centralmakten uppger nu att de har tagit Tigrejs huvudstad Mekele. De har tagit flygplatsen, diverse sådana strategiska platser. TPLF på sin sida, de säger att de har gjort en strategisk reträtt från huvudstaden. Och att de absolut inte är besegrade. De absolut inte kommer sluta kämpa. Och TPLF är ju en gammal grillarörelse. Så att man kan misstänka att de faktiskt vet vad de snackar om där. Att de har en plan. Så att nu är det en intressant fråga. Är den här konflikten faktiskt över? Som Abiy Ahmed givetvis vill låta påskina den här. Eller kommer det här fortsätta vara ett mer utdraget inbördeskrig? Och vad kommer hända med andra länder? Det var någonting som vi spekulerade kring för en månad sedan. Kommer andra länder att blandas i det här kriget? Och än så länge, jag är inte säker, men jag tror inte att vi har sett vare sig till exempel Egypten eller Sudan gå in och backa upp TPLF som man skulle kunna misstänka. Men det är väldigt intressant fråga att bevaka framöver.
2: Ja, alltså de alla har hållit tassarna borta, men Tigray-rörelserna kommer inte att ligga still, utan de är vana att kriga börsen och har långa traditioner av detta, väldigt långa, så att de kommer inte att vika ner sig, kommer betrakta det här som ett övergrepp på deras rätt till självständighet och självstyre. Och omkringliggande folk och centralmakten är ju bittra över den tyngd som TPLF har haft förut i befrielsekraften, kampen i centralmakten. Så att de tänker ju aldrig släppa fram dem till någonting och ha gamla ostar och servera tillbaka. Så det kommer bli utdraget och utdragna inbördeskrig leder alltid till att omkringliggande länder och en del även fjärrande liggande länder kommer att ha intresse av att gå in här. Kommer att bli som på 80-talet när USA och Sovjet kallkrigade. Det var varmt krig förresten genom ombud i de här Etiopien, Eritrea, Somalia, hela Afrikazon. Så att det kan bli en av de nya stora oroshärdarna. Dessutom så blir det intressant att se hur Kina kommer agera. För att en del av deras satsningar i Etiopien har varit just i den här regionen. Och de har byggt ett stort, ett stort utvecklingscentrum i Mekele. Och när kinesiska delegation skulle besöka den strax någon månad innan det här inbördeskrigsutbrottet, så nekades de att lämna flygplatsen och åka till Mekele. Så att efterhand kommer många ge sig in och fingra här. Det är för oemotståndligt faktiskt för dem. You play so hard to get a loopy like that. I want a little kiss, just one you'll never miss. But you don't want to get so loopy like that.

0: Don't be like that.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Idag för 3 år sedan, den 31 oktober 2014, så sändes det allra första avsnittet av Radio Bubbla. Det här är avsnitt nummer 439. Man kan räkna ut själv då hur många... vi har ju kört samma takt i stort sett från början. Vi har kört 3 avsnitt i veckan med något undantag då och då.
2: Mm.
1: Men i 3 år på dagen har vi hållit på, Boris. Jag tycker det är på sin plats att vi reflekterar lite över detta faktum.
2: Ja, jag visste.
1: Jag satte mig igår kväll, jag och Sofia satte oss och lyssnade på den allra första sändningen som vi någonsin gjorde av Radio Bubbla. Och var jäkligt intressant. Alltså, tyvärr ska jag säga det, den version som ligger ute på sajten är nästan omöjlig att lyssna på grund av att jag inte visste någonting om ljudinspelningar och mikrofoner och sånt där. Så det är inte det amatörmässigt inspelat, utan det är knappt inspelat alls. Jag gjorde en sorts uppputsad version som åtminstone med ansträngning kan höra vad vi säger. Vi kanske lägger ut den senare. Men jag var bara nyfiken på vad pratar vi om? Vad var det egentligen för sändning? Och till att börja med satt vi på Twang.
2: Mm.
1: Vi satt på Twang och innan vi började prata om nyheter så körde vi en liten intervju med Jörgen faktiskt. Pratade lite om Twangs historia och övrig verksamhet. Du berättade, Boris, ganska entusiastiskt om era tidigare talarkvällar som ni har haft. Bland annat den som handlade om varför man ska bli lesbisk för sin karriär och sin hälsa.
2: Ja, just det. Den hade jag förträngt. Tack för påminnelsen.
1: Nu väl börjar ta oss an nyheterna, så första artikeln som nämndes var Aftonbladets etta den dagen med rubriken "Han inte tänka efter, drabbades av panik". Kommer du ihåg den?
2: Nej.
1: Det var du tog upp den som ett exempel på samtidens medieklimat. Den första riktiga nyhetsinslag vi gjorde i Radio Bubbla någonsin handlade om den då nytillträdda svenska regeringens erkännande av Palestina.
2: Oh.
1: Så vi pratade om Margot Wallström, regeringsförklaringen. Och du slog fast, Boris, att Palestina är egentligen en icke-fråga. Det är en väldigt marginell fråga jämfört med till exempel då IS-terroristernas framfart som var aktuell redan då. Men som då var tämligen underrapporterad.
2: Ja.
1: Det var inte en väldigt stor sak som folk pratade om. Och sen pratar vi om den i Palmes efterföljd konsekventa men korkade utrikespolitiska linje som Sverige har gjort. Och redan i första inslaget någonsin i Radio Bubbla så pratade vi om Robert Mugabe.
2: Gjorde vi det redan för? Ja.
1: Mm. I absolut första inslaget i första avsnittet så pratade vi om Robert Mugabe, alltså med apropå Sveriges utrikespolitik och dess förbless för starka män. Och du föreslog, Boris, att svenska trupper, svenska soldater i Afghanistan borde hjälpa till med att skörda vallmo för att åtminstone göra någon nytta.
2: Ja, men då hade du faktiskt gjort någon nytta. Det är fortfarande en av de minst diskuterade insatserna i svensk militär har gjort faktiskt. Det vill inte säga lite, men det här landet har haft krigförande trupp i ett fjärran land och det är nästan icke-existerande i den svenska debatten att så har varit fallet. Vad ledde det till? Varför gjorde vi det? Vad blev resultatet? Och istället liksom diskuterar vi hela tiden alla ensamkommande afghanska unga män. Och låtsas inte om varför de är här. Det är mycket märkligt.
1: Det andra nyhetsinslaget vi gjorde handlade om Åsa Romson. Satte tonen för...
2: Ja.
1: Nästkommande år där. Det var en förtroendemätning som hade gjorts i regeringen där Åsa Romson var allra längst ner. Och du spekulerar i om det kanske var så att det är för att hon syns helt enkelt.
2: Mm.
1: Jag drog en lans i det här inslaget för

0: Miljöpartiet gjorde ett försök att försvara Gustav Fridolin och Miljöpartiet.
1: Jag hade ett stråk där ett tag av, du lät nästan lite förlåtande gentemot Åsa, att hon var ändå en käck tjej på något sätt.
0: Ja, och sen var det den här artikeln som jag läste av Gustav Fridolin som jag tyckte var så intressant, när han försökte whitewasha Miljöpartiets historia och säga att Miljöpartiet kommer från en anarkistisk idétradition. Så att det var också, det får gå till historien att jag försvarade Gustav Fridolin som en anarkist i första avsnittet av Radio Bubbla. Sen pratade vi om en dom som hade fallit mot Dan Park och hans gallerist. Och du, Boris, du försvarade lite grann här Dan Parks konst. Jag gav mig på och försökte försvara Björn Ranelid. Men du, Boris, du var inte så förtjust i Björn Ranelid. Du sa att att läsa Björn Ranelid är som döden i skumbadet. Att sjunka ner och drunkna i ett parfymerat skumbad.
1: Ja, det gäller ju fortfarande alltså. Men nu har till och med vattnet i skumbadet kallnat, så gör det ännu värre.
0: Så vi pratar lite grann om det här med ändamålsglidning och hets mot folkgrupp. Och vi pratar bland annat om Günther och hans senarkorv.
1: Men vadå, var det i första avsnittet redan?
0: Det här var första avsnittet. Och redan i första avsnittet, tredje inslaget, så började du, Boris, prata om surkål. Det var det sista du sa i det inslaget. Glöm inte surkålen. Måste ha surkål också på senarkorven.
1: Det är helt otroligt. Alltså, jag tror den grejen kom mycket senare.
0: Hur gick det med senarkorven? Säljs den fortfarande eller är den slut nu?
1: Jag har faktiskt inte tagit mig förbi. Den säljs definitivt inte. Men jag har inte tagit mig förbi och kollat hur de sköter resten av korvhanteringen. Men senarkorven är borta. Man kan dock se... det dyker ibland upp färdigskivad tysk korv i plastförpackningar i vissa livsmedelsbutiker som har senare på cigarrer i namnet. Ja, slunkit igenom, men det är inte den sorten senarkorv vi pratar om där.
0: Ja, i det inslaget så fick våra lyssnare naturligtvis min obligatoriska utläggning om ändamålsglidningen i lagen om hets mot folkgrupp. En så kallad rant som jag har hållit. Det känns som att jag har gjort det en gång i månaden i under 3 års tid nu. Och till och med i första avsnittet så körde jag mitt vanliga tugg om hur ändamålsglidningen utvidgar hets mot folkgrupp-definitionen.
1: Härligt.
0: Vi pratar om Afrika-nyheter. Vi pratade rätt mycket Afrika och Zambias president hade dött. Och en vit person hade tillträtt. Guy Scott hade tillträtt. Och vi beklagade oss här över att vi inte hade någon Afrika-avdelning på Bubbla. Det visar hur pass länge sedan det var. Och vi pratade om Nelson Mandela och Morets resa. Och du berättade, Boris, om vilken entreprenör Dalai Lama är.
1: Mm.
0: I form av de små kulor som rullas i Indien och säljs.
1: Alltså, han är med, hans små bajskulor där. Men han är med allt detta i ett avsnitt?
0: Ja, jag berättar bara nu vad vi pratade om i första avsnittet. Jag tänkte vi kanske kan analysera lite efteråt. Sen pratade vi om artikeln Sanna Reimann hade skrivit i Svenskan om Spice, sån här artificiellt cannabisknark. Och vi hyllade lite grann Sanna Reimann för att hon ifrågasatte narkotikapolitiken. Och du, Boris, pratade om droglegaliseringshistoria. Vi pratade lite om Colorado, helgheroinister. Jag pratade lite om, det är också en grej som jag känns som att jag pratat om 5 gånger minst, om mina diskussioner med ledande socialdemokrater genom åren om drogpolitik och att de mellan skål och vägg är ganska, inte alls är negativa till att sossarna kan gå i bräschen för att legalisera droger. Vi gjorde en liten shoutout till Jonas Sjöstedt också för att han har varit ganska bra i drogfrågor. Vi pratade om Kent Asp och hans senaste drapa, om hur politiker anpassar sig mer och mer efter media och hur Ulrika Schenström visat väg genom att börja ringa upp medierna och fråga, hej, det är från partiet. Vad är ni intresserade av att skriva om idag? Vi kan göra ett utspel om ni berättar vad ni vill skriva i era rubriker om. Och du påpekade, Boris, att en viktig delorsak till Sverigedemokraternas popularitet är att de är de enda som inte anpassar sig till media. Och det är ett stort vakuum på marknaden kan man säga. Alltså det är enkelt sätt att bli populär, att bara inte dansa efter medias pipa. Så här 3 år senare, vad ska vi säga om den analysen?
1: Alltså jag blev lite stum över att vi hann med så mycket, och uppenbarligen redan då var så klarsynta. Jag vågade inte riktigt lyssna på första avsnittet för att jag var rädd att jag skulle vrida mig som en mask, men det låter ju gediget.
0: Ja, sen pratade vi om ETC och att de har blivit fällda för att ha ljugit om ensamkommande, ett antal män då som ska ha misshandlat ett ensamkommande flyktingbarn och sagt rasistiska saker. Vi pratade om attacker som hade skett mot romer och mot andra. Och i det inslaget så hade vi också en diskussion om det här med catcalling. Alltså, du var inne på det tidigare den här sändningen. Att när män ropar eller visslar efter kvinnor på stan så räknas det numera som sexuella övergrepp. Det pratade vi också om i första avsnittet. Och jämförde det med situationer då med rasister som skriker neger efter folk på gatan. Vi pratade lite om fake news. Den här superreva bluffen som de gjorde. När de hittade på att en hel tunnelbanevagn hade stoppats och rasprofilerats. Där verkar som att det var helt och hållet påhittat. Och vi pratade om rasistiska Halloween-kostymer. Och Nyheter 24s ganska extrema kampanjer för att trycka ut vänsterextrema åsikter på sina sidor. Det var väldigt roligt därför att Sofia öppnade Nyheter 24s hemsida. För titta vad vi sa till varandra, men vad håller de på med egentligen? Har de helt försvunnit? Jag har inte hört någonting från Nyheter 24 på jättelänge. Och på deras hemsida då så hittar vi en stor kampanj där Nyheter 24 hyllar sig själva för sin mångåriga kamp för sina värderingar. Så de hade en lista med bilder på folk, inklusive ett antal oironiska handhjärtan. Så tydligen så finns Nyheter 24 kvar, och det är inte så mycket som har ändrats på deras sida. Och sen pratar vi om kulturpolitik. Prata om pressstöd. Du hade skrivit en liten krönika om pressstöd, någonting på Facebook. Och prata om det ironiska i att Aftonbladet beklagar sig över att kultur och demokrati hotas av att sådana tidningar inte får lika mycket stöd från staten. Och sen sa vi att det kan fortfarande finnas en marknad för vissa sådana här. Kanske om man börjar mer nätbaserat så kan man eventuellt även göra pappersproduktioner. Och vi konstaterar att Bubbla borde ha ett helgmagasin.
1: Mm.
0: Och så pratade vi lite om taxichaufförer som psykologer. Och konstaterar att Göran Greider eventuellt borde bli taxichaufför.
1: Nej, det var kanske inget bra förslag.
0: Och sen slutade sändningen så kom vi tillbaka till Palestina-frågan. Igen med minst det. Men Boris, förlåt, det var bara den här genomgången. Det här var vad vi pratade om i första avsnittet. Och å ena sidan så känner jag så här, det här var en klassisk Radio Bubbla-sändning. Ja. Det är precis liksom som en sändning. Det skulle kunna ha varit igår.
1: Ja.
0: Ämnesvalen, diskussionerna. Och på ett sätt känns det ju bra att vi från början har haft ett stabilt koncept. Och det kan man förstå att liksom, de som gillar konceptet, de kommer tillbaka som lyssnare. För de vet vad de får. Men jag blev orolig också.
1: Berätta.
0: Jag blev ganska eftertänksam och bekymrad. Tänk om Radio Bubbla hade kunnat vara någonting helt annat. Det hade kanske kunnat vara 100 helt andra saker. Men vi liksom råkade slå in på ett visst spår. Det blev så den här första sändningen att vi pratade om liksom Robert Mugabe och Åsa Romson och lagen om hets mot folkgrupp och vad det nu var för någonting. Och sen så fastnade vi de hjulspåren. Bara fortsatte göra samma sändning om och om och om igen i 3 års tid.
1: Vi ska ju inte... Gud, vad deprimerande det låter. Ja, men fortsätt så ska jag invända.
0: Ja, vi kanske måste omfamna den här hypotesen. Alltså i en nietzscheansk anda. Den eviga återkomsten.
1: Mm.
0: Robert Mugabes eviga återkomst i Radio Bubbla. Och det är det verkliga mandomsprovet, att acceptera att det är att lyssna på samma radiobubblasändning år ut och år in.
1: Ja, alltså, men på något sätt så det är väl en plikt som har lagts på oss från ovan nästan att följa Robert. Det är liksom ett chicken race. Vilken ner sig först, vi eller den gamla krokodilen?
0: Ja, inte blir det vi.
1: Nej.
0: Ja. Vad tycker du, Boris, så här tre år senare? Hur har det varit då att göra radiobubblan?
1: Nej, men jag blir lätt... alltså oavsett, som du sa någon gång nyligen, så är vi väldigt dåliga på fyra jubileer och tilldragelser i radiobubblas eller bubblas historia överhuvudtaget faktiskt. Och det beror på att man inte tänker på det så mycket. Man blir liksom bara häpen över att det har gått så lång tid. Och det var en formidabel genomgång av första programmet. Man blir lite häpen över att vi är oss så lika. Men det har ju blivit ett gift att göra bubbla, en slags mental säkerhetsventil helt enkelt. Men ser man över hela perioden, över alla tre åren, så tror jag nog att man kan uppfatta vissa vågrörelser, att vi det har alltid funnits vissa bärande teman, och sen vissa perioder så snöar vi in, vilket är bra, på vissa grejer. Ett tag var vi väldigt geopolitiska, till exempel. Vi inledde ju varje sändning nästan med en exposé över kontinentalsocklarnas förskjutning. Och sen har vi haft vår Guds nådeliga tid också, mycket religion ett tag. Och sen har vi olika perioder borrat ner oss i en kort period var det väldigt mycket Afrika och sådär, så att men sett över hela tiden alltså. Men jag blir lite mindre talträngd där just nu, för att jag gärna gick igång på det här du sa om vi hade fastnat i vissa hjulspår. Alltså det är alltid värt att betänka det, för att det ligger något oerhört positivt i att vi har hållit linjen, så att säga. Men man kanske ska tänka också på vad gör vi för att utvecklas framöver, utan att det blir någon slags hittepå-utveckling, utan hur utvecklas man på ett sätt som gör oss ännu bättre.
0: Ja. Vi får se vad vi hittar på. Eventuellt så kanske vi hittar på något nytt under tider som kommer.
1: Man kan aldrig veta.
0: Jag tror att själva radiobubbla-formatet, det har liksom blivit lite grann som, ja, men som du brukar säga, Boris, som en terapiform, en psykologisk nödvändighet nästan.
1: Ja.
0: Nästan för oss själva, oavsett om någon lyssnar eller inte.
1: Ja,
0: så behöver vi ha såna här välgörande samtal. Ja, den som lever får se om vi fortsätter göra precis samma radiobubbla-sändning tre gånger i veckan, år ut och år in. I tre år till och 30 år till.
2: Radio Bubbla. Jaktföretag i Växjö riskerar trots god försäljning att gå under till följd av polisens 22-25 veckor långa handläggningstider för vapenlicenser.
0: En artikel från Jakt och Jägare som handlar om Jaktia i Växjö. Som alltså är en jaktbutik som drivs av Christer Manuelsson och Jens Skog i Växjö. Och det går jättebra för Jaktia. De har en bra butik, de är populära och de har väldigt hög försäljning. Hela tiden är folk in och köper gevär och sånt där. Och det som händer då är den sedvanliga rutinen. Att du köper ett gevär till exempel. Och sen för att få ut geväret, så måste du ha tillstånd från staten. Och det är då polisen som handlägger de här ärenden. Polisen lokalt. Och så då gör en beställning på ett gevär. Och sen så ansöker de om licensen. Och sen så väntar du så långt det tar. För det här handläggas. Och sen så får du hämta ditt gevär och betala för det. Och för vapenbutikens del. Så innebär det att de måste köpa in geväret eller pistolen vad det handlar om. Och ha ett jättestort lager med vapen. Och ligga ute med pengar. tills då den här licensen kommer. Och om det inte blir godkänt så blir det inget köp, och då har de ett problem där. Även om det blir godkänt då så har de andra problem. Det är till exempel att folk kommer in för att köpa ett gevär inför jaktsäsongen. Men även då om de kommer ett halvår i förväg för att köpa ett nytt gevär inför jaktsäsongen, så kan det hända att licensen dröjer så lång tid att när den väl kommer så är det inte intressant att köpa det gevär längre, för jaktsäsongen har redan varit.
1: Mm.
0: Så att Jakt i Växjö och andra jaktbutiker sitter i en väldigt konstig situation där de får massor med beställningar, kunder vill ha gevär, och de kan liksom ta emot beställningar, men så fastnar det i en statlig byråkratisk process, och det finns ingenting som Jaktia kan göra för att det här ska komma vidare. Och Christer Emanuelsson, som de som driver butiken, säger att det känns som om ingen i polismyndigheten vågar ta beslut. Det är som att hälla vatten på en gås. Ingenting händer. Vi är bakbundna och trycks ner i skorna bara för att polisen inte kan skriva ut licenserna. Det går inte att göra företag under de här förutsättningarna.
1: Utan överdrift har vi ser en omstrukturering av den svenska vapenhandeln. Det som händer är att man slår ut de små butiker vi har ju rapporterat om en butik som byggde lager på grund av order och som helt enkelt inte klarade, alltså riktiga order, som inte klarade likviditeten och därför var tvungna att försätta sig själv i kurs, fast de hade liksom en bra bit över miljonen liggande där i vapen som skulle kunna nå kunder och de skulle få betalt för det, men det tog för lång tid. Det är sinnessjukt. Men vi måste också ställa frågan, vad är det för dårar på polismyndigheten som ägnar sig åt att hantera de här frågorna? För att ta ett personligt exempel. Ja, det får du, Boris. En del av er lyssnare som bor i Stockholm har kanske besökt XXL-sportbutiken i centrala Stockholm. Det är ju den kedjans paradskepp. En stor trevåningsbutik med alltid sport och friluftsväg. Ligger mitt emot NK. Det är nästan ett reklaminslag det här. Bra priser också, stort utbud. När de startade butiken så tänkte de att vi ska ha en riktig jävla paradbutik mitt i Stockholm. Och så blev Nordeas huvudkontor där ledigt. Och XXL säljer ju vapen också, mycket vapen. Och då måste man ju ha en vapenbunker i butiken med en jäkla massa lås och gallergrindar och sånt som man får gå in i bara om man har licens och titta sig om. Vem som helst får inte gå in där och vem som helst personalen får heller inte vara där. Och då kom de på att det här är ju jättebra för vår paradbutik, och för att vi tar över, det var Nordeas centrala kassavalv låg också i den här byggnaden. Ett stort jävla kassavalv som liksom ska klara atombombsangrepp i princip också, så alla våra pengar ligger säkra och trygga, våra guldtacker och sånt där. Så det gjorde man om till vapenbunker, och det var liksom kristenhetens största sportbutiksvapenbunker antagligen. Och sen kom en polisen dit och ska inspektera det här strax innan butiken skulle öppna då. Och så går de runt och tittar med bestämmelserna och säger, ja men det här är ju jättebra, det här är ju störtsäkert. Men det är bara ett problem. Det är inte störtsäkert på rätt sätt. För det finns speciella liksom små regelverk och grejer för en vapenbunker i en sportbutik eller vilken butik som helst som ska sälja vapen. Och de här grejerna passar inte med varandra. Det var stort säkert, därom rådde inget tvivel, var till och med säkrare än det här andra. Men det var inte rätt sorts säkerhet. Så XXL får vänta med premiären på sin butik. Sätta in en jävla massa pengar för att riva ner den bunker som finns. Och så bygga en ny bunker in i byggnaden. Bara som ett exempel på vansinnet i detta land.
0: Ja, jag undrar dock om inte Christer Emanuelsson i Växjö är väl optimistisk. Han tror att det här problemet beror på att polismyndigheten inte vågar ta beslut. Det är bara det är liksom byråkratiskt trubbel bara på polisen. Att de har kanske klantat sig eller liksom har glömt bort det eller hur det nu kan vara. Det är bara det att det här med handläggningstider på vapenlicenser är en fråga som varit på tapeten i många år. Det var ett jättestort problem, och delvis ökande problem, och polisen lovar ständigt att de ska få ner handläggningstiderna, att det ska bli liksom lite mindre än 20 veckors handläggningstid. Men det talar för att det här inte är något sammanträffande. Men uppenbarligen så finns det saker som polisen är fullt kapabel att prioritera. Och det är inget stort mysterium hur man skulle göra för att beta av de här vapenlicensärendena. Det är att man sätter någon extra polis på att beta av den här långa listan, den långa kön med vapenlicensansökningar. Men det är ett högst medvetet val från ansvariga poliser, polischeferna i Småland, ända upp till Punkardanne på Kungsholmen.
1: Vi måste också komma ihåg här att, och det är alltid där de gömmer sig bakom att det skulle vara, vi behöver mer folk och det är svårt och det är komplicerat. Det är ju inte alls det. Det är en jävligt enkel bedömning man gör om huruvida en människa ungefär är dömd seriemördare eller inte. Då kanske man inte ska ha en vapenlicens. Alltså det är ju jättesnabba grejer att bedöma detta, och de sitter ju tyvärr på all information som behövs om var och en av oss. Än så länge. Detta är ju inget problem. Alltså det skulle snabbt gå att räkna ut hur många sådana ansökningar i timmen de skulle kunna behandla och sen kräva detta av dem. De är korkade och lata. Det är inte fråga om att man kan ta beslut och så vidare. Man är för dum i huvudet för att sköta sådana saker som vanliga människor klarar med vänster hand och utan ansträngning och svettas.
0: Det är en teori som man kan ha. Och Christer Manusson verkar vara inne på samma idé som du. Jag tror bara inte att det är en slump. Jag tror inte att det har att göra med inkompetens eller dumhet. Utan jag tror att man högst medvetet lägger vapenlicensärendena nästan allra längst ner i byrålådan. Det finns ju några saker som är ännu lägre prioriterat. Till exempel att köra bort folk som ockuperar mark på centrala platser inne i städerna. Men de här två frågorna hänger ihop också. Därför att om det var möjligt att få vapenlicens så skulle folk ha något större möjligheter själva att hantera till exempel ockupanter.
1: Det är sant, men i viss mån spelar den monumentala dumheten in också på ett annat sätt. För givetvis är det så att de är livrädda för att det här vi pratar om nyss, att markägare får tokspel, tar bössan, går ut och sätter eld på en bil, viftar med bössan och säger nu försvinner ni från min mark. De vill inte ha den situationen. Sen har de väl något så här i bakhuvudet att det är inte bra om det flyter omkring för mycket vapen i samhället, för då kan folk ta lagen i egna händer. Samtidigt så lyckas de inte upprätthålla den beslutade fungerande gränskontrollen, så att det skulle ju säkert gå att köra in hur mycket vapen som helst över bron vid Öresund eller ta med några väskor fyllda med karbiner på tåget. Alltså den formen av vapen har de inga större problem med, att de forslas in, de illegala vapnen.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMF-ERS. Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Radio Bubbla. Donald Trump begär omräkning av röster i Wisconsin efter oklart resultat på valnatten och anklagelser om fusk i flera delstater. I förrgår kväll så gick USA till val för att utse en ny president eller omvälja den förra. Årets största, viktigaste händelse, definitivt den största nyhetshändelsen. Även för oss på Bubbla så var det en speciell
0: sak. Vi hade vår egen valvaka. 7,5 timme höll vi igång. Från midnatt svensk tid till runt 7:30, 8:00 tiden på morgonen. Det var du och jag, Boris. Vi satt och höll låda. Vi sappade mellan lite andra valvakor. Hörde vad säger han på Fox News. Vad säger kamrat Bannon och så vidare. Vi hade lite gäster som ringde in och pratade med oss. Och vi satt där som man gör och gjorde lite beräkningar, bedömningar och läget i olika delstater och så vidare. Och fick mycket hjälp från BBS också. Hela kvällen så kunde vi ta in mycket information från alla skarpa typer som satt på forumet och samlade information och gav oss tips och sånt där. Det var en ganska kul övning, eller hur?
1: Den var jättekul. Alltså det är, jag hade ju trott jag skulle slockna innan faktiskt. Men det var ju så pass roligt och uppiggande alltihopa så att det gick bra.
0: Jag var väldigt, väldigt trött på slutet. Det var, jag höjde upp mitt skrivbord, jag har sådana höjda sänkbart skrivbord, så jag höjde upp det till ståläge. Varför tänkte jag att risken att jag somnar är mindre om jag står upp jämfört med om jag sitter ner med min skrivbordsstol. Och jag minns för 4 år sedan när vi hade valvaka. Så då gjorde jag sista delen av sändningen liggandes på en soffa. Vilket folk tyckte såg roligt ut, för hade vi videokomponenten också. Men det var enda sättet att göra det på.
1: Ja, jag låg ner i en fåtölj med fötterna på bordet hela sändningen.
0: Ja det, men det är du det. Du har ju, det är ju tradition att du ligger ner i en radiobubbla. Ja. Hur som helst, det var väldigt, väldigt kul faktiskt att göra valvakan. Roligare än vad jag hade trott i förväg. Hoppas att det var någonting matnyttigt i alla fall som för lyssnarna också. Vi hade slog rekord i antal lyssnare på en direktsändning. Eller åtminstone det mesta vi haft på ett tag. 260
1: ja,
0: lyssnare.
1: Härligt.
0: Så det var väldigt kul faktiskt. Och den som vill lyssna på valvakan i efterhand. Jag vet inte om det är superintressant att lyssna på valvakan i efterhand. Men det finns i alla fall som en del av vårt interna podcastutbud på Radio BBS. Under valnatten så ja, vi följde det här då från att vallokalerna stängde vid midnatt svensk tid till att rösterna började räknas och man kunde se delstat för delstat få en blå eller en röd färg på kartan och det blev ju tidigt tydligt att Trump skulle vinna Florida. Det kunde vi se jag vet inte exakt hur dags, men vi kunde se ganska tidigt på kvällen att Trump skulle vinna Florida. Och sen såg vi att han skulle vinna Ohio. Och vi såg också siffror från Florida, från Exit Polls, som visade att Trump hade presterat väldigt bra bland Hispanics. Mycket bättre än man hade förväntat sig. Och det är förstås ett tecken på att han förmodligen kommer lyckas väldigt bra i vissa andra delstater. Det fanns redan tidigt skäl att vara ganska optimistisk för oss som då hoppats lite på att Trump skulle vinna. Och vi hade vår egen karta där vi fyllde i delstatsresultaten allt eftersom de kom in och den såg intressant nog väldigt annorlunda ut än medströmsmediernas kartor. Därför att de gjorde ett väldigt intressant trick. De blå delstaterna, alltså de demokratiska delstaterna, de blev called, det vill säga de blev utropade som avgjorda väldigt snabbt. Medan de röda, alltså de republikanska delstaterna, de drog man ut på. Så att Biden fick Kalifornien tillgodoräknad direkt när vallokalerna stängde där. Men Trump fick inte Texas förrän sent på nattkanten, trots att det var väldigt uppenbart tidigt från början. Och man visste i förväg att Trump skulle vinna Texas. Och samma sak med Florida. Trots att vi kunde se att Trump hade vunnit i Florida så deklarerade de inte Florida förrän rätt många timmar efter att det var glasklart. Och samma sak var det med Georgia, North Carolina, som jag tror att man fortfarande inte officiellt har utropat för Trump på medströmsmedierna. Och på det här sättet så skapar man ju då en känsla av osäkerhet och framförallt så skapar man en bild av att Trump hela tiden låg under. Men på min karta så hade Trump hela tiden en betryggande ledning genom hela kvällen. Så när vi avbröt vår sändning, den sista kartan jag hade då, och det var då att det var någon gång mellan 7-8 på morgonen svensk tid, då hade Trump 247 mot 217 för Biden. Och då ska jag säga att jag försökte göra min karta väldigt konservativ. Jag ansträngde mig för att inte ta ut segern i förskott i någon enda delstat. Så jag hade inte med någon av rostbältestaterna där till exempel. Och jag kan nu vid det här laget kan jag konstatera att jag hade inte gett Trump segern i någon av de delstater som vid det här laget har utropats för Biden. Så att det var bevisligen ingen glädjekalkyl jag gjorde. Men det var väldigt tydligt att Trump låg tydligt före Biden. Men medierna, de visade hela tiden den här falska bilden och byggde den här berättelsen om att Trump var på väg att förlora. Det är värt att notera att Fox News var värst av alla. Och det de framförallt gjorde, som det pratas mycket om som dess också, det var att de tidigt under kvällen utropade Arizona för Biden.
1: Mm.
0: Och till och med New York Times undrade vad tusan Fox News håller på med. Håller ni på med? Arizona är inte klart. Och det vet vi nu att Arizona är, det är kontrovers om vad som händer i Arizona. Men det spekuleras i, jag har sett, jag vet inte om det ligger något i det, men jag har sett spekulationer om att det eventuellt var Rupert Murdoch, att det var hans sätt att hämnas på Trump för någon oförrätt. Att han såg till att Fox News saboterade för Trump där genom att ge Arizona till Biden. En vänligare tolkning, det vänligaste jag kan göra egentligen, det kan man säga att kanske hade Fox News en sorts överdriven iver att inte vara partiska till Trumps fördel, så att det slog över åt andra hållet istället. Men det är någonting väldigt skumt, och det var ett typiskt exempel på hur skruvad den här bilden var som visades under kvällen. Samtidigt, om man som vi följde med egna ögon, tittade på delstaterna med bakgrundsinformation om hur valsystemet fungerar och allt det där, så låg Trump före hela vägen, och det såg ut som att Trump, han var inte där, han hade inte 270 än, men han var tydligt på väg dit. Men sen så stoppade man avbröt räkningen för natten, och innan vi gick och la oss och bröt vår sändning så konstaterade vi att nu har man stoppat och dragit streck för natten, och då kommer demokraternas valfusk sätta igång med full kraft. Nu hämtar man fram säckar fulla med Biden-valsedlar som man har haft i beredskap, och så fyller man på precis så många som behövs för att säkerställa rätt resultat. Och mycket riktigt, när vi vaknade nästa morgon, eller när vi vaknade på senare på dagen på eftermiddagen när det blir för oss, så hade man utropat Biden som segrare i Wisconsin, i Michigan. Georgia och North Carolina är officiellt och fortfarande oavgjorda. Trots att det verkade tydligt tidigt under kvällen att Trump skulle vinna där. Vilket också väntat i förväg. Det är absolut ingen skräll att Trump vinner i Georgia, tvärtom. Pennsylvania är också fortfarande officiellt oavgjord. Så att nu har vi en officiell ställning då som att Biden har 264 och bara behöver 6 till innan då Fox News och de andra vänstermedierna officiellt utropar honom till vinnare. Och Trump ligger på 214. Trots då att och det är för att han inte har Georgia och North Carolina som jag hade räknat godo för honom redan på valnatten. Ja, om man ska ta ett steg tillbaka och titta på vad som hände. Som väntat så kokade allting ner till rostbältet. Så frågan är, skulle Trump kunna vinna Wisconsin, Michigan, Pennsylvania igen som han gjorde förra gången på ett lite otippat sätt? Och även där då så hade Trump ledningen i de delstaterna framåt nattkanten. Ända fram till då att man avbröt rösträkningen i Pennsylvania. Biden höll tal, Trump höll tal. Båda sa i princip att jag är på väg att vinna, men vi kommer inte få ett slutresultat under kvällen. Så nu fortsätter vi imorgon. Men nästa morgon då så hade Biden ett övertag i Wisconsin och Michigan, och sen så utropades han som segrare. Och här då har vi en av de centrala kontroverserna. Därför att det är väldigt mycket som ser skumt ut där. Samtidigt är det lite komplicerat, därför att, det ska vara så att republikanerna är starkare initialt i de här delstaterna. Och sen ska demokraterna komma ikapp. Det är förväntat på grund av hur olika sorters röster räknas i de delstaterna. Det tjatas mycket om det här i medierna, och det är allmänt känt. Jag ska inte gå igenom detaljerna, men det har att göra med hur valdagsröster respektive poströster räknas. Så frågan är inte huruvida republikanerna ska gå bakåt jämfört med valnatten, utan hur mycket de ska gå bakåt. Och sen är frågan, går de bakåt tillräckligt mycket för att ändra resultatet? Och på ett sätt kan man säga, vem vet? Det finns ingen som kan veta helt säkert. Utom möjligen de personer som rent praktiskt administrerar demokraternas valfuskapparat. Men det ställer till lite problem i analysen. Det finns många som antingen inte känner till det här eller låtsas som att de inte gör det. Och nu pratar de som om själva det faktum att resultatet skiftade till fördel för demokraterna är suspekt. Ja, du och jag, Boris, vi pratade ganska utförligt om det här under valvakan. Men det finns tyvärr många som inte lyssnade på vår valvaka. Inklusive folk visar på BBS, verkar det som. Men vi vet samtidigt att demokraterna har historiskt ägnat sig åt massivt valfusk, och det enda rimliga antagandet är att de har fuskat mer än någonsin i det här valet. Med tanke på hur fixerade de har varit att bli av med Trump de senaste 4 åren. Och det har kommit in alltså 100-tals specifika rapporter om oegentligheter ända som valnatten, inklusive bilder, videofilmer och så vidare. Och vi kan se mönster i vilka som har röstat som starkt pekar på fusk. Och ett exempel jag nämnde tidigare om att Hispanics i Florida röstade på Trump i mycket högre utsträckning än man hade förväntat sig. Vilket gör det osannolikt att han förlorar i Arizona om man har den typen av stöd från latinos. I vissa valkretsar har de haft ett extremt högt valdeltagande. Alltså till exempel 20 procentenheter högre valdeltagande än de hade 2016. Så de har gått från 70% till 90% valdeltagande. Jag tror att den siffran är från Milwaukee. Och det är astronomiskt osannolikt att man har en sån skillnad i valdeltagande. Vissa valkretsar så verkar det som att man har haft fler röstande än man har haft registrerade väljare. Från Michigan har vi rapporter via Project Veritas där en postarbetare säger att han fick order från sin chef igår om att hålla utkik efter brev som man kan se att de innehåller valsedlar, separera ut dem från övriga posten och lägga dem i en separat låda så att man kan stämpla dem manuellt med gårdagens datum. Man kan stämpla dem den 3 november som ska vara giltiga snarare än att automatstämpla dem med dagens datum 4 november, vilket skulle göra dem ogiltiga. Ja, hur som helst. Vi kan vara ganska säkra på att demokraterna har valfuskat och förmodligen ganska stor utsträckning. Samtidigt återigen så finns det återigen en sorts komplicerad gråzon här, därför att mycket av valfusket är lagligt och är alltså inte nödvändigtvis fusk i en juridisk bemärkelse. Så man har till exempel det som kallas för ballot harvesting, som är en process där demokratiska aktivister i praktiken röstar åt andra människor genom att man söker upp dem, man hjälper dem att beställa en valsedel för poströstning, så kommer man till dem igen, så står man bredvid när de fyller i valsedlarna och sen så tar man valsedeln och levererar den åt dem till rösträkningscentralen. Och i vissa delstater så är det olagligt, men i andra delstater så har man stiftat särskilda lagar för att tillåta det. Och ett annat exempel är alla snåriga regler kring hur man kräver att folk ska identifiera sig när de röstar. Så att även om det tekniskt sett inte är lagligt att rösta för någon annan eller att se till exempel att sedan länge döda människor röstar, så har man i praktiken en lagstiftning som är särskilt anpassad för att göra sånt möjligt. Och därför ser vi, jag såg något exempel på någon som var listad i en röstlängd som hade födelseår angivet som 1850. Det är en person som är 170 år gammal och eventuellt har röstat då.
1: Gammalt en släkting till försöker mig.
0: Precis, det är din lillebror som flyttade till Michigan. Ja. Så det jag försöker säga är att problemet är inte bara att demokraterna fuskar, vilket de definitivt gör. Utan problemet är att demokraterna har anpassat hela valsystemet, inklusive genom lagstiftning, för att deras fusk ska vara möjligt. Och i många fall lagligt, eller åtminstone inte straffbart i praktiken. Så det är en ganska hårig situation just nu i USA.
1: Ja, det är det. Och det där var en väldigt bra sammanfattning som jag tror folk, av vissa basfakta som folk faktiskt glömmer ibland. Och det viktigaste sa tycker jag, det är ju det här att systemet är ju, alltså regelverket är ju väldigt många delstater gjort för att möjliggöra för demokraterna att justera resultatet i sista minuten. Och jag tycker att det här senaste dygnet så det man slås av är ju hur märkligt oförberedda republikanerna är, känns det som. Därför att jag gick tillbaka vi pratade ju om valfusk redan inför förra valet, så var ju Trump väldigt tydlig på det här med att det finns en stor fara för demokratiskt valfusk. Och han har ju tagit upp den tråden under hela sin ämbetstid. Och nu, liksom så här 12:05, då fortsätter han och Giuliani också dundra mot demokraternas valfusk. Och jag tänker så här att, jo men vad hade ni väntat er? Hur har ni förberett er? Det måste ju för guds skull finnas 700 saker ni kan göra innan. Och alltså de kan ju historien bättre än vi till och med. De har ju levt med den. De kan alla exempel på hur man bär sig åt. Och det är därför jag liksom är... Det är därför man ska vara orolig också. Därför att man ser nu hur demokraterna har... man ser ett djupare mönster här. Att man har ju väldigt hårt... Det senaste året så har ju liksom demokraternas ledning, Biden också, varit väldigt mycket i de här Rustbelt-staterna. Och reparerat relationer med fackföreningarna. Och fackföreningarna är en oerhört viktig del av demokraternas apparat fortfarande, liksom själva fackpampskadern. Och det finns ju inga bättre att sätta in när man ska röstfuska. Och jag är rätt säker på att de har hela tiden haft det här slutspelet för ögonen. Att det här slaget kommer att stå. Och vi kommer att med handkraft ordna de röster som behövs. Och det är därför de här kraven på att stoppa räkningen nu och så vidare är rimliga. För att det finns så många exempel i modern amerikansk historia på hur det alltid hittar. Jag ska göra en lista och lägga upp på bloggen imorgon på sådana fall där val har avgjort genom att man hittar en valurna flera dagar efteråt ibland. Lyndon Johnson valdes in i senaten 1948 genom att man 6 dagar efter att röstningen var genomförd lyckades hitta en urna i distrikt 13 som innehöll 206 röster, vilket räckte för att han skulle vinna med 85 röster och bli senator av 1 miljon avlagda röster. Så det här är liksom vidriga människor som inte drar sig för någonting, och de är helt skamlösa. Och jag tror att väldigt mycket av reaktionerna, exempelvis i Sverige när man drar sina saker och när det talas om demokratiskt val, först, det är folk är så naiva, tror att ja, men så kan de ju inte göra. Det är för att de inte vet att demokraterna har gjort så här i 150 år. Och därför menar jag att det är ingen större idé att räkna på hur om Trump kommer att äta i fatt. Det är för att det kan han inte. De kommer alltid att skotta in den här extra urna från distrikt 13 som de hittar. Och regelverket möjliggör ju sådana saker också. Och det innebär att striden måste stå i domstolar. Därför gör de ju alldeles rätt nu, Trump och Giuliani, när de signalerar att vi ska ta fighten i varenda tillgänglig rättslig instans. Det där slaget kan vinnas, och om så behövs driva det upp till HD ganska raskt alltså. Det där slaget kommer att stå, så att det spelar ingen roll hur mycket vi räknar. Demokraterna har alltid liksom en röstsedel till i rockärmen. Och det visar, det här vi har sett det här dygnet visar att nu har de släppt alla hämningar alltså. De skulle kunna ordna ett bål med republikanska valsedlar som behövdes offentligt bara för att få rätt siffror. Så att det är domstolarna striden kommer att stå.
0: Du berör en sak som jag tycker är väldigt intressant och som jag tycker vi ska prata mer om. Och det är här med att republikanerna verkar märkligt nog lite tagna på sängen nästan. De verkar inte så väl förberedda. De verkar inte ha stått redo med 1000 advokater i varje swing state och sätta hårt mot hårt från stund ett. Utan det var mer liksom dagen efter så vaknar de upp och säger oj, är det några oegentligheter som pågår? Bäst att vi mobiliserar. Ja. Är någon som kan ringa Giuliani och se vad han har för sig och sånt där, om han är ledig? Och det här började på valnatten. Steve Bannon sa en intressant sak som förknyter an till någonting som du sa, Boris, precis innan vi slutade sändningen. För Bannon sa så här att Trump gjorde ett stort misstag när han höll sitt tal på slutet av valnatten. När han sa liksom att vi har inte resultatet än, det verkar som att saker inte har gått rätt till, men vi får se imorgon och så vidare. Bannon säger i princip att Trump borde först och främst ha gjort det som du, Boris, sa att Trump borde göra. Det vill säga utropa sig till segrare, hålla segertalet. För att ta initiativet, för att flytta fram sina positioner. För att, som vi pratade lite grann om igår, därför att det här handlar inte om att vara en gentleman och vara absolut saklig och försiktig, utan det här är ett krig där det gäller att flytta fram positionerna. Men det Bannon sa också är att alla de här lawsuits, stämningarna som man gör nu, rättsprocesserna, de borde ha inletts redan på valnatten. Man skulle inte vänta till liksom eftermiddagen efter med att sätta igång de här processerna. För man tappade mycket tid, man tappade mycket, mycket momentum. Under den tiden så hann demokraterna utropa seger här och där. Vänstermedierna med Fox News i spetsen deklarerade att den delstaten hade gått till Biden och så vidare. Och man har ju nu en kamp om tiden som heter duga. Så man kan säga att på valnatten så hade ju Trump på sätt och vis tiden på sin sida. För att allting såg ut att gå hans väg. Och det var därför som Biden gick ut och höll tal och sa att nu drar vi ett streck över det här. Och det var därför demokraterna stoppade rösträkningen i Pennsylvania och andra ställen. Nu är det Biden som har tiden på sin sida. Och därför är det Trump som försöker bromsa processen. Så att nu för att vi har hamnat i den här situationen så är det Biden som försöker... Nu ska han liksom utstråla lugn och tålamod och han är så väldigt bipartisan och han ska respektera processen och allt det där. Och det är Trump nu som ser ut som en dålig förlorare som vevar med armarna och skriker och vill manipulera röstprocessen och stoppa räkningen och inte räkna röster och sånt där. Det är väldigt lätt för demokraterna nu att spinna ett sånt narrativ därför att Trump inte tog initiativet från början.
1: Exakt.
0: Ja. Så nu har vi det här juridiska processer. Jag tror bara i Pennsylvania så är det minst 5 olika rättsprocesser som handlar om att stoppa rösträkningen på något ställe, få in fler republikanska observatörer, tillåta observatörerna att stå tillräckligt nära för att kunna se att verifieringen av signaturer går till på rätt sätt och så vidare. Och det är också rättsprocesser som handlar om att hur röster räknas i ett av representanthusvalen. Även i Wisconsin. I Wisconsin kräver Trump-kampanjen att man ska räkna om rösterna. I Michigan ska de också stoppa rösträkningen. I Nevada har de precis dragit igång en rättsprocess. I Georgia, jag tror nästan alla swing states nu har sådana här processer som pågår. Och Rudy Giuliani är inkopplad. Och de har en armé av advokater och så vidare. Men det känns som att de har dragit på fötterna. Steve Bannon är förbannad. Och... Det är också bara, generellt det är svårt att utreda och bevisa valfusk för att systemet är så riggat för att tillåta de här sakerna. Så att det finns inte jättemånga historiska exempel på att man har kunnat upptäcka och reversera valfusk. Så det är en rejäl utmaning, en rejäl uppförsbacke.
1: Ja, och tyvärr så finns det ju prejudikat som är lite knepiga. Det är just det Lyndon B. Johnson-fallet jag tog. Johnsons motståndare, de drev ju det här upp till HD liksom, för det här absurda att man hittar rätt antal röster 6 dagar efteråt. Men eftersom högsta domstolen då var fylld med Roosevelt-anhängare eller gamla Roosevelt-anhängare och demokrater, sådana som Roosevelt hade utnämnt, så... Och de ville ha in Johnson i senaten, så sa man bara att det faller liksom vi har ingen åsikt om huruvida det var valfusk, utan det här är bortanför liksom högsta domstolen och federal lagstiftning och allting, utan det ska avgöras helt och hållet på delstats- eller lokal nivå. Så att det där är... slaget, de måste ta slaget här, men det är inte givet att det är lätt att vinna. Alltså, nu säger grundregelverket inbjuder till valfusk, men det viktiga är alltså det här du också ser, det är svårt att ta till sig att de inte är mer förberedda, för att de har ju pratat om det så länge, risken för demokraternas valfusk, och sen plötsligt så vaknar de upp och va, de gjorde som vi sa. Och så börjar man springa av helvete. Det är oerhört märkligt.
0: Så precis som du säger, Boris, så är det är väldigt osannolikt nu att det här avgörs bara på rösträkning. Den sättet det skulle kunna ske på, det är att Trump ger upp. Men det tror jag faktiskt inte han kommer göra. Så att det här kommer gå till rättsprocesser. Det kommer avgöras kanske som år 2000, att det avgörs till högsta domstolen. Eller eventuellt på någon annan nivå då. Men om man ska spekulera lite kring vad som händer... Och kanske extrapolera från det vi redan har sagt. Eller man säger så här, till att börja med. Alltså, någonting som ändå talar för Trump i det här. Och som påpekas då och då. Det är att Trump kontrollerar federalstaten. i någon mån, men han gör inte lika mycket som en demokratisk president skulle göra, eller en etablissemangslojal president som säger George Bush kontrollerar federalstaten. Men han har ändå någon sorts inflytande eftersom han ändå är president och formell chef för hela bygget. Men han har ju också en solid majoritet i högsta domstolen med 3 domare som han själv har tillsatt. Visserligen har de visat sig inte vara supersolida, men har man en 6-3 majoritet i HD så har man en bra chans när fallen kommer upp dit. Det är inte säkert att de här konservativa domarna röstar på Trump, röstar med honom på den linje som han önskar sig. Men han har i alla fall en ganska idé, det är i alla fall någonting som talar för honom. Samtidigt så, jag måste erkänna då, jag har ganska dålig känsla i magen därför att när det kommer till kritan så är det så att fult spel vins av den som är kyligast och mest samvetslös och beredd att spela mest fult. Och det är utan tvekan demokraterna i den här situationen.
1: Ja.
0: Demokraterna, de kommer göra absolut allt som står i deras makt för att vinna. Republikanerna, de kanske kommer kämpa, men de kommer också lägga band på sig själva. De kommer inte göra precis vad som helst. Därför att de är med anständiga människor, med moral och samvete och respekt för lagen och alla sådana tjusiga saker. Men tyvärr så är det inte så här i världen att det är de snälla som vinner. De som vinner är de hårdaste, de mest hänsynslösa.
1: Mm.
0: Så min magkänsla är att republikanerna, de kan absolut vinna det här. Men jag undrar om de har den sortens beslutsamhet som krävs. Trump är tuffare än de flesta republikaner, men han har också ett track record av att vara naiv vad det gäller sina motståndare. Så kolla bara på alla människor som han anlitat som medarbetare i Trump-administrationen, som han bara liksom några veckor senare, några månader senare har behövt göra sig av med. Och i många fall så har de huggit honom i ryggen, de har skrivit liksom böcker, de har hängt ut honom, hemliga inspelningar, ditten datten liksom. Så att han har ju en tendens att tro gott om människor på väldigt lösa grunder. Och det gör mig orolig. Att han har pratat väldigt mycket om valfusk, men han har också pratat väldigt mycket om den djupa staten. Ändå så har han bjudit in den djupa statens lakejer gång på gång på gång på gång i sin administration, istället för att tillsätta människor som kan förväntas vara lojala med honom. Så att jag vet inte hur det är med hans radar där. Och jag undrar om han kommer fortsätta underskatta demokraternas hänsynslöshet genom den här processen. Och jag känner inte att vi har sett Trump nu senaste dagarna, sen valnatten, på hans högsta energinivå. Snarare har han känts lite trött och uppgiven. Han har mest syns på Twitter, men tycker inte hans tweet har varit sådär superenergiska.
1: Alltså, det här blottlägger ett problem som finns där som vi berör ibland, att republikanerna har ju ingen partiapparat och ingen armé att ställa på fötter. Ett bra exempel är det här, det har kommit rapporter nu det här dygnet om hur republikanska observatörer inte släpps in till räkningarna på en del ställen. Då ska man ju slå sig in. Hade det omvända hänt, att en av demokraternas, någon som de ville skicka in för att observera rösträkning inte släpps in, då hade det ju en kvart senare stått folk utanför och med baseballtröjan och dunkat sig in, garanterat alltså. Demokraterna kan ställa pöbelhopar som är beredda att slåss på gatan, och det har de ju visat hela det här året. Och det har ju varit inne på det förut, att det är en maktdemonstration alltså. Man visar var alla skåp ska stå. Och det här är ju förbannat sorgligt, va? Därför att valresultatet visar ju också att en gång att Trump faktiskt talar till det demokratiska partiets kärngrupper, vita arbetare. Det här valet han även fått med sig, lyckas göra anständiga inbrytningar, milt uttryckt, bland svarta hispanics. Men de kan ju inte organisera de här människorna som är för Trump, som han liksom har mobiliserat med hjälp av sin mediala förmåga, med sin verksamhet på sociala media. Ingen strukturerar dem. Och är det något som den här förbannade demokratiska partiapparaten kan, så är det att sätta, få slödret att marschera någorlunda i takt på gatorna. Och ta över vallokalerna faktiskt. Och rösträkningen. Och det här med att de fattar ju också, demokraterna, att de har ju fritt fram nu att vara hur fräcka som helst i röstfusket. För de har media på sin sida. Och ju mer de röstfuskar, desto mer kommer folk i allmänhet att finna det otroligt att de röstfuskar, just därför att det är en sån monumental utsträckning. Så om Trump startar processer i 7 delstater, så kommer det att verka lite, ja, men så mycket kan ju inte demokraterna ha valfuskat. Och då tappar man i trovärdighet dessutom. Man blir mer trovärdig om det bara är en

0: hur kommer demokraterna reagera? Hur kommer demokraterna i representanthuset, demokraterna på gatorna i AFA, pöbeln? De har ju lovat att det ska bli massiva upplopp och revolution, att de inte ska låta Trump sitta kvar nästan oavsett vad som händer. Och en del av dem har parkerats utanför Vita huset och de har byggt barrikader där och så vidare. Då, jag vet inte vad du tror, Boris, men jag tror man ska ta dem på orden där och säga att det kommer bli väldigt våldsamt i alla fall.
1: Ja, det kommer att bli. De har ju startat en process här, demokraterna, som de till och med inte ens kommer att kunna kontrollera. Det kommer att brinna. Garanterat, du kommer att se en absurda situationer att nu ylar demokraterna att man måste lita på den demokratiska strukturen och beslut och lagar och så vidare. Och om någon förlorar efter ett HD och andra domstolars utslag, då kommer man totalt att strunta i det man nyss har hänvisat till. Då skickar man ut AFA och BLM på gatorna. Man skickar ut allt man kommer att hitta. Mexikanska knarkkarteller, you name it. Och då blir det återigen det här omvända att de har ylat om att Trump förbereder inbördeskrig och så vidare om han förlorar. Om de förlorar nu så kommer vi se vem som har förberett ett inbördeskrig.
0: Mm. Och det problemet är att de kommer utan vidare kunna skylla inbördeskriget på Trump. De kommer säga att Trump slår ner alla fredliga demonstranter som är i Washington DC och så vidare. Men oavsett så är det ett faktum att Trump, dels så måste han föra kriget i rättssystemet och kalla in alla tjänster han har från alla hundratals domar han har tillsatt i hela federala strukturen, inklusive HD. Och dessutom så måste han slå ner ett väpnat, våldsamt uppror på USAs gator för att kunna säkra sitt återval.
1: Ja, men det är ju icke omöjligt.
0: Det är absolut inte omöjligt. Tvärtom är det 100% möjligt. Trump kommer med 100% säkerhet kunna göra det. 99% säkerhet kommer han kunna göra det. Om han vill, om han bestämmer sig för det. Och jag hoppas intensivt att han bestämmer sig. Och bestämmer sig för att göra vad som än krävs för att hålla kvar i makten.
1: Det är för att han har en fördel här, eller vi har det, alla goda människor har det, att sätter han hårt mot hårt och nyttjar varje, som du säger, varje tjänst han kallar in och tänjer på gränser och möjligheter, då har han den stora fördelen att sätter han hårt mot hårt så är, alltså motdragen måste komma från Biden. Och han, de kan inte gärna skicka fram någon annan och ta besluten. Och det krävs ju visibilitet, förmåga att leda och förmåga att ryta för att möta någonting sånt. Och det kommer han ju inte ha. Och så det kommer att bli liksom förbannat stökigt. Men de kommer inte ha liksom en ledare som står som ett alternativ till Trump om det blir gatustrider. Och det är en fördel.
0: Om Biden vinner i domstolarna, eller i de juridiska processer, byråkratiska processer som vi tar, om det leder till slut till att Biden tillerkänns segern, vad gör högern då? Vad gör republikanerna? Vad gör de andra konservativa högerorienterade? Vad gör miliserna i USA? Kommer de bara acceptera resultatet eller kommer de försöka sätta stopp för, kommer de försöka stoppa Biden från att stjäla valet? Här kan jag känna att det är upp till bevis och det är förmodligen sista chansen nu för den typen av mer militanta krafter i USA som säger att det finns en gräns och om de går över den gränsen, då marscherar vi in till Washington DC och gör upp med dem. Alla de människorna som skryter att de är beväpnade till tänderna och beredda att använda dem, inte bara för att försvara sig själva utan för att försvara konstitutionen och republiken och allt vad det är. Om de inte gör uppror då, när Biden stjäl valet med valfusk och driver igenom det i domstolsprocesser, när ska de då någonsin göra uppror?
1: Det kommer inte att hända. Det här blottlägger den enorma svagheten i den amerikanska högern och hos republikanerna. Att de har ingen struktur för att miliserna kommer att väga jättelätt. Och de är miliser i verklig mening. De skulle kämpa som djur och hjältar om AFA kommer till deras lilla samhälle. Men de kommer aldrig att anträda marschen mot Washington i nuläget. Alltså det

0: krävs en, de måste ju börja om från början, och man måste inse, de måste inse sin svaghet och sin oförmåga. Den är ju blottlagd nu alltså. De kan försvara sig själva, men de kan inte gå till angrepp.
1: Ja, vilket är på ett sätt så som det ska vara. I ett fritt samhälle så är det precis den kapaciteten,
0: ja, visst,
1: man behöver och man ska ha. Men det finns ju den här underliggande idén i det amerikanska systemet som är att människor ska vara beväpnade och ha en kapacitet att störta sina härskare. Och det jag syftar på är givetvis att man ska inte ha den typen av härskare överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Det vore det bästa om man inte hade det hotet hängande över. Men frågan är om det finns någonting, om det finns någon kraft underifrån som faktiskt kan stå emot en stat av den kalibern som den amerikanska federalstaten är. Och det är, jag är skeptisk, men det ska i alla fall bli väldigt intressant att se. Ja, vi får ju se, och vi kommer bevaka det här noggrant givetvis under våra sändningar som kommer. Nästa sändning blir nu på söndag, och gissningsvis har det hänt en hel del redan på söndag. Kanske läget ser annorlunda ut.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: De 629 huvudsakligen afrikanska migranterna från Läkare utan gränsers fartyg Aquarius, som inte blev insläppta i Italien, stiger i land i Valencia, möts av 1000 Röda Kors-volontärer, 470 översättare och 600 journalister.
1: Nästan en journalist per migrant.
0: Ja. Ja, vi kan inte komma till matematiken. Det är jättespännande. Vi har ju följt den här, vi har ju två inslag tidigare tror jag i Röde Bubbla om bara den här båten och incidenterna kring den Aquarius. Läkare utan gränser. Bästa, smartaste, fantastiska Läkare utan gränser. Mm. Som kör flyktingtaxi på Medelhavet. Och där vi lämnade dem sist så hade de fått ett erbjudande från Spanien om att komma till Valencia. Sen tog det ett bra tag för dem att komma dit därför att de kunde inte åka raka vägen. För det var så svår sjögång att alla flyktingarna blev sjösjuka. Det låter lite roligt va, men det stod ju faktiskt i en artikel som jag läste att, att alla migranterna på skeppet var sjösjuka. Så därför gör de en omväg där de åkte längs Sardiniens kust och åkte de upp norrut. Så har de liksom åkt mer kustnära för att dämpa sjösjukan. Jag vet inte om det är den faktiska orsaken med sjösjuka eller om du har någon annan baktanke med att ta en omväg på flera dagar.
1: Ja, det kanske ingick en sightseeing alltså när de betalade avgifter och kliva ombord.
0: Ja, det var en ganska välvillig tolkning. Själv var jag inne på någonting mer i stil med att de kanske ville hålla öppet för att kunna komma in i ett annat land, till exempel Italien eller Malta, att förhandlingarna skulle, de skulle ge med sig. Eller möjligen att de för de sa ju att de hade mat och vatten för 3 dagar. Nu tog det ju längre än 3 dagar. Och det kanske ser bättre ut för journalisterna när de kom. Som du påpekade, Boris, jag ska inte vara allt för konspiratorisk. Det är ändå fortfarande bara tisdag. Men som du påpekar, Boris, så var alltså nästan en journalist per migrant. 629 migranter och ungefär 600 journalister. Det kan ha varit 1-1 faktiskt. Och det är en fantastisk bild va, när man ser alla de här kamerorna och mikrofonerna och allting längs kajen. Och det var ju mer än en, för vi har, ska vi se här, siffran här, vi hade en ny bubbla rubriken. 1000 Röda Kors-volontärer. Så att vi har en volontär per flykting och dessutom 300-400 till som kan assistera. De 600 volontärer som alla hjälper varsin flykting när de kommer i land. Och dessutom då 470 översättare. Så att nästan en översättare per flykting. Allt som allt dubbelt så många som kommer för att säga välkommen som flyktingar på båten ungefär.
1: Mm.
0: Så det är liksom ett... En annan tanke som jag kan ha är att det kanske tog tid för alla de här 600 journalisterna att resa till Valencia, så Läkare utan gränser fick hålla på det tills hela välkomstkommittén kunde samlas, så att ingen skulle gå miste om den här fantastiska händelsen.
1: Mm.
0: Väldigt välkoordinerat i alla fall. Läkare utan gränser, Röda Korset, alla flyktingtaxiorganisationerna tillsammans. Här på Malta så är vi väldigt tacksamma. Vi andas ut över att vi slapp åtminstone de här 629 flyktingarna. Samtidigt nu...
1: Jag var inte så säker, du.
0: Trycket ligger fortfarande på. Alltså just de här, de har ju tydligen sagt också, det var väldigt intressant. De har gjort någon sorts liten enkätundersökning på båten. Och en tredjedel av ungefär drygt 200 personer säger att de vill till Frankrike. Det är deras slutmål. Alltså inte... det var inte så att de var bara så oändligt tacksamma att de har undkommit liksom kriget i Afrika eller var de kommer ifrån, att de får en frihand, utan de är mycket mer specifikt, de har en plan, ska till Frankrike.
1: Mm.
0: Och de andra har sådana önskemål, men det var tydligen den enskilt största gruppen då, de som vill till Frankrike. Det är tack och lov ingen som aktivt vill till Malta i stort sett, men så sent som häromdagen så var det faktiskt ett amerikanskt fartyg som, det var ett mindre antal flyktingar, men som land på Malta och ville släppa in då ett antal flyktingar. Och där fick de ja. Och eventuellt så var det, hade de svårare att säga nej, för att det var US Navy eller någon annan amerikansk statlig organisation som hade skeppet. Så att faran är inte över helt och hållet. Vi är en kula ven förbi strax ovanför oss här på Malta. Men det kommer fler.
1: Men jag tror alltså nu kommer jag liksom att fylla upp min konspirationskvot för veckan, men jag lovar att inte vara konspiratorisk på torsdag och söndag. Är det okej?
0: Okay? Det är okej.
1: Alltså, vi ser ju ett väldigt intressant spel på den europeiska nivån här, som jag tror jag gissar måste titta på det för att förstå varför plötsligt Spanien då bara ta hit dem, vi öppnar våra gränser, vilket är i princip vad man säger också. Man river ner det här stängslet som finns i gränstrakterna till Nordafrika också. Och då ska vi tänka på att Italien, som genom Salvini har sagt nej, har ju befunnit sig i krig med EU faktiskt. Och sin egen president, som har liksom EU-stöd för att stoppa utnämningar och annat. Samtidigt har vi haft en regeringskris i Spanien där nästan lite oväntat vi fick någon slags vänsterregering som nu har öppnat gränserna. Och allt skulle förvåna mig om inte EU har varit där och fingrat, alltså EUs ledning, och pratat med socialisterna i Spanien om att se nu till att öppna gränserna och vi kommer att hjälpa er på alla upptänkliga sätt. Det här är liksom ett försök att av EU att slå in kilar i Europa och ett angrepp på Italien också, och därmed faktiskt också på er på Malta. Det är inte bara en tokfransk grej av den nya spanska premiärministern.
0: Ja, nej, men det tror jag att det ligger väldigt mycket i. Och samtidigt är det ju så att det är ju ett viktigt sätt för Pedro Sanchez och andra politiker i Europa att skicka rätt signaler och vinna fördelar på den internationella scenen. Att bedriva sån här politik på sitt eget lands bekostnad. Det är nackdel för den egna befolkningen. Men det är så man plockar poäng och tar sig upp till nästa nivå. Om man ska bli ordförande för EU-kommissionen eller generalsekreterare i FN eller så vidare. Då duger det inte att driva någon Salvini-linje. Utan då måste man ha förstört ett stort europeiskt land med okontrollerad massinvandring. Då måste man vara Fredrik Reinfeldt eller Angela Merkel för att ta det till nästa nivå.
1: Exakt. Och man ser ju också det att länder med instabilt politiskt läge i parlamentet, Italien, Spanien, faktiskt också i viss mån Frankrike och definitivt Tyskland, de är ju beroende av att ligga i linje med EU. För att inte bara för att potentater ska göra karriär i apparaten och gå från nationella till europeiska planet, utan också för att kunna få EU-stöd för regeringsmakten och att få bilda regering. Alltså EU sitter ju faktiskt och bestämmer i Sydeuropa vem som ska bilda regering. Det är bara att se på Grekland också. Däremot länder som klarar sig och kan strunta i EU-diktaten, det är ju länder som Ungern och Polen.
2: Radio Bubbla. Håkan Juholt startar hotell tillsammans med Tommy Weidelich på spanska Costa Blanca. Ser sig som John Cleese i Fawlty Towers. Ja, vi var ju oroliga ett tag för att Håkan Juholt var borta från scenen. Han var uträknad, gått i pension, han skulle aldrig komma tillbaka. Vi skulle aldrig mer få höra hans ljuva stämma. Vi skulle aldrig mer få njuta av hans formuleringskonst. Hans insikter, hans förmåga. Att ta klassisk visdom och vända den till dagsaktuella kommentarer och personliga reflektioner om livet, honom själv, människor som står honom nära. Men Håkan Juholt försvinner aldrig.
1: Nej.
2: Vi som oroat oss över här, vi har missförstått hans natur. Han kommer alltid tillbaka, han är alltid beredd att ge oss denna ynnest som det innebär att få ta del av hans tankar.
1: Alltså jag kan säga att jag har alltid betraktat, ska väl erkännas, Håkan Juholt lite nedlåtande och smått föraktfullt, alltså som en oförarglig stolle på något sätt. Jag har aldrig kunnat bli riktigt arg på honom. Därför ställs jag inför den här fascinerande psykologiska reaktionen hos mig själv. Att den här gången blir jag skitförbannad, jag vet inte varför. Men man fylls av vämjelse. Och jag förstår inte varför riktigt. Det har funnits rikliga skäl innan. Men det kan vara att jag har liksom, så jag tvingats läsa artikeln flera gånger för att fatta varför Boris drabbas av denna vrede mot stackars Håkan Juholt. som gjort så mycket dumt innan. Och jag tror att det är liksom, det finns ett citat som han säger så här, Håkan: vi hade hoppats att bli statsminister och finansminister i regering. Istället tar vi hand om varandra. Vi fick inte ansvar för ett land, men för ett hotell. Och jag tror det där liksom, vi fick inte ansvar för ett land. Då inser man hur jävla illa det kunde ha gått, alltså. Då blir man så här oresonligt vred.
0: Jag reagerade också på det här citatet. Alltså om man, nu blir det så absurt om man ska ta just Håkan Juhls uttalanden som om de borde... Ja. Normala uttalanden för vem som helst. Men om vi tar det till face value, så kan man tänka så här, att om man vill jämställa de här två sakerna, att leda ett land och att leda ett hotell, så kanske det hade varit bättre om man satsat på hotellet från början.
1: Ja.
0: Det var en reflektion som jag gjorde i alla fall.
1: Ja.
0: Men sen blev Håkan Juholt dubbelbokad, för han fick jobbet som Sveriges ambassadör på Island, vilket gör att han kan inte vara lika operativ i hotellet i Spanien som man hade tänkt. För han ska ge 100% till Island och skjuta några år på Spanien-planerna. Men han och Åsa kommer komma tillbaka till Spanien och driva hotellet. Men tills dess så ska Tommy Weidelich och hans fru Desiree Liljevall ska driva upp det här. Det var han också. Tommy Weidelich är gammal i Spanien. Han var gift med en spanjorska tidigare, pratade spanska och sådär. Han var ute och promenerade, för han har ju den hus där. Och fick syn på den här fastigheten då som de har köpt. Och det är något gammalt lägenhetshus ser ut som, med lite sportfaciliteter.
1: Mm.
0: Så de ska bygga om från 4 lägenheter till 10 hotellrum eller sånt där. Och köra hotell helt enkelt. Eventuellt, den som lever får se. Men de utesluter inte möjligheten att arbetarrörelsen kan bli en stor kund.
1: Nej, precis. Och det gör ju inte vi heller.
0: Nej, det låter inte fullständigt osannolikt faktiskt. Jag tycker ändå att det är inspirerande av flera skäl. Jag tror att det är uppbyggligt när kända människor visar att de gör sina investeringar utanför Sverige. Inte för att jag nödvändigtvis tycker att, liksom, att alla ska dra från Sverige och sluta investera i Sverige. Men just nu så behöver svenskarna vakna upp. Svenskarna behöver få de här signalerna, för de har inte fattat än att Sverige är på väg åt helvete. Så att därför är det väldigt bra när till exempel Jonas Gardell skrev en artikel i Aftonbladet Kultur häromdagen. På ett helt annat tema, liksom. men han skrev som en del av den artikeln att han och hans man Mark Levengood har funderat på att flytta från Sverige. De har suttit runt köksbordet och haft diskussioner med familjen. När packar vi våra väskor och drar? Och det ska sägas i rättvisans namn att orsaken att Gardell och Levengood vill flytta är att de upplever att Sverige är ett land där det finns mycket våld mot homosexuella. Och fair enough, Mark Levengood har tydligen blivit misshandlad och lät fruktansvärt. Och jag kan förstå att man flyttar den orsaken. Och sen ska inte jag plocka billiga poäng på Mark Levengood och spekulera i varför våld mot homosexuella ökar i Sverige. Men det som jag tycker är intressant är att Jonas Gardell, som är, kan man säga, han är ju som kungen eller guden av PK i Sverige. Han skriver en artikel i Expressen om att flytta utomlands. Weidelich och Juholt, de är mer glada i hågen, avslappnade och lerbrett på de här bilderna. De drar till Spanien, och Weidelich säger också att han tror att det är en jättebra idé att investera i Spanien.
1: Men det säger ju allt om de här jävla tomtarna också. Ta Juholt, som ska vara någon slags smålänning. Om hans hjärta nu brinner för hotell- och pensionatsverksamhet. Alltså det finns ju mängder av ställen där man själv skulle kunna tänka mig att öppna ett litet hotell eller värdshus eller liknande i Småland. Och det finns en del rätt bra faktiskt som har börjat dyka upp längs med kusten, om inte annat. Alltså den här karen har ju inga principer. Det vore lite coolt om man sa att nej, men jag börjar om från början, vi ger oss inte. Nu ska jag starta ett riktigt genuint arbetarrörelse värdshus i Småland med föreläsningar och husmanskost och riktig småländsk mat. Och här ska ni få äta riktiga småländska isterband och inte det här fusket ni får äta i resten av landet. Men istället ska han stå och blanda parasolldrinkar i Spanien. Det är inte mycket rutor i de här. Jag tror att han söker sig utåt beror. Han är ju fanatisk Pokémon. Pokémon-samlare. Och det gör ju att han, därför är han inte Island. Det finns väl några udda unika där. Och sen Spanien också. Han håller på att samla, gå upp i nivåer helt enkelt.
0: Nävelsjö gästgiveri. Det skulle föra dig på läppen, eller?
1: Ja, alltså definitivt. Där finns det vissa objekt. De småländska skogarna är fyllda av sådana. Alltså det är dags att det lever upp där.
0: Men jag tror att det där skon klämmer eventuellt, Boris, så att det skulle du tycka var fint och tjusigt.
1: Mm.
0: Men det här med Spanien, parasoldrinkar på spanska solkusten, det faller inte dig på läppen lika mycket. Nej, men jag vågar knappt säga vad det beror på.
1: Nej, precis. Då kommer vi in på det vi pratade nyss. Så att, ja. Men jag tror Mark och hans make åker det. De gillar nog tanken på parasoldrinkar.
3: Polisen nekar mötestillstånd åt evenemang vid moské i Rosengård där Rasmus Paludan planerade koranbränning med motiveringen att det finns för många våldsbenägna muslimer i området. Paludan kommenterar att det är dagen då svenska staten avlägsnade yttrandefriheten. Ja, vi pratade om det var förra eller förra sändningen om Rasmus Paludan, eller Paludan, hur man uttalar hans namn. Ett mycket främmande, märkligt namn. Skånskt, tror jag. Hans tilltag, han skulle komma till Sverige, och jag hyllade ju givetvis det här initiativet reservationslöst, men vi hade vissa betänkligheter, och du sa, Boris, att det blir nog av den här manifestationen, men inte utanför moskén i Rosengård.
1: Mm.
3: Och det verkar som att du precis som vanligt får rätt här, för att polisen säger att vi kan inte ge demonstrationstillstånd, vi kan inte ge tillstånd till det här på någon plats i hela Rosengård. Vi kan inte garantera säkerheten då. Vilket är... På ett sätt så är det givetvis väldigt rimligt. Eftersom Malmöpolisen givetvis inte kan garantera säkerheten. De kan inte hålla den muslimska mobben i Rosengård stången. De har inte tillräckligt många poliser, tillräckligt många pistoler. Och framförallt så har de inte kulorna som krävs. Och du tänker inte på blykulorna som krävs för att faktiskt göra en sån polisinsats. Så att det går inte, sa de. Och intressant nog, vi spekulerade faktiskt i förra sändningen om de skulle flytta det till Möllan istället, alltså Möllevångstorget.
1: Mm.
3: Så man kan säga, det ligger i centrala Malmö, men det är centrum för det mångkulturella Malmö, kan man säga. Och frågan kom upp när jag vet inte om det var Dan Park eller vem det var som pratade med polisen, men någon föreslår att det kunde vara på Möllan istället. Och polisen sa direkt nej, utan att handlägga den här förfrågan, sa de direkt nej. Men istället så har de erbjudit Fridhemstorget, som är en annan plats som ligger centralt i Malmö. Men en tråkig plats. Det ligger ingen moské där, ligger en kyrka, men ingen moské. Men säger att manifestationen får hållas här. Polisen säger också, det är intressant att notera, att koranbränning inte automatiskt utgör hets mot folkgrupp, men att det under vissa omständigheter kan komma att betraktas som det. Det är bra att veta.
1: Det är ju jättebra att veta, men man får anta att det är de som bestämmer vad som är de hetsande omständigheterna då.
3: Ja, fattas bara.
1: Förstås.
3: Ja. Rasmus Paludan, han kommenterar: svensk polis älskar uppenbarligen muslimer och törs inte göra sin plikt. Ett skamfyllt kapitel i Sveriges historia. Dagen då den svenska staten avlägsnade yttrandefrihet och mötesfrihet. Ett mustigt pratminus, får man säga, som man har gett till Samhällsnytt. Men kanske lite tvivelaktigt, inte för att jag ska hålla på att vara en petimeter och hålla på att gnälla på marginella frågor, men jag vet inte. Var verkligen dagen då den svenska staten avlägsnade yttrandefriheten, var det verkligen i förrgår?
1: Nej, och jag kommer liksom på rätt många saker jag blir mera upprörd över. Det här var ju också liksom, vem hade väntat sig någonting annat? Och han hade ju fått lika bra effekt om han hade haft ett mindre mustigt uttalande. Det kommer ju räcka gott. Var de än bränner den här... jag blir så glad över att de får någon plats att bränna på. Det räcker för att sätta fyr på debatten också.
3: Ja, verkligen. Alltså en av polisen godkänd och beskyddad koranbränning. Det är inte kattskit.
1: Nej.
3: Man får vara glad för lilla. Jag är definitivt glad om det blir av. Men nu ska jag säga att det framgår inte av artikeln huruvida det blir av. Frågan, så vitt jag kan se, så ställs inte den frågan till Polydon, och han säger ingenting om det. Så att Polydon verkar ju, han tar ju till de här stora orden då, om att det här var dagen då mötesfriheten avskaffades och allt det där. Så han kanske uppfattar det som att han inte får göra grejen, och då kommer han inte till Malmö alls. Men nu hoppas jag verkligen, verkligen att det blir en koranbränning. För att platsen på vilken koranen bränns, det är liksom 10% eller 5% eller 1% av betydelsen. 99% av betydelsen är att det bränns en koran.
1: Ja.
3: Och det är inte som att muslimerna inte kommer bli arga eller medierna inte kommer uppmärksamma bara för att det inte händer i Rosengård.
1: Nej, alltså det perfekta vore om vi hade lite styrkor att sätta på gatorna, för att då kunde man ju liksom ligga i bakhåll mellan Rosengård och Fridhemstorget när de kommer springande.
3: Ja. Mycket intressant idé där faktiskt. Jag vet det här marginellt, för det har inte att göra med Paradon och allt det där, men när avskaffades yttrandefriheten i Sverige? Jag brukar ju säga som ett riktmärke, inte för att det går att säga en exakt datum, men jag brukar säga 1998.
1: Och varför det?
3: Jo, för att tidigare har jag sagt felaktigt, jag tror till och med Radio Bubbla, att det var då lagen om hets mot folkgrupp infördes. Jag har lärt mig senare att det inte var så. Lagen om hets mot folkgrupp infördes 1948, kölvattnet av andra världskriget. Men sen har den skärpts i flera omgångar på 70-talet. Men 98 så gjordes en skärpning av lagen som jag tycker verkar ha blivit startskottet till att man börjar missbruka det i stor skala, att man går på politiska grupper, även liksom saker som politiska människor gör bakom lyckta dörrar nästan, saker som inte riktas till allmänheten.
1: Mm.
3: Och sen så skärptes lagen igen 2010, då den gjordes om till att inkludera sexuell läggning. Men i alla fall, jag brukar sätta brytpunkten 98, för att lagen med folk, då tycker jag det verkar segla upp och bli mer av ett politiskt redskap, men det är egentligen ganska godtycklig gräns.
1: Ja, det är det ju. Men det är faktiskt bra datum att utgå från. Den lagens skärpning, det är ganska vettigt.
3: Men ja, yttrandefrihet är inte nödvändigtvis någonting som är binärt. Antingen så har man det eller så har man det inte. Det är ett sätt att se på yttrandefrihet. Men på ett sätt kan man ju säga att Sverige har aldrig haft en absolut yttrandefrihet. Och även det, när jag läste om lagen om hets och folkgrupp, såg att den går tillbaka till en formulering som finns i den ursprungliga tryckfrihetsförordningen. Alltså från 1770-talet. Där det står någonting om att man inte får förtala och smäda andra nationer. Och sånt. Åtminstone inte om Sverige har allierat med de nationerna, så får man inte smäda dem. Något i hållet.
1: Nej, men det är alltid en trixig diskussion, va? Därför att det blir mer och mer rimligt att framföra ståndpunkterna, för det har alltid varit att yttrandefriheten och religionsfriheten dessutom inte är absoluta eviga värden för till exempel en nation som vill överleva. Och det gör ju debatten lite mer komplex, därför att man får utgå från att motståndaren, det är svårt att angripa motståndarna, tycker jag, för att de inskränker det här, därför att i sig, utan det är varför de inskränker det. Det är ju inte givet att vi i framtiden på något sätt kommer att tillåta alla religiösa uttryck till exempel.
3: Ja. Nej, jag för min del, jag har ju gjort en absolut, jag vet inte om det är en 180-vändning, men jag har ett totalt annat sätt att tänka och prata kring yttrandefrihet nu än vad jag hade för ett tag sedan. Den som är nyfiken på det kan ju lyssna på näst senaste Radio BBS som har rubriken Fascism. Där jag tappade besinningen och utgörde en lång stund om vilket katastrofalt misstag yttrandefriheten på 1800- och 1900-talet har varit. Det är en annan sak som man kan lyssna på för övrigt, nu går vi tillbaka till Rasmus Paludan, är en intervju som han gav till Svegot häromdagen. Väldigt kul att han fortsätter göra intervjuer på svenska. Jätteroligt, och kul att Svegot bjuder in dem. Och jag har inte hunnit lyssna på dem själv, men jag kan tänka mig att han är ganska frispråkig och svingar hårt som man brukar göra. Den finns på YouTube.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Moonlight.

0: Radio Bubbla.
1: Filippinska parlamentet antar lag som tvingar medborgare sjunga nationalsången med inlevelse och glöd när den spelas på offentlig plats. Vägran beläggs med böter och upp till ett år i fängelse. Ja, för den som inte har så bra koll på nyhetsflödet kanske det låter otroligt överraskande. Vad är det här för någonting? Nationalsångstvång. Vad är det för ny grej som de håller på med i Filippinerna? Ni som lyssnar på Radio Bubbla vet ju naturligtvis att det här är inte alls nytt. Det här är en trend. Det är någonting som pågår världen över just nu. Vi har ju flera gånger tidigare pratat om hur det går till i Indien numera. I Indien, när man nu måste spela nationalsången, till exempel inför biografföreställningar. Och då måste man som indier stå upp och sjunga med och visa tillbörlig respekt för den nationella hymnen. Nu har den här trenden även kommit till Filippinerna. I fängelse ska man, om man inte visar tillräcklig entusiasm inför nationalsången.
2: Det är ett tecken på de ökande spänningarna mellan olika länder på kontinenten och regionen. Alltså du har ju Indien som jag säger, och i Kina ser vi också starka tendenser till nationalism och nationell, alltså piska fram en nationell stämning. Så att ja, det är ett led i mobiliserandet och disciplinerandet av befolkningen. Det är ingen idé av folk sjunger nationalsången om det inte sker av självklar och uppenbar stolthet helt enkelt.
1: Så när tror du, Boris, att det blir obligatoriskt att sjunga i Sverige? Och i sådana fall, vilken sång?
2: Ja, den obligatoriska sången, den tror jag, alltså jag tror vi kommer att få se kulturella uttryck som är påbjudna av, det ska aldrig starta med på sådana grejer. Vi kommer att få se kulturella uttryck påbjudna av överheten även i musikalisk form. För att vi ser ju redan idag hur vissa kulturella uttryck är förbjudna, som till exempel den här bordsbönen vi pratade om häromdagen i Umeå, istället så blir soldyrkan påbjuden. Och alltså i och med det här värdegrundslarvandet som introduceras redan på dagisnivå, alltså det är aldrig ens fel att två träter, alla ska synas och höras och så vidare och så vidare. Och ofta ackompanjerat med klapp och klang och enkla sånger, alltså förr handlade ju sångerna på dagis om att man skulle borsta tänderna och sådana saker, och sen kom det att man inte fick kasta papper. Så att allt annat vore mirakulöst underligt om vi inte snart får sånger som åtminstone småbarn, barn och skolungdomar ska framföra och som uttrycker värdegrunden musikaliskt. Garanterat alltså.
1: Ja, ett nyckelmoment måste ju vara att hitta nya bra sånger, som du är inne på. Du gamla, du fria, den duger knappast. Utan man måste ha, så fort man har hittat en bättre sång att lyfta fram, så kanske man kan göra det obligatoriskt även i lag.
2: Jag tror inte de kommer att våga. Alltså, precis som jag säger, när sönderfallet väl har gått en bit till, så kommer det säkert någon ny sång. Då kommer det bli det gamla vanliga, liksom att nej, men fan, nationaldagen är väl inga att fira, och en nationalsång är lika fjantigt. Alltså vi ser ju tendenser till detta redan. Men jag tror inte man törs det riktigt än. Därför att det var väldigt intressant, alltså när, var det förra året, där inför Melodifestivalen, då hade man ju skojsat till nationalsången och lagt till och skrivit om texten så att den blev multikulturell. Och det var ju rätt många som blev skogstokiga över detta. Och andra försökte släta över att ja, men det är ju ingen helig sak, texten i nationalsången. Men uppenbarligen var att folk tyckte detta, att det är en klenod. Så att jag tror inte, det är en sån här sista liksom reflex som folk har, tror jag, i landet. Att, om man ger sig på nationalsången. Så att jag tror inte man vågar byta den riktigt än. Men kanske det kommer en alternativ nationalsång om ett tag som är lite mer inkluderande.
1: Annars kanske Beethovens nia kan få en chans. EU:s nationalsång.
2: Ja, det är ju allt, alltså, förr så gjorde man verkligen försök och spelade den i tid och otid och alla sammanhang, men jag tror man gett upp nu helt enkelt. Men det kan komma ett återintroduktionsförsök där också.
1: EU är ju generellt på dekis, har inte sina bästa, sin bästa tid just nu. Men kanske att kanske Folkpartiet kan driva den här. Det är åtminstone en ganska fin sång, tycker jag. Jag antar att originaltexten inte är så mycket fokus för EU. Freude schöner Götterfunken. Men det är någonting annat. Jag gick i skolan och fick man sjunga januari börjar året, februari kommer näst. Man får sjunga namnen på året, månader, för att lära sig den vackra EU-melodin. Sofia sa till mig häromdagen att det finns en annan sång som är en kandidat, och jag inser att hon har precis rätt. En sång som barn sjunger väldigt mycket, som associeras med FN och som perfekt uttrycker den samtida värdegrunden. Vet du vilken jag tänker på, Boris?
2: Jag vill stänga ner min hjärna, för jag vill inte höra, men det stålsätter mig. Låt höra.
1: I natt jag drömde.
2: Ja, nej, men det är så självklart. Alldeles rätt. Den fan, jävlar, alltså, jag backar lite vad jag sa. Den har den här rätta mjöligheten, alltså. Den mentala mjöligheten som gör att den är ju älskad av överheten.
1: Den är ju perfekt på det sättet att den bara handlar om att drömma, fantisera och sånt där. Men det är också att texten glider iväg, är riktigt sån här riktigt mental dimma. Den är riktigt weird, den här texten. Man tänker inte på det, man tänker bara att en söta barnen sjunger, vad fint och gulligt det är när barnen står och sjunger i sin körskola. Men vad är de sjunger egentligen? Stanna upp och fundera. Så här går texten i urval. Jag drömde om en jättesal där statsmän satt i rad. Så skrev de på ett konvolut och reste sig och sa: det finns inga soldater mer, det finns inga gevär, och ingen känner längre till det ordet militär. På gatorna gick folk omkring och drog från krog till krog, och alla drack varandra till och dansade och log. Och bättre än så kan man väl inte sammanfatta den samtida politiska teorin. Allt som behövs är att våra politiker skärper sig. De sätter sig i en lång rad i en stor sal och skriver dem på ett papper. Och på det pappret så står det att det finns inga soldater, det finns inga vapen, det finns inga problem. Nu håller vi alla för öron och ögon, och istället ska vi dansa. Vi ska dansa och dricka från den ena krogen till den andra. Alla ska skåla och dricka och dansa. Allt det kommer vara fantastiskt. Bara vi kan få tillräckligt många politrucker i ett och samma rum som kan skriva på det här fantastiska pappret, så alla vapen försvinner.
2: Jag minns att vi hatade den här låten på den tiden. Det fanns en verklig vänster i Sverige. Och den var ju också en landsplåga och låg på svensktoppen med Ann-Louise Hansson. Och just inledningsraderna gjorde oss toka. Och man brukade ofta citera Brecht som svar på den, när han sa att lille man, när politikerna samlas för att skriva fredsavtal, se till att skriva ett testamente. Och det är lite mer klarsynt än det här jolmandet.
1: Ja. Bli inte allt för förvånad, kära lyssnare, om du snart riskerar böter och fängelsestraff om du inte vill stämma upp i dessa vackra toner i natt jag drömde.
0: Jag tänkte vi kan prata lite grann om historia. Vi kommer att prata ganska mycket historia i den här sändningen. Jag tänkte att vi kunde prata lite om svensk historia, svensk allianshistoria. Jag tänkte lite grann på några påståenden som görs ganska ofta i diskussionen kring NATO. En sak som sägs om och om igen, apropå NATO-inträdet, är att det bryter en 200 år lång period av svensk neutralitet. En annan sak som sägs är att Sverige inte alls bryter sin neutralitet, eftersom landet i praktiken har varit allierat med USA hela efterkrigstiden. Så att egentligen så är det här bara en sorts formalisering av någonting som har varit de facto väldigt länge. Så det finns en viss oklarhet kring Sveriges historiska status i det här avsnittet. Jag skulle vilja testa att ifrågasätta båda de här idéerna och föreslå ett annat perspektiv. För det första, det här med den 200-åriga neutraliteten. Det är ju sant såklart på så sätt att Sverige har hållit sig utanför de stora krigen. Men innan dess då, vilken allians var Sverige en del av innan landet blev alliansfritt? Och då är vi ju tillbaka vid Napoleonkrigen. Men Sveriges roll i dem skiftade ju fram och tillbaka flera gånger. Så först var man en del av koalitionen, alltså man var allierad med Preussen och Ryssland och Storbritannien och så vidare mot Napoleon. Men sen gick Sverige över till Napoleons sida och gjorde en av hans generaler till svensk kung. Och sen bytte man sida igen. Man gick med i koalitionen mot Napoleon senare i kriget när man visste att de skulle vinna. Så att man skulle kunna säga att Sverige var lite av en vindflöjel i just den epoken. Men man kan också säga att Sverige hade en pragmatisk hållning där man spelade båda sidor och gjorde det som var bäst för Sverige från ett år till ett annat. Och tittar man lite längre bak i historien så var ju Sverige, som man brukar säga, en stor makt som inte anslöt sig till allianser utan snarare formade allianser kring sig själv. Man kanske kan argumentera att Kalmarunionen var mer som en riktig allians som det var under lång tid och så vidare. Man kan också ifrågasätta, vi behöver inte gå in på de detaljerna, men då har man i alla fall gått mer än 500 år bakåt i tiden. Och om man går framåt igen så det var ju på samma sätt under 1900-talet. Så att, ja, man kan säga att Sverige de facto var allierat med NATO efter kriget. Men Sverige var också de facto allierat med Tyskland under kriget. När man hade den här neutralitetspolitiken. Så att Sverige bedrev på det sätt som Sverige alltid har gjort. En självständig och mycket pragmatisk säkerhetspolitik. Så det är alltså min lilla tes som jag vill testa här. Alltså att den svenska neutraliteten var ett verkligt fenomen. Som man inte kan sopa under mattan genom att säga att det där är ingen big deal. Sverige var ändå inte. Och det är en tradition som går mycket längre tillbaks än de här 200 åren som du brukar prata om. Och det finns ju vissa grundläggande och uråldriga skäl till att Sverige alltid har varit ett ovanligt självständigt land. Inte minst såklart Sveriges geografiska läge med de här naturliga skyddsbarriärerna. Alltså Östersjön på ena sidan, Skanderna på andra sidan. Som gör att Sverige är extremt svårt att invadera. Och det är någonting som Sverige alltid kan dra nytta av. Ungefär som man brukar säga att USA är omöjligt att invadera. Att USA kan agera världen över, men det finns ingen riktig risk mot det amerikanska kärnlandet. Till skillnad från till exempel Ryssland, eller för den delen Tyskland eller Frankrike, där invasionerna böljar fram och tillbaks över de nordeuropeiska slätterna genom hela historien. Sverige har aldrig varit en del av det där. Och det är intressant att tänka på att Sverige har aldrig blivit ockuperat av en främmande makt. Alltså inte ens när man har förlorat krig så har fienden tagit någon del av det svenska kärnlandet i besittning. Finland såklart och liksom områden i Baltikum och så vidare. Men inte riktiga Sverige. Inte Svealand, inte ens Småland. Och jag tror att det är unikt i Europa. Jag tror inte det finns något annat land som har lyckats bevara sitt oberoende på samma starka sätt som Sverige. Så det är den historia som Sverige drar ett streck över nu. Det är inte några årtionden av fake neutralitet, utan det är årtusenden av en unikt oberoende ställning. Boris, jag känner alltid att jag är ute på hal is när jag pratar med dig om historia. Du är mycket mer kunnig än jag. Vad tror du om min lilla analys här?
2: Jag tror att det sättet att dra de långa linjerna är alldeles riktigt. Men just det här med att Sverige är svårt att erövra. Det innebär ju inte att Sverige inte hade många fiender. Och titta på vissa perioder i svensk historia där ni ska känna stor stolthet, så är det ju så att det är inte så att den tidiga Vasatiden och tiden därefter var lugn. Alltså riket hade ju enormt starka fiender, alltså inte minst Danmark. Som andra stormakter använde som torped. Man hade Polen och alltid så lurade ju ryssen på andra sidan Östersjön. Alltså det var en jäkla knepig situation som man löste med hjälp av två stora krigarkungar och genom att ha ett... Och det är det här som är så unikt för Sverige, att man alltid lyckades uppbåda folk och hålla statsapparaten stark och hären stark, även om man liksom precis som alla andra använde Lego-knäktar. Alltså Sverige hade något unikt som skapas under Vasatiden. Och det är liksom inte så mycket som enväldet, utan en stark aristokrati som man ständigt föryngrar. Och så behövs på slagfälten genom att uppta nytt blod. Alltså Sverige är ett vanvettigt dynamiskt samhälle under några år och förmår försvara sig själv. Och det är ganska unikt alltså. Det är stort.
1: Radio Bubbla. Andrew Rettman. Försöker Putin störta Merkel? Det här är en intressant analys som EU Observer har publicerat av det geopolitiska spelet mellan Ryssland och Tyskland. Och idén i den här artikeln är att det kan vara så att Putin spelar ett högt toppolitiskt spel här. Där han gör sitt bästa för att öka på flyktingströmmarna från Mellanöstern. Det vill säga genom ryska militära insatser som eventuellt då är kalkylerade för att maximera utflödet av nya flyktingar från Syrien. I syfte att instabilisera situationen för Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Som har sin öppna dörr policy vad gäller flyktinginvandring. Och i och med det blir allt mer impopulär i Tyskland. Det sägs då, det är en spekulation i alla fall, en hypotes. Att Putin tycker att det här är bra. Han vill underminera Angela Merkel därför att hon har varit instrumentell för att driva på för ryska sanktioner mot Ryssland. Och han tror eventuellt att om han kan bli av med Merkel så kan han bli av med sanktionerna. Och det här är en bidragande viktig orsak till de här flyktingströmmarna som vi ser.
2: Ja, nej, men det tror jag alldeles rätt också. Och att genomgående för det ryska spelet så är det klart att Putin stör sig på Merkel. Alltså oavsett vad man tycker om Merkel, och jag tycker mycket, det är svårt att inte ha en kritik mot henne på massa punkter. Men hon är ändå ett hinder för rysk utrikespolitik. Hon är en stark ledare, håller ihop EU på gott och ont. Och utan Merkel så lär Tyskland bli ett svagare kort och därmed lär EU inte agera trots alltså relativt enhetligt som de ändå gör i detta, i den här konstant pågående krisen på alla sätt.
1: Ja, oavsett om målet är att avsätta Merkel eller inte så kan Putin ha nytta av en sån här strategi. Som du också påpekar i den här artikeln, bara att sätta mer press på henne, att göra det svårare för henne att manövrera, skulle kunna vara till hans fördel. Så det skulle också kunna vara så att hans kalkyl att han vill inte bli av med Merkel, för att nästa tyska ledare som kommer efter henne kommer förmodligen vara ungefär lika illa för honom. Men det viktiga för honom är att Tysklands ledare är under press och har ett begränsat rörelseutrymme.
2: Ja, oavsett vad, efter om Merkel faller så blir det ju kattrakande korridorbråk och så vidare, och det kommer att ta alltid en viss tid innan någon annan ledare kliver fram och har en någorlunda stabil sits. Och Putin och Ryssland tjänar alltid på politiskt kaos, eller åtminstone lite röra. Så att kaos i omkringliggande områden är alltid bra för Putin.
1: Oavsett så kan vi konstatera att ryssarna har en väldigt aktiv kampanj nu. De har skiftat fokus för sin propaganda. De har ju ofta ett tydligt budskap som de trycker ut genom alla sina statliga mediekanaler. Och fram till nyligen så var det väldigt starkt fokus på Turkiet. Det var mycket antiturkisk propaganda. Framförallt efter att ryska stridsplanet sköts ner i november. Så har man fokuserat väldigt mycket på det och försökt göra avslöjande om Turkiet. Som en man så bytte ryska propagandamedier linje för någon månad sedan ungefär. Då skiftade fokus från Turkiet till flyktingkrisen i Europa. Och det är ett vid det här laget berömt, ökänt exempel som jag inte tror att vi pratar om i Radio Bubbla än. Men så kan vara intressant att nämna just den orsaken. Det var en artikel i ryska medier som handlade om en 13-årig flicka som hade blivit våldtagen i Tyskland av flyktingar.
3: Och så den spreds ut först i alla ryska medier. Det ledde till att hundratals personer i Tyskland genomförde en spontan protestaktion i Berlin och några andra städer. Och sen så kom den sorgsna lilla hästen, Sergej Lavrov, kom och refererade till den här artikeln i ett tal som han höll. Vilket då spädde på och validerade den här berättelsen. Vid det här laget vet vi att den här berättelsen var påhittad. Det var inte sant. Den här flickan som uppgivit sig blivit våldtagen var i själva verket på en annan plats under tiden. Det var bekräftat. Det här var en sån här grej som ryssarna körde ut. De visste att det var fel med all sannolikhet. Men, och Sergej Lavrov visste med all sannolikhet att det var fel. Men det är ett sånt typiskt drag som de gör för att få ut en berättelse, få ut ett narrativ, en känsla. Och det spelar inte så stor roll för dem. Och det är sant eller inte. För det här har satt sig i folks undermedvetna. Att det nu pågår en våg av våldtäkter mot små flickor i flyktinginvandringens spår. Det finns, jag ska nämna det bara, det finns en jättebra artikel på Bubbla som gräver ner sig i precis den här frågan. Så att även om vi inte pratar om det i radion så har inte Bubbla på minst sätt missat den här frågan. Det är mycket möjligt att den ligger i Europaavdelningen eller i medieavdelningen. Men det är en lång artikel som bara handlar om det här fallet med den här 13-åringen. Det kan vara den som heter Lucien Kim. Europa är oförmöget att försvara sig mot rysk propagandamaskin. Medier kontrollerade av staten hamrar ut unisont budskap. Så det här är ett exempel då på ryssarnas propagandaoffensiv som nu har sitt fokus på Europa och flyktingsituationen och att göra saker etter värre i Europa. Den här historien om 13-åringen som först uppges ha blivit våldtagen och som visar sig ha inte blivit våldtagen. Det är ett intressant exempel på hur man har skiftat fokus i sin propaganda från Europa eller från Turkiet till Europa och flyktingsituationen. Men jag tycker också att det finns någonting lite intressant i det här som jag inte riktigt har kunnat analysera så där för egen del. Och det är att det sägs ju ofta att Turkiet är en aktivt pådrivande kraft i flyktingsituationen. Att Turkiet har ett intresse av att öka flyktinginvandringen till Europa, släppa in fler över gränsen till Europa. Mm. För att på sin sida lägga press på europeiska krafter.
2: Jag tror att det finns en fara här som man ofta bortser ifrån om man ska se på vad som händer efter Merkel. Nu börjar redan prata om efter Merkel. Och det är de gamla historiska sambanden mellan Ryssland, Tyskland och Turkiet. För det finns starka krafter i Tyskland som historiskt har sett det som att Ryssland och Turkiet är ganska naturliga allierade. Och Ryssland och Turkiet idag är ju två extremt reaktionära stater. Man förs nästan tillbaka till slutet på 1800-talet när man tittar på dem. Och en allians där med ett ekonomiskt jävligt starkt Tyskland som ser att nej, men vi har gemensamma intressen. Och det stärker respektive nation om vi samverkar. Det kan bli en väldigt obehaglig sits.
3: Ja, den officiella historien är att Ryssland och Turkiet hatar varandra.

0: under ytan. Kanske har vi här det omvända. En konflikt på ytan som döljer en hemlig allians.
1: Ja, eller att de ekonomiska och geopolitiska intressena till slut talar och vi ser framför oss en omfördelning av maktsfärerna i Europa där och i Mellanöstern, där Ryssland, Turkiet och Tyskland delar upp regionen i enlighet med sina intressen och blir ganska såta bröder och bundsförvanter.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: länge.
1: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2-miljontestade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Ballograf. Radio Bubbla. Ålands 16 kommuner blir 5 i vad som av partiledare Jörgen Pettersson C beskrivs som första tvångslagstiftningen i självstyrelsens historia. Ja, det är kommunreform på gång på Åland och det är lite komplicerad historia, men Åland består idag av ganska många kommuner. Jag vet faktiskt inte exakt hur många det är, men det ska nu bli 5 kommuner. På sikt vill de att det ska bli 3 kommuner. De vill att det ska vara norra Åland, södra Åland och skärgården. Enkelt uttryckt. Men som ett steg på vägen så ska de ha 5 kommuner. Till exempel då så det är en kommun som ska heta nordvästra Åland. Som ska bestå av de tidigare kommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. En kommun ska heta sydöstra Åland. Den ska formas från Jomala, Lämland, Lumparland, Bussö och Ängö. Bara en reflektion i förbifarten är hur vackra de här gamla kommunnamnen är.
3: Exakt.
2: Saltvik och Hammarland, Lumparland, Ängö. Nej, men nu ska de heta sydöstra Åland, tycker landskapsregeringen. Alltså, det är väldigt sorgligt, va? Och Centerpartiet, Jörgen Pettersson som leder Centerpartiet, han är mest upprörd av alla. Eventuellt så har det att göra med, jag är inte helt säker på det här, men eventuellt så har det att göra med att han uppfattar det här som någon typ av gerrymandering, det vill säga att man omformar kommungränserna för i något typ av politiskt syfte. För att de här kommunerna är kommuner där Centerpartiet är starka. Åländsk politik är lite lätt ogenomträngligt för oss utomstående. Men ni, många ålänningar som lyssnar på Radiobubblan, får gärna mejla oss och förklara. Radio@bubb.la så kan vi återkomma till det här. Mer generellt så kan man ju konstatera att kommunsammanslagningar är ett elände. Det är en av den moderna tidens tydliga exempel på den här centraliseringsiven. Som drar fram i Sverige. Om vi tittar lite på den historia som är mer bekant än Åland, skam till sägandes. Så var det på 1860-talet som man reformerade det gamla sockenväsendet som man hade tidigare. Så då delar man upp

0: från 1840-talet och framåt så börjar man dela upp det. Så att socken som tidigare var både en kyrklig och en världslig en myndighet eller entitet. Då börjar man dela upp det i församlingar som blev den kyrkliga entiteten och kommuner som skapades då och blev så att säga, mer administrativa enheterna. Så då hade man landskommuner, stadskommuner, köpingskommuner. Så fort var det ganska annorlunda system vi har idag. Och man hade mer än 2000 kommuner. Runda slängar 2500 kommuner fanns det i Sverige då. På 1940-talet, ungefär 100 år senare, så gjorde man en våg av kommunsammanslagningar. Så gick man från då mer än 2000 kommuner till ungefär 1000 kommuner. Så att kommunerna blev i snitt mer än dubbelt så stora. Och sen på 60- och 70-talet så fortsatte man med det här. Då gick man från 1000 kommuner till mindre än 300 kommuner. Och det var någonting i stil med 270-någonting. Och sen dess så har man istället sett kommundelningar. Så nu har antalet kommuner i Sverige tickat upp igen och har landat på dagens 290 kommuner. Och så att det är väldigt stor skillnad i Sverige. Förut hade vi 2500 socknar som var naturliga enheter som hade funnits, inte liksom sen den förra sockenreformen 40 år tidigare, då regeringen bestämt att socken ska vara si och så, utan de här indelningarna hade funnits i 1000 år.
1: Mm.
0: Och sen revs de upp och förändrades liksom årtionde för årtionde. Och det är enormt skadligt. De svenska kommunerna är väldigt onaturliga entiteter på många sätt, som är svåra att identifiera sig med. Men samtidigt, de är effektiva i det att det är inte så många svenskar idag som ens vet vilken socken de är födda i. Vilken härad deras socken tillhör. Så att man har ju helt utraderat de gamla gränserna, de gamla gemenskaperna och ersatt dem med de här stora byråkratiska enheterna. Och det är värt att påpeka att en typisk svensk kommun som har tiotusentals invånare är även om vi kan tänka på det med moderna mått mätt som en ganska liten entitet, så är till exempel 10 000 människor en alldeles, alldeles för stor grupp för att ha en naturlig gemenskap och samordna gemensamma projekt.
1: Ja.
0: Medan en socken till exempel, en socken med ett antal byar, det är en ganska rimlig nivå att fundera på liksom hur man vill ha det, gemensamma projekt, infrastruktur, olika typer av tjänster som man kan vilja samordna för stordriftsfördelar. Så att det är väldigt, väldigt dåligt när man går i den här riktningen. Och för Åland så gäller det precis som i Sverige, att man borde gå mot fler kommuner istället. Man borde bryta upp de här. Nu vet ju jag tyvärr inte vad de här kommunerna skulle kunna heta om man delade upp dem. Men i alla fall i Brändö och Kumlinge, som nu ska bara kallas för Norra Skärgården. Det består ju liksom av dussintals eller hundratals öar. Låt varenda ö vara en egen socken med obegränsat självstyre i den utsträckning som befolkningen själva vill.
1: Men just det, men namnändringen är sorgligt, inte bara därför att det är vackra namn som du läste upp och som man kan läsa. Det är ju också en fråga om att då kapar man liksom banden mellan personen och bygden och traditionerna och historien som jag var inne på förut. Och ingen känner sig liksom befrindad med att en geografisk beteckning, sydvästra, nordöstra och så vidare. Och då kapar man just banden mellan, alltså man förstör delaktigheten i de egna angelägenheterna och flyttar besluten bortåt. Och det är ju extra eländigt att åländska politiker gör det här på egen hand. Kanske på grund av gerrymandering som du sa. För att Åland har ju ett ganska omfattande självstyre eller de inre angelägenheterna och just den här typen av inre gränsdragningar och annat. Och de borde istället göra allt för att bevara det de har istället för att skapa nya stora, större kommuner.
0: Jag blev lite fascinerad när jag reste i Italien av hur kommunerna funkar där. Comune heter det på italienska och de har väldigt, väldigt många kommuner. I södra Italien så är det ganska stora kommuner. Det är nästan lite svensk stuk på det. Men i norra Italien så finns det helt vansinnigt många kommuner. Om man åker upp i Alperna, i Piemont till exempel, så finns det, det är bara som ett strössel, ett lapptäcke, plotter av små kommuner. Och det funkar väldigt bra. Alltså ibland så försöker man i Italien göra om det. Man försöker göra sådana här kommunsammanslagningar. Men italienarna, det är lite annat krut i dem än svenskarna. De vägrar. De säger, vi har haft vår kommun i 1000 år. Ingen jävla byråkrat från Rom eller Milano för den delen ska komma och säga åt oss hur vi ska dra våra gränser. Så jag tillbringar lite tid i en dal norr om Torino under ett par resor. Och där var bara en liten dalgång där bor bara några tusen personer. Är uppdelad i liksom 10-20 olika kommuner. Och de har liksom sin kommunfullmäktige med val och borgmästare. Och kommunerna har ett visst inflytande, spelar roll vem som sitter där. Och där upptäckte jag att folk som har flyttat dit till det här området för att leva på ett annat sätt. För att skapa egna samhällen i samhället. Det var därför jag var där. För att studera de här enklaverna som hade bildats. De hade också engagerat sig politiskt. Och det var inte meningslöst för dem att gå in i politiken. Därför att i många fall så var det de här inflyttade udda personerna med väldigt konstiga idéer och liksom sina projekt och enklaver. Så var de var borgmästare i de här byarna i vissa fall.
1: Mm.
0: Så att där kunde faktiskt, alltså den politiska strukturen var så decentraliserad att den faktiskt kunde användas för olika typer av radikala och framåtsyftande och positiva experiment. Så till och med jag blev lite entusiastisk över idén om att man kan gå in i politiken och använda olika delar av staten för saker och ting. Så, men det där är liksom, det är en helt annan värld än vad vi har i Sverige naturligtvis.
1: Ja, det är, när det blir så finförgrenat och ligger så nära människorna, då är det inte så mycket en fråga om att gå in i politiken. Då är det mer en fråga om att diskutera med grannarna om huruvida man får ta upp grundvatten så man kan bygga en egen 3000 kvadratmeter stor sjö. Det är inte politik, det är liksom arbete mera. Och det man samråder med sin omgivning om helt enkelt. Så det är en sympatisk verksamhet.
0: Den minsta kommunen i Italien har 33 invånare. Pedicina, norr om Milano.
1: Har alla släkt med varandra. Hur många kommuner har ni på Malta?
0: Malta är speciellt för det är otroligt tätt befolkat. Men det finns ett, pinsamt nog så vet jag inte exakt hur många, men det finns 20-30 städer som man kan säga är liknande kommuner. Men varje stad i sin tur är uppdelade i församlingar. Och kyrkan här är ju jätteviktig. Så att, jag tror att den mer relevanta frågan är hur många församlingar finns det på Malta?
1: Mm.
0: Och jag har ingen aning. Men man kan säga så här, det finns väldigt, väldigt många per ytenhet och per capita, jag vet inte, det är så tätt befolkat. Men det kryllar av små städer.
1: Mm.
0: Och det som man i Sverige skulle tänka på som en stadsdel, till exempel om man säger Södermalm eller Kungsholmen, det är på Malta två olika städer med helt olika administration, delvis olika liksom, lagstiftning och regler, helt olika kultur. Malteserna, om Stockholm var en maltesisk stad, så skulle ingen säga att de var stockholmare. De skulle bara säga, jag kommer från Södermalm. Nej, men den där typen, han kommer från Kungsholmen. Han kommer från en helt annan stad.
1: Det vet man, en Kungsholmsborna.
0: Ja, de har inte ens. Alltså, vi bor ju här i Slema som är en del av som man kan säga liksom, kanske som Östermalm eller liksom sånt där i Stockholm. Men det finns inget ord för hela staden. Det en svensk skulle tänka på som hela staden. Mattias har överhuvudtaget inget sätt att prata om det. Du kan bara prata om de enskilda städerna. Om Valletta och Slema och Sant Julians och Gezira och så vidare. Och för en svensk är det obegripligt. För det är bara stadsdelar och du kan inte se skillnaden när du går från ett område till ett annat. Men för Mattias är det här dödligt. Så Malta är ett bra exempel på att man har bevarat de här traditionella uppdelningen och varje sådana område har sina egna festivaler och traditioner och fotbollslag och man jämför sig och tävlar med de andra områdena Och på så sätt bevarar man den här identiteten. Man tävlar om vem har bäst festivaler och så vidare. Så att det, här finns det också bevarat.
1: Mm.
0: Det här gamla sättet att tänka. Robert Mugabe bör nomineras och väljas i nästa års val. Även om han då är död, enligt hustrun Grace. Det var ett ovanligt magstarkt uttalande, till och med för att vara Grace Mugabe. När hon meddelade häromdagen att hennes man Robert, som snart fyller 93, bör ställa upp i nästa års val som lik. As a corpse, säger hon. Om han dör innan omröstningen äger rum. Och ja, vad ska man säga, Boris?
1: Nej, men det, alltså, du med? Grace, alltså på ett plan så är det alldeles rätt av Grace att säga att även så, det hon säger är ju att även som död så är ju den gamla krokodilen överlägsen alla politiska motståndare. Men hon har ju fel på ett principiellt plan, alltså, därför att Robert kan aldrig dö.
0: Det där skon klämmer, alltså.
1: Ja.
0: Jag tyckte också att det lät bra och rätt på något sätt. Men ändå så fanns det någon hake där.
1: Ja.
0: Det är i alla fall härligt att se att han har ett sånt stöd. Om än inte hela Zimbabwe, åtminstone i sin egen familj. Att även om Gud skulle ta honom, som Grace Mugabe säger, så ställer han upp som ett lik. Och det vi på Radio Bubble håller förstås tummarna för att Robert ska ha ett evigt liv. Och åtminstone så länge som vi sänder Radio Bubble så får han inte...
1: Han får inte
0: sluta vara president.
1: Nej.
0: Död eller levande. Jag måste ju samtidigt konstatera att om han ställde upp i valet som ett lik och vann, så skulle inte det heller vara så dåligt för oss i termer av ammunition till framtida radioinslag.
1: Nej, det är... Och det värsta är att en hel del av de jämförelser man skulle kunna göra mellan honom och formellt sett levande politiker skulle fortfarande utfalla till Roberts fördel. Oavsett var.
0: Ja, och som Grace Mugabe påpekar också, många av Roberts belackare säger ju att han är gammal. Säger att han är en gammal gubbe, han borde gå i pension istället för att ställa upp i valet igen. Men det är ju högre utsträckning folk som har varit vid hans sida sedan 1980 när han tog över makten i landet. De är också, de är heller inte purunga direkt.
1: Och som sagt då, vi är ju lite kluvna här, tycker jag, till vad Grace säger. För att principen att Robert kan inte dö, bör inte dö. Men alltså, på det vardagliga planet så har ju alltså då, värt att poängtera igen, Grace rätt. Och det gäller alla politiker. Vi skulle ha en mycket, mycket bättre värld om de fick leva, de fick styra och ställa i tidig evighet. Även efter att de hade dött. Alltså, de skulle göra mindre skada då.
0: Det är ingen dum idé faktiskt. Ett vaxkabinett kan knappast göra ett sämre jobb än de ledare som vi har idag. Mugabe själv har ju sagt vid mer ett tillfälle att han tänker bli minst 100 år gammal. Han tänker vara Zimbabwes ledare tills han dör. Vilket innebär att det är minst 7 år kvar.
1: Ja.
0: Minst 7 glada år kvar. Tills vi måste bekymra oss över de här sakerna som Grace Mugabe pratar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Fnordspotting. Skillnaden mellan rationalism och empirism. Central för att förstå vår samtid. Gräsrotsrevolten man ser i västvärlden idag. En följd av övertro på rationalismen. Ja, vi pratade alldeles nyss om Donald Trump och hans framgångar i den amerikanska presidentvalskampanjen. Här får vi en ideologisk och historisk kommentar, lite kontext från den gode Fnordspotting. Som påpekar, som han också gjort i tidigare inlägg och som vi har pratat om här i Radio Bubbla, att det finns en underliggande konflikt mellan två olika idétraditioner. Den ena kan beskrivas som rationalistisk och den andra som empiricistisk. Den rationalistiska idétraditionen går ut på att samhället kan designas, samhället kan omskapas. Om vi bara har tillräckligt bra idéer om hur människor ska leva och samhället ska fungera, så kan vi bygga om samhället så att det blir ett perfekt lyckorike, eller i alla fall mycket bättre än om vi bara låter saker och ting vara som de är och utvecklas på ett gradvis sätt. Och det här är en idé som alla möjliga olika strömningar har gemensamt. Det är en typisk socialistisk idé naturligtvis, men det är också en typisk liberal idé. Alla politiska rörelser som härstammar från den franska revolutionen, det inkluderar i högre utsträckning både liberalismen och socialismen, har den här idén gemensam. Den är i grunden revolutionära idén och elitistiska idén om att vissa människor har bättre idéer om hur samhället ska se ut, och de ska ta makten, de ska kontrollera staten och se till så att allting blir bra. Resultatet av den här rationalistiska politiken och idéströmningen är förstås katastrofala vid det här laget. Nu har under flera hundra års tid det här varit ett dominerande sätt att tänka, och naturligtvis väldigt lockande för politiker att ta till sig ett sånt här perspektiv. Det i sin tur leder till en motreaktion, ett uppror bland väljare, gräsrötter, som nu istället går till nationalistiska rörelser som man upplever på ytan står för någonting annat. Och det kan vara Donald Trump eller Nationella fronten eller Syriza eller Sverigedemokraterna som tas som exempel av fnortspotting. Men problemet med de här alternativa lösningarna är att de inte är särskilt alternativa, utan nästan alltid så vill de bara ersätta en sorts rationalistisk politik med en annan. Mm. Vilket gör det så angeläget att, som fnortspotting gör här, lyfta upp de underliggande ideologiska och historiska grunderna för det här, så att folk kan se att om vi vill ha ett alternativ till det här så måste vi gå bortom alla de här rationalistiska samhällsomvälvande idéerna och istället se till den skotska empiriska traditionen istället för den franska rationalistiska.
1: Bara en liten invändning där. Mm. Jag har varit inne på den förut. Jag tycker artikeln är jävligt koncis och koncentrerad och väldigt, väldigt bra. Men det enda jag kan invända mot är att fnortspotting använder det här begreppet fransk upplysning. Därför att det återigen, det är en så pass mångfacetterad tradition, den franska upplysningen. Och de riktigt tunga namnen som Diderot och D'Alembert står extremt nära en sån viktig person i den skotska upplysningen som Hume till exempel. Så att det går inte att... Så jag blir jätteglad om vi inte ser fransk upplysning.
0: Det var jag som sa fransk rationalism.
1: Ja, fast
0: jag tror inte det står inte det står just det här inlägget, men han skrev det tidigare.
1: Ja, precis. Men principiellt sett så har han så vanvettigt rätt, och det är en väldigt fin koncis sammanfattning av saker och ting där.
0: Det vi behöver istället är den empiriska, marknadsorienterade tanketraditionen där man dels ser till att skydda vissa grundläggande principer. Man skyddar äganderätten, man upprättar institutioner som är stabila och förutsägbara, man tillåter handel, man upprätthåller fred. Det här har fungerat väldigt bra. Vi vet en pis att det var det här som byggde lejonparten av det europeiska välståndet som vi fortfarande har kvar i viss utsträckning. Det är den rimliga vägen framåt. Man önskar att folk skulle kunna vara mer kritiska till det ganska blandade arvet från upplysningen och plocka de bra russinen ur den vid det här laget ganska unkna kakan.
2: Radio Bubbla.

0: Ska du besöka din barndomsstad i sommar?
1: Nej, verkligen inte. Uppsala saknar poliser till sommaren. Hela organisationen kan behöva prioritera om. Vi har ju haft några inslag tidigare som har berört Uppsala polisen och deras insatser, inte minst i Gottsunda. Där har gått vilt till på nätterna, på dagarna också tror jag. Och man har kastat sten och bränt bilar och levt rövare helt enkelt i södra Uppsala. Och polisen har då gjort halsbrytande saker. Man har gjort ingenting, man har suttit och fikat. Man har, kommer du ihåg exakta formuleringarna, Boris, som man har intagit skyddsställningar i Gottsunda?
0: Ja, alltså det var en... Fan, att jag har glömt vad... Termen var ju helt...
1: Det var en sån nyspråksversion av att sitta och äta munkar.
0: Ja, det var det. Det lät som det fanns i en strid som vi glömde sätta vis i ordet, men det lät, ja, jag måste kolla upp den där. Det var väldigt intressant.
1: Nu är det i alla fall någonting som har hänt, därför att inför sommaren så är polisen enormt underbemannade. De är så underbemannade i Uppsala att om de inte gör någonting nu så kommer de inte kunna svara på 112-larmen. Jag vet inte att de gör det till punkt och pricka.
0: Nej.
1: Vi är väldigt snabbt idag, men de säger i alla fall att vi kommer definitivt inte klara i sommar. Nu måste de lägga om hela sommarplaneringen och införa någonting som kallas för TYRA. TYRA, taktiskt yttre resursanvändning. Ja, det är oklart, jag tror att det är felskrivet här i artikeln. Det är ett nytt uttryck för mig och det verkar ogrammatiskt här. Men taktisk yttre resursanvändning, TYRA. Och det innebär, jag vet inte om det är samma sak som vi har sett tidigare, slutet av förra året i samband med migrationskrisen, att man tar personal som jobbar på specialenheter och flyttar ut dem till ordinarie utryckningspolisen. Så det kan vara till exempel någon sån här labbnörd som jobbar med kriminalteknologisk analys och sitter och kanske... Ja, nu jag fantiserar att de håller på med sådana saker. De dammar av fingeravtryck och kanske tar något blodprov och sitter och tänker och nördar loss liksom. Nu ska de ut och svara på 112 ringningar och åka ut och stoppa någon, någon knarkare som slåss och lever över någonstans, kastar sten i Gottsunda och sånt där. Då ska den här labbrottan ut och lösa det problemet.
0: Ja, alltså dels det, men sen tror jag att det finns en intressant formulering här från talesmannen, att förutom labbnörderna så ska man på gatan släppa ut folk från personal, specialenheter, från insatsgruppen, hundenheten, gatulagningsgruppen och från närpolisen. Det här är lite fascinerande. Det är alltså så att... gatulagningsgruppen, de har ju berättat om vad de gör i andra städer. De plockar in gamla tanter som har planter på balkongen och de gör tillslag på även på under 5 gram och sådana saker. Alltså det är ren fjantverksamhet. Men vi har rapporterat från Uppsala, en stad där vissa områden är sådana att polisen inte går in och busstrafiken periodvis stängs av. Där håller man sig med en gatulagningsgrupp. Det är absurt. Och de har alltså en insatsgrupp också, visar det sig, som man då ska sätta in när det är riktigt brutalt och skarpt läge. Var var de i Gottsunda? Var de på semester, fika och så vidare? Det är ju jätteabsurt att vi ska ta in insatsgruppen. Vad gör de annars då? Och sen har man alltså närpolisen. Och det är då det hela svindlar för mig. När polisen flyttar man ut i områden för att ha där det är kaotiskt. För att skapa kontakt med medborgarna och så vidare. Och nu får vi veta att när vi måste dra in närpolisen för att sätta in dem igen i såna här områden. Jag fattar absolut ingenting.
1: Ja, uppenbart är att de har väldigt tunt med resurser på Uppsala polisen. Och...
0: Ja, framförallt har de väldigt tunt med organisatorisk förmåga. För att man får ju sen också, fan vad sura vi på det här. För sen får man också veta att på sikt kan fler, när hela Uppsala brinner, kan fler enheter involveras. Till exempel gränspolisen och trafikverksamheten på sig. Alltså de upprätthåller hellre sina kontroller av att folk kör för fort eller om de har druckit sprit eller inte. De ska upprätthållas och först på sikt kan man dra in trafikpatrullerna och sätta in dem i till exempel Gottsunda. De är ju dumma i huvudet.
1: Ja, men samtidigt så är det här inte första sommaren som Uppsala polisen måste fixa sin bemanning. Det är någonting som händer varje år. Det är ungefär som löv på spåren i tunnelbanan som ställer in tåg för varje år. Trots att uppenbarligen händer varje år och har alltid gjort det så länge tunnelbanan har funnits. Så att, vad är det som är annorlunda just det här året, undrar jag, som gör att Uppsala polisen har en sån bemanningskris? Och det rodas det inte så mycket i den här artikeln, förutom att det står att, att det är ovanligt många poliser som är föräldralediga, sjukskrivna, lediga för studier eller har slutat. Det vill säga saker som är utanför polismyndighetens kontroll, står det här. Så det är olika stora problem, man kan inte göra så mycket åt det. Och vad beror det på då? Att man är 300 arbetspass kort fram till midsommar. För att man har så mycket sjuk... Är det bara ett sammanträffande eller är det något mystiskt virus som går i Uppsala som gör att alla är sjuka?
0: Nej, men jag tror att de är nervklena som resten av landets, som en stor del av landets poliser. De är lite sköra, de här människorna. Då sjukskriver de sig.
1: Det är det jag tror också. Jag tror att de är skärrade och på ett sätt så kan jag inte klandra dem. Jag menar, de här scenerna som utspelade sig i Gottsunda, det var ju tunga grejer. Det är sånt som man annars brukar se i kanske i Rinkeby eller i Rosengård, i såna här riktigt farliga ställen i andra delar av landet. Gottsunda har ju blivit lugnare och lugnare ända sedan 70-talet egentligen. Fram till, ja, någon gång för ett tag sedan nu, då det började hetta till igen. Så att jag tror att Uppsala poliserna, de är lika oförberedda på det här som Uppsala borna. Och man vill absolut inte, alltså vara polis i Uppsala, det är ändå ganska lugnt liksom. Kanske på Valborg, att man får åka ut på stan och plocka in någon full student. Men det händer inte så jättemycket i Uppsala. Det är ganska skönt att vara polis där. Man kan föreställa sig någon liksom flyttar från...
0: Många bra kaféer.
1: Jättemysiga kaféer med vinerbröd. Man kan äta en ny sorts vinerbröd varje dag om man är Uppsala polis. Men nu håller det på att ändras. Det håller på att bli tuffare. Och om det ligger någonting i den analysen, då borde det rimligen innebära att nu så kommer man få ännu större bemanningsbrist för att man genomför de här förändringarna. Därför det innebär att de som jobbar på specialenheter, de kanske inte tidigare skulle skickats ut på till exempel Gottsunda. Men nu kommer de göra det. Så kommer ganska många av dem säga att nej tack, om det här jobbet ska handla om annat än att ligga och spionera på folks balkonger med kikare och äta vinerbröd, då kan jag sjukskriva mig själv istället. Eller gå på genuskurs i ett år. Eller vara föräldraledig, vad man hittar på.
0: Ja, men genuskursen på ett år är väl påbjuden. Det kan de inte välja. Du som kan området, för det finns inga bra fik i Gottsunda som de är liksom kan tänkas göra, att de vill försvara sitt territorium så att säga.
1: Nej, alltså jag tror att det är det som är ett av problemen i Gottsunda. Att de har inte riktigt den polisvänliga infrastrukturen som skulle behövas för att fräsa dem. Och de hade något sån här riktigt klassiskt där. De hade som till exempel Ingeborgs konditori eller Paus bagarstuga.
0: Ja.
1: Då tror jag polisen skulle flockas till Gottsunda. Bara för att få äta de här härliga bullarna. Och då skulle de inte låta någon ligister ta över hela stadsdelen som de gör nu. Då skulle de inte lägga sig i genusskyddsställningar. Då skulle de panga på och rensa upp bland buset i Gottsunda.
0: Du, alltså nu fick jag en oerhört kreativ idé så här på söndags förmiddagen. Vi kanske inte ska hetsa så mycket mot poliser, utan tänk, vi har ju rapporterat sen Bubblas begynnelse om alla dessa fackliga övergrepp mot kafé och konditor och bagerinnehavare. Det facket sätter dem i blockad. Och där är ju viktiga platser för poliser. Tänk om vi kunde hetsa polisen mot blockad, de här vakterna utanför.
1: Ja, det vore någonting.
0: ta inte våra vinerbröd ifrån oss.
1: Det vore någonting om man kunde så split och splittring mellan polisfacket och livsmedelsarbetarfacket. Det finns ju faktiskt en inneboende intressekonflikt mellan dem, som du påpekar. Det är helt sant. Väldigt spännande plan faktiskt. Det får vi prata tyst om. Så är ingen stoppar upp den och kan förebygga den. Ja, nej, men jag tycker inte att vi ska hacka på polisen. Jag tycker inte att jag klandrar dem. Jag skulle också tycka det var hemskt om jag hade tagit ett jobb som gick ut på att jag skulle vara en vinerbrödsmumsande byråkrat. Och sen ska de skicka ut mig till en veritabel krigszon.
0: Ja, det ingår inte i kontraktet. Jag håller med dig.
1: Nej, jag kanske inte hade blivit polis om det ens fanns krigszoner i det landet. Jag skulle bli polis. Så där kan man ju säga att de har ju brutit kontraktet med de här poliserna. Och det där är väl ett tungrot och byråkratiskt system, hela det statliga polissystemet. Min uppfattning skulle vara det att om man vill ha en fysisk säkerhet, om man vill ha någon som håller ordning på platsen där man är, om man äger en bit mark, om man har en butik eller man bor någonstans. Om man vill ha den tjänsten får man köpa den på marknaden, precis som alla andra tjänster. Man kan inte förlita sig på att staten ska hålla på och lösa på ens problem med såna här centralistiska byråkratlösningar. Oavsett om det är polisen eller om det är någonting annat. Så att man får anlita ett privat vaktbolag till exempel, eller privatdetektiver eller andra resurser som kan tillhandahålla de ordningstjänster som man behöver. Och om det är dyrt, för att det är väldigt svårt att operera i en krigszon som är Gottsunda. Vi ska inte säga krigszon, men det kallas ibland för no-go-zon, och det är vanligt att man inte känner sig säker på nätterna. Det finns mycket att göra helt enkelt på ordningsfronten. Och det kommer förmodligen kosta mycket pengar. Och det är priset som man betalar för den underminering, den destruktion av samhället, lokala samhället, som har genomförts i Gottsunda. Ja, det kommer kosta en hel del pengar för den som vill fortsätta operera i ett sånt förstört område. Men det är den där rimliga lösningen, därför att poliser blir mindre och mindre effektiva, och i Uppsala ser man ju här att de i stort sett har gett upp. Och de kommer få ännu mindre poliser. Så de kommer snart inte ens kunna svara på 112, även om det är deras högsta prio. Så att om du bor i de här områdena och är minst bekymrad över din säkerhet, du måste ta saken i egna händer och vända dig till marknaden, inte till polisen. Ja, prio 1 säger de för övrigt. Det är att svara på 112-larm. Prio 2 är att ta hand om brottslingar som grips. Att transportera dem till polisstationer och såna här saker. Och liksom processa dem genom maskineriet, starta utredningar och sånt där. Prioritet 3 är att hantera ärenden som rör unga och barn. Och som det här är det de har problem med liksom, så kan vi räkna ut att prio 4, prio 5, prio 6, de är i praktiken väldigt långt ner på Uppsala polislista. Jag tycker på sätt och vis är det här, det är inte så jättedumt. Jag menar, även om jag tycker att det ska vara 100% privat, så behövs det larmnummer. Det är en typisk sån grej som behövs. Folk måste kunna ringa ett nummer, och att det kommer folk kan hjälpa till i nödsituationer. Och polisen är inte så farlig överlag. De är inte lika farliga när de svarar på 112-larm jämfört med när de, säg, patrullerar runt på stan och spanar, eller ligger med kikare och tittar på folks balkonger för att se vilken sorts kaktus de har. Eller till exempel åker ut på obskyra konserter på landsbygden där ingen människa kan höra. Knappt en korp finns det som kan höra nazistmusiken. Men polisen är där med kikare och videokamera och spelar in. Och sen ska de väcka åtal för hets mot folkgrupp, för att någon har haft sin högerhand uppsträckt i fel vinkel från kroppen. Så att jag tycker ändå det låter ganska bra som helhet det här. Det blir mer realistiskt. Och polisen kommer förmodligen ägna sig lite mindre åt de där sakerna. Fast som du säger, Boris, så självklart så är det liksom trafikverksamheten och spaningsverksamhet och gränsverksamhet är det de kommer släppa på sist enligt den här.
0: Ja.
1: Jag kan tänka mig handräckning till skattmasen, något knepigt fall att driva in pengar. Nu ska den här skattebrottslingen in i finkan här. Det kan jag inte tänka mig att det tar 30 sekunder innan polisbilen där.
0: Nej, eller utvisning av arbetande invandrare. Det släpper de aldrig.
1: Det är prio noll. Den kommer alltid komma först. Det är så självklart som man inte ens behöver säga det i sån här artikel.
2: Radio Bubbla.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid GMG, fastslår i rapport beställd av tankesmedjan Futurion att bilden av att Sverige har stora problem är felaktig. Futurions vd Ann-Therese Enarsson hoppas rapporten ska bidra till att diskussion om Sveriges utveckling inte präglas av obefogad och destruktiv oro. Ja, man måste ju liksom hålla sig fast i stolskanten för att inte ramla ner i golvet när man läser det här. Men det är så sant. Tankesmedjan Futurion, förlåt, vad är tankesmedjan Futurion för någonting?
0: Jag var tvungen att kolla upp, jag har aldrig hört talas om dem, ägna lite tid att läsa in mig på dem. Och de är framförallt fackföreningsstödda, det är en tankesmedja som ska hjälpa oss att få ett bättre arbetsliv, bättre arbetsplatser och tunga fackföreningar som Unionen och så vidare. Och faktiskt Journalistförbundet har en ordentlig representation i ledningen för den här tankesmedjan. Och då, alltså den tankesmedja som är bara till för att vi ska lära oss att håll käften och anpassa det till utvecklingen. Allt som är modernt är bra. En av deras stora tänkare, det är inte bara facket här, utan de har ju ofta anlitat Per Schlingmann som föredragshållare och seminariehållare. Jag har kört filmer med honom. Och hans budskap i de här sammanhangen har varit att nyfikenhet är den viktigaste produktionsfaktorn. Var aldrig rädd för vad som kan hända, utan var alltid nyfiken. Var beredd att gå vidare. Så jäkla vidrigt. Men alltså de... Nu när liksom överheten ynglar av sig tankesmedier som ska hjälpa oss att få stoppa en bomull i hjärnan på oss, att vi accepterar vad som helst, då är nog ändå, tror jag, Futurion bland det mest korkade jag har hört talas om. Därför att vet du vad deras arbetsmotto är? De förklarar att det motto vi arbetar under är följande. Vill du höra?
1: Jag kopplar ett stadigt grepp med fingrarna runt stolen här för att inte ramla. Kör på.
0: Så här är mottot. Vi har en positiv syn på framtiden. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk. Alltså, det är så urbota korkat. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk. Det är verkligen liksom som, det är inte ens som forna tiders shamaner då. Det var liksom hedliga yrkesmän och kvinnor. Det här är bara det moderna tidens degenererade shamaner, liksom att hoppas att det kan bli fantastiskt. Var nyfiken.
1: Ja, och slå fast att vi ingenting vet. Vi är på Futurion. Det är så ja, jag tycker man kan tolka i alla fall. Att vi vet ingenting och vi vill inget veta. Och vi kommer inte göra någonting som kan leda till kunskap. Utan vårt jobb är att tro att det ändå kan bli bra.
0: Ja, sprida positiva vibrationer på arbetsplatserna.
1: Ja, okej. Okay. Så TCO-tankesmedja. Jag kikar lite på deras hemsida där. Jag ser att de har några bekanta namn som jag har sett. Bland annat ser jag att Kalle Melin är forskningsledare. En gammal sosse-byråkrat. Järntrusten. Socialdemokratin sitter på Futurion nu. Ja. Hur som helst, även Jesper Strömbäck är en central person. Han sitter i styrelsen för Futurum och har också fått i uppdrag av Tankesmedjan att undersöka hur det går för Sverige. Och hans metod är följande, att han har tagit sig an olika internationella index. För titt som tätt så kommer det ju såna här internationella rankningar av länder. Vi pratar om dem ibland i Radio Bubbla, vi rapporterar många av dem på Bubbla-sidan. Och Sverige placerar sig ofta bra. Vi har några gånger varit inne på det här och skärskådat specifika såna här rankningar. Så det finns alla möjliga problem med dem. Alltså ett återkommande problem är att man mäter faktorer som är, man väger in på tungt sätt faktorer som är irrelevanta eller bara försåtliga. Men det kan vara sådana saker, till exempel att en ekonomisk undersökning så kan man väga in inkomstspridning eller något sånt där. Så att du kommer högre upp i rankningen om du är ett fattigt land, men där det finns små inkomstskillnader som i Sverige. Det är så här relativt lätt att se. Och det är ofta så här demokratiaspekter. Demokrati och mänskliga rättigheter. Och där utvärderar man ofta de här sakerna. Det är inte ens en riktig demokratimätning. Nej. Utan man utvärderar på vilka policies som ett visst land har skrivit presskommuniker om. Inte faktiska utfall. Och förstås många sådana saker som inte ens är positiva. Som att, visserligen så ökar brottsligheten lavinartat i det här landet. Men de går ändå framåt i rankningen, får en bättre rankningsposition. Därför att transsexuella har fantastiskt många rättigheter i landet nu. Som de här indexen är, jag vet inte vad rätt ord är, men oerhört vilseledande. Och det är ett väldigt oseriöst sätt att utvärdera saker. Man kan väl säga att den här index möjligen är intressanta när man inte har någon bättre information om länderna. Om man inte har möjlighet att ta reda på exakt vad som händer i många olika länder. Kan man möjligen vilja titta på sådana övergripande faktorer. Men som ett sätt att utvärdera Sverige, som en svensk tankesmedja som har tillgång till all möjlig information om Sverige. Och inte bara då, det är väldigt märkligt att titta på de här relativa uppgifterna. För det kan ju dessutom vara så att Sverige, teoretiskt sett kan det vara så att Sverige blir bättre ifrån andra länder samtidigt som allting blir sämre i absoluta termer. Förlåt, jag känner att jag var väldigt mild nu i min kritik av deras metodologi.
0: Ja, vad fint ändå, tydligt ändå. Och det skrämmande är ju att han utbildar alltså journalister, den här professor Jesper. Det förklarar ju en hel del av hur det ser ut i media.
1: Han slutar säga att det går jättebra för Sverige. Han säger så här: i samhällsdebatten finns det många som hävdar att Sverige är ett land med stora problem. Ja, till och med ett land i kollaps. Men det är en felaktig bild, säger professor Jesper Strömbäck. Rapporten visar att den svenska modellen på många sätt är framgångsrik, säger det är Futuriums vd Ann-Therese Enersson. Så att om man har ett internationellt index, alltså utlänningar som inte vet någonting om Sverige, som sitter och gör väldigt breda penseldrag för att ranka olika länder på abstrakta faktorer som uteslutande i normala fallet bygger på statistik som rapporteras av den svenska staten och deras politiska utfästelser. Så kan man avfärda allting som vanliga människor ser och upplever och oroas över. Som ju dessutom kommer till oss via mainstream-medierna som han är medieprofessor.
0: Mm.
1: Nu har vi undvikit lite grann att prata om det här i senaste avsnitten av Radio Bubbla. Men om man bara tar en titt på liksom de 10 översta länkarna, 15 översta länkarna på Bubbla Sverige-avdelning. Och vi är ju långt ifrån de mest extrema olyckskorparna när det kommer till nyhetsurval. Tvärtom försöker ju bubbredaktörerna lägga band på sig själva för att vi inte ska drunkna i
4: i olyckliga nyheter. Men varje dag så händer det saker i Sverige som har så stort nyhetsvärde att det vore som en kriminell försummelse av vår uppgift som redaktörer att inte rapportera om det.
0: Mm.
4: Så här har vi då en person sitter i fängelse som skulle utvisas och som då genomför en skenavrättning av anställd på Saltviksanstalten med ett pistolliknande föremål som han på något sätt har lyckats ha i sina tillhörigheter trots att det förstås inte är tillåtet. Vi har fentanylepidemi i Karlshamn. Flera personer som har dött av överdoser av syntetisk heroin. Vi har en biljakt i Bromma där en gängledare har skjutit ihjäl under en vild biljakt. Vi har 40 000 invandrare som har fått medborgarskap enbart baserat på sina egna muntliga uppgifter. Att de säger att de kommer från Somalia och är av en viss ålder. Och en helt fantastisk historia om en person som fick medborgarskap medan han satt häktad misstänkt för att ha begått en gruppvåldtäkt. Vilket gjorde att han inte kunde utvisas. För att systemet såg snabbt till att skydda den här personen genom att mena medborgarskap. Så att man inte kunde utvisa den förmodade gruppvåldtäktsmannen. Vi har kvinnor och barn som bakbundits av pistolbeväpnade rånare. Jag orkar inte fortsätta. Men poängen är att varje dag så har vi liksom 5, 10, 15, 20 sådana helt ofattbara rubriker. Och vid det här laget så börjar folk bara bli avtrubbade. Börjar bli vänja sig vid att det är liksom mord och bomber och våldtäkter varenda dag i Sverige. Och sen har vi Jesper Strömbäck som säger att det är en felaktig bild. En felaktig bild att Sverige är ett land med stora problem. Fy fan, Boris. Fy fan för såna här människor som Jesper Strömbäck och Ann-Therese Enarsson och Carl Melin.
0: Ja, men det är deras försörjning och det är inte så att de är isolerade de från verkligheten och kan inte ens skylla på detta att de lever i ett elfenbenstorn. Det här är deras... Alltså vi har ett tillstånd här i landet att där du faktiskt... Det folk väljer att bita ihop och ljuga fullt medvetet. Därför att de får sin försörjning genom att ljuga fullt medvetet. Och professor Jesper hör dit.
4: Ja, det som jag ofta tänker och säger, vi kan inte göra så jättemycket åt deras propagandakampanjer. Vi kan kommentera dem på det här sättet. När de producerar desinformation så kan vi försöka kontra med faktisk information. Men de har väldigt stora resurser. De flesta människor kommer se Jesper Strömbäcks lögner. De kommer inte ta del av våra försök till korrektiv. Men vi kan åtminstone försöka se till att vi inte glömmer. Att vi kommer ihåg Jesper Strömbäck och de andra brottsliga lögnarna på Futurion. Och TCO som finansierade verksamheten och alla andra liknande grupper och personer. Och se till att de här människorna, för att förr eller senare kommer vinden vända. Det är inte så länge kvar nu. Tills ingen kan ta den här typen av snack på allvar längre. Och Jesper Strömbäck kommer med all sannolikhet att vända kappan efter vinden.
0: Jajamän.
4: Han kommer ansluta sig till gruppen av normala människor som säger att jo, men Sverige har väl stora problem. Och kanske han säger att ja, vi har varit naiva. Vi har varit naiva och inte förstått det här. Kanske säger att det var omöjligt 2017 att förutse att de här problemen skulle komma. Men nu när vi ser dem så ska vi naturligtvis göra någonting åt dem och så vidare. Och det jag hoppas på är bara att när den dagen kommer så ska vi behandla Jesper Strömbäck på det sätt som han förtjänar. Han ska inte få sitta vid köttgrytorna då och låtsas som att han inte har haft en fullständigt oanständigt finger med i spelet i skaparna situationen.
0: Nej, det gäller till att det inte finns några köttgrytor i någon centralmakt att sätta sig vid det, för att finns det rätt så kommer alltid sådana som professor Jesper att ha ha sleven beredd och sitta nära grytan.
5: Altright.com nedsläckt GoDaddy säger yttrandefrihet vanligtvis upprätthålls, men gör här ett undantag. Kritik från organisationen Lawyers Committee for Civil Rights Under Law ligger bakom beslutet. Ja, den internationella Altright Corporation, de har ju samlat sina olika kanaler under ett paraply och domänen altright.com, de har haft en hemsida, det vill säga Richard Spencers lilla grupp där de har slagit ihop och bolagiserat ett antal såna alt-right kanaler. Men nu har de blivit av med sin domänhosting. Så deras hemsida finns kvar någonstans, men man kan inte komma åt den just nu. Kanske man känner till dess IP-nummer eller något sånt där. Men GoDaddy, som har hanterat deras domänregistrering, har sagt att vi stänger av dem nu. Så nu letar de ljus och lykta efter en ny domänregistrar, så de kan få igång sin hemsida igen. Och jag vet inte hur mycket jag säger om själva GoDaddys hantering här. Det är inte helt nytt att det händer, men det är värt att uppmärksamma att de här företagen som tillhandahåller domänregistreringstjänster inte är tillförlitliga, utan många av dem är godtyckliga. Och särskilt så kan vi passa på nu att brännmärka GoDaddy. Vad ni än gör, använd inte GoDaddy. Det är ett av världens största domänregistreringsföretag. Använd inte deras tjänster, utan bojkotta dem. Och bara av ren självbevarelsedrift så ska man inte använda dem, för att de uppenbarligen, som de själva uttrycker det, gör undantag då och då från yttrandefriheten och censurerar domäner.
0: Och sossar.
5: Och sossar också. Så att särskilt kanske om man är, jag vet inte vad som är värst. De har ju förmodligen mycket värre saker än Richard Spencer på sina domäner. De har ju säkert allt möjligt värre saker än nationalistiska sossar. Men gissningsvis är det en kampanj att folk har hört av sig till dem. Och det är nästan lite ironiskt, men i den här artikeln så ger de länken till GoDaddys kundtjänst där man kan göra en abuse report. Så att till och med den här länken som rapporterar om vad som har hänt tipsa folk om hur man anmäler andra sidor så att de ska bli borttagna.
0: Precis.
5: Och det är förmodligen det som händer, att det sitter något nätverk och koordinerat bombar GoDaddy med klagomål, och sen så känner de slut bara att ja, men det är mer praktiskt för oss och bara ta bort den.
0: Ja, den här organisationen som har klagat här, alltså den har ju ett överdådigt namn, måste jag säga.
5: Ja.
0: Det blir liksom tårta på tårta på tårta och lite grädde ovanpå.
5: Ja. Det är nästan lite misstänkt överdeterminerat, ja. Namn. Jag instämmer i det. Jag har inte kollat upp vad Lawyers Committee for Civil Rights Under Law är för någonting, men det är förmodligen ingenting bra alls. En liten randanmärkning bara innan vi går vidare. Svenska grenen av Altright Corporation, av Spencers anhang, de som kallar sig för Nordisk Alternativhöger, de var ju ganska smarta, visade sig då förra året, när de frikopplade sig digitalt från altright.com. De fanns ju ursprungligen under nordic.altright.com, var deras adress, men de skaffade en egen domän. Jag tror att de ligger under altnorden.se. Hur som helst bytte de bort från altright.com, vilket innebär att de kommer inte beröras av det här problemet som Spencer har drabbats av, utan de kör på utan avbrott. Jag har inte kollat, men jag förutsätter det, eftersom de har en helt annan domän. Så där gjorde de rätt,

0: En förlorad sak. Högern lyckas just nu bättre än vänstern dra till sig folk, vilket Bubbla är ett bevis på. Det är ett avsnitt av vänsterpodcasten En förlorad sak, som inte handlar om Bubbla. Det handlar om andra saker, men Bubbla nämns i förbifarten, vilket är orsaken att vi vill upp den på Bubbla. Det är ett hett tips till alla som skriver saker och podcastar och sånt där. Om ni nämner Bubbla, om ni säger något intressant om Bubbla, så är sannolikheten ganska stor att vi kommer plocka upp länken och lägga den på vår sajt. Och då kommer ni få mycket mer trafik. Så att hint hint, det kan vara ett bra sätt för folk att sprida sina sajter. Men efter det här avsnittet, då de delvis pratade om opinionsbildning till höger och vänster, varför högern på många sätt är mer framgångsrik än vänster nu för tiden, så bjöd de in mig till ett samtal. Så jag vet inte när den släpps, men det kommer super, super intressant diskussion. Det tror jag är nästa vecka. Om vi har tur blir det nästa vecka den släpps. Och jag tyckte det var en oerhört bra och intressant diskussion då, mellan mig och två ganska hardcore vänsterpersoner. De satt och diskuterade olika frågor. Bland annat då liksom likheter och skillnader mellan höger och vänster. Och inte minst vad vänstern eventuellt kan lära sig av högern.
1: Okej. Ge oss lite förhandsgrejer. Var det något ni blev väldigt osamsa för om eller rörde ner mot total enighet på slutet?
0: Vi var förvånansvärt överens faktiskt om det mesta. Det man fokuserar ju som en civiliserad person på de ämnen som man kan ha en bra diskussion om.
1: Mm.
0: Men de har ju en medvetenhet om att vänstern på många sätt är dysfunktionell. Att den drar till sig fel typ av personer, medan högern lyckas dra till sig mer användbara typer av personer. Men också att det finns fundamentala saker som gör att högern kan jobba decentraliserat. Kan ha en sorts genuin mångfald. Många olika röster, många olika projekt som alla är ganska spretiga, inte koordinerar, men som på något sätt ändå drar åt samma håll. Och istället för att bråka inbördes med varandra så fokuserar man på att på olika sätt göra motstånd mot en gemensam fiende. Medan vänstern slösar väldigt mycket energi på interna konflikter och kan inte ens ena sig om vad fienden är som man bekämpar. Och jag argumenterade lite grann därför att, och Emanuel höll delvis med mig om att det här är någonting som är inbyggt ideologiskt i högern respektive vänstern. Att högern tror faktiskt på decentralisering och mångfald, vilket gör att man har lättare att återspegla det i sin egen rörelse. Medan vänstern är mer universalistisk och mer inriktad på likriktning. Det ligger i ideologin så att säga. Och där får man också mer likriktning och friktion kring ideologiska konflikter och sånt där internt. Så i alla fall, det var ett väldigt intressant samtal. Och de hade rätt bra koll, både Manuel och Mir, kände jag. Gjorde bra kommentarer och ställde bra frågor till mig och sådär. Så det var väldigt roligt faktiskt. Kanske borde prata om det egentligen efter att avsnittet släppt, men jag ville bara pusha lite för det. För att
1: ja, nej, men jag blev jättenyfiken på den diskussionen, så att den måste vi plocka upp, tycker jag.
0: Det var en av mina absolut bästa gästmedverkan i en eller annan podcast som jag gjort faktiskt. Jag är väldigt nöjd.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: En Campari?
4: In Campari.
5: One Campari, please.
6: Una Campari.
3: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
8: Campari.
2: Ah. Radio Bubbla.
0: Det har verkligen blivit en stark mem, den här Black Panther-grejen.
1: Ja.
0: Och det är just för att det pratas mycket om det som jag har sett filmen. För att jag måste vara någorlunda uppdaterad och får inte ha såna hål i min allmänbildning. Det passar inte när man är radiopratare. Så nu har jag faktiskt sett den här Black Panther-filmen.

0: Och ja, det var väl ingen sån här stor filmupplevelse. Den går väl inte direkt upp på topplistan över bästa filmerna. Jag skulle inte säga att det var liksom en totalt usel film heller. Jag somnade bara en gång under filmens gång. Ungefär halvvägs in. Och sen så avbröt vi en gång till. Så tre sittningar tog det att ta sig igenom filmen.
1: Ja, men den är seg.
0: Men ja, så det var inte sådär som man satt klistrad och inte kunde slita sig alls. Jag tycker bara, för det är intressanta saker med den. De har ju givetvis den här, ja men som vi pratade lite grann om afrofuturism och cargo-kulter för någon månad sedan eller så i Radiobubbla. Och Wakanda, den här hemliga afrikanska nationen som är i filmen. Den är ett exempel på det, att allting bygger på egentligen inte liksom att afrikanerna som bor där är kapabla. Givetvis har de då någon ung tjej som är en genial uppfinnare, givetvis. Men framförallt är att de har den här magiska metallen, vibranium tror jag den heter, som möjliggör all deras speciella teknologi och sånt där. Så det är bokstavligt talat en sån här cargo-kult, de har ett magiskt föremål som möjliggör allting, snarare än att de behöver arbeta för eller utveckla saker själva. Men en sak som jag tyckte var intressant, det är att under större delen av filmen, egentligen ända fram till liksom de allra sista scenerna, så finns det väldigt tydligt moraliskt temat där, som är att Wakanda är en väldigt isolationistisk monarki, som är en superstark, superhögteknologisk stat i djupaste Afrika, men som inte hjälper svarta människor på andra kontinenter. Så afroamerikanerna lämnar man i sticket, trots att man med sin teknologi skulle kunna hjälpa dem jättemycket, så gör man inte det. Utan man vill sköta sig själva, hålla sin teknologi, sitt välstånd för sig själva. Och kungen säger då att nej, jag är kung över Wakanda. Det är inte mitt jobb att hjälpa folk i USA. Så att de är tyvärr liksom, men vi måste prioritera att bevara hemligheten om Wakanda och allt det där. Men sen dyker upp då en antagonist som är en sån här riktig ghetto medborgare från USA som tar tron i Wakanda med våld, och han bestämmer sig genast för att han ska använda Wakandas resurser och liksom förslösa dem på resten av världen. Han ska hjälpa alla svarta människor världen över att frigöra sig själv och så vidare. Och han är verkligen superond antagonist. Och den protagonisten är en monark som vill behålla isolationismen och inte hjälpa resten av världen. Och det tycker jag är ganska intressant att förutom då, vi kan komma till det eventuellt då, men förutom de allra sista scenerna så är en väldigt så här, pro-monarkisk, pro-isolationistisk etos som kommer fram i den här filmen. Och det är väldigt negativa till liksom, afroamerikanska ghettotyper.
1: Den är också... Det har du väldigt rätt i, men det har ett försonare drag till, och det är ju antimodernismen och teknikfientligheten. Det är för att det är ju så att uppenbarligen så har de ju metallen, dess magiska möjligheter och en väldigt väl utvecklad teknik. Men det är ju ändå nästan ett förfeodalt primitivt samhälle. Liksom folk jagar och skuttar runt i vattnet och har sig. Och monarken håller inte bara tekniken hemlig för resten av världen. Han låter den inte sippra ut i samhället heller. Utan det styrs fortfarande efter. Man kan bli kung genom envig, vilket jag tycker är väldigt tilltalande princip. Så att den har ju starkt antimodernistiskt drag också. Ibland kan man tänka att de kanske inte har fattat riktigt vad de har gjort för film egentligen.
0: Nej, man kan säga att det finns en sån väldigt intressant esoterisk dimension av Black Panther, den här filmen. För att precis som du säger, Boris, så är Wakanda i den här världen, så är Wakanda officiellt ett jättefattigt tredje världenland. Och alla som hör några rykten om att de har någon högteknologi säger bara nej, vad trams, Wakanda, det är världens fattigaste land, de har ju bara liksom fattiga människor och sånt där. Men, och det är också vad befolkningen i Wakanda tror, för att själva Super Wakanda, det är bara en, kan man säga, som en liten stadsstat som ligger dold bakom en liksom någon sån här osynlighetsskärm mitt i landet. Men när man åker ut i resten av Wakanda, när man ska till USA eller någonting, då åker man förbi en massa såna här vanliga afrikaner som inte har någon tillgång alls till teknologi, och de har bara en vag känsla av att jo, men ibland så kommer det flygfarkoster och de åker in i djungeln och försvinner och sånt där. Men de tror också att de lever i ett jättefattigt tredje världenland, och Jag antar att de inte får så mycket ekonomisk hjälp. Så det finns en berättelse här om en sån här en högteknologisk, esoterisk civilisation som gömmer sig inom sitt eget land. Och den här dubbelheten att Wakanda är både ett vanligt afrikanskt land och den här superhögteknologiska, arkeofuturistiska stadsstaten. Som, precis som du säger, Borg, som på vissa sätt har en ganska tilltalande organisering. Sen slutar jag alltid ihop med att kungen, när de löser det problemet då med kungen och utmanaren på tronen och allt det där givetvis. Och då, en av slutscenerna, så möter kungen en kvinna som har varit uppenbar. De har liksom flörtat. Man har fått se från de första scenerna att hon är hans liksom så här love interest i filmen, och de har varit tillsammans tidigare. Kanske ska de bli tillsammans igen. Hon skulle ändå bli en fantastisk drottning, men hon är lite hard to get och sånt där. Och sen i en av de sista scenerna så kommer hon fram och mer eller mindre liksom, ja, ger sig själv till honom och säger att jo, men jag har tänkt på det här, det skulle ändå vara fantastiskt om kanske inte skulle vara så dumt att vara drottning. Jag vet inte exakt vad hon säger, men det är ett väldigt tydligt budskapet att nu när jag sett dig genomgå alla de här prövningarna så har jag liksom, så faller jag till föga här och ska vara drottningen då. Men det slutar inte med att han gifter sig med den här kvinnan och gör en drottning, utan det slutar med att han skickar henne till ett amerikanskt ghetto för att bli en glorifierad socialarbetare.
1: Ja.
0: För att plikta med henne för de här försyndelserna, att de inte har gjort tillräckligt mycket för svarta människor i USA. Så hon ska istället bli föreståndare för sån här, jag menar så här, community organizing, socialarbete-grej i Oakland, och lära ghetto-afroamerikan-grabbarna om vad ett rymdskepp är för någonting. Alltså, total moralisk härdsmälta i sista scenen.
1: Ja.
0: Ja, du var inte superentusiastisk över filmen Black Panther, Boris.
1: Nej, men
0: du gav inget högt betyg i slutändan.
1: Nej, alltså det är en jätteusel film, och jag fattar liksom inte vilken jag fattar liksom inte hur den har kunnat få så ett genomslag bland svarta och blivit så hyllad, och så, att Wakanda liksom etablerat det som ett begrepp, och totalt obegripligt. Och man saknar de gamla lite självironiska svarta filmerna, Shaft och så här från 70-talet. De var åtminstone roliga och hade mer distans till rasproblematik, och dessutom en sundare syn på svarta, fast det var svarta filmer. Så att det är ett tecken liksom på folks tilltagande dumhet och allt sämre smak att den filmen har kunnat få något, ett sånt genomslag.
0: Det känner jag var ganska trevlig not på vilken vi kan avrunda den här sändningen. Lite filmrecension, det har vi inte gjort på jättelänge.
1: Ja, det var väldigt länge sedan.
0: Ja. Det får producenten gärna klippa ut det där till ett separat klipp. Det var helt oplanerat, men jag bara kommer givetvis att tänka på Black Panther när de börjar prata om Wakanda. Alltså det är så härligt också att de har, förlåt jag ska sluta prata om den här filmen nu, men jag tyckte den var ganska småputtrig, ganska kul att se, mycket härliga skratt, kanske inte det de tänkte man skulle skratta åt, men det var ändå väldigt underhållande. Jag tycker det är så kul all den här de fejkade afrikanska accenterna som alla har, så de har ju massa amerikanska skådespelare och sånt där, men alla har någon sån här, de har kommit överens om någon särskild afrikansk brytning när de pratar engelska, plus att de pratar ett afrikanskt språk, men för det mesta pratar de en sån här stereotyp afrikansk bruten engelska.
1: Ja, jo, men en slags hittepå kolonial engelska. Undrar vem, det måste ju vara liksom skapad den där brytningen.
0: De pratar inte samma allihopa.
1: Nej.
0: Ja, vissa av dem tror jag pratar sin egen naturliga liksom pidgin engelska variant. Men vissa av dem är bara amerikaner som har haft någon sån här språkträning, röstträningsgrej och fått lära sig hur man pratar på ett afrikanskt sätt. Så de pratar lite olika och sånt där. Men de måste ju haft någon sån här standardiserad accent som de lärde ut, antar jag. Men är inte det där liksom otroligt liksom kolonialt och förnedrande och olämpligt på alla sätt?
1: Jo, men det är det. Och sen, om vi ska fortsätta filmen, sen ser jag att jag är mest. Men den skulle ju ha ett personligt drag om det åtminstone var action och bra kampscener, men även det är taffligt, alltså det känns 70-tal på fel sätt, alltså att det är som slagsmåls- och kampkoreografin hade stått stilla, alltså inte bra helt enkelt. Man sätter sig inte kapprak upp och tittar liksom i envigen av vem som ska vinna, utan det är, man ser slagen komma. Det är för taffligt.
0: Min favorit då, jag tror vår favorit hemma, det var ju bergsåkandianerna. De som bodde, förlåt, jag försöker vakta min tunga här liksom, men snöafrikanerna som bodde längst upp på snötäckt bergstopp. Och han hade liksom sitt tronrum, jag tror inte ens det var något fönster, utan det var bara rakt ut liksom på med alptopparna med snö och jag vet inte, det var, tycker jag, väldigt exotiskt och väldigt fint inrätt och tjusigt allting där uppe, både uppe i bergen. Men kanske inte riktigt kopplat till några afrikanska stammar som existerar i verkligheten.
1: Jo, men alltså alpnegren har ju alla hört talas om.
0: Jag måste ha missat dem, det är bara jag då som är obildad.
1: Nej, på Kilimanjaros topp där huserar de.
0: Där ser man.
2: Jag vill också skicka en särskild eloge, en så kallad shout out med så kallad kudos till den unga entreprenören som installerade en popcornmaskin i sitt elevskåp. Han visste inte vilket land han var i.
1: Ja, alltså det är föredömligt och driftigt, men liksom pop, jag har sån aversion mot popcorn bara.
2: Gillar du inte popcorn, Boris?
1: Nej, jag avskyr popcorn, alltså det är en jävla märklig uppfinning. Han kunde ha installerat en espressomaskin istället.
2: Ja, kanske i en annan del av Sverige. Det här hände ju i Hässleholm. Kanske på Södermalm att kidsen installerar espressomaskin istället. Tar handvevad espressomaskin i elevskåpet. De har bara inte den tekniska kompetens som krävs för att dra el. Han har dragit el genom halva huset. Och riskerat att göra alla elevskåpen strömförande också, tyvärr.
1: Ja, precis. Alltså, det finns ju lite där som gör en orolig. Men bara den här grejen att säger ju allt om skolan att någon kan gå runt liksom med säkert en kabelrulle i skolans korridorer med en elkabel och installera en elev och ingen frågar liksom, men du Nisse, vad gör du för något?
2: Jag kan tänka mig att det var ganska roligt i alla fall den här veckan eller vad det var, när det fanns en popcornmaskin och man bara kunde gå och få massa popcorn från elevskåpet. Men kan du berätta mer, Bois, om varför du inte gillar popcorn? Vad är det fel på popcorn?
1: Det smakar ingenting. Det är inte... Nej, men det är som att käka frigolit, alltså.
2: Det låter som att du har ätit dåliga popcorn.
1: Nej, jag äter mängder olika former av popcorn. Men liksom... Men av detta tolkar jag att du gillar popcorn.
2: Ja, absolut. Jag tycker, förutom att de här små skalbitarna fastnar mellan tänderna, så tycker jag att popcorn är fantastiskt. Jättemysigt att äta. Det är härligt med sån här varm härlig mat, nypoppade popcorn. Och man måste göra dem ordentligt med rätt sorts fett som ska smaka jättemycket smör. Det är det viktigaste.
1: Nej, men det kan bero på att, alltså, om jag gräver i mitt märkliga psyke, så kan det bero på att jag är mot popcorn. Det beror på att jag är mot alla former av användning av majs som inte leder till att man gör bourbon.
2: Ja, det låter i och för sig ganska rimligt.
1: Ja, det slöser i med en guds gåva på något sätt.
2: Det låter betydligt mer begripligt faktiskt. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Vi har ett skakande brev från en muslim som har suttit i fängelse i Storbritannien, och han berättar om hur folk radikaliseras, blir radikaliserade islamister i fängelser. Hur muslimska gäng har tagit över och hur fängelseimamerna också är med på noterna och liksom knuffar osäkra muslimer i den riktningen att gå med i brödraskapet.
2: Men det här är ju en, det är så märkligt att myndigheterna inte har någon vaksamhet på detta. Det är ingen ny historia, men ta bara Elijah Muhammad och hans Black Muslims i USA. Deras stora rekryteringsgrund redan i början på 60-talet var ju fängelserna. Frankrike, det har det ju i 20 år varit fängelserna som är rekryteringskontor för radikal islamism. Och det är klart att det är så i England också. Och alltså, vi börjar få fler och fler potentiella, hur ska jag uttrycka detta utan att det är fel, men de svenska fängelserna är väl värda att titta på också, vad som händer där. Det vore ju oerhört märkligt om just de svenska fängelserna inte var rekryteringskontor för jihadister också. Det är ju ofta småbrottslingar och småtjuvar och våldsbenägna personer som hamnar i fängelse, och om de är av så här, viss grundtro, är de inte aktivt utövat, så blir de ofta och gärna jihadister.
1: Men jag tror att du har en annan förklaring där. Det är väl att det svenska rättssystemet är inte så jätteintresserade av den målgruppen. De har inte överlappande målgrupp som de islamistiska rekryteringsverksamheterna. I Sverige är man mer pigg på till exempel att låsa in en gammal tant som hade några cannabisplantor på sin balkong.
2: Ja, ja.
1: Och hon heter Svensson i efternamn, och hon kommer inte bli radikaliserad i första taget, annat än kanske radikaliserad rastafari eller något sånt där. Men det är mest sånt som den svenska staten bryr sig om.
2: Ja, det är en viktig poäng att inlåsningsgraden av de som är utgör rekryteringsbas är inte speciellt hög. Alltså att, det är sant.
1: Det är en väldigt intressant artikel i alla fall som kommer till oss från The Standard, som standard.co.uk är väldigt bra. Liberalerna kräver att EU inför lås på sociala medier för barn på natten i hela Europa. Att barns skärmtid klassas som en skadlig produkt i likhet med tobak, och att barn måste få föräldrarnas godkännande för att starta konto på sociala medier. Den här nyheten, den handlar förstås om ett verkligt viktigt ämne. Det är någonting som alla vi som har barn, vi grubblar över det här, kämpar med det. Jag tror att alla familjer som jag känner, oavsett var de faller på skalan från normie till tradd, alla har någon typ av problem med det här. Alla har öppna frågor som har med det här att göra. Alltså hur avgör man vilken sorts kontakt våra barn ska ha med datorer och internet under sina första levnadsår? Det är en väldigt intressant och viktig fråga. Tycker vi ska prata lite om den. Men kan vi först ta en stund och bara hata Folkpartiet? Hata alla politiker, men framförallt Johan Persson och alla andra folkpartister. Alltså det här är ett lysande exempel. Man ska inte säga lysande kanske. Det här är ett nattsvart exempel på hur idiotisk och kontraproduktiv politiken är. Särskilt den folkpartistiska. Till att börja med så har vi den här grundläggande idén de har. Att det är statens uppgift att bedriva den här typen av detaljreglering. Av vad barn ska syssla med. Vilka tider på dygnet de ska syssla med. Det är riktigt perverst att de har den här typen av anspråk på våra barn. Och det finns ingen som helst förståelse av vad det innebär. Att Johan Persson, som har många prat med in i sådana här artikeln, han säger så här: föräldrarna får bestämma själva och ta fullt ansvar för sina barn. Men alla plattformar har inte det här stödsystemet idag. Så han har alltså ingen aning om vad fullt ansvar betyder. Och han har inget som helst intresse av att respektera den normala, enkla, självklara definitionen av det begreppet. Och överhuvudtaget så är det fascinerande att se den här aggressivt antiintellektuella retoriken som Johan Persson använder. Till exempel i det här fallet mot sitt eget ungdomsförbund, som har en annan uppfattning i den här frågan än moderpartiet. Folkpartiet har historiskt varit ett relativt teoretiskt parti som ofta har ägnat sig åt liberalt filosofiskt testuggande, särskilt såklart ungdomsförbundet. Ni vet, det är ungdomsförbundet som här om året menade att nekrofili bör legaliseras. De tog en motion på sin kongress och gjorde något pressmeddelande. Vilket är ett perfekt exempel på liksom, verklighetsfrånvänt liberalt testuggande. Säga vad man vill om den ståndpunkten, men det är i alla fall ett renodlat intellektuellt ställningstagande att vilja legalisera nekrofili. Och nu säger LUF, alltså ungdomsförbundet, att det här förslaget är fel därför att staten ska inte bestämma hur sociala medier ska användas. Okej, okay. Ett liberalt argument. Vad säger Johan Persson som svar på det? Johan säger följande. Jag tycker att det är viktigt att vi har en bred diskussion om hur det här ska se ut. Men jag har aldrig träffat en enda vuxen eller ungdom som har sagt till mig att det är extremt bra att sitta uppe på nätterna och titta på en skärm och sedan sova i skolan. Så att antingen vill man att staten ska bestämma hur barn får använda internet och på vilka tider. Eller så tycker man att det är extremt bra att barn tittar på skärmar istället för att sova. Det är inte ens en falsk dikotomi. Det är inte ens ett dåligt argument. Det är bara en härskarteknik. Ett uppsträckt långfinger som säger att kom inte här med intellektuella argument. Det har ingen plats i den här diskussionen. Och sen har vi såklart uppenbart för alla tänkande människor, vi pratar då och då om de här sakerna i radiobubbla, men regleringar av till exempel vad familjer, hur familjer fungerar, hur de tänker och beter sig, har väldigt förutsägbara skadliga effekter, så kallade oavsedda konsekvenser, men som är väldigt enkla att förutsäga. Så varje gång staten går in och styr i någon del av tillvaron, så släpper folk det personliga ansvaret. För det är så hela systemet fungerar. Det är det som folk pressas till att göra på punkt efter punkt. Det finns också en väldigt stark metaföreställning och metatendens att staten tränger ut personligt ansvar. Och vi har pratat om det förut flera gånger, även apropå just skolan och barnuppfostran. Så att ju mer ansvar skolan tillskrivs, desto mindre ansvar tar föräldrarna. Ju mer förskolan sätts i centrum, desto mindre engagerar sig föräldrar för att själva uppfostra sina småbarn. Eller ett annat exempel som vi pratade om här om året. När man skulle börja servera frukost i skolorna. Kommer du ihåg det, Boris? De skulle börja servera frukost i skolorna. Mm-hmm. Också tror jag de skulle börja servera måltider i skolorna. Även på dagar då barnen inte gick i skolan. För att vissa föräldrar inte ger sina barn tillräckligt bra mat. Men vad händer om staten kliver in och säger frukost, det är samhällets ansvar. Jo, 20 år senare kommer folk stirra på dig som om du vore galen. Om du säger att du lagar frukost till dina barn varje morgon. Ungefär som de gör idag om man säger att man själv vill uppfostra och utbilda sina barn istället för att låta kommunen göra det åt en. Och så kommer det såklart, det kommer definitivt bli som sociala medier. Så fort staten sätter en gräns, till exempel att det är förbjudet för barn att använda sociala medier efter 8 på kvällen. Då kommer föräldrar ta det som en signal att det är helt okej att låta barnen sitta och scrolla på TikTok till 8. Och om man inte vill låta sina barn kolla på TikTok alls, då kommer folk säga, men du, staten har ju faktiskt sagt att det är okej fram till 8. Är du någon sorts extremist eller? Ja. Folkpartister. Alla politiker är extremt motbjudande människor, men folkpartister är ett särskilt släkte. På sätt och vis ser de allra värsta. Värre än alla förmenta extremister. Därför att folkpartisterna är de sanna extremisterna. Mitten extremister säger man ibland. Och det är ju så, därför att folkpartisterna representerar den förhärskande överideologin i hela världen, som både höger och vänster är variationer på, alltså liberalismen. Vi pratade lite om det här i förra sändningen faktiskt. Vänstern står för en mer radikal och futuristisk liberalism, och högern står för en mer återhållsam liberalism, eller man kan säga det föregående årtiondets liberalism. Men folkpartisterna, de står för den rena liberalismen, och på många sätt så är det faktiskt de som är de mest rättrogna uttolkarna av den ideologin. Att säga så, det kanske delvis är en komplimang som de inte förtjänar med tanke på hur korkade och anti-intellektuella de är nu för tiden. Men å andra sidan så är de inte mer korkade än andra politiker. Men de är mer depraverade. En riktig kommunist står flera huvuden högre än en folkpartist. Och en lättmjölkskonservativ moderat är en moralisk gigant jämfört med en folkpartist. Till och med en woke-aktivist som ältar om ras och trans och så vidare är bättre än en folkpartist. Därför att hen har överlag en mer realistisk världsbild än en folkpartist.
2: Men du glömmer bort att Johan Persson är ju den, kanske den politiker i Sverige som äter mest korv. Överlägset. Men han kokar inte ner att han är jävligt dum, att han är dum i huvudet alltså.
1: Jag har bara hört någon prata tror jag, en gång. Jag kollade på en partiledardebatt för några år sedan. En eller två gånger.
2: Det var då du sa att han var besatt av en demon.
1: Ja, det var fruktansvärt att se. Alltså, han är en stark bidragande orsak till att jag inte vill kolla mer nu på partiledardebatter och sånt där. jag tycker det är vedervärdigt faktiskt att behöva se och lyssna på den typen av skräpmänniskor. Det är inte bara han, det är nästan alla politiker som jag känner så inför. Men särskilt Johan Persson.
2: Ja, en klass för sig. Nej, men han är ju också alltså, genuint korkad. Det här han säger om, alltså han har ingen aning. Frågan ligger på två plan. Det ena är liksom statens ingrepp i familjeliv och samhälle och individens liv. Men det andra ligger på planet enkelt uttryckt, vad gör man med sina barn? Och vad är problemet? Och det här citatet från honom är ju så sanslöst korkat. Citat. Europas elever måste få hjälp att lämna skärmarnas apati och upptäcka böckernas magi, säger LO-ledaren Johan Persson. Jag menar, Carl Fan har inte läst en bok hela sitt liv, jag garanterar det. Det finns liksom ingen magi i sig i böcker. Ska man ta honom på orden här så räcker det liksom med att förbjuda plattorna på något sätt och sen, här barn, här har du en bok, läs, och så blir de förtrollade. Alltså, som förälder. Jag kan ju se ut, alltså jag fasar inför tanken på att jag skulle vara småbarnsförälder idag. Alltså det var svettigt nog på den tid det begav sig. Nu vet jag liksom inte, jag skulle få liksom leva en unabombar tillvaro. Problemet är ju så jäkla stort. TikTok-tittande är liksom bara, det är som en finne på barnasjälen idag. Det är bara en del av problemet. Förra veckan kom ju det här med att man nu måste utbilda lärare i att lära barn slå kullerbyttor. Det är för att de kan inte slå kullerbyttor. Och försöker de slå kullerbyttor så bryter de armen. Det är ju så jävla sinnessvagt alltså. Vi håller på liksom, inte avla fram, det håller på att skapas en generationer av barn som inte kan röra sig, inte kan tänka, alltså utan överdrift inte kan tänka, utan som bara tittar in i skärmar. Det är problematiskt. Men då får man liksom sätta sig ner och liksom grubbla som förälder på vad gör man åt detta? Jag skulle vara förbannat svettig ställning för den uppgiften idag alltså.
1: Du Boris, jag hade faktiskt en certifierad expert som lärde mig att lära mina barn göra kullerbyttor. Det var inte avsiktligt, det var ingenting jag sökte upp så här, och fan hur gör man med kullerbyttor, men det drar mig till minnes nu att var på med min dotter var jag på sån här gymnastikgrej. Vi hade det ett tag som en sån här pappa-dotter-grej, jag tog med det till den här gymnastikverksamheten en gång i veckan. Och en av de saker som de gjorde där var att de lärde ut en särskild teknik, en särskild sekvens som man använde för att få små barn att börja göra kullerbyttor på ett säkert sätt och så vidare. Alltså vilken ordning man skulle göra rörelserna och så vidare. Den har jag kört på båda mina barn. Och det har funkat jättebra. De har blivit jättebra på att göra kullerbyttor. Och nu tvekar jag, alltid tänkt att det är väl inget särskilt. Men nu undrar jag liksom. De kanske aldrig hade lärt sig göra kullerbyttor. Om inte jag hade fått den här liksom. Den här experten som lärde mig tekniken. Jag har aldrig talat som Boris att det här är en grej med kullerbyttor. Att folk har problem med det.
2: Ja, nej, men det sätts in liksom. Utbildningsdagar för lärarkåren så att man kan lära barn att slå kullerbyttor.
1: Det låter som att någon har en svåger som är kullerbyttekonsult och nu behöver ett gig på varje skola i kommunen.
2: Ja, det där låter plötsligt väldigt roligt.
1: Lärarna behöver en extra dag där de får slappa lite och slippa ha med barn.
2: Ja
1: men det som du säger, det är en väldigt svår fråga. Jag och Sofia, vi hade ju högt ställda ambitioner innan vi fick barn. Inte att vi skulle gå full unabombare, som du säger. Det var inte det att vi skulle vara så absolutister att våra barn aldrig skulle få kolla på några skärmar och så vidare. Men vi skulle vara väldigt, väldigt restriktiva. Och nu, 4 år senare, det är faktiskt 4 år på dagen. Vår förstfödda fyller 4 år idag. Nu, 4 år senare, så är vi vi är restriktiva, mycket mer restriktiva än de flesta, men vi är inte alls så restriktiva som vi hade tänkt oss från början. Vi hade väldigt mycket principer och idéer, ungefär som ett par gammaldags folkpartister. Och sen hände livet, och vi lyssnade på livet mer än våra abstrakta idéer. Och det är så, som många andra föräldrar, så har vi en del dåligt samvete, framförallt vissa dagar. Överlag så känner väl jag att vi hittat någorlunda balans. Men det är liksom nästan så här, någonting man nästan måste tänka på dagligen, och definitivt hela tiden måste tänka på, förhålla sig till och parera. Och liksom. Ja, jag skulle kunna berätta mer om hur vi har tänkt och gjort lite grann, men jag skulle gärna höra från dig, Boris, där som du pratar om, för dina barn är ju äldre, så att jag antar att du inte ens upplevde att dina barn använde sociala medier i ett skede där det var särskilt problematiskt och så vidare, och misstänker att mobiltelefoner och plattor och så vidare inte heller var en särskilt stor sak. Men som du var inne på, det fanns ju även på den tiden, fanns det en massa andra saker.
2: Men då var det saker som var mer lätthanterliga i då la man ju tid varje dag på att diskutera vad de lärt sig i skolan vid middagen, och sen förklara att det var inte alls, så skulle man ha vildsinta diskussioner. Och i och med att utbildning, skolan och det sociala livet inte var så digitaliserat, så var ju liksom fostran så oerhört mycket enklare när jag jämför med vad föräldrar står inför idag. Då räckte det ju med att vara närvarande, sätta alltså då stod ju kampen om att sätta andra böcker i händerna på barnen. Ja, ni läser det här, men du ska läsa den här. Ja, det där, följ med på den här utställningen och titta nu. Små snorhyvlar ska du se på riktig konst och så vidare. Alltså det genom att vara med barnen, läsa, skriva, rita, göra vad fasken som helst, så gav man dem liksom alternativ världsbild och lärde dem tänka själva. Det samhälle vi har nu gör ju liksom att det andra var mer att jämföra med första världskrigets skyttegravskrig, alltså. Samhället och lärarna på ena sidan och jag i den andra skyttegraven, och så barnen däremellan. Och det där går ju att vinna när man tar ner dem i sin skyttegrav. Men det är en annan sorts krig idag, helt enkelt. Och att erbjuda att lära barnen läsa andra saker, till exempel. Idag skulle det innebära, skulle jag göra så idag, så skulle barnen ställas utanför väldigt stora gemenskaper. De skulle bli unabombare. Kidnappade mig på något sätt. Alltså, jag har inget bra svar på detta. Jag har liksom grubblat på det rätt mycket, för att inte liksom säga saker rätt ut i luften när jag pratar med folk om det här. Därför att jag har inte ställts inför problemet praktiskt. Och jag är glad att jag inte har gjort det.
1: Nej, och jag har inte heller konfronterat problemet i sin svåraste form, eftersom mitt äldsta barn är bara 4. Så att det man verkligen bäver för är saker som kommer längre fram. Framförallt vid tanken på att det skulle kunna finnas liksom starka grupptryck och sånt där. Skolor och så vidare framöver. Så att det är framförallt då om man är i en situation man måste ha barnen i en normal skola. Eller någon typ av normalt skolsammanhang. Som jag också fasar för hur man skulle göra det. Få en kommentar från BBSen här. Att de tittar på YouTube och paddan känns inte jättefarligt. Så länge barnen inte gör det för länge. Ungefär som den gamla TVn. Men jag bäver hur jag ska göra med mobilen. Många barn får ju smartphone när de är 6, typ. Helt galet. Ja, det kommer vara svårt att inte ge sina egna barn mobiltelefoner när alla andra har det. Ja, det är väl det jag har i åtanke också.
2: Mm.
1: Jag hade faktiskt en liten punktlista här som jag gjorde med mina bästa skärmtid-tips. Vi har så ont om tid och vi har åtminstone en till nyhet som jag känner att vi nästan måste prata om idag. Så jag spar det till, jag vet inte, kanske BBSen eller kanske en annan sändning, kanske Radio BBS eller sånt där, Radio Bebis. Jag pratar mer om allt det där.
0: Radio Bubbla. Rättviseförmedlingen lägger ner 1 februari, anser sitt uppdrag slutfört då en hel bransch växt fram som sysslar med mångfald på arbetsmarknaden. Rättviseförmedlingen var en organisation, eller är en organisation fortfarande några dagar till, som skapades
3: år 2010 av Lina Thomsgård. Och syftet var att verka för mer en större mångfald på arbetsmarknaden, säger de. Och det de gör är bland annat att om man som organisation vill ha mer mångfald i de man anställer, så man kanske har en position man vill fylla och det är bara, man har bara massa manliga kandidater, men man vill kvotera in kvinnor på arbetsplatsen, då kan man kontakta Rättviseförmedlingen och säga att vi behöver kvinnor med den här profilen, och så hjälper de till att fixa det så att det är lättare för företag att anställa till exempel kvinnor, invandrare och så vidare. Och de har gjort andra saker också genom åren. Bland annat då, alltså allt möjligt typ av liksom opinionsbildningsarbete, lobbyingarbete kring de här frågorna utöver den här grundverksamheten som är, kan man säga, arbetsförmedlingsverksamhet. En av de mest uppmärksammade projekten de har gjort på senare tid var att de tog fram ett nytt bokstaveringsalfabete. Sådana här som man har till exempel i militären. Att man säger Adam, Bertil, Caesar och sånt där. Och det är bara massa ursliga gubbnamn som man har i bokstaveringsalfabetet. Så därför är det viktigt att, att man har, ja, vad man nu har. Man kanske har Asta och Berit. Och så kanske man har Mohammed och jag vet inte exakt faktiskt. Jag har glömt hur bokstaveringsalfabetet ser ut. Men exempel på den här viktigt projekt för jämställdheten som de har sysslat med på Rättviseförmedlingen. Men nu säger de att vi behövs inte längre. Vi har gjort oss själva överflödiga, vilket var hela syftet från början med att vi startade organisationen. Och det finns flera saker som jag tycker är intressant med det här. En sak är att det är ju, så vitt jag vet i alla fall, lite ovanligt att en vänsterorganisation lägger ner sig själv för att den har gjort sig själv överflödig. Är inte det lite intressant i sig?
4: På flera nivåer. För det första brukar de ju aldrig lyckas med någonting. De lyckas göra allting sämre. Nu ska vi ut och hjälpa de fattiga. Starta en stor välfärdsstat här. Och så förvärrar man allting. Gör allting sämre. Så har man evigt arbete. Nu ska vi rädda klimatet. Så här evighetsprojekt som aldrig tar slut. Så det är lite märkvärdigt att de utropar seger, triumf i en fråga på det här sättet. Och det är ännu märkvärdigare att de inte bara har hittat på ännu fler problem de ska försöka lösa för att ständigt få mer pengar. Men om jag ska spekulera lite så tänker jag mig att det som har hänt är att det har skapats nya arbetstillfällen, så att det är inte så att någon av de här personerna, jag vet inte hur stor Rättviseförmedlingen är, men några anställda måste de väl ha, att de kan nu gå vidare och få anställning någon annanstans så de kan fortsätta hålla på med sin propaganda. Det är inte så att de behöver gå sysslolösa.
3: Mm. Du gav ju själv ett exempel i tidigare inslag i den här sändningen. Nu när massövervakningen ska bli mer sofistikerad och lära sig att känna igen olika typer av människor, så kan man behöva genusvetare och sånt där som sitter och hjälper till att bygga de här övervakningsalgoritmerna.
4: Just det, man får säkert mycket bättre betalt för det också.
3: Ja, så det är kanske det som Lina Thomsgård och Seher Yilmaz sysslar med. Seher Yilmaz som är ordförande för Rättviseförmedlingen just nu.
4: Vet du hur stort det är ungefär? Det är bara en handfull anställda, va?
3: Jag tror inte det är jättestort, men jag skulle våga mig på en gissning att de har ändå en stab, åtminstone en 50 anställda, det skulle jag nog tro.
4: Ja, för jag tänker mig det skulle kunna vara så enkelt som att det är ett flertal personer som bara hittat andra jobb och så har de tänkt, ska vi nyanställa för att fortsätta det här projektet eller ska vi passa på att lägga ner om alla ändå ska dra sig vidare?
3: Ja, alltså jag tror att det ligger mycket i det de säger om att det har nu uppstått en hel ny bransch som gör det som de gör och företag har integrerat det på ett annat sätt i sina rutiner. Så att jag kan tänka mig att det är helt enkelt, det är faktiskt sant att det har hänt. Sen vet jag inte att det är Rättviseförmedlingen som har haft de konsekvenserna. Där då tror jag att de kanske slår sig själva på bröstet lite väl mycket. Och de säger att, för de säger det, jag vet inte om jag kan hitta citatet här exakt. Men de tar liksom credit för den här förändringen. Jag undrar om det kanske snarare är så att Rättviseförmedlingen låg i framkant i utvecklingen och nu har saker och ting kommit i kapp på grund av en mer generell vänstervåg i samhället där politisk korrekthet, genustänk, feminism, rasperspektiv, intersektionalism, alla de här sakerna. Allt det här var ganska, det var relativt obskyra begrepp för 10 år sedan, medan nu är det liksom den dagliga diskursen som pumpas ut i tidningar, tv och säkert skolor och så vidare. Så att rättvismedlingen var mer relevant i ett mer normalt samhällsklimat. Men nu när samhällsklimatet har blivit mycket mer vänsterextremt så behövs inte rättvismedlen längre. Därmed inte sagt att de nödvändigtvis har bidragit till att göra det på det sättet. Men nog känner jag i alla fall att det finns en sån generell trend. Vad tror du, Niklas?
4: Du tänker att dörrarna de slår in är numera öppna, helt enkelt.
3: Ja, och alltså det finns en sorts självkontroll som har internaliserats av nästan alla människor nu. Och men, för det är i alla fall en trend som jag tycker är tydlig. För man kan ett exempel då, det är att om man går tillbaka till bara till 1990-talet, 20 år tillbaka, och tittar på vad folk sa då, till exempel var, ja men till exempel så cirkulerar ganska ofta sketcher, komedisketcher som sändes på SVT på mitten av 90-talet. Och man konstaterar att man har aldrig kunnat sända det där idag. För att det är det är mycket mer politiskt korrekt och kontrollerat idag. Så man hade liksom avslutat sin karriär på en sekund. Om man lade ut någon Lorry-sketch eller någonting idag på tv.
4: Finns McDonald's-reklamer från 90-talet som ser ut som, alltså det är bara en massa blonda svenskar som firar midsommar och badar i skärgården.
3: Fruktansvärt.
4: Det är
3: fruktansvärt att tänka tillbaka på att McDonald's var ett nazistiskt företag så sent som för 20 år sedan.
4: Precis. Så du har nog rätt i det där, att det är samhällsklimatet som har förändrats och åsiktskorridoren har nu smalnat så pass mycket att det finns inte längre någon som behöver dra in väggarna ännu mer.
3: Ja, så att å ena sidan kanske man spontant skulle jubla över att en sån här vänsterorganisation lägger ner. Å andra sidan så kan man säga att det är av en ganska deprimerande orsak förmodligen som de lägger ner.
4: Men samtidigt finns det ju tendenser åt andra hållet. Alltså lätthögern, som vi kallar den, har börjat dyka upp på nätet och sådär. Alternativa åsikter har blivit de är inte fullt så undanträngda som de var för men säg bara för 5 år sedan. Jag menar, psykosen, den allmänna vänsterpsykosen inom medströmsmedia har förvärrats avsevärt och tonläget är mycket mer hysteriskt. Men bland vanligt folk så är det, du blir inte naziststämplad fullt så snabbt om du är kritisk mot invandringen idag som för några år sedan. Så att det är, ja, jag vet inte, men det finns väl ingenting rättviseförmedlingen kan göra åt där. Utan, för det är ju inte liksom stora företag som går ut och har de åsikterna, det är vanliga privatpersoner, och där finns det ju inget för rättviseförmedlingens verksamhet att göra något åt.
3: Ja, vi får se hur det går. De kanske måste starta upp rättviseförmedlingen igen, vad det lider. Vi får nästan hoppas det.
4: Ja, precis. Vi håller tummarna för att de kommer tillbaka.
3: Vi saknar det redan, kära rättviseförmedling.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Miljöpartist i Svedala slår unikt slag för äganderätten i kamp för att slippa klippa sin gräsmatta, står upp mot den tråkiga, småborgerliga och normativa sysslan. Det är en väldigt lustig artikel som är publicerad i ETC av alla ställen av Anna Engqvist som är ersättare i kommunfullmäktige i Svedala för Miljöpartiet och har varit bland annat barnkulturredaktör på tidningen Arbetet. Dessutom skurtant på tvångsvården BUP i Malmö. Ett imponerande CV. Hon gillar inte att klippa gräs. Hon tycker det är tråkigt, småborgerligt och normativt att klippa gräs. Hon föredrar sig det som att hon odlar en äng på framsidan av sitt hus. Men det här gillar inte hennes grannar. Grannarna menar på att det sänker värdet på deras hus. Och de har varit och klagat hos henne. Och hon hade ett ganska bra comeback på hans kommentar. Hon frågade, vill du helst klippa min gräsmatta? Eller vill du ge mig provision på vinsten när du säljer ditt hus? Om jag klipper den själv.
2: Mm.
1: Men det här är ganska intressant exempel tycker jag. För att Anna Engqvist är uppenbarligen riktigt vänstertroll. Men i det här fallet så har hon blivit så otroligt kränkt och upprörd. Över att någon vill tycka till om vad som händer på hennes tomt. Så hon har verkligen börjat fundera på det här med äganderätt, sitt hus, vad som händer. Hon kopplar ihop det här till världspolitik, till och med statskuppen i Turkiet. Och hennes slutsats är oerhört intressant. Hennes slutsats är, på min tomt är jag envåldshärskare och skriver mina egna lagar.
2: Ja, och det är oerhört intressant att se om det här är. Då förväntar jag mig liksom att Johan Ehrenberg nu ringer upp den här kampanjorganisationen. Vad är egendomligheten, va?
1: Mm, egendomligt. Mm.
2: Och säger att han ställer hela sin statsunderstödda mediekoncerns resurser till egendomligt förfogande. För att är det här nu en principiell ståndpunkt så gäller även all egendom och all kontroll över mark man äger. Det kan inte bara gälla personer som är för lata för att klippa gräsmattan. Men jag har en stark känsla av att de här människorna och faktiskt sorgligt nog även Ann Engqvist anser sig ha all rätt i världen att ha åsikter om hur andra människor använder den mark de äger. Det är jag övertygad om. Då gäller det inte egendomsrätt utan det gäller bara deras egen egendom. Tyvärr. Men de får gärna motbevisa mig i praktiken framöver.
1: Jag tycker man ska vara glad för det lilla. Jag tycker man ska ta det man kan få. Även om det här bara gäller på villatomter. Även om det bara gäller på Anna Engqvist villatomt nästan. Så tycker jag att det här är absolut föredömligt. Men smaka bara på det här citatet igen. Som är ett citat från artikeln och dessutom i rubriken. På min tomt är jag envåldshärskare och skriver mina egna lagar. Hans Herman Hoppe hade inte kunnat säga det bättre själv.
2: Ja, fast det märks ju att den här Koraks, som Marx säger, de materiella omständigheterna bestämmer ens sinnelag. Du har haft sol och trevliga samtal på Koraks-konferensen. Du tolkar allting så välvilligt och fint. Och jag har gått här bitter och förgrymmad och arbetat och är sur och dan. Alltså jag tror att det här citatet, en del saker har fallit bort där. Att hon säger att det hon egentligen säger att jag är herre på min tomt så länge jag bryter mot alla vad jag betraktar som borgerliga normativa regler för hur en tomt ska se ut.
1: Mm.
2: För tänk dig ett villakvarter med bara Ann Engqvist där.
1: Hemska tanke.
2: Och så flyttar jag och min fru in dit där. Och hon är liksom trädgårdarnas Mussolini.
1: Mm.
2: Då skulle jag ha Ann Engqvist, hennes kompisar, hängande över mitt vackert murade stenmur där. Liksom att så här kan inte ha det. Så här kan inte se ut. Och ta bort den där. Det ser alldeles för välordnat ut här. Jag lovar.
1: Alltså du menar att man får bara vara en envåldshärskare om man beslutar sig, om man fattar icke-normativa beslut om att inte
2: Exakt.
1: Klippa gräset.
2: Ja.
1: Den som klipper gräset kan bli föremål för en helt annan moralisk standard.
2: Ja.
1: Det låter inte omöjligt. Jag har nästan glömt bort hur det funkar i Sverige efter en vecka utan Radio Bubbla. Bara umgänge med trevliga libertarianer. Du har alldeles rätt i att det är KRS-konferensen som har gjort mig gott och eventuellt gjort min analysförmåga ont.
0: Radio Bubbla.
3: Kristna nationalister etablerar sig i Jackson County, Tennessee och hoppas att tusentals likasinnade ska flytta till trakten. Podcastvärdarna CJ Engel och Andrew Isker meddelade nyligen att de flyttar sina familjer till området från Kalifornien respektive Minnesota. Vi har en artikel här som jag tyckte var rätt intressant. Vi har ju alltid försökt hålla koll på olika projekt för att skapa enklaver. Jag tror att det är den viktigaste strategi som vi har. Det är bra att olika grupper jobbar på olika parallella spår. Till exempel att vissa försöker återerövra statsapparaten. Jag försöker alltid ge mitt stöd till grupper som vill göra sådana saker också. Men det enda som jag själv egentligen genuint tror på, det är att försöka göra sig så oberoende som möjligt. Att bygga egna samhällen i samhället eller utanför samhället. Det är den viktigaste utmaningen i vår tid, tror jag. Och det som kommer lägga grunden för allt vi kan göra i framtiden, om vi har någon framtid, om vi ska tillbaka in i politiken, vad vi nu ska göra. Om vi inbillar oss att vi kan leva uppblandade i massamhället, ungefär som folk gör mest, och ändå stå emot de här nedbrytande megatrenderna och kanske till och med göra motstånd. Jag tror att vi inbillar oss. Man måste vara mycket mer självständig. Framförallt måste man leva på ett annat sätt. Hela ens liv måste manifestera någonting annat. Och det betyder i praktiken att man måste avskilja sig och kanske isolera sig. Inte nödvändigtvis geografiskt. Det viktigaste är egentligen social avskärmning. Paradigmexemplet är förstås judarna. De askenasiska judarna som kunde leva i 1000 år inbäddade i europeiska städer och ändå behålla sin särart. Men i praktiken så betyder det för de flesta grupper att man måste ha lokala, geografiska, fysiska gemenskaper. Jag önskar att jag var en del av en grupp som hade så stark kulturell sammanhållning och så stark ingruppspreferens att vi kunde bevara vår särart medan vi bodde i Stockholm, omgivna av det vanliga patrasket. Men jag gör inte det, jag tillhör inte en sån grupp. Mitt folk blir patrask på en generation om vi inte slåss för det. Så det är så det som återstår. Om vi inte vill malas ner och bli vanliga dussensvenskar som flyter med strömmen, så är att lämna städerna, bygga något eget. Bygga nya städer i bästa fall. Men till att börja med att övervintra på våra egna premisser någon annanstans. Och vi har ännu ett exempel här. Det är ett gäng amerikaner som jag håller ett öga på för att vi har, man kan säga att vi har gemensamma bekanta. Jag är med i en chattgrupp för högradikala podcastprofiler där jag är den minst framstående personen. Och de här människorna är också medlemmar. Och så därför har jag haft öga på dem ett tag. Och nu när det här är offentligt så går det posta på Bubbla och prata om det och så vidare. Så jag tycker det är lite kul. Så den här klicken då, de har gjort det här som många kommer fram till är det rätta draget. Välja ut en liten ort på landet någonstans. Gärna i en del av landet som har någorlunda rimlig politisk ledning. Gärna låga skatter. Rimlig demografi såklart. Andra sådana fördelar. Och sen flyttar man dit. Man etablerar sig. Försöker få andra att etablera sig. Ju fler man är, desto mer kan man bygga. Och om man blir tillräckligt många så kan man bli en lokal maktfaktor. Då kan man styra en hel del saker som händer. Få en väldigt bra situation. Och i det här fallet då så handlar det om kristna nationalister. Det är vad de själva kallar sig för. Christian nationalists.

kommer ni höra mycket sånt snack. Jag tycker att det är lite tråkigt såklart. Jag fattar att det är annorlunda i USA när man har Libertarian Party och Free State Project och andra såna här officiellt libertarianska projekt. Det är inte som i Sverige där Aron Flam kan utropa sig till Sveriges enda libertarian. Vilket så att säga gör fältet lite mer öppet. Men jag tror att det är smartare. Även i USA så är det smartare att hålla fast vid etiketten libertarian. Det är en väldigt bra täckmantel för mer radikal verksamhet. Skitsamma om en massa vänstertomtar använder samma ord. Libertarianismen som sådan är en av de mest radikala och en av de mest högerextrema idéer som någonsin har formulerats. Och på köpet så får man en massa harmlösa idioter som springer runt och felanvänder ordet. Vilket gör att ingen tror att man är farlig. De tror bara att man är en av de där idioterna. Och det är synd tycker jag att folk inte är tillräckligt prestigelösa för att förstå hur perfekt det här arrangemanget egentligen är. Ja, nog om det. Det är en liten käpphäst som jag har. Det här gänget i Jackson County, Tennessee. Det är det de har riktat in sig på. Jackson County, Tennessee. 11 000 invånare. Huvudorten heter Gainsborough och har 900 invånare. Det är en liten håla. 93% vit befolkning, 0,3% svarta, 2% latinos och 5% övriga. Som inte heller är vita då, men 93% vita, det är bra. Det ligger 1,5 timme från Nashville, som är en av de här städerna som har boomat väldigt starkt nu, där folk lämnar de blå delstaterna. Så förut i den flyttade folk till Colorado. Och så har vi haft några vågor av folk som flyttat från Kalifornien till Austin, Texas och till Miami och så vidare. Och Nashville, Tennessee är det är också en sån ort dit många flyttar. Inte minst liksom högerorienterade människor. Ett lustigt exempel som jag såg för några år sedan var att Ben Shapiro flyttade till Nashville. Han tog med sig hela sitt medieimperium, Daily Wire, och tog med allting till Nashville. Och det är också Nashville, ett kulturellt centrum som alla säkert vet för musik, countrymusik och sånt där. Så det finns ett väldigt rikt kulturliv där för den som gillar sånt. Och det här Jackson County, det ligger fint geografiskt. Det ligger lite grann på Appalachernas västra sida kan man säga. Så inte riktigt uppe i bergen, men där de börjar. I ett område som kallas för Highland Rim. Och det är toppen på massa sätt. Och det är billigt att leva där. Gott om mark och fastigheter i salu. Allting är billigare än Kalifornien och så vidare. Så det är redan ett bra ställe. Och det kan bli ännu bättre om nybörjarna ligger manken till. Och det här gänget, de har köpt fastigheter, flyttat sina familjer, hittat nya kyrkor att gå i. Den biten är viktig för det här gänget. Och det finns ett par organisationer i bakgrunden. Det är kanske det som jag tycker är mest intressant. De har en grupp som heter The New Founding Network, som har någonting som heter The Highland Rim Project. Så de beskriver det här på sin hemsida. In the American heartland, a new frontier beckons. We're developing rural towns and communities in the bucolic hills of the eastern Highland Rim region of Tennessee and Kentucky. Så de har ett aktivt projekt för att köpa mark och liksom förbereda den och slussa in folk. Och en annan organisation heter Ridge Runner, som specifikt säljer tomter. Så det ser ut, om man tittar på deras hemsida, ser ut som att de har köpt två stora arealer mark och sen har styckat upp dem till små hustomter. Och nu säljer de en tomt efter tomt. Man får liksom ansöka och så kan man köpa en plätt mark och bygga ett hus och sen ska det bli små communities. Och båda de ligger i närheten av Burksville, Kentucky. Det är inte allt för långt från det här stället då. Sammanlagt har de här grupperna köpt minst 250 hektar mark i den här regionen. Så att det är ganska ambitiöst. Och så har de köpt en gammal kontorsbyggnad också i Gainsborough, i huvudorten. Centralt någonstans i stan där den här duon som artikeln handlar om tydligen ska bygga en ny podcaststudio. Fantastiskt. Och sen är det så här, lokalnyheterna, News Channel 5. De har gjort ett riktigt gräv här. De har lyssnat på som hundratals timmar av deras podcasts. De har läst, gud vet hur många tweets. Jag är ganska imponerad faktiskt av deras grävjobb.

0: De är minst sagt skeptiska mot det här gänget. De tycker att det ser ut som nynazism, lite lätt maskerad som kristendom. Så elakt sagt. De skulle sagt att de var libertarianer istället. Så där säger de aldrig om libertarianer. Framförallt när man grävt fram ett tweet om rasfrågor, att USA behöver en protestantisk Franco, rasism, det är bara ett nonsens begrepp som uppfanns av kommunister. Ja, från vårt perspektiv så är det ganska harmlösa saker. Självklarheter kanske för folk som lyssnar på Radio Bubbla, men i uppföljningsartiklar så ser man också att de har lyckats få lokalbefolkningen lite uppjagade. De hade till exempel ett extrainsatt town hall meeting i Gainsborough där de pratade om det nya hotet från white nationalists som vill ta över Jackson County. Och här någonstans, här känner jag att jag älskar deras projekt, jag önskar dem lycka givetvis, men här någonstans undrar jag om det inte är någonting som har gått lite fel. Det finns någonting lite intressant där, en sorts konflikt mellan å ena sidan det organiska i projektet, att flytta in sina familjer till en ny bygd, och å andra sidan det här som man tar med sig från internet, som rimligen har ganska lite att göra med hur man faktiskt ska leva sitt liv i Jackson County, men som såklart blir huvudnumret i lokalpressen. Och vi får väl se. Vi får väl se liksom vilken entré de egentligen får i den här regionen med det här bagaget. Ja, Boris, vad gjorde du för reflektioner kring den här artikeln och det här gänget som den handlar om?
1: Ja, alltså jag tycker alla sådana projekt är lovvärda, och jag menar sådana här nästa kalvinistiska rörelser som Amish-folket, och det är något väldigt vackert och fint, och det här är lite förhoppningsvis är det gamla rålutheraner som ska bygga sina egna samhällen. Det är jättevackert. Samtidigt fylls jag liksom, ärligt talat, så får jag lite grann så här, när jag läste den här och gick och funderade på det, tänkte jag så här, okej, det här är jättebra, Boris, du tycker det här är lovvärt, vill du bo där själv? Och så där, nej fan, aldrig i livet, jag skulle få panik efter 2 veckor, tror jag, om ens det. Alltså jag brottas lite grann med det. Jag tycker det är kanonbra. Alltså massor av sådana accounting befolkade av de här människorna. Och jag vet inte vad det är i min lilla själ som skaver. Men skulle du själv vilja bo där? Vi är jäkla massa Jesus om det.
0: Ja, det är väldigt mycket Jesus. Finns det verkligen plats för både Jesus och... Ja. Nej, jag skulle inte vilja bo där. Jag skulle inte vilja bo med dem och försöka bygga gemenskap med dem. Och det är därför vi måste ha så många olika sådana här projekt. Ska också säga att jag känner inte de här människorna. Jag vet inte så mycket om dem. Jag har kollat lite grann på deras podcast bara för att, som sagt, vi är gemensamma bekanta och sånt där. Det är därför jag haft ögonen på dem. Men de är inte min sorts människor, och det är hela Jesus-grejen är en sak, att det är liksom superviktig grej för dem, men det är också att de är helt otroligt amerikanska, de är så extremt olidligt amerikanska. Jag ska inte gå in på detaljer, men de säger liksom, varje sändning säger sådana saker som är liksom delvis stötande liksom för en europé att lyssna på, men också bara liksom Inte särskilt begåvade, inte särskilt djupsinniga eller konstruktiva. Så att de gör sin grej och det är bra. Det som jag är mest intresserad av, det är kanske de här sakerna som vi ändå har gemensamt. I vilken approach man tar, vad man tar med sig, vad man har för målsättningar. Om man säger så här, som alla vet säkert som lyssnar på Radio Bubbla, att Jag tänker mer än någonsin på de här sakerna nu, eftersom vi har ett eget projekt av den här typen. Det som började med att vi köpte en gammal skola för 4 år sedan, och som nu har lett till att barnfamiljer från vårt nätverk har börjat flytta in i hus och gårdar runt omkring. Vi är här just nu i Undernäs. Vi körde upp från Prag i förra veckan och stannar här nu över jul och nyår, och vi trivs så väldigt bra här. Och vi känner mer och mer varje gång som det är dags att åka söderut igen att vi vill egentligen stanna kvar. Och nu är det ännu mer så på grund av det sociala, att det finns, att det inte bara vi, att det finns mer saker som finns här permanent. Nu senast i fredags när vi kom hit så var våra barn var överlyckliga över att få träffa en lekkamrat som de hade saknat, en liten tjej som bor i närmaste grannhuset som de är väldigt fästa vid och har gått och pratat om ända sedan vi var här sist och så vidare. Sådana där saker är väldigt speciella känslor man får. Och vi firar jul här nu för andra året. Jag nämnde det tidigare, vi flyttat allt vårt julpynt hit. Det var lite stort.
1: Det är tecken.
0: Ja, så vi ska äntligen ha ett maxat julfirande och så vidare. Jag har aldrig känt mig hemma där vi bor nu i Prag. Inte det minsta lilla. Av alla ställen som vi har bott på genom åren, förutom Stockholm såklart, Uppsala, så var det bara i Budapest där jag kände att jag kanske skulle kunna bli hemma så småningom. Det skulle kunna bli min stad. Jag skulle verkligen kunna känna mig hemma i Budapest. Det tror jag, om jag hade bott kvar. Och jag hade förmodligen fortsatt lära mig ungerska och sånt där. Men här i Undernäs så börjar jag redan känna mig hemma. Jag har en annan plats i Sverige som jag kommer ifrån, men jag har inget intresse av att bygga någonting där. Jag vill inte att mina barn ska växa upp i Uppsala. Tyvärr. Men jag har börjat brinna lite för Undernäsbygden och jag är väldigt entusiastisk över vad vi kommer bygga tillsammans med andra människor här under åren som kommer. Så det är med det känslan som jag har i bakgrunden när jag läser en sån här artikel. Och det, jag var ju berörd det tidigare. Jag ska se om jag kan försöka uttrycka det.
1: Ja.
0: Det finns en dubbelhet. Det finns en sorts friktion mellan aktivism på internet och organisk etablering på en ort. Eller kanske ska man säga en sorts balans. Så att, å ena sidan så riskerar det att störa projektet om man har för mycket bagage från den här efemära tillvaron på nätet. Som jag också tror tolkas på ett helt annat sätt av människor som inte lever sina liv på nätet. De har kanske inte en känsla för att det är två olika sfärer när man sitter och liksom skitpostar på Twitter om vad man håller på med. Å andra sidan så är projektet poänglöst om man liksom ger upp eller om man gömmer undan sina uppfattningar, sin särart, för att man till varje pris vill smälta in på den nya platsen. Det här är någonting som jag bara tänkt på. Liksom, hur hittar man den här balansen? Så en sak som jag tänkt till exempel är att jag var för försiktig när vi först kom till Undernäs. Det var inte det att jag försökte gömma vem jag var eller vilka vi var, men det var lite grann att jag undvek att föra det på tal. Jag lät liksom andra människor ta initiativet. Det var mer någonting som så här, ja, men jag kan hantera utan problem när andra leder in samtal i den riktningen. Men du var ju med och jag tror vi kanske berättade om i radion till och med några så här komiska situationer som uppstod i somras med grannar och sånt där. Det är lustigt liksom. Men det där, den där tiden, den är alldeles för defensiv känner jag nu. Och det är också i takt med att jag har blivit mer frispråkig, kanske mer spontan i interaktionerna med folk här, så har responsen också varit jättebra. Till och med ordet libertarianism, det suspekta L-ordet, som är ett väldigt svårbegripligt och kufigt ord. Varför skulle man ens ta det i sin mun? Det faller i god jord. Gång på gång så säger folk saker till mig så här, jaha, ja du vet, jag gillar också frihet på mitt sätt. Och sen berättar de om något projekt de håller på med. Kanske något så här lite halvt i någon juridisk gråzon. Och så blir det ett plus istället. Alltså man tillför ett värde genom att var en person som tänker på samhällsfrågor och kanske kan säga rimliga saker om vad som händer i ett större perspektiv, vilket faktiskt är någonting som människor värdesätter och uppskattar, som man inte ska gömma undan. Och det skulle förmodligen inte, jag skulle förmodligen inte tycka att det var en jättebra grej om det blev som i den här artikeln. Att det slås larm liksom, över så folk som flyttar in och de har en massa idéer. De har en massa politiska idéer om liksom att hur bygger man ett Christian nationalist samhälle? Hur ska man organisera? Vi ska bygga nya städer, men samtidigt flyttar de in i en existerande stad. Och det där är en skillnad bara för att vi har ju aldrig varit och kommer aldrig vara offentliga på det sättet. Vi har ingen agenda. Vi vill inte förändra någonting. Vi vill inte liksom ta över Hundenäs och göra om det till liksom en church town. Eller, alltså det är något begrepp som de här kristna nationalisterna tydligen använder. Jag vet inte vad motsvarigheten till det skulle vara i vårt fall. Men vi vill bara bo där, bygga saker för oss själva och ha en mycket mer organisk approach till det. Och det känns lite grann som att de kanske inte har den inställningen. Att de tar för mycket av den här internetmentaliteten med sig i ett projekt som egentligen är helt annat.
1: Ja, men det är väl lite grann det som skaver hos mig. Men det är också det här att, jävligt enkelt uttryckt, förbannat många människor som driver linjen, eller många man stöter på. Det finns en del exempel också i Sverige och världen. Alltså det är ju extremt jävla fyrkantiga människor. Så det är därför jag inte skulle kunna uthärda eller höll jag bara säga ett hippiekollektiv i Kalifornien en av hamnarna i den här byn.
0: Ja.
1: Då skulle jag antagligen korsfästa mig. Men det är just det där som det där, alltså det är just den här praktiska frågor som är intressanta. Alltså just det du säger om att man kan mycket väl säga, vi har ju en tråd om det här med att prata med normis, som jag aldrig förstått den tråden riktigt. Det är för att jag liksom aldrig upplevt det där praktiska problemet med att säga vad man tycker. Det är ju, man kan ju sätta på någon tokskalle då och då, men oftast är det ju komplett okomplicerat att tala om vad man tycker och tänker och står för. Och jag står ju för en del udda saker. Det är mer, jag tror det sätter, jag är inte riktigt bekväm med uttrycket liksom internetmentaliteten, men det är faktiskt där det gäller. Att man liksom tar med sig tangentbordet ut i mötet med människor och liksom alltid beter sig som man står på en tvålåda och ska omvända folk.
0: Och exakt.
1: Just i det här konkreta fallet. Ja. Och i det här fallet så har de liksom väl fyrkantiga åsikter på något sätt. Jag har varit med om vad man kan hävda om. Det går utmärkt att diskutera slavsamhälle och plantageekonomi med folk runt ett middagsbord. Och får de att tycka att ja, men det kanske inte var plantage. Var ingen dum idé. Men det är just framtoningen och det är något just det att man tar med sig fel sätt ut i mötet. Man beter sig på fel sätt helt enkelt.
0: Mm. Det är precis tvållådan som jag syftar på, inte internet. Alltså det är den här retoriska anslaget, den här upplåstheten och liksom driften att man ska liksom dominera, man ska vinna en debatt och man ska liksom slå sig på bröstet och liksom, det är mycket den här som skitpostning och roliga memer och sånt där som kanske har sin plats. Alltså jag är inte så intresserad av det ens på internet. Jag är verkligen inte någon som håller på att trycka på den där grejen, även om jag till och med en dag i veckan tolererar till och med på BBS på fredagar. Folk får posta memer och sånt där motvilligt, men det är traditioner. Men det där är bara någonting som jag är intresserad av andra saker som jag känner hamnar i. Jag ska testa Boris en idé. Det här är bara en helt färsk grej som hände idag. Alltså jag testar skjuta den på dig och på lyssnarna här. Jag vet inte om jag borde prata om det här.
1: Ja.
0: Så här var det. Jag snackade med Ludvig förut idag, närmsta grannen här, och vi konstaterar att när man etablerar sig på en plats, då får man också lov att engagera sig på platsens egna premisser. Så det kommer vara liksom så här mossigt och byråkratiskt och tråkigt. Men om vi ska bo i Undernäs till exempel, då kommer vi ha våra barn i skolan här.
1: Mm.
0: Då måste vi engagera oss så mycket vi bara kan i skolan. Vi måste sitta i styrelsen i skolan. Det är ett föräldrakooperativ, så det är perfekt på det sättet. Men det är liksom, det låter väldigt trist när man tänker på det bara som en grej. Men det är det vi måste göra. Vi ska vara här. Om man går på byalagets möten och en annan helt vild tanke. Kommunpolitiken. Det låter supertråkigt liksom. Men samtidigt tror jag att det vore dumt. Det vore oansvarigt kanske. Om vi inte hade liksom ögon och öron i kommunhuset. Bara så vi får information så tidigt som möjligt om saker som händer i kommunen som kan påverka oss. Och, alltså kanske inte påverka utan bara som observera och ha liksom känselspröten ute. Och då kanske till och med sådana som jag får ta en förlaget. Så här, gå med i ett parti, sätta mig i kommunfullmäktige. Ja, jag kan göra det. Alltså om det handlar om att säkerställa liksom en bra situation för mina barn. Särskilt under åren då de eventuellt ska gå i skola och så vidare. Det är klart jag gör det. Men min poäng det är liksom att det är någonting totalt annorlunda och kanske inte alls kompatibelt med att skitposta på internet. För till exempel, det kan ju hända att jag inte är särskilt gångbar politiskt i Sverige för att jag har sagt en massa stygga saker på internet. Jag kanske inte får gå med i ett parti. Jag vet inte, jag har aldrig prövat. Men jag är en doldis på internet ändå. Jag har aldrig varit en effektsökare. Jag har aldrig försökt nå ut till någon större publik. Det finns inte en enda normal människa i Sverige som känner igen mitt namn eller min röst. Jag är liksom en så här ultralokal, ultranischad DE eller F-kändis i svenska politiska kretsar. Liksom. Så jag hoppas att jag fortfarande inte är totalt bränd. Men poängen är att det är roligt att skitposta på internet. Gå på möten i kommunhuset är väldigt, väldigt tråkigt. Men det är snarare de där tråkiga sakerna. Vi måste kavla upp ärmarna och göra de sakerna. Om vi verkligen ska bygga någonting på riktigt. Något fysiskt, något organiskt. Så att gapa på Twitter eller i någon podcast. Det kan få folks uppmärksamhet. Och jag har använt en nyhetsaggregator och en podcast som ett filter för att hitta bra människor. Och i mitt fall så har det varit enormt framgångsrikt. Långt bortom mina vildaste förhoppningar. Men för att börja bygga ett nytt samhälle så är det andra saker som gäller. Och då är det kanske liksom byalaget, föräldrakooperativet, kommunfullmäktige, hembygdsföreningen, församlingen, alla möjliga föreningar, små festivaler, loppisar, kaffedep. Framförallt måste man såklart göra sina egna grejer. Det är det som är poängen. Men vad är gränssnittet till omvärlden? Det är det jag har gått och tänkt på de senaste dagarna och det är väl det jag läser in i den här artikeln också. Och där jag tror att vissa andra projekt, eventuellt de här grabbarna i Jackson County, eventuellt så har de lite för mycket, kanske lite för mycket idéer, alltså ideologiska snarare än organiska idéer om hur de ska etablera sig och sätta tonen och bli en dominerande kraft och så vidare.
1: Ja, det har de. Men det där du beskriver är det enda förnuftiga sättet att tänka. Det har inte bara så mycket att göra med att liksom vara med och förändra. Och skapa bra villkor och bygga upp en ny slags gemenskap. Det är också, det finns en praktisk aspekt av det där. Bor man på en ort och det finns föräldrakooperativ och olika församlingar. Så om man inte deltar i dem, Då får man ju springa och bara fan för att hantera de beslut som fattas på en liten ort. Helt i onödan. Alltså, det är bara en praktisk åtgärd att sitta i ledningen för föräldrakooperativet. Eller vad det nu kan vara. Man behöver inte ens lägga en ideologisk aspekt på det. Utan som förälder är det är bara dumt att inte göra det. Och sitta och diskutera om man ska ha pulvermos eller riktigt mos. Sådana saker som är väldigt viktiga faktiskt. Nej, men det där viktiga beslut fattas. Och man kan liksom inte... Det är en del av en förnuftig ideologi att verka på det sättet i vardagen. Annars blir liksom ideologin hängande på något sätt i någon trädkrona någonstans. Och man får ett jäkligt märkligt liv också om man ställer sig utanför alla existerande organiska samband som finns. Tror jag.
0: Mm. Och är lite följsam. Jag känner också bara att en sak är liksom att kunna agera, att få information, men det är också bara en fråga om att jag vill att människor här ska känna oss. Jag vill att de ska veta vilka vi är. Och då måste vi dyka upp i sammanhang så att de kan se oss. Mm. Och för det är någon sak som vi har märkt, att folk har mycket frågor, de är nyfikna, men de vågar inte riktigt fråga, för de vill inte vara ofina liksom. De vill inte fråga, vad är ni för ena? Vad håller ni på med liksom? Så man måste skapa de möjligheterna också lite mer aktivt, och bara låta folk sitta i rummet med en och känna liksom att jaha, men han var inte djävulen. Han var inte en otäck skinhead. Han var bara liksom någon vanlig snubbe från Stockholm liksom, som sitter och... De behöver inte ens gilla en, men bara liksom att man får den här exponeringen. Och det är det jag menar, att det är någonting totalt annorlunda än exponeringen som man får liksom över Twitter eller en podcast eller något sånt där. Ja.
1: Mm.
0: Tror du Boris, jag skulle kunna bli insläppt i ett politiskt parti i Sverige? Vad som är rent praktiskt, tror jag. Tror det finns något parti som skulle låta mig bli medlem och vara aktiv i en partiförening och sånt där?
1: Jo, men det beror ju på, alltså det där är ju väldigt mycket lokalt, om de släpper in det lokalt. Jag tror det skulle kunna bli insläppt i många partier på grund av ditt trevliga sätt. Så att tror jag absolut. Det tror jag.
0: Jag blir lite nyfiken du, bara som när jag börjar tänka på det, så blir jag så här, fan, undrar om det skulle gå. Det känns nästan lite som en utmaning som jag blir lite lite nyfiken på. Jag har jättemycket relevant kompetens. Alltså jag har jättemycket i min bakgrund liksom. Föreningsliv, entreprenörskap. Jag har till och med jobbat på myndigheter. Jag har liksom jättemycket bra relevant. Jag har jättebra CV liksom. Men problemet är att om någon kollar på det, om någon lyssnar på ett avsnitt Radio Bubbla, så är det kanske kört sen.
1: Nej. Alltså det är inte säkert. Det är... Så är det alltså jäkla svårt att uttrycka, men alltså än så länge är ju inte bubblan nämnvärt förföljda, milt uttryckt, annat än något ganska dystert fall.
0: Vi är bara så tunt i libertarianer, vem bryr sig om libertarianer?
1: Nej, vi säger saker som folk skulle kunna bli upprörda över. Om någon annan sa dem med sina egna ord, då tror jag vi skulle... Om någon annan sa samma saker som vi, men inte var vi, så tror jag skulle bli jätteproblematiskt för det här lilla radioprogrammet. Men det var lite grann det jag försökte formulera tidigare, att man kan hävda saker som är väldigt far out liksom, utan att stöta på några problem helt enkelt. Det är tonfallet och personligheten som bestämmer det. Så du kan nog bli insläppt både hos sossarna och moderaterna. Centern tycker du ska undvika väldigt många skäl. Jag säger det igen. Det är jäkligt svårt att formulera. Men folk som ägnar sig åt politik nästan oavsett... vad det gäller är ju ofta så jävla konstiga. Och vi är också möjligtvis konstiga, men inte på det där konstiga sättet faktiskt. Så jag tror man kan gå in i... Du kan gå in i ett parti.
0: Spännande. Tack Boris. Jag har också fått en uppmuntrande kommentar från BBSen här om att jag är övertygad om att du är välkommen i ett parti, Martin. Säger en person som jag vet är aktiv i ett parti.
1: Värvningsförsök alltså.
0: I alla fall, ja, det partiet har tyvärr inget inflytande i de kretsar som är intresserade. Ja, i alla fall, det är bara en liten tanke som jag haft under dagen idag. Jag är inte jättesugen på att göra det, men jag bara säger att det finns ju saker som man kanske bara måste göra liksom, och sätta sig över sin sin prestige på internet.
1: Ja, fast det är, alltså, jag vill nog dra en lans för att det är bra i en slags defensivt syfte, men det är också jävligt kul, alltså. Eller kul att ta i med, men det botar ens nyfikenhet på vad de andra gör, tycker jag, och delta i sådana här saker. Vad håller de på med, de vanliga människorna? Jag tycker det kan vara ganska stimulerande i lagom doser.
0: Faktum är att jag hade 20 minuter över här när vi skulle sätta igång sändningen och hade den här grejen i huvudet. Så då gick jag in på hemsidan och läste några sådana här protokoll från kommunfullmäktige sammanträde. Läste ett protokoll och motioner och så här. Jag kan väl säga att jag lärde mig saker. Så jaha, den grejen är på gång. Ja, okej. Okay. Ja. Så här heter de och liksom... Det här verkar vara liksom lite så här intressegrupper som står mot varandra, och det var ju lite intressant.
1: Ja. Ja, men så ser verkligheten ut. Det är kul att kliva ut i den.
0: Ja, jag skriker...
1: Nu blir ni kända på bygden som de som har två julgranar också.
0: Just det.
1: Det är det ni kommer att få förklara. Inget annat.
0: Det i sig kan vara en valvinnare.
1: Jag tror faktiskt.
0: Jag stryker Centerpartiet från listan då.
1: Ja, tycker jag.
0: Det känns som ett väldigt otäckt parti. Och sen jag tror jag stryker Vänsterpartiet också. Det sitter så djupt bara. Jag hatar dem så mycket. Och sen slår
1: finns
0: jag en tärning om resten av sex partierna. Vilket av dem jag siktar på. Nej, jag tror inte det finns några Vänsterpartier. Ja, vi får se. Det var lite löskokta tankar. Jag tvekar att sitta och prata och tänka högt om det här i radion. Det var ett sak som bubblade upp i skallen bara här i eftermiddags. Men jag är glad att jag har fått säga några ord om Undernäs och allt det där. Det var såklart inte oavsiktligt. Jag försöker göra det då och då. Säg att Undernäs finns. Vi finns här. Vi försöker bygga något på allvar här. Och för mig är det är den naturliga förlängningen av Bubbla-projektet. Det är det här som är den yttersta poängen med alla de andra sakerna som vi gör. Det som det leder fram till. Det som det kan användas till. De sakerna vi bygger upp. Inte bara i Undernäs såklart, men liknande projekt. Och nu är det primärt Undernäs såklart som vi satsar på. Jag tror att det kommer bli fantastiskt för oss som bor här. Oavsett om man bor här året runt. Eller bara stora delar av året som vi gör just nu. Eller om man bara har en sommarstuga här. Som man kanske besöker då och då. Eller hittar någon annan koppling till bygden. Hoppas att det är någonting som fler och fler i nätverket ska fundera på över tid.
2: Brittiskt kommunförbund avråder från att döpa gator efter personer. För att undvika namnbyte om personerna upptäckts ha varit pedofiler. Ja, det kan ju tyckas vara en dråplig nyhet, men det säger faktiskt någonting ganska skrämmande om vad som händer i Storbritannien just nu. Det är ett land som har skakats av ett flertal såna här pedofilskandaler. Den allra mest uppmärksammade är förstås Jimmy Savile, som var en radio- och tv-pratare. Och några år efter att han dog så kom det fram att han var en enormt storskalig pedofil som hade begått grova övergrepp på hundratals, om inte tusentals barn. Det var en ofattbar omfattning. Och det var inte bara han, utan han hade kumpaner, och det är liksom en av flera såna här pedofilringar som man har upptäckt i Storbritannien.
1: Mm.
2: Och då fick man ju problem då med att Jimmy Savile var ju en väldigt, väldigt populär person. Så att han hade hundratals gator och platser och stigar och torg och annat döpta efter sig. Så nu måste man runt om i hela Storbritannien döpa om de här ställena, gator och annat. Och det här kostar en massa pengar. Och då har någonting som kallas för The Local Government Association. Som jag tror att man lite förenklat kan säga ungefär som ett kommunförbund. Kanske lite som SKL i Sverige. Det är en quasi-statlig samarbetsorganisation för lokalförvaltningar i Storbritannien. De har gått ut med riktlinjer till alla sina medlemmar, det vill säga städerna, att sluta döpa saker efter personer. Döp dem aldrig efter individer. Oavsett vilka hjältar de är, även om det är en soldat som har fallit i krig, döp dem inte efter personer. För att då kan det råka på det här tråkiga problemet att det visar sig efteråt att de ägnat sig åt olämpliga aktiviteter. Vilket då ska förstås som pedofili i praktiken. Och då måste man byta namn på gatorna, och det blir ju så fasligt dyrt. Så döp gatorna efter andra saker istället. Saker som inte riskerar att avslöjas som pedofiler.
1: Det intressanta är ju att man kan ibland har jag tänkt att läsa artiklar och rapporter om Jimmy Savile till exempel. Det här kan ju bara inte vara sant. Men omfattningen av detta, men även bara en liten del är sant, så är det ju tecken på något mycket mer, alltså själva de kulturella. Det blir ju ofta frågan om en enskild individ, Savile eller Rolf Harris som nu sitter i fängelse, den en gång i tiden även kände svenska underhållaren och amatörmålaren. Det blir en fråga om perverterade individer. Men de har ju verkat och funnits alltså i vissa sammanhang. De kan inte ha gjort det här helt okänt. Och vi har ju den stora utredningen, den parlamentariska, som den stora delen har hemligstämplats, om vilka politiker och högt uppsatta statstjänstemän som ingick i en pedofilring. The Whip Pedophiles. Och man vet att det finns jättemycket dokument om detta, men ingenting som riktigt har läckt ut alltså. Och så har vi de här stora pedofila övergreppsgrejerna utförda av invandrargäng, alltså inte ens brittisk stad, för det har ju blivit mediegrejen, utan man har ju knäckt sådana ringar i flera andra städer. Och som det inte synts så mycket media, och där har det varit uppenbart genom åren att politiker och poliser har blundat för detta. Så att vi har ju här ett kulturellt fenomen helt enkelt, som är extremt vidrigt. Men det jag tycker vi måste undvika att se det som enskilda perverterade individer som i lönndom gör de här sakerna. De kan göra de sakerna därför att de ingår i större sammanhang helt enkelt. Och eftersom det är söndag och man alltid då har grönt kort för att påminna om konspirationsteorier. Om det här bevisningen förekommer i Storbritannien, då ska vi nog liksom inte alltid, som så många gör, enkelt avfärda teorierna om att det förekommer i det amerikanska politiska livet, till exempel kring Hillary Clinton.
2: Det är så att det finns vissa mönster i de här sakerna som avslöjas. Det är inte ett och samma mönster, kanske i alla sammanhang, även om det finns likheter. Men vi har sett politiker, toppolitiker, avslöjats. Och vi har också sett då mediepersonligheter, barnprogramledare och sånt där. Och vi har också sett de här ligorna av invandrare, framförallt tror jag varit pakistanier i Storbritannien, som ägnar sig åt det här. Och det ska sägas också att vi har också sett en enorm härva av präster i katolska kyrkan som har blivit påkomna att göra de här sakerna. Den bizarra slutsatsen som man drar här, det är att vilken människa som helst kan vara i riskzonen för att bli avslöjad som pedofil, är lika sannolikt oavsett vem det är. Så att det är ett problem som generellt för människor. Och människor generellt löper så stor risk att bli påkomna med såna här saker att vi inte längre kan döpa saker efter människor. Det är ett väldigt märkligt sätt att flytta fokus till någon sorts kollektiv skuldbeläggning nästan.
1: Ja.
2: En skrämmande bild tycker jag bara samtiden, att man inte kan dö på gator efter människor längre. Men rätt eller inte, så det är en väldigt kuslig sak som händer när man går ut med ett sånt påbud.
1: Ja, men det kan vara, de är framsynta. De vet ju att då kan, det är för att alla människor är ju inte onda och eller pedofiler. Det finns ju goda människor. Det är inte säkert att de som har rätt att namnge gator tycker att samma individer är goda som vanligt folk tycker är goda. Och då har man ett bra sätt att blockera knepiga politiska diskussioner framöver. Men det, jag har länge liksom varit fascinerad av just de engelska pedofilhärvorna, för det är väldigt många. Och just den här, jag vill bara påminna folk som tycker att jag och vi ibland är för konspiratoriska, vad Norman Tebbit sa. Han var ju alltså bland annat inrikesminister under många regeringar och hade andra ministerposter också. Och han fick ju frågan för ett litet tag sedan om det var så att det hade förekommit flera mörkläggningar av pedofilaffärer bland politiker och statstjänstemän. Och han sa ju det helt enkelt att, och det, jag tycker citatet är så fantastiskt, han säger till intervjuaren att ja, det kan det mycket väl ha varit, men den var almost unconscious, sa han. Och det är förklaringen, intervjun gjordes 2014, och 2013 så upptäcker man att merparten av de dokument som alltså har samlats in av inrikesdepartementet och polisen har försvunnit. Enda som finns kvar är några försättsblad där man talar om att informationen som är samlad är bedömd som credible.
2: Det är någonting märkligt som håller på att hända. Tyvärr så finns inte så bra nyhetsrapportering om det, men en uppgift jag såg, och jag kan inte verifiera varje detalj i de uppgifterna, men det är att från den 27 januari i år till den 14 februari så greps 1500 personer för den här typen av brott, och hundratals barn har räddats ur deras fångenskap.
1: Mm.
2: Och som jag förstår då så är det här 1500 personer bara i USA. Och det har även skett en del internationella gripanden. Det var en uppmärksammad affär i Sverige till exempel som dök upp för en vecka sedan. Och i viss utsträckning så har jag kunnat se, jag har kunnat kolla upp länkar och kollat de här, att det finns nyhetsrapportering om de här fallen. Men det tempot har gått upp något oerhört. Det är som någon skrev här på Bubbla BBS att 1500 gripanden på 3 veckor. Det är alltså 500 i veckan. Det skulle motsvara 25 000 per år som grips för människohandel och sex trafficking bara i USA. Alltså, om det skulle vara ett normalt tempo.
1: Mm.
2: Så det är någonting som händer. Och konspirationsteorin här, även om det är söndag ska jag ta det lite lugnt, men jag ska väl säga det för de lyssnare som är väldigt invigda. Konspirationsteorin här, det är att det finns ett nätverk av pedofiler i USA där Hillary Clinton och kanske Bill Clinton också är djupt involverade. Och i och med att Trump vann valet så lite grann så brast dammluckorna, och nu rensar man upp i det här träsket. Pratar inte så mycket om det och gör inga pressreleaser, men i tysthet så griper man folk på löpande band, befriar barnen och rensar upp. För att tidigare då så har det funnits mäktiga politiker som har skyddat de här människorna.
1: Mm.
2: Det är konspirationsteori, det som kallas för Pizzagate. Vi har inte pratat så mycket om det i Bubbla. Och jag har heller inte så mycket att säga om det. För det är väldigt svårt att få någon rimlig information. Allt annat att det ser ut som en galen konspirationsteori. Men vad kommer det sig då att nu plötsligt på bara några veckor arresterar 1500 personer?
1: Mm. Och som sagt var, Storbritannien, ska man, det är därför jag mer och mer vill börja närma mig Pizzagate i olika sammanhang. Därför att djupborrar man i den brittiska historien de senaste 20 åren bara, så ser man liksom att där har de inte lyckats hålla tätt. Det läcker saker, och de tillstår ju själva som Tebbit, är vi mörkla skiten. Så att, och då en mycket enkel tanke, det är klart det har hänt i USA också.
3: Radio Bubbla.
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
5: Ta Cloetta!
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Nu ska vi se om vi kan få in vår första frågeställare. Jag tror att vi nu har Fredrik Larsson från Mölndal med oss. Hej Fredrik.
1: Hejsan Martin och hej Nima.
2: Hej.
1: Jag har en liten fråga angående skatter. Om vi tänker så här, du får ta bort 150 miljarder i statsbudgeten. Vilka skatter skulle du då sänka eller ta bort?
2: Jag och Gabriel Heller Sahlgren, vi skrev nyligen en rapport som via vår tankesmedja ICPR, där vi argumenterade för att man ska göra personaloptioner väldigt alltså mer förmånliga. Och där visar vi att även en liten sänkning av personaloptionerna skulle ge Sverige nästan 20 000 fler entreprenörer och 150 miljarder mer i riskkapitalinvesteringar. Då kanske jag ska väldigt kort förklara vad fan det här handlar om. Och då är det så här att personaloptioner i princip är någonting. Men så här, säg att Fredrik är en entreprenör, du är ju en företagare, men säg att du vill liksom skapa ett jätteinnovativt företag och då vill du ha mig och Martin som dina anställda.
1: Ja.
2: Då är det så här, företag, entreprenörer måste ha de bästa medarbetarna. De måste ha experter för att hjälpa dem liksom. Men nya företag kan ju inte betala jättehöga löner, och de som är experter, de jobbar ju ofta åt stora gamla företag. De jobbar åt Ericsson till exempel. Så när Skype är nygrundat och de vill anställa duktiga ingenjörer, då säger ingenjören, varför ska jag jobba åt dig? Jag jobbar åt Ericsson. Och som ett nybildat företag kan man ju inte matcha jobbsäkerheten eller lönen som stora gamla företag ger. Då kommer lösningen personaloptioner fram, som i princip säger, all right, du får en del av vår värdeökning. Om vi blir jätteframgångsrika som Spotify, Skype, Facebook, sådana här företag, då får du kanske en procent av vår värdeökning. Och det där kan du bli rik på. Du får liksom som anställd vara en entreprenör. Och det här är ju den lösning som används i Silicon Valley. Det är den lösning som används av innovativa företag i hela världen. Men svenska Skatteverket beskattar personaloptionerna så högt, så de används i princip inte i Sverige. Och när personaloptioner inte finns, då kan inte framgångsrika företag rekrytera talanger. Och det är därför till exempel Spotify får den här diskussionen om att de vill lämna Sverige. De pekar ju ut det här med personaloptioner som en viktig fråga, och vi visar att det är en jätteviktig fråga. Och till sist ska jag säga att den person som gjort forskningen om det här ämnet råkar vara min bror Tino Sarandaji, och jag har då populariserat den. Så där skulle jag sänka. Jag skulle sänka skatten på personaloptioner. Sen skulle jag ta bort värnskatten.
0: Är du nöjd med svaret, Fredrik?
1: Ja, han får nog utveckla.
2: Inte? Oj!
1: Ja, vi får nog utveckla lite. Ja, men just det med personaloptioner, det tror jag är en väldigt viktig grej. Och det säger också till exempel Peter Thiel i sin bok Zero to One, att man ska inte ha höga löner i uppstart företag och liknande, det ger fel incitament. Det är mycket bättre att folk är med och äger så att de får det här verkligen drivet att utvecklas. Och den varianten vi har i Sverige är ju helt värdelös. Sen tror jag också det här att vi har att den dagen man säljer någonting i Sverige, så är det ju så här att då har man välja på att antingen så skattar man ut alla pengar direkt, och då blir det egentligen marginalbeskattning. Eller så kan man lägga det på is i 5 år. Man får inte röra pengarna, man får inte använda dem, och man får egentligen näringsförbud också, mer eller mindre. Och det är bara att titta på Elon Musk, vad han gjort. Han började med ett kartföretag, sen gick han vidare och bildade en sak som blev PayPal, sen tog han de pengarna och startade ett nytt företag, och sen använde de pengarna för att starta ännu ett nytt företag, och nu sitter han med Tesla, SolarCity och SpaceX och alltihopa. Och det här har vi egentligen Sverige omöjliggjort. Du kan inte sälja och sen börja använda pengarna igen till något nytt. Det tror jag är bra. Men det där var inte 150 miljarder. Det finns ju fler saker att sänka. Vi har ju till exempel att Timbro hade en rapport här från Jakob Lundberg, tror han heter han, som skrev den. Han kom fram till att det här har varit inkomstneutralt för staten att ta bort både värnskatten och statliga skatten. Och det låter ju väldigt bra. Med kunna sänka med marginalskatten om 25 procentenheter. Men har du läst den rapporten och tyckte du att den egentligen stämmer? Är det inkomstneutralt?
2: Så här, jag har inte läst den. Jag har dock skrivit typ ett par, två, tre rapporter om samma ämne för några år sedan. Så jag har läst forskningen. För de gör ju inte grundforskning. De som man ofta gör, de refererar till de tidigare studier som finns, om jag missar rätt. Jag tror så här, det är den här Laffer-kurvan. Om du höjer skatten, du höjer skatten från 0 till 100%. Vid något tillfälle så är det så att om du höjer skatten med 1%, då får du faktiskt mindre skattepengar in. Och det är ju intuitivt, för att om skatten är 0, då har man 0 kronor i skatteintäkt. Men om skatten är 100%, då har man ju faktiskt förmodligen nästan 0 kronor i skatteintäkt, för alla har slutat jobba. Så någonstans mellan 0 och 100 når man liksom den skatteinsats där man får in mest skatt. Och då är det så att om skatten är typ 60% och vi har in till 61%, då kanske vi får in mindre. Okej, det här är läget. Sen är det så här. I Sverige, vad händer om en person som har en hög inkomst, en läkare, ökar sin inkomst med 100 spänn och sen spenderar pengarna? Då är det faktiskt så att det blir arbetsgivaravgift, det blir löneskatt, det blir statlig skatt, det blir värnskatt och det blir moms. Och summan av det här, under den borgerliga regeringen var det 74% som gick till skatt av 100 spänn. Och sossarna har ju till och med höjt marginalskatten. Så anyway, den totala marginalskatten inklusive moms är alltså ungefär 75% i Sverige. Så det är klart att om man sänker skatten på höga inkomster, då är det väldigt sannolikt att man kommer få in lika mycket eller kanske till och med mer i skatteintäkter. Jag vet inte om det här stämmer för statlig inkomstskatten. Däremot misstänker jag att det mer eller mindre kan vara korrekt. Och det kan ju också vara så här, den här effekten av att folk jobbar mer kommer på några års sikt. Men på det stora hela, om man sänker de här skatterna som Timbro föreslår, jag tror att man inom några år skulle ha ungefär lika mycket skatteintäkter. Men de här finns ju inte. De här skatterna finns ju inte för att föra in pengar till skattekistan. Det vet regeringen, det vet till och med sossarna. De finns för att liksom minska de rikas inkomster, jämna ut. Det är ju därför de finns politiskt. Jag skulle ju ta bort dem.
0: Fredrik, innan vi går vidare, får jag ställa en fråga till dig?
1: Ja, absolut.
0: Du är inte vilken indringare som helst. Du är, har varit bubbelredaktör väldigt länge. Och ditt medlemsnummer i Bubbla Premium är 1.
1: Det stämmer.
0: Ett oerhört, oerhört prestigefullt medlemsnummer. Men du har ju också vissa expertisområden som du har lite särskilt ansvar för inom Bubbla-projektet. Och därför tänkte jag fråga dig, på en skala mellan 1 och 10, hur bra är Radio Bubblas bevakning av tågfrågor?
1: Jag skulle väl säga att den är väl någonstans 8-9. Den har lite förbättringspotential, men jämfört med alla andra som bevakar tåg så är det, om säger att andra vanliga mediebevakning av tåg är 3-4 kanske.
0: Det tycker jag var väldigt smickrande, så det tackar jag för. Men jag hoppas att vi kan återkomma till just tågfrågor, kanske i en framtida avsnitt av den här typen av Radio Bubblaprogram.
1: Absolut, det ser vi fram emot.
0: Tack så mycket för att du ringde in, Fredrik.
1: Tack så mycket.
2: Jag förstod inte det här tågskämtet.
0: Det är lite internt, men vi pratar ganska mycket om tågfrågor och försöker ha en alternativ bevakning av en del tågrelaterade frågor. Magnettågsprojekt och annat.
2: Vad har ni för, vad är Bubblas inställning till tåg?
0: Ja, nu tar vi ut på en tangent och vi nästan skulle plocka in Fredrik igen i samtalet. Aha. Men det finns väl en frågeställning som vi har bollat en del med kring huruvida tåg är någonting som kan vara marknadsmässigt. Huruvida tåg kan vara kommersiellt gångbara. En gång i tiden så var det en väldigt stor ekonomisk vinst att bygga ut lasttrafik på tåg. Men passagerartrafiken har aldrig riktigt varit lönsam. Och frågan är till exempel om en fri marknad skulle skapa ett system med passagerartrafik på räls. Så därför har vi dividerat lite grann. För att många av oss är väldigt förtjusta i tåg. Inte just jag personligen, men på ganska många libertarianer och nördar, du vet sådana här Asperger-typer, är väldigt intresserade av tåg.
2: Ja, men som Sheldon i Big Bang Theory.
0: Ja, exakt. Men sen verkar det samtidigt som att tåg inte är någonting som kanske ens skulle finnas i Libertopia. Har du någon uppfattning om det här med tåg, Dima?
2: På Malta har vi inga tåg.
0: Och det är ett jättebra land.
2: Ja, men det är min slutsats där. Men det är en bra fråga. Jag tror att tåg är bra för de här Belgien, Tyskland, Nederländerna som är tätt befolkade, många städer, ganska nära varandra. Där är nog tåg trots allt ganska smidigt system, skulle jag gissa. Men om man ska bygga massiva järnvägar i USA eller bygga ut dem i Sverige, det är en annan fråga, för det kostar ju så mycket mer. Egentligen borde, jag tror det bästa vore om flyget var mycket mer smidigt. I Indien håller de på att testa med flygande taxis, eller flygande bussar ungefär. Små flygplan som färdas mellan städer. Och problemet med flyg är ju att det är så svårt att ta sig in i flygplatsen och in i flygplanet. Om man kunde minska den tiden kraftigt och ha liksom tysta flygplan som är lite mindre och som landar nära städerna, så tror jag det vore smart. Mer stadsnära flygplatser, mindre flygplan, smidigare säkerhet skulle definitivt konkurrera tågen.
0: Radio Bubbla. 35 ton död sill hittades i sjö i Kina. Tros har samlats genom pumpsystem. 100 arbetare rensade upp den döda fisken och skickade till avfallsförbränning. Vi pratade tidigare i programmet om Tore Wretman och hans recept på rysk sill som måste göras på minst 5-10 kilo sill. Jag undrar om det är Tore Wretmans ande som svävar över den här sjön utanför Haikou i Kina. De har verkligen slagit på stort med 35 ton sill.
3: Ja, det är jävligt mycket alltså. Gästarnas. Ja, om man rensar den snabbt och lägger i te i sjön sen. Kastar in fisken och lägger i teblad i sjön, så skulle man få en gigantisk anhopning rysk sill där.
0: Hoppas de förstår det, kineserna, att det här är... Det är inte bara ett problem, det är en möjlighet också.
3: Ja.
0: Det är som det där specialtecknet på kinesiska som betyder två saker på samma gång. De behöver bara skaffa te. De är bra på te i Kina.
3: Ja,
0: det är bara, köp 35 ton te och häll ut i sjön. Och sen kan hela Haikou City ha en rysk sillfestival. Det tror du vet man så här. Det passar ju hur bra som helst.
3: Ja, men, ja.
0: Det är en väldigt, väldigt intressant situation tycker jag. Vi pratade lite här om veckan om en relaterad märklig nyhet från Australien, om jag minns rätt. Man skulle släppa ut herpesvirus i en flod för att göra sig av med karpen. Och då var det också liksom så ofattbart många, många ton, mycket mer än 35 ton.
3: Det var karp. 2000 ton va?
0: Ja, tror det. De skulle flytta upp döda i en flod. Och hur ska vi göra av med alla karpen? Vi måste ha karpmassgravar och allt det där. Här har man lite liknande situation. Men det är inte herpesvirus då, utan förmodligen så är det ett sorts pumpsystem. Som har råkat att suga in alla fiskarna. Och sen har de hamnat i sjön. För att sjön har ett pumpsystem som tror jag, reglerar vattenståndet i sjön och sånt där.
3: Ja, med tanke på det vi pratade om förut på naturens herre, ett exempel på det här med misslyckade försök av att vara naturens herre, det ger

0: Det är bara i med 35 ton te om du nu har det i Venezuela, förmodligen inte. Och mumsa, stor sillfest. I Kina ska de bara elda upp all fisk istället. Det kan väl dessutom inte vara ekologiskt korrekt.
1: Nej, de måste väl certifiera sillen innan hos WWF innan de bränner den, antar jag.
0: I Frankrike så får man inte ens slänga mat längre. Det är förbjudet. Det kommer hit också. De får inte slänga, matbutiker och sånt där får inte slänga överbliven mat längre.
1: Nej, alltså det är... gick jag in i depression här. Ja.
0: Ja, återigen så finns en del att lära sig från det kinesiska föredömliga exemplet. Polisens Fenixgrupp vittnar om upp till 800 multikriminella i Järvaområdet. Engagera sig politiskt eller flytta från platsen. Två alternativ för boende, enligt polisgruppens ledare Anders Göransson. Ja, det här är ju en nyhet som ligger mig varmt om hjärtat. Eftersom den handlar om mina gamla hoods, som man säger, nu för tiden. Jag bodde väldigt länge. Bilden som visas här längst upp är en bild av den tunnelbanestation som jag använder mig av för att ta mig till och från jobbet varje dag när jag bodde där. Och nu får vi veta att det finns mellan 500 till 800 multikriminella personer i Järvaområdet. Järvaområdet är alltså Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Akalla, Kista, Husby, kan man säga i god sätt. Stadsdelarna runt Järvafältet. Och jag har några frågor här, Boris.
1: Mm.
0: Till att börja med så undrar jag, vad är en multikriminell person?
1: Nej, alltså jag är renässansbrottsling. Behärskar flera olika. Nej, men det är en intressant fråga, för att förr pratar man ofta om
0: yrkeskriminella.
1: Ja, att de befann sig också att de ägnade sig åt specialister på olika saker. Det var Nisse bankrånare, det var Kalle Biltjuv och så vidare. Alltså att man hade en sån här små skrån där man var specialiserad på olika saker. Men man får ju utgå från att det här är liksom personer som inte är speciellt bra på någon form av gammaldags brottslig verksamhet. Så att de får hålla på med lite av varje och inte göra någonting riktigt bra. Men det är en ny term som jag heller inte har sett på riktigt förut. Multikriminell.
0: Jag har sett den förut i förbifarten, men har aldrig sett någon förklaring. Jag försökte googla på multikriminell. Då fick jag upp en tysk hiphop-video. Ingen förklaring av svenska rättsväsendets definitioner.
1: Alltså det är ju, man kan säga, jag tror att den korrekta etymologiska grejen är att multikriminell är en sorts kriminell som uppstår i det multikulturella samhället.
0: Mm. Det var en association som jag gjorde också, men jag tänkte, kan det verkligen... Ja, intressant begrepp i alla fall. Det låter ju som en sån här typisk PK-eufemism som är till för att dölja. Alltså annars brukar man prata om återfallsförbrytare. Det är också någon som, det kan man säga ett gammaldags ord för multikriminell, kanske. Eller är det yrkesbrottslingar och sånt där?
1: Nej, det är det inte. För en återfallsförbrytare, det är ju en person som begår ett brott, åker in, kommer ut, begår ett brott, åker in igen. Och så håller på hela personens liv. Det är som dör gammal och gråskäggig på någon anstalt. Men de här är ju inte återfallsförbrytare, för de åker ju aldrig dit.
0: Ja, det är förstås en viktig skillnad mellan de här brottslingarna och äldre tiders banditer. Polisen i Järvaområdet, de gör inget särskilt vad det verkar för att ta fast de här. Utan de konstaterar att det är väldigt svårt att påverka, som de uttrycker det. Jag tycker det är fantastiskt. Det är inte polisen säger, utan det är Per Granhällen som är säkerhetsstrateg på förvaltningen i Rinkeby-Kista. Som är stadsdelsnämnden där ute. Han säger så här. När de befinner sig i droghandeln, då är det väldigt svårt att påverka. Men vi kan jobba med dem när de är motiverade att sluta med försäljningen och sluta att vara kriminella. Då kan vi hjälpa dem på rätt väg.
1: Ja, men det är jättebra. Alltså, om man är brottsling och vi, det polisen säger här ordrätt är att när brottslingen har bestämt sig att inte vill vara brottsling längre, då kan vi hjälpa personen i fråga. Men då behöver de ju inte så jäkla mycket hjälp.
0: Ja. Ett kanske steg i rätt riktning möjligen är att samma person säger att samhället kan inte ta hela ansvaret. Det ligger även ansvar på den som förstör för andra.
1: Oj.
0: Det är ändå, jag vet inte, det är ändå radikal tanke, va, i svensk kommunikation.

0: förvaltning, att tänka sig att, som det står här, att den enskilde individen måste ta sitt eget ansvar.
1: Ja, och det är ju som sagt det är en korrekt filosofisk och principiell ståndpunkt, men den är ju komplett verkningslös, den är ju komplett bara man ställs inför människor som till exempel tycker att det är okej att råna en tobaksbutik.
0: Alltså det är på tiden att någon säger det, va? Det är inte samhällets ansvar, det är inte bristen på fritidsskålar som gör att folk begår brott, utan om folk är kriminella så är det deras eget ansvar, det är de själva som väljer att begå de brottsliga handlingarna. Och de måste ansvara för det, ställas till svars och så vidare. Men det är så symptomatiskt, va, att då kombineras det med samma person säger i det föregående pratbindelset att man kan inte göra någonting att påverka, utan för honom betyder den här idén om personligt ansvar att det som måste hända är att folk själva är motiverade att sluta med kriminell verksamhet och väljer att sluta vara brottslingar. Och då kan de få hjälp av samhället.
1: Men jag bara undrar om inte det här är liksom ett sätt för polisen också att sälja tjänster. Därför att han flaggar upp lite grann för mästerstrategen att en grej man kan göra om man bor i området är att flytta. Och det kanske är det han tänker göra på sin fritid, polisen, att de har startat någon jäkla flyttfirma, utan kör fram med piketen när man ringer bara dem och säger att nu vill jag flytta ifrån, det för jävligt. Ja, men vi skickar en bil. Det kanske är i full gång redan den här verksamheten. Det är därför man aldrig får någon, polisen inte kommer när man ringer. De håller på att hjälpa folk att flytta från no-go-zonerna.
0: Det kanske är deras nya affärsidé. De verkar i alla fall inte ha några planer på att göra något åt den grova brottsligheten. Polisen, ansvarig polischef här i området, han säger då att just man kan flytta och man kan också engagera sig politiskt. Men det är det man kan göra. Man kan flytta och engagera sig politiskt. Det är tydligen inte ett alternativ att polisen till exempel burar in det här buset och tar bort dem från gatorna runt Järvafältet.
1: Nej, och det där med att flytta är i och för sig ett rationellt val när man inser sin egen maktlöshet eller ovilja. Men jag är oerhört nyfiken på, jag skulle vilja ha honom utveckla det här alternativet, välja att engagera sig politiskt. Vad skulle hända då, tror han?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi får hoppas på en uppföljande intervju med Anders Göransson på Fenixgruppen i polisen. Men jag har en annan ledtråd annars, vad han tänker sig, vad det är för affärsidé de har. Han säger i slutet av den här artikeln att jag tycker att vi kämpar på. Vi ändrar metodik, vi försöker vara så effektiva som möjligt. Vi försöker använda resurserna så rätt som möjligt, säger Anders Göransson på polisen. Och som vill ledtråd vad det handlar om i nästa länk i Sverigeavdelningen. Polisen och Arriva inleder samarbete för biljettkontroll på busslinjer i Järva. Ska motverka plankning och skapa tryggare arbetsmiljö. Så här har vi alltså svart på vitt det som polisen ska göra i den här situationen. Man har 800 multikriminella, en situation som blir värre och värre, en stor uppgivenhet. Och här är den nya planen. Så att Arriva, som alltså är ett bussföretag som kör buss på uppdrag av SL, Stockholms lokaltrafik. De har svårt att driva in biljettpriser i Järvaområdet. Folk går på bussen utan att betala. Och de kan inte göra så mycket, för att när det blir biljettkontroller så blir det snabbt hotfull stämning. Så att de vågar inte göra biljettkontroller som man gör i de flesta andra delar av Stockholm. Och därför så ska de nu ha med poliser. Så varje gång man gör en biljettkontroll på en buss i Järva så ska man ha en polis med sig. Är inte helt fantastiskt, Boris, att polisen har hittat den här genialiska strategin för att skapa ordning i det kaosdrabbade Järvafältet?
1: Jo, men det är liksom det är givetvis så att rånare, människor som begår överfall, våldtäktsmän och så vidare, de tar bussen till brottsplatsen och sen och givetvis betalar de inte biljetten, så att det är väl där man ska ingripa då.
0: Ja. Jag minns faktiskt hur det var när jag bodde i området, att man behövde inte betala på bussen. Så var det redan då. Utan hade man inget åkkort, så var det bara att det var ju många som bara vinkade glatt till chauffören när de gick på. En vinkning, en tumme upp, ett leende. Och nästan alla chaufförer hade inga invändningar mot det. Så jag tycker delvis att beskrivningen i den här artikeln är lite felaktig, att man säger att det är en fråga om bristande respekt för förarna. Det finns säkert förare som tar illa vid sig, då, att folk inte betalar, folk inte visar sitt kort som det handlar om. De hanterar inga pengar på bussen. Men det är en ganska väl etablerad sak. Men av alla problem som finns i Järvafältet så känner jag ändå att det här är ett väldigt, väldigt litet problem. Alltså på listan över problem som har att göra med busstrafiken i Järvaområdet så är det här kanske på plats 100 eller sånt.
1: Ja, och grejen är ju så här också att om nu polisen var intresserad av att komma åt alltså riktiga kingpins och de som leder brottsligheten, de som finner sig i toppen av rån och överfallspyramiderna i området, då får man ju utgå från att de kör liksom BMW och Audi och flotta mässor givetvis. Annars, de tar ju inte bussen.
0: Ja, det är svårt tycker jag att säga någonting rimligt och analytiskt om det här egentligen. Men det är en fantastisk ögonblicksbild, va? Att Järvaområdet är ett av de värsta områdena i Sverige. Intensiv kriminalitet. Vi länkar om det varje dag på Bubbla, så vi länkar om brottsligheten. Och det här är fullt allvar det polisen tänker göra. De tänker hjälpa till med biljettkontroller på bussarna.
1: Ja, men den här nyheten löste faktiskt en mycket komplicerad grej som jag har grubblat på länge.
0: Mm-hmm. Har du för något?
1: Jo, ibland förra månaden så var jag ofta i området och handlade i livsmedelsbutikerna. Det finns rätt bra köttdiskar där och en del andra saker man kan komma över. Lite arabiska konserver och annat. Och jag har alltid varit förvånad över bröddiskarna. Därför ingen annanstans i Stockholm kan man hitta sådana. Först alltså själva kontrasten. Köttdiskar med lamm i styckningar och delar av lamm som inte får någon annanstans. Och mängder av exotiska grönsakskonserver. Och så kommer man till bröddisken. Och det är en jävla massa mandelkubbar där.
0: Mm.
1: Och jag har liksom i åratal gått och grubblat på vad fan, alltså är det någonting jag inte vet om arabisk matkultur? Käkar de mandelkubb där nere i Damaskus och Bagdad? Och ni inser att det är ju polisen.
0: Mm.
1: Det är de som utgör mandelkubbsmarknaden. Vi har haft fel om vinerbröden alltså.
0: Mycket intressant. Det där skulle man vilja ha mer data på. Är det så att vinerbröden är ett villospår? I själva verket så är det mandelkubb som gäller.
1: De är de enda som kan liksom köpa mandelkubb antar jag. Så vill jag inte ha fel om arabisk matkultur. Och vi har missat helt det tror jag.
0: Läser jag in mellan raderna här, Boris, att du är inte så förtjust i mandelkubb?
1: Mandelkubb tillhör inte mina favoritbakverk. Alltså. Det krävs att man utsöndrar en oerhörd mängd saliv under tuggandet för att mandelkubben ska bli smaklig. Men det ska ärligt sägas också att jag har faktiskt... De enda mandelkubben man stöter på, det är så här förbannat trista plastförpackade som har legat i 3 veckor innan disk. Det borde rimligtvis finnas en ursprunglig nybakad mandelkubb på något litet hembageri som säkert är delikat. Men de har aldrig stött på under mitt långa liv.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Saudiarabien och Egypten tillkännager att bro ska byggas mellan länderna över Röda havet, ska öka handeln och döpas efter den saudiske kungen.
2: Självklart.
1: Ja, varför inte? Vilken intressant idé. Kung Salman har sagt ett uttalande att nu är det bestämt. De ska bygga den här bron och det ska öka kommersiella utbytet mellan Saudiarabien och Egypten. Det står här att kung Salman tillkännagjorde det här vid ett besök i Kairo. Men vi har också fått rapporter nu i flera månaders tid om att kung Salman, han gör inte särskilt mycket överhuvudtaget, därför att han är drabbad av Alzheimer. Han är svårt dement. Och det är inte längre han som styr någonting i Saudiarabien. Eventuellt så blev han tillsatt som kung för att just av den orsaken att han skulle vara det andra krafter kunde ta över, för att han inte var kapabel till det.
2: Han har säkert redan glömt att han ska bygga en bro, så att han får påminna honom.
1: Ja. Det här projektet har varit på gång väldigt länge, och det är en av de här oerhört ambitiösa infrastrukturprojekten som Saudiarabien håller på med. De bygger hela nya städer, de satsar enormt mycket, de har byggt om Mekka till en sorts arabisk version av Las Vegas med stora vräkiga hus, och det är många som tycker att de vanhelgar de klassiska heliga platserna, framförallt kring den uråldriga moskén i Mekka. Men det här är ett av deras mest ambitiösa projekt hittills. Koppla ihop Afrika och Asien med en enorm bro.
2: Men det här brobygget kommer ju vara som en magnet för alla jävla terrorister i området. De kommer bara flockas där.
1: Ja, de får väldigt tufft, tror jag, att hålla den här bron från att bli sprängd. Det blir som kattmynta för IS-terrorister, ja, och andra att ge sig på den här bron.
2: Det är som julbocken i Gävle. Men det är lite större format kanske.
1: Ja.
2: Ja, jag har ju enkla referenspunkter.
1: Det är väldigt intressant parallell faktiskt. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
0: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ytterligare ett intressant tecken i tiden från juni månad var att det avslöjades att Jordaniens underrättelsetjänst har stulit en enorm mängd vapen från CIA. En stor vapenleverans som var avsedd för Syrien, så kallade rebellerna i Syrien, men som istället stals av Jordaniens underrättelsetjänst. Om man säger då stal, men det är ju en underrättelsetjänst som har väldigt nära band till USA och CIA. Så att man kan väl ha olika tolkningar om hur det här egentligen gick till och vad som var syftet. Och vad som egentligen är relationen mellan jordanisk underrättelsetjänst och rebeller i Syrien. Men det är ett exempel av många på hur USAs närvaro instabiliserar regionen. Till exempel genom att släppa loss stora last med vapen som man sedan inte vet officiellt var de har tagit vägen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Sjunkande nativitet bland inrikesfödda men ökad bland invandrade kvinnor gör att Sverige har näst högst födelsetal i EU. En del invandrarkvinnor ser barnskapande som säker inkomst utan att arbeta. Den stora årskull som föddes runt 1990 kan öka på barnafödandet bland kvinnor födda i Sverige. Ja, det finns mycket att säga om den här artikeln. Den är publicerad i finska Yle. Det är lite grann nästan ett utifrån perspektiv på den här frågan. Och jag tror delvis så rapporteras det på ett annat sätt än det görs i svenska medier i finska. Men det första som jag reagerade ganska starkt på faktiskt när jag öppnade den här artikeln, det är rubriksättningen. Rubriken längst upp på sidan och bilden som är satt till den här artikeln. Rubriken är: invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt, men nativiteten sjunker bland kvinnor födda i Sverige. Invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt. Och bilden man ser är en sån här bild från ett dagis i Tensta. Förskolan i Tensta. Och här ser man en kvinna i huckle som håller på att sätta på en jacka på sitt barn. I bakgrunden och förgrunden en pojke som ser ut att kanske vara, om jag får gissa, kanske somalier eller något sånt där. Han sitter på en gunghäst och tittar in i kameran. Och sen rubriken: invandringen tryggar Sveriges befolkningstillväxt. Jag kände mig inte så väldigt trygg när jag såg den här bilden.
4: Nej.
1: Snarare tvärtom faktiskt. Det var en obehaglig bild tycker jag.
4: Ja.
1: Jag vet inte om jag ska säga det utan att det låter väldigt konstigt och okänsligt. Men det är liksom det är en tvåårig pojke eller någonting som är på bilden.
4: Ja.
1: Men han ser ut lite grann som en tvåårig psykopat. Glatt på sin gunghäst. Trygga Sveriges befolkningstillväxt. Det är något kusligt på den här bilden. Men på Yle tycker man att det här är liksom tryggar tillväxten i Sverige.
4: Men är det kanske vi som är lite svenskskadade? Det här kanske är uppenbar ironi för en finländare.
1: Så kanske det är.
4: För dem så kanske de bara så här, haha, galna svenskar. Trygga deras befolkningstillväxt. Dumma de är. Det vet man aldrig. Men det är inte säkert. Jag kanske är för optimistisk. Jag har på senare dagar gått och haft höga tankar om Finland. Kanske omotiverat.
1: Det är en otrolig propaganda för Finland och finska gener i bubblakretsar just nu.
4: Mm.
1: Överallt så dyker det, på BBSen men även i andra sammanhang. Det är som en finsk maffia som pratar om så här, om andelen finskt blod som man måste ha för att vara en äkta libertarian och sådana saker. Har du också noterat den här trenden?
4: Ja, det här är ju empiriskt belagt. Att man vi vet att åsikter, politiska åsikter är genetiska, och varifrån kommer libertarianer? Hur avlar man fram en libertarian? Och det är, man ska vara mellan en åttondel och en tredjedels finne. Och resten någon annan typ av skandinavierna.
1: Ja, det är ju väldigt bra om man bor i Sverige, eftersom det beskriver nästan alla svenskar. Det är få svenskar som har mindre än 8% finska gener. Det är i alla fall väldigt vanligt att man har några procent. Alltså ja. Enligt så som det ser ut i de här gentesten.
4: Mm. Mm.
1: Men det jobbigare då om man bor i Spanien eller någonting. Och vill vara en libertarian. Det är väldigt få spanjorer som har 8% finska gener. Det
4: finns inget spanskt radiobola.
1: Det är förvisso sant.
4: Ja.
1: Nu när jag tänker efter så har jag bara träffat kanske 2 eller 3 spanska libertarianer allt som allt. Jag kan få äta upp min invändning där. Ja. Okej, det är tål att tänkas på. Men det här var lite grann en tangent kan man säga. Det var inte det som den här nyheten handlade om. Jag blev lite illa berörd av flera saker i den här artikeln. Jag vill rekommendera den orsaken. Det finns en intervju med en statistiker på SCB. Eller någon typ av person som jobbar på SCB i alla fall. Som pratar lite grann om varför. Och säger att det finns orsaker till att invandrare skaffar så många barn i Sverige. Till exempel att när kvinnor kommer till Sverige från Mellanöstern och så vidare, så är de ofta i barnaskaffande ålder. Ibland har de varit på flykt ett antal år, vilket gör att det blir ett uppskjutet barnafödande när de väl kommer till Sverige. Och de kommer till Sverige som anhöriginvandrare för att bilda familj. Att när de kommer då har lyckats återförena familjen i Sverige, så sätter de genast igång och skaffar barn. Och sen så kommer man till frågan om varför svenskarna inte skaffar barn. Och då säger samma person på SCB: vi vet inte riktigt varför. Vi vet inte om de har valt att inte ha barn, eller om de har valt det för att de inte vill, eller för att de inte kan, eller för att de inte hittar en partner. Vi kan inte riktigt svara på det. Hon har ju väldigt mycket teorier om det här med varför invandrare ska få många barn. Men inte en susning, och väldigt lite intresse verkar det som, för att reda på varför svenskar inte ska få barn. Och sen är det då flera intervjuer med bland annat då damen i huckle på bilden. Hon heter Hanae Noor Ahmed och hon kommer från Eritrea. Och hon är föräldraledig med sitt andra barn just nu. Och hon säger: i mitt land är det så att man får barn hela tiden. Man har ingen gräns. Det är en tradition. När man kommer hit vill man ha flera barn. På samma sätt som vi hade i vårt land. Att ha barn är att vara rik. Jag känner mig rik när jag har barn. För andra, jag vet inte hur de tänker, skrattar Noor Ahmed.
4: Men för andra som betalar för hennes barn. Ja, i Sverige så... man blir ju bokstavligt talat rik. det är liksom inte en metafor där. Hon kommer ju kasta pengar på henne för alla ungar hon klämmer ut.
1: Mm. Ja visst. Samma sak er säger Mumtaz Fatima som säger att det är enkelt att ha barn i Sverige.
4: Ja.
1: Läkare utan kostnad, läkemedel är gratis, öppen förskola man kan sätta barnen. Hon säger att det är svårt att ge barnen tillräckligt mycket uppmärksamhet om man har många barn, säger Mumtaz Fatima. Men det är ändå ganska lätt. Mumtaz Fatima är för övrigt utbildad ingenjör från Pakistan. Men hon är föräldraledig och hon vill ha mer barn, säger hon.
4: Men inte svenskarna. Ska vi spekulera lite i olika skäl? För att det är ju inte helt, helt uppenbart. Mm. Det finns ju olika. Jag menar, dels så kan man föreställa sig att det finns kulturella aspekter. Som det faktum att hela den västerländska kulturapparaten i årtionden har basunerat fram budskapet om att västerlänningar måste upphöra att skaffa barn. Det är dåligt för miljön. Det är ohippt att skaffa barn. Håll inte på så där, det är onödigt. Eller ni kan skaffa barn men vänta, och så ser man åt folk att fortsätta vänta tills de är för gamla och så kan de inte längre. Det finns massa olika skäl att skaffa barn. Och nu på senare år så man börjar bli lite ärligare och säga bara, nej men bort med vita människor. Det ska inte finnas fler. Sluta ha barn. Ett roligt test man kan göra för er som följer populärkulturella verk. Inom feminismen finns ju det här Bechdel-testet om vad är det man ska kolla på en film, så ska man kolla så här: har den minst två kvinnliga karaktärer med namn som talar med varandra om något annat än män, då klarar en film Bechdel-testet, och det är då förvånansvärt få filmer som klarar det testet. Det är ganska ovanligt. Det finns ett annat test man skulle kunna applicera. Vi kan kalla det för Twist-provet efter Oliver Twist. Kolla bara efter intakta familjer, så här, mamma, pappa och barn. Om de är med i början av filmen, är den familjen fortfarande intakt i slutet av filmen? Och man får inte poäng om budskapet i filmen att den är intakt men inte borde vara det för att föräldrarna är så här galna suputer eller knarklangare eller någonting. Då får man inte poäng, utan bara familj där mamma, pappa och barn är med och där ingen skiljer sig, det är inga barn som dör och det är inga föräldrar som dör. Bara det enkla testet. Man kan ju räkna efter hur många superhjältar som har barn eller förhållanden överhuvudtaget.
1: Superhjältar, men är inte det en grej liksom att alla superhjältar kommer från konstiga familjer som... Läderlappen, hans föräldrar är döda. Stålmannen, hans föräldrar skickar iväg dem och så vidare. Ja. Det finns väl ingen som har normala familjer? Spindelmannen kanske?
4: Jo, Hawkeye i Avengers-filmerna. Många har länge undrat vad hans superkraft egentligen är. Och tydligen så är det äktenskapet. Han kan gifta sig och skaffa barn. Hans superkraft. Nej, men det är ändå så här. Det här ska vara någon typ av kulturella förebilder kanske man föreställer sig, men de är helt oförmögna att ha någon typ av fungerade relationer. Men man kan även titta på andra plan. Var någon artikel, var det Walking Dead man pratade om, när man sa det är så fint nu för alla par i Walking Dead nu är antingen samkönade eller blandrasiga.
1: Mm-hmm.
4: Ja.
1: Det är zombiefilm, zombieserie.
4: Zombieserie, precis. Det är väldigt viktigt i en serie som handlar om zombies att man skickar ut rätt budskap om vem man får vara ihop med. Men det är bara sån här grej. Tänk på det när ni kollar på tv-serier och tänk på det när ni kollar på film. Hur porträtterar man familjer och hur pass positivt ser man på att det finns intakta familjer? Så det är en aspekt då, den kulturella. Ett litet vitt piller där för övrigt. Om man föreställer sig att folk vill skaffa barn för att de ser andra människor skaffa barn, så kan man tänka på vad är det folk gillar att lägga upp i sociala medier. Normis, alltså folk som inte är som oss och som bara sitter och gnäller på politik hela dagarna. Ja, det är dels katter och roliga skämt, men det är dessutom bebisbilder. Det är ju en av de mest populära grejer du kan lägga upp på Facebook, och det är ju riktiga likes-raketer. Folk älskar att titta på babybilder. Så kanske så kommer sociala medier, om det finns en kulturell aspekt här, kanske sociala medier kommer leda till lite av en babyboom. Man kan ju alltid hoppas.
1: Ja, Det står ju i den här artikeln om att, det har varit lite av en babyboom. Den kanske kan ha sådana här effekter. Det blir mer bebisar på Facebook. Mm. Vi har inte riktigt sett hur en babyboom tar sig uttryck på sociala medier. Om liksom mängden bebisbilder ökar väldigt mycket och sprids via Facebook och så vidare. Vad det har för effekter på människors prokreation vidare. Men visst, alltså det finns de här kulturella effekterna. Jag känner igen förstås det här du säger. Bland annat om hur liksom budskapet har skiftat, men egentligen är samma sak. Det jag känner att jag fick liksom lite grann itutat i mig, inte för att jag köpte det, men som jag såg folk omkring mig resonera när jag var, säg, i äldre tonåren, yngre 20-årsåldern, det började bli dags att tänka på sådana där saker. Det var inte så mycket liksom så här, ska undvika att skaffa barn för klimatets skull. Jag kan inte minnas att jag någonsin hörde något sånt prat.
4: Nej.
1: Utan då var det mer, vi är födda början av 80-talet och jag tror att lite grann för min mikrogeneration så är det mer typiskt att tänka satsa på dig själv. Mm. Skaffa inte barn, för det kommer liksom störa dina möjligheter att förverkliga dig själv och att göra sådana saker som du verkligen vill. Du ska väl satsa på att du ska ha så bra liv som möjligt och göra liksom karriär och tjäna pengar och ha intressanta resor och så vidare. Du vet väl att så fort du skaffar barn, då kommer du inte kunna göra någon av de där sakerna längre. Då blir det ingen liksom åka till Maldiverna och dyka eller liksom åka och klättra i, jag vet inte vad folk håller på med. Men alla den här typen av självförverkligande projekt. Och sen så morfade det där, tror jag, i några steg. Det säkert finns den retoriken också. Men nu verkar de lägga mest krut på det här med klimatet.
4: Ja.
1: Tycker jag man kan se. Såg bara häromdagen på BBS och klippte in en lista från, jag tror, en stor svensk tidning. Där de hade listat olika åtgärder som man kan vidta som enskild person för att minska sitt koldioxidavtryck eller sådär, för att bli mindre av en klimatbov. Och som var sådana saker som att så här, ta tåget istället för bilen, sluta använda plastsugrör, vad de har liksom. Mm. Och sen allra längst upp en pelare som var 10 gånger längre än alla andra, näst längsta pelaren, som var skaffa ett barn mindre.
4: Mm.
1: Vilket då är absolut i särklass bästa man kan göra för klimatet.
4: Så ska ju påpekas att det här riktas ju inte till länderna där man har liksom de här gigantiska utsläppen eller sådär, eller där den stora folkökningen sker, utan det är ju av någon anledning västvärlden det är riktat mot.
1: Men om vi ska prata lite grann om de här orsakerna, alltså den kulturella aspekten är en sak, men det finns ju också väldigt tunga ekonomiska aspekter. Ett vanligt problem som folk säger att vi har inte råd att skaffa barn. Vi skulle vilja skaffa barn, men vi har inte råd. För det kostar massa pengar.
4: Mm.
1: Och det är ju delvis ett sant problem, ett verkligt problem. I så måtto att folk har, när det kommer till de basala sakerna som man behöver för att leva, så har man lägre köpkraft idag på normal lön. Det är klassiskt, man brukar säga att för ett par generationer sedan så kunde även en vanlig arbetare försörja en familj på sin lön.
4: Mm.
1: Som jag har nämnt i Radio Bubbla, till exempel min farfar som var fabriksarbetare och hade hemmafru och 4 barn. Och de hade ett eget hus och så vidare. Och det är svårt att tänka sig idag för de flesta människorna. Samtidigt som jag kan reflektera att det där förutsätter samtidigt en viss idé om hur man måste leva materiellt sett. Att man måste ha väldigt mycket dyra saker.
4: Ja.
1: För att om man är väldigt intresserad av att bilda familj och verkligen vill satsa på det, så kanske man kan avstå en hel del av de här kostsamma sakerna.
4: Mm.
1: Man kanske inte måste ha en senaste iPhone. Man kanske klarar sig med en mobiltelefon som kostar liksom några hundra istället för en mobiltelefon som kostar 10 000. Man kanske inte måste ha två jättedyra bilar i familjen. Man kan bo billigare än att bo liksom i Stockholms innerstad, vilket förstås många människor gör som säger att de inte ska få barn. Det finns massor med sådana här exempel. Så att det har ganska mycket att göra med inställning och sorts konsumtionshets och extrem materialism som har de här effekterna indirekt på barnalstrande.
4: Ja, det finns några bra föreläsningar av ekonomen Brian Kaplan som är oförblommerad pronatalist. Han tycker det är jättebra att folk skaffar barn. Och han brukar fråga folk så här, ja, orkar ni skaffa någon till unge? Nej, nej, herregud, det ska redan skjutsa så mycket på karate och fotbollsträning och allt vad det är. Och så säger han så här, jaha, ja, tycker ni om att skjutsa ungarna till idrottsträningar flera gånger i veckan? Nej, skojar du eller? Säger han, det är klart vi inte gör. Jaha, tycker ungarna om att åka på idrottsträning flera gånger i veckan? Nej, nej, vi får ju tvinga iväg dem. Och då säger han så här, ja men sluta skjutsa dem på deras jäkla idrottsträning. Om ni inte vill åka och de inte vill åka finns en väldigt enkel lösning på det här problemet. Sluta tvinga iväg dem på träningar och märkliga aktiviteter hela dagarna. Spara både ni och dem tid, så har ni tid att skaffa en till unge. Och ja, det där kan ju vara tänkbart, att man behöver kanske inte man behöver inte göra det onödigt svårt för sig.
1: Sen måste jag nämna en till faktor. Vi kanske ska knyta ihop säcken med lite röda trådar sen. Men en till viktig faktor som ska nämnas i alla fall, tycker jag, det är att det jag hör från många människor i vårt nätverk, vi kan ju bara gissa om vem som lyssnar på Radio Bubblan, men när jag pratar med folk som är aktiva inom Bubblanätverket på BBSen och sådär, så är det ju väldigt många, det är ju överrepresentation av män i våra kretsar. Och väldigt många män som säger att jag skulle väldigt gärna bilda familj och skaffa barn och allt det där. Och jag är också så här, jag jobbar, jag är skötsam, jag har ganska bra inkomst, jag skulle utan vidare kunna försörja en hemmafru, så det är liksom inga ekonomiska problem, men det är nästintill omöjligt för mig att träffa kvinnor som är kompatibla, för att tjejer i min ålder vill inte skaffa barn, de vill vänta i 10 år eller 15 år när de ska få barn. Tjejer i min ålder är liksom rabiata feminister allihopa, och jag vill absolut inte att mina barn ska utsättas för liksom vänsterism och feminism och sånt där. Så då säger männen att det är jättesvårt att hitta kvinnor. Plus att man har andra problem. Nu i liksom MeToo-paradigmet så är det riskabelt för män att överhuvudtaget approchera kvinnor. Alltså att bara flörta med en kvinna kan leda till väldigt allvarliga problem. Vi har en länk nu på Bubblan som handlar visserligen om finansbranschen i New York, men med ett typiskt exempel där man ser nu att det är jättesvårt för kvinnor att ta sig fram i finansbranschen på Manhattan, för att män vägrar att ha möten tätt med kvinnor. De har inte affärslunch och affärsmiddagar med kvinnor i en rum. Ska man ha ett möte med en kvinna så lämnar man antingen dörren till rummet öppen, eller så man har det bara i rum med glasdörrar och så vidare. Så att det är relationerna mellan män och kvinnor, mellan könen i stor bemärkelse, har degenererat till en fruktansvärt dålig nivå, där det verkar från mitt perspektiv som att det finns massor med bra män. Det måste finnas, jag vet att det finns en hel del bra kvinnor också där ute, men de bra männen och de bra kvinnorna som finns kvar har väldigt svårt att hitta varandra, för att de befinner sig i det här bruset av könskrig och feminism och väldigt negativa saker, och då ger de istället upp liksom. Män i den här situationen kanske så importerar en kvinna från, liksom, från Ryssland eller något annat land och sånt där. Det är inte helt ovanligt. Och jag vet inte vad kvinnor är. Jag tror att det är många kvinnorna som bara inte skaffar barn. För de lyckas inte hitta en av de här männen. Så det finns ett väldigt stort allokeringsproblem. Men den gemensamma nämnaren på något sätt känns som att människor vet inte hur man lever. De är svårartat missanpassade i flera dimensioner på samma gång. De är liksom kulturellt störda, så att de förbiser värdet av att bilda familj och skaffa barn. De har helt felaktiga ekonomiska prioriteringar som gör att det blir ekonomiskt omöjligt att skaffa barn. Och de är oförmögna att upprätthålla rimliga könsrelationer, vilket innebär att de kan inte ens påbörja de relationer som så småningom skulle leda till barnavstånd. Jäkla soppa.
4: Ja, soppa bordet. Långsiktigt, jag vet inte, man kan ju alltid hoppas på någon form av så här 5PT-lösning. Bygg din stam och så vidare. Kan man ha stordriftsfördelar med många som hjälps åt med varandras ungar och så där. Passa på helgerna om någon är upptagen. Och då kan man naturligtvis även skapa någon typ av internkultur kring att folk träffar varandra. Men för att bygga en stam så måste det till att börja med ha folk som skaffar barn med varandra. Annars funkar det inte.
1: Samtidigt så är ju, alltså, som vi berör på varje punkt indirekt, så är det ju ganska enkelt på sätt och vis att bryta igenom den här indoktrineringen. Till exempel så måste man inte leva liksom, man måste inte ha senaste iPhone och spendera pengar på relevanta saker. Det är inte omöjligt att hitta en rimlig partner som också vill bilda familj. Det finns gott om de här människorna kvar, även om det kanske är en minoritet i befolkningen, även om det kanske är liksom, även om säger att det är liksom så här en av fem eller någonting som fortfarande är intresserade av det. Så det är ändå ganska mycket folk. Och lägger man manken till så kan man hitta de här människorna. Och sen är det ju bara att köra på. Sen är det bara att bilda familj och skaffa så många barn man vill. Och man får alla fördelarna av det bara genom att bilda familj själv. Och som du säger, nätverka med andra familjer. Men det tror jag inte är det svåraste. Men om inte annat bara i bubblenätverket så finns det massor med barnfamiljer. Och de är intresserade av liksom att nätverka med andra familjer och så vidare. Så att, ja, men det här tycker jag känns som ett område där man kan vara optimistisk och bygga det man vill ha själv. För att andra människor avstår från att skaffa barn är ingenting som hindrar mig från att skaffa barn.
4: Nej. Om vi tänker på det här långsiktigt också, vi kan ju leka med tanken på att det finns en genetisk dimension i hur många barn folk skaffar. Det är inte omöjligt med tanke på att, jag menar, om politiska åsikter kan vara genetiskt betingade så kan det finnas en genetisk faktor här också. Den behöver inte vara särskilt stor, den behöver bara vara högre än noll. Och vad det i så fall innebär är att den sortens människor som skaffar många barn kommer till slut ersätta dem som inte gör det. Enkel, elementär evolutionär teori. Tidigare har det väl inte varit så aktuellt, därför att ja, då har man inte haft preventivmedel. Men nu när folk kan välja bort barn utan att välja bort sex, så ja, kommer leda till sannolikt till stora förändringar.

0: Radio Bubbla.
1: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
2: Polisen i Ronneby oroas över att medborgare börjar lösa trygghetsrelaterade problem på egen hand. Skyller egen frånvaro på bristande resurser. Uppmanar trots detta människor att alltid ringa 112. Ja, vi pratade om Ronneby för ett par veckor sedan kanske i Radio Bubbla. Vi pratade om de här två ligisterna som har terroriserat människor i 10 års tid utan att polisen lyfter ett finger. Och då pratar vi om vad blir den folkliga reaktionen? Vad kommer hända? Och här har vi just en artikel om att nu börjar folk ta saker och ting i egna händer. Men då blir förstås polisen som inte gjort ett smack för att hjälpa människor, som bara låtit de här terroristerna, de här odjuren fortsätta att förstöra Ronneby. Nu blir de plötsligt, vaknar de till och blir väldigt upprörda. Inte över att det pågår utpressning och våld och trakasserier mot företagare, utan att det har uppstått medborgargarden, som de uttrycker det.
3: Ja, då går de igång alltså. Då kliver de fram och ska ta plats och så vidare. Och det är rädslan för detta, för medborgargarden, som gör att de inte gillar tanken på att folk har vapen i hemmet. För då tänker de att någon dag så får någon nog och nöjer sig inte bara med att klå upp en av de här indrivarna i Ronneby, utan då hämtar de hagelbrakan. Vilket ju inte är en omöjlig utveckling faktiskt. Men det skräckenjagande tycker jag är faktiskt att det här är ju inte den första poliskommentaren de senaste åren om att hur illa man tycker om tanken på medborgargarden. Men de verkar inte liksom förstå desperationen hos människor som får, som faktiskt tvingas i detta. Alltså varje normalt fungerande människa har ju 1200 miljoner andra saker de hellre gör än att ringa eller grannarna och säga, hörni, ska vi inte träffas och patrullera området eller gemensamt försvara våra butiker? Det är ju en extrem nödåtgärd. Och att man inte reagerar på detta utan ser som någonting negativt på att folk till slut är beredda att ta lagar i egna händer för att försvara sin egendom, sina butiker eller sin egen säkerhet. Alltså det har gått väldigt långt när vi har den här typen av trötta, likgiltiga poliser som bara bryr sig om sin egen makt.
2: Robert Löffel, med presschef på polisen Region Syd, säger att medborgargarden är någonting vi inte ser särskilt positivt på, att folk tar lagen i egna händer. Det händer ofta att folk går över gränsen och gör saker man inte får göra enligt lagen. Man ska alltid ringa 112. Och inte bara förutsätta att det inte finns några poliser i närheten. För så är det inte alltid.
3: Nej, och då uppstår den intressanta frågan. Om jag har de här två palestinska bröderna som står med sina kompisar med baseballträn i min pressbyråkiosk i Ronneby och ska ståla av mig och jag ringer 112 och ingen jävel svarar. Vad ska jag göra då, tycker Robert Löffel?
2: Det är en väldigt bra fråga. För honom verkar det här vara någon typ av teoretisk, byråkratisk övning. Det verkar totalt frikopplat från verkligheten. Men eftersom det finns en teoretisk chans att det finns någon som sparar på 112 och kan skicka ut en polisbil. Eftersom det kanske händer det en gång om året eller sådär, att de har någon på plats, så ska du alltid ringa 112. Och du ska absolut inte fundera på vad mer du kan göra för att skydda dig. Nu i alla fall så börjar folk vakna och det finns ett antal upprop i Ronneby för att skapa grupper. Det finns stängda grupper, öppna grupper på Facebook och folk får skriva om det här. Folk skriver till exempel att om vi startar ett medborgargarde skulle polisen börja bry sig.
3: Ett alternativ är ju att slå mig faktiskt. Det tar lite tid, men det är ju en lösning. Det är att alla trakasserade butiksägare i Ronneby organiserar sig i politiken och blir nämndemän. För att de nämnde, alltså om någon i statens rättsapparat, så här domare och åklagare, utsätts för någon typ av medborgerlig påverkan, då kommer ju polisen ångade med piketer och allt möjligt, som på Gotland här om sistens. Jag gissar att det är samma sak med nämndemän, så att en tråkig väg, lite tråkigare väg kanske.
2: En väldigt tråkig väg, och svårt för tillräckligt många att bli nämndemän. Men man ska se till att just de här företagarna som blir trakasserade blir nämnde, men lite bängligt sätt faktiskt att åstadkomma lag och ordning och sätta dit brottslingar. Men jag skulle inte klandra de här människorna som man kan förstå är ganska desperata i Ronneby. Men i verkligheten där Robert Löffel, Anna Johansson och Patrik Oldin inte befinner sig, så måste människor göra saker för att försvara sig själva och sin egendom. Och att starta medborgargarden är en rimlig idé, en naturlig idé. Och sen kan det ta sig många olika former. Ett problem är det här med att ringa 112 som inte fungerar. Särskilt inte när polisen inte har något intresse av att hjälpa människor. Men det finns nu moderna lösningar, tekniska lösningar, som kan användas som alternativ. Som är, kan man säga, som 112, som är ett larmnummer eller en larmapp som man kan använda, som man kan installera och använda. Som istället för att kontakta en statlig larmcentral kontaktar människor omkring en som också är anslutna till samma system. Så man får en decentraliserad larmcentral, kan man säga. Och vilken typ av respons och hjälp man kan få, det beror då på vilket nätverk man har, vilka som är anslutna. Men poängen är att med modern teknik så kan man ha, det är inte bara liksom traditionella medborgargarden som man kanske föreställer sig, utan det kan vara väldigt flexibla och kraftfulla system. Den här typen av teknik finns redan, och precis som jag har hintat om i tidigare sändningar så finns det minst ett team av svenskar som håller på att ta fram en särskild lösning för den svenska marknaden med, kan man säga, liknande teknik och liknande tjänster. Så att inom kort nu så kommer det här bli etablerat, det kommer få en ny typ av infrastruktur, det kommer säkert komma mycket mer uppmärksamhet kring det. Men framförallt så tror jag att de här medborgargarderna, vad man vill kalla det för, de kommer att bli en kraft att räkna med, och det kommer vara en välsignelse till exempel för Ronneby, därför att man kommer kunna börja hantera de här problemen på ett rimligt sätt.
3: Absolut. Och var är de privata bevakningsbolagslösningarna, alltså riktiga bevakningsbolag, inte bara sådana befolkade av människor som springer och gömmer sig? Här har de en hel kommun alltså som är en perfekt marknad. Och det folk, de här butiksinnehavarna givetvis skulle sätta av en del pengar hellre till att bekosta tjänster från ett fungerande bevakningsbolag än att ge det till de här palestinska bröderna och deras gäng.
2: Det är en väldigt bra fråga. Men
3: det är mycket märkligt att ingen går in i den branschen.
2: Det finns ju företag som levererar den typen av tjänster. Du kan ha ordningsvakter och väktare och livvakter och allt möjligt. Jag tror att det finns olika praktiska skäl till att det inte blir så. En sån sak kan vara att det är dyrt och det är prisat på ett sätt som kanske passar för ett stort företag, men inte för ett bostadsområde, till exempel en bostadsrättsförening. Även om jag tror att de tjänsterna kommer komma mer och mer nu, alltså säkerhetsföretag som har särskilda erbjudanden till lokala samfälligheter av boende och sådär.
3: Här har du ju en total, du har en stor marknad i Ronneby. Det skulle ha butiksägare, andra människor som är trakasserade. Det blir ju principen många bäckar små, alltså det blir en slags crowdfundad bevakningsservice. Kompletterad till exempel med nya tekniska lösningar och frivilliga insatser.
2: Samtidigt så finns det aspekter av det här som mer naturligt faller på medborgarnas eget ansvar. I ett civiliserat land så har en butiksägare ett vapen, en hagelbössa eller någonting under disken. Kan ta hand om en del av de här problemen själva. Och poängen är inte att man ska skjuta folk som kommer in i butiken, utan att folk kommer in i butiken vet att risken finns. Och därför håller de sig i skinnet. Och därför tror jag att det som i praktiken krävs är mer decentraliserade lösningar, där folk i högre utsträckning gör de här sakerna själva. Och det kommer komma. Det här kommer vara en av de stora trenderna under 2017 i Sverige.
3: Låt oss hoppas.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Kommunernas totala underskott för fotbollsarenorna i Allsvenskan, 200 miljoner SEK årligen. Karin Bok vid Malmö universitet härleder fenomenet till kommunal tilltro till upplevelseindustri som ett sätt att skapa en god ekonomi. Jätteintressant tycker jag att få en totalsiffra. För att man pratar ju ofta om det här med att den och den kommunen har byggt en arena och den går med back och bara svåger kapitalism. Och vi pratar om det här ibland, även i Radio Bubbla. Det har vi inte, tanken har inte slagit mig riktigt, men det är ganska kul att de har gjort en sammanställning då på det totala underskottet för alla arenor i Allsvenskan, som alltså är då 200 millar per år som ni svenska skattebetalare sänker i de här projekten. Känns det bra, Boris?
3: Nej, det känns inte bra. Alltså, jag blir också jätteglad för att det är skönt att få en sån här sammanställning. Karin Bok som har gjort det verkar vara av det här och har sett annars sorterad, alltså att från lyfter in den här aspekten som är väldigt viktig tycker jag, idiottron hos kommunala tjänster med att bara vi sponsrar eller bygger en arena så kommer liksom upplevelseindustrin här att få ett fantastiskt uppsving. Ta min gamla hemstad Eskilstuna som i åratal lanserat sig som arenornas stad och byggt en sån oherrans massa arenor. Men parallellt med detta så har ju liksom sportlivet förtvinat. Det är egentligen bara handbollen och damfotbollen som står på benen och tvungna importera ett allsvenskt lag som gick åt skogen för. Det finns ingen relation som helst där, det är andra faktorer som avgör det. Så att det är ett grundskott mot den här tanken. Jag ta tugga i mig hela utredningen. Det är nog fascinerande läsning. Men sen är det ju också pengarna här, va. Nu har vi blivit så vana vid att staten och kommuner sprätter iväg så oherrans mycket pengar. Så då kan man tänka, nej men 200 millar, det sett över året, alla kommuner. Inte så farligt mycket pengar. Men då ska man tänka alltså att Allsvenskan spelas det 32 matcher. Snittpubliken på en allsvensk match är 9370. Vi schyssta säger 10 000. Det innebär alltså att det är 320 000 människor som ser allsvensk fotboll per år sittande på en arena. Så snällt uttryckt, det är oherrans kraftigt subventionerade biljetter här. Till vilken nytta då? Alltså om det som allting annat, om det är så att någonting ska leva, fungera och bli bra, då ska det leva och fungera av egen kraft. Och det gör uppenbarligen inte den allsvenska fotbollen.
2: Varför hatar du svensk folkhälsa, Boris?
3: Förlåt. Det har ju inte så mycket med svensk folkhälsa att göra. Jag gillar tanken på svensk folkhälsa, men det finns ingen relation mellan den och den allsvenska fotbollen. Dessutom, jag har oerhört svårt att förstå hur den svenska folkhälsan skulle påverkas positivt av att man importerar. Ibland känns det som att huvuddelen av de som spelar allsvenskan är tredje rangens importer från Afrika. Som sen säljs vidare till andra rangens proffsklubbar ute i Europa. Och så livnär sig de allsvenska klubbarna till viss del på mellanskillnaden där.
2: Nej, jag förstår. Du är bara motståndare till afrikansk folkhälsa.
3: jag kan ju inte heller se hur afrikansk folkhälsa blir bättre av att vi köper en del spelare därifrån och hit. Det finns ingen relation liksom.
0: Radio Bubbla.
4: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha!
2: Framstående Harvard-professorn Charles Lieber grips av polis och åtalas för att ha ljugit om sina kopplingar till Kina. Har i hemlighet byggt upp laboratorium för biologisk forskning vid universitet i Wuhan och tagit emot stora summor pengar. Charles Lieber är namnet på en mycket framstående amerikansk akademiker. Han är kemist, sysslar med biologisk forskning och han har en fantastisk akademisk karriär bakom sig. Doktorerade på Stanford, har jobbat på Harvard sedan
5: sedan början av 90-talet. Och han är numera på Harvard, det som kallas för University Professor. Vilket är en särskild titel som de har på Harvard. Som bara ett litet antal professorer får. De har ju jättemånga professorer som har tenure och så vidare. Men de har bara 25 stycken på hela skolan som kallas för University Professor. Det är crème de la crème av Harvard-professorer. Och han är en av dem. Men nu är han i blåsväder, håller jag på att säga. Men det är värre än så. Han är åtalad i ett sånt här hemligt åtal som har bedrivits, en hemlig utredning som bedrivits under lång tid av FBI, tror jag. Och nu har man också fysiskt gripit honom, så han är bakom lås och bom. Och det som har hänt här, det är att Charles Lieber har haft hemligt samröre med Kina, enkelt uttryckt. Han har varit del av någonting som kallas för Thousand Talents Plan, Tusen Talangplanen, som är ett kinesiskt program för att locka till sig västerländska akademiker, knyta dem till Kina, till kinesisk forskning. Och det här är någonting som man i väst ofta har känt oro för. Bland annat så har amerikansk underrättelsetjänst banat för att det är ett hot mot USA. Och Charles Lieber har varit en del av det här programmet åtminstone mellan 2012 och 2017, som man har definitiva belägg för. Och det innebär bland annat att han har fått betalt $50,000 i månaden plus $150,000 per år för omkostnader. Så att $750,000 per år har han fått av kineserna, hans lön så att säga. Dessutom så har han tagit emot $1,5 miljoner i anslag av kineserna för att bygga upp ett forskningslabb i Wuhan. Forskningslabb ska syssla med biologisk forskning i Wuhan. Samtidigt så har han i USA varit ansvarig för minst 6 stycken forskningsprojekt på amerikanska försvarsdepartementet med anslag på sammanlagt $8 miljoner och $10 miljoner anslag för forskning inom ramen för National Institute of Health.

0: heter den skolan. Ja, man hajar ju till lite i dagar som dessa när man hör ordet Wuhan.
1: Ja.
0: Och men vi pratade i föreställningen om kineser som hade fått sparken från ett laboratorium i Kanada för att de hade bland annat skickat prover på ett otillåtet sätt till Kina. Och här har vi då Charles Lieber, och det var två andra personer som åtalades samtidigt i samma vända av åklagaren. Och en av dem var en kinesisk forskare, också på Harvard, en cancerforskare på Harvard, som åtalas för att ha smugglat biologiska material som har stulits från amerikanska labb och skickat dem till Kina. Ja, jag säger inte att det finns en direkt uppenbar koppling till orminfluensan, men det är inte utan att jag tycker det är väldigt intressant att det här händer precis samma dagar.
1: Ja, alltså det tyder på att de amerikanska myndigheter tycker att det finns en koppling. Ja, men jag blir helt paff faktiskt inför den här slappheten som måste prägla säkerhetskontrollen. Den är ju av rent svenska mått. Att en person som har då så många uppdrag åt den amerikanska försvaret parallellt med detta kan liksom krypa ner under täcket med kineserna utan att någon reagerar per omgående i princip. Och att det spelar väl ingen roll om man säger att nej, men jag har inget med dem att göra. Man ska väl skulle ha så pass stenhårda säkerhetskontroller att alla lampor blinkar med en gång. Alltså den obegripliga slapphet som nästan får mig att tänka makartistiska termer och säga att hur många fler är insultade i detta.
0: Mm. Det är absolut en rimlig tanke. Därför att det är så många fall nu. I Kanada, USA, över hela västvärlden så tror jag att det finns den här problematiken.
1: Ja.
0: Med forskare inom känsliga områden som har alldeles för nära band och då uppenbarligen i vissa fall hemliga band. Och även på den absolut högsta nivån, de absolut mest liksom välmeriterade och betrodda forskarna som sitter och gör liksom militär forskning, jobbar också och tjänar storkovan åt kineserna. Ja, mycket, mycket tänkvärt tycker jag, och jag känner också att den här nyheten är lite underrapporterad. Givetvis har det skrivits artiklar om Charles Lieber, men det är konstigt att man inte skrivit mer med tanke på vilket enormt pådrag det är kring andra saker som händer i Wuhan.
1: Du har ju lyssnat, sa du i eftermiddags, på kamrat Bannon.
0: Ja. Ja.
1: Berätta, jag är jättenyfiken.
0: Ja, Stephen K. Bannon, han har ju startat en ny podcast, eller en podcast i podcasten kan man säga. Om man prenumererar på hans War Room Impeachment så får man numera också då och då avsnitt av War Room Pandemic. Hittills har det kommit 4 avsnitt tror jag, som handlar om orminfluensan. Och precis, formatet är väldigt likt War Room Impeachment, det vill säga det är högt tempo, hög energi, underhållande. Varje avsnitt så har man experter inbjudna, ofta världsledande experter som det är genuint intressant att lyssna på. Så på det sättet är det väldigt lärorikt. Men samtidigt så, ja, jag gillar ju Bannon, jag gillar den här podcasten, jag lyssnar på ganska många avsnitt och sånt där, men det är uppenbart för mig att man är ute efter att hitta sensationalistiska vinklar, och framförallt vinklar som är negativa för Kina. Man vill liksom bäsa Kina. Man märker hur Bannon liksom, han fiskar efter sensationalistiska vinklar. Ja, men visst är det en pandemi, visst är det jättestor spridning och jättestort problem. Och sen så blir han liksom besviken när han har en expert som säger att nej, men det är nog inte så. Till exempel som säger att det var något tillfälle, det var en forskare som sa att nej, men jag ser inga tecken på att orminfluensaviruset är skapad av människor i ett labb, att det är designat virus. Jag tycker det ser ut som ett vanligt naturligt virus. Och då man kunde känna liksom hur Bannon blev lite besviken. Men sen så, han kom på sig själv och sa så här, ja, men då är det viktigt att vi berättar det. Då är det viktigt att folk får veta det. Men han ville gärna att experten skulle säga att det var ett designervirus från ett kinesiskt labb.
1: Jag tänkte så här, det är lite synd om så att säga, väldigt många vinklar in på just det här med att det skulle vara skapat av människor. För att det vi pratade om i första gången vi tog upp coronaviruset i bubbla, det var det här. Det är egentligen stora problemet. Alltså just det här med att man river barriärerna mellan människor och djur och mellan olika djurarter och packar ihop allting på, till,

0: exempel marknader och dessutom överlagar detta med en helvetes mängd människor. Alltså det är det som är den... Det är en följd av en onaturlig men ändå naturlig utveckling i det här samhället. Och det är det som gör att sådana saker kommer att hända flera gånger.
1: Mm. Vi kan säga någonting kanske generellt om mer om bara viruset, eftersom det är en aktuell story. Min lilla käpphäst till att börja med, viruset har fortfarande inget namn. Inget riktigt namn, utan det heter fortfarande bara coronavirus, någon sifferbeteckning och så vidare. Jag läste en artikel häromdagen om de politiska problem som kommer med att namnge virus. Så det är inte något sammanträffande, utan det är så nu tiden att man av PK-skäl, så man kan inte döpa den efter platsen den kommer ifrån, man kan inte döpa den efter djuret den kommer ifrån, så då får man istället dödläget, och då folk går runt och säger coronavirus. Och trots att det förklaras ofta, så är det fortfarande folk som tror att coronavirus är namnet på det här specifika viruset. Det är själva verket en grupp av virus som kallas för coronavirus, inklusive till exempel SARS och MERS och så vidare. Men jag tycker de borde hitta ett namn nu. De kan hitta på en ny namngivningskonvention om de inte gillar de gamla, om de är för känsliga.
0: Ja, visst.
1: Ger det bara ett namn som man gör till exempel med stormarna, när de har så orkanen Boris och sånt där. Jag glömde vad de heter. Viruset Viktor kan de heta.
0: Ja, jag menar, det är ingen som blir stött av att deras namn förknippas med en orkan eller storm eller tyfon. Så kan man väl lika gärna förknippa virus. Så det måste vara jättejobbigt för tillverkarna av corona att liksom hela tiden förknippas med ett lite svettigt och farligt virus.
1: Tydligen har någon skojat till och gjort någon undersökning, en enkätundersökning. De har frågat folk om de tror att coronaviruset har att göra med coronaöl.
0: Nej.
1: Och tydligen är det ganska många då som har svarat att de misstänker att det finns ett samband ändå. Att det är bad for business. Hög tid att de byter namn på det, så att det inte kraschar ölmarknaden. Xi Jinping har tydligen kallat viruset för djävulen. Eller en djävul.
0: Det är ju lite... Alltså en djävul eller djävulen?
1: En djävul tror jag. Eller den här djävulen och sånt där. Min kinesiska är lite ringrostig, så att jag var tvungen att ta det på översättning. Jag vet inte om det blir det officiella namnet, så kanske han ångrar sig efterhand. Om hans land blir känt världen över för djävulsviruset. Ja, förlåt, jag ska inte tjata för mycket om det här. Vi får väl ett namn förr eller senare. Jag hoppas att det blir orminfluensan.
0: Annars kanske de hävdar att det är ett tecken på att kineserna kommer att hävda att det är egentligen ett uttryck för västerländsk bakteriologisk krigföring. För att på den gamla tiden så talade de ju om de främmande jävlarna, det vill säga oss.
1: Mm.
0: Och det boxar upp roligt och sådär, så att de kanske kommer att köra samma grej.
1: Senaste siffrorna, 8287 bekräftade fall, 171 döda. Och om de säger 7927 bekräftade, förlåt, jag har två siffror framför mig, den mer uppdaterade är 8287. Om de 8000 bekräftade fall, så innebär det att det finns kanske 10 gånger så många som faktiskt har viruset, minst.
0: Ja.
1: Men 171 dödsfall då har man registrerat. Samtliga dödsfallen är i Kina. Och jag undrar, finns det någon som inte är kines som har fått det här viruset? Det finns ju då 100 någonting, om vi räknar snabbt, 120 och sånt där fall utanför Kina som är bekräftade. Men så vitt jag vet, så är det bara, alla som jag har talat om är kineser som har blivit smittade i Kina och åkt till andra länder. Och så har de liksom landat med ett flygplan i Finland, och då räknar man det som ett finskt fall. Men det är fortfarande en kines som är smittad.
0: Ja,
1: finns det en enda icke-kines som har fått det här viruset?
0: Jag tror det var en eller två tyskar som hade besök av en kines som var smittade.
1: Då kanske det finns det två stycken i alla fall. Men jag är helt säker på i alla fall att nästan alla de övriga fallen, de är också kineser. Alla kommer från Kina. Det är ju också vårt spekulation om att det här är ett designat virus som enbart infekterar kineser. Det är så här genetisk krigföring. Jag tror inte det finns någon belägg för det, men jag tror det beror på helt andra saker. På kinesisk dålig hygien och generellt dåliga kulturella faktorer.
0: jag nog spela en väldigt stor roll, skulle jag tro, i sammanhanget. Det är faktiskt, ja.
1: Så förut en genetisk analys som var ganska intressant från en biolog som tittade på data och bland annat för att analysera då huruvida det var ett artificiellt virus som man har byggt av att bygga ihop bitar från andra virus eller om det var en naturlig evolution. Och där snappade jag upp en intressant detalj, nämligen att initialt så fick vi höra att det här viruset, orminfluensaviruset, Wuhan-viruset, var nära besläktat med SARS. För att SARS är då ett annat coronavirus och då sa man att det är 75% genetisk likhet. Men som jag också sa då i vårt första inslag om det här viruset, så påpekar jag att jag vet inte om 75% är mycket eller lite. Det kanske själva verket, alltså coronavirus kanske brukar vara 99% lika, så att 75% lika är väldigt lite. Och det visar sig att det är faktiskt så att det är ovanligt stor olikhet mellan SARS och det här viruset. De här kan man säga på helt diametralt olika sidor av spektrumet av coronavirus. Så att de skulle nästan inte kunna vara mer avlägset släkt med varandra och samtidigt var coronavirus båda två. Det är helt olika grenar av coronavirusfamiljen som förgrenades från varandra för väldigt, väldigt länge sedan. Bara en liten intressant detalj som jag snappade upp. För ibland pratar man om just hur närbesläktat och hur likt det är SARS och så vidare.
0: Ja.
1: Ja, små detaljer. R0, smittofrekvensen, skrivs ner steg för steg. Den har gått ner från liksom 4-någonting till 3-någonting. Senaste siffrorna jag såg när de tog något snitt eller någon bästa bedömning var 2,2. Och det är alltid så med de här virusen att R0, det vill säga graden av spridning, i princip antalet personer som smittas av en person som har fått viruset, minskar hela tiden allt eftersom man vidtar åtgärder. Man vidtar karantänåtgärder och behandlingar och så vidare. Så att R0 är på väg ner till en lägre nivå. Den var 0,4 till slut, tror jag, för SARS. Så att jag är fortfarande ganska nöjd med vår skeptiska, anti-alarmistiska linje. Men det är inte en förestående apokalyptisk pandemi.
0: Nej, ja, du var ju mer skeptisk än jag, så du hade mer rätt än jag. Jag var lite hypokondrisk där.
1: Ja, man kan ju alltid hoppas. Men
0: ja, exakt. Är ju bitter även.
1: Även den här gången så blev det bara några hundra kineser som styr. Ja. Nog talat om orminfluensan. Vi specialbevakar och återkommer lite grann i framtida sändningar.
2: Radio Bubbla.
3: Varför det pourvu quand la bise fut venue?

0: chante. Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Allez, dansez maintenant.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
2: Ann Ramberg, Hanif Bali M agerar taltratt för gatans parlament, har en samtalston som hör hemma i den stenen. Ja, Ann Ramberg är ett unikum, hon är ett verkligt fenomen. Hon leder Sveriges advokatsamfund som generalsekreterare, och det är ju ett... Det låter i alla fall på namnet som att det ska vara så här lite ärevördigt och upphöjt uppdrag. Men hon har en väldigt annorlunda stil. Inte vad man skulle tänka sig från en person som är den främsta representanten i landet för en yrkeskår som i väldigt hög utsträckning handlar om att kunna uttrycka sig på ett stringent och exakt sätt. Och på ett nyanserat och logiskt sätt kunna argumentera för saker, väga sina ord på guldvåg och vara väldigt exakt. Det är i hög utsträckning det som advokater måste hålla på med. Samtidigt som de förstås också ibland måste vara sluggers. Men Ann Ramberg, hon är en renodlad slugger kan man säga. Det är väldigt lite av det här sofistikerade, eftertänksamma, försiktiga i hennes allmänna stil.
3: Men alltså det som stöter mig mest, det är ju inte... Så här, det här att de går över gränsen med bruna råttor och Hanif Bali och sådana saker, utan det är ju det här med alltså denna överklassiga förmätenhet att anse sig ha rätt att fördela människors tillgångar hur som helst, när de skriver om att citat, detta är givetvis ytterst beklagligt för våra många fattigpensionärer och andra efterställda grupper, men i resursernas knapphet är det dessvärre en oönskad realitet. Så den här människan säger helt enkelt att nej, men fattigpensionärer och ni som ligger på långvården, vi tänker korpa pengar från er för att vi har så många invandrare i landet nu. Sug er bara. Vi måste alla uppoffra någonting. Och det är jävligt lätt att säga om man sitter med Rambergs lön och bakgrund och villkor och så vidare. Alltså detta är verkligen en representant för överheten som ser med totalt förakt på vanligt folk. Och det sjuka är ju att vi ser här en uppdatering av PK-manualen igen. För tidigare så har det varit så att man är dum i huvudet om man anser att invandringen ska begränsas. Därför att det innebär så oerhört mycket, vi kommer alla få det så väldigt mycket bättre. Och kom ihåg att ett stående argument bland de som var för öppna gränser och massivt statligt stöd till flyktingar, det var det att ja, men om vi inte gör så här, vem ska ta hand om våra gamla? Det var liksom en av de tunga grejerna. Och nu plötsligt säger man att nej, vi kommer inte att kunna ta hand om våra gamla på grund av. Alltså det är så fruktansvärt fräckt det hela och övermaga.
2: Väldigt intressant poäng det gör där, Boris. Jag har inte tänkt på det förut, att de har gjort en 180-vändning i frågan, ja, om gamla människors roll i det här. Att invandringen var nödvändig för att hjälpa dem, och nu är det nödvändigt att kapa välfärden från gamla för att kunna råd med invandring. Det är väldigt intressant faktiskt. Jag tycker i alla fall det är intressant att vi har en sån här person som Ann Ramberg som till synes inte har några spärrar. Hon verkar fullständigt ofiltrerad. Så att hon, som vi har konstaterat tidigare i Bubbla, hon formulerar en del av de här principerna. De dagsaktuella uppdateringarna av PK-manualen. Det är ofta hon som formulerar dem med väldigt stor precision. Dessutom så har hon den här sköna inställningen till exempel, ja, vad man kan kalla folk och vilken ton man har i debatten och sånt där. I det här inlägget så skriver hon det. Hon beklagar sig över att bland annat Hanif Bali håller så låg nivå på diskussionen. Och misstänkliggör honom på olika sätt. Och hon har redigerat inlägget nu, men innan hon gjorde det så kallade hon honom rakt ut för en brun råtta. Och även nu så kan man läsa här att bruna råttor tittar allt för ofta upp ur sina hålor. Och två meningar senare så säger hon: Hanif Balis samtalston hör hemma inte i Sveriges riksdag utan i rännstenen. Två meningar efter att hon skriver att hon kallar honom för en brun råtta. Och den här typen av frispråkighet, man ska kalla det för, den är ändå ganska sällsynt, och jag måste säga att jag välkomnar den. Det enda som fascinerar mig, det är varför folk inte gör sig av med Anne Ramberg. Hon måste vara ett enormt problem för folk som faktiskt vill driva och gynna den här agendan, eftersom hon ger bort sig gång på gång på gång. Och jag kan inte för mitt liv förstå vad det är som gör att advokatsamfundet inte avsätter henne som generalsekreterare. Alltså advokatsamfundet är ju fullständigt utskämt. I flera års tid så har de låtit sitt varumärke bli fullständigt ruinerat av Anne Rambergs vilda debattaktiviteter. Helt off topic, ingenting med advokatsamfundet att göra i normalfallet. Utan hon är bara ute och vevar som en galning i media i massa olika frågor. Och hon gör bort sig, hon liksom får be om ursäkt, hon får redigera sina blogginlägg. Varför i hela världen avsätter de inte henne och väljer någon rimlig person som generalsekreterare, någon konservativ gammal advokat som inte gör allt för mycket väsen av sig och som fokuserar på huvuduppgifterna?
3: De behöver ju en generalsekreterare som verkligen, han eller hon får inte vara tillbakalutad, därför att jag menar, rättssäkerheten i det här landet är ju åt helvete på väldigt många sätt. Det finns ju många uppmärksammade rättsfall bara de senaste åren. Vi har ett polis som inte fungerar, åklagarväsendet som inte fungerar, och hela tiden försöker man liksom justera gränserna för vad som ska tillåtas i domstolar och vid häktning och så vidare. Och det finns mängder av saker för en kraftfull generalsekreterare att göra för att värna advokaternas ställning och rättssamhället. Men det ger hon ju själva fan i. Så att jag håller med dig, det är för mig komplett obegripligt att advokaterna som är medlemmar i samfundet, som är ett viktigt organ för dem, inte gör någonting. Obegripligt.
2: Jag hoppas i alla fall att det pågår så länge som bara möjligt. Men dra gärna ut på det. Ha gärna Anne Ramberg ute offentligt med ledande företrädare. Låt henne skriva om pensionärer som inte ska få mat längre och bruna råttor som tittar upp i sina hålor. Det är väldigt festligt. Det är väldigt underhållande.
3: På sätt och vis, ja. Samtidigt som det är sorgligt. Men det här du sa förutom PK-manalen och jag, alltså hon är ju en maktfaktor där, för att hon är ju ledamot i värdegrundsdelegationen. Det är alltså ett forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen. Jag ger mig fan på att det är där hon sitter och skriver manualen och uppdaterar den.
2: Ja, hon är ju också inflytelserik, som jag har förstått det, i, jag har glömt vad det heter, men domarnämnden och sånt där. Alltså någon som utser domare i Sverige.
3: Jajamän.
2: Det där var ju också något liv om här veckan. Jag har hört att hon har väldigt starka kontakter i hovet också. Att hon är liksom kompis med kungen och en stark royalist som alltid försvarar kungen och sånt där. Och det kan vara skäl eventuellt till att hon har en stark ställning och det är svårt att avsätta henne. Men det gör ju saken bara ännu mer bizarr.
3: Ja, det gör det bara ännu mer bizarrt. Alltså att någon som bara far ut på det här sättet som hon gör, som är alltså seriöst obalanserad och saknar till och med vanligt hyfs, har den positionen.
2: Jag tror att det är något sån här skumt att hon har någon hållhake på någon, eller liksom så här, kungen själv har gått in och sagt att Anne är bra, liksom, henne ska ni ha som generalsekreterare. Jag vet inte, men det måste vara någon väldigt speciell sak som händer på den fronten. Och jag skulle gärna vara en fluga på väggen hos någon grupp anständiga advokater när de sitter och diskuterar vad de tycker om sin generalsekreterare.
3: Det skulle jag vara väldigt nyfiken på att höra vad de sa.
4: Robert Mugabe School of Education väntas öppna i augusti, ska husera 5000 studenter och livesända undervisning från internationella toppskolor. Den artikel från The Herald i Zimbabwe, som jag vet inte vad The Herald har för politisk färg eller orientering, men jag måste säga att deras vinkling på den här nyheten påminner väldigt mycket om Radio Bubbla. Robert Mugabe School of Education är en avdelning av Great Zimbabwe University som ligger i Masvingo-provinsen. Startar upp i augusti och är döpt efter president Mugabe på grund av hans passion för att utveckla Zimbabwes utbildningssystem. Man ska ha 5000 studenter och en av de speciella saker som man kommer göra här är att man kommer ha direktsända föreläsningar från framstående universitet runt om hela världen.
3: Som Moskva, Pyongyang, antar jag.
4: Södertörn. Så att det kommer vara ett smörgåsbord av internationellt högstående utbildning som kommer 5000 Zimbabwe till del. Och man hoppas också för all del på att man ska ha många internationella studenter som ska lockas av att komma till Zimbabwe för att förbättra sin framtid.
3: Jag är oerhört imponerad över att du kan läsa upp denna nyhet och inte gapskratta.
4: Det här är ingenting att skratta åt, Boris. Det berättas med artikeln att problemet tidigare med att locka internationella studenter till Zimbabwe har varit platsbrist.
3: Ja, nej, men det är jättemånga som står i kö för att tiotusentals vill komma dit.
4: Alla nästan, alla vill plugga i Zimbabwe. Känner att det är där man kan verkligen bygga någonting. Men tyvärr så har man då inte haft plats förrän nu. Men nu har de den här nya unika, fantastiska skolan med direktsändningar och allting. Så att nu blir det fart. Och den här skolan är döpt då efter Robert Mugabe. Och det är då för att han är, det här är enligt professor Swobgo, som intervjuar, professor Rungano Swobgo, han är alltså vice kansler för Great Zimbabwe University. Han säger att vi döpte den här skolan efter president Mugabe därför att han är fadern till vårt utbildningssystem. Robert Mugabe var själv lärare och han har främjat utbildning i Zimbabwe mer än vad som har hänt i något annat land i Afrika. Det är en viktig sak som jag tycker många försummar att nämna. Att Robert Mugabe är ju själv lärare.
3: Ja.
4: Han har ju suttit på tron i Zimbabwe så länge nu i 300-400 år. Så att folk har ju glömt bort vid det laget vad han egentligen kommer ifrån. Hans ödmjuka rötter. Men han är ju faktiskt lärare från början. Tog lärarexamen.
3: Ja visst. Vad
4: sa
3: du? Ja. Införde skrivkonsten.
4: Han uppfann skrivkonsten. Det var ändå sent i hans karriär, men det var en av hans bedrifter. Han jobbade som lärare och också som lärarutbildare i väldigt många år. Och han är också själv extremt välutbildad. Han har inte mindre än 7 universitetsexamina. Det är många som inte känner till, men han har 7 universitetsexamina, varav 2 juristexamina. Båda från London. Och det är faktiskt bara en av de här examineringarna som ägde rum efter att han blev ledare för Zimbabwe. Så vem kan tänkas vara mer lämpad än Robert Mugabe att ge namn till en sån här fantastisk ny skolsatsning?
3: Nej, det finns ingen helt enkelt. Han befinner sig på alla sätt i särklass. Men jag tycker nog att... Men en viktig del av hans lärargärning är ju hans fru också, som alltid stått vid hans sida i de här de senaste 150 åren. Så att hon borde ju också få en slags, åtminstone en liten flickskola döpt efter sig.
4: Ja, men det kommer kanske nästa. Det kanske kommer Grace Mugabe-biblioteket.
3: Hon är ju väl gammal bibliotekarie, kan man anta. Hon har den framtoningen.
4: Ja. Kom ihåg vad ni hörde först.
1: Radio Bubbla.
5: Nordisk hedendom, liten men växande religion inom amerikanska flottan. Sammankomster hålls varje vecka ombord hangarfartyg. Följare tillåts bära skägg. Torshammare godkänt som gravmärke på militära begravningsplatser sedan 2013. Det var ganska fantastiskt tycker jag att läsa den här artikeln från navytimes.com, en webbpublikation som bevakar militära händelser. De berättar om att nordisk hedendom har en fantastisk återupplivande kan man säga i den amerikanska militären i våras för Thor och Odin och de andra ombord hangarfartyget John C. Stennis. Jag tyckte det var väldigt lustigt när jag läste det först och sen blev jag mer tankfull allt eftersom jag läste den här artikeln. Det är alltså en ganska liten grupp av matroser på det här skeppet som har bildat en grupp för att hålla hedniska gudstjänster. Jag vet inte om det är exakt rätt här, men de samlas i skeppets kapell och i likhet med alla andra religiösa inriktningar så delar man då på samma skeppskapell. Och det är ju så att ja, men judarna ombord, de bokar in sig och har judisk gudstjänst. Muslimerna ombord, de bokar också in sig på samma kapell och har muslimsk gudstjänst och så vidare. Och nu har alltså även de fornnordiska hedniska riterna fått plats i skeppskapellet. Och det här är då en väldigt byråkratisk process. Där man, då måste, man kan inte bara gå dit och säga att men nu har vi vår nya, vi är pastafarianer och nu ska vi ha en pastafarisk gudstjänst här i kapellet. Man måste ansöka och få religionen godkänd av flottan. Men det har man gjort det, enligt konstens alla regler så har man blivit godkänd som en religion, man får ha gudstjänster. Och en viktig del av det här då, det är också att för att ha en sån här grupp så måste man ha en präst eller en imam eller en annan person som är liksom ledaren för den religiösa gruppen, som leder gudstjänster och sånt där, som också då ska vara officiellt byråkratiskt registrerad som den religiösa företrädaren. Och även det har de nu, en kille som heter Joshua Wood, som jobbar som flygplanselektriker ombord på John C. Stennis. Han är nu
6: nu kommer vi få
5: lekmannaledare, kallar han för
6: det.
5: Heathenry lay leader är termen de använder, som säger inte präst eller sådär. Men de träffas någon gång i veckan, och en gång i veckan träffas de och har gudstjänster, kanske man kan säga. Jag tror att de träffas och utbringar en gemensam skål. De har någon bägare eller någonting som de dricker ur. Och sen så läser de verser, poesi eller berättelser i nordisk hednisk anda. Och också andra exempel då, som du nämns i bubblarubriken, så får man numera ha, man får ha mjölner som symbol på sin gravsten om man blir begravd på en militär begravningsplats. Och det är också samma sak då, att du får ha korset, du får ha Davidsstjärnan. Jag vet inte exakt vad muslimerna har på sina gravstenar, om de har någon symbol. Men säkert är det samma för liksom siker och hinduer och sånt där. De har fått sina symboler officiellt godkända. Och nu har du även de nordiska hedningarna fått Torshammaren godkänd som en sån officiell gravstenssymbol. Så de har liksom jobbat in sig via den här byråkratiska gången och blivit erkända, och nu har de sina ceremonier på ett amerikanskt hangarfartyg. Jag måste säga att jag tycker det är helt fantastiskt fascinerande och upplyftande. Först att jag flinade lite när jag läste det. Mot slutet av artikeln kände jag så att herregud, de här amerikanska matroserna, de flesta av dem har liksom ingen riktig koppling till Skandinavien, de pratar inget nordiskt språk och så vidare. De jobbar hårt på att upprätthålla mitt folks uråldriga religion. Och vad gör jag? Jag sitter här i Radio Bubbla och ironiserar.
6: Upprätthålla säger du, återuppväcka kanske snarare. Det finns ju tyvärr ingen obruten linje. Det finns definitivt ingen apostolisk succession. Men det å andra sidan, det finns det inte här heller. Så att vi kan inte stoltsera med något sånt heller, va? Jag blev lite positivt överraskad också när jag hörde om vad de faktiskt gör på de här mötena. Att de sitter och läser gammal poesi och utbringar någon skål. Det tycker jag låter som lagom ambitiöst och ganska rimligt sätt att gå tillväga på. Det hade varit, kunde rätt lätt ha blivit lite pajigt om man ska sitta och liksom, nu ska vi hålla på och offra grejer framåt. Det hade varit roligt att höra om hur logistiken skulle gå till i och för sig. Man sitter där nere i något kapell på ett örlogsfartyg ute till havs och så måste man ha in olika djur som ska offras. Men de verkar ha ett ganska, det verkar vara ganska uppbygglig verksamhet om man säger så, bara i allmänhet. Och har man ingen, om man inte känner att man identifierar med någon annan tro. Några av de här är ju, eller de flesta antar jag, har vuxit och sitter upp i kristna hem. Om man känner att det inte är, om de känner att det inte är för dem, så är det väl bra att de hittar något annat.
5: Ja, det får man säga. Någon av de här har ju, det finns ett par personporträtt i den här artikeln. Och en av dem har ju till exempel då norskt påbrå.
6: Till och med född där, va?
5: Ja, precis. Han föddes i Norge och växte upp i Minnesota. Som inte är så långt från Norge. Och så han växte upp i en kristen familj och så vidare, men kände liksom ingen riktig andlig affinitet med den här lutheranska miljön som han växte upp i. Men när han så småningom kom i kontakt med den gamla nordiska gudasagan och så vidare, så kände han att han kunde verkligen knyta an till det och blev väldigt intresserad av det. Och då hade han liksom antagligen någon tanke då om att han hade det här norskt blod eller något sånt där.
6: Mm.
5: Det vet jag för sig inte. Han kanske föddes i Norge för att hans pappa var stationerad militär på någon militärbas eller någonting. Det vet jag inte, men...
6: Ja, det är ju möjligt faktiskt. Det har jag inte tänkt på. Men ska sägas också...
5: Han heter Tchaikovsky i efternamn, vilket inte är ett typiskt norskt namn. Ja, förlåt, det var lite sidospår. Joshua Tchaikovsky heter han.
6: Okej. De har en utmaning framför sig om de ska läsa poetiska Eddan på engelska. Alltså. Därför att jag har läst några verser på engelska och de är inte bra. Engelskan kan inte hantera de där fornordiska stavrimmen. Alltså.
5: Ja, det finns säkert en sån problematik. Och det är också, det är lätt att vara snobbig när man nästan kan originalspråket. Man kan komma väldigt nära. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av... Precis som förra gången jag skulle nämna honom i Radio Bubbla så har jag återigen glömt hans namn. Men han som... Cowboy Eddan. Vet du vilken jag menar, Nikolas?
6: Nej.
5: The Cowboy Havamal.
6: Det här... Nej, gud. Vad är det här?
5: Det här är riktigt, riktigt bra. Jackson Crawford heter han. Och det här är bra grej. Det här är ingen skämt liksom. Inget jag gör mig lustig över. Det här är en kille i... Jag vet inte var han bor. Men han, du vet, han står med cowboyhatt på sin ranch. Och han är en seriös, han är en lärd person. Han har också liksom en akademisk verksamhet i någon lämplig disciplin. Han är en seriös intellektuell person liksom. Men han försöker liksom inte livea viking, utan han använder sin då amerikanska sån här mellanvästern, man kan säga så här, cowboy sensibilitet. Och han menar på att den här visdomen som han hittar i Havamal är samma sorts visdom som kom till honom från hans, du vet, hans farfar som var kofösare, såna här saker. Förlåt, jag kan inte göra rättvisa på ett bra sätt, men det är väldigt, väldigt imponerande, och hans inläsningar är jättebra, hans engelska inläsningar. Men, och han själv kan fornordiska, han gör själv de här översättningarna.
6: Han har det, en översättning alltså, han har gjort det, inte bara någon.
5: Som han gör, och djuplodande analyser och så vidare. Jag tror han är en av världens ledande akademiska experter.
6: Men nu, det låter lite bättre. Så att han har alltså... Vad ska man säga? Han har inte nöjt sig med att översätta den till engelska, utan han har dessutom hittat en specifik kulturell kontext att översätta den till liksom mellanvästern, amerikansk engelska.
5: Ja, men definitivt så använder han sig av de sensibiliteterna snarare än att försöka liksom göra Viking Live eller någonting sånt där.
6: Okay.
5: Men det här är bra grejer, och förra gången jag skulle nämna dem Röde Bubbla så visste jag inte hans namn. Men jag vill härmed rekommendera alla att kolla in Jackson Crawford. Det jag tycker är väldigt häftigt exempel faktiskt på hur man kan plocka upp det här idéarvet. Jag tycker att det är intressant och inspirerande och uppmuntrande, och jag tycker väl det ligger ju någonting i det här med bristen på kontinuitet, att det inte finns liksom en obruten kedja av tradition då. I den hedniska sfären. Men jag själv sagt det liksom flera gånger. Jag suttit här i Radio Bubbla och sagt att ja, man skulle ju på ett sätt vilja återuppliva den gamla nordiska religionen, men det går ju inte för att kedjan är bruten och så vidare. Jag vet inte. Jag tycker man kan ta en annan position också, som är definitivt värd att utforska. Jag menar, om vi ska problematisera lite grann, det är inte som att den katolska kyrkan är en obruten, oförvanskad linje från Kristus och urkyrkan. För att du ska få det till en intakt kontinuitet från Jesus till påven Franciscus, så måste du acceptera en hel del liksom, alltså inte ens den mest fanatiska katolik kan ju påstå att det är liksom en oproblematisk, exakt obruten linje, utan i bästa fall så är det en sorts gudomligt sanktionerad utveckling under 2000 års tid. Men kyrkan är någonting totalt annorlunda idag än liksom den här kretsen av personer som följde Jesus för 2000 år sedan.
6: Det är en sak att säga att den är förvanskad, men menar du att linjen är bruten? Har det någonsin skett att kardinalskollegiet har upplösts utan att det har funnits en påve och tillsatt ett nytt?
5: Nej, alltså
6: jag tror att själva successionen i sig är väl intakt.
5: Tekniskt sett och som byråkratisk bemärkelse så är det sant. Men den apostoliska successionsordningen, du verkar fästa väldigt stor vikt vid Nikolas.
6: Jag är föreningsnörd, jag kan inte låta bli.
5: Den är också problematisk, men om du ska åberopa den, då känner jag mig manad att påpeka att många personer som ingår i den obrutna, oförvanskade apostoliska successionsordningen är riktigt jävla fruktansvärda. Men ett närliggande exempel kan ju vara ledarskapet i den svenska kyrkan.
6: Mm.
5: Som också ingår i samma apostoliska successionsordning. Varje präst som är vigd i svenska kyrkan kan spåra sin liksom prästvigningshistoria till en biskop som blivit biskopsvigd av och så vidare, ända tillbaks till Kristus själv.
6: Det
5: är liksom den officiella bilden. Men vi vet alla att den svenska kyrkan leds av en bunt lesbiska satanister som framförallt fokuserar på saker som att anställa imamer och plocka ner korsen från kyrkorna.
6: Mm.
5: Så att de är prästvigda i den apostoliska successionsordningen är uppenbarligen inte någon garant för att de inte är extremt olämpliga.
6: Ett otillräckligt krav, men jag tror att det kanske något åt det hållet kan vara ett nödvändigt krav. Vet du vad vi har, Martin? Nu ska jag dra en riktig klyscha här, men vi har faktiskt midsommarstänger och majbraser. Och det är faktiskt en obruten tradition. Det finns ju i alla fall någonting att bygga på i Norden. Så att någonting att det kan vara svårt att på ett autentiskt sätt helt och hållet återuppväcka en gammal hedendom, men man kan åtminstone ta tillvara på det man har och försöka bygga ut lite på det. Det tror jag absolut kan vara ett värt projekt. Definitivt ska man läsa Eddorna, de är läsvärda.
5: De är viktiga att läsa av ett allmänt liksom kulturhistoriskt liksom skäl. Det finns andra skäl, men om man från ett rent liksom andligt religiöst perspektiv så tycker jag att jag är benägen att i alla fall utforska den idén att det är värt att titta på. För att, men, du är föreningsnörd, du tittar på de här liksom successionsordningen och den organisatoriska kontinuiteten och så vidare. Men det är också så, och det här är liksom stora frågor där jag kanske inte är någon auktoritet alls och så vidare. Men jag tycker att det finns ett viktigt case att göra för att en riktig religion, en genuin religion är någonting levande. Det är någonting som under alla omständigheter i hög utsträckning måste återskapas i varje generation genom att varje generations gudsmän eller shamaner söker en direkt kontakt med det gudomliga.
6: Mm.
5: Och där tror jag att det är åtminstone jämnt skägg mellan kristendomen och hedendomen idag. Därför att till hedendomens fördel så kan man säga att den är mindre byråkratisk och mindre åderförkalkad och korrupt. Jag tror att den i högre utsträckning är ett uttryck för en sorts spontan och genuin andlighet. Man säger så här, det finns väldigt många, väldigt stora delar av kyrkan, så är det kristendomen, som bara fortsätter liksom på slentrian.
6: Mm.
5: Man går i kyrkan för att man, ja men så här, familjen brukade göra det och så vidare. Men man har egentligen ingen andlig upplevelse, man har egentligen ingen kontakt. Och det är inte heller så att prästen är en andligt upplyst person som har någon typ av mystik upplevelse eller någon typ av liksom någon typ av gudomlig kontakt. Så det är mycket högre sannolikhet att du hittar den typen av personer i hedniska kretsar. För att det finns ingen slentrianmässig hedendom.
6: Nej.
5: Alla som är där har sökt sig dit för att de har någon typ av andligt behov, eller om du är en ledare kanske någon typ av andlig upplysning. Så det är större sannolikhet att en nyhednisk shaman, eller vad de nu kallar sig, har någon typ av genuin andlig upplysning. Mm. Att de har sett en glimt av den mystika dimensionen, än att en slumpmässigt utvald präst har det. Så att jag är ändå benägen att så här, vi pratade om för länge sedan då, det bubblar, så pratade vi om ett par som var kristna, de hade konverterat till katolicismen tror jag, eller om det möjligen var någon typ av väldigt konservativ kristendom, eller kanske ortodox kristendom, konservativ katolicism hade de konverterat till. Det här var en av podcasten på Social Matter där de pratade, och de sa så här att ja, för det som gäller för oss är ju fake it till you make it. Vi måste ju liksom, vi föddes inte in i religionen, vi måste bara göra vårt bästa för att återskapa den. Men för våra barn som växer upp i vår familj, de kommer ju inte behöva fejka, för de kommer ju vara äkta. För de har ju växt upp från dag ett med att höra oss prata om de här sakerna och göra alla riterna och så vidare. Så att om vi dedikerar oss till att då inom situationstegen fejka det, så kan det ändå bli 100% genuint för deras barn. Och lite så känner jag att om man ändå i hög utsträckning måste återskapa kristendomen, om man ska kunna vara en genuin kristen, ja, men då kanske vi lika gärna kan återskapa någonting annat än kristendomen.
6: Okej, okay. Det är sant. Men jag måste ta upp det här med folk som går i kyrkan på slentrian och att du har en annan typ av medlemsselektion på mer udda företeelser som hedendom. Det är ju på gott och ont, därför att när du har folk som går i kyrkan på slentrian betyder också att din församling har, så att säga, normala människor. När du har lite mer udda subkulturer så kommer du alltid attrahera lite udda människor, vilket ibland kan vara positivt och de kan ha många nya och intressanta idéer. Men det kan också bli lite, jag menar, inom den libertarianska rörelsen har vi lite erfarenhet av det här, att det kan bli lite kufiskt i vissa sammanhang. Och det kan vara kanske skönt att ha ett samfund med lite vanligt folk, eller om inte annat, om man tänker sig att det här samfundet ska överleva långsiktigt, vilket är väldigt viktigt för din plan med att föra över till barnen, då är det väldigt bra om det finns kvinnor i det, vilket det kanske oftare gör i normkyrkor där folk går på slentriangudstjänster än det gör i, det har en tendens att vara väldigt mansdominerat i den här typen av subkulturer.
5: Ja, det här var ju någon sorts rekord i så här djupsinnig metodologi för att utvärdera andliga strömningar. Var är brudarna?
6: Nej, men förlåt, men det är bara en liten aspekt av det. Vi kan ta istället då bara det rent sociala. Att för att bygga ett samfund så handlar det inte bara om att läsa böcker och andliga principer, utan det handlar också om vilken typ av människor som du har med.
5: Att det finns ingenstans, tror jag, där det finns så mycket kvinnor. Förlåt, alltså, det känns verkligen bisarrt att prata om det på det sättet. Nej, men om du ställer oss frågan, var är brudarna? Då måste ju liksom New Age-kretsar vara absolut top notch.
6: Ja, just det.
5: Hitta inget bättre ställe då. Om du...
6: Ja, men vi kan lägga den frågan åt sidan. Det var mest, jag var tvungen att nämna det i alla fall. Men om vi bara tar den rent sociala aspekten. Vilken typ av kvalitet är det på människorna som är med? Då finns det fördelar och nackdelar med att ha väldigt obskyra och smått esoteriska subkulturer kontra att ha en stor etablerad kyrka som människor känner till.
5: Ja, det är ju orsaken till att jag personligen aldrig har sökt mig till någon sån här nyhednisk. Jag har inte ens testat att delta i deras ceremonier och så vidare, även om jag har varit nyfiken på. Jag vet att de finns, jag har följt dem lite grann på avstånd och sånt där. Men det är att jag aldrig har känt alls att jag skulle kunna vibba med de människor som håller på där. Men det är därför jag tycker det är så spännande att se de här matroserna i amerikanska flottan. Inte för att jag är en flottans man som kan vibba in med de amerikanska militärtyperna, men det är ett exempel på att det kan återuppstå och återskapas på alla möjliga ställen.
6: Mm.
5: Vem vet, det kanske finns en annan grupp någonstans som jag och andra människor kan vi, för de har ju inget, de här människorna på den här båten, de har ju skeppet, fartyget, förlåt, jag får väl smisk nu igen av alla möpar som vill att jag ska använda rätt ord, hangarfartyget, de har ju ingen koppling till liksom säg liksom skandinaviskt nazianstruket, vikingalajvande eller vad man nu bekymrar.
6: Jag har ju fått frågan enligt artikeln.
5: Ja.
6: Om de är white nationalists och de känner sig kränkta.
5: Inte bara det felaktigt, det är djupt kränkande. Ja. Ja, precis, de är väldigt, väldigt PK.
6: Men en antihednisk kanard. Ja.
5: Ja, hur som helst, jag tyckte det var mycket upplyftande i alla fall att få läsa den här artikeln. Tack så mycket till Bubbleredaktören som dunkade in den i blandatavdelningen.
6: Jag måste få lyfta en annan, det finns en annan typ av hedendom som inte... som tekniskt sett inte har samma problem med successionen. Det är nämligen så att en av påvens titlar är Pontifex Maximus. Och det är från början inte en katolsk titel. Det är från början en romersk titel. Från det romerska kungadömet. Det vill säga innan det fanns romerska kejsare och innan det fanns den romerska republiken så fanns det romerska kungadömet. Och där, många, många hundra år innan kristendomen dök upp, etablerades titeln Pontifex Maximus, vilket då alltså var överhuvud för det religiösa livet i Rom. Och den över, när Rom kristnades så gick den titeln över till att appliceras på påven. Men det finns alltså tekniskt sett en titel bevarad från gammal romersk hednisk tid. Så om man är italienare och vill återuppliva gammal romersk hedendom, då kan man försöka hitta ett sätt att korpa åt sig den titeln. Om man inte bara anser att den apostoliska successionen i sig har sammanvävts med en succession från romersk hedendom.
5: Mm-hmm. Så, aha, det låter ju ganska omständligt då. Om jag är italienare och vill återuppliva gammal romersk hednisk religion, då måste jag först bli påve för att få titeln Pontifex Maximus. Ja, jag hoppas vi kan hitta någon mindre komplicerad väg att göra det här. För jag tror att det där kan bli problematiskt. Ja okej. Okay. Ja. Det är kanske lika bra att vi går vidare innan det här spårar ur ännu mer.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sverigedemokraternas ungdomsförbunds eftervalsanalys pekar ut motstånd mot att samkönade par ska få adoptera, avskaffande av dubbla medborgarskap och sänkning av abortgränsen till 12 veckor som frågor som omöjliggjorde för unga väljare att rösta på partiet. Finns bred samsyn kring positionsförändringar, säger avgående gruppledaren Mattias Karlsson. Ja, Sverigedemokraternas ungdomsförbund som heter Ungsvenskarna har kommit med en rapport om vad som gick fel i val. Varför det inte gick bättre för Sverigedemokraterna i valet förra året än det kunde ha gjort. Det är intressant av flera skäl den här rapporten. Dels har det blivit ganska mycket debatt kring det. Rent generellt så tycker jag det är spännande att se vart Sverigedemokraterna och för all del andra partier är på väg över tid. Därför att vi vet ju att de som kommer att ta över Sverigedemokraterna och styra partiet i framtiden, det är i hög utsträckning människor som idag är aktiva i ungdomsförbundet. Kan värt att tänka på i och för sig att Sverigedemokraterna har uteslutit hela sitt ungdomsförbund för inte så länge sedan. Så att det är inte helt otänkbart att de skulle göra det igen. Men det verkar kanske mindre sannolikt att de utesluter folk för att de är för progressiva. Snarare än då förra vändan när de uteslöt Sverigedemokratisk ungdom för att de var kanske för högerorienterade eller för identitära eller något sånt där. Samtidigt kan man inte helt utesluta det. Men det finns i svensk politisk historia liknande exempel. Socialdemokraterna uteslöt sitt eget ungdomsförbund 1917 till exempel för att de hade gått för långt åt vänster.
2: Det gick ju som det gick också.
1: ja, precis. Det brukar inte alltid vara en så bra idé att skjuta ut sitt ungdomsbund. Vi har då Socialdemokraterna som kastade ut ungsossarna som blev det vi idag kallar för Vänsterpartiet, Sveriges kommunistiska parti. Och Sverigedemokraterna uteslöt sitt ungdomsbund och fick alternativ för Sverige och så vidare. Så att, förhoppningsvis så har de lärt sig en läxa och gör inte samma sak igen. Det ungsvenskarna säger, jag måste bara säga ungsvenskarna, är inte ett fantastiskt namn. Jag har inte så bra koll på de här kretsarna, men det låter så oerhört nazistiskt.
2: Ja, men var det inte Högerpartiets ungdomsförbund innan de hette Moderaterna?
1: Det kanske det var, det kanske är ett dånat namn. Jag tycker bara det låter så, jag vet inte varför, men det låter så, det bryter av ganska mycket från de här mer byråkratiska namnen som ungdomsförbund brukar ha nu för tiden.
2: Mm. Ja, men du vet vad det är. Det är ju såklart ungsvenskarna. Det är ju för att de är inte döpta efter en politisk rörelse. De är ju döpta efter en etnicitet.
1: Ja.
2: Det är liksom deras folktillhörighet som är den primära identiteten. Deras ålder. Och.
1: Jag kan inte bestämma mig för om det är oerhört modernt eller omodernt. Det är speciellt i alla fall.
2: Mm.
1: Det ungsvenskarna säger i alla fall det är att man ska, alltså för att locka unga människor så ska man slopa ett antal politikpunkter som Sverigedemokraterna idag har i sin repertoar. Man ska sluta vara mot ett antal saker som man är mot idag eller som man är kritisk mot. Och det är till exempel då aborter, eller sena aborter. Aborter som görs efter någon viss vecka. Där Sverigedemokraterna idag vill flytta fram abortgränsen så att det blir lite mer restriktivt. Och säger ungsvenskarna, nej det ska man inte göra. Ska inte kritisera abortpolitiken. Det är också frågan om homoadoptioner. Adoptioner som görs av personer som har ingått samkönade äktenskap. Det är också någonting som SD har varit kritiska mot. Men som ungsvenskarna säger att det här måste vi sluta gnälla om och vara coola med. Och det handlar också om en fråga om dubbla medborgarskap. Där ungsvenskarna säger att man ska inte framledes tillåta dubbla medborgarskap. Det är en fråga som många ungdomar går och tänker på och bryr sig jättemycket om. Och en annan fråga, det var helt intressant faktiskt. Det är en fråga som Sverigedemokraterna kallar för frivillig inkomstdelning mellan makar. Vilket jag tror är ett byråkratiskt sätt att säga sambeskattning. De tycker att nej, det är absolut inte sambeskattning. Men jag förstår inte vad som rent praktiskt är skillnad. Utan det är en form av sambeskattning. Som SD har haft på agendan att då återinföra i Sverige. Men här säger ungsvenskarna att nej, det går inte. Liksom, för att, det finns många unga människor som är jätteengagerade i frågan om sambeskattning. Att SD upphör att vara ett alternativ. Och det här verkar vara generellt vara melodin från ungsvenskarna. Alltså, de säger att de här frågorna gör det omöjligt för unga att rösta på SD. Så det här är deras eftervalsanalys. Alltså att Sverige är en krigszon. Svenskar riskerar att bli en förtryckt minoritet i sitt mångtusenåriga hemland. Men jag som ung människa, jag kan ändå faktiskt inte rösta på ett invandringskritiskt parti om de inte älskar bögar och aborter och feminism. Ja, vad ska man tänka om det här, Nicolas? Är det en total implosion vi ser framför oss i någon sorts super-PK-riktning? Eller är det i själva verket kanske strategiskt rimligt att resonera som ung svenskar gör?
2: Ja, det strikt talat är det ju att ta ett kliv tillbaka i kulturkriget, men man får väl ändå säga att det finns ett visst värde i strömlinjeformning också. Ja, men om vi ska gå igenom tre av de här punkterna var för sig. Förbjuda homoadoptioner är i praktiken som att det är som att förbjuda tidsresor. Alltså de händer inte. Hur många, när legaliserades det? 2002 tror jag det blev tillåtet i Sverige. Hur många har hänt sedan dess? En eller två kanske. Alltså det är inte fler, därför att om vi skiljer det då från närstående adoptioner, som jag inte tror att moderpartiet har motsatt sig på väldigt länge, utan det är då specifikt adoptioner som inte är från närstående, vilket i praktiken oftast är, det är ju barn från andra länder, ofta från fattiga länder, därför att det är inte som att vi har massa barnhem som översvämmar med föräldralösa barn i Sverige, utan det är från tredje världen man adopterar barn. Och oavsett vilka regler vi har i västvärlden så tenderar länderna man adopterar från att förbjuda homoadoptioner. Så att i praktiken är det extremt ovanligt. Det är nästan enbart en symbolfråga. Så att ta den ena eller andra ståndpunkten där, jag tycker nästan det är värt att bara vara så cyniskt valtaktisk som man bara kan. Därför att de praktiska konsekvenserna är i princip noll. Sen så har vi dubbla medborgarskap. Där får jag säga att det vore att skjuta sig själv i foten och ta bort dem. Därför att om du har människor som har kommit hit som vi inte vill ha i Sverige, då vill du ju inte att de ska säga upp sina andra medborgarskap. För då är det mycket svårare att bli av med dem. För ska du dra in deras svenska medborgarskap, ja men då blir de statslösa. Och det kan du väl för all del säga att det struntar vi tänker göra det ändå, men det blir en massa extra byråkrati och det kan bli tjorv i världssamfundet, folk ska sitta i FN och fördöma hit och dit, och så vart kan du ens deportera någon som är statslös? Det är mycket, mycket lättare om du bara säger att men den här personen är irakisk eller saudiarabisk eller jordansk medborgare, nu drar vi in det svenska medborgarskapet, vi stryker det här så, och så skickar vi tillbaka dem till det land där de fortfarande är medborgare. Så att det är ju faktiskt, alltså helt oavsett valtaktiska hänsyn, så är det bättre att tillåta dubbla medborgarskap på så sätt. Och sen, nu ska vi se, det var någon tredje fråga här.
1: Sambeskattning.
2: Ja,
1: sambeskattning.
2: Abort och sambeskattning. Abortfrågan är väl sådär. Ja, den har väl ett visst kulturvärde i kulturkriget. Framförallt för att amerikanerna hela tiden bråkar om den. Och sambeskattningen får man väl som libertarian säga att det är väl bättre om man kan få ner skattenivåerna än att de är högre. Men på det stora hela, givet hur pass låg prioritet partiet ändå kommer ge till de här frågorna, så får man väl säga att det är väl inte orimligt att nedprioritera dem till förmån för invandringsfrågan, som är ändå den viktiga och avgörande frågan i Sverige och dessutom moderpartiets profilfråga. Jag menar, vi kan ibland gnälla på att olika borgerliga partier sitter och säger att ja, vi ska inte bry oss om förorterna, eller om vi ska bry oss om förorterna då är det värnskatten och momsen. Hur är det med momsatsen? Kan vi sänka den 0,5 procentenhet? Nej, vet du vad som orsakar no-go-zonerna? Det är reavinstskatten. Om vi låter folk skjuta upp den ytterligare lite, då blir det bra. Alltså det är löjligt när andra partier gör det, och man får väl applicera samma måttstock på Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund och konstatera att nej, abortfrågan kanske inte är den allra viktigaste i Sverige just nu, och det är ärligt talat

0: någon grej om att nu ska Sverigedemokraterna bli det nya välfärdspartiet, och man tänkte herregud, fattar ni inte varför folk röstar på er? Och här så får man väl säga att ja, de har väl fattat lite av att det är liksom det invandringsfrågan som de måste lägga allt fokus på, och då ska man inte låta sig distraheras av sidofrågor.
1: Ja, intressant. Alltså jag förstår ju utan vidare att abortfrågan och homoadoptionsfrågan är viktiga symbolfrågor. Jag menar, jag tror att de har liksom, jag ser dem båda som totalt oviktiga frågor. De är objektivt totalt oviktiga, men jag förstår ju att de är symboliskt viktiga och kan påverka folks röstmönster. Däremot det här med dubbla medborgarskap. Alltså jag har ju aldrig hört någon uttrycka en stark uppfattning om dubbla medborgarskap. Och sambeskattning känns som en sån här riktig fläkt från det förflutna. Men apropå det här strategiska resonemanget. Finns det inte liksom två tänkbara linjer, övergripande strategier? Alltså, antingen så kan man säga att alla frågor utom invandringen är irrelevanta i jämförelse. Och att den logiska konsekvensen därför är att vi ska bara fokusera på invandringsfrågan, för det är det vi vinner val på, det är det som är viktigt. Och därför är alla andra frågor, det finns inget värde i att ha en kontroversiell uppfattning i någon annan fråga. Så att istället så ska man gärna liksom jämka sig med de andra partierna i alla andra frågor och bara fokusera på invandringen. Men å andra sidan då så kan man ha ett perspektiv att till exempel invandringen är ett symptom på ett större problem. Att Sverige behöver en mycket bredare omställning i någon sorts konservativ riktning för att komma till rätta med invandringen och andra saker. Och även då att vi kan behöva göra en del samhällsförändringar. Att även åtgärda en del saker som ledde till den här extrema migrationspolitiken. Och en tanke skulle kunna vara då att om Sverigedemokraterna väljer den förra snarare än det senare alternativet, det som du verkar vara lite inne på, Nicolas, vore rationellt, då finns det en risk att man lämnar ett politiskt vakuum. Eller för då finns det inte ett enda parti i Sverige som ens låtsas vara ett konservativt parti. Och då är det fritt fram att starta ett sådant parti. Och det är ett potentiellt hot mot Sverigedemokraterna, samtidigt som det också blir lättare för S och M och de övriga partierna att triangulera SD. Därför att de skiljer sig bara från SD politiskt i en enda fråga. Så när SD har tagit till sig socialdemokratisk och progressiv politik i samtliga frågor utom en, då behöver de andra partierna bara ta till sig SD-politik i en enda fråga för att göra SD irrelevanta.
0: Det jag skulle säga där är väl att du skaffar dig så att säga konservativa cred bland väljarna genom att driva invandringsfrågan och genom att vara först på bollen där, och man kan tänka sig att blir man triangulerad i den frågan så kan man flytta fram positionerna i de andra frågorna. För att kunna göra det krävs ju dock att de andra frågorna fortfarande finns kvar i sidoorganisationerna. Alltså moderpartiet kan strömlinjeforma programmet och satsa enbart på invandringsfrågan. Men det slår mig nu att det är ju faktiskt ungdomsförbundet som har sagt de här sakerna, och i ungdomsförbundet borde det vara tvärtom. Det är inte de som går till val, och där ska man väl på många sätt slå vakt om den ideologiska kärnan i rörelsen, i svansen, partiets svans om man säger så. Och det finns ju såklart, det finns långsiktiga risker med att genomföra den här typen av förändringar som är orelaterade till hur andra partier ställer sig, och det är att plötsligt så börjar det komma in medlemmar som inte riktigt förstår att det här bara var ett taktiskt avvägande. Alltså att på väldigt kort sikt så kan du säga att okej, vi stryker det här från programmet nu, och så när det börjar gå bra för oss då flyttar vi fram positionerna och lägger till fler punkter. Men har du tagit bort punkterna så finns det ju en risk för att det kommer in medlemmar som av rent ideologiska skäl tycker att det är jättebra med abort och särbeskattning och så vidare. Och sättet att lösa den knuten på är att ha kvar mycket hårdare ideologiska ståndpunkter i ungdomsförbund och kvinnoförbund brukar man ha, och andra typer av sidoorganisationer. Så att jag ändrar mig lite här och säger att moderpartiet ska strömlinjeforma, men motsatsen borde man göra hos ungsvenskarna. Även om det är väl det man gjorde, det är väl det man testade tidigare, och sen så gjorde sig moderpartiet bara av med ungdomsförbundet, så att Sverigedemokraterna har redan skjutit sig själv i ena foten där, och så man kanske inte ska vara förvånad om de skjuter sig i den andra också.

0: Ja, jag tycker också det verkar som att återväxten i ungdomsförbundet är, det är lite sist där. Det är inte direkt som att de är ideologiskt radikala vad jag kan se. Vi hade en diskussion på BBS om det här. Det var någon som postade lite länkar till diskussioner som förs runt omkring. Bland annat en video som har lagts upp på Twitter av någon som heter Hilda Frick. En person som för mig är obekant sedan tidigare. Jag vet inte om hon är släkt med Jean Frick. Jag tror inte hon ser inte ut att vara släkt med Jean Frick. De råkar vara som efternamn, tror jag. Och det här är en ung tjej. Hon är, tror jag, 19 år gammal. Det vet jag för att hon sa det i videon. Och hon sa att hon är så trött på att inte bli tagen på allvar. Bara för att hon är 19 år och inte har skaffat 5 barn. Eller något sånt där. Bara för att jag inte har 5 barn när jag är 19 år. Så anses inte jag ha någon konservativ trovärdighet. Och sen kommer den här lång rant från henne. Som avslutas med alltså ganska fantastiska uttalandet att, alltså, att mina politiska åsikter och värderingar har inget att göra med hur jag vill leva mitt liv.
1: Det är ett...
0: Och jag bara satt och gapade när jag såg den här videon liksom. Men om hon är representativ för den unga generationen Sverigedemokrater, då finns det ingen som helst hopp med någon sorts konservativ ansats från det partiet.
1: Nej. Men hon är väl representativ för alla politiker. Alltså det här är ju ett klassiskt exempel på, om vi ska lyfta blicken lite, det är ett klassiskt exempel på varför man inte ska engagera sig politiskt annat möjligtvis än som liksom rent pedagogiskt eller som någon form av antropologiskt studium. Men i övrigt så ska man inte engagera sig i partipolitik, därför att då hamnar du med fördärvade människor och du kommer själv att bli fördärvad. Du hamnar med människor som liksom de vill sitta och argumentera och debattera, och så ska de skriva debattartiklar och dela ut flygblad, och det spelar ingen roll hur de lever sina egna liv. Och det är naturligtvis motsatsen man ska göra. Det är ens eget liv man ska börja med och leva på rätt sätt först. Men i de politiska partierna så har det att göra med människor som kompenserar för hur pass ibland dysfunktionella och trasiga de är, i bästa fall hur pass mycket de hycklar. Det kompenserar de för med bara aktivism, och det är inte den sortens människor man vill lägga sin tid och sin energi på, och som man vill, det är inte den sortens människor man vill investera socialt i.
0: Ja. En bra sak som ändå skulle kunna komma här för en sån som jag då, som ändå drömmer lite grann om ett svenskt konservativt parti, det är väl att om SD kan bli ett mer renordat, ännu mer renordat vänsterparti, alltså ett invandringskritiskt vänsterparti, då kan vi få kanske ett invandringskritiskt vänsterparti och ett invandringskritiskt högerparti, till exempel Alternativ för Sverige eller kanske något nytt parti som startas, och då skulle de två partierna tillsammans kunna ersätta S och M som traditionella statsbärande partier i Sverige. Det kanske ska vara två partier som gör det här jobbet snarare än ett parti. Och ur det perspektivet så kanske det också är helt rätt att SD blir så progressiva det bara går. Och liksom satsa på vissa väljargrupper som homosexuella till exempel. Homosexuella har väldigt mycket att förlora på massinvandring och islamisering. De har mycket mer att förlora på det än vad heterosexuella människor har i genomsnitt. Så att varför inte liksom gå all in på liksom Pride-paraden och homoadoptioner och allt vad det är. För att liksom säkra upp den väljargruppen. Och sen kan vi ha ett annat parti som sysslar med konservativ politik.
1: Ja, givet att vi har ett flerpartisystem i Sverige, så är det egentligen rimligt att du har ett stort parti som fokuserar nästan bara på invandringsfrågan och försöker vara så pass slätstrukna som möjligt i andra frågor. I andra frågor gör man bara mellanmjölk. Och sen så har du något mindre, mer ideologiskt parti. Och så när det stora partiet säger vem vill sitta i regering med oss, och så har du bara ett litet konservativt parti som säger vi håller med er i invandringsfrågan till skillnad från alla andra, men vi tycker de här andra sakerna också, ja men då kommer du dra den regeringen åt höger även i frågor utanför invandringsfrågan.
2: Radio Bubbla.
3: Jan!
4: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt. för han glömmer Pepsodent.
2: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
4: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
0: Opiumproduktionen i Afghanistan når rekordhöga nivåer, upptar klart över 200 000 hektar enligt FN, som erkänner att försök att utrota grödan inte fungerat. Vi pratade förra i Bubbla om 15-årsjubileet av Afghanistankriget och USAs intervention i Afghanistan. Och vi pratade då om alla de misslyckade konsekvenserna som har blivit den diametrala motsatsen till vad som var det uppgivna syftet. Inte minst då med avseende på talibanerna som nu har en väldigt stark dominerande ställning i Afghanistan. Men ett annat område som inte minst som vi berörde är opium. Opium och heroinproduktionen som är väldigt stor i Afghanistan. Det var ordet Valbo. Vilka man framställer de här drogerna. Och det har alltid varit amerikanernas agenda också. Officiellt i alla fall. Att försöka stänga ner Valmo-produktionen. Men det visar sig att på det här området, som hos många andra, så har man fått en motsatt effekt. Och nu har man en större areal som är uppodlad för opiumproduktion i Afghanistan än vad man någonsin har haft tidigare. 2016 kommer bli åtminstone ett av de tre sämsta åren i det här avseendet, enligt det här FN-organet, United Nations Office on Drugs and Crime. Och det är alltså 224 000 hektar är rekordet. Och de är i alla fall långt över 200 000 i år.
5: Det mest intressanta du sa där, det var just det här med den motsatta effekten, att allt de sätter sig för att krossa och förstöra, det blomstrar, och allt de påstår sig vilja skapa, liksom fred, utveckling, utbildning och så vidare, det går åt helvete.
0: Det sägs att talibanerna får ungefär 40% av sina intäkter från opiumförsäljning. Men hur stor del av CIAs intäkter kommer från opiumförsäljning?
5: Ja, de har ju genom historien, eller vad säger man, årtionden varit väldigt duktiga på att ägna sig åt den där typen av handel, eller vad man ska kalla det, för att skaffa sig extra fonder överallt i världen nästan. Så att det finns nog på en del CIA-kassakister också som finns i lönndom, så att man kan sponsra olika konstiga krafter och rörelser.
0: Med andra ord så är det inte helt säkert att det är en oavsiktlig konsekvens. Nej, det här med att opiumproduktionen ökar.
5: Det är sant.
6: Radio Bubbla.
0: Indiska armén tror sig hittat fotspår av Yeti vid Makalubergets basläger. Snömannens spår 80 cm långa och 38 cm breda förbryllar. DNA-spår kan leda till mer kunskap om artens ursprung. Ja, Yeti, den förskräckliga snömannen, är ju en legendarisk varelse som har skådats i Himalaya i, jag tror alla tider kan man säga, åtminstone hundratals år har det kommit rapporter om att lokalbefolkningen och inte minst då västerlänningar som kommer för att bestiga berg och liknande, och särskilt då när det kom diverse europeiska alpinister, då ökade frekvensen av yeti-skådningar ganska dramatiskt. Och man har hittat då sådana här fotspår i snön av gigantiska fötter med inte samma antal tår som människor har. Fotspår som indikerar att det handlar om varelser som går på två ben snarare än fyra ben. Och man har också sett skymtar av sådana här varelser, stora håriga apliknande varelser som rör sig på avstånd i Himalaya. Man har inte jättemånga liksom tydliga foton och sådana här saker, men det är i alla fall någonting som man har pratat om väldigt länge. Och nu har vi ytterligare ett exempel som jag tror en grupp bergsbestigare har hittat. Jag själv har en varm relation till yeti ända sedan barndomen. Jag kom i kontakt med det här fenomenet via Tintin. Jag var ju en frenetisk Tintin-läsare när jag var liten. Och i Tintin i Tibet så figurerar faktiskt Yeti som en karaktär. Det är ju, om jag minns det rätt nu, så är det Chang, Tintins unge medhjälpare Chang, som han träffar redan i Blå Lotus, ett tidigare Tintin-äventyr, som dyker upp igen i Tintin i Tibet. Och efter att han är med i en flygplanskrasch så räddas han av Yeti. Så Yeti liksom lyfter upp honom och bär iväg honom till sin grotta. Och då tror de så att, ja, men Yeti, han, nu ska han äta upp Chang. Men kommer det visa sig att han skyddar ju Chang, och orsaken att han blir aggressiv mot Tintin när Tintin kommer är att han tror att Tintin är ute efter att, ja, göra Chang illa, medan Yeti försöker hjälpa honom. Och det slutar med att snömannen blir skrämd av, jag tror blixten på Tintins kamera går av, och då blir Yeti skrämd och springer därifrån, och sen så kan Tintin då rädda Chang. Men Chang inser att Yeti har varit snäll och hjälpt dem. I alla fall, ända sedan jag läste den berättelsen när jag var liten, så har jag haft en väldigt, väldigt positiv bild av Yeti. Vad tror du, Boris? Är det här en riktig grej, den här Yeti-varelsen? Eller är det folk som inbillar sig?
7: Ja, alltså, det kan ju vara folk som inbillar sig, och vilket inte motsäger tanken på Yetin. Det enda som motsäger tanken på geten, det är liksom lite rent rimliga, alltså så här, vi har ju Kina, och kineserna skulle ju gissa att för dem är ju världens grej liksom, kolla, vi har fångat den första geten. De har säkert haft expeditioner ut och letat, och sen vad jag förstår så finns det inte så mycket Så det finns ju, men det är ändå relativt lite tydligen, legender om geten och riktiga belagda, höll jag på att säga, med beskrivningar av möten med geten i tibetansk folklore. Men jag tvivlar icke på att det fortfarande är så att... Jag tvivlar inte på att man kommer att hitta de mest märkliga varelser på detta jordklot. Det är ju långt ifrån, både i världshaven och i djunglerna och på de stora snövidderna, så finns det. Alltså, det vore underligt om det icke fanns till exempel stora håriga varelser som är snälla. Och Bigfoot tror jag på jättesäkert.
0: Mm. Ja, Bigfoot verkar vara samma sak, bara bo på en annan kontinent. Och det finns säkert liknande på, jag tror det finns en i Latinamerika också. Jag har namnet på tungan, vad den kallas. Chupacabras eller något där, som den heter. Eller bland det helt upp.
7: Ja, Chupacabran är en slags, det är en annan slags varelse. Den drar lite mer åt vampyrhållet, om jag inte minns fel.
0: Mm-hmm.
7: Suger blod ur jätter och sådär framför allt. Kan också se på människor. Men det är väldigt den är definitivt elak, Chupacabra, den ska man akta sig för. Men jag har en känsla av att Bigfoot och geten är ganska mysiga faktiskt.
0: En sak som jag tycker är intressant i det här sammanhanget, jag ska inte säga att det är ett helt försummat perspektiv, men det är någonting som jag tycker man borde tänka lite mer på, det är att vi vet vid det här laget, och bara de senaste årtiondena, så har vi lärt oss mycket mer om tidigare förgreningar av människoarten som nu är utdöda, men som har levt väldigt länge sida vid sida med de som, ja, med våra anfäder, med Homo erectus och Cro-Magnon och så vidare. Så i Europa till exempel så har vi neandertalarna som levde i tiotusentals år i Europa. Och jag tror att senaste forskningsfronten är att neandertalarna bodde i Europa innan våra förfäder kom dit, och sen så förekom det en viss upplandning, så att de flesta av, eller alla av oss tror jag har lite neandertalblod, men det varierar hur mycket. Jag har gjort sådana här DNA-test och fått höra att jag har då 2, någonting eller 3% något sånt där neandertalgener. Så att i Europa så har ju neandertalarna funnits, och när exakt de dog ut, det vet man inte. De lever lite grann då via våra gener, men när de sista rena neandertalarna dog ut, det vet man inte exakt, även om man tror att det var tiotusentals år sedan. I Asien, inte just i Himalaya, men i sydostra Asien, då har man ju bara de senaste 10 åren hittat helt nya arter. Och jag tänker på Denisova-människan, det finns en som heter Floresiensis, Homo floresiensis, som levde på någon av de indonesiska öarna. Och jag tror den allra senaste man hittar är Luzonensis. som man hittar på en ö i Filippinerna som jag tror heter Luzon eller Luzon. Och det här är då, som jag förstår, tre olika människoarter. Och de har levt i Sydostasien betydligt senare än neandertalarna i Europa. Så att det är fullt tänkbart att man i historisk tid har haft kontakt med den här typen av liksom, protomänniskor, eller kusiner kan man säga, kusinarter till vår art Homo sapiens. Och därför tycker jag att det är någonting som man definitivt ska ta med när man tänker på Yeti och Bigfoot och de här sakerna. För att vi måste vara ödmjuka nu och inse att om vi har lärt oss så mycket och hittat flera nya människoarter bara under det senaste årtiondet eller två årtiondena, då kan det mycket väl finnas mycket mer som vi inte vet än. Och uppe i Himalaya, vem vet vad som rör sig där uppe? Det där är inte utforskad mark. Det är inte så att vi vet vad som finns i varenda liten tibetansk dalgång. Utan tvärtom så finns det massor med saker som vi aldrig har sett. För det är ingen som har varit där och kartlagt och kollat i alla grottorna och så vidare. Så jag tycker vi ska ta de här berättelserna på allvar och koppla ihop det med det faktum att vi hela tiden upptäcker nya historiska människoarter.
7: Ja, det finns precis. Det är bara två veckor som man hittar någon ny, lite mer dvärgig art i Turkmenistan eller någonstans där. Och det känns som man nyss har börjat gräva, alltså på riktigt. Så att, ja.
0: Ja, så jag hoppas man funderar lite i de banorna. Men samtidigt hoppas jag att getina själva, snömännen och snökvinnorna, hoppas att de förstår att vi Homo sapiens sapiens är ganska farliga. Om jag var dem så skulle jag få hålla mig i mina grottor i Himalaya och inte söka mig ut till kaoset i civilisationen.
7: Man kan ju tänka sig att Yeti är mycket idealibertarianer som drog sig undan för sådär 2000 år sedan till Himalaya och tänkte att som vi idag, det här skiten kan gå åt helvete, alltså vi håller oss undan tills det är klart, sen kommer vi fram igen. Vi kanske ska låta dem antingen ansluta oss och säga att vi tycker som ni, eller låta dem vara i fred.
0: Mycket, mycket upplyftande tanke faktiskt. Vem är John Yeti?
7: Just.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
8: How's that for massage? And that's murder, ain't it? Well, all right then, let's...
9: USA:s armés fjolårsbokslut innehöll 6,5 biljoner US-dollar i felaktiga poster. Bokföringen så bristfällig att den omöjliggör insyn i försvarsdepartementets ekonomi. Amerikanska försvarsdepartementet har ju en närmast unik position i världen. Därför att man har ingen som helst transparens naturligtvis. Det är väldigt, väldigt hemligt hur de håller på med. Men man har heller ingen kontroll, ingen styrning från uppdragsgivarna. Och man har den unika situationen att det är ingen som har en aning om hur mycket pengar de än spenderar.
10: Alltså militärbyråkrati får jag en känsla av är faktiskt värre än en mycket vanlig byråkrati. Och jag börjar fundera på om det faktiskt inte är så här i Sverige också. Därför att jag menar, om vi accepterar premissen att vi ska ha nationalstat och så har vi liksom galna ryssar och sånt omkring oss och andra människor också, då borde vi kanske ha liksom ett yttre försvar, och det här har ju då inte blivit av, men jag börjar få en känsla när man, alltså, man tittar på grejerna, så börjar jag få en känsla av att det kanske inte bara är politikernas fel, utan att det finns en jävligt stor försvarsbyråkrati som sitter och är ineffektiv på samma sätt som då i USA.
0: Jag tror ändå i Sverige så vet man ändå någorlunda, alltså på en miljard hit och dit, va? Men man vet ändå hur mycket pengar som går åt till försvaret. Man vet ungefär hur mycket går till JAS-planen, hur mycket går till genusbataljonen. Det som är intressant i USA, det är att man har en budget som alltså är... Vi måste använda sådana ovanliga ord som biljon för att beskriva det. Det är alltså det som på amerikanska heter trillion. Och det är alltså 6 500 miljarder dollar. Och det är alltså inte budgeten, utan det är så mycket som har försvunnit som man har behövt lappa i budgeten. Man har behövt fylla i. Man har hittat på gamla kvitton bland annat. Man har fått underkänt på att man har försökt trixa ihop det. Budgeten är mycket, mycket större naturligtvis. Den är 573 miljarder bara för
9: för försvarsdepartementet. Så det måste vara väldigt kul, tror jag. Frustrerande säkert med byråkrati, men det måste vara väldigt roligt att driva ett projekt där man har hundratals miljarder och där ingen vet hur mycket de betalar och ingen ställer några frågor heller.
10: Och så sen, jag börjar se ett mönster till här. Bokföringen är så bristfällig att den omöjliggör insyn. Det där är ju ett knep som dyker upp på många håll inom politik och förvaltning idag. Om man tar till exempel, bara ett exempel ur luften som jag kommer ihåg, Europol, den europeiska polismyndigheten, är satt att övervaka överföringen av information till amerikanska säkerhetsmyndigheter om europeisk bankaffärer, det så kallade SWIFT-avtalet. För då påstår de att jaga terroristpengar, det handlar ju om att säkra skattepengar, men det vill man inte säga. Men i vart fall, där är underlaget så bristfälligt så att Europol har vissa år inte kunnat genomföra den här uppgiften. Och så läggs denna rapport fram för kommissionen, ministerrådet och parlamentet, och så säger de, ja, det var ju tråkigt, nästa fråga. Men vad fan, alltså, man döljer möjliga missförhållanden genom att ha en så undermålig dokumentation, att det inte går att kontrollera. För oss vanliga människor, så vi blir ju satta i fängelse för sånt. Men när staten gör det, då tycks det vara okej.
9: Du menar på att det skulle inte funka för mig, mitt företag?
10: Nej.
9: Jag kan bara presentera en tillräckligt rörig och inkomplett bokföring. Så kommer
10: hur det är på Malta vet jag inte, men i Sverige i Sverige så råkar man illa ut.
9: Ja,
10: trust me, I know.
9: Vissa djur är mer jämlika. Ja. Allra mest jämlika är amerikanska försvarsdepartementet.
10: Mm.
9: Det har pågått i många årtionden nu en kampanj för att göra en audit. Att göra en ordentlig revision på hela försvarsbudgeten i USA. Men det är såna grejer som aldrig någonsin kommer hända. Vi kommer få audit av Federal Reserve långt innan vi får audit av Pentagon.
6: Radio Bubbla.
0: Bahnhof tackar nej till samarbete med reklamombudsmannen, menar organisationen tappat all kredibilitet och förvandlats till stiftelse för puritaner som agerar sedlighetspolis tillsammans med hetsande hashtaggrupper. Ja, som många gånger förut så är Bahnhof ute och försöker positionera sig själva och göra reklam för sig själva genom att släppa pressmeddelanden där de är lite kaxiga mot staten och olika sådana här PK-lobbying-grupper och sånt där. Den här gången så är det reklamombudsmannens tur. Och det finns då lite bakgrund då, att reklamombudsmannen tidigare har kritiserat Bahnhof för att de har använt bildmemer på Facebook. Och så det var lite debacle om det. Och sen nu då, så efter att reklamombudsmannen attackerar Bahnhof så har de kontaktat dem och sagt så här, hej, vi skulle prata med er. Skulle vilja boka in ett möte. Det har ingenting att göra med det här ärendet som ni har haft i vår nämnd, det vi har hatat på er, utan det vi vill bara prata om ett, vad reklamombudsmannen gör och varför vi gör det, två, varför det är viktigt att sluta upp bakom reklamombudsmannen, tre, vad vi kan bistå med i ert dagar. Så att då svarar då Bahnhofs kommunikationschef och säger mer eller mindre så här, vi vet vad ni håller på med, det här är i praktiken en sorts utpressningsverksamhet. När ni säger hjälp oss i vårt dagliga arbete, då menar ni att vi ska pumpa in massa pengar i er organisation så ni kan fortsätta trakassera oss och andra företag på ett godtyckligt sätt utifrån er PK-agenda. Så det är ju, kan man säga så här, ja, det är lite uppfriskande som det ibland är när Bahnhof gör sådana saker. Samtidigt så är det liksom, det är rätt mycket PK-signalering i själva det här pressmeddelandet. Som bara är så otroligt tröttsamt liksom, att de tar korrekt ställning på ett sätt, men samtidigt så känns det inte som att de har någon djupare förståelse av vad de håller på med. Utan om jag ska vara helt ärlig så känns det mer och mer som att Bahnhof bara gör det här som massa reklamjippon. Men jag får erkänna att det var någonting som jag har tänkt på Bahnhof som hjältar, ofta att de tar politisk ställning och så vidare. Talat väl om dem, och sen andra människor sagt, men nej, de är bara så cyniska, de är bara ute efter PR-effekten och så vidare. Och jag har sagt så att nej, men Bahnhof grundades ändå av ganska aktivistiska personer. Oskar Svarts som startade företaget från början. Och nu Jon Karlung som också är liksom driven, principiell. Han har talat på Freedom Fest. Och han verkar liksom, jag har också hört från Oskar Svarts, men jag känner lite grann att Jon Karlung verkligen är en sån. han är hardcore liksom och tar personliga risker för att han verkligen kämpar för det här. Det är inte bara en PR-grej. Men jag känner nog att Bahnhof, de har inte, de är lite överskattade som politisk aktör och de har inte superbra kompass. Det som framförallt var för mig var droppen, var när de började använda sin marknadsföring, att det var de som hostade Panama-pappren härom året när det var häxjakt på folk som försöker minska sin skatt genom att öppna företag i Panama. Inte ens liksom något olagligt eller någonting, bara så vanlig skatteplanering med internationella verktyg. Och då skulle Bahnhof slå sig för bröstet och bara säga, ja, vi minsann, vi hjälper till, vi hjälper de hjältemodiga journalisterna att gräva i Panama-papper och nita alla ondingar som har bolag i Panama. Och lite där någonstans så börjar jag se dem på ett annat sätt. Och sen dess har jag liksom hittat en handfull såna här exempel på grejer som Bahnhof gjort, som faktiskt närmare eftertanke inte är särskilt bra.
11: Alltså hela den här Panama-grejen är ju väldigt tondöv. Det indikerar att man inte har någon som helst kompass uttaget, utan att man bara slickar på fingret och stoppar upp det i luften. I det här svaret så är det ett riktigt rejält pekokuckande i slutet på deras PM. De har inte förstått kulturkrigets spelregler, vilket förmodligen beror på att de inte liksom vet att det pågår egentligen och att de inte har någon kompass, som vi har konstaterat. Det är ju regelrätt PK-maffiaverksamhet, det här som reklamombudsmannen, RFSL och alla andra så här certifieringsinstitut inom PK-spektret håller på med. Och att hålla på och liksom säga att man har, alltså att reklamombudsmannen och deras gelikar har så att säga tappat kredibilitet genom deras arbete, det är ju att helt missa poängen med vad det är de håller på med. De hade ingen kredibilitet från början, det är det som är problemet. De är ju aktivister och de har haft en PK-agenda och håller på med utpressning sedan dag ett. Det är hela liksom deras existensberättigande bygger på det. Så ja, jag tycker inte heller att det är så liksom intressant. Sen kan ju det liksom, det som du säger om Oscar och Jon och så vidare, att det kan ju vara sant i alla fall, att det är de som har liksom ryggraden, som har stakat ut inriktningen för Bahnhof. Men sen ska ju andra människor uttolka den på något sätt och införliva den, och de behöver ju inte förstå bara för att kunna göra saker och ting som tjänar företaget ungefär utifrån den riktningen som grundare och vd har stakat ut. Så att det är inte så konstigt att det finns en viss liksom skillnad däremellan. Hur som helst så är det typiskt här centrister att hålla på och liksom svaja fram och tillbaka mellan sådana här positioner. Sen ska jag säga att jag var också... Jag tyckte verkligen att den här, vad heter den, Jealous Girlfriend-memen som de postade var ganska rolig. Och jag var själv inne och krigade i det där kommentarsfältet. Så att ibland så hittar de ju rätt och det är ju underhållande. Man kanske inte behöver så här, liksom, helt enkelt, det sättet man förhåller sig till det här på är att man inte ger dem överdrivet mycket cred och inte heller kanske ger dem överdrivet mycket skit. Men ja, typ inte bryr sig om vad de håller på med, för att de är helt enkelt inga hjältar.
0: Ja. Jag tänker åtminstone så kan man vilja nyansera den här bilden som finns av Bahnhof, om inte annat för att lägga lite extra blåslampa på dem.
11: Mm.
0: Att de, men jag tycker de gör mer bra saker än de andra företagen. De gör också en del saker som inte är så bra, som är överskattade. De skulle kunna vara bättre. Det kan vara bra påpeka. Kanske kan de få lite extra spark i bakgrunden. Ja.
12: Egor Putilov, som anställd av SR, förbjöds jag rapportera om flyktingkrisen då jag tidigare skrivit om tekniska brister vid handläggning av asylärenden, påminner om bemötande jag tidigare fått av rysk media. Egor Putilov är, om jag får saken rätt, en rysk-svensk person som tidigare har jobbat på Migrationsverket som handläggare. Sedermera tog han anställning på Sveriges Radio. Han jobbade som frilansjournalist sedan 2011, säger han. Och han har bland annat skrivit då om det här området där han upplever att han har expertis, bland annat för att han har jobbat då på Migrationsverket. I december förra året så jobbade han då som inhoppsvikarie på Sveriges Radio. Nu fick han ett telefonsamtal från sin chef som heter Louise Steinberger. Och där säger hon att du får inte rapportera någonting om flyktingkrisen på Sveriges Radio. Därför att vi har sett att du har skrivit debattartiklar om flyktingfrågan. Jaha, säger han, men jag har inte tagit ställning i artiklarna. Jag har inte uttryckt någon åsikt. Nej, jag vet, säger hon. Jag har läst sina artiklar. Jag tycker de är jättebra.
0: Men eftersom du kritiserar systemet så kan du inte längre betraktas som neutral och därför får du inte skriva om de här frågorna. Det här är ett intressant samtal som finns inspelat. Det finns inspelat upplagt på det här blogginlägget. Och man kan bland annat få höra då den här SR-chefen säga att ja, public service anklagas ju för att vara vänstervridet ibland. Och personligen håller jag med om det. Ja, det händer att folk bryter mot de reglerna som vi har om att vara neutrala. Och det är okej om de uttalar sig vänsteranstryket. Men om de inte uttalar sig vänsteranstryket, ja, då har de genast cheferna på sig. Eller sitt citat från SC-chefen som förmodligen inte visste att hon blev inspelad. Och hon säger att om jag ska vara helt ärlig så ja, det blir så här. Du får inte skriva om det här, och om du inte får skriva om det här, då är du inte särskilt användbar för oss som vikarie.
5: Men det är jävligt kul. Alltså, hon talar ju verkligen osammanhängande. Det, ja. Det är lite svårt att förstå vad människan säger.
0: Ja, jo, jag lyssnade på klippet och det är lite knepigt liksom. Men nyckelbitarna framgår med all önskvärd tydlighet. Jag tycker det är väldigt intressant den här berättelsen av några olika skäl. Alltså för det första så är det ett så flagrant exempel på den här dubbelmoralen som man har. En person som blir avstängd från att skriva vissa ämnen, och i princip kan man säga att orsaken att han inte får skriva om det här är samma orsak som orsaken till att han är expert på det här ämnet. Dessutom erkänner man i det här sammanhanget att om du hade haft en tydlig vänstervinkel på dina debattartiklar, då hade det här inte varit ett problem. Problemet var att de inte var vänsteranstrykna, som hon säger. Så då kan du tyvärr inte jobba längre på Sveriges Radio.
5: Mm.
0: Och det är kul att det finns inspelat och att det ligger uppe på SoundCloud.
5: Det är fascinerande alltså hur långt censuren går, va? Därför är det viktigt att han påtalar att han diskuterar inte flyktingpolitiken i politisk mening. Han diskuterar den i teknisk mening, alltså hur systemet fungerar. Och inte ens det får det göra om det tolkas som kritik av systemet.
0: Om vi bara skulle stanna här, om vi inte visste någonting annat om public service, då skulle vi kanske kunna konstatera möjligen att ja, men de har några regler, de tillämpat dem helt konsekvent, men det här är ändå kanske rätt att de har det här kravet. Det är bara att de borde applicera ännu tydligare över hela brädet. Att folk som har på något sätt varit engagerade i debatten ska inte skriva. Men det som gör att det här blir så roligt just idag, att det kommer ut idag, det är att det har ju nu dagarna varit ytterligare storm kring att SVT har börjat låta sina journalister skriva opinionsartiklar på svd.se.
5: Mm.
0: Och vi har en artikel av det, den heter så här: Adam Schweiman, SVT visar förakt för arbetskraftsmigranter i en politiskt färgkrönika som återigen presenteras som nyhetsmaterial. Och det här är en så fantastisk kontrast till den förra nyheten som vi pratade om Egor Putilov, som inte fick jobba på SR för att han hade skrivit debattartiklar där han analyserade migrationssystemet. För att det som hände här då, vi har pratat tidigare om när de började med de här opinionsartiklarna, men det senaste exemplet är en artikel som är skriven av Knut Kainz Rognerud, som är ekonomireporter på SVT, och han har skrivit en artikel som heter Strejken, ditt eget fel, och den handlar om den pågående SAS-strejken, som vi tyvärr inte pratat om i Radio Bubbla, tror jag.
5: Nej.
0: Det är en ganska intressant fråga. Han ställer frågan i sin artikel: vem vill du ska flyga ditt plan och vad är du beredd att betala? Och det han säger, rakt ut kan man säga, är att hela problemet, orsaken till SAS-strejken, det är att alla fattiga, värdelösa människor i Sverige har den fruktansvärt dåliga smaken att flyga med Ryanair istället för med SAS. De väljer lågprisbolag istället för bara att åka med SAS, som man ska göra. Därför är det deras fel att det här händer, för då blir SAS utsatt för konkurrens, och då kan de inte ha lika lyxiga villkor för sina anställda. Och sen kicken på slutet, att det som händer är att vi får unga, nyutbildade människor från Östeuropa som personal på planen. Det är alltså inte en särskilt subtil, det är inte en särskilt subtil implikation att polacker och slovaker inte kan göra jobbet lika bra som en svensk eller en tysk eller en fransk. Det här är de exakta exempel han tar upp.
5: Ja, och det sjuka är ju att om man har en bostadslägenhet i Sverige eller en villa eller fastighet av vilket slag som helst, då tackar man Gud varje dag för utländska hantverkare. De svenska hantverkarna är ju halva året i Thailand. De har inte fått tag på.
0: Det här är som tre dåliga skämt inrullat i ett fjärde dåligt skämt. Men bara för att sätta det i kontrast med den förra nyheten vi pratade om. Egor Putilov har skrivit några neutrala artiklar om Migrationsverket. Han får inte rapportera om migrationsfrågor på Sveriges Radio. Knut Kajs Rångerud har inga problem med våra ekonomireporter på SVT. Trots att han har skrivit en totalt uppenbar partsinlaga, en opinionsartikel på svt.se- som inte bara är en partsinlaga, utan dessutom är en häpnadsväckande, elitistisk, svågerkapitalistisk och rasistisk artikel.
5: Exakt, alltså det är stockreaktionär och rasistisk. Och det Europa han tänker sig, det är ju efter alla standard på. Han beskriver ju en process som är väldigt bra faktiskt. Att arbetskraften rör sig mellan, och det, nu talar vi om arbetskraft, alltså att folk flyttar mellan länderna, tar nya jobb, det skapas luckor, då kommer det folk från andra länder och fyller ut de luckorna. Det är utmärkt om vi har ett sånt flöde av arbetande människor i Europa, det är så det ska vara. Men det ser han som negativt. Han störs antagligen av att de jobbar, och om de rörde sig mellan länderna utan att jobba skulle han nog ta mycket lättare på det.
0: Det är i alla fall härligt att vi just idag har fått lösningen på det här problemet. I den förförra länken vi pratade om. Eller den förförra, om vi räknar med den här mysiga grodnigheten som vi klämde in emellan. Innan det så pratade vi om det ständiga föregångslandet Vanuatu. Och hur de hanterade sina public service-företag. När de ansåg att public service-företagen är skyldiga, stängde de av elen. Så blev det ingen tv, så blev det ingen radio. Det här tycker jag alla människor som befinner sig välpositionerade i svenska samhället och näringslivet ska fundera på. Är det verkligen moraliskt försvarbart att fortsätta leverera el, fortsätta leverera vatten, banktjänster, städning, mat, vad det kan handla om, till de här extrema hycklarna?
5: Men alltså, nu är jag så trött idag, så att det är ett retoriskt grepp du använder på något sätt. Du hoppas väl inte att svenska banker, de ska vakna upp högst upp på bankernas ledning och säga att nej, nu får det fan med räcka.
0: Förlåt, varför skulle det vara ett retoriskt grepp? Jag försöker göra en väldigt konkret och handgriplig poäng här.
5: Ja, men de kommer ju aldrig att göra det. Det är samma typ av människor som sitter där och...
0: Ja, för det första så får man väl drömma.
5: Ja, det är varsågod.
0: För annars får man försöka så ett tankefrö. Men det finns en del av de här sakerna. Vi pratade till exempel när vi hade den här situationen med Ingeborgs bageri förra året.
5: Mm.
0: De var utsatta för blockad. Och då hade vi den här tanken. Ja, men kan inte vi sätta facket i blockad? Kan inte vi sätta livs i blockad på något sätt? För att liksom låta dem smaka på sin egen medicin. Och faktum är att det är väldigt enkelt.
5: Ja, absolut.
0: Det finns massor med privata företag som är under attack, som med en enkel knapptryckning kunde bara stänga ner Livsmedelsarbetarförbundet. Och det här, orsaken att man inte gör det är ju att det till exempel det är olagligt. Man får inte göra liksom sympatiåtgärder på vilket sätt som helst. Men om företag fick solidarisera sig med andra företag och de var villiga att göra det, Då skulle man kunna göra processen kort på de här sakerna. Man skulle bara kunna trycka på knappen och stänga av dem. Och det är en praktisk lösning, det är en praktiskt realistisk lösning. För vi vet att vi kan göra den. Just nu finns inte viljan där. Men jag vill bara så ett frö. Jag vill bara påpeka att det finns människor där ute som har makten att sätta stopp för vansinnet idag.
5: Det principiellt sett tycker jag är underbar idé att genom vägra ha kontakt med till exempel människor från statsmedia, att undergräva deras möjlighet att sprida sitt gift. Min lilla invändning var alltså själva tanken på att bankdirektörer skulle vända sig mot sina såta bröder det är samma skikt helt enkelt. De spelar golf ihop, de skulle inte ge sig på varandra. Men däremot skulle jag bli lycklig om alla människor på lunchrestauranger runt stats-tv och statsradio som jobbar där på lunchrestaurangerna vägrar servera dem mat helt enkelt, och de kände igen dem. Där kommer Knut Kainz, du ska fan om inte ha dagens lunch, du får äta någon annanstans. Svält ut dem helt enkelt.
0: Ja, exakt. Ja, exakt. Nej, men det är precis rätt. Alltså, de behöver känna skammen. De behöver bli utpekade och hånade. Precis som Knut Kainz Rognerud hånar alla människor som inte har råd att flyga med SAS i sin artikel.
5: Ja.
0: För det är precis det han gör. Han attackerar människor. Alla vet varför man åker med Ryanair. Det är för att ens ekonomi inte tillåter att man åker med Lufthansa eller någonting.
5: Nej, men Knut Kainz, han använder givetvis alla sina bonuspoäng som han har fått genom resandet i statsmedias tjänst till sina privata semesterresor. Och då flyger han ju SAS eller Lufthansa.
0: Han får nog åka med i regeringsplanet då och då också.
5: Du, han ringer och de kör fram.
0: Men precis som han pekar ut folk som åker Ryanair. Jag flyger Ryanair ibland för att spara pengar. Åker ut i Skavsta och tar Ryanair istället. Jag känner mig utpekad av hans artikel. Alla polska och slovakiska kabinpersonaler världen över måste känna sig utpekade. Precis på samma sätt tycker jag att du ska peka ut det här kräket Rognerud.
5: Ja.
0: På lunchrestaurangen, på skobutiken, var nu enastans. Och om vi börjar göra det, om vi börjar ha lite råg i ryggen och säga att du får gå någon annanstans därför att jag serverar inte mat till hycklande uslingar som du. Då kanske den attityden kan sprida sig. Då kanske han även får svårt att få någon annan tjänst i samhället. Något som är mer avgörande för hans förmåga att göra sitt jobb.
5: Jo, men alltså stats-tv, statsradio och i princip hela gammelmedia. De ingår i sanningsministeriet och man ska inte ha kontakt med dem. Man ska inte lyssna på dem. Om man inte behöver samla information för att bemöta dem. Men man ska inte ha daglig kontakt och man ska inte ge dem service helt enkelt. Då förnedrar man sig själv. Det är förnedrande nog att de får fylla vårt offentliga rum med sina åsikter. Det vore underbart alltså om någon bara sa att nej du, inga köttbullar för dig idag. Hej då.
0: Ja, det är tänkvärt i alla fall. Jag hoppas vi kan så ett tankefrö. En och annan lyssnande gärna där ute.
13: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Konstmuseum i Minnesota plockar ner utomhusinstallation som upplevdes förelämpande av medlemmar av Dakota-stammen. Lämnar över virket till indianerna som ceremoniellt ska elda upp det. En fascinerande kulturkrock i Minneapolis. Där man har något som kallas för Sculpture Garden, en skulpturpark i Walker Art Center. Och där har man nyligen uppfört ett konstverk som jag har svårt att beskriva det, för jag har inte riktigt förstått hur det funkar. Men det heter Scaffold. Och Scaffold betyder då, ska man översätta Scaffold? Byggställning. Förvånat översättning. Men det är en ställning. Kan man säga så? Ställning.
1: Ja, alltså Scaffold bär ju också betydelsen att det är där du hänger folk. Vad är det heter nu igen? Alltså galgen med dess underrede.
0: Ja, det är som det är då, det här konstverket. Det är som en gigantisk plattform för avrättningar. Och så det är alltså ett konstverk som uppmärksammar dödsstraffet. Och där handlar om en utställning mitt i röda Minneapolis. Så att det är ingen snack om saken om att det här är ett konstverk som är kritiskt mot dödsstraffet. Typisk sån här liberal, politiskt korrekt konst. Kunde man ha trott, tills en lokal indianstam av Dakota-sorten började protestera, började sätta upp affischer, sätta sig i protest och kräva att det konstverket skulle tas ner. Därför att enligt deras sätt att se det så drar det här dödsstraff uppmärksammande konstverket tankarna till en massavrättning som ägde rum 1862. Det var krig mellan USA och Dakota-stammen. Och då avrättade man 38 Dakota-män. Och på grund av det plågsamma minnet så får man inte göra ett konstverk som uppmärksammar och kritiserar dödsstraffet. Så Dakota-indianerna har varit kompromisslösa i det här. Och nu till slut så har de de har vunnit sin strid, och lösningen då det är att man monterar ner hela konstverket, och det här till att börja med ska nedmonteringen göras av ett Dakota-företag. Så det är ett företag som ägs och drivs av Dakota-indianerna själva, så att blekansikterna får inte ens röra vid det här konstverket nu. Det är bara indianer som får medverka ens i den hastiga nedmonteringen av verket. Men det är inte bara när indianerna har plockat ner konstverket, så ska man dessutom elda upp alltihopa. Ta alla träbitar och elda upp dem i en ceremoniell brasa i närheten, alldeles bredvid då den kvarvarande understrukturen av stål som finns där. Så att det är en ganska fantastisk sak här egentligen. Vita liberala konstnärer vill uppmärksamma dödsstraffets mörka historia i USA. Dakota-indianerna protesterar och ska nu ceremoniellt elda upp konstverket.
1: Och allt har att göra med båda parters rubbade inställning till konst, alltså. Därför att man kan... De ansvariga för denna skulpturpark, de konstaterar ju väldigt ursäktande att man borde ha konsulterat stammen innan man skapade ett sånt konstverk. Alltså, och det där öppnar ju för det omöjliga konstskapandet. Att du ska icke som målare, skribent eller skulptör eller whatever kunna göra något utan att prata med dem som på ett eller annat och också avlägset sätt har att göra med det du vill skriva om. Alltså det här svenska dagiskonsensus-tänkandet, sätter ner i kuddrummet och prata. Och hade de gjort så hade ju säkert Dakota-stammen tyckt att det här var jättekul, alltså.
0: Ja, man skulle kunna tänka att Dakota-stammen skulle vara glada över att man uppmärksammar då det här massmordet som de är bekymrade över. Men alternativet om man inte får prata om dödsstraff och massavrättningar och sånt där, det garanterar ju närmast att det här fasansfulla övergreppet som gjordes mot Dakota-stammen kommer bli bortglömt, för att man får inte prata om det.
1: Mm.
0: Så det är lite svårt att förstå faktiskt hur de har resonerat. Hur som helst så ska de ta ner det nu, de ska bränna konstverket. De har avkrävt konstnären ett löfte om att aldrig återskapa det här konstverket igen. Och konstnären dessutom tvingats lova att skriva över de intellektuella rättigheterna till det här konstverket till Dakota-stammen. Så att de kan eventuellt uppföra igen i framtiden, men han får inte göra det själv. Han äger inte sitt konstverk längre.
1: Alltså, det är egentligen bra att de tar ifrån honom de rättigheterna. Är man konstnär och är så förbannat med sig så att man låter sin frihet att skapa inskränkas på det här sättet. Istället för att bli totalt vansinnig och säga att jag tänker se till att det här konstverket replikeras i varenda stad i USA. Alltså det är bara så tröttsamt sorgligt.
0: Ja.
1: Alltså det börjar ringa en klocka här eftersom jag är så obegripligt fascinerad av USAs 1800-tals historia och kampen mellan nord och syd. Jag visste att det var något vajsing med den nyheten. Och det som är intressant med den tycker jag att den påminner oss om den stora amerikanske vita landsfaderns Abraham Lincolns konstanta förgriplighet mot allt som var rätt och frihetligt och lagstiftat. Det är nämligen så här att ursprungligen tänkte man bara hänga två av Dakota-indianerna. Man hade haft en ganska omfattande rättsprocess. Och man kom fram till att nej, men vi hänger bara två. De har gjort sig skyldiga till våldtäkt under striderna. Upp i galgen med dem. Det tyckte Abraham Lincoln var alldeles för få. Så han ingrep som president i domstolens direktiv och utvidgade vad som skulle liksom anses vara som grund för att döma till döden. Och det var därför det slutade med 38 stycken. Det var en jättefin kille, Abe.
0: Det är en intressant historia. En missförstådd man på många sätt kan man säga. Abe Lincoln.
1: Det kan man gott säga.
0: Men man kan eventuellt säga att hans idéer hålls vid liv kanske i viss mån i den här historien.
1: Ja, de gör ju det.
0: Dakota-stammen i alla fall, de ställer upp och gör sitt bästa för att täcka över. Se till att ingen ska få höra talas om den här historien.
1: Ja.
0: Oattraktiva marxister i Tokyo protesterar mot Alla hjärtans dag. Önskar krossa kärlekskapitalismen och kräver förbud mot offentliga ömhetsyttringar. Då dessa sårar deras känslor. En fantastisk artikel om ett fantastiskt fenomen. Vi läser här i The Japan Times. Jag vet inte så mycket om den tidningen, men vi har ganska mycket länkar till den från Bubbla. Och det här var en ganska kul typ av rapportering. Det ser ut som att det är ett AFP-telegram från början. Men den är ganska pikant skriven.
1: Mm.
0: Det är inte liksom en neutral objektiv nyhetstext, även om det här kanske är standard i Japan, jag vet inte. Jag har en liten fotnot. Det här är alltså en rapport om en grupp i Japan som kallar sig för Kaku Hido, vilket översätts till den revolutionära alliansen av män som kvinnor finner oattraktiva. Och de tar till gatorna i Tokyo för att krossa Alla hjärtans dag och krossa kärlekskapitalismen. Och de menar på att offentliga ömhetsbetygelser är terrorism. Oförlåtligt, säger de.
1: Mm.
0: Att små turt och duvor ska mysa med varandra på offentliga platser. Det får de här oattraktiva männen att känna sig väldigt dåliga. Och det är oförlåtligt.
1: Alltså, jag tycker att det här är en väldigt bra artikel. Det är för att den får upp någonting i ljuset som man sällan pratar om. Och det är bra att det kommer upp med ett sånt extremfall. Vi får ju veta här att Kakuhido grundades av Katsuhiro Furusawa. Och han började alltså läsa kommunistiska manifestet efter det att hans dåvarande flickvän hade dumpat honom. Och under den här personliga erfarenheten blir dumpad och läser den kommunistiska manifestet.

0: skalan. Och även sådana som strävar efter att bli höga tjänstemän i staten eller små och elaka tjänstemän. Det är en viktig drivkraft helt enkelt.
1: Definitivt. Du sätter fingret på någonting väldigt, väldigt viktigt, Boris. Och det är helt sant att den här artikeln pekar mot ett mer generellt intressant fenomen. Därför att den här beskrivningen som Kakuhido intressant nog ger av sig själva. Du säger att de är oattraktiva, de är underlägsna, de är förlorare. Det är ju också en perfekt beskrivning av politiker och de som söker sig till politiska sammanhang generellt. Till exempel unga människor som går med i ett politiskt ungdomsförbund. Det är ofta de mest oattraktiva och underlägsna personer, förlorare helt enkelt. Och det finns vissa logiska skäl till att det blir så. Ett av de skälen, alla som har varit med i ett politiskt ungdomsförbund kommer veta vad jag pratar om. Ni som inte har varit med, ni kanske liksom... Ni får tro vad ni vill, men så här är det i alla fall, att i politiska organisationer så är det väldigt låg tröskel för vem som får vara med. Så att om man inte blir accepterad i andra sociala kretsar så kan man alltid gå med i en politiskt ungdomsförbund. Därför att dels är de alltid liksom lite glada att få in folk för att de får mer bidrag. De får mer föreningsbidrag och sånt där för varje person som kommer in. Men också framförallt i vänsterorienterade organisationer. Så finns det också en sorts ideologisk bakgrund till att man inte kan avvisa någon. För man måste alltid växa rörelsen och hela folket, alla ska vara välkomna och sånt där. Så det gör att folk som gör sig omöjliga i andra sociala sammanhang genom att vara liksom korkade eller jobbiga eller påträngande eller vad det kan vara för någonting. De kan alltid hitta en plats i politiska organisationer. Och som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla så är det också generellt så att folk som söker till politiken är ofta människor som känner att de har bara inte vad som krävs för att konkurrera på lika villkor på marknaden. De känner på sig att det kommer inte gå så bra för mig om jag ska skaffa ett riktigt jobb i det privata näringslivet. Då måste jag konkurrera med massa människor. Det finns massa smarta, starka, konkurrenskraftiga människor där ute. Säkrare för mig att satsa på min bana i Moderata ungdomsförbundet. Och sen kan jag istället kanske kan bli kommunalråd och småningom, kanske kan bli politisk sakkunnig på regeringskansliet. Det är en trygg bana för de som känner på sig, rätt eller fel, att de inte kan konkurrera. Och det är väldigt kul när det kommer en grupp som står för det här öppet. För att,
0: ja, det är skönt.
1: För det som jag just sa om politrucker i Sverige och på alla andra ställen och i alla tider, det är ju ingenting som de vill kännas vid. Tvärtom så tror jag att det är en av de sista sakerna som de vill att man ska prata om. Men Kakuhido, de säger helt öppet att vi är oattraktiva. Vi är alliansen för de som är oattraktiva. Och de menar ju då på att bara för man är oattraktiv så ska man inte ses som underlägsen eller som en förlorare. Vilket är så motsägelsefullt att de faller på eget grepp redan där, eftersom de per definition har deklarerat sig själva som underlägsna, att de har förlorat konkurrensen om attraktiva partners. De har redan sagt att vi är förlorare, men de vill inte bli påminna om det.
0: Jag undrar om det här kommer att få någon efter, om vi ser nu liksom, det här är grunden för en international, de oattraktivas international. Fula människor i hela världen, förena er, typ.
1: Ja, det kanske kan bli föremål för en sorts konsolidering. Men Kakuhido finns ju även i Sverige. Det är bara att i Sverige så heter de SSU.
0: Ja, just det.
1: En annan sak som är intressant med den här nyheten, det finns faktiskt jättemycket intressant, man skulle kunna ha ett specialavsnitt faktiskt bara om Kakuhido, men en sak som är förtjänar att nämnas, det är att Japan är ett land som står inför en extrem demografisk kris. Som få andra länder har Japan drabbats av låga födelsetal. Och det är en öppen fråga liksom om det japanska samhället kan fungera på några årtiondens sikt, därför att man har stor växande gammal befolkning som måste tas om hand och ha pensioner och så vidare. Men unga människor skaffar inte barn. Och Kakuhido är inte bara en liten ny klick, utan det är ett väldigt stort fenomen i Japan. Att även om man inte är liksom oattraktiv och fixerad vid sin egen oattraktivitet och sitt eget förlorarskap. Så om man är till exempel kanske en framgångsrik karriärmänniska i Tokyo, man eller kvinna, man har ofta inte tid. Man har inte ens tid för att ägna sig åt de aktiviteter tillsammans med sin partner som eventuellt kan leda till barnalstring. Men det är också vanligt att folk inte skaffar någon partner och de tycker det är knepigt.

0: med liksom, hur funkar kontakten mellan män och kvinnor. Och det är inte bara Japan som har problemet. Även i Europa har vi det. Och Kakuhido är ett exempel på något som vi även ser här. Våra förlorare, de gör samma sak. Att de gör det ännu svårare för de här sakerna att hända. Till exempel i Europa, det är väldigt låga födelsetal. Här har vi till exempel feminism. Rabiat feminism som mer och mer tar en sorts mansfientlig och sexualfientlig inriktning. Som ännu mer minskar sannolikheten. För att människor bildar stabila par och bildar familjer och skaffar barn och fortplantar befolkningen. Och i deras fall, det är en del av deras agenda, för att de vill inte ha fler svenskar. De vill ha invandrare istället. De vill att det ska finnas så få svenskar som möjligt, och istället ska man ta in folk från vilka andra länder som helst egentligen, bara de inte är liksom blonda blåögda nordeuropeer.
1: Det är deras politiska program egentligen.
0: Kakuhido vet jag inte om de har någon sån agenda. Men det är ändå väldigt intressant att i Japan som står inför den här krisen och de uppfinner robotar som på löpande band liksom desperat försöker de robotisera samhället för att lösa problemet. För att Japan gillar inte invandring. De tog in 28 flyktingar förra året. Och utan det tog de in 27 flyktingar. Så även om de tar in en ytterligare flyktning varje år så räcker det inte riktigt till för att kompensera för det här problemet. Men det är intressant att man har den här Kakuhido-rörelsen. Därför att det är ju naturligt att om man har ett väldigt djupgående samhällsproblem, till exempel att man inte frökar sig, det föds inga nya barn. Självklart så kommer människor inte uppfatta det här som ett problem, utan de kommer se det som normalt och kommer rationalisera det på olika sätt. Och skapa olika typer av ideologiska överbyggnader som förstärker och återskapar de här problemen. Man kan säga att det är en sorts Stockholm-syndrom.
1: Ja, och här behöver vi någon gång, när vi pratar med om detta, dra tråden tillbaka till det vi har diskuterat om försöker att återupprätta japansk tradition och kultur. För jag tror att japanernas, ska vi säga, de problem vi diskuterar nu, de är i mångt och mycket en följd av att efter nederlaget under andra världskriget och faktiskt vad ska betecknas som en amerikansk ockupation, så försvinner det traditionella Japan ganska snabbt. Och du har inte en naturlig övergång in i ett modernt skede, utan du får helt enkelt en helt annan och västerländsk struktur lagt på ruinerna av det gamla. Och det tror jag skapar en total desorientering hos människor som även tar sig uttryck i hur i möten med det motsatta könet.
0: Det finns faktiskt två eller kanske tre viktiga vinklar till som jag skulle vilja ta på den nyheten, men jag hoppas vi får återkomma till den istället, för att vi behöver ta oss vidare genom avdelningarna.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Joakim Andersen, Swedengate angående att svenskar historiskt inte alltid bjöd barns vänner på mat illustrerar den normalt outtalade distinktionen mellan det svenska som kultur och det svenska som system, där det snabbt blir tydligt vilka som driver med systemet respektive underminerar den svenska kulturen och det svenska folket. Belyser även att kulturer och grupper endast tillåts jämföras när utfallet missgynnar europeer. Osannolikt att debatten leder till djupare insikter, som att det nordiska inte är sämre utan annorlunda och unikt. Det har uppstått en stor debatt i Sverige och lite grann utanför Sverige kring en fråga som dyker upp då och då. Jag har hört det här diskuteras ganska många gånger genom åren. Det illustreras alltid av diverse ganska suddiga minnen som folk har från sin barndom. Minnen som de uppenbarligen inte förstår helt och hållet, men som gör dem förvirrade och upprörda. Och den centrala berättelsen är att man är ett barn som är hemma hos en kompis och leker på eftermiddagen eller kvällen. Och det blir dags för kompisens familj att äta middag. Och nu går kompisen till matbordet, men själv så sitter man kvar till exempel på kompisens rum och väntar på att kompisen ska äta klart. Och implikationen som ofta görs är det stackars barnet får ingen mat. Familjen är snål, kanske rent av ondsint och grym, njuter av att sitta ett barn och barnet är hungrigt och inte får mat. Barnet som är på besök behandlas oerhört inhuman, sämre än ett djur, för husdjuren får åtminstone mat och så vidare. Så här kommentarer förekommer faktiskt. Men framförallt då så säger man då att så här gör bara svenskar. I alla andra kulturer är man vänliga och generösa och omhändertagande. Och när det är middagsdags så bjuder man in alla som är närvarande till bords. Och det som ofta händer då när diskussionen dyker upp är att folk har en massa minnen som ofta är ganska diffusa, för att det här var någonting som hände när de var barn för flera årtionden sedan. Och det är inte alltid man minns någon del av situationen, men man minns inte hela sammanhanget. Men man har de minnen att jo men så var det ju, man satt ofta där ensam medan kompisen åt. Och det var väl egentligen lite sjukt nu när man tänker på det. Känner vissa då. Och sen andra säger så att men det var ju toppen, för att när kompisen åt middag då fick man ju ha leksaker, tv-spel för sig själv och så vidare, började inte dela med sig. Så det var ju höjdpunkten på dagen då, när kompisen skulle äta middag. Men det här är alltså vad debatten handlar om. Fenomenet att vänta i en kompis hem medan kompisen äter middag med sin familj. Och den drivs framförallt av diffusa minnesbilder tagna ur sina sammanhang. Himlastormande indignation från diverse blattar om hur ofattbart motbjudande och omänskliga svenskar är. Och även då diverse mumlande kommentarer om att det faktiskt var normalt förr i tiden och det fanns ändå en del goda skäl till det. Men den sista kategorin drunknar såklart i floden av förvirring och indignation. Och då har vi det här oerhört smetiga sitta på rummet gate, Sweden gate, hashtag Sweden gate. Det har blivit en grej då, att det är smutskastning mot Sverige i utländska medier, på engelskspråkiga Twitterkanaler och sådär. Och faktiskt har det plockats upp av stora internationella medier. Det har varit en väldigt framgångsrik kampanj det här. Och det är det som gör det extra känsligt i Sverige, därför att det påverkar, om man skriver om det utanför Sverige så påverkar det Sverigebilden, och det är därför det blivit en ganska infekterad diskussion. Och vi har till och med då en länk på Bubbla här. Vi har då Oscar Reis analys som för att markera den här debatten på Bubbla. Men Boris, kan du reda ut det här för oss? Varför har det varit så vanligt att svenskar inte bjuder sina barns lekkamrater på mat? Är det för att svenskar är monster som inte bryr sig om att barn går hungriga?
1: Alltså, det här är en... Just det du säger om suddiga minnesbilder. Alltså, jag har ett fotografiskt minne som sträcker sig ända tillbaka till min barndom för 600 år sedan. Alltså, jag kommer nu att hävda en uppfattning som möjligtvis är udda i sammanhanget. Därför att en försvarslinje mot Swedengate har ju varit att sådär var det ju. Det är väl inget konstigt, men det är ju svenskt. Och det finns jätterimliga traditionella, historiska och sociala förklaringar till detta. Jag skulle hävda att Swedengate, den här häxan vi alla oss bilda av svenskar, är fel av helt andra skäl. Alltså, när historien dök upp så satt jag hemma och skrek rätt ut över Jallow som drog igång det hela. Min fru undrade vad, så nu gjorde mig upprörd, och jag förklarade och sa hon att ja, men på sätt och vis har hon ju rätt, alltså så där var det ju min barndom. Varpå jag kontrade med att men så var det inte alls i min barndom. Det för att då var det ju en självklarhet att lekte du med någon eller var hemma hos någon, eller man kunde till och med diskutera vem man skulle gå hem till, vems morsa som gjorde roligast mat just den dagen. Och så vidare ett socialt ritual alltid förekom att ena mamma ringde hem till andra mamman: kan lille Boris få äta här idag? Ja, det går bra. Eller nej, det går inte bra, idag måste han komma hem. Och så vidare. Det var liksom fullt normalt att man åt hos kompisar, eller kompisar åt hos en själv. Och det där tror jag är... Alltså det, den ståndpunkten har ju helt försvunnit, och det beror på en sak som helt är borta i debatten, alltså att det svenska familjelivet, den svenska familjestrukturen och de här grundläggande sociala kulturella mekanismerna utplånas liksom oerhört snabbt på 60- och 70-talet. Vi får en helt annan sorts familjer utan någon slags socialt kitt mellan familjerna olika former av skikt och klasstillhörighet där det är fullt naturligt att barn äter hos varandra. Och det tycker jag är sorgligt med den här debatten, att ingen hävdar att något stort har gått förlorat som man faktiskt borde återvinna. Det är min lite udda ingång i Swedengate-diskussionen.
3: Ja, det är intressant. Jag tror att jag har kanske också lite annorlunda ingång, sätt att ta mig an frågan. Men det är baserat i hög utsträckning då på mina egna erfarenheter, givetvis. Då, där, när jag var i den åldern att det här var aktuellt, så det var slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och jag växte upp i ett medelklassområde i Uppsala. Och liksom lekkamrater och sånt där kom från samma sociala miljöer. Och baserat på mina erfarenheter och vad jag lärde mig när jag växte upp, så känner jag att det finns en väldigt enkel förklaring till hela Swedengate, sitta på rummet gate-saken. Men det handlar inte riktigt om det som är fokus för debatten. Därför att orsaken till att svenskar som regel, eller vissa svenskar under vissa epoker, hur utbrett det här fenomenet nu är. Och det, du tar upp en intressant sak där, Boris. Jag vet inte, men jag och många andra i min ålder, jag tror folk som är äldre än jag, har ändå upplevt det här ganska mycket. Jag har inte upplevt det själv, men många har upplevt det. Och jag tror att det är ett verkligt fenomen. Men det här är min bild av det. Och det är att orsaken till att svenskar inte bjuder andras barn på mat är att det finns en förväntan, en helt självklar förväntan, en mycket stark förväntan, att andras barn har en familj som utfodrar dem. Och att barnet vid middagsdags ska vara med sin egen familj. Så att det handlar inte om mat. Det handlar om varför barnet överhuvudtaget är där, i någon annans hem, istället för att vara hemma med sina egna föräldrar. Jag kan inte minnas att jag någonsin var i den här situationen som barn. Jag tror inte att jag någonsin satt och väntade medan någon annan åt middag. Inte helt säker, men jag tror aldrig att det hände. Jag tror jag skulle komma ihåg det. Jag är säker på att det aldrig hände att någon annan satt och väntade hemma hos oss medan vi åt middag. Det skulle jag definitivt ha kommit ihåg. Men jag har däremot en hel del minnen av relaterade situationer och diskussioner som förde. Och självklara beteenden som gjorde att sådana situationer aldrig uppstod. Därför att det fanns en ständigt närvarande diskussion om, alltså från dag till dag, om vilka förhållningsregler som gällde för olika barn. Och det normala och självklara var att barn hade en i förväg bestämd tid då de skulle vara hemma. För att äta middag givetvis, men också för att avrunda dagen med allt vad det innebär. Man ska gå och lägga sig på ett välordnat sätt och så vidare. Och jag vet att mina föräldrar kunde fråga andra barn, när ska du vara hemma idag? Och i vissa fall så hade de liksom kontakt med barnens föräldrar. Då behövde de inte fråga. Då visste de ju liksom att Kalle ska vara hemma klockan 6 och så vidare. Och i vissa fall så fanns det inget tydligt svar. Det vill säga, det hände att ett barn inte hade en tid då de skulle vara hemma. Men när det upptagades, då såg man det som ett gigantiskt varningstecken. Och de här diskussionerna minns jag väldigt väl, för att det handlar ju om mina kompisar, så att det var liksom lite besvärande för mig. Men då frågar man så här: vad är det som är fel? Vad håller barnets föräldrar på med? Tar de inte hand om sitt barn? Ger de inte sitt barn mat? Har de inga rutiner i hemmet? Bryr de sig inte om vad barnet har för sig på kvällarna? Ett ord som användes var nyckelbarn. Det vill säga barn som har en egen nyckel till hemmet, därför att föräldrarna inte finns i hemmet för att släppa in dem och ta hand om dem. Springer runt med en egen nyckel runt halsen. Och ordet har egentligen ett delvis annat ursprung, men det användes när jag var liten för att beskriva vissa personer. Och i min krets av lekkamrater så fanns det åtminstone två sådana som betraktades som nyckelbarn, som mina föräldrar betraktade som nyckelbarn. Och de orsakade en hel del bekymmer. Man tyckte synd om de barnen. Man såg ner på deras föräldrar. Och man såg sådana familjer som kaotiska element som störde ordningen och introducerade risker i grannskapet. I mitt barndomshem så fanns det absolut ingen liksom snålhet eller någon resursbrist och sådär, så gjorde att man inte ville bjuda på mat. Alltså det i sig, att ha något grannbarn till bordet, det var nog bara roligt när det hände då och då. Men då var det givetvis planerat. Man hade planerat det i förväg. Det var inte som man kom på precis innan man käkade mat, utan då hade man liksom pratat med barnets föräldrar Är det okej att Kalle stannar några timmar extra, han kan äta middag med oss, det blir roligt för barnen? Ja, så gör man det. Men det fanns något annat som var mycket vanligare. Det var att man kom till en tidpunkt då leken var slut. Därför att det var middagsdags. Och efter det så var det liksom familjens egen tid för umgänge, diverse sysslor, man ska gå och lägga sig så småningom och så vidare och varva ner innan det. Så att det som hände, det var inte att min mamma sa till min kompis, nu ska vi äta, du får vänta här på Martins rum. Utan min mamma sa, nu ska vi äta, så nu får du gå hem. Och kanske att de sa, du ska väl också äta med din familj, eller hur? Undrar inte dina föräldrar vad du är, nu när klockan är så mycket? Det var den diskussionen som fördes. Och det är det som jag känner ofta går helt över huvudet på folk i den här debatten. Så frågan är inte varför ungen inte får mat. Frågan är varför ungen överhuvudtaget är där istället för att vara med sin egen familj när det har blivit kväll. Så att det handlar inte om mat. Det handlar om huruvida familjer håller ordning på sina barn eller om de låter dem springa fritt och inte bryr sig om vad de för sig på kvällarna. Så att den kritik som ska riktas mot värdfamiljen, den familjen som satt åt, det är inte att de underlät att ge någon unge mat. Den rättmätiga kritiken är att de lät ungen vara kvar istället för att skicka hem dem. Och den biten, jag förstår mig inte helt på den biten, men jag föreställer mig att det har funnits en hel del ängslighet i mötet med mindre nogräknade, mindre välordnade familjer. Så mina föräldrar, de är till sina personligheter är en sån att de har inget problem med att säga ifrån eller säga vad de tycker. Om de tycker att en annan familj inte sköter sig utan hand om sina barn, de var nog benägna att säga det rakt ut. Och jag är säker på att de aldrig var det minsta blyga för att bara skicka hem, säga åt folk att gå hem. Nu är det dags för dig att gå hem. Det var sånt som mina föräldrar aldrig skulle tveka att säga. Men för många andra familjer så var det nog besvärande. Så nu ska vi äta middag, men den här ungen som är här verkar inte ha några planer på att gå hem. Vad är det frågan om? Är det något problem hemma hos honom som gör att han inte vill gå hem? Håller hans föräldrar inte koll på honom? Bryr de sig inte? Men att konfrontera de sakerna, det kan ju vara lite känsligt. Och det kan ju överhuvudtaget kännas svårt att säga åt folk att gå hem. Eller ens ge antydningar. Alltså om man är en Eriksson, då bryr man inte det. Då gör man det reflexmässigt. Men för många människor kan det vara svårt att ta den typen av konfrontationer. Så jag gissar att många av de här fallen som det berättas om är resultatet av en kombination. Dels av slappa familjer som inte håller ordning på sina barn. Dels av typisk svensk ängslighet, tafatthet inför sociala situationer. Att kanske det minst jobbiga kanske var att acceptera den här absurda situationen, att det sitter en unge och väntar någonstans. Men återigen så är inte problemet att barnet inte bjuds på mat. Problemet är att barnet inte skickas hem. Problemet är att barnet inte själv går hem. Problemet är att barnets föräldrar inte kommer att hämta barnet för att det varit borta hemifrån längre än det hade tillstånd till. För det är så det ska gå till i välordnade svenska familjer. Åtminstone i den här epoken, den här liksom klasssammanhanget som jag har växt upp i. Så det är min känsla inför att de som skriker i högan sky över liksom, svenska middagsnormer, hur hemskt det är med barn som inte får mat och så vidare. Det som egentligen händer är att de avslöjar att de tillhör kulturer som inte tar hand om sina barn i samma utsträckning som den svenska kulturen. Och där kan man väl bara säga att det har ju minst ett inlägg på BBSen. Det är en väldigt lång, intressant tråd om det här på BBSen. Men ett inlägg på BBSen har redan uttryckligen anticiperat vad min tagning på det här ska vara. Jag tror att det var Fredrik som skrev här att om att, ja, kommer inte Martin säga att det här är R-selektering och K-selektering. Och det är precis det alltså. Jag vill bara säga det. Så att, med den här terminologin som vi använder ibland, så kan man säga att Swedengate representerar en R-selekterad reaktion på ett K-selekterat beteende. Så R-selektering, det är alltså en reproduktionsstrategi som går ut på att skaffa så många barn som möjligt men inte investera särskilt mycket i dem. Så kaniner ges ofta som exempel. De skaffar så många ungar de bara kan, men de gör inte särskilt mycket för att ta hand om dem eller uppfostra dem. Bara man skaffar tillräckligt många ungar så lär några av dem överleva. Det är kaninens strategi. Och K-selektering är en strategi som går ut på att begränsa antalet barn, men istället investera mer i varje enskild avkomma. Så istället för att investera sin livsenergi och skaffa så många barn som möjligt, investerar man i att några få barn ska bli maximalt kapabla och livskraftiga. Så ett exempel som ges ibland är vargen vargen som tydligen beter sig på det sättet. Men det mest uppenbara bästa exempel är människan. Människan är ett K-selekterat djur. Höggradigt K-selekterat djur. Men det finns också en spännvidd mellan olika människogrupper och olika familjer. Där vissa är mer åt varghållet, andra mer åt kaninhållet. Och framförallt så hittar vi i nordvästra Europa så hittar vi en mycket hög grad av K-selektering. Där det i många århundraden varit normalt att begränsa sig till ett litet antal barn per familj. I andra delar av världen, som i Afrika eller Indien, så skaffar man 7 barn eller 10 barn eller 15 barn. Och så har man heller ingen civilisation. Utan man har bara ett oändligt myller av oanvändbara underklassvarelser. Och det är alltså det vi ser i den här debatten. Människor som genom sin börd och uppfostran representerar en primitiv, regressiv reproduktionsstrategi. Där man inte investerar i sina barn, utan man låter dem löpa fritt. Om barnen hittar något sätt att äta sig mätt utanför hemmet, ja, desto bättre, då slipper vi mata dem. Om det går ett helvete för något av barnen, ja, det är sånt som händer. Vi har ju fler barn. Och de R-selekterade människorna blir upprörda när de konfronteras med K-selekterade människor. För vilka det är självklart att varje familj tar hand om sina egna barn, håller reda på dem, ställer krav på dem, inordnar dem i dagliga rutiner och så vidare. Och det är en attityd som är helt främmande för till exempel afrikaner. Och det är därför afrikaner inte har någon civilisation. För att de inte investerar i sin avkomma. Men det är det som ligger bakom här. Så att de som gapar om hur de blir spottade på svenska familjer som inte gav dem mat. Hur de satt där ensamma, hungriga, förnedrade på kompisens rum. Så här skulle aldrig min gambianska mamma göra. Alltså det är synd om sådana personer. Eller rättare sagt, det var synd om när de var barn. Om de här situationerna faktiskt inträffade. Men det var inte värdfamiljens fel. Det var deras egen familjs fel. Om du var hungrig, varför fick du inte mat av dina föräldrar? Varför var du hemma hos en annan familj istället för att vara hemma med din egen familj? Vad är det för fel på din familj som inte har ordning på dig? Såg till att du kom hem, såg till att du får mat. Men sådana frågor måste man givetvis till varje pris undvika. Därför att då skulle man se vad det egentligen handlar om. Nämligen ett möte mellan människor som befinner sig på olika nivåer av civilisation.
1: Mm. Jo, mycket tänkvärt. Det du säger är, ja, men jag är helt överens. Men motsäger heller inte min skildring av min mycket tidigare barndom. För det som kommer bort i de här diskussionerna, förutom det du säger och det jag säger, är ju att för mig blir den här debatten som förs i medien så en grej så låtsad. Därför att man inte bryr sig. Man struntar i eller bryr sig inte om eller ser inte till de sociala förändringar som den svenska familjen, kärnfamiljen har genomgått de senaste 50 åren. Och jag vågar säga att den faktiskt gamla gedigna kulturella mönster är liksom i verklig mening utplånade. Därför att en pol i den här debatten liksom diskuterar det svenska middagsskicket som om, och även det du beskriver tror jag faktiskt tillhör en förgången tid. Redan just när tanken på att du ska samla familjen klockan 7 eller någonting sånt där, eller 6, så äter man och pratar man, och det är liksom en vilopunkt för dagen för alla medlemmar av familjen. Och sen gör man andra saker. Alltså där har liksom de sociala mekanismerna tryckt på delete-knappen. Och den där sociala situationen jag beskrev byggde ju, och det låtsas man heller inte om, det byggde ju faktiskt till fan med 100% på att det fanns hemmafruar, alltså även i arbetarklassen. Och att de hemmafruarna umgicks, kände varandra, till och med visste vad de skulle laga för mat i veckan. Och att det faktiskt fanns en kollektiv koll på vad ungarna gjorde, även udda ungar som jag. Och det där är utplånat. Sen kommer, och hela tiden har den svenska kärnfamiljen och urgamla skick och seder trängts. Och nu är det där borta alltså. Nu så ses ju middagsätandet, vad jag kan uppleva, av väldigt många föräldrar som så jävla stressande alltså. Det ska helst ökas undan så fort som möjligt. Det är ju det stora problemet. Alltså det vore ju underbart om det var så att Swedengate var sant. Alltså att man hade familjer som, att många familjer i alla fall, som betedde sig på det sätt som du beskriver. Men det tror jag är i, definitivt i minskande.
3: Ja, nej, men det är helt säkert så som du säger, Boris. Jag tror absolut att det är så att det jag pratar om är, det är lite grann en svunnen tid, och det har att göra med att vi befinner oss på en nedgående trend i vår civilisation. Så att peak civilisation inträffade för ett tag sedan. Och jag är benägen att tänka ibland att peak civilisation inträffade 1988. Riktigt så enkelt är det ju inte. Utan det hände ändå tidigare. Men om man går bakåt i tiden, så tror jag att det blir ovanligare och ovanligare med den här typen av beteende. Men det är också, det är lite indikator, för det är också en klassfråga. Jag tror att, och det är en klassfråga, det har också att göra mycket med om man bor i en stad eller om man bor på landet. Jag växte upp då liksom i utkanten av en stad. Så då har man lite andra regler om man växer upp i en by på landet. Och det har att göra med liksom vilken typ av klassbakgrund man var. Mina föräldrar kom båda två från arbetarklassbakgrund, men jobbade sig upp. Var liksom de första i sin familj som pluggade och flyttade in till stan och blev medelklassmänniskor. Och sådana personer, så att säga, konvertiter, är ju alltid mycket striktare med reglerna. Då håller de mycket på medelklassnormerna. Liksom. Så att jag kanske befann mig i en extra gammaldags bubbla lite grann. Men det är intressant att tänka på skillnaden mellan stad och land också. För att jag tror att en av de viktigaste sakerna är det som du säger, Boris, om att man känner varann. Och det är en stor skillnad på landet. Att barnen springer mer fritt kanske inom byn och sånt där. Vilket man kan tycka då är väldigt selekterat och slarvigt. Men alla familjerna känner varann. Och de vet vilka regler som gäller. De vet liksom när man äter middag i det hemmet. Kanske till och med vilken mat de äter just idag. Och så vidare. Så att man har de facto en hög grad av social kontroll. Men den är också distribuerad i bygemenskapen. Inte bara per familj, som det kanske var mer i den urbana miljö där jag växte upp. Men det är så jag skulle tänka på det, och mer generellt. Och man kan ju fråga sig hur bör man agera? Ska man ge barn middag om de är på besök och träffa ens egna barn och så vidare? Men jag, som sagt, jag tycker inte att frågan är hur man bör bjuda barn på mat när de är ens hem. Utan frågan man ska ställa sig är snarare vilka barn ens barn umgås med. Vet du vem dina barn umgås med? Vet du vad det är för barn som springer i ditt hem? Vet du vilka deras föräldrar är? Vet du någonting om liksom omständigheterna i deras familjer? Och här tror jag att även folk som tänker på sig själva som rödpillrade har en ganska depraverad inställning. Och man ser faktiskt på BBSen många människor som bara rycker på axlarna. I praktiken rycker på axlarna inför de här frågorna. Och säger bara, nej men vadå, så är det ju bara. Liksom, barn springer ut och in och liksom, det kommer en massa ungar som mina ungar drar in och jag vet inte vilka de är, jag bryr mig inte, jag vill inte veta vilka de är, och det är bara som det är liksom, flockar av barn som drar fram och tillbaka som flugornas herre ungefär. Och det där tycker jag, det är faktiskt det är depraverat och regressivt, och det är inte så en civilisation fungerar. Då är man ganska långt bort från peak civilisation. Det är mer afrikanskt tänk liksom. Så att som jag skulle tänka, bara en enkla tumregler som jag själv skulle hålla på om jag hade barn i den åldern, att de umgås ganska självständigt med andra barn och så vidare. Det första viktigaste är att mina barn får inte umgås med barn vars föräldrar jag inte känner. Om jag inte känner familjen, om jag inte har kontakt med föräldrarna, då har jag ju ingen aning om vad mina barn exponeras för. Det är det första filtret. Inga barn kommer in i hemmet om vi inte först lär känna dem och lär känna deras föräldrar. Och det här var liksom, det var en självklar sak när jag växte upp. Jag kunde inte ta hem vem som helst. Då var det liksom frågor. Vad är det här för unga? Var kommer de ifrån? Var liksom, då måste man ta reda på massa information. För man kan inte bara komma och gå i slumpens människa, andra människors hem. Men sen också då att barn, om man har barn på besök, då måste det finnas glasklara förhållningsregler från barnens egna föräldrar. Så att barn måste veta exakt när de senast måste gå hem. Alltså antingen för att deras egen familj eller för att vår familj sätter en gräns. Så att på så sätt så finns det aldrig några oklarheter för någon inblandad person. Och då kan man omöjligen hamna i en sån här sitta på rummet gate-situation. Och att äta middag med andra barn, det är väl utmärkt. Det är väl toppen om du inte ställer till det för deras familjs planering och så vidare. Om man kan planera det lite förväg, det är ju ett jättebra tillfälle att lära känna barnen. Vilket återigen då, det är viktigt för att ha insyn i och kontroll över ens barns uppväxtmiljö. Men det här är ju... Alltså jag tror att vissa som lyssnar på det här tycker att det jag säger nu låter som så här extrema och rigida, nattståndna idéer. För att så var det inte när jag växte upp och alla smängde runt i allas hem och man höll inte koll på allting på det där stiffa neurotiska medelklass-sättet. Men jag erbjuder sådana eventuella personer att överväga att deras syn på barn och barns umgänge med andra barn är resultatet av en massiv och mycket skadlig indoktrinering och ett förfall av sunda samhällsnormer.
1: Och det sjuka och sorgliga är ju att du nu, viss må jag, har barn i den åldern, att man måste kampanja för detta. Något som förut var en självklar social mekanism och en del i att man måste ställa upp regler för att tänk på detta. Förr var det ju en självklarhet, och nu romantiserar jag inte att i ett hyreshus att när det flyttade in en ny familj med barn, då såg jag alla till att de hemmafruarna träffades liksom i trädgården utanför huset och lärde känna det nya helt enkelt. Utan att det var liksom det var en del av kulturen. Och så där var det, nu låter jag romantiserande, men så där var det alltid för. Men det var det faktiskt. Och allt det där är utplånat, och nu måste man alltså tänka på vad man ska göra istället för att bara existera i ett fungerande sammanhang.
3: Ja, jag växte upp i ett lägenhetshus med, jag vet inte, kanske 40 lägenheter och sånt där, bostadsrättsförening. Och då visste man ju, så fort det flyttade en ny familj så kollar man upp dem, man träffar dem och så vidare. Så att alla barn som bodde i det huset var ju på något sätt inte nödvändigtvis liksom godkända, förgodkända. För vissa familjer var lite skumma, vissa familjer var inte välordnade. De hade liksom smutsigt hemma och de verkade inte vara så noga med barnuppfostran. Och kanske det fanns liksom, då kanske någon förälder kanske var alkoholiserad eller sånt där. Och då var det liksom, de höll man ju ett öga på, och de var inte lika, kanske lika välkomna och sånt där. Men man hade koll på alla. Och om det kom någon unge som inte fanns i den kretsen, så var ju det helt andra regler applicerade. Det var inte okej liksom för någon att springa in. För att man hade det här, den här sfären där man hade ganska, ganska tajt social kontroll. Men för mig är det ju så nu, alltså två barn, mitt äldsta barn är drygt 2 år, så att det är inte aktuellt att hon skulle springa runt liksom och hitta kompisar. Det gör hon i viss mån i lekparken. Då kan det bli så att plötsligt ser man att hon går och håller någon annan liten tjej i handen och har hittat någon lekkamrat och sånt där. Men det är liksom tillfället på minutbasis. Alla barn som hon umgås med regelbundet, de som kan bli hennes kompisar nu, det är ju barn från familjer som vi känner och som vi har valt ut och som vi uttryckligen väljer att exponera henne för och låta henne umgås med. Så det är 100% social kontroll och 100% förgranskade och förgodkända familjer. Och vi har till och med flyttat till ett annat land för att ha fler sådana familjer med barn i liknande åldrar som vår dotter kan umgås med, vilket har varit väldigt framgångsrikt. Men och det här tror jag är någonting som många, även i vår kretsar, inte tänker tillräckligt mycket på. Hur riskabelt det är att bara släppa ut barnen i en okänd social miljö. Och inte ha koll på, inte ha noga koll på vad de håller på med andra barn. Liksom deras, det är väl så det är. Barn springer runt och de skaffar kompisar. Och vi föräldrar, vi kan inte veta så mycket om det. Vi kanske inte ska lägga oss i. Barnen ska få ha sin värld, utveckla sina relationer och sina normer och så vidare. Men det där är livsfarligt. Det där är livsfarligt och det där är en avciviliserande farlig tendens. Läs tips om någon tycker att det låter helt knäppt. Det finns en bok som är väldigt intressant som heter Hold On To Your Kids. Jag tror att den heter Hold On To Your Kids: Why Parents Need To Matter More Than Peers. Skriven av läkare som heter Gordon Neufeldt och Gabor Mattea, som säkert är bekant för för många som lyssnar. Det är intressant bok. Den skriver hur vi har förlorat våra barn till det som författarna kallar för peer orientation. Det vill säga att barn knyter starkare band med andra barn än med sina föräldrar. Det är väldigt intressant och rekommenderad läsning för alla föräldrar. Och den handlar om precis det här som börjar med att man inte att man släpper taget kring barnen i ganska låg ålder. Det är för övrigt någonting som vi skulle kunna ha en kanske mer fördjupad diskussion om i tillfälle. Jag bara nämner det här för att vi har föräldrar som lyssnar. Jag tänker att det kanske är kanske någon som kliar sig i huvudet och undrar vad jag snackar om här. Men det skulle kunna vara ämne för någon fördjupad sändning någon gång.
1: Ja, nej men just det man släpper, alltså otroligt många föräldrar idag, till exempel i det här landet, släpper ju frivilligt och glatt greppet om sina barn till dagis och skola. De förutsätts då, alltså föräldrarna accepterar att det är där barnen fostras. Och då blir det ju ännu svårare att upprätthålla en slags skyttegrav kring familjen och middagsätandet. Alltså man har ju avhänt sig ansvaret i grund och botten. Och i skolan lär man sig att det är viktigt att bli sedd och omtyckt av sina kamrater. Det är en jävla uppförsbacke. Alltså de där sakerna hänger ihop.
3: Det här var en fånig sidogrej som jag kommer att tänka på, men det känns som att det här är ännu, den här debatten är ännu ett exempel på ett lite konstigt fenomen som dyker upp då, nämligen att alla kulturella frågor och alla frågor om jämförelser av kulturer reduceras hela tiden till frågor om mat.
1: Ja.
3: Vi snuddade vid det för ett tag sedan. Jag refererade en diskussion som jag tycker är väldigt intressant och som jag fortfarande går och tänker lite på. Nämligen den här debatten på som Chris Dulny ordnade om NATO-frågan, Sveriges NATO-inträde. Där han bjöd in Richard Spencer som förespråkare av svensk NATO-inträde. Och sen var det en massa svenskar som var emot. Jag vill minnas att jag refererade den här diskussionen i Radio Bubbla. Nu pratade om NATO-frågan. Och då var det Richard Spencer, han sa ju det som att ni svenskar som ska hålla på med svenskt oberoende och distansera er från sydeuropeer och sånt där, ni måste bara släppa det där. Ni äter köttbullar, italienare äter spaghetti, so what? Släpp det där och gå vidare liksom. Det finns inga substantiella viktiga skillnader mellan er och italienarna. Det är bara liksom köttbullar mot spaghetti. Och i samma diskussion så avfärdar han också idén om amerikansk kulturimperialism. Och sa bara att jag vet, ni gnäller över amerikansk kulturellt inflytande i Europa för att nu har ni McDonald's överallt. Cry me a river. Släpp det där nu liksom och prata om riktiga saker.
1: Var tacksamma.
3: det är också givetvis. Men det är liksom, det är Richard Spencers världsbild liksom, att kultur, det handlar om du äter köttbullar eller spaghetti eller McDonald's. Jag kan bara inte släppa hur stupid han var i den diskussionen. Så jag kommer tillbaka till det tiden. Men det är lite ganska liknande här, va? Att Swedengate, man vill klämma åt Sverige och man vill man hittar någon attackvektor liksom, hur dålig den svenska kulturen är. Men givetvis måste det gå via mat. Det går alltid via mat.
1: Men ligger det inte någon djupare psykologisk grej i detta? Och det gäller även Swedengate och Yellow och allt, så att människor reduceras mer och mer till frågan om att fylla buken med precis vad som helst. Det får det afrikanska att det är viktigt att man har något i magen. Hur man själv eller ungarna får det underordnat. Men man måste kunna klappa sig på magen. Alltså det oerhört kortsiktiga. Ät något. Och det där ligger, och det är det som gör att reducerandet av människor till detta gör att man liksom alltid hamnar i maten till slut.
3: Ja, jo, men jag tror det. Och det är en sorts regression till ett mer primitivt tillstånd där maten är, det är kanske lite grann som Maslows behovtrappa. Man är fast någonstans ganska långt ner på trappan där det handlar om mat. Och det är lite grann, man är tillbaks på savannen liksom. Jag tror också det är ett sätt att släta över de riktiga kulturella frågorna som är väldigt jobbiga att prata om. För att om man kan fokusera på mat och fixera sig vid mat och tjata om mat hela tiden, då kan man tacksamt undvika att prata om de genuina kulturella skillnader som är underliggande. Och det är därför jag försöker säga att det här med Sweden Gate och sitta på rummet gate, det handlar inte om mat. Det handlar om huruvida man tar hand om sina barn på ett välordnat sätt eller inte. Och det är det, man slipper prata om det, för att man kan prata om mat istället. Och samma sak är det med Richard Spencer. Att om han kan prata om, han vevar händerna och pratar om McDonald's, amerikanerna har gjort McDonald's i Europa, då slipper han prata om den, alltså den massiva, frätande, extremt destruktiva effekt som amerikansk kulturellt inflytande har på Europa, som inte har ett dugg med McDonald's att göra. Och samma sak när han pratar om skillnaden mellan svenskar och italienare är skillnaden mellan köttbullar och spaghetti. Det är ett sätt för honom att undvika att prata om och fokusera på hur oerhört trasigt det amerikanska samhället är, och hur dysfunktionellt det blir när alla de här så kallade vita människorna ska samlas och låtsas att de är en enda ras, en enda kultur i USA. Det som är på många sätt roten till så mycket jävelskap i USA. Att man låtsas att svenskar och italienare och greker och allt vad det är en och samma sak. Men saken är den att om man låter det där handla om mer än mat, om man erkänner att det handlar om väldigt stora skillnader i mentalitet, intelligens, drivkrafter mellan de här grupperna, då ser man att hela det här amerikanska experimentet, hela det amerikanska samhället är ruttet och dysfunktionellt. Så det finns, jag tror att de pratar om mat, så finns det någonting annat som man undviker att prata om i många fall.
1: Ja.
3: Men det är en intressant bild, just det här som du är inne på, att klappa sig på magen liksom. Att, för det är också så att om man tycker det är jobbigt att tänka, så är det ju rent praktiskt bra att käka mat. Smäller in en massa mat så blir det riktigt mätt. Så det blir så här däst och liksom måste luta dig tillbaka och knäppa upp bältet ett extra steg, och du sitter där och bara, det blir, tankarna blir dimmigare och dimmigare när du försvinner in i din matkoma. Så att även rent bokstavligt praktiskt så har ju mat en sån effekt.
1: Ja.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning, sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.

0: Radio Bubbla.
1: Italiens regering på väg att falla efter att partiet Italia Viva drar sig ur samarbetet. Om premiärminister Giuseppe Conte inte lyckas hitta ny majoritet kan presidenten tvingas utlysa nyval, vilket väntas gynna Lega och Matteo Salvini. Men som det konstateras i början av den här artikeln så är inte Italien främmande för regeringskriser. Det står här att Italien har haft 66 regeringar sedan 1948. Jag knappar in i min miniräknare. Jag fick det till att i snitt så varar en italiensk regering i 13 månader innan sådana saker händer. Och intressant nog så var det ju just för ungefär ett år sedan, som kanske 13 månader sedan ungefär, som Italien hade sin senaste regeringskris. Då alltså, regeringskriserna flyter ihop, men jag tror att då hoppade Lega av regeringskoalitionen, så att femstjärnerörelsen blev tvungen att söka en ny partner. Och då gjorde man gemensam sak med socialdemokratiska DP, demokratiska partiet som de heter. Och dessutom så har man tagit stöd från två småpartier. Ett som heter Liberi e Uguali, alltså frihet och jämlikhet tror jag att det betyder. Och ett parti som heter Italia Viva. Som är med ett litet parti som har fått två ministerposter i den här regeringen. Och Italia Viva är en, man kan säga, en utbrytning ur DP. Men framförallt så är det partiet som har bildats kring Matteo Renzi, som tidigare var premiärminister för Italien. På den tiden han var med i DP, tror jag. Han har varit med i flera olika partier, men det var 10 år sedan. Den här senaste regeringskrisen, den sägs ha utlöst av debatter relaterade till coronavirus-pandemi-åtgärder. Och det handlar om att man har ett gigantiskt krispaket som man käbblar kring hur det ska se ut. Man är överens om att det ska vara ett gigantiskt krispaket, givetvis, med enormt mycket pengar som ska pytsas ut. Sammanlagt är det ungefär 200 miljarder euro. Jag tror att man har fått 85 miljarder från EU och 100-120 miljarder någonting som man ska låna utöver det man får bara som ett corona-bidrag. Ja, Italien är ett ganska tufft ekonomiskt läge givetvis. Jag såg att när coronaviruset kom förra året så gick Italiens BNP ner till samma nivå som den var på 1998. Så man gick liksom 22 år bakåt i tiden, ekonomiskt kan man säga, i termer av ekonomisk tillväxt. Och man har liksom högsta statsskulden i EU och så vidare. Så man är i väldigt dåligt skick, och bättre lär det inte bli där man ska göra den här saken. Så konflikten, som jag har förstått det gäller hur ska de här pengarna fördelas. Och där finns det liksom olika linjer. Där säger premiärministern Giuseppe Conte, han säger att man ska ha en kommitté av teknokrater som bestämmer hur de här pengarna specifikt ska användas. Och att man ska använda dem genom staten framförallt. Medan Matteo Renzi, han vill styra det här stödet. Dels vill han att det ska styras parlamentariskt, men också att det ska gå i vissa riktningar. Det som han kallar för innovativa, framtidsorienterade delar av näringslivet. Så att han säger att vi ska inte bara rädda ekonomin från coronaviruskatastrofen, utan dessutom så ska vi facilitera med de här pengarna en grön revolution och en ekologisk transition och så vidare. Jämte en massa andra sköna slagord, inklusive jämlikhet mellan könen och det ena och det andra. Så att man ska använda coronapengarna till kanske, det är inte bara att du ska få pengar för att du kanske har varit arbetslös och sånt där, utan om du installerar solpaneler på ditt hus så ska du få en särskild coronasubvention för det. Så att det är lite så, du får säga om jag har tolkat rätt, Boris, men som jag uppfattar det så är det lite att Conte vill kanalisera mer pengar via staten och via som välfärdssystemen, medan Renzi vill pumpa in pengar i företag i särskilt gynnade branscher. Och det kanske finns lite av som en nord-syd-konflikt här också, att Conte kommer från liksom den relativt fattiga södern, vill ha bidrag. Renzi kommer från rika Florens i norr. Han vill ha svagare kapitalism.
2: Ja, men exakt. Men man slås ju av den här siffran 66 också, som du sa. Alltså 66 regeringar sedan sedan 1948. Alltså, vad har hänt med det här folket? Jag minns ju den tid när de hade en stabil regim i 20 år faktiskt. Så det var ordning och reda i landet, men ja, något måste ha hänt. Det kan vi prata om en annan gång. Men just det här, det är precis den motsättning de säger. Och det här med att Renzi hoppar av och ställer till regeringskris och problem. Han är ju ändå en slipad räv, alltså. Han gör ju inte sådär bara för att han vaknar upp en morgon och nej, men nu är jag less på att hålla upp den här regeringen. Utan det måste ju finnas krafter som rycker och drar och som han har ryckt och dragit i. Och att, jag tror han spelar korten så här, alltså att han, det kommer inte att gå till en ny koalition. Och det innebär alltså att det blir möjligt att tillsätta en, som en här artikel man kallar på teknokraterna, att man tillsätter presidenten tillsätter en expeditionsminister. Och det har man haft förut i omgångar för några år sedan. Och det man då kommer att göra är att man plockar in, som man gjorde då, drag från Europeiska centralbanken, lite italienare med EU-toppbyråkrat erfarenhet som ska ratta landet till nästa val. Och det här är ju Renzis kompisar alltså. Och det här kommer att spela honom i händerna. De kan till och med plocka in honom som enskild person i expeditionsministären, som en av teknokraterna. Och vi kommer att få se, alltså, en expeditionsminister skulle EU kräva också, att se till att italienare som hade toppbyråkraternas förtroende i EU i Bryssel skulle sitta i ministären, och presidenten skulle inte krångla om detta. Och de kan då bädda och kratta banan för Renzi och hans lilla struntparti inför nästa val. Och det här jag tror att Salvini har liksom alldeles dribblat bort sig på två sätt. Han vill ju också, istället för någon form av koalition där han i alla fall inte tänker ingå, så vill han se expeditionsministären, vilket jag tror är farligt för honom. Men han har dessutom satt sig i den här sitsen att han istället för att driva någon slags kraftfull linje i nedställningsfrågan, så han låter sig inte dras in i, utan han har spelat det här kortet att jag stängde Italiens gränser och lät inte båta med flyktingar lägga land, vilket ju var vällovligt. Men det är icke det som upptar folk i Italien just nu, uppenbarligen. Så jag fruktar att folk kommer att reta sig på att nej, men han springer omkring det rättssalen, vi har liksom lite andra problem nu. Så att han är nästan en belastning för legan just nu med sin tondövhet och som du har tagit upp förut, hans valhänthet i nedstängningsfrågan. Och det har ju växt fram en folklig rörelse bland butiksägare, kaféägare och restaurangägare, och i regioner där det är nedstängt så har man öppnat upp i alla fall, helt enkelt trotsat regelverken. Och det är ju en rörelse som man kunde ha ställt sig i spetsen för om det varit lite kraft i Salvini. Så att, ja, de går säkert mot sin 67, 68, 69 regering i rask takt, skulle jag tro. Och det kommer att vara svårt för Salvini, och ingen så att säga till vänster eller bland de liberala vill gå i koalition med legan. Och vid sin sida till höger så har han rätt svaga krafter, alltså. Berlusconis Forza Italia lever ju på Berlusconi. Han har nyss åkt in för en hjärtproblem en gång till, och det partiet lever ju på honom. Och det här lilla rätt sympatiska nationalistiska högerpartiet tror jag är lite för klent. Så att det är legan som gäller, och jag tror legan kommer att få problem, tyvärr.
1: Det är intressant, tycker jag, med hur, alltså, hur Salvinis pandemilinje kommer slå opinionsmässigt. Jag menar, jag är ju jättebesviken på honom, men jag är ju inte alls representativ för folk i allmänhet. Det är kanske mer representativ för den italienska allmänheten på ett sätt. Men jag är inte säker på kort sikt, jag är inte säker på hur det slår rent populistiskt. Tittar man bara på opinionsmätningarna just nu så är det är förmodligen så som du säger att Salvini personligen har blivit lite av en belastning delvis för sitt parti. Men om det var val idag så skulle det vara väldigt bra för Lega. Det skulle vara jättedåligt för femstjärnerörelsen, de skulle kollapsa och eventuellt skulle Matteo Renzis parti åka ut ur parlamentet. Mm. Så det är ändå liksom, som det står nu så förstår man att Salvini ändå håller tummarna för det här alternativet som du beskriver. Du säger att i princip att man har ett nyval, men eftersom man inte kan hålla nyval under pandemin så måste man vänta till i sommar när det lugnar ner sig. Och tills dess så har man då expeditionsministären. Men det Salvini skulle vilja ha är ju, man kan ändå förstå att Salvini vill ha ett omval i slutändan, och om det skulle vara omval åtminstone just nu så skulle det förmodligen vara väldigt gynnsamt för honom.

0: samla en koalition heller. De andra vill inte ta dem med tång. Det är de två mindre partierna med deras sida. Och det skulle nog inte räcka. Salvini behöver en ny kraftfull framtoning och ta tag i de stora frågorna om det nu blir en expeditionsminister. Det kanske bästa vore för honom och legarna att de trots allt fick till en jätteknackig ny koalition. Conte jobbar för detta, att samla alla udda små partier som faktiskt finns i parlamentet och rösta och ge honom sitt stöd i en omröstning. Och då kan det ju gå. Men det blir en så bräcklig konstruktion så att då har vi snart den 67:e regeringen att lägga till räkningen. Det är spännande i alla fall.
1: Ja, ja. Och fler regeringar lär det bli i Italien. Den saken är ganska... Etc. har i år 20 miljoner i stöd och riskerar att nästa år bli helt utan. Och Flamman, Arbetaren och Dagen blir inom några år av med 35-100% av det stöd de får idag. Efter att nytt mediestöd eventuellt trädde i kraft den 1 januari 2024. Etc.s chefredaktör Johan Ehrenberg skriver att liksom andra dagsmedier har vi haft pressstöd. Men nu måste vi bygga tidningen på helt självständig finansiering. Ja, Etc. går igenom en stor ekonomisk kris just nu. Jag vet inte vilken gång i ordningen som de bygger om mediestödet nu. De har gjort flera sådana här reformer på ganska litet antal år. Jag har faktiskt inte satt mig in exakt i detaljerna varför det här slår så hårt mot Etc. och de andra tidningarna. Vad det är som gör att de eventuellt går från då jättemycket pressstöd till noll pressstöd till och med. Det låter lite otippat. Särskilt med tanke på att Etc. är en koncern som har byggts för att optimera pressstödet. Men när de ändrar reglerna så kan det tydligen hända. Så ja, nu måste vi bygga självständig finansiering, säger Johan Ehrenberg. Försörj oss på ett hedligt sätt istället för att snyta på skattebetalarna. Ja, fet chans va att Johan Ehrenberg tänker göra det efter 40 år av absolut maxad bidragsparasitism. Man kommer att bygga om sin koncern för att liksom maxa den nya sortens mediestöd. Vad som finns nu. Eller hitta på något annat. Samtidigt så måste man ge Johan Ehrenberg att han är en duktig entreprenör. Även om det är väldigt mycket liksom bidragsentreprenörskap och svågkapitalism, så är han en intelligent och innovativ person som har kommit på många intressanta affärsidéer genom åren. Och sådana här saker som han ofta har knutit då kring Etc.-koncernen. De säljer ju mycket mer än bara sin tidning. De har även liksom, ja, vad de har liksom, solpaneler och hus som de bygger och allt möjligt intressant. Jag vet inte hur mycket substans det egentligen finns bakom allt det där, men ytligt sett så ser det lite grann som att de har som en sådär futuristisk, socialistisk, mångsidig koncern där. Jag har i alla fall alltid varit ganska imponerad av hur de presenterar alltihopa. Och det är Johan Ehrenberg, det är hans race. Det är ganska mycket en stor koncern och allt det där. De har säkert jättemycket anställda, men det är han som är tänkaren och beslutsfattaren. Det är hans projekt. Så det där är väldigt intressant. Men sen har vi den andra saken som jag tycker är så intressant som dök upp. Det är en stor artikelserie nu Etc. Den har fått mycket uppmärksamhet. Vi har diskuterat den lite grann på BBS ändå. För att precis då när Etc. har sin stora kris så kommer en gammal vän tillbaks från samtidshistoriens dimmor. Vi har inte sett så mycket av henne på länge. Men hon var väldigt känd på 80-talet. Hon heter Jenny Ehrenberg. Hon är inte Johan Ehrenbergs fru, eller hans syster, eller hans mamma. Utan Jenny Ehrenberg är Johan Ehrenberg. Rättare sagt, Johan Ehrenberg är en falsk persona som Jenny Ehrenberg dagligen har klätt ut sig till i 40 års tid. Det är faktiskt så som Johan Jenny Ehrenberg uttrycker saken nu. För det är så han namnges i sin byline på Etc.s hemsida nu. När han skriver en artikel står det Johan Jenny Ehrenberg. Och det är en väldigt sällsam historia. Jag kände mig förvirrad när jag hörde det här. Jag blev förvirrad. Du och jag pratade om det bor, så jag var liksom lite efter. För min reaktion var ungefär så här. So what? Det vet väl alla att Johan Ehrenberg ibland klär ut sig till Jenny Ehrenberg. Det har ju han gjort sedan 80-talet. Det var några rabalder i medierna på den tiden. Och sen

0: har jag liksom antagit, så har han väl haft ett slags dubbelliv där han till och från har tagit på sig smink och damkläder och gått runt och kallat sig för Jenny. So what? Det verkade väldigt märkligt att det skulle bli sånt pådrag nu med den här enorma artikelserien och intervjuer och allt det där liksom. Men jag har missuppfattat hela grejen. Du visste allt det här, Boris, men jag hissar nu att jag har missuppfattat. Han har inte alls haft något dubbelliv. Det där med Jenny Ehrenberg, det var något han gjorde en gång 1983 och sen aldrig mer. Och han beskriver själv att han var för feg. Han har också med storvulna formuleringar som att fascisterna vann saker den stilen. Men han säger också att han var för feg och halvhjärtad och att han inte kände sig tillräckligt snygg och kvinnlig som Jenny. No shit, Sherlock. Men nu, 40 år senare, vid 65 års ålder, nu vill han göra om samma replik igen. Trots att han alltså levt i 64 och ett halvt år enbart som man, så vill han nu plötsligt börja framställa sig som en transkvinna. Till den grad att han byter namn till Johan Jenny Ehrenberg. Och det är en tanke som många haft. Och det är liksom att vilket sammanträffande. Att han kommer ut precis nu med sin nygamla transidentitet. Å ena sidan var han före sin tid väldigt tidigt ute med hela transgrejen, kan man säga. Samtidigt har han varit märkligt tyst. Transdebatten har varit som mest intensiv. Och han verkar också vara medveten om den problematiken själv. Samtidigt som han har uppenbarligen en väldigt stark ambition att nu plötsligt ska han rusa fram och ställa sig längst fram på barrikaden och ta någon sorts radikal transposition. Ja, Boris, jag har läst alla de här artiklarna. Det är helt sjukt, men jag tecknade en prenumeration på ETC igår för att komma åt alltihop. Så jag har läst på tok för mycket av Johan Ehrenbergs stålerier nu. Jag har en del som jag skulle kunna säga om det här, men jag tänkte först bolla över till dig. Jag är väldigt nyfiken på ditt perspektiv, särskilt med tanke på att du har varit med längs vägen. Och jag tror aldrig jag frågat dig om det förut, men jag gissar att du även personligen har haft en del med John Ehrenberg att göra genom åren, med tanke på hur mycket ni har överlappat yrkesmässigt med liksom så här vänstern, ordfront och naturkultur och så vidare. Så att du känner väl honom?
1: Ja, vi stod varandra ganska nära nu, 3 år ungefär. Han erbjöd mig till och med en gång att jag skulle ta över efter honom som vd för koncernen kring millennieskiftet ungefär. För att han ville dra sig tillbaka och bara skriva. Och de andra är ju idioter, som han uttryckte i ETC-ledningen. Men då hade vi jobbat, då hade jag samarbetat med honom när jag var på ordfront. Flera olika projekt. Men då var jag just i färd med att starta Kraft och kultur. Så att det var mycket mer spännande, tyckte jag. Sen tyckte jag också att de andra i ledningen för ETC var idiot. Johan är ju, precis som beskriver, han är ju väldigt energirik och fantasirik. Och just den här perioden och många år därefter så fanns det ju inte något transit över honom. Eller queerigt eller någonting. Utan han satsade ju stenhårt på kärnfamilj. Vi hade ju ett samarbete när han startade magasinet Familjer och barn. Och när vi startade tillsammans bokklubben Kanelbullen. Där vi sålde böcker till nyblivna mödrar. Han startade en tidning för folk som skulle skaffa torp. Komma ut på landet. Han var superpräktig alltså. Det var en period när han försökte skapa en slags folkhemsk socialism och trädde fram som kärnfamiljskille, vilket inte alls finns i de här artiklarna han har skrivit nu. Det är den mer allmänna bilden som har satt sig, inte bara för mig från den tiden, utan som han haft senare också. Enda gången jag anade liksom att någon annan sida av honom, det var just, jag hade ju en bokklubb också som hette Erik och Silla, som vi från Nordrum drev och körde i ETC magasin. Och då tyckte en dag Johan att vi skulle bara sälja, alltså ska vi inte bara sälja andra produkter än böcker också? Ja, som var då, ja, sexleksaker. Och så sa, du menar dildos och sånt? Nah. Alltså jag tänkte mig alltså lite mer avancerade grejer, alltså buttplugs till exempel. Men jag lyckades avstyra detta. Jag tror det blir svårt att varumärkesätta bokklubben då. Så jag har varit lite paff när jag läste den här serien, alltså om hans 40-åriga lidande sedan han var Jenny på 80-talet. Jag tror det finns en väldigt logisk förklaring, därför att han är ju entreprenör och han är ju också en sån som kan statens irrgångar precis. Och jag tror det är ett genidrag från hans sida. Jag var ute när det här kom och sa att det här är bara, han försöker liksom bara göra en Jenny igen och få prenumeranter i tidningen, precis som förra gången. Jag tror inte det är så enkelt. Man ska titta på mediestödslagen, som är, jag brukar ofta hacka på den svenska regeringen för att den är så förbannat mesig. Men mediestödslagen, det är Carl Schmitt-lömskt alltså. Jag tror inte en del i vänstern har förstått vad som väntar. Johan har förstått det eftersom han transar sig nu. Det är nämligen så här att mediestödslagen är nu antagen. Och den innebär ett väldigt stort skifte i syn på mediestöd. Som man säger i förarbetens lagen, så lämnar man det rättighetsbaserade medie- och pressstödet. Det vill säga att vi är så här stora, vi uppfyller de här villkoren, vi har x antal prenumeranter, vi har så mycket eget genuint material och egenproducerat material. Bla bla bla. Och så är vi, står vi på värdegrunden och är demokrater. Det lämnar man nu. Lagen om mediestöd innehåller mer bara att man ska värna mångfalden och demokratin och lokal och regional bevakning. Man har alltså ett övergripande mål för mediestödet. Den lagen är antagen. Och sen står det också i lagen att de exakta kraven kommer att skrivas i en förordning som vi ännu inte vet vad den går ut på. Och det roliga, och det här är ett lömskt genidrag, det roliga att en förordning som ännu inte påstås vara skriven, men som ska komma vilken dag som helst. För att få mediestödet så måste man ha uppfyllt villkoren i förordningen under det första halvåret 2023. Så alltså att det är total rysk roulette, vilket är väldigt bra, och det är ett utmärkt sätt och för de som skriver förordningen om de vill slakta vänsterpressen och lokala sossetidningar, vilket de kommer att göra. För de kan bara sitta och titta nu. Det här är väldigt odemokratiskt, vilket är ganska sympatiskt. De kan bara sitta nu och säga att vi vill slå ut flamman. Vad ska vi då skriva i förordningen? Och så vidare. Det är briljant. Och det här fattar ju Johan. Och han vet att det finns tre, fyra vänstertidningar som ligger pyrt till nu. Då gäller det att avskilja sig och vara särskild. Och vad gör man då? Man kan inte säga att vi är en oberoende socialistisk tidning, vi måste ha mediestöd. Nej, man måste bli, just det, transrörelsens slagskepp. Och det har man ju blivit. Man har en chefredaktör som har bytt namn också hos skattemyndigheten. Han heter ju nu Johan Jönny på riktigt. Och det där tror jag man hoppas att de ska vara så mesiga, de som skriver förordningen, så att fan, vi vill inte ha hela liksom HBTQ-rörelsen på oss, så att en prideparad tågar in i kansliet här. De får behålla pengarna, men vi slaktar flamman och arbetaren, de får inga pengar. Det är vad jag tror kommer att hända. Och jag tror att det är ett genidrag.
0: Wow, jätteintressant. Jag har försökt lägga det här pusslet och förstå vad det är som händer. Någonstans, det är så uppenbart när man läser de här artiklarna att det inte är liksom genuint. Det är själva transgrejen som man håller på med.
1: Mm.
0: Jag skulle kunna lägga ut texten om det, men jag funderar på liksom, gör han det här? Tror han att han ska liksom, att han ska vinna på det här? Att han ska, vilken sorts fördel vill han ha? Och det förklarar så mycket mer att det handlar om den här mer tekniska, byråkratiska aspekten, snarare än att vinna sympati för sin personliga situation eller något sånt där. Vilket han inte kommer göra, tror jag, med de här utspelen. Därför att om man tittar på det från ett, ja, jag vill inte säga från ett transperspektiv, men om man tittar på själva hela transgrejen håller på med, så är den otroligt konstig. Den är otroligt märklig och anomalisk och det är patetiskt, pinsamt, opassande och det är som obegripligt initialt tyckte jag det var obegripligt att Johan Ehrenberg, som ändå är, men som jag uppfattar, en briljant person på många sätt, liksom osympatisk, men framförallt i hans åsikter då, men han är en av sin generations skickligaste medieentreprenörer, utan någon som helst tvekan. Mm. Varit en politisk kraft i årtionden, vilket innebär att han är väldigt slug. Absolut ingen dumskalle. Det är märkligt att tänka sig att han inte förstår hur patetiskt det här är. Och jag pratar alltså inte om liksom transgrejen i allmänhet här. Jag säger inte att transsexualism är patetiskt och pinsamt och opassande. Det är en annan diskussion, och jag har en mycket mer nyanserad uppfattning om det. Jag är ju ingen antitransperson. Jag har aldrig varit det. Men det vi ser här i artiklarna, det är hur han inför öppen ridå brottas med saker som folk normalt brottas med när de är tonåringar. Han är precis lika osofistikerad och förvirrad och känslomässig som en könsvilsen tonåring. Det är precis det han målar upp i de här artiklarna. Mm. Vilket är helt sjukt om man tänker sig att det här faktiskt handlar om att han ska liksom presentera sig själv. Han ska äntligen presentera sitt sanna jag, som är det han säger på ytan liksom. Men det blir mycket mer rimligt om man tänker sig att han försöker presentera en sorts transpositionering gentemot människor som egentligen inte vet smack om trans, men som är politiskt korrekta.
1: Precis. Och du har säkert märke till att han angriper ju inte bara, liksom, säger ju inte bara att fascisterna vann och jordarna rädda, utan stalinisterna vann också. Och här kommer det riktigt eleganta stilettsticket. Han har ju en stor del av tredje artikeln, tror jag. Han har ju en lång uppräkning på alla. Han angriper ju vänstern för att vara transfobisk. Och det har varit briljant där liksom. Att, men jag tillhör inte den där vänstern. Jan Guillou, Åsa Linderborg, Kajsa Ekis Ekman och tiotal till. Transfobiker hela bunten. Så att han liksom kapar förtöjningen till gamla medarbetare till och med. Det är så kallblodigt på sitt sätt.
0: Mm. Ja, det är verkligen kyligt. Och jag noterade som att han plockar upp vissa av de här namnen och använder dem som synonymer till liksom transfobi. Rätt vad det är så kommer en Kajsa, skriver han i en av andra delarna. Så det är liksom, nu är hon visserligen välkänd transfob då, men samtidigt, det är ju en väldigt speciell balansgång han går, för att hela den här transfenomenet och transdiskussionen, det är en väldigt, jag vet inte vad jag ska säga liksom, men det är en viktig diskussion som pågår, som har väldigt stor betydelse just nu och som för såklart på ett väldigt missriktat sätt, men som griper in i väldigt många saker som är genuint viktiga, och hela transfenomenet som vi pratade om tidigare flera gånger exploateras av krafter som håller på med riktigt sinistra saker. Jag tittar ju in, och jag har inte sett jag har inte läst artikeln, men jag såg precis nu Johan Jenny Ehrenberg och hans nya märkliga androgyna, om man nu kan kalla det för det, uppenbarelse, hans byline. Han säger så här: kom inte till mig och prata om att transrättigheter skapar våldtäkter i duschrum. Och det han för fram är liksom en otroligt, otroligt korkad linje i den här frågan. Så han, antingen så saknar han, eller så låtsas han som att han inte har ens liksom basal förståelse för de olika begreppen som är involverade. Han är liksom då som ett barn, som en tonåring, som är så här nyfiken och vill utforska en eller annan feminin sida av sig själv. Och det är också en annan sån här infantil aspekt av det han håller på med. Det är hur otroligt snabbt som man hoppar till könsbyte.
1: Mm.
0: För det är ju normalt sett en mer komplicerad process. Det är inte så att så fort man börjar gå runt med kjol och läppstift ibland, så måste man omedelbart kontakta folkbokföringen och lägga till ett kvinnonamn. Det finns så många steg däremellan. Och med Johan Ehrenberg, han är ju uppenbarligen en total nybörjare. Han testade liksom en vårsäsong 1983, som gick här runt i kvinnokläder och blev fotograferad av en fotograf. Och nu håller han på att publicera de här bilderna till stor effekt. Och nu har han då i några månaders tid tydligen gått i kvinnokläder på ETC-kontoret och så vidare. Intressant nog, från första halvåret 2023 apropå den här byråkratiska avgränsningen. Han är väldigt noga med att bakdatera det här till att det faktiskt var liksom i mars 2023 som han var väl igång med det här och var Jenny Ehrenberg och så vidare. Men jag känner män som är enormt mycket mer feminina än Johan Ehrenberg, som i praktiken är kvinnor, som har levt hela sina liv som kvinnor utan att ha en tanke på att byta kön. De har kvinnliga intressen, de har mjuka handleder, de talar med så här mjuk melodisk röst, och det är det som är det kvinnliga. Det är inte namnet. Så att i termer av identitet så tänker de på sig själva som bögar eller för detta bögar och sånt där. Men för Johan Ehrenberg så är det något helt annat. Han är inte det minsta feminin. Även som Jenny Ehrenberg så pratar han liksom med basröst. Han rör sig på ett väldigt fyrkantigt och klumpigt sätt. Han spökar ut sig med så smink och kläder på ett sätt som ingen riktig kvinna skulle göra. Det finns ingenting kvinnligt i honom förutom namnet. Förutom den här politiska påsen som han tar. Och han gör det på så otroligt, just ett infantilt sätt. Det är som att han i 65 års ålder återskapar den här väldigt liksom känsliga, kontroversiella saken som pågår med barn just nu. För att den här transideologin används för att göra barn till måltavla för någonting annat som egentligen inte är transsexualism. Och det finns ju en förklaring till det här. Och många som av er som lyssnar, ni vet säkert vad jag syftar på. Vi kan gå igenom det lite senare från ett mer tekniskt, psykosexuellt perspektiv. Men det är ganska konstig och jag tror potentiellt farlig grej som man håller på med.
1: Mm. Men, och det man saknar i de här texterna, läste med en viss förväntan faktiskt, är ju, ja, men precis som du säger, alltså man kan ju plocka folk genom historien som har varit bisexuella, transsexuella, homosexuella, olika varianter, och det har bidragit till, det har skapat en inre spänning, ställt dem utanför, förstärkt deras skaparförmåga på olika områden. Men det saknas ju, alltså det här är ju så förbannat mycket yta. Så här ser jag ut i den och den klänningen. Så här, liksom, det finns inte en rad om vad det, alltså den spänning som skulle ha påverkat honom intellektuellt på något sätt. Det finns bara, hur ser jag ut när jag är 24 och när jag är 64? Ingenting annat. Alltså det är så oerhört fattigt. Han kunde ju ha öppnat en större diskussion här, men det, som ni säger, det är en förvirrad tonåring. Hur ser jag ut när jag tar på mig mammas klänning?
0: Mm.
1: Sorgligt töntigt.
0: Visst. Och det som det beror på, det är ju att alltså Johan Ehrenberg, han är ju inte, det här, vi har pratat lite grann om det tidigare med något tillfälle. Jag vet inte om vi har gått igenom det från en mer teknisk nivå, men det finns ju två sorters transsexualism som man pratar om. Två sorters transkvinnor. Det är framförallt det handlar om män som vill bli kvinnor. Två olika varianter som är helt olika sorters fenomen. Som egentligen inte är relaterade till varandra. Och Johan Ehrenberg, han är egentligen ingen av de här. För att han är så amatörmässig liksom. Han är inne och nosar på en av de här. Men om man vill förstå fenomenet. Och också den här, liksom, han gör den farliga grejen. Han säger att, kom inte till mig och prata om att transrättigheter skapar våldtäkter i duschrum. Jag vet inte om han är medveten om det här, men det är bra om man betraktar de här transgrejerna generellt att förstå vad det handlar om. Alltså det finns med två sorternas transsexualism då. Den ena sorten kallas ibland för homosexuell transsexualism, vilket förenklat betyder bögar. Det är den feminina sortens bögar, fjollor. Men vissa av dem då tar steget fullt ut och blir kvinnor. Eftersom de är bögar så är de intresserade av män. Så att när de blir kvinnor så blir de heterosexuella kvinnor som är intresserade av män. Så egentligen så är det bara en sorts homosexualitet. Eller rättare sagt, jag tror att det är mer tekniskt korrekt att säga att homosexualitet i allmänhet är en sorts transsexualism. Det är det man ser i alla såna här feminina, fjolliga bögar. Deras beteende, det är ju inte liksom ett unikt bögbeteende, utan de beter sig som kvinnor. De är biologiska män, men de beter sig som kvinnor på alla olika tänkbara sätt. Framförallt att de är sexuellt attraherade av män. Men de är transsexuella. Kvinnor i manskroppar och så vidare, som man brukar säga. Och det är en annan sak som är viktig att förstå. Det anspelas faktiskt på en av hans intervjuer i artiklarna. Han har ett samtal med Christer Lindarw, Christer Lindberg var en mycket mer insiktsfull person, den berömda dragartisten. Och han säger det här i förbifart, men Johan Järme fattar uppenbarligen inte vad det han säger. Men en nyckel till hur det här fungerar, det är att förstå att de här feminina bögarna, som man ser hela tiden i offentligheten, de här fjollorna, de står väldigt lågt i kurs i bögvärlden. Det finns nästan ingen som vill ha en sån här fjolla som en partner. Därför att bögar attraheras ju av manlighet. Så de vill inte ha en kvinna i en manskropp. De vill ha en man i en manskropp. Så att de bögar som står högt i kurs i gayvärlden, som alla bögar vill ha, det är de som har ett maskulint könsuttryck. Eller de som är straight acting, som det heter det. Och det, den poängen jag försöker göra, det är så att det är ännu ett bevis för att feminina bögar inte är män. De är kvinnor, de är transsexuella. Så det är väldigt rörigt det här, men det är så att det finns mycket färre bögar än vad folk tror. Därför att de flesta som kallas för bögar är i själva verket transkvinnor. Okej, okay. Det är ena sortens transkvinnor, homosexuella män, eller helt enkelt transkvinnor, transsexuella. Den andra sorten, det är det som ibland kallas för autogynefil transsexualism. Och det är totalt annorlunda sorts profil. Och det är där man hittar det som man i folkmun kallar för transvestiter. Män som klär ut sig till kvinnor. Män som ofta inte är särskilt feminina. Och man ser direkt att det där är bara en kar i peruk och illasittande läderskjol. Han rör sig inte som en kvinna. Han pratar inte som en kvinna. Ingenting är kvinnligt. Förutom de allra ytligaste detaljerna. Och det är nästan alltid liksom sexuellt laddade detaljer. Och de här människorna i större delen av sina liv så är de bara vanliga män. Som går runt i vanliga manliga kläder och gör vanliga manliga saker. Men ibland så spökar de ut sig till dåliga imitationer av kvinnor. Och orsaken till det är, det är inte att de känner sig som kvinnor. De tror att de innerst inne är kvinnor. Utan det är att de tänder sexuellt på tanken på att ha en kvinnokropp. Och det är så det brukar förklaras. Jag tycker att det är lite förvirrande för att om vi kallar den första varianten för homosexuell transsexualism, varför inte helt enkelt kalla den andra varianten för heterosexuell transsexualism? För det är det är. Den sexuella attraktionen är heterosexuell. Det är tanken på en kvinnokropp som är lockande. Så att det är en man som attraheras av en kvinnokropp, det vill säga en heterosexuell man. Och därför blir det också så när sådana män bestämmer sig för att leva som transkvinnor, att de fortsätter att attraheras av kvinnor. För att de är heterosexuella män. Så att de blir, när de blir transkvinnor, så blir de lesbiska transkvinnor. Alltså för de fortsätter att ha relationer med kvinnor. Men så vid det här laget så vet vi att homosexualitet med ett könsöverskridande könsuttryck är egentligen transsexualism. Det vill säga en lesbisk kvinna är egentligen en man. Så att den andra sortens transkvinna, en så kallad autogynefil transkvinna, är skeptisk till termen. Det är inte en kvinna på något enda sätt. Det är en heterosexuell man som tänder på kvinnor och har sex med kvinnor på ett normalt manligt sätt. Men han har också en fetisch kring att tänka på sin egen kropp som en kvinnokropp. Och det finns nästan inte någon likhet alls med genuin transsexualism. Alltså det som kallas för homosexuell transsexualism. Som alltså egentligen inkluderar de flesta feminina bögar. Och det är förstås här som vi hittar Johan Ehrenberg. Han är inte homosexuell. Han skriver till och med i en artikel att han vill väldigt gärna vara homosexuell. Han önskar att han var homosexuell. Han drömmer om det. Liksom. Han försöker liksom så här vara intim med män och sånt där. Men han lyckas inte bli kåt, säger han. Jag är världens sämsta bög. Så att han är inte en kvinna på något enda sätt. Det finns ingenting kvinnligt i honom. Han är en heterosexuell man med en sexuell fetisch för att ta på sig smink och kvinnokläder. Ja. Men en extremt amatörmässig nybörjare till kvinnokläders fetischist man. Jag vet inte hur mycket av det här han fattar. Ja. Men utifrån sett så är det väldigt, väldigt tydligt vad som händer. Men poängen är att han har liksom, han är absolut inte vad han utger sig för att vara. Han har totalt, precis som en förvirrad liksom, tonåring, så har han totalt missförstått vad som är den logiska saken att göra när man känner som han gör. Han totalt missförstått vilken sorts transperson han är. Och han är ju förstås ingen transperson egentligen. Lång utläggning, men jag tycker det är viktigt att folk det pratas ju väldigt lite om de här sakerna. Man får sedan ett analytiskt perspektiv på det. Det kan kännas kanske lite tråkigt och motbjudande att tänka på det. Men det är viktigt att förstå vad det egentligen är som händer psykologiskt när en sån som Johan Ehrenberg går ut och spökar ut sig i så här jättekonstiga kvinnokläder.
1: Ja, men det var en bra utredning för att folk använder begrepp hur som helst. Och ska man förstå Ehrenberg-artiklarna så bör man betänka det du sa nu. Det förklarar en del.
0: Det är riktigt sjukt. Alltså. Det sjukaste artikeln är den här där de har... Kanske ska gå vidare, kanske inte ska prata om det här.
1: Nej, precis.
0: Jag har fördjupat mig så mycket i det här nu. Jag har för mycket. Jag har för mycket Johan Ehrenberg, transgrejer och dragqueens och sånt där i huvudet. Vi går vidare istället. Om det finns någon som är superintresserad där så kan vi diskutera på BBSen. Jag oundvikligen så kommer jag följa med stort intresse nu Johan Jenny Ehrenberg och hans framfart och hans återupplivande av etc.-koncernen under den nya medielagen. Dessutom undvikligen en anmärkning för att jag tecknade som sagt en prenumeration på etc. Och sen tänkte jag så här, jag tecknar prenumerationen och sen så säger jag omedelbart upp den så att den inte förnyas. Så jag tar liksom en vecka eller månad, whatever liksom. Det gör ingenting för mig att betala några hundra spänn till Johan Ehrenberg. Sen får jag läsa hans artiklar, men jag vill inte liksom förnya prenumerationen. Men jag hittar inget sätt på hemsidan att avbryta prenumerationen. Det finns inget sätt på hemsidan att göra det. Det finns ingen beskrivning liksom i kundsupportsidorna för hur man gör det. Ofta frågade frågor, ingenting. Och jag har kontaktat deras kundtjänst, inte fått något svar. De kanske hör av sig, men det verkar helt omöjligt att sluta betala när man har väl börjat betala. Så att eventuellt så måste jag liksom byta kortnummer, spärra mitt kort för att inte prenumerera på etc. Men tills jag har löst det problemet då så kommer jag full tillgång till etc. och säkert sitta och läsa lite på deras sajt. Det är en väldigt snygg sajt. Det är en väldigt snyggt designad. De har mycket liksom bra bildmaterial. Ändå intressanta ämnen. De har jättelångt intervjureportage till exempel med Daniel Nylén, skvallerkungen.
1: Ja, det var rätt fascinerande faktiskt. Det är speciellt när Nylén ger sig på intervjuaren med att berätta om att ja, det här vet jag om ditt sexliv.
0: Ja. men varför publicerar du inte det? Varför gjorde du inte liksom ett skvallerknäck på mig?
1: Ja, precis.
0: Man säger, nej men du är småpotatis, du är inte så jäkla intressant. Du är ingen kioskvältare, jag kan inte sälja något på berätta om dina. Ditt snask. Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Malmö kommun inrättar romskt råd. Består av 36 personer där 22 är romer och 14 är politiker. Jag kan tyvärr inte förklara, Boris, hur de har tänkt. Jag önskar jag kunde. Det jag kan tänka är väl att det här är en sorts logisk utveckling på sätt och vis. Givet vad som händer på ett filosofiskt plan i Sverige. För det är ju en sorts balkanisering av Malmö. Och man rör sig i riktning mot, vad ska man säga, klansamhällen. Va? Man har det här i första den här etniska, etniskt baserade rådet. Som finns i någon kommun i landet. Men det är inte som att det är en okänd metod att olika etniska grupper delar upp sig och har olika politiska strukturer. Utan det här typen av klantänkandet, det är väl på sätt och vis logiskt att vi importerar det även till svenska politiska och byråkratiska strukturer med tanke på vad Sverige importerar i övrigt just nu.
1: Ja, alltså... Det är precis, jag tror det ligger en liten bomb här, alltså att här går vi, här tar vi ett språng helt enkelt i utvecklingen, för som du säger, det är en integrering i den befintliga byråkratiska strukturen, för det romska rådet ska alltså vara primärt fungera som ett samråds-, informations- och remissorgan, och det innebär nu, om vi tänker oss följande, vi har haft exempel i Malmö där romer ockuperar olika platser, alltså verkligen menar ockuperar och även parker och annat, inte bara gamla rivnings- och industrifastighetstomter, men om de ska vara remissorgan, alltså det innebär att då ska, om man till exempel ska sanera ett område eller bygga någonting sånt, göra en ny park eller bygga hus, då kan man tolka detta som att då är romska rådet och det här romerna majoritet är remissinstans. Så man, någon ockuperar mark och så skickar man liksom, avge ert yttrande om att vi nu ska bygga hus här. Det är helt sinnessjukt.
3: Ja, det är riktigt sjukt, men samtidigt tror jag att det är så här det kommer gå till. Alltså när Sverige återvänder till en sorts klankultur och den typen av strukturer tar över, så kommer det naturligtvis ske genom den svenska staten.
1: Mm.
3: Allting kommer att vara ordnat som prydliga små föreningar med bidrag från staten. Alla kommer ha en egen ombudsman. Allting kommer att gå den rätta byråkratiska ordningen. Så det är en sorts etnifiering och balkanisering av den svenska statsförvaltningen. Och i det här fallet då stadsförvaltningen i Malmö. Är väldigt spännande. Det ska bli kul att se också om... Ja, kul vet jag inte. Det ska bli intressant att se om andra orter följer efter och andra etniska grupper. Det är inte bara romerna som vill ha ett eget råd om det finns några möjligheter.
1: Nej, men exakt. Alltså, jag tror vi kan förvänta oss det. Det är ju religiöst grupperade sådana här rominstanser. Alltså, som då, det finns ju redan... muslimska eller snarare islamistiska föreningar som givetvis då kan i verklig mening integreras i den byråkratiska strukturen, bli remissorgan och också få sätt att stämma i olika, varför inte kommunala nämnder och annat. Jag tror det här är liksom första stormfågeln för ett nytt språng i utvecklingen.
2: Radio Bubbla.

0: Traditionella mullvadsfångare drabbas av föreslagna regleringar av fällor som sällan dödar djuren omedelbart. Ja, den här texten var riktigt fascinerande tycker jag. Mm. Jag får erkänna att innan jag läste den så visste jag ingenting om mullvadar. Jag fick googla för att få ett hum om ens hur en mullvad ser ut och vad de är för någonting, var de bor. Jag tänkte att det är väl någon sorts råttor eller någon sån här som bor under jorden. Och det var kanske inte helt fel min fördom. Men sen så fick jag lära mig otroligt mycket i den här texten. Bland annat att det finns ett hävdvunnet och prestigefullt yrke som är att vara mullvadsfångare. Det är inte som att vara vilken råttfångare som helst. Utan det är en särskild yrkesgrupp med särskilda yrkeshemligheter som ofta gått i arv från föräldrar till barn i många generationer. Och det finns en sorts, det låter lite bisarrt att man säger det, men det finns en sorts mystik och romantik kring mullvadsfångare. Och en stor del av deras försäljningsargument kan man säga, deras strategier, är att de inte bara säger att jag ska komma den och den tiden och döda så och så många mullvadar. Utan det finns dessutom liksom en sorts estetik och dramatik kring det här. Där mullvadsfångarmästarna personligen åker ut och de ger som en helhetsupplevelse utöver bara själva dödandet. Och det här är hävdvunnet sedan många, många generationer tydligen. Och det finns åtminstone två olika här skråliknande organisationer för mullvadsfångare i Storbritannien. Men nu är allt det här under hot därför att myndigheter och kanske djurets organisationer är missnöjda med de metoder som används.
1: Ja, och det är det här med att man använder ju fällor och då mullvaden fångar sig levande i dem, och det innebär då att såvida man inte kontinuerligt övervakar där, så riskerar ju mullvaden att få tillbringa levande tid i fällan och plågas och så vidare. Och jag har oerhört svårt att förstå det, för en hel del av den här typen av skadedjur, som till exempel svenska grävlingar eller grävlingar överhuvudtaget, där är ju fällor ett väldigt vanligt sätt att plocka dem. Och man återbordar dem ju inte i fällan, utan de får vara där inne i fällan tills man kommer och skjuter dem. Det är återigen en sån här disinfierad syn på tillvaron. Och det här tycker jag är ett nästan kulturellt vackert och väldigt, alltså sättet att fånga mullvadar som beskrivs, när jag visste också väldigt lite om mullvadar innan jag läste den här essän, är ju för mig är ett sätt att liksom bedriva jakt i samklang med naturen, och man visar respekt för naturen och man visar respekt för sin motståndare. Mullvadar är en motståndare, och det är oerhört intressant att läsa här om hur de utvecklar olika tekniker och metoder och hur man hemlighåller det här för också för varandra och låter det gå, för att man går i arv i generationerna, så att sonen kunde, eller dottern kunde bli områdets mullvadsfångare. Det är så otroligt mycket charmigare än, jag vet inte om charmig är rätt ord, men det är vackra och naturliga sätt att ge sig på, och utrota skadedjuren, till exempel som vi gör i Solna där vi gasar kaniner. Vi skulle ha kaninfångare istället.
0: Jag är glad att du tar upp frågan om kaninsugen i Solna. Är inte det den naturliga lösningen? Att vi lägger ner den privata mullvadsfångarindustrin och istället skickar vi en kommunal delegation från Solna som får visa dem hur man gör med mullvadssugen.
1: Ja, mullvadsförintelsen. Nej, men det är så märkligt att djur- och miljövänner hojtar om sådana här saker. Va? Därför att de betänker inte vad alternativen är. Alternativen är att man ska låta mullvadar föröda. Det är inte så intressant att bara säga om det är om de föröder en privat gräsmatta. Men de föröder ju betesmarker och sprider ju sjukdomar och så vidare. Så att det är... Däremot så saknar den här essän alltså... Det som man har behållit i kampen mot mullvaden är ju så att säga, även om det har hotat då, jaktmetoderna. Däremot har man ju glömt, och det tar man inte upp här så mycket, knappt alls, att mullvaden är ju också, var ju förr när varje nästan by hade sin egen mullvadsfångarexpert, så var ju mullvaden en del i, vad säger jag, naturahushållningen. Det är ju mollskinsbyxorna till exempel kom ju från, ursprungligen så var ju det moleskin, alltså mullvadsskinn. Numera så är det ju ett vävtyg helt enkelt, det är inte samma sak. Det vore ju väl en jättefin grej om man på den engelska landsbygden återupprättade riktig mollskinsindustri och sydde byxor och västar, och jag skulle gärna ha en mollskinskostym. Men det man också glömmer bort är att det ingick i kosthållet, mullvaden. Man käkade mullvad. Och i Yorkshire så finns det faktiskt fortfarande 10 stycken mullvadsköttstorkerier. Man soltorkar mullvadskött helt enkelt och anses vara en delikatess. Man dock inte har provat, men det ska vara ganska gott, säger de som jag läst, de som har provat. Så jag ser en revival här för den engelska landsbygden. Satsa på mullvad, mullvadsskinn och mullvadskött.
0: En tanke som slår mig när jag läser det här, det är att det är så mycket liv kring de här fällorna. Att de fällorna slår igen, mullvaden är fångad, men sen så ligger den kvar där.
1: Mm.
0: Och då vill man till en reglering som man pratar om det. Man måste vittja fällorna minst en gång per dygn. Så att då mullvaden inte ska ligga längre än då max 24 timmar i en fälla och eventuellt inte vara död. Och det där låter ju ganska fruktansvärt. Jag kan tänka mig det som är dåligt för skinnet och köttet, om man vill ta tillvara på det. Att det ligger där i ett dygn eller sånt där.
1: Mm.
0: Samtidigt så är det väldigt svårt för folk att hela tiden gräva upp de här fällorna. För att det man gör är att man gräver ett hål och så lägger man ner fällan i mullvadsgången. Och så fyller man på med jord ovanpå. Så det är väldigt svårt att gräva upp dem och kolla det. Men tanken som slår mig är att det borde inte vara så svårt att bygga en fälla som indikerar huruvida den har slagit igen eller inte ovan jord. Alltså bara ha någon pinne som sticker upp från fällan eller någon sladd eller någonting med en liten pinne eller skylt eller någon semafor eller någonting. Så att när fällan slår igen så ser du det på någon grej som sticker upp ovanför jorden. Då kan du bara titta ut över ägorna och se vilka har slagit om från grön till röd här. Och sen går du och plockar upp dem. Då kan du göra det ganska snabbt. Det borde inte vara så svårt.
1: Det enda man inte får göra, vi får inte blanda in elektronik här. Därför att då vet vi att de kommer se i ångan då, så kan de liksom plötsligt lösgöra en mullvadsinvasion över oss.
0: Men jag tänker att det ska vara en helt mekanisk sak. Alltså, du har ju en mekanisk kraft som slår igen på mullvaden. Och samma kraft borde kunna användas bara för att dra in ett litet snöre eller något sånt där.
1: Ja, alltså det där är ju en så självklar idé. Men det är ju ofta så när det gäller, jag har lagt märke till det när det gäller gamla hantverksmetoder och så vidare. Att jag tycker det är underbart när folk tar upp dem och liksom, eller bibehåller dem i bygden eller i släkten. Men samtidigt så finns det ju också det här konserverande draget. Att man lägger all kraft på att bevara metoden som den har varit. Men man ser inte hur man liksom, höll jag på att säga, på steampunk-maner kan modernisera utan att gå high-tech. Och ditt förslag tycker jag är man är nog helt blind för den möjligheten att det på mekanisk väg går att skapa ett signalsystem på mullvadsfällorna. Men dessutom skulle man gå på den här metoden att man faktiskt att man gör business igen av mullvadens kött och skinn. Då blir det ekonomiskt lönsamt att ha folk gående och kolla på de mekaniska signalerna och vittja fällorna också. Nu så är det ju mer att någon sån här stackars mullvadsägare måste ha kanske ett ganska stort territorium att täcka. Man kan inte åka ut och kolla med så jämna mellanrum som behövs. Utan vi måste få in lite pengar i affären också. Men vi kanske ska gå in i den här nischen. Jag tycker den verkar fullt möjlig att utveckla.
0: Nej, vi är ju många pigga entreprenöriella personer som lyssnar.
1: Ja.
0: Så att jag föreslår att någon av er som lyssnar på Radio Bubbla startar ett företag som förverkligar de här 3-4 utmärkta affärsidéerna som vi nu har skisserat. Mm. Och sen så gör ni mig och Boris till delägare i bolaget. Ni ger oss 100% som tack för idéerna och inspirationerna. Det skulle jag känna vara en salomonisk lösning.
1: Mycket.
2: Radio Bubbla.
0: Slottet Chalut-Chabrol, nordost om Bordeaux, där Rickard Lejonhjärta dog 1199, till salu för under 1 miljon euro, innehåller både privat del och del öppen för allmänheten. Visst renoveringsbehov föreligger. Ja, en lite udda bostadsannons, kan man säga, fastighetsannons, som ligger ute på den franska motsvarigheten till Blocket. Le Bon Con heter den sajten. Största sån sajten i Frankrike. Och det är dessutom, det är lite kuriosa parentes i sammanhanget, men det är dessutom den exakta motsvarigheten till Blocket, därför att Le Bon Con ägs precis som Blocket av Schibsted-koncernen. Så det är en del av deras ambition att rulla ut en Blocket-klon i varje land i hela världen. Vilket jag tror man lyckas med det här laget. Men det här är en ganska speciell fastighet då. Därför att det här var slottet där Rickard Lejonhjärta dog. Han var där för att inspektera en belägring. En väldigt liten belägring. För det här var inget viktigt ställe. Aldrig varit ett viktigt ställe. Det här slottet eller den här orten. Men han hade bestämt sig för att belägra den. Därför att det ryktades om att det fanns en skatt. En guldskatt. Som var kvar där sedan romerska dagar. Jag tänkte att det där guldet vill jag ha. Men när han var där då för att se inspektera gick till, så blev han skjuten. En armborstskytt i den försvarande styrkan sköt honom. Och det blev inte så bra med där. Han överlevde till att börja med. Men han fick, vad kallas det för? Kallbrand. Mm. Så han dog några dagar senare. Och därför har den här övrigt obetydliga platsen blivit historisk. Så den som vill bo i ett historiskt slott i Frankrike har chansen nu. För en ganska smal peng och dessutom möjligheter då till sidoinkomster. Som man eventuellt då kan ta betalt för inträde för turister som vill komma och titta på den öppna delen av slottet. Och borgmästaren på orten intygar att han kommer hjälpa till, gör allt han kan för att det ska bli bra för den nya ägaren. Kommersiellt, ekonomiskt och turistiskt även. Men jag är nyfiken, Boris, på Rickard Lejonhjärta. För det blossade upp lite av en... Du nämnde Rickard Lejonhjärta i sändningen, förra sändningen.
1: Ja.
0: Och sen så har det varit lite av en debatt, kanske jag överdriver lite grann. Men en diskussion på BBSen om vilken sorts person Rickard Lejonhjärta var. Jag vill gärna att du upplyser mig. Jag vet inte så mycket mer än att han var kung av England och eventuellt några andra ställen, och han var en sån här korsfararkrigare, befälhavare under korstågen, tredje korståget tror jag, mot Saladin på motsatt sidan, på den muslimska sidan. Och det gick ju ganska bra i tredje korståget. Man kom inte ända fram, man tog inte tillbaka Jerusalem, som jag antar var målet, men man tog tillbaka, gjorde stora landvinningar, va? Och inte det är fantastiskt bra, ska vi inte vara tacksamma till Rickard Lejonhjärta för att han åstadkom allt här?
1: Jo, alltså det är mycket möjligt att vi kunde ha haft en helt annan historia faktiskt också. Man kan väl säga att man inte lyckades återta Jerusalem också, vilket hade varit fullt möjligt. Det hade, om det inte var så att Rickards två viktigaste allierade hade packat ihop och åkt hem på grund av problem på hemmaplan framför allt. Och när han stod framför Jerusalems portar så insåg han att det här kommer vi inte att klara. Och så åkte man hem. Enkelt uttryckt. Jo, alltså som härförare ska man definitivt inte underskatta honom. Och faktiskt, det var en av frågorna som dök upp på BBSen att han visade stort personligt mod och så vidare. Vilket dock inte var ovanligt vid den tiden. Alltså det var ju väldigt mycket en meritokrati. Du kunde ridderskapet, adelskapet och att vara kung. Du blev inte långlivad i något sammanhang om du liksom satt hemma på slottet och soffpotatade dig, utan du skulle anföra manskapet helst. Det var så man tog sig uppåt om man började lägga ner i hierarkierna. Och det är väldigt sympatiskt. Och någon fegis var han inte, och han deltog ju själv i turnerspel också med viss framgång. Men det som stör mig med honom är att han har ju fått ett väldigt gott, ett märkligt eftermäl. Alltså det är återigen Hollywood, de här jävla nyårsaftonsfilmerna med Ivanhoe, där Richard Lejonhjärta är den gode kungen, Ridderlig, ställer allt i ordning när han kommer tillbaka till England, brodern Johan är jätteond, och till det bidrar även sånt som Walt Disney igen, allt är Walt Disneys fel med den tecknade Robin Hood-filmen. I verkligheten var han ju en oerhört råsäll och inte speciellt Ridderlig, och han slog sig hårt för att säkra sin ets områden och förläningar i Frankrike. Han strävade egentligen som många vid den tiden i kungligheter, kontrollera både England och Frankrike, och där i de så att säga inhemska korstågen för att kuva befolkningen i de egna områdena och förläningarna, där var ju känd av samtiden för att visa oerhörd grymhet, och deltog gärna själv inte bara i striden utan också i efterföljande plundring och våldtäkt. Så han, rätt många i hans samtid tyckte att han var en ganska otrevlig typ. Sen är jag lite fascinerad över att man tydligen har det, men kanske man har ingen koll på begravningssederna. De noterar här att hans kropp är begravd på ett ställe, men inälverna på ett helt annat ställe.
0: Mm. Ja, men det förekom väl ibland va, att man delade upp en kropp i olika delar. Det var så många, antar jag, som ville ha den här fantastiska mannen begravd på just sin ort. Men så det är rättvisans namn får man liksom dela på bytet.
1: Ja, men jag skulle förstå om man liksom gjorde som en helgon, man kapar en arm här och ett ben där, va? Det är liksom, vi har Richard Lejonhjärtas ben. Men inälverna, det är liksom inget att skryta med. Vi har liksom Richard Lejonhjärtas tarmpaket här under altaret, eller hans njure. Det har inte riktigt samma klang och charm, tycker jag. Hjärtat kan jag förstå, men resten av inälverna är inte så jättemycket att skryta med att man är i besittning av.
0: Men var det som fick själva Lejonhjärtat då?
1: Ja, det borde ju faktiskt ha varit de som fick inälverna. Mamma, det fick väl paketpris där.
0: Ja, apropå paketpris. Nej, vad tycker du om det här erbjudandet då? På slottet?
1: Ja, men det är för bra. Alltså det är ju något. Jag kollar på bilderna och sådär. Och det är ju jättebilligt. Och det kanske är lömska mäkarbilder. Man antyder renoveringsbehov och så här. Men det ser ju väldigt välskött ut. Både interiört och exteriört. Det är ett fint pris.
0: Ja. Det är som en hyfsat stor villa eller en någorlunda bra våning i centrala Stockholm.
1: Ja.
0: Får man ett riktigt, riktigt tjusigt slott faktiskt i Frankrike. Ser inte så dumt ut tycker jag. Så jag för min del hoppas ändå att det blir kanske en premiummedlem som slår till och köper det här slottet.
1: Ordnar sommarläger där och... Alltså det kan ju vara en till och med vinstaffär från dag ett. För den där guldskatten kan ju finnas kvar. Den kan ju vara på riktigt. Och vi har ju liksom premiemedlemmar som är väldigt intresserade av guld och guldhandel, va? Så att det kan ju vara ett, för dem kan det här vara ett gyllene tillfälle.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Purdue Pharma ansöker om konkurs. Oxycodontillverkaren målet för över 2000 stämningar för påstådd del i opioidkrisen. Opioidkrisen är ett sånt här ord som vi hör väldigt ofta nu till med nyheter. Vi har tyvärr inte pratat så mycket om det i Radio Bubbla, men vi ska göra ett försök i alla fall att närma oss ämnet. Det påstås att det finns just en opioidkris som har att göra med överförskrivning av opioider som leder till missbruksproblem, som leder till att folk dör i överdoser och så vidare. Och fokus ligger just nu väldigt mycket på läkemedelsbolagen som man anser ligger bakom den här opioidkrisen genom att man har hetsat fram den här överförskrivningen av opioider som har fått så negativa konsekvenser. Men jag tror att det är värdefullt att man till att börja med funderar lite grann över den historiska bakgrunden. Därför att opioider är en sorts drog som har funnits i människans historia i många olika kulturer under väldigt lång tid. Och den har haft dramatiskt skiftande roller i olika kulturer och olika epoker. Inte bara från årtusende till årtusende utan även från årtionde till årtionden. Så skiftar det väldigt mycket. Så till att börja med då, opioider säger man för att det är droger som relaterar till opium. Som framställs, som säkert alla vet, från vallmo. Som är en vanlig växt som kommer från Asien. Som har odlats av människor i bokstavligt talat tusentals år. Jag tror liksom 3000 år, 4000 år och sånt där. Finns det belägg för att människor har odlat

droger kan man säga. Utan att gå in för djupt på historien då, så kan man säga att opiumkrigen handlade om, var krig som utspelade sig mellan Storbritannien och Kina, där kinesiska myndigheter ville begränsa opiumhandeln, för de ville lägga band på den här liksom potentiellt farliga verksamheten. Men där britterna insisterade på att de skulle ha rätt att bedriva opiumhandel och förde krig, två krig, tror jag, första på 1830-talet och andra på 1850-talet, för att tvinga Kina att tillåta opiumhandeln. Så då hade man förstås en väldigt positiv syn på opium, åtminstone i en bemärkelse. Under 1800-talet också så uppstod det nya former av opioider som var mer raffinerade än liksom rent valmo-opium och såna här laudanum-tinkturer. En variant kallades för morfin, som uppfanns någonstans i Tyskland i början av 1800-talet. Började användas som smärtlindrande medicin naturligtvis, men också i andra syften, som hostmedicin. Och det användes, det kan man säga lite ironiskt idag, men det användes för att behandla beroendeproblematik. Både alkoholism och opiumberoende behandlades med morfin. Mot slutet av 1800-talet så uppfanns heroin, som också lanserades som en mirakelmedicin, och det är återigen då som smärtlindring, hostmedicin och flera andra syften. Ordet morfin, återigen, jag återkommer till det här med etymologin, för att det säger någonting om vilken roll de här substanserna haft kulturellt. Ordet morfin, eller morfium tror jag de kallar från början, kommer alltså från guden Morpheus, som alltså är sömnens och drömmarnas gud. För att man kan bli trött på att ta morfin. Ordet heroin kommer från ordet för hjälte, alltså heroism. Och det visar liksom vilken positiv syn man hade på det här. Man satte inte direkt en varningsetikett på det. Ja, visserligen ska man säga det var kommersiella intressen som låg bakom där också, ska vi säga, i rättvisans namn. Det var tyska läkemedelsföretaget Bayer som lanserade heroin efter att de hade uppfunnit just opioid-derivatet. Sen under 1900-talet så utvecklar man en mer skeptisk attityd till opioider. Man ansåg att man skulle vara mer restriktiv med att förskriva, att det var för mycket rekreationsbruk och så vidare. Så vitt jag vet så hade man inte liksom... Jag tror inte att man hade varit riktigt samma typ av opioidkris som man pratar om idag. Men det uppstår en större negativitet och restriktioner och så vidare. Till den grad att när vi kommer till 1980-talet så var jag väldigt skeptisk, väldigt negativ attityd till opioider. Till den grad att man då började prata om opiofobi. För då sa man att nu har samhället och läkarkåren utvecklat en överdriven skepsis och rädsla, en fobi mot opiater. Man skriver ut för lite opiater, för att det är trots allt en i många situationer väldigt, väldigt användbar medicin, framförallt för smärtlindring. Och nu skrivs det ut för lite opiater. Så då börjar man istället lobba för att vända trenden. Och under 90-talet så ökade förskrivningen igen. Men nu så har vi alltså då den så kallade opioidkrisen som man anser har följt av den här svaret på opiofobin på 80-90-talet. Och om man tittar, vad är opioidkrisen? Det kan vara lite torrt och tråkigt att kolla på siffror och sånt där, men jag tror att det är det bästa sättet att närma sig det här. Så opiater i olika former är idag den mest förskrivna typen av läkemedel i USA och många andra länder. Men det är mycket fokus på USA när man pratar om det här. Och man anser då att det har pågått en överförskrivning sedan 90-talet. Och oavsett hur folk, vi ska prata lite om mer ingående om det, men oavsett hur folk börjar då, om folk börjar använda opiater och säga legitimt för att de fått utskrivet av läkare, så fortsätter de sedan ofta med ett problematiskt bruk, anses det. Så mellan 1991 och 2011 så tredubblades mängden

0: förskrivning av smärtmedicin. Från 67 miljoner recept till 219 miljoner recept per år. Och en uppgift jag sett är att 2016 så gjordes det 289 miljoner förskrivningar för opioider per år. 289 miljoner om året. Så ett andra perspektiv då på samma siffror. Det är så tråkigt med alla de här siffrorna. En annan exempel på siffror då är att vi pratade om det precis innan sändningen. Ska se om jag kommer ihåg det nu. För varje 100 amerikaner, varje 100 invånare i USA, så fanns det 2017 58 recept på opioider som var utskrivna. Och det här är associerat i alla fall, som man tänker på det, med missbruksproblem och överdoser. Och det här är kanske den springande punkten, det med nyckelstatistiken här. Och det är att 2017 så tror man att mer än 47 000 amerikaner dog till följd av opioidöverdoser. Det är alltså en annan siffra jag såg, jag vet inte om det är samma siffra, är att det är fler än 130 personer per dag dör av överdoser i USA. Mellan 99 och 2017 så tror man att det varit då mer än 400 000 överdoser relaterade till de här substanserna. Och relaterat till det har man också med generella missbruksproblem och även till exempel att nyfödda barn föds med abstinensbesvär för att deras gravida mödrar har tagit opiater. Ja. Så nu har det här då kommit i fokus igen därför att man en konsekvens har blivit tusentals stämningar av läkemedelsföretag. Då man säger att den här opioidkrisen är resultatet av en aggressiv marknadsföring där läkemedelsbolagen har sagt att skit i konsekvenserna för människors hälsa, vi ska bara kränga så mycket morfin och psykodin och så vidare som möjligt. Och att de därför har då marknadsfört det väldigt aggressivt och till exempel har tonat ner riskerna för hälsokonsekvenser, tonat ner riskerna för beroende och på olika sätt då haft en negativa konsekvenser. Johnson & Johnson, stort internationellt läkemedelsföretag, har bedömdes för ett tag sedan att betala 572 miljoner US-dollar för sin roll i opioidkrisen. 572 miljoner US-dollar i Oklahoma. Det vill säga, i en amerikansk delstat ska de betala en halv miljard US-dollar. Ta det gånger 50 då, om processen skulle fortsätta i resten av landet. Och sen har vi då dagsaktuella Purdue Pharma som nu har ansökt om konkurs efter att ha råkat ut för mer än 2000 stämningar. Och det är då framförallt amerikanska städer, counties och andra grupper kan man säga som för sådana här grupptalan och stämmer företaget. Och sammanlagt så har skadeståndsbeloppen som de har dömts att betala har varit alltså mer än 10 miljarder amerikanska dollar sammanlagt. Så att det är liksom... Ja, vi försöker sammanfatta lite grann om bakgrunden och vad man menar med opioidkrisen. Och sen det här då som händer med läkemedelsföretagen just nu. Jag tänkte om vi skulle försöka börja där, Tobias. De här stämningarna, jag är själv lite kluven inför dem. För att å ena sidan så är såna här rättsprocesser, det är ett sätt att hantera problem potentiellt i alla fall som inte involverar lagstiftning. Alltså det liknar ganska mycket en sorts marknadslösning, eller som vi säger common law. Men common law är en väldigt viktig komponent i en libertariansk eller en traditionell samhällsordning. Och teoretiskt sett så behöver man inte ens ha en stat. Du behöver inte ens ha en stat med lagstiftning för att stämma företag inom en common law-kontext. Å andra sidan så verkar den här bakomliggande analysen att allting är läkemedelsbolagens fel. Det verkar vara en tämligen halsbrytande förenkling. Och det i sin tur gör ju att de här stämningarna skulle ju kunna vara helt verkningslösa på sikt. För att om det fundamentala problemet inte är läkemedelsbolagen utan någonting annat, vi kan prata om det sen, alternativa hypoteser, då kan det även vara kontraproduktivt om folk tror att ja, men nu har vi kommit till rätta med det här, nu har vi en mekanism för att komma till rätta med det här, så nu kommer vi liksom lägga band på opioidkrisen. Men i själva verket så har man bara processat mot läkemedelsföretagen, kanske för att det var praktiskt, kanske för att det var det som var juridiskt möjligt, de har mycket pengar så att det är attraktivt för juristerna att gå efter dem, så vidare. Så vad tror du om det här, Tobias? Ska vi på det hela taget vara positiva eller negativa till de här processerna där företag blir stämda i stor skala?
1: Nej, jag är ändå ganska skeptisk till den här sortens stämningar generellt, inte minst då för att de i många fall handlar om att folk får gigantiska skadestånd för rena bagateller, så det är ju hela processen som sådan är lite konstig ibland, men jag tycker de kan också ha en väldigt vacker sida. Och naturligtvis är det som du säger, att göra det väl enkelt för sig att bara göra det till en fråga om läkemedelsbolagen. Och det handlar naturligtvis om att det är de som har pengarna. Men det är ändå lite vackert att se dem råka ut för det här, tycker jag. För att en värde ansvar så sällan utkrävs, så är det här ganska upplyftande att se. Jag menar, det är många som har blivit väldigt rika på detta, väl medvetna om konsekvenserna av sitt handlande. Så jag tycker definitivt inte synd om läkemedelsbolagen här i alla fall, även om man kan ha större principiella invändningar mot det hela. Sen kan man naturligtvis försöka reducera det här till en fråga om äganderätt, fri marknad, avtalsfrihet och så vidare, men det är inte riktigt så enkelt i praktiken, för att i såna här affärsmodeller så finns det enorma negativa externaliteter som inte syns i Purdue Pharmas bokslut. Det är lite som när asylboende magnater tjänar jättemycket pengar på att driva asylboenden. Det är en verksamhet som genererar mycket, mycket större kostnader än vinster, men vinsten hamnar på kommer in till deras konto och kostnaderna går in på helt andra konton. Så man dumpar massa kostnader i form av externaliteter på tredje part. Och den här tredje parten har definitivt inte skrivit på något kontrakt eller liknande, så det gör att det är inte så enkelt som avtalsfrihet.
0: Nej. Det är för all del en god poäng. Och framförallt resonemanget om externaliteter. Det är en knepig fråga, inte minst för libertarianer att hantera. Och jag försöker vara öppensinnad och ödmjuk inför det. Jag är inte så intresserad av att försvara de specifika saker som läkemedelsbolagen har gjort. Men jag tror att det är viktigt att vi håller huvudet kallt, lyfter blicken och tittar på alla andra faktorer som pågår. Så att utan att egentligen behöva säga så mycket om läkemedelsbolagen, definitivt inte liksom urskulda saker de har gjort, så skulle jag gärna försöka titta på några andra faktorer. En sak som är lite grann top of mind för mig, som jag är svårt att släppa i det här sammanhanget, det är att läkarkåren har ofrånkomligen ett oerhört stort ansvar. Därför att vad än som läkemedelsbolagen har gjort, så har de gjort det via läkarna. Inte 100% av allting, men nästan om överförskrivning till exempel. Om de har då liksom aggressivt marknadsfört sina produkter, om de har mörklagt beroendeproblematik och så vidare. Allt det här har gått genom läkarna. Det läkarna har antingen spelat med för att tjäna pengar och för att de blivit mutade av läkemedelsbolagen eller sånt där. Eller så har de låtit sig luras. De är så korkade och okunniga och lättledda att läkemedelsbolagen har kunnat använda dem som sina marionetter. Och det här, jag är som de som har lyssnat länge på Radio Bubbla vet att jag är extremt skeptisk till skolmedicin i allmänhet och läkarkåren i synnerhet. Jag ser det här som enorma problem för samhället. Och även i det här så tror jag att alltså det riktas förbluffande lite kritik mot läkarna i allt det här. Så läkemedelsbolagen har liksom de har gjort alla de här sakerna, men det är som att det är helt osynligt att de måste ha verkat via läkarna. För det är läkarna som i slutändan skriver ut. Och om man nu tror att det är problemet, vi kommer tillbaka till det sen och problematisera det också, men om man tror att det är överförskrivning av opioider som är problemet, så är det ju läkarna som har gjort det. Så var är diskussionen om läkarnas ansvar och om allmänhetens, alltså astronomiska förtroende för läkare, den enorma idoliseringen och glorifieringen av läkarkåren, som jag tror är en stor del av problemet där. Så det är den första saken som jag skulle vilja bara nämna, att jag tycker att det är fullständigt orimligt skulle det vara om läkarkåren kan gå vidare ur den här krisen med bibehållet förtroendekapital i allmänhetens ögon. Om man tror att läkemedelsbolagen har gjort oegentligheter här, så måste man också med liksom logisk nödvändighet anse att läkarkåren antingen är liksom ondskefulla eller liksom närmast kriminellt korkad och inkompetenta. Den andra saken som är värd att ta upp och som är, ja, som är relevant, man kan säga att det är lite grann som det libertarianska perspektivet, det är att staten har en oerhört stor roll i den här problematiken. Som alltid när staten in och reglerar saker så får det en massa oförutsedda konsekvenser. Ofta negativa konsekvenser som är rakt motsatta till det föregivna syftet för interventionerna. Och när det gäller som medicin, sjukvård och framförallt droger, så är det någonting där staten har sina tentakler djupt och allomfattande instuckna i den här sfären. Och bara några exempel då på saker som staten gör som kanske inte är avgörande förklaringsprinciper, men som åtminstone är liksom väldigt problematiserande, förvärrande faktorer. Så genom själva liksom den generella statliga hanteringen av droger och klassificering av vissa substanser som mediciner, vissa substanser som olagliga droger och så vidare, så skickar staten signaler att vissa substanser är relativt harmlösa, är relativt ofarliga, till exempel då opioider, för att morfin och oxykodin, alla de här substanserna, de signalerar man, de är okej, okay. Åtminstone i vissa faser då, som har sagt att det här är mediciner, du får utskriva till en läkare, du kan äta det utan problem. Så att man har tagit bort de naturliga mekanismer som finns där människor måste informera sig själva och själva ta ställning till det och tänka mer i gråskalor snarare än att det finns de här sakerna som är okej, okay, de här sakerna som inte är okej. Okay. Och sen ett relaterat problem har vi det att i och med att staten ger läkare monopol på att medicinera människor, så får man väldigt stora problem med till exempel dosering och vilken medicin man ska sätta in och hur mycket man ska ta av medicinen. Helt enkelt därför att läkare, trots vad läkarna själva vill påstå, vet inte bättre än människor själva vad de behöver. Läkare, nu kommer mitt läkarhat fram igen här. Läkare har en närmast patologisk övertro på sin förmåga att avgöra vad patienter behöver. Och till exempel exakt rätt dosering av ett läkemedel som opioider. Och det är i min mening mycket, mycket rimligare att folk i liksom, åtminstone liksom många lägen, de flesta lägen, själva kan styra över sin dosering. Därför att annars är risken stor för antingen överdosering eller underdosering. Och både överdosering och underdosering har potential att leda till missbruk. Därför att om man sätter en för låg dos, som till exempel inte hanterar smärtproblematiken på ett korrekt sätt, då kommer patienter behöva komplettera den här medicineringen på egen hand. Till exempel söka sig till andra källor av opioider. Och problemet då med alla de här reglerna som finns är att om du som patient säger så här, du herr doktorn, jag har fortfarande ont, jag behöver mer opioider, så är risken oerhört stor att läkarna kommer att uppfatta det här som ett drogsökande beteende och klassa dig som en problematisk missbrukare. Det är den dos som läkarna satt är den som gäller. Och den ska patienten gå på i så många veckor som läkaren har sagt, oavsett vad patienten själv känner. Så att om dosen är för låg, då får man den problematiken att människor istället söker sig till alternativa källor, till svarta marknader och så vidare. Och då har man situationen där På den svarta marknaden så har man mycket större osäkerhet kring dosering. Vad är det egentligen i tabletterna som jag tar? Och det i sin tur leder till många av de här överdoserna. Därför att överdoserna sker oftast inte med de mediciner som du fått utskrivna av läkaren. Utan de sker ofta med mediciner som du har köpt på något annat håll. Efter att du kanske först börjat använda dem hos läkaren. Men det är inte där som överdosen händer. Och såklart är det också så att om läkaren sätter en för hög dos så finns en stor risk att du blir beroende helt i onödan. Och därför är det rimligare i de allra flesta fall att folk får dosera själva. Men det här är tabu bland läkare. Därför att läkare är väldigt, väldigt problematiska personer, anser jag. Alltså, nu är jag tillbaka. Jag skulle prata om staten, men jag är tillbaka på läkaren igen. Alltså, läkare är ofta intelligenta personer. De är mer intelligenta än snittet, kanske mer bildade. Men läkare är också mer auktoritära än andra människor. De är mer narcissistiska och de är mer sadistiska. De är mer intresserade av att kontrollera andra människor. För att de är övertygade om att de vet bättre än människor själva. Enligt min erfarenhet så är det sällsynt att läkare överhuvudtaget bryr sig om människors autonomi. Min analys är att läkare har ungefär samma sorts personlighetsprofil som poliser. Men skillnaden är att poliser är en grupp som folk i allmänhet, man ser ofta ner på poliser på grund av deras låga intelligens, deras begränsade utbildning och så vidare. Man tolererar poliserna av praktiska skäl för att de behövs, tror man, för att upprätthålla ordning och så vidare. Men läkare däremot, läkare, de är upphöjda till halvgudar. De betraktas som ofelbara och ofelbart välvilliga. Men faktum är, min erfarenhet är, jag tror att många känner igen de här tendenserna, det är att läkare tenderar att förakta sina patienter. Läkaren måste alltid vara den som bestämmer. Patienten själv får aldrig bestämma någonting därför att patienten är bara en lortig plebej som inte har läst en enda termin på läkarhögskolan. Och jag känner många bra läkare. I Bubblanätverket så har vi många sunda människor som är läkare. Så jag vill inte dra exakt alla läkare över en kam. Flera av mina bästa vänner är läkare och så vidare och så vidare. Men även de sunda läkarna som jag känner, som jag pratat med, de håller ofta med mig. De kanske inte har lika extrem syn på det, men de håller ofta med mig om att det finns stora problem med narcissism och sadism och bristande respekt för människors autonomi och så vidare. Så att det faktum att vi har den här perversa läkarkåren som staten har gett ett monopol ställer till väldigt mycket, mycket, mycket problem. Ja, jag ska prata om läkarna nu, men vi har också till exempel ytterligare ett exempel från det libertarianska perspektivet. Vi har patentsystemet, patent på mediciner, som gör att mediciner blir dyrare än de måste vara. Och det finns också olika typer av specialfall här. Ett exempel då, som är aktuellt i USA, det är att det finns vissa substanser som man tillsätter i vissa av de här läkemedlen för att göra dem mindre beroendeframkallande. Det kallas för abuse deterrence på engelska. Och det innebär att man skapar särskilda formler, särskilda versioner av läkemedlen. Som då det finns lagkrav på att läkarna måste skriva ut de här speciella pillerna som har abuse deterrent-komponenten i sig. Och de tränger ut billig generika. De generiska pillren som är mycket billigare att tillverka. Vilket gör att att det blir också en större ekonomisk belastning, så det får större negativ ekonomisk inverkan på folks liv att de blir beroende av de här substanserna. Ja. Sen ytterligare en fråga då som jag tycker är väldigt viktig att ta upp, det är: handlar problemet överhuvudtaget om överförskrivning? Det är inte uppenbart, därför att förskrivningen av förskrivning och rekreationellt bruk av opioider tycks enligt officiella statistiken ha peakat 2012, alltså för 7 år sedan. Sen dess har opioidanvändningen varit på nedgång, men dödsfallen fortsätter att öka. Så det kan ju naturligtvis vara en sorts fördröjd effekt av tidigare överförskrivning. Så att folk blev beroende då innan 2012, och sen har de bara fortsatt att missbruka, och nu dör de som flugor. Men det här bör enligt min mening vara en ganska stark varningssignal om att grundproblemet är någonting annat. Därför att förskrivningen peakade 2012 och jag tror att den totala användningen av opioider peakade 2014. Så det finns skäl att titta på andra aspekter. Och elefanten i rummet som jag ser det är ju, vad är de underliggande orsakerna till drogmissbruk? Det finns den här klassiska studien, den är lite grann så här, det är inte världens mest vederhäftiga idé, men det är en ganska bra meme tycker jag. Den så kallade råttparken, ett experiment då som de gjorde där de hade byggt upp två olika miljöer för råttor att leva i. En miljö som var väldigt mångsidig och stimulerande, där råttorna hade olika typer av liksom ombytlig miljö och leksaker, och de kunde klättra runt och göra vad nu råttor gillar liksom. Och i den andra miljön så hade man bara en tom låda liksom, där det inte fanns så mycket för råttorna att göra. De hade tråkigt och var understimulerade. Och i båda de här lådorna så hade man också en möjlighet för råttorna att ta en drog, om det var liksom kokain eller morfin eller vad det var för drog. Och enligt då den här studien så ser man att de råttorna som befinner sig i den tråkiga understimulerande miljön, de börjar ta den här drogen, de börjar knarka. Medan råttorna som är i den stimulerande miljön, de springer runt och gör normala råttgrejer istället. Och de börjar inte missbruka den här drogen trots att de har tillgång till den. Ska man säga att den här studien har inte entydigt kunnat reproduceras. Vissa försök att reproducera har misslyckats helt. Vissa har lyckats delvis och så vidare. Men jag tror att den här memen säger någonting väldigt, mycket, väldigt viktigt. Därför att det finns, som alla egentligen vet, oräkneliga exempel på människor som använder droger utan att bli beroende. Det kanske mest storskaliga exemplet är soldater i krig. Under världskrigen, under 1900-talet, så har, jag vet inte hur många, men så miljontals soldater gått på olika typer av droger. Morfin i viss utsträckning, men framförallt amfetamin och metamfetamin. För att de ska kunna hålla igång och slåss mycket och inte behöva sova så mycket och så vidare. Men efter krigen, efter andra världskriget, det var inte så att det var en gigantisk epidemi då folk liksom blev sån här meth-heads, meth-fiends, när de kom hem från kriget. Utan folk kunde hantera det på något sätt av något skäl då. Det andra stora liksom paradigmatiska exemplet är naturligtvis alkohol. Alltså normalt alkoholbruk, att dricka lite då och då av sociala skäl för att koppla av, leder normalt inte till alkoholism. Och generellt så experimenterar folk med alla sorters droger utan att bli beroende. Till och med heroin. Det finns väldigt många människor som är välfungerande heroinister, som har liksom högkvalificerade, ansvarsfulla jobb och så vidare, men de använder heroin för att koppla av på helgen, som andra kanske använder, som andra kanske dricker vin. Och faktum är att det är, i de mest pessimistiska undersökningarna, så är det bara ungefär 10% av alla opioidanvändare som blir beroende. Men vad som är intressant är att det finns en studie från 2008 som är väldigt, väldigt spännande, där man försöker avgöra hur stor andel av alla som får opioider utskrivna av läkare blir beroende. Och där man korrigerar för deras historia av drogmissbruk. Alltså om de haft något problem med missbruk eller beroende tidigare. Oavsett om det är opioider eller någonting annat. Och om man korrigerar för den faktorn, då kommer de fram till att det är 0,19% av de som får opioider utskrivna av läkare. 0,19% av dem blir beroende. Så att en försvinnande liten del, när man korrigerar för några av de sociala faktorer som rimligen är relevanta. Och bara i min personliga erfarenhet, jag har aldrig sett en människa bli beroende av en drog utan att de har haft något sorts allvarligt problem på förhand. Och jag har tyvärr haft kontakt med relativt många människor i mitt liv som har fått problem med droger. Men jag tycker att sambandet verkar vara entydigt. Att alla som faktiskt får problem och missbruksproblem, de har andra problem. Och därför är det missriktat att lägga allt det här ensidiga fokuset på läkemedelsbolag, överförskrivning och så vidare. Det kommer inte lösa problemet. Och det blir en distraktion från att ha ett viktigt samtal om vad det är som gör att folk mår så dåligt och söker sig till droger för att dämpa sin smärta, dämpa sin alienation, social missanpassning och sådana saker som jag tror att det själva verket handlar om.
1: Nej, du har naturligtvis väldigt många riktigt bra poänger här. Och framförallt i den mån man ska tillleda skuld så är det naturligtvis många. Läkarna är ju ett uppenbart exempel. Sen finns det också då stora branschorganisationer i hela sjukvårdsindustriella komplexet som har lobbat för ökad förskrivning, precis som du var inne på tidigare. Sen har vi dessutom då det faktum att det ofta är Medicare och Medicaid som har, det vill säga statens sjukvårdsprogram, som har betalat för de här opiaterna. Så staten har i många fall betalat för det missbruk som de nu stämmer läkemedelsföretagen för.
0: Jag har skapat ett sjukvårdssystem som är riggat från början till slut för att om du har någon typ av problem så är det billigaste och enklaste är alltid att skriva ut någon piller, någon medicin, istället för att till exempel kanske ordinera samtalsterapi eller något annat som kanske skulle vara effektivt, men det kostar mycket mer pengar. Och som sjukvårdssystemet ser ut, som staten har riggat det, så ser det ut på det sättet.
1: Ja, precis. Och sen är det naturligtvis också, som du gjorde en väldigt bra poäng om, att det är väldigt mycket ett symptom på en kultur som inte mår särskilt väl, för att uttrycka det milt. Jag tror här också att Malcolm Scione har en väldigt bra poäng när han gör en klassanalys av det här. Han påpekar där många gånger att det här har drabbat arbetarklassen, Trump-väljare, globaliseringens förlorare och efterblivna rednecks i inlandet. Och här då har man liksom från etablissemangets sida inte brytt sig, eller till och med tyckt att det var praktiskt. Nedrogade personer bråkar inte, och med arbetarklassen i ett opioidrus så kan man stöpa om världen i fred. Och här finns ju en uppenbar parallell till vad du var inne på med opiumkriget tidigare. För att det var ju precis det som var britternas strategi där, att droga ner kineserna så att handeln och annat skulle fungera friktionsfritt. Så vi kan väl konstatera här att det här med att droga ner en upprorisk befolkning, det är en gammal progressiv politisk tradition.
0: Och ränderna går inte ur. Vi pratade för några inslag sen bara om Moderaterna i Sverige som nu vill ha söndagsöppet på Systembolaget. För att alka ner den svenska befolkningen.
1: Ja, det är en intressant parallell.
0: Ja. Definitivt så tror jag att det finns faktiskt, skämt åsido, en parallell mellan de här situationerna. För vi pratade då om att just droger som en distraktion. Och definitivt tror jag då att det du säger, och du refererar till Malcolm Scione. Jag har tyvärr inte hört honom prata om det här. Men jag kan ju föreställa mig att folk som kommer från ett sånt marxistiskt perspektiv gör den typen av klassanalys. Rimligt och tänkvärt. Om man tittar framåt lite grann så tror jag att en liten förutsägelse som jag vill göra, det är att nu har pendeln slagit över hårt åt andra hållet. Nu har man en extremt restriktiv syn på opioider. Nu vill läkarna inte skriva ut ens när det behövs. Så jag tror att nu kommer vi hamna i ett problem med underförskrivning. Vi är förmodligen i en situation med underförskrivning eftersom trenden har vänt. Vilket gör att vi har hamnat i det här tillståndet som man då på 80-talet kallade för opiofobi. Och det kommer leda förutsägbart till en särskild kategori av problem. Då. Till exempel att människor, eftersom de inte kan få den medicinering de behöver av sina opiofobiska läkare, så kommer de söka sig istället till gatualternativ. Gatudroger, säger man. Det är inte bara liksom, ja, saker som så här piller som kommer från Kina som man inte vet exakt vad det är, eller något pulver i en påse som man inte har aning om vad det är för någonting, eller hur man ska dosera. Och det kommer leda till mer missbruksproblem, mer beroende och fler överdoser. Och sen kommer läkarkåren sitta och klia sig i huvudet. Men hur kan det bli fler? Hur kan det bli mer missbruk och fler överdoser trots att vi är mer restriktiva än någonsin med att skriva ut opioider? Och de kommer fortsätta klia sig i huvudet för alltid om vi låter dem. Men förhoppningsvis så kan folk börja tänka lite mer förnuftigt kring det här och kanske till och med försöka ta ett större perspektiv. Därför att mänskligheten har en väldigt större relation till droger, och saken blir etter värre av att staten lägger sig i och försöker ställa saker till rätta.
1: Nej, en väldigt bra poäng. Det betyder ju också, för om vi ska nu fortsätta med den här systembolagsparallellen, att vi går in i den här andra distraktionsfasen där det är moralism som utgör distraktionen istället.
2: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
3: Radio Bubbla.
4: This social position that I want this big brick of brack is just that I need a solid gold Cadillac. And you know what, while I'm thinking about it, honey, I wish the president of General Motors would personally see to it that my cigarette lighter is working.
5: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Kanye West iklädd magakeps i tv-sänt möte med Donald Trump i Vita huset ger spretig 10 minuter lång utläggning inför pressuppbåd om bidragsberoende, minskade mord i Chicago, manlig energi, skattelättnader, nya jobb, rätten att bära vapen samt föreslår nytt vätedrivet flygplan att tjänstgöra som Air Force One. Trump imponerad. Ja, bubblarubriken, jag vill vara lite kritisk nu mot bubblaredaktionen. Bubblarubriken får framstå som något spektakel, som att Kanye West är lite så här knäpp och han liksom börjar ranta loss om massa grejer och sånt där. Det är i alla fall lite en betydelse som jag läser in i den här rubriken. Må så vara. Det faktum att Kanye West inte bara den här gången utan liksom ett flertal gånger tidigare har gett helhjärtade stöd till Donald Trump. Och det faktum att han är den här gången och vid andra tillfällen har pratat om att de svarta situation, afroamerikanernas situation beror i hög utsträckning på välfärdsstaten, det beror på bidragsberoende som har slagit sönder familjer och så vidare, avsaknad av män och manliga förebilder. Att en sån person pratar om de här sakerna är oerhört betydelsefullt. Kanye West är inte liksom, han är jättestor liksom popstjärna. Han är också väldigt framgångsrik företagare. Tjänar jättemycket pengar på liksom spin-off business på sin rapkarriär. Jag tror han säljer kläder och jag vill ju köpa Kanye West glasögon förut. Men då såg du nej Sofia, så att det passar inte, men kanske ändå kan få Kanye West glasögon någonstans. Det var jäkligt balla. Så förlåt, det var lite sidospår. Kanye West är väldigt, väldigt liksom imponerande person. Han är ingen dumskalle heller liksom. En sak som kanske, jag ska säga, jag pratar med mig själv nu. Jag har ju så fördomar mot hiphopartister. Jag tänker att de är så gangsters allihopa. Men Kanye West, han kommer från så här jättestabil medelklassbakgrund. Hans mamma var professor i engelska språket. Hans pappa var en väldigt berömd, firad fotojournalist. Pressfotograf med firad och en av de första afroamerikanska som verkligen blev framstående i det facket och så vidare. Så han har ju haft en jättebra medelklassuppfostran, växte upp i en förort till Chicago, gjorde bra ifrån sig i skolan, bodde några år i Kina och lärde sig kinesiska, fick bra betyg. Så han är liksom, han är verkligen ingen dumskalle eller en osofistikerad person, även om man förstås gärna vill framställa det så. Jag tror att det här är en av de viktigaste kulturella händelserna just nu, att Kanye West gång på gång går ut och försvarar Trump, och på så oerhört entusiastiskt sätt, och liksom inte bara så här, ja, jag röstar på Trump, nu vill jag inte prata mer om den saken, utan verkligen verkligen går loss, och han håller ju de här långa liksom talen, långa monologerna i sina konserter mellan låtarna, där han pratar liksom i 10, 20, 30 ibland 40 minuter till sina fans, till exempel om varför det är viktigt med som Donald Trump och den rörelsen, Make America Great Again och så vidare. Det är en sak som är väldigt viktig med det här. Den andra saken som jag tycker är väldigt betydelsefull, det är reaktionerna i mainstream media från vänster i USA. Därför att nu har man sett till exempel efter att Kanye West gjorde ett framträdande i tv-program nyligen och nu hans möte med Trump i Vita huset. Så har det varit en nivå av hat mot Kanye West som är liksom, alltså mer förbluffande, och det är en sorts, och det här är då svarta medieprofiler som attackerar Kanye West. Och om vita tv-profiler hade sagt liknande saker om en svart profil, då hade de ju liksom så här, de hade ju aldrig fått vara med en minut mer i tv, de hade varit absolut bannlysta från den branschen för alltid, eventuellt blivit åtalade och sådär. För då säger de så här att han är en husneger, Kanye West, en token negro, sa de. Och så säger också att det här är det som händer när negroes don't read. Jo, det sa de på så här, amerikansk mainstream tv. Det är det som händer när svarta inte kan läsa. Och det är svarta tyckare som sitter och säger det i tv. Alltså, det är okej för dem att säga det. Och det här säger de alltså om Kanye West, som är liksom så här välutbildad medelklass person som talade flytande kinesiska när han var 9 bast och liksom så här. Och det är inte det som är poängen, såklart. Poängen är liksom att de hatar honom så intensivt och bara gör narr av honom, förnedrar honom, kallar honom för token negro, som alltså betyder ungefär husneger. Det tror jag också är väldigt betydelsefullt i kraft av hur avslöjande det är. Många människor i USA och folk som följer Kanye West och så vidare, de kommer ju fatta direkt när folk sitter på CNN och MSNBC och så vidare och säger de här oerhört grova nedsättande sakerna om Kanye West. Och de som kanske följer honom mest för att de gillar hans musik och hans stil och sånt där, de kommer sluta lyssna nu. De kommer sluta lita på CNN när de ser de här osakliga, bizarra, rasistiska påhoppen som de gör. Alltså jag tycker det här var jätteintressant nyhet, och jag rekommenderar också att faktiskt kolla på det här klippet, vad Kanye West säger i Vita huset. För det är spretigt, ja, och det är svårt att göra rättvisa. Men det finns en oerhörd kraft i många av saker han säger.
6: Mm. Jag tycker att det är väldigt intressant när folk kan trigga igång vänsteristerna att visa hela sina dolda händer. För att de låtsas ju som att de har liksom en uppsättning med standarder och ideal och så vidare. Men så fort de går i full tilt så är det helt andra liksom metoder som kommer fram. Och att de visar det, jag kan inte riktigt... Det krävs liksom någon väldigt speciell person eller händelse för att de ska tappa sitt strategiska perspektiv så totalt att de bränner sitt förtroende. Och det finns ju få saker som är så viktiga just nu som att de helt enkelt visar vad de går för. För att om man inser vad de gör i det här fallet, så inser man ju vad de gör i när de ser mer tillrättalagda ut också. Jag tyckte det var lite bizarrt det här mötet, men Kanye West framstår, tycker jag, som en sån här genialisk person. Snabbtänkt och spretig, som de kan vara ibland. Att liksom, det är väldigt många bollar i luften och liksom, det är så många bollar att det är svårt att hålla koll på dem. Men å andra sidan så lyckas de själva fånga dem så många gånger att de överträffar typ varenda andra människa som man kan titta på liksom, eller lyssna på. Jag tyckte det var kul framförallt med hans kommentar om det här med manlig energi. Jag misstänker att, liksom, jag håller med honom, jag misstänker att det är många andra som håller med om att Trump och Make America Great Again är en kanalisering av en särskild sorts manlig energi. Medan Hillary Clintons I'm with her är en helt annan typ, och den är liksom, ja, nu kanske jag har lite så här märkliga associationer, men jag tänker att den är mer liksom resentimentsfylld och inte så produktiv och inte konstruktiv framförallt. Den har inte den här falliska kvaliteten, helt enkelt.
0: Ja, det är väldigt skillnad på I'm with her och Make America Great Again.
6: Ja.
0: Det är jätteintressant det här som Kanye West säger, som manlig energi. Han säger att särskilt i afroamerikanska uppväxtmiljöer så finns det ett jättestort underskott på manlig energi. För männen är borta och vi uppfostras av single moms och sådär. Du skulle säga att det var inte så för Kanye West. Han växte upp i ett välfungerande medelklassen, men han pratar om mer generell.
6: Han måste ju känna många.
0: Afroamerikansk erfarenhet. Jag tycker det bara är intressant att tänka på liksom, att han har ett utifrån perspektiv på det här, om man ska vara saklig. För att hans mamma var professor liksom. Men han säger då att Trump har liksom ingjutit ny manlig energi som ger kraft till de här människorna. Som ger liksom styrka och stabilitet och ger nya möjligheter för de här människorna. Och han säger också att när han tog på sig magakepsen så var inte det bara som ett klädesplagg, utan det var som, vi pratade i början av sändningen om talismaner. Han säger att det var en kraft som kom bara av att ha magahatten på sig. Och han säger att magahatten är som stålmannens mantel. Då säger Trump att du gav mig en stålmans mantel som jag satte på mig och som gav mig kraft.
6: Ja, alltså vi kan ju hålla på och kokettera om det här med talismanerna i Sverige. Men faktum är att det funkar ju. Det finns ju en typ av liksom kanaliserad kraft i dem. Så att oavsett om den liksom existerar i någon slags liksom mätbar bemärkelse. Så när du sätter på dig en musmössa, så det är inte innehållslöst. Det sker någonting med din, liksom, din tankeprocess, och du uppför dig annorlunda och kanske liksom blir bemött annorlunda av andra människor och så vidare. Och självklart är det samma sak med magakepsen.
0: Mm.
6: Vi har ju varsin som jag lyckades beställa från en bekant som befann sig på RNC när Donald Trump blev vald till presidentkandidat. Och man märker ju själv om man tar på sig den här kepsen och är ute på stan. Det är så många människor som tittar på en som är så här energiska och liksom glada och blir så här, oh, wow, så här, för till mig så säger de liksom, en tjej som gillar Trump, gud vad härligt, liksom, så här, make America great again, nu liksom, gud vad kul att träffa någon som inte är liksom det här vanliga vänsteristtjafset. Och sen så säger de också så här, ja, men sen när de får veta att jag är svensk, då tycker de så här, finns det liksom svenskar som inte är PK? Vad är det för någonting? Och det gör ju att man känner sig väldigt, väldigt annorlunda. Och så får man alla de här sköna menande blickarna, man får så här high fives och grejer när man går på stan. Det är samma sak också när vi köpte ju matchtröjor i somras. Och när man går runt med matchtröjorna så här, folk ropar så här, Zlatan och Sverige och massa grejer till dem och tycker så här, ja, så här, kolla där, någon som liksom är svensk, gud vad roligt. Så det finns ju en slags kraft i talismaner som man kanske inte ska liksom helt och hållet avfärda. Sen finns det olika sätt att beskriva den kraften på.
0: Det är sant, vi kan vara med nyanserade kanske när vi pratar om det, men till exempel när vi pratar om de här tafsa interbanden, det är ett försök att skapa en talisman, men ja, ingen riktig talisman.
6: Det blir inte riktigt, nej.
0: Men om vi tar nu ska jag säga om det är rätt ord, musmössan som till exempel, den rosa musmössan.
6: Ja.
0: Där den är ju en riktig talisman, ja. Men självklart om du sätter på den så blir du ju oerhört svag. Du blir oerhört svag, resentimentsfull, perverterad. Framförallt så blir du försvagad väldigt mycket om du är man och sätter på den, och kvinna så förstärks liksom dina perversioner och resentiment. Så det är ju liksom en kraftfull negativ talisman. Mm. Självklart inte utan konsekvenser att sätta på sig. Och på motsvarande sätt då, tar man på sig magakepsen på ett oironiskt sätt och går på stan, så blir man stark, man blir sundare. Och man får ens relationer med omvärlden kalibreras i en sund, naturlig riktning.
6: Mm.
0: Men Kanye West, han fattar alla de här sakerna, han uttrycker det väldigt bra, och det är bara en av många väldigt bra saker han säger i den här intervjun. Han pratar också om sin beundran för American Business Guys.
6: Mm.
0: Och han säger att det de står för, entreprenörerna, är no politics, no bullshit. Och det var ju liksom så här, halva rapporteringen om den här intervjun handlar om att han sa bullshit. Det handlar om det ordet. och han säger också i när han sitter då i ovala rummet med hela mediepålet omkring sig, så säger han också så här, att jag sa B-ordet, deal with it, blipa ut det, ni kör väl 5 sekunders fördröjning på livesändningen ändå. Och det är så här, varannan artikel han bara, han sa bullshit på TV i Vita huset. Men och det är roligt va, hur de vill begrava den här det som Kanye West gör. Jag tror i alla fall, vi får se hur det blir. Jag tror att det här är oerhört viktigt ögonblick. En av de viktigaste sakerna som händer just nu, ungefär som Brett Kavanaugh-konflikten i USA. Och jag tror att det kommer ha jättestor betydelse. För att det kommer liksom sålla igenom den afroamerikanska liksom befolkningen, gemenskapen. Och det kommer möjliggöra för många, många svarta människor i USA att ta ställning för sunda värderingar. Och kanske öka polariseringen i den gruppen och sålla lite grann. På ett sätt som jag tror kommer vara väldigt nödvändigt inför de eskalerande konflikterna som jag tror kommer i USA under de kommande åren.
3: Radio Bubbla.
7: Nick Cunningham, saudiska oljestrategin fungerar. OPEC har tagit största marknadsandelen sedan 1975, inneburit produktionsnedgångar i övriga länder och rekordstor efterfrågan på olja. Vi har pratat ganska många gånger tidigare om det övergripande spelet kring oljepriser. Och Saudiarabiens nya policy sedan ett par år tillbaka att istället för att gör det man traditionellt har gjort ända sedan OPEC skapades på 70-talet. Det har varit att man håller nere produktionen för att hålla upp priserna. För att med lägre utbud men konstant efterfrågan så blir det högre pris. Men nu har man istället valt en annan strategi där man producerar så mycket man bara kan. Trots att det innebär att priset på olja sjunker. Och Saudiarabien gör det här då därför att de tror att de kommer vinna ett race till botten. Därför att Saudiarabien är det land som har lägst kostnader för oljeproduktion. Så att när oljepriset sjunker för att utbud ökar så är det fler och fler oljeproducenter som slås ut. Därför att deras produktionskostnad överstiger det aktuella oljepriset. Så framförallt så gäller det här den nya amerikanska oljeindustrin som håller på med sån här skiffergasolja, fracking och allt vad det heter. De har ganska höga produktionskostnader. Det kostar mycket mer att utvinna olja på det sättet än på det sätt som man gör i Saudiarabien. Och därför då, om Saudiarabien kan manipulera ner priset på det här sättet eller agera så att priset går ner till en nivå som ligger under kostnaden för amerikanerna att producera olja. Då kommer amerikanerna lägga ner produktionen, vilket också är vad som har hänt. Alltså i USA så är det massor av producenter som helt enkelt har lagt ner. Vissa har liksom bara lagt allting på hyllan och hoppas kunna återuppta senare. Andra har lagt ner permanent och sålt marken. Så att faktum är att Saudiarabien har lyckats med att underminera det nya amerikanska oljeundret. Precis som de har haft som avsikt att göra. Så att Saudiarabien och flera andra OPEC-länder har valt att blöda pengar under den här perioden. Den saudiarabiska staten till exempel har haft ett enormt underskott och behövt ta av sina reserver för att överhuvudtaget överleva. Men man har gjort ett bett då att man kommer klara sig och efterfrågan på olja kommer öka igen. Och då kommer man vara, om inte last man standing, så åtminstone kommer man ha skakat av sig ganska mycket konkurrens. Och det ser ut just nu, så ser det ut som att man har lyckats med det här. Därför att återigen så, man har nu den största marknadsandelen som man har haft sedan 1975. Mellanösterns oljeproducenter står för 34% av den globala marknaden idag. Och man hade 36% 1975 och 34% är den högsta notering som man har sett då sedan dess. Och man kan jämföra då med 80-talet. För på 80-talet så hade man den starkaste motsatta trenden när ett antal länder kring Nordsjön började med oljeutvinning. Alltså Norge, Storbritannien och så här. Då fick man en ny oljeboom i Europa. Vilket gjorde att Mellanösterns andel av oljemarknaden sjönk till ungefär 19%. Nu har den fördubblats nästan upp till den gamla nivån på drygt tredjedel.
8: Det de gör nu är att de säljer ut familjesilvret, därför att det här racet behöver inte vara slut. Och nyss pratade vi om den faktiskt kommande stora världsdepressionen, och då kommer ju oljebehovet att minska ännu mera, priserna sjunker ännu mer och de får sälja resten av familjesilvret ännu billigare. Samtidigt så är det, som vi har diskuterat tidigare i andra sändningar, så är ju Saudiarabien i en jävligt knepig situation, för de behöver ju ha in mycket pengar, inte bara vinna marknadsandelar. De har ju sanslösa belastningar på sin stat och sin struktur, och även deras krig kosta pengar. De ska hålla sin befolkning under armarna, där man har en stor andel arbetslöshet och så vidare. Så att på sätt och vis gräver de, tror jag, bara sin egen. De får marknadsandelar, men de gräver också sin egen grav lite djupare och lite fortare.
0: FNs generalförsamling godkänner nätbrottslighetsfördrag backat av Ryssland som USA och andra västländer säger innebär censur av internet. Experter ska skapa internationell uppgörelse som motverkar användandet av informations- och kommunikationsteknologi för brottslig verksamhet. Ja, ett nytt nätbrottslighetsfördrag är på gång i FN. Det är inte det första av sitt slag, utan det finns ett sedan tidigare som kallas för Budapestkonventionen faktiskt, som trädde i kraft 2004 eller 2014. Nu blir jag lite osäker. Jag skrev ner 2014 i mina anteckningar, men jag tror faktiskt det var 2004. Och det fördraget kom till huvudsakligen på västligt initiativ. USA stod bakom det förslaget, tyckte det var bra formuleringar. Men Ryssland och Kina gillade inte det förslaget så mycket. Så Ryssland och Kina har aldrig undertecknat Budapestkonventionen. Och de vill istället då ha en annan ordning, vilket har att göra med den här nyheten då. Även många andra stora länder har inte undertecknat Budapestkonventionen. Till exempel Brasilien och Indien. Vi kan komma in lite närmare på vad oenigheterna gäller. Men till att börja med, vad är den här nätbrottsligheten? Nätbrottslighet, eller som det heter på engelska, cybercrime. Otroligt häftigt science fiction-aktigt ord, cybercrime. Det är egentligen inte så esoteriskt som det kanske låter, utan det är helt enkelt brottslighet som begås med hjälp av datorer och internet, och särskilda former av brottslighet som uppstår i internet-eran. Och det kan vara till exempel dataintrång, olaglig avlyssning, olika typer av förfalskningar och bedrägerier. Så till exempel kreditkortsbedrägerier är en stor del av det här. Också olika former av sabotage, utpressning. Det finns en hel genre av cyberbrottslighet numera som heter ransomware, som går ut på att ens dator eller många datorer på en professionell situation, ett företag till exempel, infekteras av en mjukvara som låser ner datorerna, och för att de ska låsas upp igen så man får tillgång till sin data och sina arbetsprocesser, så måste man betala en lösensumma, ofta skicka en viss mängd bitcoin till något bitcoinadress någonstans. Men det som gör det här lite mer hårigt, det är att i definitionen av nätbrottslighet så ingår även andra saker som är mer, jag skulle säga, mer problematiska. Till exempel upphovsrättsbrott. Olika typer av upphovsrättsbrott räknas också som då nätbrottslighet. Och ständigt återkommande på de här listorna, barnpornografi räknas också till de här brotten. Och man vet vad som händer när det pratas om barnporr, upphovsrättsbrott och så vidare. Då tar listan sällan slut där. Och det var så att bara några år efter att Budapestkonventionen introducerades 2004 så utvidgades definitionen av cyberbrottslighet. Så att de stater som redan var en del av Budapestkonventionen, de förväntades nu skriva på ett tillägg som gjorde att de länderna åtog sig att kriminalisera spridandet av rasistiskt och främlingsfientligt material genom datorer. Och det fanns även klausuler då om hot, förolämpningar relaterade till rasism, och givetvis så fortsätter det på det här sättet med trakasserier, näthat och så vidare. Så att det som börjar som någonting som ser relativt oskyldigt ut, alltså komma åt till exempel förfalskningar och bedrägerier, olaglig avlyssning och sånt som alla åtminstone säger sig vara emot, det blir ett slutande plan där man snart sitter och pratar om att förbjuda att till exempel rasistiska yttranden, främlingsfientliga åsikter på internet. Så varför har man då de här internationella konventionerna? Och det har att göra med att cyberbrottsligheten är, ja, det har givetvis att göra, vi kan komma till det, att politiker vill ha makt, och FN och EU och så vidare vill alltid utvidga sina jurisdiktioner och koncentrera mer makt i sina egna händer. Men om man lite grann tittar på deras case då, Så den här typen av brottslighet är problematisk för att den är landsöverskridande på ett sätt som inte fysisk brottslighet är. Det kan till och med vara svårt att bestämma i vilket land ett brott har begåtts. Och naturligtvis så finns det många fall där befintlig lagstiftning inte utan vidare applicerar på saker som händer på internet för att de är skrivna på ett sätt som inte tar hänsyn till internet. Nätbrottslighet är en ganska stor domän av brottslighet vid det här laget. En undersökning som gjordes, tror jag, förra året, 2018, kom fram till att

0: cyberbrottslighet, när det är så här vanliga simpla brottslingar, icke-statliga brottslingar som gör såna saker mot till exempel företag för att de bedriver utpressning. Ja, det var en kanske lite omständlig förklaring av vad cyberbrottslighet handlar om och de här internationella avtalen. Nu vill alltså Ryssland och Kina ha en ny version av nytt nätbrottslighetsfördrag. Och det är inte helt lätt att göra reda av detaljerna. Det som har hänt nu, det är inte att man har lagt fram ett förslag till en fördragstext, utan man har lagt fram en skiss till en process hur man skulle kunna börja förbereda sånt här fördrag. Och planen enligt det ryska dokumentet tror jag är att man på allvar ska börja rita upp fördraget nästa år, alltså 2021. Tills dess så ska man, i det här steget ska man sätta ihop en internationell grupp av experter som representerar alla världens regioner och som har olika typer av teknisk expertis och ska börja liksom diskutera och skissa och så vidare. Men det finns då vissa formuleringar i det här utkastet som ändå skiljer sig från det man kan säga är den amerikanska eller bäst västliga inriktningen. Och en sån skillnad är att Ryssland och flera andra länder har menat på att de nuvarande skrivningarna i Budapestkonventionen, som de inte skrivit under, inkräktar på deras suveränitet. För att det finns krav till exempel på att länder ska samarbeta långtgående i internationella utredningar kring nätbrottslighet, att man ska dela information frikostigt mellan länderna, och Ryssland säger att det här vill vi sköta själva och vi vill inte knytas ihop med de här internationella nätbrottslighetsbekämpningsåtgärderna. Så man kan säga, om man ska förenkla väldigt mycket, så kan man säga att det är lite grann, det finns en globalistisk linje och en mer nationalistisk linje. Där den globalistiska linjen är den som gäller nu i Budapestkonventionen, medan Ryssland företräder en mer nationalistisk, mer icke-globalistisk linje.
1: Förlåt, är de alltså mer återhållsamma i regelverket? Är det det som de andra västländerna opponerar sig mot? Om de är mer nationalistiska än globalistiska?
0: Ja, man vet ju inte exakt vilken agenda de har, eftersom det fortfarande bara är ett utkast till hur man ska sätta ihop en arbetsgrupp och så vidare. Liksom. Men så som jag uppfattar det, så är Ryssland och Kina och flera andra länder, de är mer intresserade av att legitimera att varje enskild stat tar ett starkt grepp om internetinfrastrukturen och har möjligheter att stänga av folk från internet eller avlyssna folk och sånt där. Medan den andra sidan vill ge motsvarande typ av makt till internationella organ och vill ge internationella nätbrottsutredningar möjlighet att kanske vidta åtgärder i ett land till exempel. Och Ryssland och Kina har konsekvent under många års tid sagt nej till att till exempel lämna ut information om folk som är misstänkta för nätbrottslighet eller låta utländska utredare utreda sådana saker. Vilket gör att man kan säga att linjen som framförs mot Ryssland och Kina är att de har gjort sig till frihamnar för nätbrottslingar. Men de driver linjen att vi tänker istället ta krafttag på hemmaplan för att lösa problemen själva.
1: Okej. Det slår mig att de har mycket mindre behov av internationellt samarbete också, eftersom att sitter det någon i Nigeria och skickar illegala mejl till Kina, då kan ju givetvis Kina bara stänga av alla mejlutskick från nigerianska IP-adresser. De får bara inte komma igenom den kinesiska brandväggen. Sen är det problemet i världen. De behöver väl inte liksom... Kina behöver inte ens prata med Nigerias regering om ett sånt problem, utan det kan kineserna hantera själva. Men alltså fungerar, än så länge fungerar det fortfarande lite annorlunda här i vår del av världen.
0: Ja men det kan man säga. Det är lite olika, man kan se det som att det är olika modeller. Man kan också se det som att olika länder har kommit olika långt i en och samma utvecklingsbana. Det är väl så jag tenderar att se på saken i alla fall. En
1: väldigt WIG-historisk syn.
0: Ja, möjligen då, men... Det finns en central fråga, åtminstone hypotetiskt, i den här situationen. Och det är, ska vi eller ska vi inte ha ett öppet internet? Ett öppet och fritt internet som vem som helst kan ansluta sig till. Där du kan kommunicera över internet med alla möjliga personer i alla möjliga länder och så vidare. Och svaret på den frågan verkar ju rent krasst vara nej. Därför att det finns egentligen inga stater av betydelse som tycker att det är en särskilt bra idé. Utan Alla världens stater vill kontrollera internet och använda det för sina egna syften och hindra sina

0: motståndare, från att användare för deras syften och så vidare. Men olika länder har kommit olika långt i den här utvecklingen. Och du vet till exempel att Kina har sin stora brandvägg och censurerar internet hejvilt med enormt långt gånget. Iran ligger ännu längre fram med supersofistikerad kontroll och liksom extrema polisåtgärder och så vidare mot folk som håller på med fuffens på internet, inklusive använder kryptering och så vidare. Vi har pratat om tidigare och det bubblar. Det är flera tillfällen i Afrika, alltså afrikanska länder, helt stängt av internet. Och det har även hänt i Mellanöstern olika tillfällen att man har stängt av internet tillfället, några dagar eller sådär. Storbritannien har byggt en ny sån här, en egen stor brandvägg, inspirerad kan man säga av den kinesiska. Vi hade en nyhet häromdagen på Bubbla om att Ryssland genomförde ett stort test av hur funkar infrastrukturen om vi kopplar loss den ryska internetinfrastrukturen från den internationella. För att de förbereder sig på en högre grad av teknisk suveränitet i internetfrågor. Och det, till exempel USA är på vissa sätt bättre. USA håller på vissa sätt på med mindre av de här sakerna. Men givetvis har amerikanska politiker har exakt lika sinistra avsikter. Och amerikanerna håller på med andra saker. Till exempel en av orsakerna att amerikanerna är inte lika ivriga att spärra av internet. Det är att det globala internet är i hög utsträckning det amerikanska internet. Och amerikanerna är världsledande på att övervaka och kontrollera alla människor som använder internet. Så att alla länder är lika goda kolsupare. Och den här idén om det öppna fria internet, det var en sorts utopisk idé som fanns på 1990-talet. Då man tänkte att kanske skulle vi kunna ha kvar den här internet som nästan var som ett akademiskt hobbyprojekt under ett tag på 90-talet. Vi skulle kunna ha kvar den modellen för alltid, att internet alltid skulle kunna vara en sån fristad av en sån digital vilda västern. Men världens stater har aldrig varit särskilt intresserade av det, och därför tror jag att det är väldigt orealistiskt. Snarare så kommer vi få en situation där det finns inte, det är redan så i praktiken, så är det så att det finns inte ett internet i världen, utan varje land har ett eget internet, ett eget nationellt internet som de själva bestämmer ganska mycket själva vad de ska göra vid. Och vi pratar om det som att Kina har ett kinesiskt internet och Iran har ett iranskt internet och Ryssland vill ha ett ryskt internet och så vidare. Men i praktiken så är det så i alla länder, och det tror jag är trendlinjen. Vi kommer få se det mer och mer.
1: Ja, den här listan på saker som du har bekantat dig lite med, det är lite the usual suspects. Det är barnporr och det är hot och hat och tydligen främlingsfientlighet också. Jag gissar att det är terrorism och penningtvätt och hela definitivt. Den biten också.
0: Definitivt.
1: Ja. Martin, är det här fördraget, är det en bokstavlig PK-manual?
0: Ja, det är som alla fördrag nästan är ju, har ju en komplett PK-manual i sig. Men du skulle inte förvåna mig om det står någonting om transsexuella människor i fördraget också.
1: Jag gör inte, precis. Just det ligger lite efter. Här i västvärlden så jobbar vi liksom med de opublicerade manuskripten. Men sen så, för vi ligger lite i framkant, vi är lite avantgard sådär. Men sen förr eller senare så sipprar de ner till FN och då publiceras de formellt i den internationella PK-manualen.
0: Nu är det ju Ryssland som har skrivit dokumentet, men det skulle inte förvåna mig om det i slutändan, du vet, något annat land. Sverige kommer kräva att det står i att det är förbjudet att använda internet för att säga elaka saker om transsexuella glutenallergiker.
1: Just det. Ja. Trenden verkar gå åt mer och mer kontroll tyvärr. Och det är... Jag har ju personligen lite av en känslomässig koppling till det här. Därför att det får man automatiskt om man flyttar till Malta och jobbar med iGaming. Därför att först... En av aspekterna av den här typen av oro som inte bara har att göra med internet utan som även har spritt sig till ekonomiska transaktionssystem som digitala och sådär. Det är ju KYC-eländet. Och på Malta får man ju automatiskt se två delar av det. Det är dels när man ska skaffa ett bankkonto så måste man sitta och lämna in gud vet hur många papper som man behöver hämta hem från Sverige för att kunna lämna över. Och sen så får man ju såklart, jobbar man på online-casino får man såklart se andra halvan av den processen, det vill säga hur det funkar inifrån företagen och den enorma regleringsbörda de har på sig och de kopiösa mängder byråkrati som måste byggas upp för att hantera de här regelverken. Och om det nu byggs ut och Jag menar, om ryssarna och kineserna också är med och vill vara med och bygga ut, då finns det ju ingen hejd på det hela. Då finns det ju ingen opposition som drar i bromsen eller åtminstone försöker sakta in processen, utan då är det ju mest små detaljsaker som hur internationellt eller nationellt det ska vara, men på ett eller annat sätt så kommer du drabbas av ett berg av pappersarbete. Så att om jag får göra en prediktion här inför det nya decenniet, så är det att i framtiden så kommer alla länder, de kommer ha varsin KYC-minister, och det kommer vara den mäktigaste personen i landet. Det är liksom, glöm statsministrar och inrikesministrar, och en gång i tiden så var det olika typer av så här, chefer för hemliga polisen och hit och dit. I framtiden kommer det vara KYC-ministrarna. Det kommer vara framtidens halvgudar.
0: Mm. Ja, det är en intressant spaning tycker jag. Det ligger någonting i det. Definitivt känns det ju så när man är företagare, inte minst då försöker driva företag, kanske ha ett bankkonto på sitt företag och sånt där. Där har ju KYC-reglerna blivit helt totalt drakoniska och omöjliga. Det är i princip omöjligt till exempel för ett maltesiskt företag. Åtminstone de förr i tiden så var utlänningar som kom till Malta och startade företag, för det var bra skatter och sånt där. Men nu kan man inte få bankkonto längre, så att det funkar inte. Och det beror på de här KYC-reglerna. Det är så många länder.
1: Mm. För om vi ska hoppas på någonting gott ur det hela, så är det att man kan använda de här reglerna för, låt oss säga, andra syften. Det hade ju varit fruktansvärt synd till exempel om den svenska välfärdsstaten började få KYC-krav på sig. Jaha, vill du ha bidrag? Då behöver vi pass och bank-ID och en elräkning som visar vart du bor. Och gärna ett underskrivet formulär också från en släkting.
0: Det tror inte jag kommer bli så poppis, Nikolas. Det var inte alls bra. Know your bidragstagare. Det är ingenting som staterna kommer att intressera av.
1: Tänk vad mycket pengar vi kommer spara. Vi kommer både skapa jobb och spara pengar samtidigt.
0: Ja, jag tror att innan vi kommer till den dagen då vi har seriösa ID-kontroller av bidragstagare, så har vi avskaffat hela välfärdsstaten.
1: Ja, jag tänker annars att det vore en så här grej som rättshaveristiska sverigedemokrater skulle kunna få för sig, att så här, någon del av högerfalangen, de vågar inte riktigt smyga in restriktioner på bidragstagare, eller om man ska smyga in det så vet man inte riktigt hur man gör, så då säger man bara, nej, men vi ska ha KYC-krav på det av säkerhetsskäl. Vi måste hindra barnpornografin. Eller för all del penningtvätten, som det antagligen sker en hel del av bland bidragsfuskare. Så att de har ju, det vore inte helt taget från luften. Ni vet vart ni, nu vet ni, här, vi rapporterar nyheterna redan innan de händer. Sverigedemokratiska KYC-krav på bidragstagare. Jag lovar.
0: Ja, det, jag tycker det är en bra spaning, och det skulle inte förvåna mig. Inte alls förvåna mig om det är fel. Det är sådana argument som kan gå hem i stugorna i Sverige faktiskt. Ordning och reda. Fine med massinvandring och syndafloden av bidrag som sköljer över invandrarna. Men det ska vara ordning och reda och personnummer och koll på allting. Ja.
1: Ordning och reda och lika för alla, såklart.
0: Mm. Annars så, den här nyheten, den här typen av nyheter är ett bra exempel på varför det är så problematiskt med det som man ibland kallar för harmonisering mellan länder, internationell harmonisering. Det jag skulle hoppas på generellt vad gäller de här KYC-problematiken, nätbrottslighet och så vidare, det är att alla försök till internationell samordning bryter ihop, och att man har så lite internationella fördrag och koordination som möjligt. Och det är det vi ser med hela den här KYC-hetsen till exempel. Det är helt och ett resultat av internationell samverkan, en sorts globalistisk strävan om man så vill. Därför att om det inte fanns sådana till exempel tvingande EU-beslut om KYC-regler, då skulle enskilda länder ha väldigt mycket att vinna på att inte ställa den här typen av krav. Och vi ser lite grann samma sak med nätbrottslighet, att Ryssland och Kina kan tillåta saker som inte är tillåtna i andra länder. Och det här är en form av institutionell konkurrens som i grunden är väldigt bra. Men oavsett vad man tycker om specifika regler, så är det väldigt bra att länder kan konkurrera om att tillhandahålla en möjlighet att göra saker inom deras respektive jurisdiktioner. Så att den värsta mardrömmen, det är att alla länder skriver på ett och samma avtal, oavsett vad som står i det avtalet. Jag hoppas verkligen att de aldrig kommer överens och att det går i sank, det här projektet. Även om det möjligen är ett bättre förslag än det som det som finns tidigare fördraget. Det kan jag inte riktigt bedöma eftersom det är så rörigt med FN-byråkratin och vi har inte så mycket information.
2: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Akademiker startar The Journal of Controversial Ideas, där forskare ska kunna publicera artiklar anonymt och genomgå sedvanlig peer review-process. Hot mot yttrandefriheten kommer från vänstergrupper inom universitetsvärlden och från högergrupper utanför den, enligt professor i moralfilosofi vid universitetet i Oxford, Jeff McMahon, en av grundarna till tidskriften. En intressant nyhet som är mångbottnad. Det finns flera infallsvinklar som jag tycker är intressanta. Till att börja med då, bara vad är det som har hänt rent objektivt här? Bubblarubriken säger det mesta. Ny akademisk tidskrift där man kan publicera det anonymt eller pseudonymt. Jag vet inte exakt hur det ska funka. Antar att folk får någon liksom sifferkod eller någonting. Snarare än att det är liksom ett särskilt liksom nom de plum eller nom de gär, för då ska man kunna gissa vem det var. Ja. Och det här behövs enligt de här då, för att de har, man får anta då att Jeff McMahon och visst, det verkar många filosofer som är involverade i det här. Även Peter Singer är med till exempel och några andra liknande som moralfilosofer. Jag antar att de har sitter på massa idéer som de skulle vilja publicera men inte törs. Eller åtminstone känner de andra som gör det, men
1: ja.
0: Där behövs tydligen nu, för att man har inte den akademiska friheten att publicera saker, man råkar illa ut, politiska påtryckningar, det sticker lite i ögonen, måste jag erkänna att de säger att det är både från höger och vänster, ja. Varje mening måste de säga så att ja, det är både från höger och vänster.
1: Måste de väl säga också.
0: Ja, vänster inom universitetet, höger utanför universitetet. Mm. Nej, men jag tror att de menar det.
1: Ja.
0: Jag tror inte det är kodspråk.
1: Nej.
0: Att de pliktskyldigt lägger till attacker från höger som en ursäkt för att kunna skydda sig mot attacker från vänster.
1: Det kanske är bra att de menar också. Det kanske är just den typen av lite naiva centrister som krävs för en sån här tidskrift för att den liksom inte direkt ska bli stämplad som högerextrem.
0: Ja, så kan man säga. Samtidigt så undrar man ju var deras åsiktskorridor har sina gränser.
1: Mm.
0: När de är så pass... Om vi backar ett par steg då. Jag tycker det är flera saker som är intressanta med den nyheten. En sak är ju, det är kanske uppenbart, men att ha en tidskrift för kontroversiella uppfattningar, det är ungefär som man skulle ha en vetenskaplig tidskrift för nya idéer som inte har publicerats tidigare.
1: Ja.
0: Man skulle tänka att alla vetenskapliga tidskrifter är till för att publicera idéer som andra inte håller med om.
1: Mm.
0: För det är hela poängen. För att om en idé inte liksom utmanar rådande konsensus så har den ju förmodligen väldigt begränsat vetenskapligt värde. Det kan att du beskriver ett fenomen som ingen har skrivit om tidigare. Men i nästan alla fall när du uttalar dig om liksom, ja, men jag har den här hypotesen, vi gjorde en studie, vi hittade stöd för den hypotesen. Det är liksom i 9 fall av 10 så går ju det på kant med någonting annat. Det är kontroversiellt.
1: Mm.
0: Åtminstone liksom, det kanske är ingenting som skapar massa politiska ringar på vattnet. Men det är alltid någon liksom så här, om du publicerar en artikel om ornitologi och du säger liksom att rödsparven är egentligen inte alls släkt med blåsparven, det är en helt annan art. Sitter någon ornitolog där ute och tycker att det är väldigt kontroversiellt.
1: Mm.
0: Och blir upprörd. Och jag förstår att det inte är samma typ av situation, men det är något oerhört ironiskt. Med att det är en särskild sorts akademisk liksom, nisch som ska syssla med kontroversiella idéer.
1: Mm.
0: Och alla andra ska ju syssla med okontroversiella saker. Och min tanke här då, det är ju att och ledsen återigen då, lite så här, slå in öppna dörrar och sånt där, men min tanke är ju då att Jeff McMahon och Peter Singer och de här, Peter Singer som för övrigt har gjort en karriär på att uttrycka då, kontroversiella åsikter. De kunde ju också bara så här, stå upp, säga kontroversiella saker, försvara sin rätt att göra det, stå emot vänstermobben på universitetet och eventuella högermobben utanför universitetet och bara ta fighten istället för att retirera till det lilla hörnet och säga så här att ja, förlåt, men kan vi åtminstone få ha en särskild tidskrift av 1000 tidskrifter där vi får publicera kontroversiella saker och sen så håller vi oss till enbart icke-kontroversiella saker i de andra tidskrifterna.
1: Jag tror det är lite för hård här därför att det här är ju efter... De här personerna är inte pseudonyma när de startar tidskriften. De är uppenbarligen öppna med vilka de är och kommer behöva stå bakom att vi tycker det är bra att den här publiceras. Peter Singer har ju, är det inte han som har blivit typ så här portad från Österrike eller någonting på grund av hans kontroversiella åsikter om, om människor och djur. Det är ju naturligtvis ett sjukdomstecken. Ytterligare ett exempel på något som är uppfriskande men också ett sjukdomstecken. Det är ju lite smått absurt att något sånt här behövs, men samtidigt så behövs det ju. Och jag tror det jag tänker mig i bakgrunden här är att det här är människor som själva är beredda för att stå upp saker. Jag gissar att de har haft väldigt många privata konversationer med personer som säger att ja, det där håller jag med om och det där tycker jag är bra att du säger, men jag vågar inte gå ut och säga det själv. Folk som drar sig lite för mycket för att publicera vissa resultat. Och då kan man säga liksom att men här, publicerar åtminstone pseudonymt.
2: Den andra sak som slår mig när jag läser den här nyheten, det är att det är en så jättekonstig idé, tycker jag, rent principiellt, att man skulle kunna publicera artiklar anonymt.
1: Nej.
2: Och sen så genomgår de peer review utan att man vet vem som har skrivit dem. Man skulle ju till och med kunna tänka att det är ett bättre system,
1: ja,
2: rent liksom akademiskt, intellektuellt, analytiskt, om man ska säga liksom. Gissningsvis så blir det högre kvalitet på granskningen när folk inte har en bias av att liksom, det här är en stor Peter Singer som har skrivit liksom, det här är säkert jättebra. Eller liksom, det här är en okänd fjant som jag aldrig talas om. Utan bara utvärdera varje artikel på sina egna meriter. Man kan skulle tänka sig att det kanske blir ännu mer liksom objektiv och högkvalitativ peer review.
1: Ja.
2: Alla tidskrifter borde göra det här.
1: Precis.
2: Jag skulle absolut mot att göra det om man gör det för att liksom undvika kontroverser och sånt där. Och det kommer finnas massa andra problem med den idén. Men det är inte så dålig idé. Och den här McMahon, han säger att han betonar särskilt att det kommer hålla akademisk standard. Han säger utvärderingsprocessen kommer att vara lika rigorös som för andra akademiska tidskrifter. Kvalitetsnivån kommer att upprätthållas. Så varför man nu skulle misstänka att den överhuvudtaget skulle sjunka. Alltså jag kritiserar inte honom för att han säger det. Men jag tycker det är intressant att det är det som är på något sätt den underliggande utgångspunkten. Att det här är ett hot mot kvaliteten. Jag tycker snarare att man borde se direkt att det här är ett recept för att öka kvaliteten.
1: Ja, alla rimliga människor måste ju förstå att det här är... Du kan liksom inte ha någon akademiker adel som sitter och får publicera vad de vill bara för att de är de är, utan det här är ju snarare en förbättring. Du nämner att det kan finnas vissa problem med om alla tidskrifter publicerar anonymt, men det borde ju ha, alltså du borde ju kunna ha någon typ av process där du hemlighåller ett tag åtminstone. Under peer review-processen så avslöjar du inte vem det är. Du publicerar artikeln pseudonymt och sen får väl författaren säga till liksom, vill du komma ut om ett år och säga att det var du, eller hur vill du göra? Jag tror att det här kommer förhoppningsvis bli ett bra projekt. Just eftersom den är kontroversiell så lär vi kanske få se lite uppmärksamhet även i medströmsmedia, vilket man inte så ofta gör annars om publikationer i sådana här akademiska tidskrifter. Det här kanske får lite bredare genomslagskraft. Kanske till och med så mycket att den kan... Jag vet inte vilka affärsmodeller exakt de brukar ha i de där tidskrifterna. Men den kan nog gå bra, den här. Det är väl smart av dem också att det är massa filosofer som är med i början. Därför att det är väldigt svårt. Det lär vara väldigt svårt att bedriva så här hemliga sociologiska studier med jättestora urval eller någonting. Eller medicinska studier där du har en så här klinisk undersökning. Men ingen vet att det är du som genomför den. Det är ju lättare att ha någon som liksom har suttit och kommit på någon idé hemma på sin kammare bara som man publicerat. Man börjar i den änden.
2: Precis, det kan vara avslöjande. Så vi körde 4 miljarder kvarkar genom partikelacceleratorn. Så kan man gissa liksom vem det var som var bakom det. Även om det är anonymt. Ja. Vi får se hur det går för Journal of Controversial Ideas. Det är ju inte så ofta som jag ska erkänna. Det är inte så ofta som jag känner såhär, en ny akademisk tidskrift, det ska bli intressant att följa den. Men faktum är att jag kommer ju vara intresserad när den här släpps. Kommer jag jättegärna vilja titta på innehållsförteckningen, och jag kan tänka mig att jag faktiskt läser en eller två av de här artiklarna bara för att det är så intressant inramning. Så på det sättet, det är ytterligare då en positiv sak, att peer review-processen eventuellt blir mer seriös och sådär. Men nu kommer de ändå ha människor som granskar, som vet vem som har skrivit artikeln. Alltså redaktionen kommer ju ta emot artiklar, antar jag, och veta vem som har gjort dem, även om de som gör peer review-granskningen inte kommer veta. Men en liten spaning som jag kan göra är att anonym granskning kan leda till problem. Och också här, det finns akademiska studier som går i båda riktningarna här. Jag har en bekant som brukar berätta för mig om studier som visar på att för man har testat nämligen i vissa fall att skicka in artiklar till peer review under falska namn. Och det finns en studie som visar på att om man byter ut ett kvinnligt namn mot ett manligt namn och skickar in för utvärdering till liksom motsvarande instanser, så får artiklarna ett mer positivt mottagande om det är ett manligt namn eller ett kvinnligt namn.
1: Okay.
2: Och på det här sättet har man försökt att kvantifiera det negativa bias som finns gentemot kvinnliga forskare.
1: Mm.
2: Om det är, jag ska inte svara, men det kanske är CV-baserat. Det var i alla fall en akademisk grej där man hade samma meriter, skillnaden var bara ett manligt kvinnligt namn som man skrev under på. Och på det sättet så ansåg man sig kunna påvisa att det fanns då ett bias till nackdel för kvinnor. Samtidigt så har man ju haft problem i vissa sammanhang, bland annat i näringslivet, när man har haft helt blind testning av till exempel anställda, där man utvärderar folk enbart baserat på provresultat. Och jag tror också på universitetet, Harvard, som har haft problem med det här i antagningsprocessen, och åtminstone ett stort amerikanskt företag som har varit i media nyligen. Och problemet är då att när man enbart går på någon sån här IQ-test eller motsvarande, så blir det en väldigt ojämn etnisk fördelning. Det är väldigt mycket vita män då som kommer igenom den processen. Många fler än vad man vill.
1: Mm.
2: Så därför har man i flera sammanhang, jag tror bland annat på Harvard-universitetet, har man behövt då avanonymisera för att säkerställa mångfaldsaspekten i urvalsprocessen. Det blir inte bra när man har helt anonyma tester som bara testar intelligens och kompetens och sånt där.
1: Ja, just det.
2: Så det kan eventuellt bli ett problem för det här projektet.
1: Fördelen är ju då, om man aldrig publicerar pseudonymerna, så kommer ingen veta vad fördelningen är mellan olika etniska grupper eller könsfördelning.
2: Ja, men det kan ju i sig vara en väldigt kontroversiell idé.
1: Ja, att man inte ska bry sig om hudfärgen på den som har krockat kvarkar i LHC:n.
2: Det kryper i skinnet, alltså, nu säger sådana nazistiska saker. Tur att det snart finns en akademisk tidskrift där vi kan diskutera sådana ursliga hypoteser. Ja, vi får ändå önska dem lycka till då, professorerna McMahon, Singer och Minerva. Jag ska bläddra med stort intresse i Journal of Controversial Ideas när den utkommer med sitt första nummer under första delen av nästa år.
3: Mohammed Omar, skattepengar fortsätter att gå till islamistiska organisationer trots löften om motsatsen från Alice Bah Kuhnke, MP. Ja, det här är Mohammed Omar som skriver på Det goda samhället. Och jag är väldigt tacksam att den här typen av inlägg kommer upp där folk granskar de här sakerna lite mer. Därför att svenska medier är i allmänhet väldigt ovilliga att titta på det här och dra fram siffrorna. Och framförallt så är det nästintill omöjligt för dem att på ett korrekt sätt identifiera de här organisationerna. Det är nämligen inte politiskt korrekt att påpeka vad troende unga framtida förebilder, Sveriges förenade muslimer och andra sådana organisationer egentligen håller på med. Men Mohammed Omar, som själv är för detta islamist, är tämligen orädd. Han tar bladet för munnen och berättar om de här organisationerna, Sveriges imamförbund och allt vad de heter, och berättar hur mycket pengar de får.
4: Ja, och det verkar vara så oerhört lätt att få pengar. Nyckelordet som kommer igen hela tiden, det är att du skriver att projektet ska motverka islamofobi. Alla verkar ha kört med den grejen. Och då sitter byråkraterna där och då har de lärt sig PK-manualen att islamofobi är fel och den ska motverkas. Okej, här har ni 500 000. Alltså, svårare tror jag inte att processen är egentligen.
3: Det verkar inte vara så komplicerat, och motverka islamofobi, det är just vad alla säger. Men sen får vi veta att, och det här är uppgiften då från Mohammed Omar, att Sveriges imamförbund, som fick 416 000 kronor 2009 av staten för att motverka islamofobi, de använde de här pengarna till att göra en hemsida som heter muslim.se. Och där fick man lära sig att en muslim får inte bli vän med en icke-muslim. Homosexualitet ska bestraffas med döden. Och det är förbjudet för en muslim att fira svenska högtider, som till exempel jul. Ja, jag ska inte uttala mig om huruvida det här är ett effektivt sätt att motverka islamofobi. Men jag kan konstatera att muslim.se inte finns kvar längre. Man går till den adressen så säger de ungefär, ursäkta röran, vi bygger om. Jag har tagit ner sajten för att lansera någonting nytt. Så tyvärr så vet jag inte vad de har för intressanta påbud som de sprider nu. Men Mohammed Omar beskriver Sveriges imamförbund som en ultrakonservativ salafistisk grupp. Och det är bland annat Abo Rad, den ökände jävla imamen, som driver den här sajten.
4: Mm.
3: Och honom har vi haft många andra nyheter om naturligtvis. Men vi har även till exempel... Vi har en då som heter Hussein Hamad som har jobbat väldigt nära med Abo Rad. Han fick 575 000 av Ungdomsstyrelsen för 2 år sedan för ett projekt som heter Under ytan. Som också var, hör och häpna, för att motverka islamofobi. Dessutom så har vi troende unga framtida förebilder, TUFF, som fick 500 000 skattepengar för att motverka islamofobi. Och de använder de här pengarna bland annat för att bjuda in en salafistisk predikant som vill döda homosexuella, försvara självmordsbombare och som hatar muslimer som inte är salafister, särskilt alla shia-muslimer. Och han hatar naturligtvis judar. Bilal Phillips heter han. Och det är säkert väl spenderade skattepengar, om du frågar Miljöpartiet. Sveriges förenade muslimer, som också beskrivs här som en ultrakonservativ salafistisk grupp, 535 200 kronor. Gissa varför? De ska motverka islamofobi. Så här fortsätter det. Och det är ett miljonregn över islamistiska organisationer i Sverige.
4: Ja, alltså det är ingen överdrift och det är ingen kontroll, och även om vad Kunk har sagt att vi kan inte ge pengar till organisationer som inte följer värdegrund och PK-manual, så pytsas pengarna ut ändå där. Därför att man är så oerhört... För det är ju röstboskapsmekanismerna som träder i kraft, som är viktigare än allting annat. De här människorna ska ha sina pengar så att de driver folk till valurnorna på den rätta dagen och rösta på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och det får kosta en del. Och det är ganska billiga röster sett ur de partiernas perspektiv.
3: I sitt avslutande stycke så tar Mohammed Åper upp en reflektion som jag tycker är faktiskt ganska relevant. Han säger att det verkar som att de här människorna som är experter på att motverka fobier själva lider av en och annan fobi. Men trots det så har inga skattepengar hittills spenderats på att motverka salafisternas fobier mot kristna, judar, yazidier, hinduer, ateister, fritänkande muslimer, homosexuella, kvinnor och alla andra grupper som de hatar och hetsar mot öppet på skattebetalarnas bekostnad.
4: Men här kommer vi in på det vi nästan alltid kommer in på, det västerländska. Alltså det är fullt okej om du har en efterbliven, om du framför efterblivna hatiska åsikter och du hävdar att de är fotade i din muslimska tro. Därför att då är du en representant för de förtryckta massorna i tredje världen. Och då måste man liksom vara lite gullig mot det. Då kan man inte ge sig på dina uppfattningar. Inte ens om du skulle hävda att det var rätt att äta människokött. Alltså de här andra grupperna som homosexuella, ateister, yazidier, judar, kristna, de har lite mer milt uttryckt, de kan snarare räknas som barn till ett västerländskt kulturarv, och de kan man mycket väl ha fobier mot.
3: Mm.
4: Så det är frågan vem som har en fobi helt enkelt.
3: Det är väldigt komplicerade frågor, och vi ska inte sitta och raljera över de här oerhört djupa analyserna som ligger till grund för fördelningen av skattemedel. Vi kan bara säga att om du är osäker på hur det här fungerar, ta senaste versionen av PK-manualen. Slå upp sidan 18. Där finns det ett diagram som beskriver kränkthetspyramiden. Där kan man se vem som sitter längst upp i kränkthetspyramiden och är mest kränkt.
4: Mm.
3: Och om du är längre ner på kränkthetspyramiden så måste du ta ansvar för alla dina kränkningar mot de som sitter längst upp. Och just nu i den senaste utgåvan av PK-manualen, den skiftar väldigt mycket, varje månad så kommer en ny. Men i senaste versionen så är det just muslimer, särskilt radikala muslimer, som sitter allra längst upp på kränkthetspyramiden.
4: Ja, de har verkligen parkerat sig där.
5: Ja, så att vi följer med spänning och jag vill gärna skicka en tacksamhetens tanke till Mohammed Omar för att han fortsätter att belysa de här sakerna. Det är väldigt matnyttigt.
4: Ja,
0: Radio Bubbla.
2: I Karlstad så blev en 67-årig kvinna gripen av polis och dömd för vapenbrott efter att hon hade blivit påkommen med en flaska peppar i sin handväska. En kvinna som 3 år tidigare blev misshandlad. Och hon kände sig otrygg och när hon var på resa i Norge där pepparspray är olagligt och möjligt att köpa utan vidare affärer så köpte hon en behållare. Och på något sätt så lyckades polisen upptäcka det här. Och de tog henne, tingsrätten dömde henne och hon får betala dagsböter.
4: Jag tycker ändå hon kom lindrigt undan. Vi ska komma ihåg våra nyheter om hur poliser själva tycker om att använda pepparspray. De kunde ju använt den mot henne också.
2: Ja, det kan vara värt att hålla i åtanke att de poliser som tömde 3 burkar pepparspray, inte hade den i handväskan, utan tömde 3 burkar i ansiktet på en psykiskt sjuk person som var instängd på sjukhus. De fick ingen påföljd, de fick inget straff, de blev inte dömda. De fick inte ens en disciplinär påföljd av polisen. Men däremot en 67-årig kvinna som har blivit misshandlad och är otrygg, som har en burk pepparspray, hon ska dömas för vapenbrott. En ögonblicksbild så god som någon från det vansinniga Sverige.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Alternativ för Tyskland blir största parti i valet i förbundslandet Thüringen med 32,8% av rösterna. Vänsterpartiet Die Linke minskar från 31% av rösterna föregående val till 13%, medan Die Linke avhopparen Sara Wagenknecht får 15,8%. Liknande trend även i valet i Sachsen. Det var val i Tyskland i förrgår. Närmare bestämt i Thüringen och Sachsen, som tillsammans utgör den sydligaste delen av Östtyskland. Det var väntat att AfD skulle gå framåt, och de gjorde det också. Inte lika mycket som vissa opinionsmätningar har visat under året, men ändå väldigt goda resultat. Framförallt i Thüringen, där AfD blev största parti. Vilket är, jag tror det är första gången som ett högerparti har blivit största parti i ett förbundslandsval sedan 1940. Eller något sånt där. Ett visst annat parti gjorde det senast för väldigt länge sedan. Så 32,8% i Sachsen, 30,6% där blev CDU lite större. De har alltså egentligen med råge brytit igenom flera av de här beryktade liksom, taken för hur stora sådana här partier kan bli. Jag tror vi får återbesöka. Vi pratade någon gång om de här taken och golven och gränsdragningarna. Jag tror att det kanske behöver bli dags att återbesöka dem lite grann. Dessutom då så har Sara Wagenknecht, hon har gjort bra ifrån sig. Hennes parti fick 15,8% i Thüringen och 11,8% i Sachsen. Hennes sprillans nya, helt nystartade lilla vänsterparti som är ett intressant projekt. Det är kanske någon sorts vänsterversion av AfD, kanske ett försök från vänstern att kanalisera invandringsmotståndet som ju framförallt kommer från vänsterns traditionella väljargrupper. Så om man tittar på vem som röstar på vilket parti, så är AfD ett väldigt stort arbetarklassparti. Det är arbetarklassen som röstar på dem. Så på sätt och vis vore det konstigt om inte vänstern förr eller senare försökte fånga in de där väljarna med deras viktigaste valfråga. Sen, jag vet inte om det spelar någon roll, men Sara Wagenknecht själv, hon kommer från Thüringen. Så eventuellt kan hennes parti haft en viss fördel av att vara på hemmaplan där, även om hon själv inte är toppkandidaten för BSV, Bündnis Sara Wagenknecht där. Och om en dryg vecka så är det val i Brandenburg, som är ett förbundsland som liknar Thüringen och Sachsen på många sätt. Det är också en gammal östtysk region, liknande demografi, AfD har haft framgångar tidigare och så vidare. Så förmodligen kommer det gå på liknande sätt i Brandenburg och några förbundsländer till. Så spekulationerna går heta nu såklart, och får det för konsekvenser. Det enda som är helt säkert tror jag, det är att det blir en väldigt knepig situation när de ska bilda nya regeringar i Thüringen och Sachsen. De kommer behöva slå knut på sig själva för att hålla AfD borta från makten, för att hålla det största partiet utanför inflytande. Det är samma sorts spel som jag sett i Tyskland på många håll, i Sverige givetvis. I Sverige där de har en regering där SD ingår i regeringskoalitionen och är det största partiet i regeringskoalitionen, men inte sitter i regeringen. Ja, det är ett exempel på hur de misslyckas med att hålla SD ute såklart. Men ja, det är oklart. Det är ännu mer oklart om det blir några konsekvenser på nationella nivån. Jag har en del tankar om de där sakerna, men jag tänkte vänta med dem en stund. Vad gör du för reflektioner kring det här valresultatet, Boris?
2: Jag menar att det var ju synnerligen väntat. Liksom det stämmer med alla prognoser och tidigare förutsägelser om att AfDs frammarsch och att det kommer att gå bra för kamrat Sara. Min reflektion är ju lite Sara fixerad där. Alltså hon gör ju ett litet misstag tror jag när hon hon knyter ju an till en strömning som är synnerligen stark i Tyskland på väldigt många plan. Och man har fixerat sig vid det här i rapporteringen om att det är ett invandringsfientligt eller vänsterparti. vänsterpopulistiskt, antimuslimskt. Men det intressanta med hennes parti är ju faktiskt Ukraina-politiken, alltså omedelbart stopp för hjälp till Ukraina och inledande av omedelbara fredsförhandlingar, att Tyskland ska driva på där. Och det är i och för sig AFDs ståndpunkt också. Men därmed ansluter hon sig till en gammal stark strömning i framförallt i tysk socialdemokrati. Hon är gift med den socialdemokratiska gamle finansministern och ledaren Oscar Lafontaine, väl 100 år äldre än henne, och som stod för just en väldigt stark östvänlig politik, alltså att det skulle finnas en ekonomisk axel mellan Tyskland och Ryssland för att Europa skulle vara stabilt. Och den inställningen finns inte bara i tysk socialdemokrati utan i alla samhällsskikt, även liksom en stark falang bland tyska företag givetvis. Så att det tycker jag är rapporter, liksom diskussionen har blivit väldigt mycket fixerade vid det här med vänster- och högernazister som vill kasta ut muslimerna. Det intressanta tycker jag är att för första gången, jag trodde aldrig man skulle se det igen, men att man ser liksom både höger och vänster återupplivar tanken på en axel mellan Tyskland och Ryssland. Och det tycker jag är lite hoppingivande för framtiden.
1: Ja, det är intressant det här fenomenet, Sara Wagenknecht. Jag har svårt att känna någon särskild entusiasm över projektet som är. Det är förstås bra om det finns, alltså en idé som finns, det är att det finns invandringskritiska väljare och krigskritiska väljare som av olika skäl inte kan tänka sig rösta på AFD för att de är vänster av något skäl liksom. Men de kan tänka sig rösta på BSV. Så att på så sätt kan man mobilisera mer invandringsmotstånd politiskt. Så, eftersom massinvandringen är den viktigaste politiska frågan så måste jag såklart vara positiv till det. Och det är bra då av samma skäl att de plockar upp de andra populistiska frågorna, om man kan säga så, att de är liksom negativa till Ukraina-kriget, de är också negativa till vänsteristisk miljöpolitik och sådär. Men det är ett ganska skumt parti i övrigt. De kommer från vänsterfalangen inom Die Linke, alltså Tysklands motsvarighet till Vänsterpartiet. Så det är inte det att de är liksom högerfalangen i Vänsterpartiet som har glidit närmare mitten, utan det är vänsterfalangen, folk från vänsterfalangen som har gått liksom, kanske enligt med hästskoteoremet eller någonting, men som har liksom gjort en helt annan grej som är väldigt chockerande för resten av Vänsterpartiet. Och samtidigt så har de ju liksom krossat Die Linke i valen. Alltså nästan raderade ut dem i vissa fall. Och också sossarna. Så det är en superintressant inbrytning på det sättet. Men det finns problem som jag ser väldigt mycket med Sara Wagenknecht. Jag skulle vara nyfiken, Boris, på att höra vad du tänker om det här. Det är många som har uppmärksammat det här, så att du har helt säkert läst om det. Men jag ska börja med en sak som kanske det kanske inte är det allra mest substantiella, men det är bara en liten sak, så det är att Sara Wagenknecht, hon är halviranier. Hennes pappa är iranier, hennes mamma är tyska. Och jag är ju lite av en iranofil. Alltså jag har ganska mycket iranska vänner, jag är intresserad av iransk historia, iransk kultur och så vidare. Jag tycker att den här idéer om ett postislamiskt Iran i framtiden, det är superintressant geopolitisk idé. Iranier är toppen. Men inte i Europa, inte som politiska ledare. Jag har sagt det flera gånger förut att jag tror inte dugg på att ha utlänningar i ledningen för invandringskritiska rörelser i Europa. Jag tror att det är toxiskt. Och nu gör ju inte Sara Wagenknecht, hon gör ju inte någon sak av att hon är halviranier. Inte att hon går och åberopar någon sån här liksom frikort för att hon är blatt eller något sånt där. Men hon är det. Hon är inte en riktig tysk. Och hon har massvis med utlänningar på höga positioner i sitt parti. inklusive på ordförandeposten som hon delar med en person som heter Amira Mohammed Ali.
2: Mm.
1: Och de har också en person i partiledningen som heter Ali al-Dailami. Och det där är inte alls bra. Och det handlar inte bara om optik, för att hur ska BSV ställa sig till frågan om ett storskaligt repatrieringsprogram när den frågan kommer upp på agendan? Ska vi tro att de kommer rösta för att utvisa sina egna partistyrelseledamöter? Och sen är det här med att Sara Wagner har sagt att hon inte under några omständigheter så kan hon tänka sig att samarbeta med AFD eller ens föra diskussioner om dem, om politiska förslag. Och dessutom så var det en högt uppsatt företrädare för BSV som sa häromdagen att frågan om ett eventuellt partiförbud mot AFD är en öppen fråga som måste diskuteras vidare. Jag vet inte vad Sara Wagner står personligen i den frågan, men uppenbarligen så har inte hennes parti någon gemensam linje om att inte förbjuda sina politiska konkurrenter. Så att jag får mycket dåliga vibbar från Sara Wagenknecht och hennes parti. Vad tänker du om de här sakerna, Boris?
2: Dels så tror jag att det, om man börjar längst bak där så att säga, så tror jag alltså problemet för det där partiet är kanske inte bara att det är så många icke-tyskar synliga i ledningen, utan att när hon bryter sig ut från det linket så tar hon med sig rätt mycket av vänsterflygeln. Och det är egentligen så i alla europeiska vänsterpartier att vänsterflygeln i de någorlunda etablerade vänsterpartierna är väldigt ofta utlänningsdominerad. Ser man på Sverige och Norge numera också. Det verkar vara en naturlag där. Och jag tror man kommer att få se, eller jag är rätt säker på att man kommer att se snabba sprängningar nu av BSV och folk som hoppar av. Därför att Wagenknecht har ju visat sig vara väldigt samarbetsvillig med AFD. Och väljarna, AFDs väljare älskar ju Sara också. Och det har jag lite grann med att det är samma klassbas som du var inne på. Eller väldigt mycket i alla fall. Och många vill ju se henne i ledningen för AFD. Och hon har ju flera gånger framträtt som på möten, AFD-organiserade möten och talat. Så att hon har liksom ingen beröringsskräck, utan är snarare en person som är beredd att samarbeta där. Och det tror jag kommer leda till sprängningar faktiskt. Och att det här med att vi ska, när hon säger att vi kan aldrig tänka oss samarbeta med AFD, så tror jag det är ett utspel helt enkelt för just för att säkra när opinionen hon vet kan få rösta på henne. Sen när man sitter i förhandlingsbordet så blir det någonting helt annat. Så jag tror att man kommer att tappa folk i ledningen, man kommer att växa och vi kommer att se tätare samarbeten mellan AFD och Saras personliga växande kampgrupp där. Det är jag rätt säker på. Och jag tror också hon kommer att hon kommer nog också att slipa bort det här kravet på beskattning av de rika efterhand under undergång. Men det problem som jag tycker är svårast att adressera, eller den fråga som du tar upp, det är just det där med att de är halviranier. Inte svårast, den är intressantast. Alltså, en nationell rörelse bör ledas av folk från den nation som det gäller, som i Sverige till exempel. Däremot så tror jag faktiskt historiskt sett att det är väldigt förnuftigt av en nationell rörelse att ha människor med utländskt påbrå som får grovgöra, inte leda rörelsen, men det var rationellt att låta av Lenin att göra en polack en adlig polack, Dzerzinski, till chef för säkerhetspolisen och kekan att ta hand om utrensningarna. Precis som det kommer att vara väldigt smart av nationell rörelse att låta halviranien Wagenknecht organisera massdeporteringarna. Och det kommer att vara väldigt rationellt i Sverige att låta mig bli inrikesminister och ansvarig för inre ordning. Sen kan man alltid skylla på sig efteråt och säga som den jävla Dzerzinski, Wagenknecht, Benelich. Det, utlänningar, det vet ni. De går alltid till överdrifter. Nu kan vi återgå till ordningen. Ungefär så tror jag det kommer fungera. Den rollen har människor med utländskt påbrå i en nationell rörelse.
1: Du får gärna vara minister, Boris. Du får gärna vara minister i min regering. Men det finns en ganska viktig skillnad där som jag tycker är bara värd att nämna i förbifarten. Det är att Ryssland för 100 år sedan stod inte inför ett existentiellt hot där polacker vällde in över gränserna och stod i färd att radera ut den ryska nationen. Så det är lite skillnad på personer från muslimska länder idag och polacker som kom till Ryssland.
2: Jag tror ryssarna tyckte det, för polackerna var ju på väg att ta hela Ukraina. Så att det är frågan om. Jag förstår vad du menar. Det är lite olika hot. Men jag tror just på den här rollen med jag är ganska allvarlig där. Jag tror att det är sådana människor är predestinerade att få den där städgummerollen. Faktiskt. Oh. Städgummerollen.
1: Jag ska inte reiterera hela diskussionen. Jag har diskuterat mycket utförligt på BBS och jag tror vi pratat om det i radion också. Jag ser det bara som ett fruktansvärt svaghetstecken att svenskar inte kan leda och driva sin egen befrielse.
2: Har du sett de senaste gruppfotorna från kulturföreningen Gimle?
1: Nej.
2: Det är sällan jag gapskrattar. Eller jag gjorde det. De la upp grejer nu i helgen. De hade haft lite stadsvandringar och så vidare. Och det blir så absurt när en grupp på 10 personer iförda folk direkt och 3 svarta. Alltså, jag har inga problem som man måste säga. Men det blir så absurt. Kulturföreningen Gimle, vi ska återupprätta svensk folklig kultur och lära folk slå med lien. Och där har vi 3 killar från Ghana ungefär. Det blir så jävla konstigt.
1: Men min favorit ändå, det tycker jag är när Malcolm Chejune utsågs till ett styrelseledamot i Sverigedemokraternas högtflygande tankesmedja. En afrikansk stalinist.
2: Det är jävligt roligt faktiskt.
1: Ja, han är lite som en svensk Sara Wagenknecht-typ nästan. Han och, vet han, Nils Littorin, heter han så?
2: Ja, Nils Littorin, ja.
1: Han försöker också göra en svensk Sara Wagenknecht. Det är någonting, jag tycker det är ganska, jag vet inte om det är ett problem, men jag tycker det är irriterande det här att vissa sådana vänsterprofiler, vänstergrupper, som får väldigt mycket positiv uppmärksamhet för att de intar några enstaka rimliga positioner. Där libertarianerna som lyssnar på Malcolms podcast, högermän som hejar på Nils Littorin och så vidare, och gamla fascister som vurmar för Sara Wagenknecht. Jag känner att jag måste liksom lite grann dra i bromsen. Alltså Sara Wagenknecht till exempel, hon var medlem i SED, alltså det gamla statsbärande partiet i Östtyskland innan muren föll. Så bara något år innan de vände valde Sara Wagenknecht att gå med i kommunistpartiet. I ett läge där repressionen hade ökat väldigt mycket, hade gått genom taket. Systemet var i riktigt dåligt skick, samhället var i ett väldigt dåligt skick. Då väljer Sara Wagenknecht att gå med i det statsbärande marxist-leninistiska partiet. Hon är riktigt hardcore gammal äckel-socialist. Och så här, du säger att hon är öppen för samarbete med AFD, men signalerna hon skickar ut att nu i alla fall är väldigt, väldigt negativa. Och om man inte kan stänga ner folk i sitt eget parti som säger att AFD ska förbjudas, då blir det åtminstone väldigt svårt för henne att ha de här diskussionerna.

0: Eva Johansson som ung utseendemässigt. Mm. Och hon har ju gjort samma resa faktiskt. Går in i kommunistpartiet, gifter sig med en socialdemokratisk finansminister, precis som Ylva. Och sen börjar resan. Alltså det finns vissa likheter där. Så att man ska inte underskatta, alltså jag tror att det är väldigt mycket. Hon befinner sig i en specifik tysk tradition trots att hon är halviranier. Men där finns också en obändig karriärlust alltså. Vilket gör att hon kommer att vara väldigt kompromissvillig, garanterat.
1: Hon är också en stark självständig kvinna som aldrig skaffar några barn till exempel. Super ultra karriäristisk såklart. Jag har läst också att hon är väldigt bra på att göra affärer av sitt kändisskap och sin politiska ställning. Mm. Så hon tar bra betalt för föreläsningar och säljer böcker. Och hon är en av de mest välbetalda politikerna i hela Tyskland. Så hon är uppenbarligen enormt intelligent och enormt kompetent. Och, får jag säga det, enormt iransk. Hon är på många sätt sinnebilden av en sån här iransk överkarriärist. Ja. De är så det här allihopa. Förlåt, men alltså alla iranier som lyssnar vet precis vad jag snackar om. Alla som känner iranier vet precis vad jag snackar om. Det är inte någon sån här sunkig stereotyp. De är såna. De är supersmarta, listiga, drivna, karriäristiska typer liksom. Det är beundransvärt. Men jag vill inte att såna människor ska löpa amok i som europeiska statsapparater.
0: Nej, men alltså den goda karriäristen känner sina gränser. Och det gör ju hon. Alltså, iranier kan ju faktiskt gå in i en tjänande ställning. De ser var maxet ligger. Hur långt kan jag stiga? Och det siktar de in sig på att ta. De kommer inte vilja bli förbundskansler. De vet att det skulle inte fungera på något sätt. Men det iranska avslöjar sig också i... Alltså, hon är bra på att sälja sig själv, bygga varumärke, tjäna pengar på det. Men alltså, det iranska visar sig att hon klär sig i så konstiga färger.
1: Jaha.
0: Alltså man studerar hennes dräkter, det måste vara någon slags iransk färgskala hon använder. Hon ligger alltid totalt utanför modet, eller så är det någon rest från tiden i DDR alltså.
1: Ja, vi har inte sett det sista av Sara Wagenknecht, den saken är klar, så att på gott och på ont så får vi fortsätta följa henne. Jag är lite intresserad av den här frågan av vad kommer reaktionen vara från det tyska etablissemanget från den tyska staten. Och jag tänkte göra en liten prediktion. Det är inte en särskilt vågad eller kontroversiell prediktion, men jag tror att svaret på den här typen av valframgångar, Thüringen, Sachsen och Brandenburg, det är att de kommer att förbjuda AfD. De har jobbat på den linjen i åratal nu. De har tagit fler och fler steg för varje år som gått. Hela statsapparaten har mobiliserats och att AfD tillsammans med andra populister får majoritet i ett val, det kommer inte dämpa förbudslusten. Tvärtom. Poängen med förbudet är att förhindra att populister och invandringskritiker får makt. Så problemet som det tyska etablissemanget har med AfD, det är inte att de saknar folkligt stöd. De kommer inte ändra sig för att AfD får fler röster, utan det är precis det som är problemet, att det är så många som röstar på AfD. Så jag tror att det som framförallt kommer ur det här, det är att dagen då AfD förbjuds kommer närmare. Så att den stora frågan är egentligen, vad händer sen? Hur reagerar alla tyskar som har röstat på AfD? Kommer de ha någon sorts ändamålsenlig reaktion på att de fråntar sin röst? Att det görs ett undantag i demokratin, särskilt för att göra dem maktlösa. Hur kommer omvärlden reagera? Kommer de protestera mot att Tyskland inför öppen ridå avvecklar den parlamentariska demokratin? Eller kommer man jubla och säga att Tyskland tar ansvar för att inte upprepa historiska katastrofer och så vidare och så vidare? Jag är ganska pessimistisk. Alltså jag tror att tyskarna kommer reagera ganska mjäkigt. Jag tror att omvärlden kommer hylla förbudet såklart. Men jag tror ändå att det är en potentiell vändningspunkt som kommer närmare och närmare nu. Därför att om miljontals människor berövas sin enda möjlighet att göra sin röst hörd i den så kallade demokratin, då gör man det glasklart för de människorna att för sådana som dem så finns det ingen demokrati.

0: Och det finns ett implicit avtal i senmoderna samhällen som är någonting i stil med att alla håller sig på mattan, alla följer reglerna i utbyte mot att en gång var fjärde år så får man något att säga till om i valen. Om man inte har den möjligheten längre, varför ska man följa reglerna? På sätt och vis, det blir som att vi får en stor grupp människor som står utanför systemet, som på ett sätt blir laglösa. I Sverige har man inte tagit det steget, man har valt en annan väg i Sverige. Men i Tyskland så tror jag man kommer gå mot det här med partiförbud. Och det tror jag är en mycket farligare situation än det tyska etablissemanget föreställer sig. Det är inte alls säkert att de kan få miljontals tyska män att lägga sig platt och låta sig pissas på.
1: Det där är en... ja, men det är ungefär så det kommer att bli. Med att de inte kommer att lägga sig platt, det beror på att motståndet kommer att vara väldigt starkt i de östra delarna. Det där är ju motviljan och ilskan mot väst. Alltså bortanför politik nästan. Det är det är så mycket som jäser och puttrar där. Så att ett förbud mot det parti man har röstat på kan liksom... Det är liksom geografiskt och mentalitetsmässigt sammanhållet östra Tyskland. De kommer att resa sig på ett eller annat sätt.
0: Mm.
1: Vilket nästan gör det bra att AfD blir förbjudna. Mm. Det svettiga tror jag är att som kommer att hända att den tyska staten kommer att känna behovet av att inte bara ett förbud på pappret utan slå till jävligt hårt. Så man ska nog räkna med någon typ av liksom attentat. Något blodigt jävelskap som gör att fan det här är AfDs fel. Nu klipper vi till dem ordentligt. Och att man börjar låsa in folk och en massa ledning lokalt och nationellt.
0: Mm. Jag tror också att det är bra. Det är bra som helhet, men det, till viss del så vore det bra om de förbjöd AfD. För att demokratin är ändå en enda stor charad. Alltihop är fake, alltihop är riggat. Finns inga fria val någonstans i västvärlden. Därför att allting som hände innan valet är totalt riggat, totalt kontrollerat av staten och deras allierade i massmedierna och så vidare. Det som vi har pratat om många gånger förut, om valfusk i USA till exempel. Spelar ingen roll för legitimiteten om de bedriver regelrätt valfusk eller inte. För att allting som hände fram till dess, de har ägnat liksom ett helt år nu åt att bara liksom åtala Donald Trump. Hitta på liksom så här 1000 olika rättsprocesser, åtala honom. Och de gör alla de andra sakerna som är som grova överträdelser. Om man nu ska ha någon sorts här klockartro på demokratin, en idé om riktig demokrati. Det finns inte. Demokratin är total charad. Och det är bara bra om de kastar masken och börjar förbjuda partierna istället. Alltså de var liksom... Det som hände i Sverige var väldigt... Vi får se. Det är intressant om vi får två helt olika exempel och ser hur det utvecklas. Mm. Men en sak, jag tänker alltid på en sak när jag reser i Tyskland. Senaste gången var, det var mindre än en vecka sedan faktiskt, som i torsdags, så körde jag bil genom hela Östtyskland. Från norra Östtyskland till södra Östtyskland. Och som vanligt så stannar vi ganska ofta längs vägen. Och en sak som jag alltid tänker på är att det kryllar av rejält maskulina män i Tyskland. I Östtyskland. Men jag är i Västtyskland också, tror jag. Det är rätt annorlunda i Sverige. Alltså, det finns såklart en hel del riktiga karar i Sverige. Särskilt på landet. Men de känns ändå faktiskt, jag måste säga det, de känns ganska mesiga och på något sätt tafatta jämfört med som tyska karar som du träffar på en mack eller en vägkrog i Östtyskland. Alltså, de männen, de ser stenhårda ut. De ser ut som krigare. De ser ut som att de är beredda att döda folk med sina bara händer vilket ögonblick som helst. Jag menar inte det på ett dåligt sätt. Det är inte att de är så arga och okontrollerade såklart. Det finns en monumental maskulin kraft i de här männen. Alltså det känns ju underbart. Jag känner mig aldrig så trygg någonstans i Europa som i Tyskland, omgivna av starka, starka tyska män. För de är också extremt disciplinerade och regelföljande och hyggliga. Sådär som tyskar är. Men Jag har bara svårt, när jag är där i Tyskland och interagerar med tyska män, så har jag bara väldigt svårt att tänka mig hur man skulle kunna kuva de här männen så hårt att de låter sig köras över på det här sättet som ett partiförbud skulle innebära. Visserligen har man ju lyckats köra över dem rejält redan i åratal. Det är ju en svag punkt i mitt resonemang såklart. Men jag tror alltså det här med demokratin, det är en väldigt speciell brytpunkt i allt det här. För att demokratin har i många generationer lyfts fram som den ultimata överideologin. Det ultimata rättfärdigandet av precis all jävelskap som äger rum. Och de här starka, stolta männen får svart på vitt att de inte längre omfattas av demokratin. Då finns det en chans att de går tillbaka till fördemokratiska metoder. Och då jävlar kommer hända saker. Om de här östtyska männen som man träffar överallt i Östtyskland, om de bestämmer sig för att nu är det andra bullar. Ja, det är kanske önsketänkande från min sida, men det är en stark upplevelse som jag har när jag möter tyska män, som inte alls stämmer överens för övrigt med bilden som man har utomlands av Tyskland, som är ett kuvat folk. I Sverige skulle jag säga, tyvärr, det är en sorg när jag säger det, men tyvärr så känner jag att bilden ligger närmare verkligheten i Sverige. Svenska män känns faktiskt mer kuvade. Även i verkligheten, även ute på landet och så vidare. Men det känns inte så i Tyskland. Jag tror att det är en helt... Tyskland borde ha gjort den här grejen som de gjorde med SD i Sverige. I Sverige kunde man komma undan med att förbjuda SD. Nu när de har gjort tvärtom så tror jag att de är på väg att öppna Pandoras ask i Tyskland.
1: Ja. Faktiskt. Men den där stora... Alltså, det var östra Tyskland du reste igenom.
0: Ja,
1: men det beror på väldigt mycket slaviskt. Det är som Hegel sa, att där borta, alltså östra delarna, det är slaver alltihopa.
0: Ja, definitivt så är det mycket slavisk utblandning, både genetiskt och kulturellt. Och det är gamla Preussen.
1: Ja.
0: Så det är någonting annat. Alltså, Östtyskland och Västtyskland, det var inte bara en godtycklig uppdelning som man gjorde efter kriget, utan det finns mycket, mycket äldre uppdelning mellan de här regionerna. Man kan säga att det är olika länder. De har sina styrkor och svagheter. Jag vurmar ju väldigt starkt för Västtyskland. Högaktar den västra tyska nationen. Men Tyskland är inte en enhetlig nation, har aldrig varit en artificiell konstruktion. Och Östtyskland är den egen nation, den preussiska nationen kanske man kan kalla den för, som... Och vi ser alla såna här politiska kartor, ekonomiska, vilken karta du än tittar på, så ser du liksom att du har helt olika färger i Östtyskland och Västtyskland. Och det är inte alltså kvarlevor från kommunisttiden och sånt där, utan det är bara att det är sedan hundratals eller tusentals år tillbaka olika folk. Och det är det vi ser också. De kan köra på med sin massinvandringen, folkutbytesagendan och så vidare i Västtyskland. Där köper de det på ett annat sätt. Men det går inte i Östtyskland. Det är på gott och på ont. Alltså jag är på ett sätt... Jag känner inte lika mycket... Jag vurmar inte på samma sätt för liksom den preussiska människotypen och slaven och så vidare. Det är inte mitt folk. Men jag gör mitt bästa för att inte mucka gräl med stora, starka slaver. Det kan jag väl säga.
1: Ja, väldigt bra beskrivning. Men det finns... Att du har alldeles rätt i det, att det där är att man även i väst kommer att, tror jag, räta på ryggen. Det är just det där, för att man, okej, vi köper det här med demokrati, vi har varit dåliga människor, vi hade ihjäl så många i två världskrig, nu ska vi bli snälla demokratiska. Och sen liksom pissar bara regeringen på demokratin. Då faller liksom allting på något sätt. Så att, låt oss uppmuntra ett AFD-förbud.
0: Ja, om det händer så kommer det i alla fall ha väldigt... Vi kommer verkligen kunna ta det goda med det onda om det kommer. Det kommer bli väldigt intressant. Vi kommer leva intressanta tider om det händer. Och någonstans, jag har ju ofta talat i Radio Bubbla, talat emot den här sorts accelerationistiska idén. Men jag går mer och mer åt det accelerationistiska hållet. Alltså vi måste ställa saker på sin spets. Det måste börja hända saker nu. För att vi har inte tiden på vår sida. På ett sätt har vi det. Om man håller på med sånt som vi håller på med. Vi har tiden på vår sida. Vi i våra liksom avgränsade projekt. Men politiskt, på nationella nivåer, så har vi inte tiden på vår sida. Och då är det den här brytpunkten vi behöver.
1: Och det finns en social strukturell skillnad också som gör att de ska akta sig för, borde ha vett nog att akta sig för att förbjuda AFD. Alltså en social och kulturell skillnad gentemot till exempel Sverige. Det är ju att de sociala banden är mycket mer levande och mycket mer starka. Alltså mängder av levande småstäder, mängder det normala, alltså man sitter inte på sunkiga kvarterspizzerier eller går och hämtar sin hempizza. Man har både i östra och västra delen av landet så är ju det sociala livet fortfarande mycket, mycket mer levande och väldigt mycket småföretag också och väldigt mycket riktiga industrier. Alltså det är, ja, det kan bli jättespännande.
2: Radio Bubbla. Abkhazien vinner fotbolls-VM för minoriteter och ej erkända stater efter straffläggning mot Punjab i finalen. Jag kände faktiskt inte till den här fotbollsturneringen. Är det här någonting som alltid har ägt rum?
3: Jag har ju ganska bra, nej, jag har ganska bra koll på sportboll trots allt. Och jag har varit helt konsternerad när jag tidigt i morse liksom läste den här. Jag hade ingen aning om det. Och jag måste bara deklarera, jag tror faktiskt inte jag blivit så lycklig av någon länk på, under hela Bubblas historia som den här. Ja, men det är liksom som Gud talade till oss. Nu har vi ett antal program drömt och pratat och visionerat om tänk vad underbart det kommer att bli när vi har segrat och Europa består av en massa små stadsstater och statsrepubliker. Och vi har pratat om Padanien och annat. Och här materialiseras de i form av sina fotbollslandslag. Alltså det blir, till och med Isle of Man vill bli självständiga. Jag blir alldeles varm i hjärtat på riktigt alltså.
0: Det är nästan som att allt är klart.
3: Ja, så faktiskt.
0: Så på den här på tvn så är det redan som att vi är det vi ska vara. Den här länken var ju lite knapphändig, men jag ser på Wikipedia-sidan för CONIFA World Football Cup vad det här handlar om. Och från våra breddgrader så är Sápmi representerade. Sápmi, den samiska nationen. Det är väldigt roligt att se. De har dock inte presterat särskilt bra. De har varit värd 2014 tydligen. Och det var någonstans den spelades. Och i år så var det då Abkhazien som var värd. Det var ju hemmaseger kan man säga. Så det var Abkhazien mot Punjab den här gången. Och 2014 förra gången när Sápmi var värd så var det kommunen Nis mot Elan Vanin. Är det Isle of Man eller?
3: Ja.
0: Som var i finalen. Och alltså mycket, mycket härliga såna här grejer som jag måste kolla upp de här för att veta vad det är för någonting.
3: Man blir så jäkla lycklig av det. Och alltså att Nis vill ha ett eget, det tycker jag är mycket tilltalande. Och sen att Occitanien också är på gång igen sen 1500-talets korståg mot albigensarna. Jag skämtar inte, jag blir så fundamentalt lycklig av detta. Så att det känns som det är på riktigt faktiskt.
0: Alltså, jag undrar om man kan hitta och titta på de här matcherna. Jag såg att matchen om tredje plats här spelades mellan norra Cypern och Padanien.
3: Ja, det är så stort på något sätt. Och det är som att barn kom in på biblioteket och liksom kunde hitta nya böcker och författare hela tiden. Jag menar, jag har inte en jävla aning om vad Fälvidek är för någonting. Och bara, alltså jag ska suga på det under dagen och spara det till kanske klockan två. Då ska jag liksom kolla upp vad är Fälvidek för någonting.
0: Fälvidek,
3: ja.
0: Den har jag inte där, ser jag. Aha, intressant. Jag har ingen aning om Fälvidek heller. Det låter lite ungerskt, måste jag säga.
3: Ja, det har du nog rätt i. Och vi har ju den alltså, är det någonting som ger en hopp så här att seklerna har ett landslag?
0: Mm. Seklerna, vad är det för något?
3: Ja, det är en fascinerad grupp som till och med romerna föraktar. Seklerna finns ja, det är sant, främst i Transsylvanien. Och livnade sig länge på att skälla hästar och de omkringliggande Alltså seklarna är en folkgrupp som har uppstått i skärningspunkten mellan romer, rumäner och ungrare. Och det är människor som ursprungligen stöttes ut, man tror i alla fall, stöttes ur alla de här tre nationerna. Därför att de beblandar sig med de andra. Så har man rest där nere så vet man att alla hatar sekler, de föraktas av alla. Men de finns ganska koncentrerade på ett territorium och det är underbart att de vill skaffa sig ett eget land alltså.
4: Ja, det var en otroligt fantasieggande lista faktiskt. Det mest normala land jag kan hitta här är väl Zanzibar. Zanzibar och Nagorno-Karabach framstår som stora välkända ledare för världssamfundet när man tittar på den här listan.
3: Men var är Katalonien?
4: Det är exakt, det fattas många. Va? Var är Katalonien? Var är Bayern?
3: Ja.
4: Var alla möjliga obskyra ställen som...
3: Var är Liberland?
4: Jag finner inte Liberland med. Det där måste vi prata med Witt om.
3: Ja.
4: Att de måste vara med i den här tävlingen. Jag förvånar mig. Jag frågade honom när vi träffade honom här veckan om... När det var lite retsamt, va? Vi hade gjort en live videointervju med honom. Det var någon premiummänniska som frågade... När ska Liberland vara med i Schlagerfestivalen, i Eurovision-tävlingen? Och trodde kanske att han skulle snubbla lite på den frågan för att den var oväntad. Men han bara, nej, vi har en kommitté för Eurovision, vi har artister som kan låta och vi lobbar för det här och liksom nästa år förmodligen. Så det skulle inte förvåna mig om de har fotbollslag också. Jag kan tänka mig att Witt själv anför dem som lagkapten.
3: Härligt.
4: Ja, jag måste säga att det var ju riktigt härligt sina listan och... Ja. Men till exempel Förenade koreaner i Japan.
3: Ja, det är bara
4: ett lag. Rättia har ett lag. Det måste vara någon sorts runt Alperna någonstans.
3: Det kanske är de här gamla folk som pratar rätoromanska.
4: Jag tänker på det området i östra Schweiz som kallas för Rätikon, ett bergsområde. Och några till sådana här som man behöver också. Jag måste också senare idag faktiskt kolla upp lite. Vad är allt det här? Chagosöarna och sånt där.
3: Ja, det ska bli som en liten nyttig godisskål som man kan doppa ner i då och då.
4: Roman i folken naturligtvis också är med.
3: Ja.
4: Ja, jag håller med Boris. Det här är så mysigt så att man nästan tappar andan.
3: Ja.
4: Tibet är med.
3: Ja.
4: Ja, och Felvidek. Vi får ha en nyhet om Felvidek. Kan vi önska oss det från redaktörerna? Kan vi få en nyhet om Felvidek på Bubblan?
3: Ja.
4: Ja. Ja, ett stort grattis i alla fall till Abkhazien.
3: Ja.
4: Till deras stora seger över Punjab. Men jag måste ändå säga, Boris, att jag är lite kluven här. För att hade jag varit medveten om den här tävlingen och följt den i realtid så hade jag ju utan tvekan hållit på just Punjab.
3: Ja,
4: Inte bara så är det en fantastisk del av världen med en otrolig historia, högstående kultur, kanske världens bästa mat. Det är dessutom en nation som får betraktas som en allierad vännation till Bubbla.
3: Ja, ja.
4: Eftersom vi har gjort oss helt och hållet beroende av panjabisk arbetskraft för att utveckla våra tekniska system.
3: Men det är inte väldigt artigt för ridderligt folk. De kanske inte ville besegra sina värdar helt enkelt.
4: Det är faktiskt en intressant teori. Jag har ju aldrig träffat så vänliga, trevliga, professionella människor som framförallt sikerna från Punjab. Ett oerhört civiliserat och högstående folk.
3: Här har vi välkomnats, vi är väl omhändertagna. Då kan vi liksom inte slå våra värdar i finalen, det ser lite illa ut.
4: Kan det eventuellt vara så att de var lite handikappade av turbanerna?
3: Det är svårt att nicka med en turban, jag tänkte på det.
4: Ja, vi får försöka hitta också något videoklipp från finalen så vi ser hur det här går till.
3: Mm.
4: Tänk om Punjab och Padanien stod mot varandra i en match, hur svårt det skulle vara för mig att ta ställning. Oerhört, oerhört komplicerat. På ett bra sätt.
5: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla.
6: Polen slopar inkomstskatten för årsinkomster upp till motsvarande 212 000 kronor för medborgare upp till 26 års ålder för att stoppa utbredd begåvningsflykt. 2 miljoner personer beräknas omfattas av reformen. Ja, ända sedan muren föll kan man säga. Polen blev självständigt fritt land igen, så har man haft en särskild typ av demografiska problem. En väldigt stor del av Polens produktiva befolkning har lämnat landet och blivit kan man säga invandrare, expats i andra länder. Det finns en graf i den här artikeln som visar på att Polen har det näst största sånt expat community i Europa efter Rumänien. Rumänien har en ännu större del som har flyttat. Rumänien är mindre land också, och det här staplarna är i absoluta tal. 724 000 polska folk med universitetsexamen i Polen, 724 000 bor utanför landet, och den siffran är högst i EU. Återigen då absoluta tal, inte per capita i det här fallet. Och så polackerna funderar på vad kan vi göra för att göra det mer attraktivt för unga människor, välutbildade människor, produktiva människor att stanna kvar i Polen, för att man har en sån här brain drain. Och nu har man alltså lanserat ett förslag om att en stor skattereform som kommer beröra 2 miljoner människor i Polen, där man säger att upp till 85 528 zloty får man undantag från inkomstskatten. Så ingen skatt upp till 212 000 kronor. Och det här gäller från och med första augusti. Och nu ska man tänka också på i sammanhanget att det här är med polska löner. Man ska ha åtanke till polska löner, så att det här är alltså, beloppet är högre än den genomsnittliga polska lönen. Det är ungefär det är mer än 30% mer än vad en genomsnittlig polack tjänar. Och en annan sak som är värd att tänka på också är att efter att du går över det här taket och betalar inkomstskatt, så är det inte svensk inkomstskatt man betalar. Man betalar 18%. 18% inkomstskatt över det här beloppet. Så det är en väldigt, väldigt attraktiv skattesituation. Det finns ju skepsis som luftas i den här artikeln. Folk säger att nej, men det handlar inte bara om pengar. Det handlar om bara möjligheter som bara inte finns i Polen. De intervjuar någon dam som har flyttat till London för att jobba som en corporate analyst. Och hon säger att jag kan inte få det jobbet i Warszawa. Men inte desto mindre så tycker jag att det är väldigt, väldigt intressant erbjudande. Och det liknar ju vad vi sett i flera andra östeuropeiska länder, till exempel. Ja, men som ett av våra favoriter, Orbans nya reform i Ungern som har trätt i kraft nu, att kvinnor som har fött minst 4 barn befrias från inkomstskatt helt och hållet resten av sina liv. Det börjar bli mer och mer attraktivt skattemässigt att bo i Östeuropa, om inte annat.
7: Ja, och det här är liksom grepp som behövs. Man har ju en brain drain och liksom även en hand drain, att allt ifrån läkare till hantverkare i nästan alla åldrar lämnar de här länderna, och det är icke bra helt enkelt. Och du har samma fenomen på Balkan, Serbien och Kroatien till exempel. Så att den här typen av åtgärder är nödvändiga. Sen ska man faktiskt ha tänkt också inte glömma bort den här i Sverige så är vi en del av den massiva propagandan som man öser över de här länderna, om att de är efterblivna, reaktionära och så vidare. Och jag tror nästan att en del av de som lämnar de här länderna skäms lite grann för att vara liksom, och jag måste bort från det här bakvattnet ungefär. Så att det måste man också hantera på något sätt.
6: Definitivt är det så, framförallt om man har lite internationellt perspektiv som ung polack eller ungrare, så att man orienterar sig i viss utsträckning efter vad man lär sig om världen och så vidare. Det är klart att det är inte obetydligt. Vi har ju till och med märkt det med högersinnade ungrare, att folk, de är lite självmedvetna i vissa situationer. Och de har ganska negativ syn på Ungern och på Orbán och såna saker. Och de har ju inte fel. De har ju inte fel i sina kritiska synpunkter. Men bland annat så missar de ju ofta att ta ett jämförande perspektiv. Det är lätt att se de här negativa sakerna, och vissa negativa saker som det skrivs om Ungern till exempel i internationell press är sanna. Till exempel att det förekommer valfusk. Det är sant att det gör det i Ungern. Men det finns så enormt många saker som är mycket, mycket bättre i Ungern än i Västeuropa, som det aldrig sägs ett ord om. Och samtidigt är det svårt. Det är en svår utmaning, därför att den polska staten, den ungerska staten, kan inte med trovärdighet berätta för unga välutbildade människor i sin egen befolkning om att det är bra. Därför det blir bara ännu ett lager av statlig propaganda.
7: Precis, det är ett delikat problem alltså, som är värt att grubbla på. Men jag tror att det är unga kloka människor som lämnar Polen och Ungern. Mycket tror jag gör också att om någon landar i ett mångkulturellt London, så är det ju inte givet att de tycker att de kommer till paradiset precis, eller i Paris. Så att,
6: Nej, det tror jag är någonting som de märker rätt snabbt. Och sen också när de pratar med en viss typ av utlänningar. Jag märker ju att polacker och ungrare och andra som jag pratar med då och då, de får ju en tankeställare när de hör mina tankar och Sofias tankar och så vidare om Östeuropa. Och faktiskt händer det ganska ofta att de liksom, att de tänker om lite grann. Det förskjuter deras perspektiv lite grann. När de hör att vi vill till Östeuropa. Vi tycker att Östeuropa är bättre än Västeuropa. Och det är inte bara för att det är billigt att bo där. Och sånt där. Så även om det kostar lika mycket pengar, så vill vi hellre bo i Östeuropa. För att det är bara absolut bättre på många sätt. Så att en viss typ av internationella kontakter och den ökande strömmen av experter som flyttar till Östeuropa kommer också bidra till att vända trenden, påverka trenden lite grann. Men sen finns det en annan sak också. Det tror jag att de här länderna är, det är bra på sätt och vis. Det finns en rimlighet i att de kämpar för att få sin unga befolkning att stanna kvar i länderna. Men det är nog inte så farligt som det påstås ibland, att de har, att de brain drain är förstås dåligt, att folk flyttar, det har negativa effekter, men det har också en positiv effekt som finns av att folk flyttar ut i andra änden av skalan. Det är ju att arbetslösheten är noll i de här länderna. Vem som än vill ha ett jobb kan få ett jobb, därför att företagen skriker efter arbetskraft. Och så länge man kan stå emot då frestelsen eller propagandan som säger att man ska ta in en massa invandrare istället för att göra jobben, så har man, för många människor så blir det i praktiken en ganska dräglig situation.
8: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: SVT visar inte högaktuell dokumentär om terrorism och antisemitism trots att de är medfinansiärer. Det handlar om en film som heter Watching the Moon at Night. Med en dokumentär om terrorism och antisemitism. Gjort av två svenska filmare. Och de har fått finansiering från officiellt svenskt håll. Så att SVT har bland annat varit med och finansierat den här filmen. Men nu så tänker SVT alltså inte visa filmen. Och vi vet inte varför. Det här är alltså, kan man säga, en debattartikel. En krönika. En debatterande krönika i Smålandsposten skriven av Annika Borg. Välbekant teolog och författare. Och vi har hennes ord här bara på att både filmskaparna har försökt fråga sig till varför, och Marianne Arne på Filminstitutet har undrat varför.
1: Ja.
0: Man får avstå från att visa den här filmen. Man har inte fått något svar. Spekulationen är att SVT tycker att det här är kontroversiellt. Därför att filmen gör en koppling mellan islamism och antisemitism.
1: Ja, man blir jättenyfiken på grunderna för beslutet. För det är ju ett medvetet beslut att inte visa den. Och har man nu pytsat in pengar och är statsmedia som ibland är snåla, borde givetvis visa den då. Och det är en myndighet som man måste väl för guds skull, eller det är ändå, vi har rätt till insyn där, även om det är en myndighet. Vi borde ju ha rätt att få ta del av grunderna för beslutet att inte visa den. Det märkliga är att den har ju faktiskt också visat för den svenska, för svenska riksdagsmän. Så jag undrar många som var där och tittade.
0: Ja, de flesta av dem fick nog hålla för ögonen och öronen. När sådana här kontroversiella saker framkom.
1: Ja, jag tror de gjorde det på ett väldigt drastiskt sätt genom att inte gå dit. Jag gissar att det var väldigt låg närvaro. Det är ingen högprioriterad fråga för dem.
0: Den här frågan är ju en av de mer absurda myter som den svenska samhällsdebatten bygger på. Nämligen att det inte finns någon särskild koppling mellan islamism och antisemitism. Utan man kan prata om antisemitism som ett problem, och tidningarna kan rapportera om att judar känner sig förföljda och de kan inte gå på gatorna i Malmö längre. Alla synagogor måste ha polisbevakning. Judarna lämnar landet i rekordantal. Men det är väldigt sällan som man pratar om var den här antisemitismen kommer ifrån och vad den beror på. Och i den mån som man pratar om antisemitism så är det reflexmässigt att man i nästa andetag pratar om nazism, om nynazister. Och jag tror att det är många som tror i Sverige att den här vågen av antisemitism beror på att det finns en massa nynazister. Att det flyttar en massa nynazister till Malmö som attackerar synagogorna. Därför att när SVT och sådana här kanaler, när de rapporterar om det här, så är det väldigt sällsynt att de förklarar vilken typ av människor det är som är aktiva antisemiter. Och det är väl därför som det är kontroversiellt, kan man tänka, för SVT att ta upp en sån här sak.
1: Jo, men det är det är själva grunden. Det styrande för statsmedia, det är ju att på något sätt inte kritisera invandrargrupper och de olika kulturer de bär med sig och politiska ståndpunkter. Det är styrande. Och om det sen är så att antisemitism eller judehat, korrektare uttryckt, är ett bärande element i många av de här kulturerna, så talar man tyst om det. Det är för att det styrande angriper inte invandrade kulturer. Men i och med att det förekommer ju synliga och påtagliga judehatiska attacker i Sverige, så måste man ju, de gånger man inte lyckas låtsas som ingenting, så måste man ju förklara dem på något sätt. Och då pekar man på 30 inavlade, knappt läs- och skrivkunniga nazister som skrålar på gatorna som orsaken till detta.
0: Ja, vi får se om SVT återkommer med en kommentar och förtydligar sitt beslut. Med lite tur så kanske de bestämmer sig för att visa den här filmen efter att de nu har fått lite påtryckningar.
1: Ja, låt oss hoppas detta. Jag är väldigt nyfiken på den.
0: Radio Bubbla. Koranen skändas på två platser i Linköping under fredagen. Video uppladdad till YouTube visar hur bacon grillas över brinnande koran invid domkyrkan. Och vid Skäggtorps centrum hittas koran dekorerad med bacon. Linköpings polisen utreder händelserna som hets folkgrupp. En våg av koranbränningar sveper över Sverige just nu. Vi har ju pratat Radio Bubbla om koranbränningar i många månader nu, och bara senaste veckan så har vi verkligen, verkligen tagit fart efter att det danska politiska partiet Stram Kurs med Rasmus Paludan i spetsen har bestämt att börja bränna koraner i Sverige. Helt fantastiskt. Det är exakt önskedrömmen som jag önskat mig i ett års tid ungefär, tjatat om det Radio Bubbla. Tänk om vi ändå kunde få Rasmus Paludan att röra om lite i den svenska grytan också. Jag trodde aldrig att det skulle hända, men det har hänt. Och Rasmus Paludan, han får inte vara i Sverige, han har inreseförbud. Men han har partikamrater från Stram Kurs som åker runt från stad till stad nu. Så de har bränt koranen i Malmö, i Göteborg, i Angered och i Trollhättan var de nu i fredags. Och även på många andra håll. Det är inte bara Stram Kurs som bränner koranen nu, utan svenskarna har tagit inspiration och skrivit till verket själva. Så till exempel har vi då i Linköping där jag tror att det är två olika sällskap minst som har bränt varsin koran och besudlat koranen med bacon, eller kanske man ska säga välsignat koranen oförtjänt med bacon, och sen också jag tror då placerat en halvt uppeldad koran med bacon på utanför en källarmoské, om jag förstått saken rätt. Jag är inte 100% säker på vad som hänt, men jag har sett lite bilder då på YouTube. Föredömligt nog så läggs de här koranbränningarna upp på tuben som man kan kolla. Och det var väldigt stämningsfulla bilder. Mm. I ena fallet då med en det var, man får anta att det var något som utfördes tidigt på morgonen. Att solen har inte riktigt gått upp, men man ser då Linköpings domkyrka bakgrunden. En grill, en trädgårdsgrill med koranen på. Och väldigt trivsam. Och jag såg en annan bild också som var mer som en lägereld. Och ett gäng som grillade mat. Och sen var det liksom en koran som låg bredvid korvarna och stekarna och eldade. Och sen fick man se koranen i ensam majestät brinna för fullt på grillen. Riktigt trivsamma bilder. Så det verkar faktiskt nu som att massor av olika människor runt om i landet förmodligen helt spontant. Alltså bara, de läser om stramkurs och sånt där. Och de hör talas om att muslimerna blir jättearga och polisen blir jätteängslig när eldas koraner. Och så gör de det. De har en naturlig impuls då att gå ut och göra de här fnoskiga människorna ännu mer förbannade. Ja, mycket roligt att se, eller hur, Boris?
1: Roligt känns nästan så vardagligt. Det är stort och fint det här. Och det kommer ju inte att minska nu. Det intressanta i sammanhanget är ju också att i förra sändningen pratade vi om att nu hade polisen dragit in 300 insatsberedda poliser i Stockholm. Och sen gick kvällstidningen upp till att det var 1000 poliser i beredskap. Men det blev inga upplopp och kravaller i Rinkeby eller någonstans i Sverige. Någon kastade väl en cykel på den lilla blå bilen. Och just när jag säger att den lilla blå bilen, vore inte det en jättefin liten barnbok? Alltså som handlar om en liten blå bil som åker runt i landet fylld med glada danskar som sätter eld på koraner. Den lilla blå bilen. Ja, förlåt, tillbaka till det här med frånvaron av upplopp. Och en del tycker jag att men det är ju lite synd nästan, för meningen var att skapa en slags spänning, en strategi och påvisa att man inte kan ha muslimer i möblerade rum och i länder med yttrandefrihet. Men jag är väldigt glad över att det inte blev upprop, eller har blivit den i alla fall, för det visar alltså den relativa svagheten och uppgivenheten i förorterna.
2: Och att det faktiskt är så att jag tror att de pallar inte där helt enkelt. Och just den här grillataktiken, åka runt och bränna på 5-6 ställen. Kan vi elda på fler ställen? Då, vad ska de göra? De har inte ork att liksom upploppa i ett streck. Och det här innebär då i sin tur att då kan man etablera, börja driva tillbaka islams offentliga symboler i landet, liksom slöjorna, allting. De kommer att fatta att ingen vill ha dem här, och de kommer att dra sig mer och mer tillbaka, och vi kan erövra det offentliga rummet. Det är ett gott tecken det här faktiskt, mycket gott.
0: Å andra sidan, eller en annan aspekt där, det är att konfliktlinjen förskjuts lite grann i och med polisens agerande. Därför tidigare så har det varit då koranbränning, en handling som jag tror alla människor i Sverige, oavsett politisk ståndpunkt, alla trodde att det var lagligt att bränna koraner. Mm. Och folk började bränna koraner, och då var det liksom, ja men folk gör den här lagliga grejen, och sen är det kaosmuslimer som kravallar för att stoppa det. Men nu har ju polisen ställt sig ganska tydligt på muslimernas sida, i och med att de numera betraktar alla koranbränningar som hets mot folkgrupp. Och efterlyser den lilla blå bilen, och även upprättar tydligen utredningar, anmälningar om hets mot folkgrupp i Linköping. Och det innebär då att man har, det kanske är lite väl dramatiskt att säga att man har de facto kriminaliserat koranbränningar. Men polisen agerar i alla fall som om, ja, som deras utgångspunkt är att det är olagligt att bränna koranen. Så jag vet inte vad du tänker om det, Boris, men man skulle kunna se det här som att polisen har ställt sig på muslimernas sida. Och därmed så har vi en ny konfliktlinje som går mellan å ena sidan svenskar som inte vill acceptera islamiseringen, och å andra sidan den svenska polisen som står som en sköld framför muslimerna.
2: Ja, och jag egentligen hela den så kallade rättsapparaten har ju nu tydligt agerat och deras muslimernas vägnar. De själva sitter på ändan i förorten och också sätter statsapparaten in sina resurser. Och precis som det är bra att muslimerna ligger lågt och håller sig undan och rädda, så är det väldigt bra att rättsapparaten faktiskt agerar som den gör. Då blir ju, låter jag så gammaldags, men staten visar sitt rätta ansikte här. Och det tvingar ju också liksom den enskilda polisen och poliser på olika nivåer och så vidare att bekänna färg.
0: Mm.
2: Man väntar ju bara på, alltså det här kan ju snabbt gå en nivå till, va? När den första polismannen står upp och säger, nej men för helvete, jag tänker följa svensk lag, det här de gör är inte brottsligt, jag vägrar lyda order och ingripa här, då blir det riktigt roligt.
0: Vi fortsätter att följa korangrillningssäsongen med stort intresse.
2: Ja, den varar väl hela året. Den säsongen.
0: Den hoppas jag varar mycket länge till. Det kommer behövas några årtionden till. Ja. Det finns ganska bra bevakning. Vi har en artikel här i Fria Tider. Samnytt skriver också. Och sen så har jag Fria Tider länkar till en YouTube-video som har flera koranbränningar. Båda de videorna som jag pratade om, de finns på det här YouTube-kontot som heter Barbecuran. Barbecuran, väldigt roligt namn faktiskt. Det kan man också hålla utkik på för att se om det dyker upp några fler finstämda koranbränningar på tuben.
3: Matthew Rees, vänsterns benägenhet att använda politisk terror gör att högeraktivism misslyckas. Strategi som bygger på infiltration av utbildningsväsendet och kväsande av vänsteråsikter, nödvändig för att motverka växande statsmakt. Ja, det är en ganska lång utredning från The Zeroth Position, den libertarianska filosofiska bloggen som görs av amerikanen Matthew Rees, vars alster vi ofta uppmärksammar i Radio Bubbla. Här tas det upp en fråga. Man kan säga att Matthew Rees slår ett slag för att återinföra vad han kallar för en politisk terrorbalans. Alltså han noterar att medan vänstern är skoningslösa och principlösa i att använda alla tillbudstående medel för att trycka dit sina politiska meningsmotståndare, inklusive att använda statsapparaten, skattefinansiera sina egna verksamheter, förbjuda och marginalisera andra verksamheter. Medan vänstern inte har några särskilda begränsningar i det avseendet, så är vänsterns motståndare väldigt, väldigt mycket mjukare. Så vänstern använder staten för att uppnå sina mål. Och sen så, om det någon gång skulle hända att någon till höger på det politiska spektrumet, till exempel en kanske en libertariansk, det är kanske lite väl utopiskt, men kanske en konservativ regering, när de kommer till makten, då gör inte de inversen av det vänstern gör. Utan då säger de att staten ska vara neutral. Staten ska varken gynna den ena sidan eller den andra sidan. Enligt en liberal princip, kan man säga. Men sen så, jag vet inte om man tänker att det är helt enkelt så det ska vara. Man har de här moraliska principerna. Det tror jag är den sannolika motivationen. Men det här gör att, eftersom man inte till exempel fördriver vänsterinfiltratörer från, säg, statsförvaltningen eller akademin och så vidare, så finns de kvar och övervintrar. Och när de återigen har den politiska makten, då sätter de igång det som de höll på med innan. Och det de gör så fort de kommer undan med det, det är till exempel att fördriva exempelvis högersinnade akademiker. De ska ut från universitetet. De får inte bli promoverade till professorer, som vi pratade om, Johan Lundberg, assistens. Och de ska stämplas och drivas ut från akademi, från politik, från media och så vidare. Så det här är slutna verkstäder för folk med det vi kallar för vänsteruppfattningar. Eftersom högern aldrig gör något motsvarande utdrivning, så är det bara en fråga om liksom hur snabbt går vänstern framåt. I absolut bästa fall, från högerns perspektiv, så kan vänstern stå stilla och trampa vatten en mandatperiod eller två. Och sen så fortsätter det. Och det Matthew Rees säger här, det är att hur mycket libertarian man än är, även om man har de här fina principerna om att man inte ska använda politiska medel för att trycka till sina meningsmotståndare, så bör man av pragmatiska skäl ändå göra det, för att det enda sättet att bekämpa vänstern, eftersom de kommer till slut använda de här metoderna. Så därför menar han på att därför ska högern, lite oklart vad det betyder, men i det hypotetiska fallet att libertarianerna fick makt, för han säger libertarians and rightists, om man då fick den politiska makten, då ska man använda den för att inte bara förhindra att vänstern använder statsapparaten på sina syften, utan dessutom använda den för att aktivt stämpla och trycka ut vänstern och gynna högern, även i termer av exempelvis att försöka slussa statliga pengar till högre organisationer. Så tolkar jag åtminstone det han skriver.
1: Okej, alltså jag hade lite svårt att förstå vad han, alltså hans situationsbeskrivning har jag inga problem med, men sen förstod jag inte mediciner. Du menar att han tycker att man ska överta statsapparaten, alltså? Om man bor i USA så ska man ta över statsapparaten och använda FBI för att sätta åt vänstergrupper.
3: Alltså han är medveten om, naturligtvis, att det inte är en perfekt lösning eller en slutgiltig lösning. Men han verkar mena på att det är dumt att inte använda sig av den möjligheten om man ändå råkar ha den. Inte som att det är liksom den huvudsakliga saken man ska göra. Men om det nu finns en konservativ regering till exempel, säg att republikanerna har makten i USA. Det blir lite mer konkret, vi kan säga demokrater och republikaner. Han verkar mena på att när republikanerna har makten, då ska de använda den till att till exempel göra livet surt för vänsterakademiker till exempel. Och säga att gör olika typer av saker som gör att kanske vänsterakademiker eller vänstersinnade byråkrater ska klämmas åt. Ett exempel han tar är att använda Skatteverket som vapen. Och det är en stor debatt i USA som har rasat kring IRS, som det amerikanska Skatteverket heter, och att de har gjort konservativa organisationer till måltavla. Så att om du är en konservativ organisation så har de ett nagelfarigt, till exempel om man vill vara skattebefriad status för att man är en ideell organisation. Då har de gjort jättehårda granskningar av konservativa och kristna organisationer, organisationer som förespråkar människors rätt att ha vapen och så vidare. Medan man inte har knappt alls granskat vänsterorganisationer som har ansökt om samma typ av skattebefriad status. Och det han menar då, det är att man ska vända på kuttingen när man får makten. Så republikanerna borde se till att alla vänsterorganisationer blir jättehårt extra granskade. Och så att de får smaka på sin egen medicin.
2: Ja, alltså jag finner det där var en... Om är det så han menar, och det, jag antar att du har rätt där. Jag försökte förtränga tanken på att det verkligen var det han menade. Alltså menar att det är en livsfarlig väg att beträda alltså. Därför att den innebär ju alltså att i varje politisk åtgärd man kräver, varje politisk ståndpunkt man yttrar, så ger man faktiskt, så skapar man ett socialt kraftfält, ett politiskt kraftfält, där man ger staten legitimitet. Det korrekta är till exempel om man då bor i USA och IRS förföljer en högerorganisation, en kristenorganisation, det är liksom att förklara att, men vad fan väntar ni er? Man får gå tillbaka till det vi pratade om i förra numret, höll jag på att säga, i förra programmet, och Rod Rehers ståndpunkt, som i det här fallet är korrekt, alltså att de så kallade kulturkrigen är förlorade. Och varje försök, tror jag, att använda staten för sina syften, det kommer att göra att du degenererar politiskt som person eller som rörelse. Därför då ger man sig i lag med personer, institutioner, mekanismer som kommer att fördärva dig mentalt.
3: Ja, alltså jag är väldigt förtjust i Matthew Rhys som skribent. Och jag har skojat och sagt någon gång att det är tack och lov att han har en blogg där han skriver alla de inläggen. För då slipper jag ha en blogg. Det är så mycket överlappning mellan vad jag hade skrivit om jag bloggade på engelska. Så att det är skönt för mig att slippa det. Men i det här fallet så är det ett väldigt problematiskt inlägg. Det bästa jag kan säga om det är väl att jag klandrar inte de högersinnade personer som har de här känslorna. Som känner, som knyter näven i fickan och säger fan om vita makten en gång, då ska de jäkla få smaka på sin egen medicin. Att det är begripligt att man kan ha en emotionell respons. Men om vi pratar om politisk strategi, vi måste vara mer analytiska. Vi måste hålla huvudet kallt och fundera på vad är det som kan uppnå våra mål på lång sikt. Är det till exempel att gå in i statsapparaten och göra det till ett av våra centrala verktyg, att använda statligt tvång för att förfölja våra meningsmotståndare. Det finns en mängd problem med det här resonemanget. Fler än vad vi har tid att prata om i det här avsnittet av Radio Bubbla. Men till att börja med en sak som jag tycker är särskilt anmärkningsvärd och som man kanske jag har inte läst jättemycket resonemang om det här, det är att han gör ett antagande här att om vi använder Skatteverket till exempel på det här sättet, på samma sätt som vänstern gör, då kommer de se den här mekanismen och liksom bli medveten om den för första gången. Och då kommer de inse att oj, vi kanske måste lägga band på oss själva så att inte den här makten som vi har ackumulerat används mot oss. Och det här är ett resonemang som återkommer i många sammanhang. Va? Jag brukar nämna liknande saker i Radio Bubbla, till exempel vad gäller yttrandefrihetsinskränkningar, att kanske de ska fundera på de som älskar lagen om hets mot folkgrupp och sånt där, vad som händer när Jimmy Åkesson är statsminister och Sverigedemokraterna har egen majoritet. Kanske de ska fundera på hur roligt det blir när han använder det här prejudikatet att staten får bestämma vilka åsikter som är acceptabla, och sen när det är Jimmy Åkessons tolkning, hur kommer det kännas? Och det där är liksom en retorisk poäng. Jag tror inte att Jimmy Åkesson skulle ha någon annan uppfattning än de andra politiska partierna. Han skulle förbjuda samma åsikter som dem. Kanske med ännu större frenesi, tror jag. Utan det är ett retoriskt grepp att säga att det finns en paradox i deras position. Men i praktiken, och det här är viktiga, jag tror att det är oerhört orealistiskt att tro att det faktiskt är, det skulle vara vänsterns reaktion. Att de skulle vakna upp och säga, oj, nu förstår vi plötsligt hur problematiskt, både från ett principiellt och ett pragmatiskt perspektiv, det är att använda staten för att förtrycka våra meningsmotståndare. Och det finns flera orsaker till det. En av orsakerna är att den här idén bygger på ett väldigt stort missförstånd om hur vänstern tänker. Och det här har att göra med, jag är ledsen om det blir lite rörigt, jag ska försöka nysta.
2: Det är bra, kör på.
3: Det här har att göra med ett psykologiskt fenomen som brukar kallas för projektion. Projektion, det är alltså att man ser saker i andra som i själva verket kommer från en själv. Och så funkar det i politiken också, så att vänstern tenderar att projicera i sin syn på högern. Så de tror att högern är som de själva är, så som de ser sig själva. Eller så som de inte ser det, så som de vet innerst inne att de är. Men att högern har exakt samma situation, att de projicerar så att de tror att vänstern är i grund och botten som de själva upplever sig vara. Och vad betyder det? Jo, det betyder att högern i det här fallet, Matthew Rees, han tror att vänstern innerst inne är liksom civiliserade, någorlunda rationella personer som kommer att, liksom, att väga det ena mot det andra. Och sen kommer de kunna se ljuset och få en sorts liberal eller libertariansk insikt. Och som han säger, vissa av dem mer uppriktigt än andra. Men vissa av dem kommer liksom bli övertygade av de här liberala principerna. Det är bara det, det där finns inte i vänstern. Det är fullständigt väsensfrämmande för de här människorna att ha den typen av inställning. Därför att de är mycket mer pragmatiska, om man vill använda ett vänligt ord. De är mycket mer amoraliska, kan man säga. Men det går åt andra hållet också, för att vänstern, de tror att högern är lika amoralisk.

0: Staten är ett förtryckarorgan, som den borgarstaten som jobbar på kapitalisternas uppdrag, används för att politiskt trycka ner alla vänsterrörelser och motarbeta dem och göda alla högertendenser med pengar och så vidare. Så att om den typen av uppfattningar hade någon effekt på vänstern, då skulle vi redan ha sett den effekten, för det är vad vänstern tror.
1: Ja.
0: Och jag tänkte bara återknyta, Boris, till det var någonting som du sa som fick mig tänka på den här artikeln, när vi pratade om biblioteken. Att det som i själva verket händer när högern faktiskt gör de här sakerna som vänster redan tror att de gör, det är att det blir ett enormt bränsle för vänstern. Och det är på många sätt deras bränsle, deras livslust, för då kan de göra en jättestor sak av den här högeraktivismen, eller ännu värre liksom politisk terror, som Matthew Rhys säger, från höger. För att det är det hela tiden som vänstern livnär sig på och säger, kolla den onda högern, kolla alla hemska saker de gör. Så fort det är en enda person ute på en gata i Sverige eller någon annanstans som ger uttryck för en högeruppfattning, eller kanske en invandringskritisk manifestation eller sådär, så är det direkt så här: nazisterna är på våra gator, horder av modiska nazister ute marscherar, nu måste alla goda krafter i samhället mobilisera för att slå tillbaka nazisterna som är på väg att återimplementera Auschwitz och alla de här sakerna, trots att det var liksom 10 förvirrade nassar eller sverigedemokrater eller någonting som inte är ute något hot alls, som är otroligt marginella. Men varje liten sån här sak blåser vänstern upp till liksom 1000 gånger magnituden, och det är deras strategi. Så att det man gör om man bedriver den här typen av aktivism, eller om man till exempel använder staten eller biblioteken eller skatteverken för anti-vänsteriska syften, det är själva verket att man ger de här människorna enormt mycket vatten på sin kvarn. För att den här illusionen som de hela tiden bygger upp, den får plötsligt en viss verklighetsförankring.
1: Lysande exposé av problemställningen. Man skulle nästan sluta sändningen där.
0: Alltså det är ett av flera problem. Och man skulle kunna nämna ett annat. En annan sak som är viktig, som du också sa, Boris, som jag gärna skulle spinna vidare lite på lite grann, det är att, jag vet inte exakt hur du sa det, men alltså man drar till sig fel personer. Vilka metoder man använder påverkar vilken typ av rörelse man kan bygga. Jag tycker inte man ska bygga en rörelse alls, men det påverkar vem som man lockar till sig. Så att om högern ska nu bli en rörelse som också använder politiska medel, som använder politiska maktsyften, kommer det locka till sig dels människor som är makthungriga, som tycker att det känns som en bra idé att tävla om att få bygga politisk makt och sen använda den för att trycka till sina meningsmotståndare. Så då kommer man få liksom folk som tycker att så här McCarthyism är en fantastisk idé. Låt oss satsa lite på det igen. De kommer man liksom suga till sig som rörelse eller som nätverk. Och man kommer också få folk som tänker på ett simplistiskt och kortsiktigt sätt. För det är precis vad de här sakerna är. Det är ingen långsiktig strategi. Men då kommer man locka till sig människor som tänker på ett väldigt kortsiktigt och konkret och simplistiskt sätt. Så då kommer man bli en rörelse av kortsiktiga, brutala dumskallar som bara kommer kunna göra såna här saker. Det som jag önskar mig, det är att det fanns en höger som ville lyfta blicken från allt det här och säga att det här är inte viktigt och det handlar ändå bara om en kort sikt. Vår fråga är hur kan vi rädda och återskapa kanske öar av civilisation på den här planeten som så småningom kan växa och bli nya civilisationer. Det är mycket, mycket mer långsiktigt ambitiöst projekt än liksom hur kan vi fördela skattepengar eller reglera vad som är politiskt korrekt att säga på universiteten och så vidare.
1: Ja, alltså i botten för alla de här märkliga ståndpunkterna som finns både faktiskt nu med att det är höger och vänster, så finns ju tanken på att staten på något sätt ändå är neutral. Den är bara ett verktyg, och det är som en skiftnyckel, och det spelar ingen roll om det är en höger- eller vänsterperson som håller i skiftnyckeln. Men alltså, det är inte en skiftnyckel vi pratar om. Att försöka ta över statsapparaten och använda det för goda ändamål, det är ungefär som att åka till Tjernobyl och försöka få igång kärnkraftverket där utan skyddsutrustning. Det går liksom inte. Man kommer att dö på kuppen. Och

0: Precis som du säger, alltså det är ju man måste ställa sig vid sidan av staten och alla de här diskussionerna som redan nu pågår, alltså om att vilken politik ska Stefan Löfven egentligen föra, eller vad borde Anna Kinberg Batra tycka och så vidare. Alltså det är ju så självförnedrande att överhuvudtaget tro att och där ligger ju synen på vem man är som individ och människa. Och man sätter sitt hopp till att på något sätt tillvaron ska bli lite bättre om sossarna och moderaterna ska komma till makten eller behålla makten. Då förstår inte varför man överhuvudtaget finns till, höll på att säga. Det var lite överdrift, men då har man nog en jävligt fattig syn på sig själv och livet och tillvaron.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: När då?
1: Radio Bubbla. Donald Trump sparkar sin nationella säkerhetsrådgivare John Bolton, säger att han ofta starkt misstyckt Boltons förslag och att en ersättare kommer utses nästa vecka. Ja, John Bolton har fått sparken. Vem är John Bolton? Han är en sån här, man kan nästan säga att han är den amerikanska djupa staten personifierad någonstans. Superhöken. Han är i 70-årsåldern, har varit involverad i liksom republikansk konservativ politik sedan studenttiden. Som så många andra så tror jag han började med att organisera en kampanj för Barry Goldwater på sitt college. Och han var krigshetsare från allra första början. Redan som student så hetsade han för krig i Vietnam. Samtidigt som han manövrerade för att han själv skulle slippa värnplikten att åka till Vietnam och slåss. Så att han skrev in sig nationalgardet. Vilket nästan garanterade då att han inte blev ivägskickad till Asien för att slåss. Vilket han inte heller blev. Och han har fått förklara där i efterhand. Han har sagt att nej, men jag ville faktiskt inte åka dö på något risfält på andra sidan jorden. Det hade varit bra att åka, men vid det laget så hade ju redan alla kommunister sett till att det var omöjligt för oss att vinna kriget. Så han har försökt slingra sig liksom. Men det är typiskt bara för många av de här hökarna, de här extrema krigshetsarna, att de själva aldrig var beredda att göra några uppoffringar personligen. De vill bara skicka andra människor till krig. Ja, hur som helst, John Bolton. Han har jobbat som jurist, lobbyist, jobbat på think tanks, styrelseproffs och sådana saker. Och liksom byggt en politisk karriär under årtionden. Under Reagan och Bush den äldre så hade han diverse småroller på State Department och så vidare. Han var lite involverad på ett hörn i Iran-Contra-affären och så vidare. Men han var ganska låg nivå på den tiden. Med Bush den yngre så fick han viktigare och viktigare uppdrag. Kanske mest känt innan Trump-eran var att han var FN-ambassadör för USA. Och sen dess har han jobbat då mycket think tanks, han har en egen super PAC. Han har jobbat som kommentator på Fox News i många år, så han har blivit mer bekant ansikte av det skälet. Men framförallt, och det John Bolton verkligen är känd för, det som är hans signum, det är ju att han är en av sin generations allra mest extrema och blodtörstiga krigshetsare. John Bolton har varit en ivrig förespråkare av alla krig som USA har varit involverade i under hans livstid. Och även av alla krig som USA potentiellt eventuellt kunde ha blivit inblandade i. Absolut varenda läge. Det har aldrig hänt någonsin att John Bolton har sagt att nej, vi ska nog lugna oss nu. Liksom. En direkt militär intervention är kanske inte det bästa sättet. Vi testar en förhandling, vi testar en diplomatisk lösning. Vi kanske kan ge fred en chans. John Bolton har aldrig tänkt den tanken. Utan i hans värld är enbart mer krig, mer invasioner, mer soldater, gärna liksom en filt av kärnvapenbomber över hela landet, oavsett vilket land det är. Och ja. han blev ju då Trumps National Security Advisor för 1,5 år sedan ungefär, början av 2018. Och det är lite konstig situation, därför att John Bolton är den ultimata höken, ultimata krigshetsaren. Trump är ju inte en hök. Han har några frågor där han är hökig så att säga. Till exempel då handelskriget med Kina. Där han åtminstone på den ekonomiska spelplanen är ganska aggressiv. Och gentemot Iran. Där han har tagit en hård linje. Men i alla andra situationer så är ju Trump mer av en duva. Alltså gentemot Ryssland, gentemot Afghanistan, Irak, Mellanöstern i allmänhet utom just Iran. Allra främsta exemplet är kanske Nordkorea, där Trump har gjort liksom fantastiska framsteg med liksom diplomati och träffat Kim Jong-un och själv satt sin fot i Nordkorea och så vidare. Så att allt sammantaget så är väl Donald Trump så nära man kan komma att vara en fredspresident i USA. Det säger inte så mycket, men han är ganska bra för att vara amerikansk president. Medan John Bolton däremot, han är en hök vad gäller absolut alla länder. Som Ryssland, Nordkorea, Iran, you name it. Om det är ett land så vill John Bolton bomba det. Och en grej som jag tycker är intressant med John Bolton och Donald Trump och deras relation, det är att Trump själv har gång på gång på gång betonat vilken hök John Bolton är. Jag tänkte jag ska ge några exempel bara på de roliga saker som Donald Trump har sagt om John Bolton över åren. Han har till exempel sagt att John har aldrig sett ett krig som han inte tycker om. För ett tag sedan, det var några månader sedan bara, så var Irlands premiärminister på besök i Vita huset. Då de satt i ovala rummet, de skulle ta lite bilder och de hade sina rådgivare med. Och sen vänder sig Trump till John Bolton och säger: John, är Irland också ett av de här länderna som du vill invadera? Och han har sagt till exempel att om det var upp till John så skulle vi vara involverade i 4 olika krig just nu. Och ett annat exempel är att han sa på ett möte, de satt, internt möte, du berättades efteråt. De har suttit och pratat om något ämne som inte var liksom en militär sak, utan någon mer normal, neutral fråga. Vad ska vi göra med det här? Och säger Trump: okej, John, låt mig gissa. Let me guess. You wanna nuke them all. Så att, alltså, hela tiden så håller han på och liksom pikar Bolton för att han är en krigshetsare. Så frågan då är, varför i hela världen fick han överhuvudtaget jobbet när de har så diametralt olika uppfattningar? Vad tänkte Trump? Det enda jag kan tänka mig som är rimlig hypotes, det är att det är en sorts förhandlingstaktik, framförallt gentemot Iran. Det vill säga, Bolton är den ultimata dåliga polisen, bad cop. Han, då kan han spela bad cop, good cop, där Donald Trump kan vara snäll och fredlig good cop, och för att han har John Bolton som backar upp på bad cop och säger liksom, kan säga att ja, men förhandla med mig, hitta en fredlig lösning med mig, annars släpper jag lös John Bolton som är min national security advisor. Så att förmodligen så var han där för att driva den här hårda linjen mot Iran. Enligt uppgift, alltså det här är helt otroligt, men enligt uppgift så var det John Boltons rekommendation. Vad tycker John Bolton att man ska göra i Iran-situationen? Ja, tydligen så säger han: skicka 120 000 amerikanska soldater till Persiska viken nu. För att, bara, utifall att det skulle bli krig, så är det lika bra att vi har 120 000 soldater där. Dels är det det. En annan aspekt av det som jag har hört är att Bolton var användbar för Trump för att Trump störde sig på liksom processer och byråkrati och de formella gångarna i national security-apparaten. Och John Bolton var väldigt bra på att slå sönder alla de där processerna, för att han bryr sig inte om dem överhuvudtaget. Bolton deltog inte på möten. Han jobbade helt utifrån liksom eget huvud, utifrån egen agenda. Han var sket i alla andra. Verkligen inte en teamplayer, utan tvärtom. En person som bara klippte rakt igenom alla processer för att bara monomaniskt driva sin egen krigshetsaragenda. Vilket eventuellt då luckrade upp de här processerna, så att Trump fick mer spelrum, samtidigt som han kunde liksom skrämma folk med att John Bolton rusade runt och hetsade hela tiden. Ja. Hur som helst, jag tror, det är min gissning i alla fall, att det var därför Trump ville ha honom där. Och vi kan diskutera mer vilka slutsatser man kan dra av det, men jag tror i alla fall, jag vet inte om du håller med mig Boris, jag tror att man kan sammanfatta med att den dagen då John Bolton fick sparken var en mycket bra dag för fred och frihet på den här planeten.
0: Ja, milt uttryckt. Och jag tror du har alldeles rätt i din beskrivning av varför han släpptes in och vad som var hans funktion. Och det som på något sätt tror jag är faktiskt Trumps styrka, men att han också tror att han tenderar att överskatta sin styrka, att han spelar ju ett maktspel och han är ju de facto icke en hökar. Jag tror att han trots allt i grund och botten står fast vid sina, helst vill genomföra sina gamla utfästelser om att lämna hela världen, höll jag på att säga, och till död och dra sig tillbaka till USA. Och i första hand värna amerikanska intressen. Men det gäller ju att trockla sig ur detta också. Och därav följer att han litar på sin förmåga att hantera personer, spela ut olika intressen mot varandra, både nationellt och internationellt. Faran menar jag ligger inte så mycket i att han gör det, utan att han känns mer och mer som en ofta tycker jag gör ganska rätt, men att han är en ganska ensam person där i Vita huset som ska bolla en jävla massa intressen och nyttja folk på olika sätt. Och det har ju varit ett ganska högt riskmoment att ta in en person som faktiskt är bindgalen som Bolton. Han har ju ett enda syfte, och det är ju det du sa i början, att han är den djupa staten tjänare. Den djupa staten vill ha så mycket jävla krig som möjligt. Och Bolton är ju den perfekta propagandisten för detta. Men han visar ju också hur alltså uttunningen av... Man försöker liksom, den djupa staten försöker inte längre förnissa sina intressen som man gjorde med de neokon som är andra krafter, och sätta in det hela i en slags strategiska scheman, vad man vill göra med världen och så vidare. Bolton har bara en sak, precis som jag sa, han vill ha krig. Han anger inte ens några stora... Han har inga visioner för kriget, utan det är kriget i sig, och då har det gått ganska långt.
1: Ja. Ja, nu när Bolton är ute, gissningsvis så markerar någon typ av skifte i Trumps plan. Han har kanske skrämts tillräckligt med Bolton, och nu går han över till nästa fas då han ska växla in den skrämseleffekten i sin good cop-plan. Ett exempel då, det är Iran. Hassan Rouhani, Irans ledare, kommer till USA om några veckor för att de har möte med FNs generalförsamling. Jag tror det är slutet av september som de har sin årliga grej. Så han kommer att vara i New York och Trump vill träffa honom. Och det är inte helt säkert om Rouhani, om det är politiskt möjligt för honom att göra det. Eller om han eventuellt skulle få för mycket inrikespolitiska problem på hemmaplan. Men Trump vill träffa honom, det tror jag är som en offentlig hemlighet. Och det skulle kunna hända om bara några veckor. Men det är en typisk sån sak som Bolton skulle kunna försöka stoppa och blocka. Det sägs ju att Bolton har varit inne och lyckats blockera och underminera flera såna processer tidigare. Bland annat då den andra stora liksom oroshärden där Trump har varit inne och gjort diplomatiskt arbete, nämligen Nordkorea. Rykten säger i alla fall att det senaste toppmötet som skulle blivit av i Asien men som blev inställt mellan Trump och Kim Jong-un blev inställt på grund av att John Bolton saboterade processen i förberedelserna. Han såg till att de krav som lades fram preliminärt inför mötet var så extrema att nordkoreanerna omöjligen kunde gå med på dem eller ens diskutera dem. Och sen ställdes mötet in, och det blev en prestigeförlust för Donald Trump. Men nu är det sannolikt att när Bolton är borta, att det kan bli en ny öppning. Förmodligen minst ett till möte mellan Trump och Kim Jong-un. De verkar komma ganska bra överens, och Trump har säkert liksom gått självförtroende där att han ska kunna få till någon typ av avtal och liksom avspänning i relationerna mellan de här länderna. Och han sa också någonting häromdagen, precis efter att Bolton avgick, som jag tyckte var intressant. Han sa att Bolton hade tydligen pratat om Nordkorea och refererat till det i termer av någonting i stil med det libyska scenariot eller den libyska strategin. Alltså jämfört Nordkorea med Libyen. Och Trump sa liksom att alltså, det går bara inte. Liksom. Vi måste ha diplomati, vi måste ha dialog med Kim Jong-un och nordkoreanerna. Och det fattar man att det går ju inte om man ska jämföra Kim Jong-un med Gaddafi. Och hålla det över honom så att liksom, passa dig så det inte går för dig som det gick för Gaddafi. Så att då gör han sig av med Bolton för att rensa luften med Nordkorea och kunna komma framåt där. Och förmodligen också med Iran. Och en tredje sak som man kan nämna då, det är att risken för en amerikansk militär intervention i Venezuela går ju förmodligen ner. För att givetvis så vill John Bolton också att USA ska invadera Venezuela. Han vill att Venezuela ska invadera alla länder. Det är också en sån grej som Trump har skojat om. Han har sagt att om det var upp till John så skulle vi vara i krig med alla länder samtidigt. Bara på förklara krig mot hela resten av världen. Så att förmodligen mer töväder med Iran, Nordkorea och inget krig i Venezuela.
0: Ja, och med tanke på detta, vilket borde göra varje tänkande människa glad och tacksam. Att han liksom har lyft ut den här krigsgalna hunden. Istället så ser man ju svenska media liksom liksom administrationen håller på att rasa ihop och en person får sparken. Det är totalt ointresse för vad politiken egentligen gäller, utan det är en total fixering vid Trump som person, och allt han gör är alltid fel. Om han plötsligt avskaffade liksom, om han på något underligt sätt löste cancerns gåta, så skulle det liksom läggas honom till last på något jävla vänster sätt.
1: Då det skulle bli den nya trenden, var att Trump är en ondskefull cancerofob. Rör inte min tumör. Sluta diskriminera mot min metastas.
0: Precis, cancer är naturligt.
1: Trump vill döda alla cellerna.
0: Ja.
1: De skulle garanterat få till det. Ja, nej, precis, jag har sett att det är narrativet att titta hur hög personalomsättningen har. Han kan inte behålla den där anställd. Varenda år så måste han byta National Security Advisor och så vidare. Ja. Jag kände mig i alla fall ganska uppmuntrad av den här nyheten och ser fram emot att se vad Trump gör med det här förhandlingsutrymmet som han öppnar upp nu. När han har tagit bort sin bad cop. Framförallt så skulle jag tycka det var väldigt kul om han kunde sätta pricken över it på det fina arbete han har gjort med Nordkorea. För det, han skulle verkligen kunna gå till historien som den amerikanska president som löst Nordkorea-problemet, tror jag i alla fall.
0: Det tror jag också, och jag kommer att tänka om Hillary hade vunnit. Många av de här, vi hade inte gått full John Bolton, men det hade nog varit rätt mycket bomber som har regnat.
1: Hon står mycket närmare John Bolton än vad Trump gör, i alla fall, den saken är klar. För det kan, även om man tittar historiskt då på vilka ställningstaganden de har gjort till alla olika krig och så vidare. John Bolton har naturligtvis varit för alla historiska krig. Superintensiv propaganda för Irakkriget, givetvis Afghanistan, självklart liksom. Donald Trump har varit mot alla de här krigen, Hillary Clinton har överlag varit för. Ja, en god nyhet. Det är för en gångs skull en god nyhet från andra sidan plaskpölen.
2: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
3: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
4: He, she, he, her. Ham, hus. She, se, they, who. Ham, hus.
3: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
4: Ham, hus.
3: Och sen bara säga, haha, jag är en...
4: Si, se, dig, hu.
3: Ze.
4: Ham, hus.
3: Och då jävlar, då sitter du där.
1: Mm.
5: Radio Bubbla. Helsingborgs tingsrätt har sedan 2017 livesänt domstolspodden i samarbete med Domstolsverkets kommunikationsavdelning. Podden har dock inte haft någon ansvarig utgivare, något tingsrätten nyligen dömde Ingrid Karlqvist och Daniel Frändelöv till dagsböter för att deras podd saknat. Tingsrättens chef Ylva Norling Jönsson erkänner fel. Oklart om rättsligt efterspel är att vänta. Ja, vi pratade i förra radiobubblasändningen i söndags om det domslut som har kommit mot Ingrid och Konrad för att de har livesänt sin podcast utan ansvarig utgivare. Detta fasansfulla brott mot yttrandefrihetsgrundlagen som även radiobubbla begår varje sändning, inklusive precis just nu. Och nu har den här historien tagit en helt häpnadsväckande vändning, därför att En annan organisation som begår samma brott förutom Radio Bubbla är alltså Helsingborgs tingsrätt. Exakt den domstol som dömde Ingrid och Konrad häromdagen för att ha gjort då livesändningar utan ansvarig. De gör själva livesändningar av podcast utan ansvarig utgivare. Nämligen i sin domstolspodd. Och den ges ut som en vanlig podcast, men de sänder den också på Facebook. Och det finns i den här artikeln då, så kan man se flera exempel på med skärmdumpar och så vidare, livesändningar som de har gjort. Och Nya Tider som har skrivit den här artikeln då, de har ganska kul sätt att rapportera. De har ju verkligen jagat folk som jobbar på Helsingborgs tingsrätt, inklusive Martin Persson som är domaren som dömde i Ingrid och Konrad-målet. Och han säger så att jag har ingenting med det här att göra. Det här är någon annan på domstolen som håller på med det här, säger reporten. Men du har ju likat den 20 gånger på Twitter och retweetat den 2 gånger. Då har du ju mer än att göra. Du har ju varit med och marknadsfört den. Ja, för en, det är kul att se lite rimlig journalistik för en gångs skull. Det här är ju alternativmedel såklart, men det är ändå roligt att se.
6: Ja, mycket spännande. Jag undrar hur man kommer att hantera det här hyckleriet. Kommer man bara bevilja en överklagan av domen och liksom riva upp den i hovrätten, så behöver ingen bry sig längre. Kan man bara sopa under mattan? Eller kommer man gå liksom fullt hyckleri fullt ut och liksom bara strunta i det här? Inget åtal, ingen dom, ingenting. Bara Ingrid och Konrad får fortsätta betala dagsböter och tingsrätten går fri.
5: Jag kan inte tänka mig att de gör någonting åt det. Alltså, den rimliga reaktionen borde ju att de polisanmäler sig själva.
6: Mm.
5: Att de säger med maxima culpa, vi har gjort fel. Väldigt pinsamt, så här får det inte gå till. Vi måste som domstol föregå med gott föredöme. Och därför polisanmäler vi nu oss själva. Och ber åklagare på en annan domstol att titta på det här och lagföra oss. Om så är lämpligt. Så borde man agera, va? Och då skulle man eventuellt då kunna återställa någon typ av förtroende för domstolens integritet. Men så vitt jag kan se från det här, de har inte en tanke på att göra något sånt. Utan de säger bara hoppsan, vi gjorde visst fel. Ja, om vi gör någon mer livesändning i framtiden, då får vi ta om det här. De säger så här, och om vi gör om det här igen så skulle vi haft en ansvarig utgivare för det. Det är så dålig grammatik så man kan inte avgöra om de faktiskt lovar att inte göra om det i framtiden. Det är någon mer konstig, hypotetisk, ogrammatisk formulering. Så jag tror inte alls, de kommer inte göra någonting. De kommer låtsas som att det inte är någonting. Och vilket är en perfekt illustration av att vissa människor kan göra precis som de vill och andra människor ska dömas för de här skitsakerna. Och det är naturligtvis exakt den här typen av lagstiftning är till för. Den är inte till för att applicera på alla människor. Den är till för att appliceras på statens fiender.
6: Ja. Ingrid och Konrad försökte väl i sitt försvar bland annat med straffrättsvillfarelse. Hade inte det varit ett jättekul försvar från tingsrätten?
5: Vi visste inte hur lagen funkar.
6: Precis. En av deltagarna var väl dessutom domare i högsta domstolen. Det hade ju varit helt fantastiskt.
5: Ja. Jag vet inte vilket som skulle vara värst, men jag hoppas i alla fall att någon annan polisanmäler Helsingborgs tingsrätt. Så att åtminstone kan få papper på att en åklagare underkänner och eller väljer att inte väcka åtal efter anmälan.
6: Mm.
5: Jag håller tummarna för att det blir en följetong, men jag räknar inte med det.
7: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Prins Charles mottog donation om 1 miljon pund från familjen Bin Laden till Prince of Wales Charitable Fund. Motstridiga uppgifter kring huruvida hans rådgivare var för eller mot att ta emot donationen har tidigare mottagit kontroversiella donationer från tidigare premiärministern i Qatar och en saudier som ryktas försöka köpa medborgarskap genom donationen. Ja, den här nyheten då, avslöjandet från BBC och Anders Heller, det är så att Prins Charles, han driver diverse välgörenhetsorganisationer och en av de här organisationerna har tagit emot donation från familjen Bin Laden, och det här hände för ganska länge sedan, det var 2013 som det här hände. Och det dras parallellt till andra liknande donationer som man har fått, bland annat då den här som nämns i bubbelrubriken från förlätta premiärministern i Qatar, som dessutom sägs ha överlämnat en portfölj fylld med sedlar, fylld med 1 miljon euro i kontanter i en portfölj till prins Charles personligen. Det är åtminstone så jag tolkar artikeln. Det står att han, att portföljen togs omedelbart om hand av prins Charles, ja, hans medhjälpare. Men det tolkar jag som att först var det prins Charles själv som fick den i handen, 1 miljon euro portföljen. Så det är ganska, det är inte så oerhört elegant sättet de gör upp de här affärerna. Och det är väl också ett power move från Katariens sida att sätta de här pengarna rakt i handen på prinsen. Ja. Man kan ju tycka att det här är pikanta små historier, särskilt såklart med tanke på namnet Bin Laden i det här fallet då. Det är ett namn som är, ja, ska vi säga att det är en aning skamfilat. Lite kantstött sådär. Finns den här i väst sedan ett par år tillbaka. Men det är ju inte alls någonting nytt att det brittiska kungahuset har nära band till diverse överklassfamiljer i Mellanöstern. Tvärtom är det ju välkänt att de frotterar sig jämt och ständigt med sina arabiska kollegor. Alltså sultanerna och sheikerna i diverse arabländer. Som i britterna givetvis har väldigt långa och varmband till. Det kom en rapport förra året som visade att den brittiska kungafamiljen har haft fler än 200 möten med Mellanöstern-monarker på 10 år. Det här var, alltså det här var 2021, det var på arabiska våren och att det hade gått 10 år sedan arabiska våren utbröt. Och då var det en, det är någon som heter Declassified UK som hade sammanställt offentliga uppgifter om det här. Och kom fram till då att ungefär en gång varannan vecka så sitter en brittisk kunglighet och dricker te med en arabisk kunglighet. Och det är alltså bara de möten som tillkännages officiellt som, ja, som en del av det officiella kalendariet som når upp över en viss budget, kostar en viss summa pengar för det brittiska kungahuset. Så att det är garanterat inte de enda mötena. Framförallt så antar jag att det förekommer många mer diskreta möten på brittisk mark snarare än att liksom, prins Charles flyger ner till Qatar och tar emot en portfölj. Den kungafamilj som man har allra flest möten med är den i Bahrain. Två på listan är familjen Saud. Och sen är kungafamiljerna i Jordanien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Kuwait, Oman och Marocko. Även de som är. Och det är prins Charles är absolut flitigast. Det är han som står för ungefär hälften av de här mötena som man har kartlagt. Och man har familjerna då, den brittiska kungafamiljen, diverse sultanfamiljer i arabvärlden och andra överklassfamiljer som familjen Bin Laden till exempel. Det är ingen kunglig familj. De är inte ens liksom äkta saudier. De är en jemenitisk familj och sånt där från början. Men de är ju väldigt förmögen överklassfamilj. De har väldigt mycket gemensamma intressen. Ett intresse som ofta lyfts fram och som det skrivs mycket om är ju deras intresse för hästar och hästkapplöpning. Vilket ju för all del är en hederlig gammal aristokratisk sysselsättning. Men det uppmärksammades när det var när drottning Elisabeth firade sitt Diamond Jubilee. Alltså hon hade suttit på tronen i 60 år är det väl. Alltså måste det vara 60 år för att det var 2012. Då flög sultanen av Oman. Han hette Qaboos bin Said, den legendariska, mycket långvariga sultanen. Han flög in sultanatets kungliga kavalleri för en särskild uppvisning i London, inklusive alla hästarna. Så att man flög mer än 100 hästar från Oman till Storbritannien, tur och retur. Och så gjorde man om det igen när drottningen fyllde 90, 4 år senare. Så det är enormt mycket med de här hästarna, kungafamiljerna emellan. Och tydligen så tar det brittiska kungahuset emot enorma mängder överdådiga smycken och juveler från sina arabiska vänner. Hela tiden så överöses de av gyllene ägg från Oman och pärlor från Qatar och diamanter från Saudiarabien. Och det finns givetvis historiska band. Många av de här länderna är ju gamla brittiska kolonier. Eller så har man andra liknande kopplingar. Britterna har i hög utsträckning skapat de här länderna och satt deras nuvarande kungafamiljer på deras troner. Och reporterna
1: som inte på BBC utan på Declassified UK som skrev den här rapporten förra året, de är mest upprörda över att, ja, det här med att arabmonarkierna, de är inte demokratiska länder, och att den brittiska kungafamiljen då i praktiken ser de stöd till oräkneliga kränkningar av mänskliga rättigheter i de här länderna. Jag bryr mig inte så mycket om den saken. Det som stör mig är inte att de är diktatorer, utan att de är araber. Och att deras intressen står i konflikt med Europas intressen. Så, och i ena sidan kan man tänka sig att europeiska kungligheter nätverkar i Mellanöstern för sina respektive länders räkning. Det är den officiella bilden. I Storbritannien, i Sverige, i andra länder. Så att det är så väldigt bra för Storbritannien att de kungliga är så goda vänner med arabiska kungafamiljer, och att man har de här gamla historiska koloniala imperiella banden. För då kan de kungliga öppna dörrar, kratta manegen när brittiska staten, brittiska företag vill driva diverse agendor i Mellanöstern. Så att ja, Storbritannien kan köpa billig olja, Sverige får sälja vapen till Saudiarabien och så vidare. Men det uppstår ju oundvikligen en fråga om intressekonflikter. Vem står de europeiska kungafamiljerna närmast? De egna folken, eller vad man ska kalla dem, folken i de länder där de kungliga regerar. Det brittiska kungahuset brukar man säga att det är en tysk kungafamilj. Och det svenska kungahuset som vi pratade om för ett tag sedan, de har väl inslag av alla olika etniciteter man kan tänka sig. Kanske till och med faraoniskt egyptiskt blod, som vi spekulerade kring den veckan. De har alla sorters blod utom svenskt. För så vitt jag vet har den svenska kungen inte en enda droppe svenskt blod. Berätta mig gärna om jag fel. Jag blev slagen på fingrarna det här med faraoniskt blod. För det var helt tydligen helt utslutet, sa en av våra experter. Att kungen kunde ha faraoniskt blod. Men har han en enda droppe svenskt blod? Jag tror inte det. Så det här är bara min enkla fråga. Vem står kungafamiljerna närmast? Är det de här främmande folken som de regerar över? Eller är det sultanerna och sheikerna i Arabien som de har så mycket gemensamt med? Det är i alla fall svart på vitt så att det är sheikerna som de umgås med, njuter av hästkapplöpning, tar emot groteska mängder guld och diamanter. Så vem är egentligen deras riktiga ledare, och vem är det som påverkar vem? Är det i själva verket så att de europeiska kungafamiljerna är ett slags femte kolonn placerad på högsta tänkbara position i europeiska samhällen, men intimt allierade med Europas arabisk-muslimska arvfiende?
8: Det är senare. Och England är ju intressant, alltså, därför att det är inte prins Charles allmänna stolthet som spelar in här, utan kärlekshistorien mellan engelsk aristokrati och även kungahus är ju ganska gammal, alltså. Och det har alltid funnits ett romantiserande drag över beduiner och araber i brittisk lite finare litteratur och kultur. Man ska ju påminna sig om att vishetens sju pelare, Lawrence av Arabiens jättetjocka bok, var ju standardläsning på de brittiska internatskolorna. Och Winston Churchill sa att det här var liksom den tjocka boken måste alla brittiska unga män ta till sitt hjärta. Och det är ju extremt arabromantiskt, alltså. För att inte säga homoerotiskt också. Unga britter och unga nakna arabiska prinsar i tälten i öknen. Mer ska jag inte säga. Och det där är ett formande element, alltså, i den brittiska kulturen. Och alltså kopplingarna till arabiska uppkomlingsöverklass, kungahus och annat har ju synts tidigare. Vi ska ju inte glömma bort prins Charles mamma, Lady Diana, som gifte sig med en al-Sayed och körde ihjäl sig med honom också. Det är, och den klanen utövar ju fortfarande ett inflytande i brittisk politik på riktigt. De har ju mutat politiker och ministrar för att föra sin talan i det brittiska parlamentet. Så att araberna spelar en stor roll i både många kopplingar till brittisk kungahus, väger tungt i brittisk exotiserande tredje världen kultur. Och så gifter de in sig med prinsessor och annat. Det är inte mycket i kungahus det där alltså. Och det svenska är inte bra mycket bättre. Sveriges kungaren är runt i Bahrain och på andra ställen. Så att,
9: Visst, det är precis samma sak. Och de är ju också, jag har tänkt på det många gånger, hur otroligt liksom tjänst de är med i Bahrain och sultanen av Brunei som är dödspolare med svenska kungen tydligen. Men det jag undrar alltså, vad gäller de här kungliga, det är, alltså jag känner till att det finns den här generella exoticismen och man har romanska bilderna, beduinerna och allt det där, och fair enough, sådana där kulturella förblästare kan ju folk ha, ibland kanske hela folk som är brittiska, men det jag tycker är så märkligt på något sätt, det är att de här anrika europeiska kungahusen ser arabiska sultaner och så vidare som jämlikar, vilket de är, alltså, för bara några generationer sedan så var de här araberna, de var stamhövdingar som drog runt i nomadiska rövarband i öknen. Och sen blev de krigsherrar, tog kontroll över något territorium. Vissa av de här länderna ska man säga, till exempel Oman har ju mycket längre historier. Men ta Saudiarabien som exempel, det är ett perfekt exempel. Det var ju ett land som skapades av oborstade kriminella kamelfösare i förrgår. Så vad är det som pågår här? Så blir man automatiskt fin och ädel om man har ett eget land och kallar sig för kung? Eller handlar det om pengar och flärd? De arabiska sheikerna, de lever ju på ett storslaget sätt som kanske inte riktigt är gångbart längre för europeiska kungligheter. Så kanske i någon utsträckning så är det handlar om att det är härligt att komma till Arabien och njuta av sån här extrem lyxkonsumtion i gigantiska marmorpalats och så vidare. Men då är vi tillbaka på att de europeiska kungliga liksom låter sig köpas.
8: Ja, alltså det här, ska man förstå vad som har hänt, och jag är inte säker på att jag gör det, så man måste försöka förstå det, därför att det säger jävligt mycket om samhällsutvecklingen. Det är lätt att tänka så här att nej, men alltså, väck med alla kungahus, och det tycker jag över sig, men det innebär inte att man ska tänka väck med alla kungar. För när du sa att för några generationer sedan var det annorlunda, alltså ett märkligt sammanträffande att i natt när Oskar gick så låg jag och läste om Gustav den sjätte Adolf, och då talar vi bara om kungen innan den nuvarande låtsaskungen och hans liv och leverne. Och det var ju någonting helt annat alltså. Det var en bok av Sven Stolpe som berättade om sitt umgänge med kungen. Och det är också bara det att nu umgås kungens barn med Sven Stolpes dotterson alltså. Förra kungen umgicks med Sven Stolpe. Och alltså den bild man får av den föregående, av Gustav VI Adolfs bildning, jag visste ju att han var ganska skärpt, men alltså dels att han talade fyra europeiska, talade och skrev och läste fyra europeiska språk flytande förutom svenska då, tyska, franska, engelska och italienska, och var också en hejare på latin. Och var också en ansedd arkeolog. Och det var inte liksom utgrävningar i Egypten, utan det var i Italien. Han fena på etruskisk historia, en europeisk auktoritet. Och man och Stolpe ingick i en krets som Gustav VI Adolf samlade omkring sig. Där man någon gång i månaden samlades för att ha frågesport. Med sådana kluriga frågor som hur många altare finns det i Sankt Peterskyrkan till exempel. Vet du det förresten?
9: Nej, har det på tungan, Boris. Jag är inte helt säker.
8: 27. Och kungen brukade faktiskt vinna de där. Väldigt ofta går segrande i frågesporter om udda historiska data. Alltså, det är en sån jävulsk skillnad bara på ett tronskifte. Så att det skulle säga oss väldigt, väldigt mycket om politiska och kulturella mekanismer i Europa. Om vi fattade hur vi på bara ett, två årtionden har fått halvidioter på tronerna istället för högt bildade personer.
9: Ja. Ja. Ja, precis. Det är just människomaterialet som är problemet, va? Det vi har ju pratat om, givetvis, om monarki så många gånger förut. Monarki är en fin idé. Jag för min del, jag är för monarki här och nu. Även med de usla kungahus vi har. Därför att jag tror att det är det minst dåliga av de tillgängliga alternativen. Helst skulle man vilja ha riktiga kungar. Med en helt annan sorts värdighet. Men det är just där det som är kruxet. Va? Att i vår tid så har vi inte några människor som är värdiga att göras till kungar. Som kan vara riktiga kungar. Gamla aristokratin har degenererat fullständigt. Låter sig koopteras av liksom diverse krafter i moderniteten. Den borgerliga politiska makten, ekonomiska intressen och till och med av arvfiender på andra sidan jorden. Och den nya aristokratin som vi har istället i form av människor som höjer sig över mängden och gör storslagna saker. De är ju, som vi pratade om för bara en veckan, att de är ju som regel ännu mer degenererade. De bygger stora företag och de skickar raketer ut i rymden och så vidare. Men de skaffar också 9 barn med 3 olika kvinnor. Och döper barnen till obegripliga kombinationer av bokstäver och siffror som inte går att uttala. Så att vi lever ju i en förlorad tid för värdighet och aristokrati.
8: Men, du har ett, vi kommer märkligt ofta in på den här frågan. Men när du säger så här då att vi måste ha kvar dem i alla fall. Men du har ju strax innan sagt att det här är ju en femte kolonn. Alltså, blir det inte mycket bättre om man säger nej, men det här idén med kungar är, det är fan ingen dum idé att kunga hus. Men ta dem till galgbacken, vi behöver en ny kung.
9: Nej, men jag tror inte det, därför att alternativet till att ha en kung, alternativet till de kungar vi har, det är de politiker vi har.
8: Nej,
9: om du tar bort Carl Gustav eller prins Charles och sånt där, då får du istället liksom Boris Johnson och Magdalena Andersson. Så det är liksom inte alternativ, men det är inte det jag tänker på framförallt, utan det primära värde jag ser med monarkin, det är att genom att den finns kvar åtminstone som en symbolisk institution, så bevarar man ett minne av att det finns ett annat styrelseskick än demokrati. Och det tror jag är någonting som händer ganska snabbt i republiker. Att om man inte har monarkin kvar, man ser det här liksom i USA till exempel, kanske det mest välkända exemplet, men även många andra länder i Europa. Att om man inte har monarkin kvar åtminstone symboliskt, så tappar man helt kontakten med det. Och tanken på att ha något annat system än sådana här liksom demokratiska system där politiker bestämmer allting, det blir en helt otänkbar tanke. Det blir något som är långt, långt, långt bak i historien som man inte ens kan överväga nu.
8: Ja, alltså nu pratar jag inte om republik, utan jag pratar om en royalistisk statskupp.
9: Ja, det är en väldigt vacker idé. Givetvis så skulle jag åka hem till Sverige och gå i täten om det var en royalistisk statskupp på gång och den behövde stöd av fotfolket på gatorna. Men frågan är ju vem ska vi sätta på tronen istället för Karl XVI Gustav?
8: Men det är ju så här, alltså det du säger är ju sant, just det med att det för tanken på ett annat styrelseskick vidare, alltså tanken på en kung. Men samtidigt är det så att ju länge vi till exempel har den kung vi har, så devalverar det ju tanken på vad ett kungadöme kan vara. Alltså är det bara skadligt att ha kvar honom. Och då gäller det att passa på medan tanken finns kvar någorlunda breda lager om vad en kunglighet borde vara. Om det inte redan är för sent. Och ett land som inte kan frambringa en ny kung. Det är alltså det drastiskt uttryck. Liksom varför det kommer ju att gå under. Och det har ju berövat sig själv rätten att existera.
9: Ja, Sverige kommer att gå under och de andra europeiska länderna kommer också gå under. Det är ju vad jag tror. Men det här hypotetiska scenariot, det som är så frustrerande, det är att jag kan inte komma på en enda person. Inte en enda person i Sverige som man skulle kunna sätta på tronen. Det skulle vara kanske någon som skulle vara liksom en marginell förbättring än kungen. Men ingen som man med minsta spår av realism skulle kunna tänka sig att upphöja till en riktig kung.
8: Ja, men nya kungar dyker alltid upp. Vi måste vara beredda.
9: Ja, det kan vi gott fortsätta va. Det kostar ju inte så mycket.
8: Nej.
9: Jag tror att det bästa vi kan hoppas på, det är kanske snarare ett monumentalt stålbad där alla de här gamla degenererade eliterna går under fullständigt och en gång för alla. Och sen rejält hårda tider i vilka rejält starka män kan kliva fram. Men inte så mycket en revolution, utan snarare en lite längre och svårare process.
8: Ja, det går ju hand i hand. Jag vill bara nämna också, eftersom vi hetsar mot kungligheter, prins William den fjanten. Han får ju jättemycket beröm nu idag i brittiska media, därför att han har brutit mot det kungliga protokollet. Han hälsade ju på det vinnande brittiska damlandslaget i fotboll, och när kungligheter hälsar segrande idrottsmän, då är det alltid genom att idrottsmannen eller kvinnan går fram till kungligheten och så niger man, och i vissa fall kan man liksom få en nåd, räcker de fram handen lite nådigt. Det är liksom monarken erkänner en bra prestation och så undersåter. Men prins William, han gjorde en sak av att mitt på plan krama var och en av damlandslagets spelare. Och det där har blivit jättestort liksom. Och han har sagt att jag tänker gå i min mammas fotspår. Jag ska liksom, jag är en prins av folket. Han måste bli väldigt smättig efter det kramkalaset.
9: Ja. Ja, jag tänkte inte ens på det, men ja, det måste vara ganska. Ja, nej, det är inte så gott ställt. Ska jag säga det också så ingen blir upprörd och undrar om jag helt glömt bort saker som vi pratade om tidigare. Det finns ju ett kungahus i Europa som fortfarande håller stilen, som såvitt jag vet inte har en enda plump i protokollet, och som har en utmärkt nästa generation unga krafter som kan ta över allting, och som har faktiskt ett rättmätigt anspråk enligt många bedömare på Stuart-tronen i England, och att vara den sista överlevande spillran av det gamla heliga romerska riket. Jag tänker givetvis på familjen Liechtenstein.
8: Ja, oh, men det är lätt att i ett sånt litet land, som sagt.
9: Men om Europa ska enas kring någon typ av monarkisk vändning, skulle man kunna tänka sig att sätta familjen Liechtenstein på en ny europeisk kejsartron. Prins Josef Wenzel får bli nya kejsaren av Europa.
8: Är det så bra som det låter som en bagare, tycker jag. Frintlig bagare, Josef Wenzel. Världens bästa croissanger.
9: Ja, han kunde fått bättre, mer kejserliga namn.
8: Ja.
9: För vissa. Men kejsar Josef, det duger väl?
8: Ja, men det kan duga. Det har en bra klang.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Radio Bubbla.

0: Ledaren för separatiströrelsen i Biafra, Namdi Kanu, dyker upp i Israel ett år efter att polis stormat hans hem i Abia i södra delen av Nigeria. Kanu har både nigerianskt och brittiskt pass och har sedan 2009 sänt Radio Biafra från London. Ja, Biafra är en av Afrikas mest klassiska separatiströrelser. Har genomgår lite nya dramatiska händelser i och med dess ledare. Separatiströrelsens ledare Namdi Kanu försvann förra året, förföljd i Nigeria. Han gick under radarn, kan man säga. Försvann till London, nu har han dykt upp i Israel. Och finns många intressanta aspekter av det här. Biafra är ju en ärevördig separatiströrelse som vi pratat om tidigare. Från svensk horisont kanske mest känd för inbördeskriget som ägde rum under 60-talet, sista år 67 till 1970. Då Biafra försökte brytas loss under ledning av en general, eller en militärledare i alla fall, som hette Chukwu Emeka Udumegwu Oyukwu. Och vi kommer komma tillbaka lite till honom. Men när kriget tog slut lyckades inte, Biafra blev inte självständigt. Däremot så orsakades det här en enorm humanitär katastrof. Det var många, många fler som dog av svält än som dog av militära orsaker. Och det blev ett begrepp i Sverige med barnen i Biafra.
1: Mm.
0: Ett av de tidigaste exemplen på att man ser nyhetsmedierna kablar ut bilder på svältande barn och uppsvält.

0: av 60-talet, och det var där Oddo Megvo och Jukwu, ledaren för Biafra separatiströrelsen, det var där han höll sina tal. Det var så han nådde ut till sina anhängare. Man kan säga att Radio Biafra är en verkligt ärevördig piratradiostation som inte bara snackat i den digitala, inte den digitala eten, i den äkta analoga eten, utan dessutom har lett till en fysisk separatiströrelse, ett inbördeskrig. Nu var ju konsekvenserna väldigt tråkiga, men där gick man så att säga från radiosändningar till fysisk handling. Och nu har alltså Namdi Kanu, kan man säga, återupplivat Radio Biafra-projektet, även om han måste göra sändningarna huvudsakligen utomlands ifrån. Sen har vi den intressanta aspekten att ända sedan han lämnade Nigeria för något drygt år sedan, så har han anammat en judisk identitet. Han har liksom haft lite judiska kläder, han har haft kippa på huvudet. Jag vet inte om han har liksom där korkskruvar i polisongerna, men han är helt enkelt, han har blivit jude, helt enkelt. Och nu har han flyttat till Israel, vilket är alla judars liksom rätt att bo i Israel, även konvertiter. Och det kan man tycka liksom...
1: Är det så? Får man flytta dit automatiskt även om man bara är konvertit? Gör de inte DNA-test?
0: Nej. Absolut inget DNA-test.
1: Nej, okej, inte det. Men alltså,
0: DNA-test kan jag garantera att de inte gör.
1: Okej, men förlåt. Men någon typ av, så här, vad du har för bakgrund?
0: Ja, jag tror att de eventuellt gör de liksom intervjutester och sånt där. Att de pratar med folk. Men jag tror, jag ska inte svära på det, men jag tror att det är mer eller mindre fritt fram.
1: Okay.
0: Jag tror att de är glada att ta folk från Europa. Så folk från Europa och Ryssland och så vidare.
1: Okay.
0: Om du säger att du kommer från gammal ljus, jag tror inte det är liksom att de har något filter. Liksom.
1: Nej, för jag tänker, han är via Europa då, för att det är från London. För jag tänker, annars hade de ju haft... Jag kan ju bara tänka mig halva Nigeria plötsligt konverterat till judendom för att de vill bo i Israel. Liksom. De måste ju ha någon typ av mekanism.
0: De har ju haft lite problem med vissa afrikanska grupper som har kommit. Men jag tror att tror inte de ser det som ett stort problem, utan jag tror snarare att det är överlag är någonting positivt i Israel. Men framförallt vill de förstås ha folk från Europa, och de allra flesta då som kommer på det här sättet från Ryssland.
1: Mm.
0: Jag vet i alla fall att det är möjligt att komma in som konvertit, för att jag känner folk som har gjort det.
1: Okay.
0: Men det kan hända att de har gått någon särskild väg, så jag ska inte absolut svära på hur det fungerar. Men just i det här fallet så är det inte riktigt på det sättet, därför att det är inte så här som en blixt från klar himmel att en Igbo-afrikan är jude. Och Igbo, det är alltså folkstammen som bor i Biafra. Biafra är inte en stam, utan det är ett geografiskt område. Men alltså
1: en enklav. Ganska stor enklav.
0: En enklav som rent geografiskt, jag tror man kan säga att det är ett sorts floddeltaområde. Ett trippeldelta där tre olika floder möts i sydöstra hörnet, kan man säga, av Nigeria.
1: Ja, men det ligger alltså inte precis i hörnet, utan det är omringat av Nigeria.
0: Mm. Men det är folkslag som framförallt bor där, Igbo-folket.
1: Mm.
0: Men de kallar sitt land för Biafra. Men det finns en ganska stor judisk minoritet i den här gruppen. Och de är en av de många grupper världen över som påstår att de härstammar från en av de förlorade stammarna, en av Israels förlorade stammar. För de spreds över världen i liksom den första versionen av sin diasporiska tillvaro. Och vid det här laget så finns flera grupper i Afrika, olika afrikanska länder, och även folk i Asien och så vidare som säger att vi är den förlorade stammen. Så de menar att de härstammar från en av Jakobs söner som grundade en stam och så vidare.
1: Mm.
0: Så att det finns en historia av då liksom folk som betraktar sig som riktiga judar, och att de är rakt nedstigande led enligt konstens alla regler judar. Även om då liksom sådär inte ser ut som vi är vana att judar ser ut. Men om du faktiskt var en judisk stam som hamnade i Nigeria för tusentals år sedan, så är det inte konstigt att de ser lite annorlunda ut än de som hamnade i Polen. Alltså det är en ganska spännande utveckling, den här Igbo-judiska kopplingen.
1: Men det finns ju även en sociologisk sociologiska likheter, därför att både Igbo-folket och judar brukar klassificeras som en så kallad middleman minority. Det är alltså en minoritet som istället, det är liksom inte trasproletariatet längst ner, det är inte som zigenare som reser omkring och är helt utstötta från samhället, utan det är en minoritet som ofta har

0: De kan ofta upprätthålla någon typ av medelklassliv. Det här känner väl alla igen med liksom stereotypa bilder av en medeltida jude som bor i stan och de är någon typ av hantverkare eller någonting. Den här typen av grupper används ofta av makten för att de har inte lojalitet till lokalbefolkningen, till majoritetsbefolkningen. Så då är de praktiska så, men de kan ofta vara liksom smarta och skickliga. Det är därför du till exempel hade massa indier i Uganda under brittiska imperiet. Det var också att man plockade in en sån här middleman minority. Och de här är oftast... det är ganska vanligt att såna här grupper blir avskydda eller på olika sätt möter liksom fördomar eller förakt. Därför att, men det har en lite annan mekanism än bara så här vanlig gammeldags rasism. Därför att vanlig gammeldags rasism är ju oftast att du ser ner på en grupp. Här är en grupp som kanske har haft mer makt än du har haft på vissa sätt och mer pengar än du har haft. Men som du fortfarande då inte gillar. De kanske har jobbat åt skattemasen eller vad det kan vara. Och Igbo-folket då... det står i den här texten, vad har de jobbat som? Ja, det är dels farmare, men sen så har de också jobbat som hantverkare och köpmän. Och även, de beskrivs även av vissa historiker och sociologer just som en middleman minority. Där de har, så att de har på så sätt, deras roll i samhället i Nigeria är på vissa sätt jämförbar med hur judar har levt i Europa.
1: Intressant. Intressant, folk, de är lite grann som Nigerias judar.
0: Mm.
1: Och dessutom är vissa av dem judar av hävd. Och nu är deras ledare för separiströrelsen. Jude, by the book så säger jag, till och med bor i Israel.
0: Mm.
1: Och antar att han nu sänder Radio Biafra från Tel Aviv. Eller någon skön bosättning eller någonting.
0: Ja.
1: Där han bor och kör såna Igbo-judegrejer. Ja, mycket intressant med den likheten faktiskt. Ibland undrar man ju vad som är hönan och vad som är ägget. Mellan de här sociologiska omständigheterna. Vilka yrken vissa grupper är begränsade, specialiserade till och deras religiösa affiliering. Ja, vi kommer garanterat fortsätta att följa Namdu Kanu och Igbo-folkets kamp för ett fritt Biafra, Nigerias Israel.
0: Ja, Nigerias Israel, det gillar jag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Asylbranschen är lukrativ för advokatbyråer. Konstant ökade intäkter under de senaste åren, vanligt med sockrade arvoden. Ja, någonting som varit på tapeten de senaste veckorna är Ann Ramberg som är generalsekreterare för advokatsamfundet. Och vissa undrat över varför hon är så extremt engagerad och även aggressiv och hetsk när det kommer till att försvara den nuvarande migrationspolitiken i Sverige. Blev bland annat uppmärksammad för att de kallade Hanif Bali för en brun råtta. Något av ett lågvattenmärke i den svenska offentliga politiska diskursen på senaste. Den här artikeln som är ett gräv, den andra delen av några olika delar från ledarsidorna.se ger en väldigt tydlig bild av vad som skulle kunna vara Ann Rambergs motivering. För sin ståndpunkt. Men jag har tidigare spekulerat i radion om varför tillåter advokatsamfundet den här galningen att leda deras organisation. Förstår de inte att hela advokatyrkets ära står på spel? Och folk skrattar åt dem nu. Jag tycker personligen att alla som är med i advokatsamfundet är ju betraktade som driftkuckus. En totalt oseriös organisation. Men samtidigt, det där perspektivet, mitt perspektiv, kanske är lite väl idealistiskt. Det kanske bara är att öppna ögonen och inse att de här människorna har ett glasklart ekonomiskt intresse av att göra som de gör. För här får vi veta i den här utredningen att väldigt många advokatbyråer fakturerar enorma mängder pengar för asylrelaterade mål. Så att genom att företräda asylsökande migranter så får man då rättegångskostnader, advokatkostnader betalda av Migrationsverket. Så att ju fler flyktingar det finns, desto mer pengar kan advokatbyråerna tjäna på att företräda de här ganska förutsägbara processerna. Så vi har till exempel Kiruna advokatbyrå som från början av det här året fram till den 12 september fick 9 075 000 kronor från Migrationsverket. Och den andra advokatbyrån Kaiding som har fått 7,2 miljoner, advokatfirman Åberg & Salmi 4,8 miljoner. Och så här fortsätter det. Ledarsidorna.se har sammanställt det här i ett dokument som är 4500 sidor långt.
0: Mm.
3: Så det finns en hel del råmaterial också för den som vill se vilka de här svågeradvokaterna är.
4: Och det här är, alltså, vi talar då om hundratals advokatbyråer. Det är inte 4, 5, 6 stycken utan hundratals, en del ganska stora. Vitt spridda över hela landet. Så att här har vi ett väldigt tidigt egenintresse hos en del av advokatkåren. Och jag tror faktiskt att du är inne på att Ramberg talar för en del av sina medlemmar helt enkelt.
3: Inför nästa år så är tanken att Migrationsverket ska få ytterligare ungefär en halv miljard att lägga specifikt på de här rättegångskostnaderna. Så att det är en stor industri redan nu och den kommer att expandera. Och det här är egentligen oberoende av hur migrationspolitiken sköts nu. Därför att orsaken att man kommer ha så många sådana här fall under nästa år, det är de migranter som redan har kommit hit. Så det är kostnader som systemet så att säga redan har dragit på sig. Så även om det inte kommer en människa till så kommer det fortfarande den halva miljarden behövas nästa år för alla advokatkostnader. Så det är ett oerhört framgångsrikt lobbyingarbete de har bedrivit.
4: Ja, och det är det. Och det finns ju en aspekt till av detta. Och det är ju att de advokatbyråer som i huvudsak livnär sig på den här typen av ärenden, de har ju inget intresse av att Migrationsverket fungerar bra. För ju sämre Migrationsverket fungerar, desto större grund har man för att från advokatens sida att komma med nya inlagor, dra ut på processen, överklaga och så vidare. Så att en extremt usel och rättsosäker hantering från Migrationsverkets sida innebär bara att de här advokaterna tjänar mera pengar.
3: Ja, det är väldigt viktigt att ha i åtanke, särskilt, men jag vet att vissa människor tänker så här, varför gör de så här? Varför driver de den här vansinniga invandringspolitiken? Varför vill de förstöra Sverige? Varför vill de byta ut Sveriges befolkning mot andra människor och förstöra den svenska kulturen? Folk har massor av sådana här bekymmer, va? Och det framstår som ett mysterium. Men det är inget mysterium. Därför att de förmenta samhällseliterna sitter och tjänar grova pengar på det här. De tjänar enormt mycket pengar på det här. Och det är naturligtvis inte bara advokaterna. Advokaterna och advokatsamfundet måste betraktas som helt och hållet skyldiga, ruttna människor vid det här laget. Alla som inte gått ut och tagit avstånd från Ann Ramberg och advokatsamfundet och talat ut om det här. Vilket så vitt jag vet är ingen advokat. Men sen har du hela det asylboende industriella komplexet.
4: Mm.
3: Där till och med Svenskt Näringsliv numera har Almega asylboenden.
4: Mm.
3: Och organiserar profitörerna på den här vansinniga politiken. Politiker själva har en hel del möjligheter att profitera, dels genom att starta asylboenden och sånt där som politiker ofta gör, men också på andra sätt. Det här är en industri, det är ett asylindustriellt komplex som folk tjänar enormt mycket pengar på. Alla de här pengarna som försvinner in i Migrationsverket budget, de går inte upp i rök, de går ner i fickorna på människor.
4: Ja, det är ett nytt sätt från överheten att tappa oss på våra skattepengar helt enkelt. Och det där alla liksom stoppar ner sin hand i den här väldigt stora kastrullen där man kokar den här jävla sylten.
3: Det är väldigt roligt tycker jag att ledarsidorna.se gör den här typen av gräv. För det är hyfsat kvalificerat arbete som ligger bakom, det är tydligt.
4: Mm.
3: Och det här är del 2 i en serie som ska granska de migrationens dolda kostnader. Och det är ganska imponerande, ganska roligt att en blogg kan göra en sån här grej. Jag önskar bara att de, dels önskar jag att de blandar ner lite mer arbete på språket. För det är alltid, allting jag har läst på ledarsidan.se har varit stolpigt och konstigt skrivet. Det är inte så kul att läsa och det känns lite amatörmässigt kan jag känna. För att helt enkelt språket lämnar en hel del att önska. Det är kanske sånt som andra inte tänker på. Men även i till exempel sägs att DN eller svenskan, så skulle man inte släppa igenom så dåligt språk. Det finns åtminstone 4-5 exempel bara i den här artikeln. Och sen tycker jag också att ledarhyrorna.se borde byta namn, för de har det sämsta och töntigaste namnet på någon sajt.
4: Det tog lång tid innan jag bara kollade på den, för att det är ett inre mentalt motstånd mot att kolla på något som heter ledarsidorna.
3: Ja, det är jättetöntigt. Det är som att någon, jag vet inte, någon hade någon sån här hjärnsläpp eller registrerade en domän, och sen så ville de inte tänka längre. Men det är en superdålig namn på en sajt, eftersom det är ett generiskt ord som man associerar med helt andra saker. Man förväntar sig att när man går till den sajten så förväntar man sig att få kanske en sammanställning av svenska ledarsidor eller något åt det hållet, eller kommentarer till ledarsidor. Men ledarsidorna.se är ju självverket en blogg. Det är Johan Westerholms blogg där han och en del andra människor skriver. Så att det är väldigt förvirrande att den har det namnet. Men jag måste ändå säga att det är ändå ett väldigt lovande alternativmediaprojekt. Med tanke på att de gör såna här seriösa artiklar. Och det tycker jag Johan Westerholm ska ha mycket heder för.
2: Radio Bubbla.
1: 4 gäng fördrivna eller utplånade. Över 150 gängmedlemmar gripna, 38 vapen beslagtagna och sammanlagda fängelsestraff på 70 år. Resultatet av Uppsala polisens satsning mot gängkriminella. Ja, för några veckor sedan så var jag på väg att ta upp en nyhet från en Uppsala, en sån här, han har brottsligheten i Gottsunda. Men så sa jag, nej jag orkar inte idag prata om Gottsunda, utan jag skjuter lite på framtiden. Vi tar upp det här om ett kort tag. Ska vi prata om ordentligt om Uppsala. Och nu förstår jag varifrån i etern som jag snappade upp den intuitionen. Att vi skulle vänta bara lite med att prata om läget i Uppsala. För nu får vi lära oss nu i dagarna om Uppsala polisen. Som fullständigt har bytt skepnad. Den har förvandlat sig från en vinerbrödsätande genuskurs till en sovjetisk stridsvagn som kör fram som en ångvält på väg mot Berlin. Kära lyssnare, om du tror att jag överdriver, att jag som använder ett alltför målande språk, då tar du miste det, för att jag citerar ordagrant polischef Jale Poljarevius. Kan vi börja prata lite om den här mannens namn? Jale Poljarevius. Ska man säga kanske Jalle?
4: Alltså, jag har faktiskt ingen... på något sätt har inte Poljarevius en baltisk klang. Jag har försökt,
1: det tycker jag att det är,
4: försökt leta efter, men jag har liksom inte hittat någon men och Jalle har jag också en känsla av att han är väl est eller litauer kanske. Gissar jag.
1: Jag tycker det låter lite... Det låter lite litauiskt.
4: Ja.
1: Ja. Det är lite oklart. Vi kan kalla honom för Jale, säger du. Ja, det kan väl gå.
4: Annars skulle det vara Jail, vilket är ett mycket passande namn för en polischef.
1: Nej, vet du vad. Ja, det är i alla fall så att Jale Poljarevius på Uppsala polisen. Han bestämde sig någon gång för något år sedan, kanske mer, för att han ska inte vara som resten av polisen i Sverige. Han ska inte nöja sig med att dela ut armband som folk sätter på sig där det står snälla begå inga brott mot mig. Utan han bestämde sig för att starta krig mot gängkriminaliteten i Uppsala. Och han beskriver sin ambition som följer. Vi ska vara som en sovjetisk stridsvagn, bara köra på och inte stanna förrän vi är i Berlin. En mångbottnad metafor kan jag känna.
4: Ja, alltså jag drabbas av tanken att det här är ju ett hot mot regeringen. Alltså han talar om för Stefan att om inte det här blir bättre så rullar vi mot Rosenbad. Inte mig emot, tänkte jag säga.
1: Jag hade en liknande association att jag undrar om det här är... Det kan inte vara enbart jubel på regeringskansliet när Stefan Löfven och hans kumpaner ser en sån här sak.
4: Nej, jag tror inte det.
1: Det, som ett enskilt lokalt fenomen begränsat till Uppsala så kanske det är acceptabelt. Och enligt uppgift så har Stefan Löfven, vår statsminister, hyllat Jarle Poljarevius i ett tal nyligen. Han ska tydligen ha sagt att Poljarevius har sett det mesta, fått utstå en hel del, men viker inte en tum.
4: Mm.
1: Och Löfven får ju se hur roligt han tycker det är när Poljarevius litauiska stridsvagn rullar mot Gränsholmen. Eller när de här insatserna mot gängkriminalitet avslöjar allt för mycket om vad som egentligen ligger bakom den här kriminaliteten.
4: Ja, det finns ju mycket härver alltså som har diskuterats och politikerkopplingar och annat i. Så att det här kan bli väldigt intressant. Men jag måste också lite perifert, fast det är inte så perifert, också säga att det är jävligt skönt att se en ledande polis som ser ut som en polis. Alltså det är en ståtlig karl här. Alltså, vet du något mer patetiskt än på den tiden man fortfarande såg Elias, om han tagit vägen, när han dök upp på presskonferenser iförd uniform? Alltså det såg ju för jävligt ut. Men det här, det är liksom en... Han ser ut att vara på riktigt.
1: Ja, det var precis det jag sa till Sofia igår kväll när vi satt och pratade om den här nyheten. Kolla på någon som jag. Han ser riktigt farlig ut. En sån snut som man inte vill. Vill man inte bråka liksom i staden där han är polischef. För han kan ju, det kan ju tänkas att han faktiskt gör polisarbete. Sofia tyckte han såg ut som en farlig jugge.
4: Ja.
1: Eventuellt en kusin till dig, Boris.
4: Han skulle kunna vara det, men vi har ingen i släkten har varit över i Baltikum och ordnat barn. Så att, men han ser farlig och bra ut. Alltså, det är det som behövs helt enkelt. Man kan ju inte ha de här poliserna. Alltid när det har hänt något nytt mord eller rån någonstans och dyker upp någon presstalesman i tv och de ser så förbannat yrvakna ut alltså. De har fortfarande skorpsmulor i skägget efter en frukost de har slängt i sig. Den här killen äter ju inte frukost. Sen eftersom du är Uppsala expert, jag blev så nyfiken så var jag tvungen liksom sitta och plöja nyheter från Uppsala och han verkar ha satt in hundar av bara helvete, mycket polishundar i Uppsala.
1: Ja, men det har varit väldigt ambitiös, annorlunda typ av polisoperation på många fronter. Som frihetligt lagd så kan man inte ge sitt moraliska stöd till alla aspekter av det här.
4: Nej, det finns vissa knepiga där. Jag är lite störd över hans... jag är väldigt kluven samtidigt. Jag är lite störd över en stor grej han gjorde var att han poserade vid den största cannabisodling han någonsin hade sett. Och det som vi brukar säga, det finns kanske andra saker som vår vän polischefen ska fokusera på.
1: Ja, Det kommer liksom med uppgiften, med kontexten, att en hel del av hans jobb kommer handla om att slå till mot till exempel droghandel som vi inte tycker borde vara ett brott, det borde inte vara olagligt. Samma sak med vapen, så de har tagit, det står i artikeln, de har tagit 20 kilo cannabis, amfetamin och kokain och 38 vapen har de beslagtagit. Och vi tycker förstås inte att vare sig droger av den här typen eller vapen ska vara olagliga. Däremot så tycker jag i alla fall att kriminalitet och ordningsstörande och underminerande av samhället ska vara olagligt. Så att, jag är ändå glad. Kanske är det som det nu är, så kanske vi måste knäcka ett cannabisägg för att steka en gäng omelett.
4: Ja, men det var därför jag var kluven. Jag instämmer. Samtidigt så fick jag också en känsla av att jag tror inte de prioriterar det så jättemycket. För som det står här, 20 kilo cannabisamfetamin och kokain på ett år. Det är ju inte så jättemycket i en stad som Uppsala.
1: Nej, det är liksom... Det är en kvälls konsumtion i Flogsta.
4: Ja, ungefär. så att jag har en känsla av att det är lågprioriterat. Sen har jag en förutsägelse efter att jag läst allt det här om hundarna som jag har satt in. Alltså jag förväntar mig snart kavallerichocker. Beriden polis och så Jarle i spetsen med sabel. Kan bli jättevackert.
1: Det vore någonting. Eller om han är vår hemliga libertarianska frälsare, så slutar han beslagta vapen nu och ersätter polishundarna med poliskatter nästa säsong.
4: Det kommer. Men ja, det optimala vore om man tog de beslagtagna vapnen och sen delar ut dem bland medborgare som behöver skydda sig själva.
1: Ja, jag tycker i alla fall det är härligt att se att det finns en polischef någonstans som går mot strömmen, som faktiskt försöker göra någonting. Jag menar, jag antar att Stefan Löfven och Dan Eliasson måste bli fullständigt häpna när de hörde om det här.
4: Ja.
1: Och tyvärr så tror jag att risken är nog överhängande nu att Jarle Poljarevius får sparken. Han är kanske inte med oss så länge, för att jag tror inte att det här, Stefan Löfven kan hylla honom i högtidstalen, men jag tror bakom kulisserna så jobbar man förmodligen redan på att få bort honom.
4: Ja, nej men alltså jag tror det är alldeles rätt. Det, därför att jag kan tänka mig att när Löfven såg det här va, han var ju tvungen att gå ut med något sånt här beröm, snicksnack som man inte menar. Men det första han gjorde var att kalla upp Eliasson och liksom, vad fan är det här som pågår? Och precis som han liksom började jaga den här Örebropolisen springare, man liksom kolla allt han hade gjort för att hitta något litet skit man kunde nita honom för. Så jag lovar dig, det sitter nu folk här och liksom går igenom allting som han har gjort. För att hitta något som man liksom kan piska honom för.
1: Ja, det tror jag också. Han kommer åka dit på något, kanske rasism eller MeToo eller hundplågeri. Någonting.
4: Ja.
1: Någonting kommer de hitta.
4: Parkerat fel.
1: Men tills dess så blir det andra vinerbröd i Uppsala. Vi låter Jarle Poljarevius få sista ordet med ett av de bästa pratminusen här. Det är bara att kriga rakt in i kaklet och inte ge sig förrän vi utplånar gängen. Det är annorlunda retorik i alla fall, ja, från Uppsala polisen just nu.

0: Radio Bubbla.
1: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett hundratal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Andrew Napolitano. Schism inom FBI efter förhören av Clinton. Gjorde medvetet för lite för att väcka åtal. Tillräckligt för att påverka presidentvalet. Ja, efter att FBI gjorde sitt uppmärksammade utlåtande om Hillary Clinton och hennes e-posthantering. Ända man kom fram till att hon hade varit enormt slarvig, misskött sig, brutit mot regler. Men eftersom man inte kunde påvisa ett kriminellt uppsåt bakom de här handlingarna så valde man att inte åtala. Det var en väldigt märklig situation där det också fanns juridisk expertis som sa att just när det gäller hemligheter och spionage och den typen av brott så krävs det inte att man kan påvisa intention på det sätt som FBI hävdar. Så det finns till och med den typen av oklarheter. Men även inom FBI så har det växt fram en konflikt kring det här. Och det är det som Andrew Napolitano, Judge Napolitano, skriver en artikel om på Lou Rockwell. Och efter att FBI fattar sitt beslut och kommunicerar ut i världen så har andra krafter på FBI velat gå i en annan riktning. Så nu har bland annat släppt en stor mängd information från den här förundersökningen på ett sätt som till och med Andrew Napolitano, som förstås är en hängiven Hillary Clinton-motståndare, tycker är magstarkt. Och under bara delvis andra omständigheter så hade det varit brottsligt att släppa de här uppgifterna, och under alla omständigheter så är det okonventionellt. Men det är intressant att det visar på att det finns den här konflikten inom FBI. Det finns uppenbarligen folk som tycker att man skulle inte ha vikt sig för de politiska påtryckningarna om att låta Hillary Clinton gå fri. Och spekulationen här, som jag förstår den, det är att man siktar på att okej, vi kunde inte få en åtalad, men vi kan åtminstone ta bort hennes chanser att vinna i presidentvalet genom att ändå exponera alla häpnadsväckande olämpliga saker hon har gjort.
3: Och jag tror knappt, den falangen finns, den har knappt börjat faktiskt. Och vi kommer att se mer av den korta tiden som är fram till presidentvalet. Det finns ju, höll jag på att säga, nästan en tradition av FBI i detta. Watergate-affären hade ju inte varit möjlig utan att en av vice direktörerna hade varit Woodward och Bernsteins hemliga källa, alltså Deep Throat, och lämnat information om Nixons göranden och låtanden. FBI är en statlig byråkrati präglad av inre makna, olika falanger och fraktioner. Och uppenbarligen finns det en som på goda grunder tycker illa om Hillary. Och de sitter med grejer de kommer att släppa för att nita henne inför valet. Det tror jag vi kan utgå från.
2: Det måste vara ganska skrämmande om man jobbar på FBI som federal brottsutredare. Om man tittar på den här för detta utrikesministern. Alltså det är ju extrema hårresande saker som hon har gjort. Alltså oavsett vad man tycker om henne politiskt. Jag personligen ser väl hundratals skäl att avsky Hillary Clinton. Men även om man gillar henne, även om man är hennes största fan, så om man bara ser på vad hon har gjort med sin e-post, så är det så otroligt grovt och uppenbart och omöjligt att försvara på några av hennes premisser. Men det måste vara särskilt skrämmande om man jobbar på FBI och man har som jobb att bevara hemligheter och jobba med hemliga agenter och allt vad det kan vara. Tanken på att om några månader så kan vi ha en president som ger fullständigt fan i allt vad hemlighetsklassificering skyddande av hemligheter, skyddande av hemliga personer heter. Det måste vara lite så mardrömsscenario för de här människorna. Så att det skulle vara konstigt om de inte reagerar starkt.
3: Ja, och det innebär, när det här sprider sig vid fikarastar och drickautomater på FBI-högkvarteret, som inte annat leder till en total så här, moralisk kollaps. Om inte en möjlig framtida president för landet bryr sig mer, varför ska vi bry oss?
2: Ja, ja, intressant sak i den här artikeln. Det beskrivs ett trick som FBI gjorde när de förhörde Clinton. De lurade henne med en fråga. De visade henne ett e-post som en utskrift av en e-post från hennes samling. Och sen satte de stämplingen secret på den. Med en ganska hög då hemlighetsstämpling. Och sen visade de henne det här e-postet. Och då sa hon att hon kände inte igen det, men hon ifrågasatte hemlighetsstämplingen. Hon påpekade att ingenting i det här e-postet var ens i närheten av behov att vara hemligstämplat. Och orsaken att det här är ett trick då, det är att en av kontroverserna i hela den här historien har haft att göra med hur blir ett dokument hemligstämplat? Och det som alla verkar vara helt överens om, som jobbar i underrättelsesfären och sysslar med hemlighetsstämpling och sånt där, det är att det som avgör hur någonting är hemligt är innehållet. Enbart innehållet i till exempel en text. Så att om det står i en text att säg, personen si och så är hemlig amerikansk agent stationerad i Moskva, då är den informationen superhemlig. Oavsett om det har skickats med en diplomatisk krypterad kabel eller om det har skickats med ett vykort. Medan det Hillary Clinton hela tiden fokuserar på, det är att hon har inte skickat några dokument eller texter som varit explicit hemlighetsklassade. Eftersom hon inte skickat någonting som har haft de här hemlighetsstämplingssymbolerna på sig, så är det inget problem, anser hon. Hon bortser sig från det faktum att man som hanterar av hemliga material själv måste bedöma om innehållet är hemligt eller inte. Men genom det här testet som de gjorde så fick de henne att implicit erkänna att oavsett vad det står för hemlighetsklassning på den, om det står liksom en bokstav på den, så är det innehållet som är avgörande. Så att det är extra anslående att hon... Men det är ganska uppenbart att hon ljuger enormt mycket vid det här laget. Men det är ändå ytterligare ett exempel.
3: Ja.
2: Så att jag bara håller tummarna för att de goda krafterna på FBI, eller de marginellt mindre onda krafterna, fortsätter att bara släppa så mycket information de har och nita Hillary Clinton. För det är ändå någonting som känns väldigt angeläget.
3: Ja, det vore intressant att kunna se bak i den maktkamp som säkert pågår in i FBI nu. Positionerna är klara, alla vet vem som gör vad, så att det är nog väldigt mycket knivar i ryggen och annat. Men jag hoppas de mindre onda krafterna får ut materialet.
4: Ja, vi har fyra vulkaner på Island som ser ut att vara på väg att få utbrott. Bland annat Katla, som betraktas som den farligaste av de isländska vulkanerna, men även Hekla, Grimsvöten och Bartarbunga.
3: Alltså det här är, nu blir jag miljöpartist. Det här är naturens hämnd. Naturen står tillbaka. Alltså det är väldigt lätt att se sambanden. Vi diskuterade i förra programmet att Sverige har utnämnt Håkan Juholt till ambassadör på Island. Direkt aktiveras fyra vulkaner.
4: Jag har faktiskt inte tänkt på den kopplingen, men var så intressant.
3: Ta bort utnämningen genast, Stefan Löfven, så kommer det här att stilla sig.
4: Jag vill egentligen inte prata om den här nyheten. Jag ville bara få en ursäkt att säga Bartarbunga och Grimsvöten och Hekla. Jag håller verkligen tummarna för att Island, som är ett land som jag gillar. Jag hoppas det inte blir fler vulkanutbrott. Det är tyvärr oundvikligt när man placerar sitt land på ett så inopportunt ställe. På en massa vulkaner. Men jag hoppas att det inte blir går för vilt till på Island. Men det verkar i alla fall som att Katla har varit ovanligt aktiv sen i höstas, sen i september och sånt där. Och det är ett tecken då på att det kan bli utbrott. Nu har även Hekla, Grimsvöten och Bartholbunga kommit igång.
3: Fick du säga det igen?
0: Radio Bubbla.
4: Ungerns parlament röstar igenom Stoppa Soros-lagen som beskattar utländska donationer till organisationer som uppmuntrar till illegal invandring och ger staten rätt att förbjuda dem vars verksamhet anses utgöra nationell säkerhetsrisk. Ja, det är inte utan att det är ganska upplivande tycker jag att se åtminstone ett land i Europa gå mot strömmen. Ungern. Som, det är inte enda landet, men det är väl framförallt Ungern som går i bräschen jämte till exempel Polen och andra länder. För att vara precis på tvären mot den mer generella liksom, Merkel-linjen, EU-linjen som finns. Och man rör sig liksom, inte bara så gör man motstånd utan man går över åt andra håll. Man går till motoffensiv i Ungern och konstaterar att det finns organisationer även inom Ungern som aktivt propagerar för ökad invandring. Då i strid med den linje som ungrarna vill ha och som de har bevisat i val efter val efter val genom att ge Viktor Orbán starka majoriteter för att driva Ungern vidare. Att de inte vill ha, men det finns de här lobbyorganisationerna. Flera av dem är finansierade av ungerskättade George Soros. Som Viktor Orbán har gjort lite till sin nemesis och kampanjer aktivt mot. Och nu har man då ett paket med lagar som man kallar för Stoppa Soros-lagarna. De handlar inte specifikt om George Soros i termer av lagtext. Men bland annat då så inför man en punktskatt mot invandringslobbyism. Och det är inte lustigt det tycker jag, men kanske att det är för en gångs skull en sån här punktskatt. En moralistisk punktskatt. Som känns ganska sympatisk och som kan tänkas ha en rimlig effekt. I vissa länder punktbeskattar tobak, alkohol och bensin och annat. I Ungern så punktbeskattar man lobbying för ökad invandring. Och säger att där vill vi ha mindre av i samhället, därför så beskattar vi det. Och dessutom så kan man ju förlänga resonemanget på samma sätt som att till exempel tobaksskatten då ska användas för att finansiera hälsoförbättrande åtgärder som blir nödvändiga på grund av att rökningen försämrar folks hälsa eller att bensinskatten ska användas för att rusta upp vägar eller minska koldioxidutsläpp och så vidare. På samma sätt menar man då att invandringsförespråkare orsakar kostnader för resten av samhället. Så att för att de ska bära sina egna kostnader så måste de betala den här extra skatten. Och det finns också lite andra punkter som att det blir olagligt att hjälpa olagliga invandrare. Vilket man möjligen kan tycka att det är konstigt att man behöver skriva en särskild lag för att göra det. Eftersom normalt sett så, i många lägen i alla fall, så är det olagligt att hjälpa kriminella människor. Och det är lite annorlunda. Det finns möjligheter att förbjuda organisationer och så vidare. Oavsett vad man tycker om det här från en sorts principiellt abstrakt perspektiv. Jag menar från ett libertarianskt perspektiv som har konstaterat att det inte från det libertarianska perspektivet så är det inte den mest optimala strategin att till exempel att använda skatter som ett sätt att påverka saker i samhället eller att förbjuda organisationen. Men det vi har att välja mellan i situationen som vi har just nu i Europa är inte liksom antingen så kör vi på renodlad libertarianism by the book, implementerar libertarianska principerna i en perfekt libertariansk politik. Eller så kör vi på liksom business as usual eller någonting annat. Tyvärr så är renodlad libertarianism inte ett av de tillgängliga alternativen. Så att vi får istället välja mellan säg Fredrik Reinfeldt å ena sidan och Viktor Orbán å andra sidan. Och det tycker åtminstone jag för min del att det är otroligt lätt att välja Orbán. Och jag måste inte hålla för näsan heller. Det är väldigt inspirerande och upplyftande att tänka sig att det finns en sån som Orbán och att det finns ett land som Ungern med den här utvecklingen. Och att de faktiskt gör motstånd, att de går till motattack. Även om det inte är liksom teoretiskt principiellt de perfekta medlen. Så är det otroligt upplivande att se att det går att göra någonting. Och jag tror definitivt att Ungern kommer bli mer och mer av en inspiration för egentligen alla andra länder i Europa. De får lite skit för det här nu, men nog kommer de ses som pionjärer. Om inte allt för många år.
3: Mm. Men som sagt, jag håller med dig, men jag skulle ändå på något sätt vilja se en större rätlinjighet. För att det är, jag tror problemet för länder som Polen och Ungern är ju att till exempel de vill både ha kakan och äta den, eller vad det nu säger i Sverige. Det här med att man är med i EU, det skapar ju alltså ständiga konflikter och problem. Och den grundläggande ståndpunkten hos Orbán och även hos den polska regeringen är att ingen ska lägga sig i våra inre angelägenheter. Det är därför man vänder sig mot till exempel Soros och Soros finansierade organisationer. Vi ska ju komma ihåg att Soros har till exempel i Georgien och andra ryska och andra delar av det gamla imperiet, alltså utövat en väldig makt genom sina institut, och det har ju kunnat hitta regeringar där väldigt många är fostrade och betalda initialt av Soros pengar. Så han är en omstörtande kraft. Och det är klart, när man val till ledare i Ungern, oavsett vad man säger om honom, så vill man inte gärna se utländsk påverkan på det sättet. Och alltså här skulle man vilja se en mycket tydligare linje från många politiska krafter i Europa, att det är det utländska och överstatliga och internationella försöken att påverka det egna landet som man vänder sig mot. Vi har det i Sverige också med där upprättas propagandacentraler på alla möjliga sätt för islam, och det bör man inte vara riktigt bekväm med. Så att det finns väldigt, väldigt mycket att göra på det här området.

0: Ja.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Fives.
3: Jag köper hem Fives bananer idag.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Köp hem Fives, ni vet.
1: Radio Bubbla.
4: Per Bylund, SVT sprider falska myter om ekonomisk vetenskap, förvirrar sig bland begrepp och får döda ekonomer att vända sig i graven samt levande att må illa. Ja, det här är en analys som Per Bylund, allas vår österrikiska ekonom från Sverige verksam i USA, skrivit på Svenska Mises-institutet. Och han analyserar en utrikeskrönika skriven av Rika Bjärström med titeln Trump har redan nått politiska framgångar. Och den är publicerad på svt.se. Det är, om jag förstår rätt, någon slags oberoende miljöpartistisk publikation. Bylund poängterar att krönikan i sig är förvånansvärt saklig och neutral vad gäller den politiska analysen, vilket inte är så jättevanligt. Men sen går han rakt in på kritiken, och det är det den här artikeln handlar om. Han börjar med att prata lite att artikelförfattaren menar att det är vetenskapligt bevisat att Trumps språkbruk när han twittrar är på en 11-åringsnivå. Och han börjar lite att kritisera vad man menar med vetenskapligt i det här fallet.
5: Ja, vad menar man egentligen? Jag blev nyfiken på det där, för att det låter på Per som att vi vet att det här inte är en vetenskaplig studie. Det enda jag ser i hans artikel och på SVT är att det är en språkanalys av Twitter-inlägg. Det låter väl spontant inte som att det är någonting i det som utesluter att det skulle kunna vara en vetenskaplig studie. Bara en liten detalj, men jag undrar det.
4: Ja, det är ju så många konstiga, vad ska man säga, akademiska fåror nu för tiden som anser sig själva vara vetenskapliga. Men som österrikare så är man ju starkt förankrad i logik och logiska resonemang. Så att jag tror att han börjar att hinta lite om vart hans kritik kommer leda.
5: Du menar att han vill ha en deduktiv analys av Trumps
4: ja, det är nog omöjligt. Det tror jag att han själv inser. Men han börjar att citera artikeln. Ett statligt stimulanspaket med löfte om stora investeringar och jobb kommer i alla fall på kort sikt bädda för flera år med ekonomisk tillväxt. Ja, Per Bylund börjar försöka reda ut begreppen här och börjar, det som kommer hända är ju att BNP kommer gå upp om staten konsumerar mer. Men det betyder ju inte att alltså ekonomin faktiskt blivit mer värdeskapande och produktiv. Det här är ju ganska vanligt fenomen att politiker och keynesianer och journalister tror att ekonomin är BNP. Och därmed gör fifflande med siffror och att vi på något sätt blir rikare och att ekonomin blir större. Bara för att BNP ökar. Och det håller ju såklart inte en österrikare med om. Marginella revolutionen med Menger och senare Mises menar ju att värde är någonting subjektivt, inte objektivt. Och värde i sig kan ju bara beräknas i ordinala tal och aldrig i kardinala. Det vill säga att vi kan rangordna att jag föredrar äpple framför päron. Det kan vi göra i ordinala tal, så att säga. Men vi kan aldrig uttrycka hur mycket jag föredrar äpplet framför päronen. Säga liksom att jag föredrar äpplet 1,34 gånger mer än päronen. Det är så att säga nonsens. Och BNP är ju bara priser som är aggregerade. Pris är inte samma sak som värde. Och vidare så kan man ju bara nämna att USAs BNP utgörs till 70% av konsumtion. Men konsumtion är ju resultatet av välstånd. Det är inte välstånd i sig. Så om man ska reflektera lite över det här så kan man säga så här att jag menar, statens konsumtion ingår ju i BNP-måttet. Så om staten konsumerar mer så går BNP upp. Men staten måste ju först konfiskera för att sen konsumera och det man kallar för investera i infrastruktursatsningar och annat. Och Bastiat visar ju redan på 1800-talet att det staten gör, det är det vi ser. Men det vi inte ser är alla de investeringar som skulle ha gjorts om staten aldrig konfiskerade skattemedlen från första början. Vidare så vet vi ju a priori att ett frivilligt utbyte har två vinnare och ingen förlorare. Medan stöld, det vill säga ett utbyte där någon blir tvingad till bytet, har alltid en förlorare. Så med det resonemanget så borde man ju rimligtvis subtrahera statens konsumtion från BNP snarare än addera det. Men ja, det är min egen lilla reflektion över vad BNP är för någonting. Bylund fortsätter här med att dissekera artikeln. Och citerar: en lång rad av de beslut han lovat driva igenom under sina 100 första dagar som president bygger på att skapa ett ekonomiskt starkt men mer isolerat USA. Och det här har vi pratat om i Bubblaradion flera gånger, att Trump har en ganska protektionistisk syn på USAs ekonomi. Man pratar om handelstullar mot Kina och så vidare. Här har Byrån en helt fantastisk utläggning som jag tänkte läsa för er rakt upp och ner faktiskt. Något säger mig att Bastiat och i stort sett alla ekonomer som inte bara är usla statistiker spinner hejdlöst i sina gravar eller mår fysiskt mycket dåligt, beroende på om de är vid liv eller ej förstås, av att läsa detta. Att isolering, det vill säga isolering från värdeskapande handel, skulle göra något land ekonomiskt starkt är en myt som motbevisats så många gånger att det inte längre går att hitta en bra källanvisning. Det finns helt enkelt så många som fokuserar på så många aspekter att det är ett gytter av bevis, riktiga bevis, alltså både sund deduktiv teori och induktiva statistiska evidenser. Inte en språkanalys av tweets. Det som gör någon stark ekonomiskt är ökad produktivitet som leder till bättre levnadsstandard. Produktiv blir man genom specialisering som kräver att man handlar med andra som också är specialiserade. Det kallas för arbetsdelning. Givetvis har frivillig handel samma godartade och värdeskapande effekt för parterna oavsett om det är Kalle och Pelle på Storgatan eller om det är storföretag eller länder. Isolering betyder att Kalle och Pelle vägrar handla med varandra och därmed får de det bättre. Dumheter. För övrigt är det inte svårt att gissa att samma journalist säkert också kan rapportera om handelssanktioner som ett straff. Men det är klart, isolering inifrån gör dig ekonomiskt stark. Isolering utifrån gör dig svag. Detta är medie- och den politiska logiken. Häng med om du kan. Jag tycker det är en fantastisk sammanfattning av väldigt vanliga ekonomiska villfarelser som förekommer väldigt ofta i media och även från politiker.
5: Gör han det inte lite lätt för sig ändå? Det som de här människorna säger, även om vi i slutändan inte tycker att de är rätt ute, det de säger är väl strikt taget inte att ett land blir ekonomiskt starkt av att isolera sig. Och även om man ser till gängse ekonomisk teori, så är det inte riktigt så enkelt som att det bara är ett dåligt punkt slut att till exempel begränsa handeln, utan effekterna handlar snarare om en sorts omfördelning, en ekonomisk omfördelning mellan parter i det egna landet. Att om du till exempel inför en tull på importer så kommer det förstås vara väldigt dåligt för de som vill köpa, de som vill importera den här produkten. Men det kommer vara bra för de inhemska producenter som producerar en motsvarande produkt som kommer öka sin försäljning för att det blir för dyrt för att importera. Så att i det fallet då så är det en omfördelning från konsumenter till producenter enkelt uttryckt, det är fortfarande förenklat då tittar man på en specifik bransch.
4: Mm.
5: Men ur det perspektivet så borde man väl i alla fall kunna ge dem så mycket att man kan gynna vissa parter. Även om det kanske är bottom line, att det är dåligt som helhet.
4: Mm.
5: Hur man nu mäter det. BNP är ju tydligen underkänt som mätmetod. Det låter i alla fall konstigt att förneka att man skulle kunna gynna vissa grupper och eventuellt stora grupper genom att begränsa handeln.
4: Nej, men du har helt rätt, och det tror jag inte Per Bylund skulle förneka heller om han var här och kunde försvara sig. Men det är ju inte riktigt det hans text handlar om. Men du har ju helt rätt att det här är ju Trumps ekonomiska policy i ett nötskal, att ta från konsumenter och ge till producenter.
5: Jag menar att det är eventuellt lite av en halmgubbe att ställa upp argumenten på det här sättet när man ska argumentera emot.
4: Ja, det var en intressant reflektion. Jag skulle väl kanske inte gå så himla långt och kalla det för en halmgubbe. Han försöker ju fokusera på det här med vad betyder ekonomiskt starkt. Han menar ju då att den amerikanska konsumenten kommer bli svagare med Trumps policies. Medans, även om han inte explicit skriver det i texten, så pratar han ju om det implicit när han pratar om Kalle och Pelle. Att när de handlar med varandra så finns det två vinnare, eftersom båda har, så att säga, tjänar på ett frivilligt utbyte. Han fortsätter här i artikeln och citerar: USA har världens mest konsumtionshungriga hemmamarknad. Förutsättningarna för att USA ett bra tag ska klara sig utan resten av världen är ganska goda. Så det här är alltså ett citat från den här SVT-artikeln. Så först säger man då att USA är världens mest konsumtionshungriga hemmamarknad. Och sen säger man att förutsättningarna för USA att ett bra tag klara sig utan resten av världen är ganska goda. Och Bylund poängterar här att de här två meningarna är varandras motsatser. Så han poängterar själv att det är lite svårt att kommentera på. Så för den första meningen menar att USA hungrar efter varor från en global marknad. Och den andra meningen menar att USA klarar sig utan den globala marknaden. Vilket är, ja, contradiction of terms.
5: Gör han det inte lite lätt för sig igen? Alltså, jag är ledsen att vara djävulens lobbyist, men det är tydligen vårt jobb här på Bubbla. Jag tycker det verkar lite grann som att man medvetet missförstår vad som sägs här. Och det finns ju en tolkning av den här meningen som jag åtminstone tycker inte är självmotsägande. Och det är det att i och med att USA har en så stor inhemsk marknad så finns det möjlighet för amerikanska företag att få avsättning för sina produkter inhemskt i USA. Det vill säga att de inte är lika beroende av export som till exempel kinesiska företag är. Så att om Kina stänger gränsen helt och hållet och det tillåter ingen handel, då kommer Kinas ekonomi alltså totaltanka direkt. Vi kommer prata lite om den kinesiska ekonomins tankning senare i avsnittet, tror jag. Men då kommer det gå riktigt åt helvete, för att Kinas ekonomi är så otroligt exportberoende. Och det är USA också, såklart, men den är mindre exportberoende därför att det finns mer köpstarka konsumenter i USA som skulle kunna köpa åtminstone en stor del av de här produkterna. Och givet att det är så att USA är så pass självtillräckligt land i att man producerar väldigt stor andel av allt man behöver, och man konsumerar också väldigt mycket av det man producerar, och det finns en väldigt stor efterfrågan internt i USA. Borde inte det innebära att USA faktiskt är ett land som klarar sig relativt bra om handel till exempel skulle bli omöjligt på grund av ett världskrig eller på grund av galen politik? Så skulle i alla fall USA klara sig bättre än till exempel Kina, och det skulle bero på att man har en så stark hemmamarknad som kan köpa amerikanska produkter.
4: Ja, men det förutsätter ju att USA producerar de egna produkterna, men det gör de ju inte. Alltså de har ju, det är det Trump försöker, eller det han i princip vann valet på, att mena liksom att, men vadå, allting är outsourcat.

0: skulle upphöra för att det är krig på världshaven. Då är det snarare så att Kina skulle klara sig bättre eftersom de konsumerar betydligt mindre än vad USA gör. Eftersom de till exempel är självförsörjande på de flesta saker förutom då en väldigt viktig del som är energi, vilket är, å andra sidan konsumerar de betydligt mindre energi än vad USA gör. Så, ja. Jag vet inte om det här är att göra saker och ting lättare för sig. Konsumtion förutsätter produktion. Och det är ju där skon klämmer för USA.
1: Jag har inte exakt koll på siffrorna i ekonomierna ser ut, men det verkar i alla fall uppenbart för mig att vissa länder klarar sig bättre utan handel än andra. Och att det borde ha att göra med att ha en relativt, så att säga, balanserad och självinnesluten inhemsk marknad.
0: Ja, alltså visst, men jag kan ju tycka att det enda som är fördelaktigt med det är ju så fall i ett världskrig.
1: Det är ett extremt exempel naturligtvis, bara som ett exempel på något som skulle kunna stänga gränserna på ett extremt sätt.
0: Ja.
1: Till skillnad från att införa någon enstaka importtull på vissa varor från Kina och sånt där som Trump pratar om efter saken rätt.
0: Ja.
1: Vi ska inte upprätthålla oss nödvändigtvis på varje detalj i den här artikeln. Jag försöker bara vara lite kärring mot strömmen.
0: Men det är bra att du kritiserar det här så vi får en kritik på kritiken.
1: Det är ett eländigt ryggdunkeri på bubbla. Det får vi ofta höra i kritiken mot oss.
0: Okej. Okay. Det är därför jag sitter här och pratar, för att jag tycker om ryggdunkning. Bylund resonerar kring den här motsägelsen då och säger att det här bygger på illusionen om att det är konsumtionen som driver ekonomin. Och han och österrikare menar att det är felaktigt, för det är sparande som leder till investeringar, som leder till produktivitetsökning och produktion, som leder till utbud, som leder till efterfrågan och som leder till konsumtion. Och det här förstår österrikare genom logiska deduktiva resonemang, att så att säga konsumtionen är resultat av hela den här kedjan av värdeskapande. Medan keynesianer fokuserar på konsumtionen och tror att så att säga det är efterfrågan som där allting börjar. Och det är därför man vill stimulera den, det man kallar för aggregerad efterfrågan. Och österrikarna menar ju att det här är ett feltänk från första början då. Han fortsätter att citera artikeln. Det finns forskare som menar att Trumps antiglobaliseringspolitik är visionär. Att det negativa ordet protektionism kan bytas ut mot närhetsprincip för att beskriva hans politik att skapa jobb och behålla produktionen i hemlandet. Det här är första gången jag hör ordet närhetsprincip istället för antiglobalisering. Det är ett ganska intressant språkbruk, tycker jag. Bylund svarar så här. Det här är utan tvekan sant, men vi kan ju gissa vad det är för någon slags forskare. Vi får förstås inte veta vilka. Min gissning är att det är någon inom ekonomihatarvänstern som lyckats med konststycket att skaffa sig en doktorshatt som får uttala sig i SVT-krönikan. Eller möjligen någon med examen av lägre rang som ändå fått jobb på universitetet eller tankesmedja och pillar med statistik. För man är ju såklart nationalekonom, ser du. Men visst är antiglobaliseringspolitiken visionär, på samma sätt som Chavez var visionär i Venezuela och Castro på Kuba. De är visionära isolationister. Ja, den här kan du såga. Det här resonemanget, eller?
1: Han säger ju att det är utan tvekan är sant till att börja med. Så att då, i sådana fall får jag opponera mig både mot Per Bylund och mot SVT-analytiken. Ja, det finns väl, jag tror väl att det finns mer, så att det, frågan är mer komplicerad än vad många libertarianer vill få det till. Och jag tycker det är lite problematiskt att man får att se så väldigt simplistiskt ut, va? Att Trumps politik, den är lika uppenbart felaktig som Chavez och Castro. Inte för att jag för min del förespråkar några handelsrestriktioner, som jag inte vill, naturligtvis inte vill att staten ska syssla med sånt överhuvudtaget. Men riktigt, riktigt så enkelt tänker inte jag med att det är. Plus det är lite fjompigt, tycker jag, det här med att en examen av lägre rang. Jag ska väl bara knipa.

0: Vad käft du i sådana fall, jag har ingen examen alls.
1: Nej, inte jag heller. Nu citerar han återigen den här krönikören då. Trumps isolationistiska politik kommer att skapa nya konflikter i en globaliserad värld där definitionen av ordet globalisering är, eller var, närmare varandra. Men ekonomiskt tyder det mesta på att USA kommer att stå starkare, i alla fall på kort sikt. Och här gör Bylund en poäng då när han kommenterar här att det, man måste skilja, vad menar man med det här att vara isolationist? Alltså han säger att isolationism militärt är inte dumt alls, men isolationism ekonomiskt är motsatsen. Och sen citerar han Bastias klassiska citat, om inte varor korsar gränser så kommer trupper att göra det. Och sen poängterar han att Trump har i alla fall retoriskt i valrörelsen uttryckt en mycket större vilja till att öppna dialog med framförallt Ryssland än vad motståndaren Clinton ville. Och sen avslutar han hela artikeln med att poängtera att framtiden är oviss och det är ja, den som lever får se lite. Så att, ja, det här får mig att tänka på att ett citat som jag hörde Hans-Hermann Hoppe säga i en av sina föreläsningar. Han sa att förutse framtiden är inte en vetenskap, det är en konstform. Det är vad entreprenörer gör. Och det är ju lite det här som är en av kärnorna i praxeologin, det vill säga den övergripande vetenskapen för ekonomi enligt österrikarna. Det vill säga att varje mänsklig handling i sig, liksom, det finns alltid en form av ett osäkert element i varje handling. På ekonomispråk kallar man det för risk. Att bara för att jag handlar på ett visst sätt så är det inte säkert att utfallet kommer bli som jag har tänkt mig. Och att därmed framtiden alltid är osäker.
2: Det var ett tag sedan som vi pratade om England. Och jag tror att det beror på att vi har dragit oss för det. Därför att utvecklingen i Storbritannien är tämligen deprimerande. Men det händer en hel del intressant. Och det är faktiskt inte enbart tragiska saker. Och Storbritannien är fortfarande ett viktigt land. Det spelar en viss roll vad som händer där. Storbritannien har ju varit under folkfientligt vanstyre väldigt länge. Man kan diskutera exakt hur länge och varför. Men en bild som jag har är att det går tillbaka till det brittiska imperiet och att Storbritannien är ett land som måste straffas särskilt hårt. Ungefär som Tyskland och Japan. Och det är också ett land som fortfarande har en del levande aristokratiska institutioner, vilket sticker särskilt i ögonen. Britter är helt enkelt genom historien en bättre sorts människor, precis som tyskar och japaner är. Och kärnan i den mänskliga psykosen är att hata de bästa människorna och försöka göra livet surt för dem. Det är min bild av det här, min personliga fördom, att ju bättre ett land är, ju mer stora saker som det landet har åstadkommit genom historien, desto mer sentiment och hat piskas upp mot det. Och Storbritannien är en av de mest framstående nationerna någonsin. Så att nu måste Storbritannien förstöras. Och en av de saker som händer, det är att Storbritannien utsätts just nu för en särskilt aggressiv form av folkutbytespolitik. Så att det som gjordes i till exempel i Sverige, det som Sverige och Tyskland och andra länder gjorde mer gradvis under loppet av många år, görs mycket snabbare nu i Storbritannien. Och det är lite grann samma tendens vi ser i resten av anglosfären, alltså i USA, Kanada, Australien, att man kör som en speedrun av saker som har hänt i Europa tidigare. Och i Storbritannien så har också invandrarna börjat ta över på ett tydligare sätt. Det finns ju hela koloniala arvet som gör att det finns liksom mer naturliga vägar in. Och det finns också väldigt många topppositioner i samhället som redan är tagna av invandrare. Och jag tror att också det, att det finns många lokala myndigheter i Storbritannien som helt har tagits över av invandrargrupper där man har borgmästare och lokal administration och så vidare, som är araber och pakistanier och afrikaner och så vidare. Ofta att en klan tar över tar över ett ställe. Och det är även i nationella ledningen. En person som är i centrum av mycket saker som händer nu heter Shabina Mahmood. Hon är justitieminister i Storbritannien. Hon är pakistanska. Så att vi har en historisk konflikt här mellan det engelska folket och främmande folk som invaderar landet. Och Englands justitieminister är en av inkräktarna. Och för övrigt också Torypartiet, det konservativa partiet i Storbritannien, som liksom traditionellt ska stå för någon sorts högerlinje. De har valt en ny partiledare som heter Kemi Badenoch. Och Badenoch, det är inte ett gammalt skotskt namn som man kanske kan tro. Utan hon är, jag tror att hon är från Nigeria. Och hennes fulla namn, Kemi är som smeknamn tror jag. Hennes fulla namn är Oluikemi Olufuntu Adegoke Badenoch. Det var konservativpartiet sätter fram som. Det här är vår kandidat till att styra landet. Ja. Och Storbritannien har ju gått igenom vissa sådana här riktigt fasansfulla nationella trauman som fortfarande inte har bearbetats, som de här massvåldtäkterna av vita brittiska flickebarn som har begåtts av organiserade etniska ligor av framförallt pakistanier. Där hela samhällen har varit så infiltrerade att polis och myndigheter har vägrat lyfta ett finger. Tills det har kommit massiv press utifrån och man har låtit det här fortgå i åratal. Och än idag så har man inte utrett de här sakerna mer än ytligt. Och man har överhuvudtaget inte konfronterat grundorsakerna till att det kunde hända. Och att myndigheterna ignorerade det och tystade ner och skrek rasist när folk försökte slå larm. Och självklart så har inga poliser eller andra myndighetspersoner straffats för det stöd som de gav till pakistanska massvåldtäktsgäng. Ja, och nu har de den här situationen. De fortsätter ta in massvis med främlingar från tredje världen. De verkar accelerera. De kommer med båtar över engelska kanalen. Men det sägs att de också flyger in dem i hemlighet. Och sen låtsas de som att de kommit med båtar. För att få dem att framstå som mer skyddsvärda. Och det är det som är liksom det retoriska greppet i brittisk debatt. Man kallar det för small boats. De kommer med small boat people. Boat people. Ja. Och en sak som diskuteras mycket nu och väcker ont blod, och det knyter an till det som jag vill försöka prata om här, det är att man ordnar bostäder åt de här människorna, boat people, och det är inga dåliga bostäder, utan staten abonnerar i många fall hela hotell, och de här så kallade asylsökare, asylum seekers kallas de också i brittisk debatt. De får också lägenheter och hus ibland, som radhus och sånt där, av privata hyresvärdar som staten betalar för. Jag såg en video häromdagen som blev lite viral med en hyresvärd i England som har ett antal sådana fastigheter. Och han berättade att han har fått ett erbjudande från staten om att de vill hyra hela hans fastighetsbestånd på ett 7-årsavtal för ett fantasibelopp. Så att han skulle få... Alltså, det var ett fint erbjudande för honom. Alltså, garanterad stabil hyresgäst, staten. 7 års betalning garanterad. Hög hyra, miljontals pund ner i fickan. Och just den här mannen, han sa nej och slog larm. Han gick ut och berättade om det här istället. Men de allra flesta som har fått de erbjudanden har ju såklart sagt ja. Och en sak som det pratas om i England är att man kanske bara ska ta och bränna ner de här husen. De här hotellen och hyreshusen och så vidare. Och kanske skjuta hyresvärdarna. Jag för min del är väldigt förvånad att det inte är fler hus som brunnit ner. Och att det såvitt jag vet så har inte en enda hyreshaj eller hotellmagnat blivit dödad i samband med det här. Vilket jag tycker är konstigt och möjligen något ytterligare ett svart piller. Men det jag vill prata om det är att det har varit en hel del protester i Storbritannien. Och vi har pratat om liknande situationer förut just på de brittiska öarna. Men just nu är det väldigt mycket nyheterna igen. I ett antal olika städer och nu är det inte minst flaggprotester. De vevar med brittiska flaggor och engelska flaggor mer specifikt. Vilket är, det är mer kontroversiellt än brittiska flaggor. Och folk målar engelska flaggor lite överallt så de förvandlar liksom husväggar och gator och en rondell såg jag till engelska flaggor. Och samtidigt så pågår en massiv repression där polisen används för att tysta människor som håller på med det, alltså som kritiserar folkutbytet. Och ett viktigt exempel på det är såklart att Storbritannien har ju, jag vet inte exakt hur man ska uttrycka det här, men de måste ju anses ha avvecklat yttrandefriheten ännu mer fullständigt än till exempel Sverige. Det illa ställt i Sverige, jag tycker som bekant inte att Sverige förtjänar att kallas för ett land med yttrandefrihet. Men Storbritannien är liksom långt från den punkten. Och för något år sedan, det här var sensommaren 2024, så då var det också protester, upplopp mot folkutbytet och så vidare. Då greps fler än 700 personer för saker som de hade skrivit på sociala medier. Mer än 700 personer. Och vissa greps medan upploppen pågick. Men de allra flesta greps efteråt. I en slags straffaktion där man skulle piska britterna för vad man hade ställt till med. Trots att de här protesterna inte ledde någon vart då. Men då gick man och kollade vem har skrivit vad på sociala medier. Och jag för mig att det var någonting, jag tror för mig att det var 741 personer som greps. Bara av mer än 700 av dem var efter att protesterna mattades av. Och det är som, i vissa fall så är det uppmaningar till våld och sånt där. Men i många fall så är det bara folk som uttrycker bara enkla politiska uppfattningar. Eller saker som inte ens är politiska uppfattningar. Ungefär som den här svensken som dömdes helt nyligen. Vi nämnde honom kort i förbefarten tidigare i den här sändningen. Att han hade skrivit på Facebook, tror jag, att han tycker det är äckligt när drag queens tillåts läsa sagor för barn. Han sa att det var äckligt. Och han blev dömd för hets mot folkgrupp nu i dagarna. Ja. Så i Storbritannien, då brukar polisen säga så här, att ett inlägg som någon har skrivit, att de misstänker att inlägget kan skapa oro hos vissa grupper. Och det räcker för att knacka på någons dörr eller åtala dem. Så det är en väldigt intressant mentalitet, va? Att ingen får någonsin säga någonting som kan riskera att skapa oro hos någon annan. Det är ett absolut sinnessjukt, hyperfeminiserat, infantiliserat perspektiv som såklart är totalt inkompatibelt med att ha en civilisation. Och det är en sak som blir vanligare nu då, det är att folk grips av polis för att de bär flaggor, viftar med flaggor, brittiska och engelska flaggor. Och just nu under den här pågående protestvågen så grips, enligt The Times, så grips fler än 30 personer om dagen för postningar på sociala medier. Ja, jag tycker det är bara intressant, den här yttrandefrihetsaspekten, hur enormt långt gånget det är i Storbritannien. Och de har ju också nyligen klubbat igenom en ny lagstiftning för vad man får göra online, och de håller på och inför ännu mer drakoniska åtgärder på löpande band. Och med de här protesterna, de liknar lite grann de här protesterna som var för ett år sedan. Vi kan komma tillbaka till det sen. Men det finns några intressanta saker. Bara en detalj tänkte nämna. Jag såg i ett fall, en av städerna där det varit mycket liv, heter Epping. Och i Epping så såg man att de här protesterna fick vissa effekter, för att lokala myndigheter bestämde sig efter de här protesterna för att, ja men okej, vi backar. Vi ska inte använda de här hotellen för att husera flyktingar. Vi hittar på något annat, liksom, vi skippar det kontraktet. Liksom. Men då klev regeringen in, inrikesdepartementet, The Home Office, klev in och sa att de överklagade det beslutet. Och de kanske hade stöd av en domare, jag är inte helt säker på gången där. Men Home Office gick in och blockerade det där. Och sa att ni måste stoppa in asylsökarna på de här hotellen. Därför att det strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter att inte göra det. Ja. Och det här, det är en viktig sak att tänka på. Att eventuellt så kan man påverka lokala politiker genom att protestera eventuellt. Men om de lokala beslutsfattarna darrar på manschetten och vill lätta på gasen lite i folkutbytet, så kommer London slå ner på dem direkt. Så att för att något ska hända så måste lokala myndigheter måste inte bara fatta rimligare beslut, utan måste också vara beredda att ta liksom en total konfrontation med staten, både regeringen och domstolar på olika nivåer. Som, ja, det är en ganska mastig uppgift. På sociala medier så hör man en del snack nu, inte minst från britter såklart, om att nu är det revolution på gång. Bägaren har runnit över och nu kommer folk inte låta hejda sig. Nu faller korthuset ihop. Boris, vad ska man tro om det här? Är det revolution på gång i Storbritannien?
3: Nej. Alltså, tyvärr. Britterna är utsatta för ett så allsidigt dagligt förtryck. Alltså, allt det här du listar är ju åsiktsförtrycket som alltså, och tankepolisen slår till brutalt och absurt. Till detta kommer de alltså lika vanliga övergreppen från invandrare och så kallade flyktingar. Och man ser hela tiden den här strömmen tillta. Det leder till protester som jag tror kan bli än mer våldsamma än de är nu. Problemet är lite grann att England har blivit så försumpat och förslummat de här senaste årtiondena. Så att det skapas ju en bild liksom av att man är så angelägen, ofta tycker jag, i sociala medier att visa liksom gamla propra tanter och farbröder som liksom står och hötter med paraplyerna och sätter upp den engelska flaggan. Men det är alltså det är folk som verkligen är nere på botten. Tredje generationens arbetslösa ungefär. Som nu ser liksom sin sista värdighet hotas av bruna och svarta och röda, håller jag på att säga. Och då blir det så här desperata revolter och upplopp och våldsamma. Jag tycker det är jättebra. Men det är mycket långt ifrån en revolution, tyvärr.
2: Ja, vi har hört det här ganska många gånger, och det som slår mig det är att det är så väldigt, väldigt likt all det som händer nu, och retoriken är så väldigt likt det som hände för exakt ett år sedan. Och det fan inte var 2 år sedan också, det var 3 år sedan. Men det är som att det här händer varje sommar i Storbritannien. Och så fort sommarvärmen ebbar ut och det börjar bli höst så slutar folk protestera.
3: Fotbollssäsongen börjar också.
2: Ja. Men det finns också mer generella problem med protesterna som vi har pratat också om tidigare. Det är värt att återkomma till att protester, demonstrationer, få ut folk på gatorna. De aktionerna i sig leder ingen vart. Och det är liksom, det spelar egentligen ingen roll vem som protesterar eller vad de gör, om det är fredligt eller våldsamt. Därför att den här typen av aktioner, de måste vara kopplade till någonting annat. De måste kanaliseras genom någonting annat för att överhuvudtaget kunna ha någon effekt överhuvudtaget. Och egentligen så är det bara en så här trivial sanning som borde vara väldigt enkel att förstå. Till exempel om man förväntar sig någon typ av liksom politisk förändring, vilket det handlar om. Det handlar ju om en katastrofal politik som förs, och det måste föras en bättre politik om det ska bli en positiv förändring. Så man behöver någon typ av politisk ledning. Och vad är det då man förväntar sig? Är ett Keir Starmer ska liksom få en väckarklocka av det här och göra någonting? Eller förväntar man sig att Olukemi Olufunte Adegoko Badenoch ska kliva upp och göra någonting? Bara det att folk går ut på gatorna har noll effekt, eller ofta en negativ effekt, om det inte finns någon i politiken som kan använda sig av protesterna för att driva en agenda. Men ett annat sätt att uttrycka saken är att protesterna kommer till nytta. De kommer till nytta för vem som än kan hantverket kring att exploatera dem. Så vem som faktiskt gynnas av en protestvåg, det beror på helt andra faktorer än vem som protesterar och hur de protesterar och vilka avsikter de har med protesterna. Mm. Och då är frågan, vem finns det i Storbritannien som kan slå mynt av protester? Och en, om man vill spekulera lite grann, då kan man tänka till exempel, ja, men så Nigel Farage. Nigel Farage, är inte han en kandidat då? Han har sitt parti som nu heter Reform UK, och han är en viktig profil, politisk profil, medieprofil. Han är liksom den samlande figuren kring inom ja, brittisk höger till höger om Torypartiet eller något sånt där. Men problemet med Nigel Farage är förstås att han är lite grann som Storbritanniens Jimmy Åkesson eller något sånt där. Han har avslöjat sig sedan länge som en totalt opolitlig person. Och vi har diskuterat lite grann hur han har alltså, totalt svikit i migrationsfrågorna. Framförallt genom att han har tagit avstånd från idén om återvandring. Han har viffat bort och sagt att det där är bara helt orealistiskt och det är liksom, det där ska vi inte prata om. Nu har han delvis bytt fot, så nu är han tydligen öppen för att utvisa åtminstone vissa invandrare. Så jag tror siffran var 600 000 som de sa, vilket är en väldigt låg siffra. 600 000 i Sverige skulle vara en bra början, men om man överför det till Sverige och räknar per capita så motsvarar det en bra bit under 100 000 individer. Ja, så att det är liksom nästan ingenting, det är inte ett seriöst förslag. Och samtidigt då, vad gör Farage och Reform just nu? Ja, en sak de har gjort, det är att de har gått ut och fördömt de här flaggprotesterna. Så det var ett exempel, det är det här med den här rondellen. Rondellen som målades vit och röd, så de målade den engelska flaggan. Så de målade hela rondellen vit som en vit cirkel och så målade de ett stort rött kors genom den som bildar den engelska flaggan. Och då gick då lokala Reform UK-politiker som sitter i lokala myndigheterna, de gick ut och fördömde den här aktionen och varnade folk för att sätta upp flaggor. Sluta sätta upp engelska flaggor. Alltså, så det var Reform UKs bidrag till den här konflikten i det fallet. Och det är lätt att ironisera över de här sakerna, men jag tycker också att det är lite viktigt att inte oja sig för mycket över att de gör sånt här felsteg. Och hur kan det bli så fel? Hur kan de trampa så snett liksom? Man kan känna sig lite paff, men jag tror att vi trampar vatten så länge vi förväntar oss att den här typen av partier någonsin ska ta rimliga positioner utan att de tvingas till det. Det är exakt som SD i Sverige. Bara att ska man bli förvånad och oja sig när de vill, när SD vill förbjuda jaktgevär och när de verkar ha Israels väl och ve som sin högsta prioritet i politiken? Och när de struntar i att stoppa massinvandringen därför att det är viktigare för dem att fjäska för Moderaterna för att få ministerposter efter nästa val. Och svaret är alltså nej, vi ska inte bli förvånade över att sådana saker händer. Och vi ska inte älta de sakerna. Känner vi lite självmedveten här? Jag kanske ältar dem lite grann i radiobubbla, men det är ungefär som att älta att Socialdemokraterna vill höja skatten. Ja, det är klart att de vill. Försök komma lite längre i analysen. Det är klart att Sverigedemokraterna vill avväpna det svenska folket. Och det är klart att Reform UK vill stoppa folket från att hissa engelska flaggor. Det som behövs är någonting helt annat. En organiserad grupp som är beredd att faktiskt göra saker. Ta över staten och göra något helt annat. En kontraelit. Vi har pratat om det där tidigare. I ett annat universum hade Nigel Farage kanske kunnat bli en sån person, men det har varit uppenbart i många år nu att han har noll intresse av det. Det finns en annan person i Storbritannien som jag har följt lite grann under det där året och som egentligen var orsaken till att jag ville ta upp och prata lite grann om England. Han heter Rupert Lowe. Rupert Lowe, han är en gammal näringslivshöjdare, tror jag man kan säga. Han är mest känd för att han är eller har varit ägare till ett av fotbollslagen. Southampton, tror jag laget heter. Men jag ska inte svära på det. Men han är en sån här finansman och han blev ägare av det där fotbollsföretaget. På ganska märkligt sätt, för att jag tror att de ville börsnotera fotbollsbolaget. Och då gjorde de en sån här omvänd manöver där de hittade ett företag som redan var börsnoterat som kunde köpa fotbollslaget, och på så sätt kunde de göra en sån, det är såna manöver som man gör ganska ofta nu för tiden. Och då var det så att Rupert Lowe ägde ett företag som matchade den här profilen som var börsnoterat, och som gjorde den här, och så blev han fotbollsägare. Och tydligen så finns det en massa kontrovers bland fotbollsentusiaster om huruvida han var en bra förvaltare av det här fotbollslaget och så vidare. Ja, han blev lite känd på det sättet. Och sen så har han haft en politisk karriär, en ganska lång politisk... Han har varit politiskt aktiv länge, åtminstone sedan 90-talet. Och han kom in i EU-parlamentet 2019 för det som nu heter Reform UK, Nigel Farage Party, men som då heter Brexit Party. Och förra året blev han invald i parlamentet för Reform UK. Men tidigare i år så blev han utkastad ur Reform efter att han hade börjat kritisera Farage och kritisera partiets inriktning, för att han är mer av en hardliner. Så att sen, jag tror i mars i år, så är han vad man i Sverige kanske skulle kalla för en politisk vilde. Men det fungerar väldigt annorlunda i Storbritannien, för man har personliga, mer enmansvalkretsar och sånt där. Så frasen där som man använder är att Lowe, han blev suspended from the whip. Det vill säga, han blev utesluten ur den parlamentariska partigruppen eller något sånt. Och sen så startade han en ny organisation som heter Restore Britain. Som han säger, det är inte ett parti. Det är någonting annat. Men alla förstår ju att Restore Britain är ett direkt alternativ till Reform UK. Han säger att det är inte ett parti, för att partier splittrar. Och vad Storbritannien behöver är enhet. Ja. Men han försöker då samla alla som förstår att vi håller på att förlora vårt land, säger han. Och hoppas att bygga upp en medlemsorganisation med väldigt många medlemmar. Han säger att alla 17,5 miljoner som röstade för Brexit borde bli medlemmar i hans parti. Och ska nämna också, jag nämnde redan för dig Boris tidigare tillfälle, att i Restore Britain så finns det någonting som heter Cromwell Club, som är som en extra nivå av medlemskapet. Man kan gå med i Cromwell Club, vilket innebär att man får äta middag med Rupert Lowe en gång om året. Men Cromwell Club är inte döpt efter Oliver Cromwell som man skulle kunna tro, utan är döpt efter Rupert Lowes hund som heter Cromwell.
3: Bara... Jag tror, hunden är väl döpt efter Oliver Cromwell. Och i så fall så är det ju faktiskt så att klubben också är döpt efter Oliver Cromwell.
2: Ja, Boris, det där är dina personliga spekulationer. Det är nästan ett försök att smutskasta Rupert Lowe här. Jag tycker vi är försiktiga med slutsatser här. Hunden kan vara döpt efter precis vilken Cromwell som helst.
3: Ja. Men alla Cromwells har varit bra.
2: Det är väldigt, väldigt lyckosamt sammanträffande. Ja. Rupert Lowe, han är mer av en hardliner då i migrationsfrågorna. Han brukar prata om total återvandring, total remigration. Men även på andra sätt, och en liten kul detalj. Jag kanske är lättcharmad, lättköpt, men en rolig sak. Jag hörde honom i en intervju citera Ludwig von Mises. Han började babbla som en sån libertariansk nörd i en intervju om att han älskar den österrikiska ekonomiska skolan. Och sen drog han ett Mises-citat. Det här var något brittiskt tv-program där han blev intervjuad. Jag tror Mises-citatet var: att dyrka staten är att dyrka våld. Det finns ingen större fara för civilisationen än en regering av inkompetenta, korrupta eller depraverade män. Ja. I alla fall, han är en ny man i arenan. Han verkar mycket bättre än Farage. Han verkar ganska ambitiös. Han verkar tänka långsiktigt, bygga saker på ett mer seriöst sätt. Och det verkar vara ganska många som hoppas på att han ska vilja ta en större roll. Och det ser ut lite grann som att han rör sig åt det hållet. Så förhoppningen som vissa har, det är att Rupert Lowe skulle kunna bli en riktig ledare i Storbritannien. Kanske skulle bli som en brittisk Donald Trump eller något sånt där. Det är ganska långt till nästa val i Storbritannien, förmodligen. Man hade ju val förra året. Frågan är vad som skulle kunna få Keir Starmer att utlysa nyval eller utlysa val i förtid. Mm. Men jag tror inte... Jag vet inte varför han skulle göra det i närtid. Men det finns i alla fall någon liten öppning där. Boris, vad säger du om Rupert Love. Alltså en man som beundrar både Oliver Cromwell och Ludwig von Mises. Det låter lite grann som Radio Bubblas drömkandidat.
3: Ja, det är det också. Och när jag gillar hans personliga framtoning. Alltså han gjorde väl kanske en liten taktisk miss när han uteslöts. För han uteslöts för att han, den officiella förklaringen var att Lowe säger att de uteslöt mig för att de tyckte jag tjatade för mycket om massdeportationer, om man ska uttrycka det, och talåtervandring. Men den officiella förklaringen var att han vid två tillfällen ska ha hotat och spöa upp Sia Yusuf. Sia Yusuf är alltså ceylonesisk multimiljardär och homosexuell. Betecknar sig själv som muslimsk brittisk patriot. Och vid tiden för uteslutningen så var han också ordförande för Reform UK. Så jag tycker att han hade ju fått ännu mera pluspoäng om Lowe hade sagt att ja, men det är klart jag hotar honom med stryk. Men det kanske han gjorde också, men det borde han ha stått för det, tycker jag, och fått den där pluspoängen. Nej, men det verkar vara Karl med ruter i faktiskt, inte bara för det med Cromwell. Så att, och han har ju uppenbarligen hela tiden stått rätt i de här. Det har varit ganska mycket inre strider i Reform UK och jag förstår liksom inte alls hur folk har så många kvar när vurmen för att vänta bara vid val då, Nigel Farage, Reform UK. Jag menar, deras parlamentsledamot som föreslog burkaförbud, de håller på att åka ut också. Alltså, de har ju flera toppnamn som är muslimer dessutom. Det är helt... Hela det brittiska partilivet är ju liksom islamiserat. Även de som vill skicka ut lite folk.
2: Ja, sinnessjukt. Ja, alltså Farage och hans parti är... De är helt värdelösa. De är sämre än värdelösa. De är väldigt värdelös. Indikerar på något sätt noll värde. Plus minus noll eventuellt. Men de är ett väldigt stort negativt värde. Precis som att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna är ett jättestort problem för Sverige, därför att all folklig energi kanaliseras naturligt. Mm. Skönsläget, all den här energin strömmar till Nigel Farage, för att han är den som uppfattas som den stora företrädaren. Så att det som skulle behövas nu, det är att Rupert Lowe verkligen ställer sig i frontlinjen för de här protesterna och utvecklingarna och åsiktsyttringarna som händer just nu, att han tar ägarskap över de sakerna, så att det blir han och inte Farage eller gud förbjuder Badenoch eller någon annan som kanaliserar det här, eller Starmer har varit ute och vevat nu i, men Starmer har varit ute nu och pratat i dagarna om att jo, men vi måste verkligen göra någonting åt det här båtproblemet, alltså det small boats, folk som kommer iväg till kanalen, vi måste verkligen ta krafttag mot det där och så vidare. Så att han kör ju den retoriken, och det är för övrigt alla både Labour och Tories har haft den typen av liksom invandringsbegränsande talepunkter i valrörelserna väldigt länge. Men båda partierna drar på kranen, och det är lite grann som i Sverige, att när man får en förmed högerregering, en borgerlig regering i Sverige, så drar de på folkutbyteskranen ännu hårdare än vad Socialdemokraterna gör. Och det så har det varit i Storbritannien också, vilket är orsaken till att Torypartiet blev utplånade i det förra valet. Först jag bara säger, Boris, på det här med Rupert Lowe och den här incidenten tidigare i år. Mm. När han nekade till att han var skyldig så där. Saken var att det var ju en polisutredning som drogs igång. Och det gick så långt att de gjorde en polisräd mot hans gård där han bor. Så de bröt sig in i hans hem och beslagtog alla hans vapen. Så att han hade väldigt starka pragmatiska skäl som jag tycker är acceptabla och rimliga att neka till de här. Och han blev frikänd på alla punkter. Och det hade han kanske inte blivit om han hade erkänt att jo, jag skulle slå den jäveln på käften. Så istället så fick han en fantastisk sån här foto-op när han fick tillbaka alla sina vapen. Jag vet inte om du har sett det, Boris, men det finns foton där Rupert Lowe går med en stor skottkärra framför sig. Och skottkärran är överfull av gevär. Som är precis det han har fått tillbaka. Det ser helt underbart ut. Jag rekommenderar alla att leta. Någon får gärna posta den bilden på BBS-tråden. Den är väldigt fin. För, ja. ja, i alla fall, jag tyckte det var lite grann en hoppfull sak i alla fall. Jag är alltid på jakt, håller utsikt efter rekorderliga ledare i alla länder. Finns inte så många, hittar man en så får man försöka hålla hårt i dem. Hoppas på det bästa.
4: Radio Bubbla. 90-talet gör comeback på webben med minimalistisk form. Exempel på brutalistisk webbdesign sammanställs på hemsidan.
3: Det är ju din bransch där. Gillar du brutalismen?
4: Ja, det här är lite en flertegsraket. Vi ska packa upp den här nyheten. Men till att börja med, det som den här artikeln handlar om. Det är en trend som man dels kan tänka på som minimalistisk. Hemsidor vars design är... Som inte har så mycket krusiduller och utsmyckningar, utan är mer enkel. Man kan också säga att det är en sorts tillbakagång till, ja, men 90-tals design, så som webben såg ut i dess barndom. Innan det fanns moderna tekniker som CSS och sånt där som var fullt användbara för att göra intressant form på hemsidor. Men det också fanns begränsat med bandbredd, så man kunde inte ha så mycket bilder överallt, utan allting var väldigt fokuserat på hemsidornas innehåll. Det fanns ofta bara text rakt upp och ner, och det var ganska lätt att komma åt det. Det där har ju ändrats helt och hållet, för att så fort det kom möjligheter att göra hemsidorna på ett annat sätt, så började alla göra det, med mycket bilder och intressanta typsnitt och sådana här saker. Och man skulle kunna tro att det här skulle leda till en explosion av mångfald, av många olika riktningar på internet. Men det som har hänt framförallt de senaste 10 åren, det är istället att webbdesign har likriktats något fruktansvärt. Hemsidor ser väldigt, väldigt likadana ut. Om man tittar på till exempel tidningshemsidor. Det är väldigt svårt att känna igen en tidningshemsida om man tar bort logotypen. För att de ser väldigt lika ut varandra allihopa. Och det är med andra sidor också, att de använder, som det är så komplicerat att göra sån här modern webbdesign, så använder man färdiga ramverk. Som ni som är i den här branschen, ni känner igen till exempel att man använder Bootstrap, som är den här CSS-bibliotek som Twitter har gjort. Och det gör att alla hemsidor, nästan hälften av alla hemsidor, har den här distinkta Bootstrap-looken. Man ser ut på ungefär samma sätt, och folk är för lata för att styra upp det och göra en mer unik och individuell design. Och därför tycker jag att det är naturligt att man ser en återgång till en mer klassisk webbdesign. Och den är kanske paradoxalt i vissa människors ögon mer befrämjande av unik design. Det blir mer distinkta hemsidor. Jag menar, om du går in på Bubbla till exempel, den ser inte ut som alla andra mediasidor. Den ser inte ens ut som andra länkaggregatorer. Den ser ut lite grann som The Drudge Report, och det är helt avsiktligt. Men Drudge och sin sida är en fullständigt unik sajt. Den har sett likadan ut sedan 1997 eller sånt där. Men det är en väldigt bra design, och den är helt unik. Och nu, det som den här artikeln handlar om, Washington Post plockar upp, det är ganska roligt. Det är att det här är en trend. Och de kallar det för webbrutalism. Och där tycker jag kanske att man får höja ett varningens finger. Därför att det är strikt taget inte brutalism. Brutalism är ett uttryck som kommer från arkitekturen. Och har egentligen andra konnotationer än minimalism. Nu är jag verkligen ingen expert på arkitektur, men som jag uppfattar det så handlar brutalism mycket om att låta de underliggande materialen och teknikerna och de tekniska principerna bakom ett hus vara framträdande i dess yttre, vara en del av dess estetik.
3: Ja, det finns en förälskelse där i rå betong och opolerat stål och nästan dåligt glas, håller jag på att säga. Men så att det är ju ett väldigt medvetet formspråk som man gillar, och det är ju inte riktigt samma sak som vi talar om här när det gäller webbdesign.
4: Nej, det finns ju i arkitektonisk brutalism, finns det en sorts skulptural kvalitet. Att det är ofta ändå ganska, jag tycker det är vidrigt med brutalistisk arkitektur, men det finns ändå någon sorts tanke bakom, någon sorts annan typ av ambition. Men det som kännetecknar de här hemsidorna som du berättas om här, det är framförallt att man skalar bort allting som är onödigt. Man skalar bort alla krusidullerna, alla visuella utsmyckningar och sånt där, för att fokusera helt och hållet på innehållet. Och det tror jag är, det är inte liksom en skola som brutalismen, utan det är någonting tidlöst. Någonting som man alltid kommer återkomma till och som är väldigt bra. Ska säga också att inte Bubbla, men väl Korax, den internationella versionen av Bubbla, finns med på den här hemsidan. Om brutalistiska brutalistwebsites.com heter den. Vi är en av de sajterna som finns med. Vår gula fina Korax-sida. Och då finns det också en liten intervju där vi berättar lite om varför sajten blev som den blev. Jag tycker ändå att det är förvånande att det är så pass få sajter ändå som vågar gå ifrån normen och göra en sån här innehållsfokuserad, avskalad, ny gammal 90-talsaktig design. Så det är roligt att det får uppmärksamhet.
3: Men är inte det en kombination av dels lathet som du säger och dels att man faktiskt inte tror på innehållet, att man måste...
4: Jo. Jag tror att du sätter huvudet på spiken. Det är att man tror inte på innehållet. Man säger, vem ska vilja komma till vår sajt och läsa här? Nu måste vi göra, liksom, ha massa bilder och massa lullull och göra världens snyggaste webbdesign, för annars kommer vi inte få någon läsare. Det är inte så som vi på Bubbla tänker. Mm. Den tanken är främmande och skrattretande för oss. Dels för att vi inte är så fixerade vid hur många som kommer till sajten. Det är inte vår första tanke hela tiden, hur maximerar vi antalet läsare. Men också för att vi vet att det vi gör är bäst. Det är absolut, absolut top notch. Vårt nyhetsurval, våra rubriker. Vi vet att de som fattar grejen, de kommer komma tillbaks. Även om Bubbla-sajten är ganska ful nu. Men även om den blir ännu fulare. Och ännu mindre utsmyckningar och funktioner. Så kommer folk komma tillbaks. Därför att innehållet som vi erbjuder där är riktigt, riktigt bra. Och det är också en fördel med att kapa allt det här med modern trendig design. För då tvingas man att fokusera på innehållet och producera någonting som folk kommer tillbaka varje dag för att läsa. Samma sak med Radio Bubbla för övrigt. Vi har inga jinglar, vi har ingen musik, vi har ingen sån här häftigt intro med hårdrocksmusik som 90% av alla podcasts har. Det är bara vi som sitter och pratar rakt upp och ner.
3: Old school.
4: Old school. Funkar ganska bra för oss också.
3: Ja.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Nordkorea önskar samarbete med Arkitekturhögskolan i Stockholm. Det var en intressant liten notis, tycker jag, från Sveriges Television. Det visar sig att den nordkoreanska ambassaden på Lidingö har uppvaktat arkitekturskolan, KTHs arkitekturutbildning i Stockholm. De vill få till ett utbyte mellan de respektive ländernas arkitektutbildningar. Och de har haft samtal om det här. Det är lite oklart hur pass involverad universitetet i Pyongyang är. Det märker mest vara ambassadören i Stockholm som brinner för det här. Men de har haft flera möten och de har även skickat presenter till skolan. Bland annat en kalender och ginseng-te som är en nordkoreansk specialitet enligt uppgift. Det är inte utan att det finns någonting väldigt passande och poetiskt och precis rätt, tycker jag, med att Nordkorea uppvaktar just arkitekturskolan på KTH för ett samarbete.
1: Ja, och att ambassaden uppvaktar KTH arkitekturskolan beror då som sagt på att Aschén har blivit så begeistrad i vissa svenska nybyggen. Och blir inte du också väldigt nyfiken på vilka, alltså man vill ju veta konkret vilka byggnader det är som man har promenerat förbi och oj, det där skulle vara fint att ha i Nordkorea. Jag bara undrar alltså.
0: Jag tror att den enkla förklaringen är att det hus som inspirerar är arkitekturskolan själv. Arkitekturskolans byggnad på Östermalm som kanske är universums mest nordkoreanska byggnad.
1: Ja, men den är definitivt väldigt nordkoreansk. Men jag tror de har flyttat sedan dess, men jag är inte säker.
0: Har de det?
1: Ja, jag tror det. Jag svär inte på det. Har de flyttat så var den i alla fall hiskelig.
0: Jag har ju själv flyttat, så jag kan ha missat sådana utvecklingar. Men den klassiska byggnad där arkitekturskolan har hållit till i alla år och som, så vitt jag vet, också byggdes för arkitekturskolan en gång i tiden. Den är ju lite av ett arkitektoniskt unikum. Det är en sån superb ironi att det är en arkitekturskola som håller till där. Och jag har själv pratat med flera arkitekter som är utbildade där och har fått sin utbildning i det här. Det är ett hus som är så vidrigt att inte ens nordkoreanerna skulle kunna ha byggt någonting som nordkoreanskt. Det är sån här, för er som till äventyr inte har sett det, ni får googla, men det går inte att göra det huset rättvisa. Det går inte att beskriva hur fult och vedervärdigt huset är utan att det blir en underdrift. Och att när ni bildgooglar så kommer ni känna att jag ändå har skönmålat det. Men det är ett hus som, det är inte sån här fult modernistiskt hus där man känner att de liksom har slarvat med de estetiska kvaliteterna. Utan det är designat för att det inte ska finnas någon enda aspekt eller detalj av huset som kan uppfattas som vacker eller behaglig. Och de har lyckats otroligt väl med det syftet.
1: Ja, fast de har fått en ny. Jag tänkte väl, ja. Du har rätt. Det här gamla såg ut som ett parkeringshus. Ett fult parkeringshus. Men de har faktiskt fått en ny byggnad på KTH. Nyritad också av Tam och Vitegård. Lite grann italiensk fascistisk mjukfunkis över den. Alltså rundade former och ganska fint hus.
0: Det är kanske därför Pyongyang sträcker ut en hand där. För de känner att hur ska det gå för den svenska arkitektskolan när de inte längre har ett korrekt nordkoreanskt hus att inspireras av?
1: Ja, jag tror att han föll för att vara säkert den gamla byggnaden. Jag tror inte den nya byggnaden är speciellt Pyongyang i sådär.
0: Jag känner inte till dem att de har ett nytt hus. Då låter det inte lika mycket som en match made in heaven. Men kanske att de svenska arkitekterna kan flytta till Pyongyang helt enkelt.
1: Ja, det finns ju statliga utrymmen att husera i.
0: De svensk-nordkoreanska relationerna är i alla fall vid liv och väldigt aktiva. Per Elde på arkitektskolan uttrycker en viss tveksamhet. Han säger att ja, vi måste få klart för oss hur det funkar då borta i Nordkorea och det kan finnas pedagogiska poänger. Och så finns det en politisk fråga. Hur vi måste fråga olika parter, är det okej att man har samarbete med Nordkorea? Det finns ganska mycket utbyte mellan Sverige och Nordkorea. Och det här tycker jag låter som ett av de mest naturliga stegen för att ta det här samarbetet vidare.
1: Ja, nej men alltså, när jag såg nyheten inte först så tänkte jag att de måste ju, att de inte tar hela paketet. Men de svenska byggnadsnämnderna, där har vi verkligen något som Nordkorea kan ta efter. De är ju så nordkoreanska i sin struktur och mentalitet, så att de var antagligen uppbyggda med nordkoreansk konsulthjälp. Det är väl tanken på att du får inte måla ditt hus som du vill, eller du måste kolla med byggnadsnämnden, du ska byta kakel i badrummet snart. Det är väldigt nordkoreanskt.
0: Ja, min profetia är att det blir mycket ginsengte för arkitekterna på KTH.
1: Man blir ju piggare av ginsengte, va? Men vi kanske inte vill att en typisk svensk arkitekt ska bli piggare.
0: Ja, jag tror också det är båda gott kanske är för mycket sagt, men båda är intressant för framtida svensk arkitektur. A match made in heaven i alla fall, det här projektet.
1: En bisak i den här nyheten, att jag var ju väldigt fascinerad av att den socialdemokratiska riksdagsmannen Kent Härstedt uttalar sig. Han har varit i Nordkorea minst 10 gånger. Och blir inte du också väldigt nyfiken på vad gör han där?
0: Det är en bra fråga faktiskt. Kent Härstedt är ju om sig och kring sig, haft flera sådana här udda politiska specialintressen. Jag visste faktiskt inte att han var just Nordkorea-expert. Men det är inte så förvånande. Det finns ju grupper i Sverige, politik, näringsliv, som håller kontakten ganska tätt med Nordkorea. Det finns ett antal olika projekt och de har pågått under ganska lång tid. Vissa av dem pratas det om, andra pratas det inte lika mycket om. Jag hoppas för min del att lite grävande reportrar och sånt där ska börja rota i det här under kommande år och avslöja lite mer om vad som egentligen händer med vad svenskarna håller på med i Nordkorea. För det är ett och annat som det inte har skrivits några artiklar om och sånt där, men som jag råkar känna till. Och det skulle inte förvåna mig om Kent Härstedt är en av dem som är involverade i det här.
1: Det kan man nog gott tänka sig.
0: Han har varit involverad i alla möjliga skumma saker. Ända sedan september 1994, då han dök upp för första gången.
1: Estonia.
0: Ja, han var med på Estonia, när Estonia sjönk.
1: Ja.
0: Bara det var ju en skum sak.
1: Bara det är intressant, ja.
0: Radio Bubbla. Yle utreder lyssnarfråga om självständigt Österbotten. Professor konstaterar att autonomi likt Ålands är teoretiskt möjligt och skulle kunna leda till bättre hälsa och bevarad pälsnäring. Det tycker jag är kul, för det är första gången faktiskt som jag hör talas om att det höjs röster för att Österbotten ska bli ett självständigt land. Men det tycker jag är väldigt intressant faktiskt. Det här är en fråga som har ställts, om jag förstår saken rätt, till Yle, finska TV-kanalen. Och frågan helt enkelt om det är möjligt för Österbotten att bli självständigt. Markus Suksi, som är professor i offentlig rätt vid Åbo, han säger att det är fullt möjligt enligt den finska grundlagen. Det är bara en fråga för parlamentet att besluta. Så kan det hända. Det är inte så sannolikt att det skulle kunna hända, men det finns inga problem. Han påpekar också att när Finland blev självständigt så fanns det en idé om att Finland skulle bli en sorts federation av små självstyrande regioner, modellerat efter Schweiz. Att Finland skulle ha kantoner ungefär som i Schweiz. Och man skulle ordna in dem då efter språklinjer. Så att Österbotten och andra svenskspråkiga delar av Finland skulle ha egna svenska kantoner, kan man säga. Där känner inte jag till faktiskt att det fanns en sån alternativ historielinje som Finland kunde ha slagit in på, men det är ganska intressant.
1: Ja, det är inte omöjligt alltså.
0: Tänk dig, Finland som Nordens Schweiz
1: Ja.
0: med 10 små mikrostater. Det hade varit någonting.
1: Ja, och de har ju, alltså det är en särpräglad kultur och alltså de skulle få, sen skulle du kunna se liksom kontakter, tänk där Sverige spricker sönder också, vi får ett självständigt Västerbotten och vad vackert det skulle vara då med en tullunion mellan Väster och Österbotten.
0: Du är inne på någonting där, Boris, men den tanken som slog mig när jag läste den här artikeln, det var att är det verkligen Österbotten som ska bli ett självständigt land? Vore inte det mest logiska att bryta ut Österbotten och Västerbotten? För att åtminstone uppe i Tornio och Haparanda så är det, som jag förstått saken rätt och som vi faktiskt också rapporterat om i Radio Bubbla tidigare, att de två orterna har växt ihop egentligen till en enhet i praktiken, socialt och ekonomiskt. Man har lite jobb att göra fortfarande på infrastrukturen med broar och vad det är, men i princip så kan man till exempel cykla över till andra sidan för att gå på det andra landets systembolag. Det var väl det exempel som vi hade. Så snarare så borde väl, jag vet inte vad den regionen skulle heta. Säg liksom Tornio, Haparanda, Bottenregionen, Botnia.
1: Men då får du en annan, alltså du skulle kunna få två sammanväxningar mellan det forna Sverige och det forna Finland. Dels där uppe och sen.